0: när du vill i SR-appen.
1: Och om en halvtimme här i P1-natten, natt mot söndag. Nu går ordet till UR.
2: September 1973 störtades Chiles folkvalda president Allende av sin arméchef Pinochet. Bildningsbyrån har grävt i arkiven och går tillbaka till ett avsnitt om den svenska diplomaten Harald Edelstam och hans insatser i Chile hösten för 26 år sedan.

0: I ett flygplan som just lyft från Chiles huvudstad Santiago sitter Sveriges ambassadör bland människorna han just räddat livet på. Han har retat upp Chiles militär en gång för mycket och kastats ut ur landet. På planet sjunger han med i flyktingarnas sånger samtidigt som SVT intervjuar honom.
1: Det var en enorm överraskning att den här militära kuppen skulle bli så brutal och våldsam som den blev. Här hade det gällt att klara människoliv och rädda folk.
0: När Harald Edelstam kliver ut i ankomsthallen på Arlanda står ett folkhav av chilenska flyktingar där och jublar.
2: Han hälsades där med blommor och sång och leverop av ett hundratals chilenare som genom hans arbete har fått en fristad här i Sverige.
0: De virar Chiles flagga runt den svenska ambassadören som rörd utropar Viva Chile.
3: Och det har varit väl värt den här utvisningen tycker jag. 1000 människor.
0: I det brutala våld som uppstått efter militärkuppen i Chile har Harald Edelstam gjort något exceptionellt.
4: Det råder inget tvivel om att han räddade människors liv i hundratal, kanske tusental.
5: Han skrämde livet ur mig, för han var totalt orädd. Han brydde sig inte om riskerna överhuvudtaget.
6: Han sa till mig, Carolina, du ska leva. Då visste jag att det var Edelstam.
0: Men det var många som försökte röja honom ur vägen.
4: En patrull trängde in och osäkrade sina vapen. Det var en kapten som ledde dem och man såg i hans ansiktsuttryck att han var beredd att skjuta.
5: Alla var emot honom och hans arbetsgivare försökte krossa honom.
0: Idag handlar bildningsbyrån om Harald Edelstam. Den omsusade svenska diplomaten det viskades om i militärjuntans fängelser. Han som plötsligt kunde dyka upp som från ingenstans med sin vita bil och rädda livet på folk. Han som kallades den svarta nejlikan.
7: Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.
0: Året är 1971 och Chiles folkvalda president Salvador Allende spottar ur sig slagord inför ett extatiskt folkhav. Han är socialist och har röstats fram för att jämna ut klasskillnaderna i landet. På plats i Chile är också Sveriges Radios korrespondent Jan Sandqvist.
5: Vietnamkriget låg nere i en slags, ja, det hände inte så mycket. Så att när Chile förvandlades till det socialistinspirerade land som det då blev under president Allende, så blev det världens centrum. Dit kom alla korrespondenter och jag flyttade också dit.
0: I den jublande folkmassan stod Carolina Hultgren. Idag bor hon i Göteborg, men i början på 70-talet var hon strax över 20 år och ledare för en kvinnoorganisation i Allendes socialistparti.
6: När han talar, sina talar, det kommer massa människor hela tiden och hör kanske nästan 2-3 timmar utan papper. Han är karismatisk, jättemycket.
0: President Allende går hårt fram. Han nationaliserar banker och låter arbetarna ta över fabriker. Samtidigt inför USA sanktioner mot Chile. De vill undvika ett nytt Kuba, som de uttrycker det.
5: Ekonomin störtdök. Affärerna stängde. Det fanns nästan ingenting. Vi hade ju 3 barn där. Min fru ägnade hela tiden åt att leta efter mat åt barnen. Det gick inte. Det insåg vi alla som jobbade och bodde där. Va? Det gick inte längre.
0: Det som det tidigare viskats om, att militären planerar en kupp, ser allt mer sannolikt ut.
4: Jag kom i september, en vecka före kuppen.
0: Martin Wilkens är 32 år när han skickas till den svenska ambassaden i Chile.
4: Det var ju en väldigt konstig tid, särskilt för mig. Jag visste inte om det skulle vara så där rörigt som det var i Chile då.
0: Han pratar ingen vidare spanska och möter ett samhälle som håller på att spricka.
4: Det var höger mot vänster. Var man inte revolutionär så var man reaktionär. Man var beredd att skära halsen av sina motståndare helt enkelt.
0: Martin är ditskickad för att vara ambassadören Harald Edelstams närmsta medarbetare. Men det klickar inte riktigt mellan dem.
4: Vi fick rätt dålig kontakt från början tyckte jag. Jag förstod mig inte på honom och han föraktade nog mig. Jag tyckte han var egendomlig.
0: Edelstam är ett berömt namn i diplomatvärlden. Han har haft en märklig förmåga att ständigt hamna i händelsernas centrum. Under kriget delade han ut falska pass till människor på flykt undan nazisterna i Berlin. Och i Norge organiserade han spektakulära räddningsaktioner för norska judar över gränsen till Sverige. Den norska motståndsrörelsen gav Edelstam kodnamnet den svarta nejlikan.
4: Han var ju en stilig person, han såg väldigt bra ut, lång och smärt och vacker. Han syntes i mängden.
0: Nästan alla som träffat Harald berättar om hur lugn och rationell han var i farliga krissituationer. Han verkade agera på instinkt utan att tänka.
5: Han fattade omedelbart vad det handlade om och vad han kunde göra, och han gjorde det.
0: På Malmös gator är inte alla säkra på att de hade reagerat likadant.
8: Vad heter du?
2: Josef.
8: Hur tror du att du hade agerat om du hamnade i en farlig situation, någon typ av krissituation?
2: Ja, det är svårt att svara på. Man vill ju gärna säga att man hade reagerat på moraliskt rätt sätt. Men sen, jag har inte varit i en sån situation så jag vet liksom inte riktigt hur jag hade reagerat.
9: Jag heter Alicia. I de krissituationerna jag har hamnat i så har jag faktiskt... Jag har hållit mig lugn, helt enkelt. Antingen antar jag att man blir lugn eller så får man väl panik, helt enkelt.
10: Jag räddade en kompis ifrån att bli överkörd när vi lekte vid ett järnvägsspår. Han stod och var helt paralyserad och tåget kom. Så jag puttade av honom från tåget och räddade faktiskt livet på honom.
8: Minns du hur du reagerade då när det hände?
10: Jag blev faktiskt väldigt lugn. Väldigt rationell i mitt tänkande. Faktiskt.
8: Vad heter du?
10: Jerry.
0: Den 11 september 1973 vaknar ambassadsekreteraren Martin Wilkens tidigt på morgonen i Santiago. Han slår på radion i köket. Under morgonen har militären intagit hamnstaden Valparaiso och omringat presidentpalatset La Moneda. Salvador Allende inser att det är över och håller ett sista tal i direktsänd radio. Sen dånar två jetplan över huvudstaden och bombar presidentpalatset.
4: Och då tog han en k-pist som han hade fått i present av Fidel Castro. Och så la han sig på en soffa i en av salongerna och sköt sig i huvudet.
11: Salvador Allende är död. Han störtades med våld av högerkrafterna.
0: En militärjunta ledd av arméchefen Augusto Pinochet tar över makten i Chile och går hänsynslöst fram. Alla vänstersympatisörer riskerar att gripas. Militären letar bland annat efter Carolina Hultgren.
6: Det blir panik för alla. Det blir panik. Man alltid tänker att det ska bli så i Chile.
0: Carolina gömmer sig hos sin syster i ett område där nästan alla stöttade Allende.
6: De börjar begripa andra, nästan alla, på natten.
0: På nätterna hör de hur militären går igenom hus efter hus och griper människor som försvinner iväg på lastbilsflak.
4: Vi låg på natten och det var utegångsförbud. Och där var ju alldeles tyst förstås, utom när... Det dundrade fram militära lastbilar. Det var fullt med folk på flaken. De kördes av lastbilarna uppe på broarna och sedan hörde man ett skott. Och så gick det 10 sekunder och så hörde man ett skott till. Och sen ett skott till. Där avrättades alltså folk. På morgonen hände det att man såg liken där floden.
12: Och så till Santiago i Chile. Där omringades igår kväll den kubanska ambassaden av chilensk militär.
0: Alldeles intill den svenska ambassaden ligger Kubas ambassad. Militären tror att vänstersympatisörer gömmer sig där inne och har omringat byggnaden. Inne på svenska ambassaden hör man sen hur en skottlossning börjar.
4: Och elden besvarades inifrån ambassaden, så det fanns vapen på båda sidor där.
0: Harald Edelstam inser att de 80 kubanerna på ambassaden befinner sig i livsfara och springer dit. Han går fram till ett befäl och kräver att få gå in på ambassadsområdet.
4: Han lyckades ta sig igenom där med charm och lögner som han ofta gjorde.
0: Trots att en regelrätt eldstrid pågår går Harald Edelstam lugnt genom grinden och in på området. När soldaterna ser den svenska diplomaten promenera över gräsmattan slutar de skjuta. När han kommer in är fönstren trasiga, väggarna sönderskjutna och Kubas ambassadör är träffad i armen. Harald sätter sig ner med honom och säger:
5: Sverige tar över skyddsansvaret för Kuba här, nu. Och vi ska hjälpa er härifrån.
0: Utan att be UD om lov tar Harald över ansvaret för Kubas ambassad och hjälper kubanerna ut ur landet.
5: Dagen därpå så åkte Harald dit och hissade svenska flaggan. Så Harald älskar ju den här typen av... kunna reta militärer och makthavare, så gjorde han det.
0: Omvärlden börjar protestera mot militärens folkrättsbrott. Och snabbt riktas fokus mot en plats. Fotbollsstadion Estadio Nacional.
5: Nationalstadion, stora fotbollsarenan, omvandlades till ett koncentrationsläger. Det var alltid massa människor utanför som stod där och försökte få uppgifter om sina anhöriga som hade försvunnit. Och de försökte med alla medel att skicka in mat och sådär, för de insåg ju att de led, de som var där inne.
0: Tusentals människor är upptvingade på stadions läktare. Nere på planen står soldater med dragna vapen.
6: Vi sitter hela dagen där och ser på natten. De lämnar oss på en sån omklädningsrum. Det var september, mycket kallt.
0: Carolina Hultgren har gripits några dagar tidigare och sitter nu bland de andra på läktaren.
6: De varje dag ropar på olika namn för de vill prata med oss. Sedan är det tortyr som gäller.
0: På nätterna binder soldater hennes ögon och kör iväg henne till hemliga platser i Santiago där hon blir torterad.
6: Det är svårt att berätta, men i alla fall, de är specialister för att de kastar vatten. Så att de slår dig, och så att det visar sig inte.
0: Och flera gånger radar soldaterna upp Carolina och några andra mot en mur och laddar sina vapen.
6: Och så att de säger, nu vilka det där är. Och det är många som är svimmade. Sådana saker de gör det alltid med kvinnor. För till männen, de dödar många människor. De dödar dem.
0: Harald Edelstam är på stadion nästan varje dag och börjar nu förstå omfattningen av militärjuntans terror. Han inser att det nu handlar om att rädda liv i första hand.
5: Harald, han tog sig in på grund av sin ställning som ambassadör. Han fick komma in och träffa människorna som var där, vilket skapade naturligtvis en fantastisk stämning. På stadion har han förklarat för sig att här var det en svensk ambassadör som kom hit för att rädda oss.
0: Harald tar med sig cigarettpaket till stadion som han delar ut till fångar genom stålgallret. En dag ger en av fångarna en hopskrynklad lapp till honom. På den står namnet på 54 uruguayanska fångar som ska avrättas samma dag.
4: De hörde till en uruguaysk motståndsrörelse. De hade alltså flytt från Uruguay som också var en militärdiktatur då.
0: Harald tar kontakt med militären och meddelar att Sverige kan ta hand om de 54 uruguayanerna. Och han har tur. Just idag är överste Espinosa, den skoningslösa lägerchefen på stadion, inte på plats. Istället för en major Lavanderos befäl. Harald börjar övertala majoren. Det märks väl inte om 54 personer försvinner bland de 7000 fångarna på stadion, säger han.
5: Han blir nog ställd, men han föll till föga för det här. Och de fick ut de här 54 och lastade dem på bussen och lastbilen och körde iväg dem.
0: De kör fort iväg från nationalstadion innan majoren hinner ändra sig. Harald har förvarnat ambassaden om att de kommer, och Martin Wilkens är där när uruguayanerna släpps ut ur bussarna.
4: Och de här ansiktena glömmer jag aldrig. De präglades av förvåning, många präglades av rädsla, skepsis. Hur kommer det sig att vi får komma ut ifrån stadion? Vad har Sverige med det här att göra?
0: Dagen efter är överste Espinosa tillbaka på stadion. Han är rasande när han träffar Harald.
5: Fick en riktig urskällning naturligtvis och blev anklagad för allt möjligt. Han frågade också då den här chefen, vad hände med majoren? Visade den här översten liksom en pistol under hakan och sa pang. Han sköts. Och det där tyckte Harald, det var svårt för honom att när majoren fick sota med sitt liv. För att rädda, men de räddade livet på de här 54.
0: Men på utrikesdepartementet i Stockholm tycker inte alla om det Harald Edelstam sysslar med.
4: Det var framförallt chefen för den politiska avdelningen, Wilhelm Wachtmeister, som motarbetade hans verksamhet, ja, som ogillade den.
0: Wachtmeister är en tung pjäs på UD och ingen man ska bråka med. Han har från början sagt att Harald under inga omständigheter får släppa in flyktingar på ambassaden. Men Harald får stöd från annat håll.
4: Han ringde, har vi förstått efteråt, hem till Palme. De talades vid, de kände varandra. Och Palme gav honom grönt ljus att fortsätta.
0: Med statsministerns stöd i ryggen kan Harald strunta i protesterna från UD. Och det gör han. Han genomför allt mer halsbrytande räddningsinsatser. Han använder sitt nätverk, sin sociala begåvning och framförallt ambassadens vita diplomatbil med de svenska flaggorna på motorhuven.
4: Han körde alltid själv och han tyckte om att köra mycket fort, gärna på enkelriktade gator i fel riktning och sådär.
0: Vid ett tillfälle får Harald reda på att en svensk medborgare har gripits av militären. Tillsammans med journalisten Jan Sandqvist sätter han sig i bilen och trycker gasen i botten.
5: Och vi körde kapp bilen som förde bort den här flickan. Vi körde förbi militärerna.
0: Harald vet vart militären är på väg med den svenska kvinnan. Han kör dit mycket fort, hoppar ur bilen, går fram till chefen på regementet och säger:
5: jag är här för att jag ska hämta en svensk medborgare, så och så.
0: Det finns ingen svensk medborgare här, svarar chefen.
5: Nej, hon är på väg hit, sa Harald. Hur kan ni här ambassadör veta det? Ja, men det förstår ni väl att ni har er hemliga underrättelsetjänst och det har ju jag också. Dessutom, ni kan ju titta på min bil. Så den är ju lite bättre än den bil som ni har där, så att jag kör ju lite fortare. Men de kommer nog hem en stund. Mycket riktigt så kom de.
0: Harald får med sig kvinnan tillbaka till ambassaden. Men hans räddningsaktioner börjar reta upp militärjuntan ordentligt. Uppslukad av sitt uppdrag tar han allt större risker. Han verkar inte bry sig om sin egen säkerhet överhuvudtaget.
5: Jag frågar honom ofta, varför gör du det här, Harald? Jag menar, är det en slags dödslängtan du är ute efter, va? Du riskerar ju livhanken hela tiden, va? Och varför? Ja, men förstår du, man måste göra så här, va? Annars blir det ingenting.
0: På nationalstadion fortsätter tortyren och avrättningarna. Carolina har gått ner i vikt och väger nu strax under 40 kilo. Hon flyttas till ett fängelse och där blir hon så sjuk att militären är rädd att hon ska dö. De sätter henne i husarrest hemma hos hennes mamma med soldater utanför dörren.
6: Några dagar jag var hemma, men jag kunde inte gå för jag var väldigt dålig.
0: Hennes tillstånd blir allt sämre och hon måste läggas in på sjukhus.
6: Jag hade feber, 40 grader feber, massa sår.
0: Från sjukhuset lyckas några av hennes vänner smuggla ut henne till en kyrka där hon kan gömma sig. När hon sovit 3 nätter i kyrkan svänger en vit bil upp på infarten.
6: Han kom väldigt sen på natten. Väldigt sen det var. Jag tror det var 10-11 någonting sånt.
0: Carolinas vänner har fått kontakt med den mytomspunna svenska diplomaten. Nu måste de skynda sig. Harald öppnar bilens bagagelucka.
6: Det är många filter och kuddar och det var som en sänger.
0: Carolina kryper in bland filtarna och kuddarna i Haralds baklucka. Innan han stänger tittar han på henne och säger:
6: och det måste vara tyst och säga ingenting, hände som hände, bara tyst.
0: De kör iväg fort genom Santiago. Men precis när de ska köra in på den kubanska ambassaden stoppas de av militären. Bilen ska inspekteras, säger de.
6: Åh, panik! Men jag säger nej, han klarar sig. Jag trodde han klarar sig.
0: Carolina hör doft hur Harald förhandlar med soldaterna. Han säger att bilen är svenskt territorium.
6: Och sedan han tar denna cigarr, kubanska cigarr. Varsågod, vill du ha cigarr? De är bästa cigarr som finns på kubanska. Och säger, ja, säger de. De börjar röka. Och säger, varsågod, kom in på ambassad.
0: Till slut förs Carolina till säkerhet bakom ambassadsgrindarna. Men nästan direkt blir Harald informerad om en ny situation. En av flyktingarna har blivit svårt sjuk.
4: En av våra isolerade, en uruguaysk kvinna. Hon behövde opereras akut.
0: Harald och de andra kör henne till sjukhuset. Hon opereras och får sova över.
4: Dagen efter så kom det in poliser och ville ta henne.
0: Nu händer något som ingen av de inblandade någonsin har sett maken till. Poliserna börjar rycka i sängen där kvinnan ligger. Men Harald håller i och knuffar sen till en av poliserna.
4: Det blev kalabalik och de pucklade på varandra. Det blev ett handgemäng.
0: På sjukhusets linoleumgolv ligger Harald Edelstam, Sveriges ambassadör i Chile, och brottas med en polis. En fransk diplomat som också är på sjukhuset ser häpet på.
4: Jag minns han sa escandalo, muy grave.
0: Chockade över den svenska diplomatens beteende lämnar poliserna sjukhuset. Men några minuter senare kliver en trupp soldater in med höjda vapen.
4: Det var en kapten som ledde dem och man såg i hans ansiktsuttryck att han var beredd att skjuta. Och Harald ropade till oss också att vi inte fick göra motstånd. Och de knuffade till oss och klubbade ner mig, vet jag. Körde ut sängen med den här kvinnan.
0: Nu har Harald Edelstam gått över en gräns. Militärjuntan har fått nog.
4: Detta blev ju en skandal förstås som kom ut i medierna. Förmodligen droppen som skulle få bägaren att rinna över.
12: Den svenska ambassadören i Chile, Harald Edelstam, utvisas av militärjuntan.
0: Med en röd rosfest vid kavajslaget kommer Harald Edelstam till Santiagos flygplats. De flesta känner igen honom och trots att det står militärer och poliser nästan överallt utbryter spontana applåder där han passerar. Sen kliver han på planet för att aldrig mer återvända. Under en kort tid efter Haralds utvisning fortsätter Sveriges ambassad i Santiago att få ut flyktingar. Carolina Hultgren sätts på ett flygplan i dåligt fysiskt skick. På Arlanda väntar ett bekant ansikte. Harald.
6: Han hämtade mig på flygplatsen i Stockholm. Och han direkt kommer till mig till Karolinska sjukhuset.
0: Efter flera operationer blir Carolina bättre och kan åka till ett flyktingboende i Alvesta.
7: Al final de él, de cada chileno.
0: Därifrån följer hon och de andra chilenska flyktingarna hur Chile utvecklas till en benhård diktatur ledd av militärjuntans ledare Augusto Pinochet. Harald får aldrig uppleva det demokratiska Chile. Efter utvisningen blir han ambassadör i Algeriet i 5 år. Han går sedan i pension, men 1989 insjuknar han i cancer och dör. De som kände honom minns en motsägelsefull man.
4: Han var en gåtfull person på många sätt. Vi förblev rätt så främmande för varandra.
5: Han var inte lik någon annan. Han var inte det. Och om man tyckte om honom, ja, det vet jag sjuttigen. Jag vet inte om jag tyckte om Harald. Jag beundrar honom för det han gjorde. Men vem var han?
6: Han är en mycket, mycket modig man. Och jag vet, jag litar väldigt mycket på honom.
5: Han stod på de förföljda sida, alltid. Han accepterade helt enkelt inte våld mot människor som inte kunde försvara sig. Han visade att en människa kunde göra så ofantligt mycket på ren envishet. Det gör ju Harald Edelstam till en verklig revolutionär. En enorm humanist helt enkelt.
0: 20 år senare flyttar Martin Wilkens tillbaka till Chile. Pinochet har röstats bort i fria val och människor försöker lägga de mörka åren bakom sig. På en mottagning möter Martin en fransk kvinna. Hon berättar något som hastigt kastar honom tillbaka i tiden. Till den där hösten 1973.
4: Hon hade varit fånge på stadion efter kuppen och hade där förvarats i en låda. Så behandlade man en del människor. Och hon berättade att hon kunde ju inte se ut, men hon hörde att de sa att nu är den svenska ambassadören här igen. Och då blev jag så lugn, sa hon.
0: Du har lyssnat på Bildningsbyrån om Harald Edelstam. Vill du höra andra avsnitt finns de på UR Play eller på andra ställen där det finns poddar. Jag som har gjort programmet heter Gustav Wirtén. Producent var Elin Iskra.
13: Det här avsnittet av Bildningsbyrån sändes första gången 2019. Glöm inte att följa oss i din poddapp, så får du veta när vi släpper nya avsnitt. Och om du har förslag på personer vi borde göra program om, skriv till oss på bildningsbyran@uber.se.
14: Det här är ett program från UR.
15: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
16: När ön Pepparholm byggdes i samband med Öresundsbron startade naturen från noll. Men sen gick det fort.
17: Inom 5-10 år kom det väl omkring 400-500 växter.
16: Hur ser det ut idag, 26 år senare? Naturmorgon har besökt den konstgjorda ön i Öresund.
18: En av Pepparholms mest exklusiva häckfåglar är ju skedstorken.
16: Lyssna på den senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
19: Och nu ska vi sända Funk i P1. Och innan vi gör det så vill jag påminna om att det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Sök till exempel på 1177.
20: Jag kan känna ibland som att jag sitter i fängelse i min egna kropp egentligen. Att jag vill så mycket mer, men min sjukdom begränsar mig så mycket.
21: När Martin är 22 får han diagnosen multipel skleros, MS. Han förlorar snabbt en kroppslig förmåga efter den andra och får sen reda på att den typ av MS som han har finns inga mediciner för. Den är obotlig.
20: Och där och då, så jag hoppades att det var en tanke som aldrig skulle återkomma.
1: För hur var den tanken den första gången?
20: Först så fanns det nog tankar på självmord, men jag insåg fort att det är ingenting jag klarar av. Och då började jag googla lite om det här med Schweiz och dödshjälp.
21: Schweiz och dödshjälp. Till en början är det bara en tanke, men sen kontaktar Martin kliniken. Tanken blir till verklighet.
20: Att man vill ju ha ett värdigt liv, men även en värdig död på något vis. Att ändå är mitt liv och mitt beslut. Hur galet den låter så.
21: Du lyssnar på Funk i P1, som den här säsongen handlar om det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. Att vara funktionsvarierad och vilja möta kärleken, bilda familj eller leva ett värdigt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra personliga berättelser om just den utmaningen.
3: Svårt med fingrarna.
21: Det här är Martin Larssons historia.
3: Jag vet inte varför han var så bråkig nu. Nu startar han om på nytt. Så ska han spotta ut lite vatten och rengöra. Jag ska bara tanka lite först.
21: I lägenheten i Jokkmokk i Lappland står 28-åriga Martin framför sin espressomaskin. Han tar sig fram med sin elektriska rullstol. Och trots att fingrarna bråkar med honom idag, så lyckas han fylla på maskinen med nytt vatten. Han kan fortfarande göra kaffe till sig själv. Men i flera år nu har Martin snabbt blivit sämre i kroppen. En efter en lägger funktioner av. Det han klarar av att göra idag är inte säkert att han fixar imorgon.
3: Så trycker vi på en kopp och så på play.
21: När Martin är 18 lever han sin dröm i all enkelhet.
20: Jag jobbar då som snickare och har väl ett vanligt liv i stort sett. Och tycker om att vara ute och hålla på och fiska och grejer på fritiden. Vara med kompisar.
21: Han jobbar på, men det är inte förrän kollegorna uppmärksammar honom som han förstår att något inte står rätt till.
20: Det var mina kollegor som påpekade att jag haltade lite grann. Men jag kände ingenting själv och jag tänkte väl att det kommer gå över av sig själv eftersom det inte gör ont.
21: Men det går inte över, utan istället haltar han mer. Det gör fortfarande inte ont, men Martin söker upp läkare och sjukgymnaster, gör sina övningar, men det blir inte bättre. Han träffar en ortoped.
20: Som sa direkt, han börjar bryta i och med att det här är någonting med nerverna. Och skickar mig då till neurologerna i Sunderbyn.
21: Nu följer en rad undersökningar, magnetkameraröntgen. De ser tecken på MS. Men för att vara helt säker behöver man göra ett ryggmärgsprov. Så han blir kallad till neurologen.
20: Han sa att jag har MS. Och att det är en sjukdom som många får, alltså i ung ålder. Men att som det är nu läge finns det många effektiva bromsmediciner och de flesta lever sitt vanliga liv i stort sett.
21: Trots beskedet om MS, multipel skleros, känner Martin en lättnad. Han har ju nu ett namn på det han upplever. Och han har ju också fått ett lugnande besked.
20: Och då kände man väl att det kommer nog ändå att lösa sig.
1: Och vad händer sen?
20: Jag fortsätter jobba på och leva mitt liv så gott jag kan som vanligt, men jag fortsätter att bli sämre.
1: Hur märker du det?
20: Jag blir mer halt och även hela vänster sida och vänster arm blir mer svårkontrollerad och svagare. Då det blir för jobbigt att fortsätta som snickare. Så jag blir sjukskriven en period och tänker nog att jag kommer komma tillbaka till jobbet, för det var i början på 2022.
21: Men han kommer aldrig tillbaka. Efter en tids sjukskrivning så får han jobba på ett byggvaruhus. Redan efter ett år så är han för dålig för att jobba kvar. Det går fort nu. Martin haltar allt mer, så lägger benen av helt.
20: Jag klarar inte av att gå längre. Jag försökte nog låtsas som att jag ändå var frisk på något vis. Jag hade svårt att acceptera att jag skulle behöva sätta mig i rullstol.
1: För vad betyder rullstolen för dig?
20: Ja, då så kände jag att jag inte är redo för att sitta i rullstol. Men när jag väl fick den så kände jag att den här skulle jag haft för ett halvår sedan. Det är klart man ska sitta i rullstol när benen inte fungerar. Men jag tyckte det var jättejobbigt.
1: Vad är det som är jobbigt?
20: Jag skämdes i början när jag satt i rullstol. Och jag hade jättesvårt att berätta för människor. Och första månaderna så tyckte jag var jobbigt att träffa bekanta och som visade upp att jag satt i rullstol. Men att jag inte kunde gå längre, jag skämdes. Just innan julhelgen 2023 så fick jag min första rullstol. Och mellan dagarna så åkte jag och min storebror ner till Göteborg och tittade på junior-VM ishockey. Och det var jättekul, jag kommer ihåg jag ville så gärna lägga ut en bild därifrån. Men jag tordes inte för jag skämdes att jag satt i rullstol så mycket. När man är ute och träffar folk så låtsas sig som att allt är bra, men när jag kommer hem och stänger dörrarna så vet ju ingen hur jag mår.
21: Kroppen lägger av funktion efter funktion. Martin är vänsterhänt, men så förlorar han kontrollen över sin vänstra arm. Tvingas borsta tänderna med sin högra.
20: Det har jag alltid gjort med vänster hand. Och inte det gick längre, det kändes ju som att det var någon annan som borstade mina tänder när jag stod med höger hand och försökte.
21: Så småningom börjar även den högra kroppshalvan att bråka med honom. Han får mediciner som ska ha en bromsande effekt, men det verkar inte ta på honom.
20: Och då frågade jag min läkare varför jag blev sämre och sämre. Och jag frågade om man kunde byta stamceller och sånt där. Och om det fanns någonting. Och de gjorde en second opinion i Umeå. Där fler neurologer tittade på mitt ärende. Och kom fram till samma sak. Att det var en sekundär progressiv MS. Och sen i slutet på januari 2024 så var jag ner till min neurolog i Sunderbyn. Och när vi klev in på hans kontor så sa han, du har säkert 1000 frågor och jag ska försöka förklara och svara på allt. Men den enda frågan jag hade det var, finns det något medicinskt man kan göra egentligen? Där var svaret, tyvärr 2024 så har vi inte kommit längre. Inom forskning och det är samma nu.
1: Och vad är prognosen då?
20: Prognosen, ingen kan svara egentligen på den. Men jag kommer nog bli förlamad mer eller mindre från axlarna och ner. Och då, när jag var där, då sa min neurolog att på alla år som jag jobbar inom det här så är du den sämsta personen. Eller inte sämsta, men du är sjukast egentligen i MS. Att han aldrig hade sett en så aggressiv typ.
21: Han har alltså det som kallas sekundär progressiv MS. Och det är därför bromsmedicinerna inte har hjälpt. Det är ovanligt att få som ung. Men utöver all den fysiska påverkan som sjukdomen har på honom så har vi även den mentala biten. Skammen som han beskriver över att vara sjuk. Att behöva sitta i rullstol. Att undvika sina känslor genom att svara att han mår bra när någon undrar. Han försöker förtränga och kan inte acceptera att det här händer honom nu. Han är maktlös inför sjukdomen.
20: Jättejobbigt. Och speciellt på nätterna har jag kunnat vakna. Och det är en hemsk tanke som ingen någonsin ska behöva tänka. Om man vill nog egentligen bara krypa in under sängen och gråta, men man hoppas att man kan trycka undan den och den aldrig kommer tillbaka. Men senaste året så har den varit mer frekvent att den har kommit.
21: Vi befinner oss i slutet på förra året. Efter några rutinmässiga undersökningar får han ett brev från sjukhuset.
20: Och jag kände väl, magkänslan sa nog att det är något dåligt på gång. Men Men jag hoppades ändå att det skulle vara någonting positivt och en liten vinst, för det har ju bara varit motgångar senaste 6-7 åren.
21: Han åker in med sina föräldrar och läkaren har besked. Men det är dåliga nyheter. De har hittat frakturer på ryggraden. Martin får veta att han har benskörhet. De lämnar nu sjukhuset med ännu en hemsk nyhet.
20: När vi satt oss i bilen på parkeringen och ska åka hem, det var nog första gången jag var ledsen inför dem över min sjukdom. De var ju också ledsna såklart, men samtidigt förstående att jag var ledsen. För att ja, men det har varit mycket motgångar. Och inget positivt har hänt egentligen på länge. Alltså inom sjukdomen och sådär.
21: Väl hemma så snurrar tankarna runt i Martins huvud. Han vill inte leva så här. Han klarar inte mer. Men mest av allt, han kan inte längre hålla allt inne. De mörka tankarna som han levt med i hemlighet i så många år nu.
20: De mådde riktigt dåligt och skickade ett meddelande till mamma att kan ni komma över, för jag är väldigt ledsen.
21: Martin mässar sina föräldrar och ber dem att komma över till honom. De sätter sig i köket och Martin börjar berätta. För första gången berättar han allt.
20: Och då jag berättade om mina tankar om ditt hjälp första gången.
1: När fick du de tankarna första gången?
20: Det var hösten 23 när mina ben inte bar mig längre. Där och då så jag hoppades att det var en tanke som aldrig skulle återkomma. Först så fanns det nog tankar på självmord, men jag insåg fort att det är ingenting jag klarar av. Och då började jag googla lite om det här med Schweiz och ditt hjälp. Och sen tog jag kontakt med en kurator. Men inte ens för henne jag vågade berätta om hur dåligt jag mått egentligen. Det är nog för att skydda mig själv jag inte vågar säga. Men ja, de kom hit och jag berättade för dem. Eller jag får ju knappt ur min ord egentligen.
21: Vid köksbordet sitter Martins pappa och mamma Monica.
6: Vi såg att han var jätteledsen, så vi satte oss ju på varsin sida om honom och höll som armarna om honom och försökte få honom att prata. Men han var ju jätteledsen, så det tog ett tag innan han kunde berätta. Och då kom det ju det här att han ville inte leva någon mer, utan han kände att han har ingen framtid i det här. Och att eftersom det går så fort, och i och med det här beskedet att han hade ytterligare fått en biverkning då utav den här sjukdomen.
21: De sitter i köket i några timmar, är ledsna tillsammans. Sen ber Martin dem att gå. Han behöver vara själv. Monica försöker ta in det som just har hänt. Allt som Martin har berättat för dem.
6: Och då kände jag bara, men jag kunde knappt andas. Det var som att det svart som plugg i bröstet. Och man kippade som efter luft och man kunde inte sova på hela natten. Och bara grät och grät och grät. Det är ju jobbigt när man tänker på det. Man försöker ju vara stark, men det kan vara en låt som vi har hört tillsammans som man tycker är jättefin, Då kommer tårarna. Det kan vara när vi får till våra stugor, vi har två stycken stugor, en vinterstuga och en sommarstuga. Och där har han ju älskat vara, men han har inte kunnat ta sig dit nu senaste åren. Och det känns ju också att han är ju inte en del av våra liv. Och det är väl det som också gör en, jag ska inte säga att det är lättare, men han har inte varit med oss på så många år. Och vi har inte knutit några nya band sådär, nya upplevelser tillsammans. Utan vi lever som i de gamla minnena vi har. Så att på ett sätt har vi redan tappat han. Känns det som.

0: När kontaktade du kliniken för första gången?
1: Det var nog första eller andra veckan i december. Jag och mina föräldrar har inga problem att prata om det. Så det var de som sa egentligen att det är ju inte så mycket att fundera på. Du kan ju ta kontakt. Sen det är ju en lång utredning på från deras sida då. Om jag kommer till den punkten att jag inte orkar någon mer. Men jag hoppas ju såklart aldrig att jag behöver ta det beslutet. Men på den vägen jag kontaktar dem via mail och så har jag skickat lite brev och formulär fram och tillbaka. Det var en lättnad att jag vet att valet är mitt och det vart ju som... Ja, men det känns som att jag ändå har kontroll över situationen.
0: Och hur var det innan?
1: Då kändes det som att jag blir ju allt sämre i min sjukdom. Och det kändes väl som att det fritt fall egentligen. Att man faller ganska handlöst. Men nu känns det som att jag ändå har slutgiltiga kontrollen. Att kommer jag till den punkten att jag inte orkar någon mer så kan jag bestämma det. Jag fick nog lättare efter det också att acceptera att jag är sjuk. För jag har nog försökt mörklägga det för mig själv också att jag har varit sjuk. Och då var det som mer definitivt på något sätt att det här ändå är verkligheten som jag lever i.
0: Och vad är det för verklighet menar du?
1: Ja, men att jag kan känna ibland som att jag sitter i fängelse i min egna kropp egentligen. Att jag vill så mycket mer men min sjukdom begränsar mig så mycket.
0: Men vad vill du?
1: Jag vill nog egentligen bara vara en frisk kille som kan jobba och leva ett vanligt liv i stort sett. Ja, jag vill nog bara vara en enkel, vanlig kille egentligen.
2: Martin är 28 år gammal och planerar slutet av sitt liv, sin död. Samtidigt planerar hans jämnåriga vuxenlivet som de är i början av. Skaffa barn, drömma om hus.
1: Många kompisar de har ju varit dragis egentligen för att fråga hur det är. Och ja, men det är klart att det är svårt också nu för dem att fråga. Du är medlem på en klinik som har dödshjälp då. Och det är väl många som drar sig för att fråga kring det. Men jag har inga problem att prata om det heller. Så det har nog varit lättare för mig men även för mina kompisar att på något vis acceptera det. Och de har ju också fått mer förståelse för min sjukdom. För tidigare var det att när någon har frågat hur jag mår då fysiskt så kan jag inte dölja att jag blir allt sämre. Men man kan ju dölja mentalt hur man mår med ett leende. För mitt vanliga svar när någon har frågat hur det är då har jag ju sagt att jo men det är bra. Ja det blir allt sämre men jag mår bra ändå men det har jag verkligen inte gjort. Men nu kan vi säga som det är på ett helt annat sätt att jag blir sämre och det suger men. Det är verkligheten som jag har. Det är nog största skillnaden att jag faktiskt kan säga hur det är. Nu kan jag ju säga att det är inte jättebra och det ser inte jättebra ut men jag är ändå glad. Så.
0: Nu är du glad?
1: Ja, det är på ett annat sätt än tidigare. Då har jag varit glad när jag varit bland folk men nu kan jag vara glad när jag är ensam också. Ja, det är jättekonstigt. Det är ändå jag som har kontroll i slutändan. På grund av att jag blivit medlem på kliniken. Där. Att man på något vis har skämt sig över att vara sjuk egentligen. Det är jättekonstigt.
0: Vad skulle du säga till dem som tänker att det här ditt beslut att kontakta den här dödskliniken är på något sätt ett sätt att säga att ditt liv inte är värt. Att det säger att du tänker att andra människor i samma situation, deras liv inte skulle vara värt. Du är ju en fullgod människa liksom. Hela du sitter ju här.
1: Ja.
0: Menar du då att det här livet inte är värt att leva?
1: Som det är nu så är det absolut värt att leva. Men kommer jag till den punkten att jag känner att det är för jobbigt. Om det blir då antingen att man har mycket smärtor eller sådär. Ja, vad ska man säga? Ja, men någonstans så så är det ändå upp till personen.

0: personen i fråga. I slutändan så är det ju mitt beslut och det är ingen annan som tar det åt mig. Det är mitt liv, det är mitt beslut. Så länge huvudet hänger med då, vill säga.
1: Det är ditt liv, men också din död.
0: Ja, det är... Att man vill ju ha ett värdigt liv, men även en värdig död på något vis. Sen får jag säga, jag är 28 år, så jag har ju förhoppningsvis några goda år kvar. Men att ändå är mitt liv och mitt beslut. Hur galet den låter så. Och det är klart det är omöjligt för en frisk människa att förstå att man ens tänker så här.
1: Men framförallt tror jag att den tanken inte är mörk. För det är ju tvärtom för dig. Det tror jag är svårt att förstå.
0: Ja, precis. Ja, det är... att tidigare var det en väldigt mörk tanke som när jag bara höll den för mig själv. Och låtsas som att den inte fanns där egentligen. Men nu känns det som att jag är medlem och det är mitt val. Men jag hoppas det är långt bort och aldrig behöver ta det. Men på något vis så känns det ändå lättare att leva med det. Att det är jag som bestämmer.
1: Vet du vem, om den dagen kommer, vet du vem du vill ha med dig?
0: Jag vill ju ha mina föräldrar och min stora bror.
1: Vill de följa med, tror du?
0: Det tror jag. Mm. Absolut. Kanske min kusin, vi är väldigt nära och alltid varit det.
1: När Martin låter döden ta plats så kommer livet in. Han delar sina känslor. Han skriver om hur han mår. Han pratar och då händer något. Han som isolerat sig, varit så ensam i precis allt, möter andra i liknande situation.
0: Ja, han är 42 år och har haft MS sedan han var 26. Och han är väl i stort sett förlamad från halsen och ner. Men han verkar vara en väldigt positiv person. Och han berättade också om att han hade haft tankar om självmord och dödshjälp på det här. Men ändå bestämt sig för att leva så gott det går. Och det var jättevärdefullt för mig. Och få veta först och främst att jag inte är ensam som har den här typen av MS. Och ja, men det är ju en person som verkligen vet vad jag går igenom. Jag träffar många personer med MS. Men jag har alltid varit yngst på träffarna och jag har varit sämst fysiskt. Och ja, det har varit jättejobbigt. Men, ja, men sen när jag fick kontakt med han så känns det ändå som att jag kan se en framtid på något vis. För det har jag haft jättesvårt med de senaste åren att se mig själv i en framtid. Men nu, på något sätt så har jag bevisat att det går att leva med sjukdomen.
1: Du har lyssnat på Funk i P1, det sociala dilemmat. Det här var Martin Larssons berättelse. Jag heter Chang Imam, producent var Gustav Asplund och för mixningen stod Astrid Anka Krona. Funk görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
2: Inom politiken handlar det ibland om höger och vänster. Det gör det också i Kropp och själ, fast på ett helt annat sätt.
3: Och så skrev jag med vänster. Och det var ju inte snyggt. Alltså. Det var jättedåligt. Men det var bara att försöka.
4: En stroke tvingade Matilda att lära sig att skriva med vänster hand. Och hitta en ny plats för talcentrat i hjärnan. Hör om hur vänster och höger samarbetar. Från hjärnhalvor till händer. Kropp och själ. Tisdagar klockan 11 i P1. Och alltid i Sveriges Radio-appen.
5: Spanarna. Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
6: Då är frågan, kan vi i så fall hoppas på en ljusare framtid? Det hade varit trevligt.
5: Så vad säger den framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här.
7: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
8: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans. Som lite vuxet.
4: Vi befinner oss i en skamlös tid. Vår skamlösa tid är nu. Vi vill djupt dyka ner i destruktivitetens bananasplitt. Face first. Och aldrig se tillbaka.
9: Vi vill vara på det oklara. Så bara erkänn. Du är inte färdig än.
10: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
2: Och den här veckan hoppar Hans Christian Duran in som programledare för Spanarna i P1. Nu klockan 3.
4: Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro utreddes. Det säger Lena Sundstedt som är arbetsmiljöinspektör.
11: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu. I det här tillfället.
12: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
11: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
12: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft, samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
11: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
4: Reporter Andreas Eriksson. Minst en person har omkommit och 30 saknas sedan en färja sjunkit utanför önationen Vanuatu i södra Stilla havet. Färjan på väg från ön Santo till Ambay med över 40 passagerare och besättningsmedlemmar när det försvann i hårt väder under fredagen. 15 personer har hittats vid liv. En utredning om misstänkt vårdslöshet har inletts, rapporterar AFP.
2: Det här är P1, Sveriges Radio. Och nu har vi kommit 3 timmar in på det nya dygnet, söndag den 13 september, valdagen. Och nu ska vi från i tisdags sända Kropp och själ. Programledare Ulrika Hjalmarsson Neideman.
4: Frankrike, strax före revolutionsåret 1789. Den kungliga landsvägen Route Royale mellan Paris och Versailles. En imponerande bred väg redan då, kantad av raka trädalléer och diken. Här ses fina sällskap susa förbi på kullerstensbeläggningen i mitten av vägen, i bekväma och pråliga vagnar dragna av fyrspann. Men här rider också adelsmän på höga hästar med trekantig hatt, kråsskjorta och den obligatoriska värjan dinglande vid högerlåret. Vid möte med andra, ryttare eller adelssällskap, håller de enligt gammal stridstradition sig till vänster. Så att högersidan är närmast den mötande för att omedelbart kunna rycka tag i värjan och vara en garde om det visar sig att det är en fiende eller kanske en rånare. Men landet befolkas ju inte bara av adel och ryttare utan även av enkelt folk. Bönder som går till fots och kanske drar en liten kärra efter sig. Och de vill inte hamna i vägen för värjorna eller bli nersprungna bakifrån. Så de håller istället till höger vid möte på vägen. Och när det sen drar ihop sig till revolution så marscherar revolutionärerna mot Versailles på folkets sida av vägen som en symbol. Och eftersom de går segrande ur striden och tar över makten så blir det också så att Frankrike i och med revolutionen också inför högertrafik för alla. Och Varför pratar vi om franska revolutionen i kropp och själ, undrar du kanske nu. Ska det handla om Marie Antoinette och de berömda kakorna? Nej, faktiskt inte. Men vi ska däremot tala om det här med vänster och höger. Om varför även vi valt att hålla oss till höger vid möten. Varför högernäven är den som en extremt stor majoritet ser som sin främsta. Och hur det går till när högersidan måste ta över vänsterns roll i hjärnan. Ja, fast det blir tvärtom i kroppen. Ja, vi reder ut det där. Och eftersom Sverige just nu befinner sig i slutspurten av valrörelsen så vill jag klargöra att uttalanden som att hjärtat sitter till vänster och att den högra handen anses viktigast som kan förekomma i dagens program alltså inte handlar om politik utan om anatomi. Så hjärtligt välkommen till Kropp och själ. Så jobbar vänster och höger ihop har vi kallat dagens program. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap Karolinska institutet. Om vi kliver rakt in i hjärnan så har vi logiken till vänster och känslorna till höger, skulle många säga. Hur väl stämmer den bilden?
13: Det är ju en grav förenkling som du kanske anar med det påståendet. Det finns en viss typ av specialisering i hjärnan, det vet vi. Så att både höger och vänster hjärnhalva kan se likadana ut och ha samma strukturer representerade på båda sidor. Men de gör inte samma saker helt ut, utan det finns vissa områden på vänster sida till exempel som är mer specialiserade på att uttala språk och förstå språk jämfört med höger sida. Och det kallar vi för specialisering. Mm. Så de ser likadana ut men de har lite olika arbetsuppgifter för att jobba så effektivt som möjligt.
4: Men så att om du bara tittar på hjärnan så kan du egentligen inte se någon skillnad på de olika halvorna, eller?
13: Ja.
4: Ja.
13: Det finns stora studier som har visat på att hjärnan är inte helt symmetrisk. Vi brukar ju säga det att höger och vänster hjärnhalva är likadana och de har en uppsättning av de områdena som representeras där. Men det är inte riktigt så, utan att säga att höger är större än vänster eller så, så finns det på olika platser runt om i hjärnan vissa delar som är större på höger sida och andra delar som är större på vänster sida. Så att våra hjärnor är lite morfade, kan man säga.
4: Och hur pratar de här sidorna med varandra? Kan de liksom hoppa in, rycka in när den ena är lite överlastad och den andra tar över?
13: Ja, tjusningen med att vi har höger och vänster är att de kan arbeta tillsammans. Det finns mitt i hjärnan som en jättestor motorväg, kan man säga, av informationsöverföring där de här strömkablarna, kan man säga, ligger tätt tillsammans, kallas för corpus callosum. Och den ser till att vi har effektiv informationsdelning mellan höger och vänster så att de kan arbeta tillsammans snarare än att ha helt specialiserade funktioner.
4: Mm, men ändå är de ju specialiserade.
13: De är både specialiserade och arbetar tillsammans, så det är det som är viktigt att få fram här.
4: Mm. Kan man se i hjärnan om en person är vänster eller högerhänt?
13: Man har gjort sådana försök, för vi vet att hjärnan är lite grann skild, framförallt i funktion mellan högerhänta och vänsterhända, lite grann. Men det är på gruppnivå, det är om man slår ihop stora grupper av vänsterhänta, stora grupper av högerhänta och försöker jämföra hjärnorna hos dessa. Sen på individnivå så finns det ett väldigt stort spektrum av skillnader där de vänsterhänta framförallt kan se mer eller mindre ut som högerhänta eller vänsterhänta. Så skillnaderna är väldigt små och det är väldigt stor spridning. Så att svar ja, men med viss spridning.
4: Mm, precis. Man brukar säga att hjärnan är korskopplad. Mm. Eller så. Vad innebär det egentligen?
13: Det innebär att saker som våra sinnesorgan, ögonen, känslan, alla de sätt som vi kan förnimma omvärlden med, de tar in information. Till exempel om jag sticker i på tummen så kommer det en smärtsignal därifrån. Och innan den når hjärnan så korsar den. Så att det jag sticker på din högra sida av kroppen kommer att säga aj på vänster sida i hjärnan. Och den korskopplingen har alla sinnen, kan man säga. Och det är på lite olika platser som de korsar. Men det korsar så att vänster sida av kroppen representeras på höger hjärnhalva och vice versa.
4: Och vad är poängen med det?
8: Ja, det vet man inte riktigt.
14: Nej.
8: Men eftersom, alltså, jag tänker det universala svaret...
14: Det är onödigt att koppla om fram och tillbaka. För sen måste du gärna ändå säga att det faktiskt inte är vänster, utan det är höger som är runt.
8: Ja, det finns olika teorier om varför det skulle vara så. Men jag tänker att universalsvaret är ju att eftersom funktionen har bestått genom evolutionen så har det sannolikt funnits någon fördel med att vi är kopplade så. Men det är det lätta svaret för att komma undan. Men sen finns det mycket teorier om exakt varför det blev så. Men evolutionen har uppenbarligen utrustat oss med den korskopplingen av någon anledning.
14: Men du, är det liksom därför man ibland hör att vänsterhänta säger att de skulle vara mer kreativa då? Eftersom deras vänsterhand går till höger handhalva som är lite mer kreativ.
8: Ja, den där typen av generaliseringar har man på senare tid kunnat, vad ska man säga, förneka lite grann i stora studier. Jag vet att bland annat i Storbritannien finns den här UK Biobank som är en enormt datasätt där man kan en gång för alla liksom svara på frågor. Man tittar på 50 000 personer åt gången och där ser man att de här skillnaderna som man tidigare har velat lyfta fram mellan vänsterhänta och högerhänta, de verkar vara mycket, mycket mindre än vad vi tidigare har trott.
14: Okej. Här i studion finns också Mats Larsson, överläkare och forskare vid Örebro universitet som har forskat kring hänthetens funktion. Högerhänthet är ju väldigt dominerande. 90% räknar med att mänskligheten som är högerhänta. Vad beror det på?
15: Ja, den hypotes som jag utvecklat och som faktiskt är från 1800-talet men blev förkastad, det är att hjärtats läge i kroppen har stor betydelse. Jag är gammal lungläkare så jag har 4 decennier har ägnat mig åt att titta på hjärtan och lungor. Och det putar ju ut mer åt vänster sida. Och vad kan det ha för konsekvenser?
14: Jo, vad är det som putar ut mer åt vänster sida?
15: Vänster, hjärtat putar ner mer. Mm. Ja, och hos de flesta. Men en på 10 000 har tvärtom då. Men de är undantaget som bekräftar regeln. Och om man nu är i en strid med ett fast föremål, kniv eller svärd, så kan en högerhänt vända högersidan till i attack.
14: Mm. Vänster... Mats gör nu attack med en penna här.
15: Ja.
14: Ska jag säga i studion.
15: Mm. Och en vänsterhänt gör likadan attack men blottar då sitt hjärta betydligt mera. Och det är ju egentligen kroppens mest sårbara punkt. Och ett stick där får förödande konsekvenser. Högersidan kan man överleva. Man kan få en liten pneumotorax som det heter, men den kan man överleva.
14: Mm.
15: Så det finns en skillnad där. Och då frågan, har vi varit så brutala mot varandra? Och det är mycket talar för det. 3,4 miljoner år sedan använde vi stenredskap för att karva loss kött från döda djur och sådär. Och troligtvis har vi haft vassa föremål och slagits med ganska länge. Och det kan påverka att evolutionen är den här hypotesen.
14: Mm. Men du säger själv att det här är en gammal hypotes som sedan har övergetts.
15: Ja,
14: men du har plockat upp den igen.
15: Ja, det var bland annat en skotte på 1800-talet som kastade fram det här. Men sen blev det underkänt. Man menar att skölden uppfanns långt senare. Vi blev högerhänta och då skulle den där inte funka, menar man. Men rent anatomiskt får man ett mycket bättre skydd av hjärtat även utan sköld. Och det finns rättsmedicinska data från idag som i alla fall indirekt bekräftar det här. Det är betydligt mer vanligt med mod och att det drabbar vänstra delen av hjärtat och den är mer sårbar. Sen är det förstås högerhänta, om man har en kniv, de kommer ju placera den ganska nära hjärtat rent automatiskt. Så det kan inverka också.
14: Mm. Har du stått och försökt att sticka så här, testat sina hypoteser?
15: Ja, det börjar så. När jag läste en bok som heter Right Hand, Left Hand av Chris McManus, då fick jag för mig att det där med hjärtat borde spela roll. Och tyckte att nu har jag kommit på en ny fantastisk idé. Sen när jag läste vidare i boken fann jag att den var från 1800-talet. Då tänkte jag, den där idén är nog redan jordad. Men så tänkte jag lite till och jag har fått kontakt med engelska forskare och vi har skrivit några artiklar om det där. Så att vi har funnit en hel del evidens som faktiskt stödjer den där gamla.
14: För det här med att det är så många som 90%, jag läste någonstans att på egyptiska målningar av de här hantverkarna som skapade pyramiderna, så kan man se att ungefär 10% av dem är vänsterhänta.
15: Ja.
14: Är det liksom så man bevisar hur länge det har funnits?
15: Ja, det verkar ha funnits väldigt länge. Det talar gamla arkeologiska fynd för flintfliser och sånt där från jättelänge tillbaka. Tala för det här. Sen kan man undra, varför finns det då vänsterhänta överhuvudtaget? Jo, det, sannolikt är det en fördel att vara vänsterhänt i en stridssituation. Det blir väldigt överraskande för en högerhänt när han ska parera den vänsterhäntes attack.
14: Mm.
15: Och det där finns ju i bordtennis. Det lär väl vara så att 20% av de riktigt duktiga bordtennisspelarna, de är vänsterhänta.
14: Där ser man, det finns alltid, men man kan väl tänka sig också att en viss variation är alltid en fördel för en art.
15: Ja, det är det. Mm. Och jag tror att det är det som är en stora fördelen, att vi inte är exakt likadana här uppe. För då skulle det vara en ganska tråkig grupp som är ganska föga kreativ. Så tack och lov att det finns variation.
14: Mm. Nu ska vi träffa en utpräglat högerhänt person, nämligen Matilda Cederlund Ostgick. Fast numera gör hon det mesta med vänster hand, för en dag vändes hela hennes liv upp och ner och hon tvingades lära sig allt på nytt. Så här berättar hon för vår reporter Stina Näslund.
16: När jag vaknade i omklädningsrummet så kunde jag liksom inte röra höger sida helt och hållet. Jag visste ju inte att jag fick en stroke. Jag heter Matilda Cederlund Ostgick och jag fick en stroke för 18,5 år sedan.
17: Men berätta, 2007, vem är du då?
16: Jag var i Melbourne i Australien. Jag hade slutat ett jobb och var på väg in i ett annat jobb. Så jag hade en vecka bara ledigt. Och på fredagen så provade jag kläder i ett omklädningsrum i centrala Melbourne. Jag skulle prova ett par shorts. Det var ett par svarta shorts. Jättefina tyckte jag. Jag kommer bara ihåg att jag hade tagit på mig shortsen. Och sen blev allt svart. Och sen vaknade jag sittandes ner in i omklädningsrummet. Och skrek på hjälp. Men inombords skrek jag på hjälp, men utombords så hördes ingenting. Så att jag kravlade mig ut. Jag var förlamad i höger sida helt hållet. Så att jag kravlade mig med vänster och ut i omklädningsrummet. Och en tjej hittade mig och ringde ambulans då. Sen tappade jag medvetandet och sen vaknade jag och då var jag på en brits på väg från affären ner till ambulansen. Och sen tappade jag medvetandet igen och sen vaknade jag igen och då var jag på intensiven och min pojkvän, före detta pojkvän, var där. Jag kände ett lugn i och med att han var där. Så att jag somnade om. Och sov i 4 dagar. Jag tror att när jag vaknade första gången så var jag på intensiven. Och andra gången så hade de flyttat mig till ett annat rum. Och då sa jag till mig själv att antingen så är jag upp nu. Eller så är jag hjärnet. Det var liksom antingen eller. Jag tänkte det i hjärnan. Och jag bestämde mig för att ge hjärnet. Men det skulle bli en lång resa tillbaks.
17: Men vad vet du i det ögonblicket om vad som har hänt dig?
16: Ingenting. De har inte sagt någonting. Jag fick reda på det, jag vet inte om det var timmar efter eller dagar efter, men jag förstod att jag kunde inte prata, men jag kunde tänka. Så att, det var ju positivt, men jag försöker att prata och det funkar inte. Hjärnan och munnen kopplar inte. Vi har ju höger och vänster hjärnhalva. Och på vänster sida så sitter talcentret. Och det var där jag fick min stroke. Och höger kropp då, de hänger ihop. På höger sida är jag helt förlamad.
17: Vad har din högra sida betytt innan, fram till det här ögonblicket?
16: Jag var ju högerhänt. Högerhänt. Och att första gången jag skulle skriva eller vad jag ville ha till frukost och till lunch och till middag på sjukhuset. Vanligtvis så brukade min före detta pojkvän skriva åt mig. Men jag pekade att men jag får försöka. Och så skrev jag med vänster. Och det var ju inte snyggt. Alltså. Det var jättedåligt. Men det var bara att försöka.
17: Du säger att du bestämmer för att ge hjärnet. Vad gör du då när du ger hjärnet?
16: Jag försöker att börja prata. I början på intensiven och på sjukhuset så hördes det liksom, det gick inte att prata. Men när jag flyttades till ett annat rehabiliteringssjukhus i Melbourne och började gå hos en logoped, så började hon att jag skulle säga A, O, U, bara för att komma igång med munnen och svalget och allt sånt. Och sen det första ordet jag sa var beautiful.
17: Vad var det som var beautiful?
16: Allt var beautiful. Det var det enda jag kunde säga. Men det var jättesvårt i början. Successivt så blev det bättre och bättre.
17: Nu har du lärt dig att prata igen. Mm. Har det läkt i din vänsterhalva i hjärnan då?
16: Nej, men det finns andra sätt att komma igång igen. Hjärnan har bara 10% som vi använder. Och då hittar de nya sätt att kommunicera på.
17: Så idag använder du mer höger hjärnhalva och vänster kropp?
16: Ja, precis.
17: Och din högra halva av kroppen, har den också börjat väckas till liv?
16: Mitt ben har jag. Jag kan gå, men kanske 70% av benet är tillbaka. Handen är förlamad. Armen kan jag röra lite.
17: Vad innebär det för dig att börja göra allting med vänster?
16: Att skriva med vänster har tagit tid, men nu kan jag det. Jag kan inte skriva jättefint med vänster hand. Det går inte. Men med höger så kunde jag det. Så att det är olika, men det är en utmaning. Att skriva och att äta och att klä på mig och borsta tänderna och allt. Duscha med bara med vänster hand har tagit tid och styrka att göra de här sakerna, men det är en styrka att jag kan göra det med vänster och inte ge upp. Jag kan säga att min vänstersida funkar lika bra som min högersida gjorde då, förutom att skriva då.
17: Hur mår du idag?
16: Jag jobbar 50% på Afasicentret i Stockholm och sen har jag en liten son som har börjat skolan, så det är mycket med det. Jag lever mitt liv med man och barn och allt vad det innebär. Mm. Och jag tycker att det är fantastiskt. Just nu så håller jag på och tar körkort. Jag har haft australiensiskt körkort och då kör man på vänster sida. I Sverige så är det höger trafik och då i och med att jag är lite förlamad i höger ben så har jag en vänster gas. Så att det går att ta körkort även om man fått en stroke.
14: Monica Åsnes, arbetsterapeut, Hjärnskadecentrum, Danderyds sjukhus. Du har ju träffat och arbetat med många människor som har fått stroke. Till att börja med, vad är det som händer i hjärnan när man får en stroke?
18: Ja, stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfarkt, alltså propp i hjärnan. Och det som händer när man får en propp är att det blir stopp i det blodkärlet och cellerna runt omkring dör. Och samma med en blödning då, att det område som försörjs av det kärlet får inget syre längre. Så det blir skador där.
14: Är det värre att få en blödning än att få en propp?
18: Ja, det är mycket värre.
14: Ja. Ja. Varför det?
18: Därför att då finns det inget utrymme för blodet i hjärnan. Nej. Man kan behöva ta bort en bit av skalltaket för att hjärnan ska få plats överhuvudtaget.
14: Men varför kallar man det för samma sak, för stroke, fast det är två helt olika saker som händer?
18: Oh, det är en bra fråga. Ja. Båda händer snabbt. Ja. I hjärnan. Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt.
14: Ja, precis. Och vad händer sen då när man har fått den här stroken och som hon vaknar upp och kan inte säga någonting?
18: Ja, förhoppningsvis får man ju en bra rehabilitering. Mm. Det ser ju lite olika ut i landet, vilken typ av rehabilitering. Mm. Men man börjar snabbt. Dagen innan försöker man komma upp, mobiliseras, alltså kunna sitta, stå om det är möjligt.
14: Första dagen efter att man har fått?
18: Ja, så fort som möjligt, om man kan.
14: Och vad är det man gör då? Vad är det man liksom signalerar till hjärnan? Är det att man lagar eller hittar ny vägen?
18: Det stimulerar man ju de delarna som har blivit skadade. Vi pratade om, det var någon som nämnde hjärnans plasticitet. Att hjärnan omorganiserar sig. Mm. Både delarna närmast skadan men även delarna på andra sidan hjärnhalvan kan ta över de här funktionerna som inte fungerar längre.
14: Mm. För om det är en nervbana som har dött då. Den går inte att reparera upp, utan man bildar en ny, eller hur går det till? Man bildar en ny.
18: Är den död så är den död.
14: Ja.
18: Så, har cellerna dött så är de borta.
14: Ja. Och hur blir det där i det där området då? Blir det tomt där?
18: Eller? Lite är.
14: Ja.
18: Ja, en tomt.
14: Ja.
18: Eller som ett är på vanliga kroppen kan man säga. Man kan se det på hjärnavbildningar.
14: Och i fall då med Matilda så hade ju hon kunde ju tänka. Hon kunde ju tänka i ord. Hon kunde ju uttrycka ord fast hon inte kunde säga dem. Och sen kunde hon säga ordet beautiful. Det var i och för sig ett fint ord att kunna säga. Det hade funnits mycket värre.
18: Verkligen.
14: Men hur får man ihop det här sen då?
18: Vad menar du med
14: tankarna med att man får ut dem med språket?
18: Ja, men det var lite som hon berättade där. Logopeder jobbar ju med det där. Arbetsterapeuter gör inte så mycket.
14: Nej.
18: Men att man börjar med ljud. Och sen försöka forma det tillsammans med motoriken i munnen behöver man ju ha med sig också. Det är många saker som inverkar där. Det är inte bara språkcentrum utan det är även motorik för att få fram ljud och ord.
14: Och Matilda var ju då en väldigt utpräglad, en högerhänt person.
18: Ja.
14: Så. Och hur skulle du börja jobba med en person som hamnar i det här läget då? För att få över den till att bli en vänster person?
18: Ja, men det är att jobba med de resurser som man har, i det här fallet då den andra sidan, som är inte skadad. Men det blir ju alltid utifrån vad man vill, alltså vad personen vill, vad som är viktigt för personen. För Matilda var det språket, då kanske man börjar i den änden, men annars så kanske det är vilka aktiviteter som är viktigast just då att komma igång med. Men stimulera den dåliga sidan samtidigt som man använder den bra sidan.
14: Mm. Men om det då är en icke obetydlig del av hjärnan som blir förstörd i samband med en stroke. Finns det då en massa kapacitet som bara ligger där och väntar och kan ta sig anspråk?
18: Oj, det vet inte jag. Nej. Kanske du kan svara på.
14: Det finns ju en sån här uppfattning, man hör ju det ibland, att vi använder bara en liten del av hjärnan. 10% brukar man höra ibland. Vad vet vi om det?
13: Jag skulle säga att man istället ska tänka på hjärnan som ett gigantiskt nätverk av nervceller som tillsammans kopplar upp gentemot varandra beroende på vilken aktivitet vi ska lösa. Och det är där den här så kallade plasticiteten kommer in. Vi behöver inte fastna i att plasticitet är liksom någonting fysiskt som går att ta på, utan det finns också plasticitet i termer av hjärnans kommunikation mellan nervceller. Så de här nätverken, om vi tänker så, de kan konfigureras om. Det är också en annan typ av plasticitet som gynnar oss i de här lägena.
14: Mm. Mm. Men varför säger man att det är en sån här del som man inte, vi använder så liten del av? Är det bara en gammal myt eller vad kommer det
13: fram? Jag tänker att det är ett sätt att försöka göra make a sense av att vi faktiskt kan konfigurera om de här nätverken och kanske inte ska ta det så bildligt då att det fysiskt är 10% som används. Nej. För det skulle jag verkligen dementera.
14: Ja, men det är bra. Det har vi fått
19: i så fall, tycker jag.
14: Ja, det har vi slagit död på den då. Men är det liksom, Monica, är det medveten, är det liksom man måste repetera om och om igen i kroppen för att bilda de här nya nätverken?
19: Ja, det är precis som vem som helst lär sig något nytt, ett nytt språk eller en ny idrott eller vad det kan vara, så behöver man träna på det. Mm. Matilda tränade ju upp sin andra hand för att kunna skriva. Och då fick hon nya nätverk i sig där. Ny hände om organisation av nätverken. Men mycket träning.
14: Mm. Finns det några funktioner som är svårare än andra att relokalisera hjärnan eller hitta en ny plats för?
19: Jag vet inte. Mm. Det är många saker som påverkar en stroke-rehabilitering. Mm. Det är inte bara skadan i sig. Eller var den är placerad eller hur stor den är, utan det är liksom vad man har runt omkring sig och vad man har med sig för copingstrategier och motivation, insikt om hur man fungerar.
14: Mm. Om vi skulle ponera att Matilda hade fått den här skadan i höger sida istället för vänster, hade hon haft språket kvar då oförändrat, tror jag?
19: Förmodligen. Mm. De allra flesta har ju språket på vänster sida, men inte riktigt alla.
14: Nej.
19: Det finns vänsterhänta som har på höger sida till exempel.
14: Mm-hmm.
19: Inte jättemånga.
14: Nej, spännande. Ja. Karin Jensen, är det så att det här med ålder spelar stor roll även när det gäller plasticiteten i hjärnan?
13: Man brukar ju prata om att ju tidigare en skada uppkommer desto större plasticitet finns där. Och plasticitet låter ju då som någonting alltid positivt.
14: Mm.
13: Jag tänker att jag vill också nämna det att plasticitet är ju bara ett ord för att förklara att hjärnan är formbar, och det kan ju gå både åt det positiva och åt det negativa hållet om man säger så. Dels kan det ju vara så att innan hjärnan är fullt utvecklad så kan du få ganska stora skador om man ska säga de här banorna som vi vill ha inte har vuxit till sig än. Så att det, även om det finns en stor plasticitet, så kan det ge en ganska stora konsekvenser att få en skada tidigt för att den inte är anlagd än riktigt. Och sen vill jag också säga att plasticitet kan också gå åt det negativa hållet, så att man trampar upp stigar i hjärnan med hjälp av den här plasticiteten som kan leda till att man får långvariga smärttillstånd eller annat. Så att plasticitet går åt båda hållen.
14: Precis, det pratade vi faktiskt om för ett par veckor sedan här i kropp och själ, att smärta som skadas eller skapas i hjärnan. Under de senaste, vad ska jag säga, på 2000-talet ungefär, så har ju kunskapen om hjärnan ökat enormt, att vi har fått helt andra tekniker. CT, PET, F-funktionell, MRI, alla såna här apparater. Är det fler saker än den här 10-procentiga kapaciteten som vi använder som man har fått liksom helt ändra åsikt om kring hjärnan?
13: Jag skulle säga just den här bilden av vi går från att tänka att hjärnan är som ett pussel av ett antal olika områden som är specialiserade på en sak, till att förstå att hjärnan är mer som ett gigantiskt nätverk av nervceller som kommunicerar. Så den bilden har vi definitivt fått, för innan de här teknikerna fanns, då var man från allra första början utlämnad till det som kallas för lesionsstudier. Alltså att en person som får en skada på hjärnan, där man vet vart skadan sitter, kan man observera och sen se vilka aspekter av den människans funktion som förändrades efter skadan. Och det gjorde man kanske under 1800-talet, början av 1900-talet. Sen när man började få mer utvecklade tekniker så kunde vi gå bortom det. Och så kan man istället titta in i den friska hjärnan och förstå vad som händer utan att det behöver vara en liksom skada och sen dra en sannolikhetsslutsats baserat på det. Då.
14: Mm. Det låter lite mer precist.
13: Ja, nu, ja men verkligen.
14: Det är ju, vi pratar ju om höger-vänsterhet-hänthet idag. Det är ju inte någon skada, utan det är mer en läggning eller vad man ska säga. Det är i alla fall en väldigt stor majoritet, 90% av oss som är högerhänta då. Men frågan är när i vår utveckling som det här bestämts. Det ska vi prata om med Louise Rönnqvist, professor i biologisk utvecklingspsykologi vid Umeå universitet. Ja, vad säger du, när i utvecklingen bestäms det? Om vi blir höger- eller vänsterhänta?
20: Jag skulle säga att redan på embryonalstadiet så kan vi veta att det finns, det är en väldigt djup biologiskt förankrad mekanism om vi blir höger eller vänster. Det vet vi nu med dagens teknik. Tidigare har man trott väldigt mycket att man lär sig också. Och självfallet så finns miljö med i spelet. Vi pratar ju ofta om epigenetik och det betyder ju att det är både arvet och miljön. Det är både genetiskt, biologiskt och miljön. Och miljön kan ju vara, bestå av livmodern, intrauterin miljö, det miljö man föds ut i och så vidare. Till och med på cellnivå så kan vi numera också prata om cellmiljöer och utvecklingen av hjärnan.
14: Då menar man att miljön påverkar hur generna utvecklas,
20: exakt,
14: de generna som man
20: så
14: har.
20: Att det finns ju, även om vi säger det att det är väldigt starkt biologiskt förankrat, så är det sårbart och framförallt i hjärnans tidiga utveckling. Tidiga anläggningar som Karin var inne på här också med plasticitet. Och tidigare trodde vi en skada som upptäcktes väldigt tidigt eller innan man föds. Någon form av blödning eller att man har för låg syresättning. Och det finns många, många olika typer av virus och hormonella grejer som kan hända intrauterint också när fostret ligger i livmodern. Då hjärnan är väldigt sårbar så att just de här genomet påverkas. Så att om man naturligt skulle ha blivit högerhänt så kanske man blir ambidextral eller inte har en tydlig sidopreferens, alternativt vänsterhänt på grund av en tidig skada.
14: Men är det så att om två vänsterhänta föräldrar får ett barn, är sannolikheten väldigt stor för att de får ett
20: sannolikheten är ungefär 50% att man får ett, så oerhört mycket större än om man inte vore två. Mm. Även om man är en vänsterhänt så finns det en liten högre tendens till att man får vänsterhänta. Sen ska väl sägas att när det gäller gener så vet vi, man har, genetiker har hittat ett antal gener som är kopplat till hänthet, men komplexiteten där känner vi ännu inte till.
14: Nej.
20: Det är inte så att vi kan säga att det är bara gener, utan det är också förstås den här sambandet mellan andra biologiska faktorer och miljöfaktorer.
14: Men när du säger att det har med så sårbarhet och så att göra, betyder det att vi på något sätt i grunden skulle vara programmerade att bli högerhänta och sen händer det någonting som gör att vi blir vänsterhänta?
20: Så är det nog. Det finns nog ett relativt stort antal bland de här 10% som har haft en tidig påverkan, en skada. Inte bara då att man får en skada, en stroke när man blir äldre, utan man kan få en stroke, en CP-skada som nyfödd eller redan innan man föds. Det påverkar syresättningen. Vi vet att barn som föds väldigt mycket prematura, kanske mellan vecka 22 och 27 graviditetsveckor. Vi har gjort många studier på dem och följt dem, och där ser vi att det finns ett relativt stort antal fler som är vänsterhänta eller inte starkt prefererade, varken höger eller vänster. De använder bägge sidorna och så vidare. Några få ambidextrala, men det är inte många. Men i alla fall så att det finns påverkan som vi ser väldigt tidigt. Mm.
14: Finns det några andra egenskaper eller så som hänger samman med vänsterhänthet? Man brukar säga det ibland att vänsterhänta är mer kreativa, och det finns väl många kända konstnärer som är,
20: ja, men som vi nämnde innan, jag tror också väldigt mycket myter är det. Och den lilla, jag menar, det finns många förstås musiker och konstnärer som är vänsterhänta, men det finns också väldigt många högerhänta som är otroligt skickliga och så.
14: Confirmation bias där.
20: Mycket, lite så, lite bias där det där när det gäller. Sen kan man väl tänka sig att när det gäller språket och musikalitet och emotioner och så vet vi att, jag menar, som vi har varit inne på här och sagt, språket är ju framförallt förankrat på vänstersidan. Hos ungefär 90 5% av dem som är högerhänta, så är språket på vänsterhänta. När det gäller de vänsterhänta så är ungefär 70% av deras språk på vänstra sidan också, bara kanske 30-40% som är på högra sidan. Men emotioner styrs ofta väldigt mycket starkt kopplat. Om man tänker intonation i språket till exempel, det är mera kopplat till känslor och det är ju förankrat mera hos höger. Så man skulle kunna tänka sig att känslomässiga människor kanske uttrycker musikaliskt, sjunger och också konstnärliga. Om man har en liten tendens att ha en högre bias när det gäller emotionella centra i hjärnan. Mm. Och då pratar vi om amygdala och
0: ja, precis. Tror du att det finns någon evolutionär fördel av att vara vänsterhänt? Att det finns vänsterhänta?
20: Ja, det kan det kanske göra. Och Mats har ju varit inne på det här med, men när det gäller strid och så. Jag tänker mig också, i idrott så ser vi ju ofta att man säger att det är svårare att avläsa vänsterhänta när det gäller då till exempel tennisspelare, fotbollsspelare. Vad vi också vet är att just vänsterhänthet hänger väldigt mycket ihop med också andra. Alltså visuell preferens, fotpreferens, benpreferens. Och i studier som vi har gjort när vi har följt barn så tittar vi också på, har de en ögonpreferens, har de en fotpreferens, hur hänger det ihop med händthet, vänster höga preferens. Och det är väldigt stort, fötter, ben och handarm korrelerar väldigt högt när det gäller preferenser. Ja. Så att de som är höga prefererade är oftast en höga preferens när det gäller till exempel att sparka boll. Redan tidigt ser vi det också hos barn.
0: Mm. Mats Larsson.
15: Jag kan nämna att Messi och Maradona, de är högerfotade. Mm. Eller förlåt, de är vänsterfotade men högerhänta. Så att de är sina, lite undantag.
0: Ja. Det är undantaget som bekräftar regeln. Ja, det är hela grejen med det här med vänsterhänthet. I början av programmet så pratade jag om det här med vilken sida man färdades på där på den kungliga landsvägen i Frankrike på 1700-talet som en revolution ändrade på. Och ja, vi har ju varit med om någonting liknande, om än inte riktigt lika blodigt. Olivia Sandell har tittat närmare på Sveriges stora högerdag, dagen H.
21: Efter månader av förberedelser, då många nya vägmärken kommit på plats, tonar trafiken ner i tyst väntan.
22: Det är tidig morgon och en grupp åskådare har samlats i Slussen i Stockholm. De står och ser på bilarna som står stilla på vägen. På radio kan man följa vad som nu sker.
23: Det är nu 10 minuter kvar till klockan 5 då vi ska börja köra högtrafik. Ni som kör bussar och taxi och andra fordon som får användas trots trafikförbudet ska nu ha stannat upp.
22: Snart kommer ett historiskt skifte äga rum i Sverige. Men om vi backar bandet en aning så ser vi ett Stockholm där bilar trängs på gatorna och trafiken är i full gång.
24: Men vi körde ju på vänster sida och kanske under 50- och 60-talet så ser man en klar ökning av trafiken. Jag heter Maria Kraft och är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
22: Allt fler bilar rör sig runt på vägarna i 50-talets Sverige. Och bilen ger också människor en frihet att ta sig utanför landets gränser. Men i många andra länder i Europa kör man på andra sidan. I motsats till Sverige så har de flesta andra europeiska länder vid den här tiden höger trafik. Maria Kraft på Trafikverket berättar.
24: Och i och med att allt fler börjar också inte bara köra i sitt eget land utan i andra länder så vill man harmonisera det hela. Och det är liksom i anledningen till att frågan kommer upp på bordet. Borde inte Sverige också ha högre trafik?
22: Men det är inte bara det att sömlöst kunna köra ut i Europa som får frågan att lyftas. Man pratar också om trafiksäkerhetsvinster. Mycket eftersom de flesta bilar i Sverige har ratten på vänster sida. Och att med sådana bilar ha höger trafik anses säkrare.
24: Ja, men det är en fördel att sitta på ytterkant för att se mötande bilar och eventuellt vid omkörningar och sådär. Så är det en säkerhetsfråga att få en bättre överblick. Så det argumentet var inte svårt att förstå utan snarare, oj vilken stor omställning det här kommer innebära. Vad måste vi göra i samhället för att klara med det? Och då blev det också till slut så att man sa så här, men låt oss göra en folkomröstning om detta. Och det hade man redan 1955. Och då röstade en jättestor majoritet så att nej, det vill vi inte.
22: Nej, folket i Sverige vill fortsätta köra på vänster sida, blir beskedet efter omröstningen.
1: Men jag tror det finns säkert fler exempel på där vi vet vad vi har, men vi vet inte vad det blir. Så att det blir en som att, nej men det är bra, det funkar, jag har en bra överblick. Jag tycker att fördelarna överväger att göra som jag alltid gjort.
22: Så bilarna i Sverige fortsätter rulla vidare på vänster sida när 50-talet övergår till 60-tal. Men då väcks frågan än en gång. Men nu är det i riksdagen som debatten om byte hålls och 1963 sker där en omröstning.
1: Det är diskussioner men det är ändå en klar majoritet i riksdagen som säger att vi behöver gå den här vägen. Och då börjar väl ett stort arbete. Ja men hur då?
22: Beslutet att ställa om trafiken till höger är nu taget. Men alla inser att det kommer krävas ett gediget förberedelsearbete. Och datumet för när trafiken ska läggas om sätts 5 år fram i tiden.
1: Det kallas H-dagen och det blir den 3 september 1967.
22: Fram tills H-dagen, eller dagen H, ska vägar planeras om, vägskyltar bytas ut, avfarter blir påfarter och bussar byggas om.
1: Jag såg en siffra att hela den här omställningen kostade 600 miljoner. Och det var nog väldigt mycket pengar på den tiden.
22: Och inte minst så måste ett helt lands bilister lära om och börja köra spegelvänt från vad de är vana vid. Samtidigt som gångtrafikanter måste lära sig att spana efter bilar från andra hållet. Och råkar man göra som man tidigare alltid gjort kan det få förödande konsekvenser.
1: Det var väl det som var rädslan, att vi är vana vid ett sak och vi beter oss på ett visst sätt och det mönstret ska förändras. Så det var väl liksom den stora farhågan. Och det var jättemånga som verkligen sa att det här kommer verkligen kosta liv.
22: Oro för att antalet dödsolyckor i trafiken kan komma skjuta i höjden gör att man inleder en intensiv informationskampanj och i radio och tidningar diskuteras skiftet flitigt. Alla i Sverige ska vara förberedda på vad som komma skall. Hastighetsgränser på vägar sänks och man ber trafikanter att ta det extra lugnt i trafiken efter omställningen. Och förändringen engagerar folket. Det märks inte minst på Svensktoppen, där låten Håll dig till höger Svensson når listorna under året 1967. Håll dig till höger Svensson, håll dig till höger, annars slutar det. Återred i skräp, snälla Svensson. Och den 3 september 1967 kommer till slut. Plötsligt är det dags. Dagen H är här.
23: Efter ett kort stopp på vänster sida så ska ni långsamt köra över till lämplig plats på höger sida. Stanna där på nytt och vänta där till klockan är 5.
1: Man stoppar all trafik tid på morgonen. Och sen från klockan 5 på morgonen så är det höger trafik. Så att det står still och sen så klockan 5 går man över till att byta sida.
3: 5, 0 och 0.
5: Vi har hört att klockan är 5. Sverige har fått höger trafik och vi hoppas att alla ska rätta sig efter de instruktioner som ni har fått.
1: Och det där har man ju sett häftiga bilder på hur liksom det där såg ut i verkligheten. Man har ju sett Kungsgatan och sådär, hur liksom helt plötsligt bilarna kör över linjen och går över på andra sidan. Och jag kan ju tänka mig att det var en stor happening att verkligen vara med både att titta på och att också faktiskt vara med den här dagen. Alla förstod väl att det här kommer att gå till historien.
22: Trafiken börjar återigen rulla. Och med tiden blir det felvända sättet att köra, allt eftersom till det rätt vända. För människor vänjer sig.
1: Men jag kan inte gå till annat än till mig själv. Jag har varit kört i Sydafrika och med skräck tänker på att jag ska sitta och tänka på ett andra håll. Och man är superkoncentrerad. Men liksom på en vecka så har hjärnan börjat liksom ställa om. Sen kan jag tänka mig att om man kommer i en impulssituation, alltså en kritisk situation där allting ska ske väldigt fort, att kanske ryggmärgsreflexen går åt fel håll. Men jag tycker ändå fascinerande när man själv har provat att köra på det motsatta sättet, att ganska snart börja hjärnan liksom förstå hur jag ska tänka och man är medveten på ett helt annat sätt. Men det som var spännande var ju att
24: i och med att man pratar jättemycket om att det här kommer göra nu, att skadestatistiken kommer att tillta, vi kommer få ännu värre siffror än vad vi hade innan. Det besannades ju inte. Så att jag tror att medvetenheten hos alla som var där ute i att vara extra försiktig, extra se sig för och så vidare, det betyder en hel del. Och det får man inte glömma, den stora förändringen var ju att du faktiskt sänkte alla hastigheter över en viss period. Då. Och det ger resultat, det ser vi även idag.
6: Men på det stora hela så ser man positiv effekt när det kommer till dödsolyckor efter bytet.
24: Så är det. Så de våra absolut värsta år, vi hade ju över 1300 omkomna varje år. Åren innan H-dagen, det har vi aldrig varit uppe på den nivån igen. Men, så det var väl dryga 1200 åren därefter och så.

0: med när omläggningen gjordes, men har ni kört på?
1: Jag var med.
0: Du var med, Mats.
1: Jag var 12 år, jag minns det.
0: Men du hade inte körkort?
1: Nej. Men jag bodde i utkanten av Örebro, så det var inte så mycket spännande att se klockan 5 på natten. Nej,
0: men du var ute ändå och kollade?
1: Absolut, ja. Det var massor med H-skyltar överallt och så.
0: Men har du provat att köra på vänstersida?
1: Ja, i Skottland. Och det gick jättebra ändå, tills jag mötte en bil som körde på fel sida. Men det var jag som gjorde det, kom jag på sen.
0: Ja. Men går det att ändra sin hänthet lika lätt som man kan ändra att köra på vänster sida? Vad säger du, Monica?
2: Jag är ganska säker på att man kan träna upp. Sen kanske det blir som för Matilda att det inte blir lika snyggt.
0: Men jag tror absolut skrev jättefult.
2: Men jag tror absolut.
0: Jag provade att skriva här, det blev väldigt fult, men jag har inte övat heller.
2: Nej, men det går.
0: Ja. Men kan man bli hänt, alltså att man kan använda den, är en sak, men att kan man bli högerhänt eller vänsterhänt när man inte är från början?
2: Jag tror det är svårt i vuxen ålder, men det där kanske du vet mer om.
0: Vad säger du, Louise?
3: Tidigare så gjorde man ju en del försök förstås, i och med att man tänkte att vänster var väldigt problematiskt, så man hindrar ju barna att växa upp som var vänsterhänta. Och jag själv jobbar med i England, också kört i England, men en professor som växte upp just under den tiden när han var vänsterhänt, han blev tvungen att använda högerhanden. Nu använder han bägge händerna ganska väl, men han menar att han har haft en negativ effekt. Och han är själv väldigt intresserad av lateralitet.
0: Han har haft en negativ effekt av att han inte fick använda den handen som var naturlig för honom.
3: Att det blir en begränsning. Sen finns det ju skador när man blir tvungen att göra det. Mm. Man kanske tappar en hand av olika anledningar, olyckor och så vidare, högra, och blir tvungen. Det blir tajmingen, tror jag, åldern ganska avgörande också, hur väl man kan lyckas.
0: Mats Larsson, forskare.
1: Jag kom på en tanke här om Naval. Han är ju duktig tennisspelare. Han är högerhänt, men hans pappa satsade på att spela med vänsterhand. Och det gav ju ganska bra resultat. Mm. Han överraskar nog mot spelare och sådär på ett annat sätt.
0: Ja. Vi fick ett brev faktiskt från Berit som lyssnade här inför det här programmet. Hon hörde att det skulle handla om höger och vänster. Hon är en sån som var vänsterhänt från födseln, och hennes mamma tvingade henne att jobba med höger hela tiden, så att hon inte skulle vara vänsterhänt. Hon började skolan då, för det var ju det här, hon är född på 40-talet. Det var liksom inte okej att göra det. Nu funderar hon på hur det här har präglat henne som person, att hon inte har fått använda sin naturliga hand. Vad tror du, Mats?
1: Ja, det var nog ganska jobbigt för dem som var vänsterhänta på den tiden. Det var ju, det kändes som diskriminerande. Surrade fast vänsterhanden bakom ryggen och i skolan och så fram till 50-talet, tror jag det pågick sådant.
0: Mm, jag tror det faktiskt ända in till 60-talet. Mm.
1: Ja, ingen som jag träffar på i alla fall. Men det fanns väl olika skolor och så. Och i andra länder har det pågått längre. Och det kanske viss mån pågår fortfarande. Inte genom någon slags lagstiftning eller så, men kulturella normer finns ju där.
0: Och vad är poängen? Varför är det så farligt att skriva med vänster?
1: Ja, det är lite svårare att skriva. Man kan, bläcket kan bli lite suddigt och sådär. Men det är väl det enda i så fall. Mm. Och sen vänder ju många vänsterhänta på handen lite, så att det blir ser lite omvänt ut då.
0: Ja.
3: Jag tror oftast är det kopplat till religion tidigare. Ja. Att religiösa, man satt på Guds högra eller vänstra sida. Den vänstra sidan anses i religionen, i vår religion, var den onda sidan. Det var någonting ont, och sinister, som betyder vänster, är djävulens sida, sinister. Det är en sån här gammalt som har följt med.
1: Det finns också i Bibeln att de som var vänsterhänta var skickliga att kasta och slunga saker och hade mycket, mycket bättre träffsäkerhet. Så det finns även det positiva saker där.
3: Absolut.
0: Men om man vill ta hand om sin hjärna då, finns det någon poäng? Vad säger du, Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap? Finns det någon poäng med att försöka jobba på att bli mindre ensidig?
4: Nej, jag vet inte om det. Det är väl lika bra att alla får använda den sidan som man har störst fallenhet för. För jag tänker att när det gäller expertis överlag, så brukar ju fallenhet i kombination med motivation och träning vara ett bra recept. Så att vår genetiska biologiska fallenhet, eller våra anlag om man säger så, om de ligger i rätt riktning så kan man få fantastiska resultat. Så att det är både och, menar jag på.
0: Mm. Man brukar se ibland såna här tips om att du vill träna din hjärna, så ska du stå på ett ben och borsta tänderna med vänster eller fel hand och sådär.
2: Det är för att träna balansen.
0: Ja, det är för att träna balansen. Ja, just det. Ett ben är kanske balansen. Mm. Men att borsta tänderna med vänsterhanden, eller om man nu är högerhänt.
4: Nej, jag tycker att det låter lite suspekt faktiskt. Jag tänker att motivationen och mål i livet som är det som ska styra

0: Och det brukar göra att det blir bra resultat.
1: Mm. Det ska gå i linje med dem.
0: Ja.
1: Våra egna talanger. Mm. Vad säger du, Mats?
2: Jag fick en musarm en gång och då började jag köra med vänster hand istället. Och då var det ett sätt att bota det problemet. Så det kan vara bra att vara lite flexibel där, tror jag.
1: Mm. Lite praktiska åtgärder finns. Men det Berits djupare, hon som skrev det här brevet, hennes djupare filosofiska fråga är ju: vem hade jag varit om jag inte hade fått detta ingrepp i min utveckling? Hade jag då blivit mer konstnärlig som jag hade det? Vad tror ni om det? Vad tror du, Louise?
3: Jag tror att emotioner och konstnärlighet så har inte påverkats av det, utan det är mer de här barnsystemen som styr motoriken. Och jag menar, om man inte blir tvingad av att man får en skada i hjärnan, till exempel en stroke eller blödning, så finns ju de där aktiveringsmönstren kvar också. Det är inte så att de helt liksom tas över om man slår ut en annan funktion i hjärnan. Så jag tror att hon skulle nu ha blivit väldigt mycket densamma när det gäller personlighetsdrag och så vidare.
1: Mm. Handstilen kanske hade blivit lite annorlunda.
3: Handstilen kanske hade blivit lite annorlunda.
1: Ja, så att jag ska alltså inte... Jag drar slutsatsen här nu utifrån det ni säger, att jag ska inte hålla på och försöka borsta tänderna med vänster. Det är onödigt.
4: Kan göra ont i munnen, tänker jag.
1: Ja, vi skyddar tänderna i första hand. Ja, det får bli sista ordet i det här programmet. Tack så mycket, Monica Åsnäs, specialistterapeut vid Danderyds sjukhus. Louise Rönnqvist, professor emerita i biologisk utvecklingspsykologi, Umeå universitet. Mats Larsson, forskare och överläkare, Örebro universitetssjukhus. Och Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet. Vi hörde också Matilda Sedelund Osteik, som jag uttalade lite fel förut. Och Maria Kraft, reporter idag. Det var Olivia Sandell och Stina Näslund. Nästa vecka funderar vi över hur det blir att vara människa när det som byggt hela ens världsbild plötsligt rämnar. Vi möter människor som varit djupt inne i tro och tankemönster som de tagit sig loss ifrån. Men hur fyller man de tomrum som skapat mening i livet? Det pratar vi om nästa vecka. kropp@sverigesradio.se är adressen som ni når oss på. Producent idag, Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankarkrona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Vi hörs igen om en vecka.
5: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
7: Man brukar säga att alla kan bli mobbade, men kan alla bli mobbare?
8: Förhoppningsvis kan alla inte bli mobbare, men det kan vara ibland så att man kanske dras in i en mobbingprocess. Det kan vara att man kanske ser någonting inträffa och så säger man inte ifrån. Eller att man kanske skrattar med åt det där plumpa skämtet som någon drog på någon annans bekostnad.
7: Vad är mobbning?
8: Mobbning brukar beskrivas som systematiska negativa handlingar som riktas mot en person över en längre tidsperiod och där personen i fråga upplever att de har svårt att försvara sig själv från de här handlingarna. Så att man alltså känner att man är i ett underläge gentemot den eller de som utsätter en för den här mobbningen.
7: Mm. Men alltså, hur kan det yttra sig? Kan du ge några exempel på klassisk mobbning?
8: En dimension är till exempel arbetsrelaterad mobbning, där man kan tilldelas olika typer av meningslösa arbetsuppgifter eller kanske få en otillbörlig kritik på arbetet man gör som man känner inte är särskilt konstruktiv utan mest menad för att vara nedsättande. Sen finns det också personrelaterad mobbning, där man till exempel då utsätts för kränkande uttryck eller det kanske sprids rykten om en person och behandlar den på ett otrevligt sätt och den typen av saker. Och sen de mer extrema formerna kan ju också röra sig om till exempel hot om våld eller rent ut sagt våldsutsättande också.
7: Men för att det ska bli tydligt, vad är inte mobbning?
8: Vad som inte är mobbning är ju oftast när det inte finns den här systematiken i det, utan kanske handlar det om enskilda händelser eller konflikter som kan ha uppstått där det inte riktigt har eskalerat till den här mer omfattande processen.
6: I hjärnan på Louise Epstein. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Och här i P1 sänder vi det här avsnittet 6:30 nu på morgonen idag söndag.
10: Bästa lyssnare, välkomna till bokcirkeln om romanen John och John av Douglas Stewart. Han som skrev Shaggy Bane, en roman många läst. Den nya boken John och John utspelar sig i Skottland och rör sig i ett lika underskönt som vindpinat landskap genom familjehemligheter och förbjuden sexualitet. Lundströms bokradio. Lördagar klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
9: Och i P1 nu, nyheter klockan är 4.
11: Om det blir jämnt valresultat när vallokalerna stängt ikväll så kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör. Det är de röster som räknas sist, sena poströster och så rösterna från utlandssvenskar runt om i världen. Drygt 220 000 utlandssvenskar är registrerade i vallängden i år. Afra Al-Zawaid röstade på ambassaden i London.
12: Fick bullar och kaffe, svensk bullar och kaffe. Det känns som Sverige, ne? It's so nice, actually.
11: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Zawaid.
12: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
11: Men du valde ändå att rösta?
12: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
11: Nina Banner, London.
13: Ett fartyg som färdades genom Hormuzsundet har träffats av en projektil enligt brittiska UKMTO som övervakar sjötrafik. I nuläget är det inte känt hur stora skador fartyget fått eller hur det är med besättningen. Och 9 personer dödades och flera skadades i ryska attacker runt om i Ukraina igår enligt lokala myndigheter. Bostäder och infrastruktur ska också skadats i attackerna. Och nu under natten har flyglarmet gått i flera städer i Ukraina, rapporterar NRK. Ekot med Veronica Mitrevska.
10: P1, Sveriges Radio.
9: Och välkommen till en ny timma med den talade kanalen där vi alldeles strax ska få höra om en långfilm som påverkade många människor där musiken spelade en särskild roll. Och i eftermiddag, allvarligt talat.
14: Hej, jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
15: Jag undrar, är introverta människor tråkiga och har extroverta människor verkligen det roligare?
14: Lyssna varannan vecka i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
16: Klassiker.
17: Rasmus Grosin om filmen Det hörde det kam med reggae-stjärnan Jimmy Cliff från 1972.
18: Hans namn är Ivan Ivanhoe Martin. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Han är bondpojke, naiv med huvudet fullt av drömmar om stordåd. Bussen han tar som går på vägar omgivna av täta palmer och sockerrör in till Kingston kanske skulle kunnat bedömas som skruttig för 10 år och 1000 mil sedan. Hans mormor är död, huset är sålt. 2 minuter efter att ha anlänt till stan blir alla hans prylar och maten stulna av en gåvagnsförsäljare.
19: Hey, country boy, come on, hurry up, man. More up.
20: Wait a minute, man. You know the way to milk lane? You have money? If you have money, you go in the way now. But if you don't have money, you're fat.
18: Han ljuger för sin mamma. Ingen bra mangosäsong i år. Hur ska du klara dig i storstan, säger hon. Hon får både rätt och fel. Ivan ska bli någon. Om han så ska dö på kuppen. Och det kanske han ska. Han som spelar Ivan i The Harder They Come hade upplevt resan till storstan själv, reggae-stjärnan Jimmy Cliff. Född 1944 var han något av ett underbarn som spelade in sin första låt som ung tonåring, Hurricane Hattie.

0: En blandning av pop och ska, producenten Leslie Kongs signum. För övrigt en av alla reggae-legendarer som sen skulle passera revy i filmen. Men Kong dog innan filmen hann släppas. Lågbudgetproduktionen, Kingston som kaotisk kuliss och amatörskådisarna skapar en råhet som gör att man ser hur lugnet, gunget, glädjen i musiken är förenat med kamp, med kolonialt motstånd. Klyftorna på Jamaica var enorma. Korruptionen i filmen ett faktum, både hos polis och hos skivbolagen. Att säga att filmen lanserade reggae till världen är kanske vulgärt. Vi är visserligen före Bob Marleys debut, men jamaikansk musik fanns såklart runt om i världen redan innan filmen släpptes. Desmond Dekker hade legat etta på listorna med Israelites. Den stora karibiska diasporan i Storbritannien hade gjort reggae stor där. Den plockades via så kallade rude boys upp av vita arbetarklasskids, mods och skinheads. Men det som hände när The Harder They Come släpptes var att den satte musiken och landet i ett sammanhang och förmedlade estetik och identitet genom det visuella mediumet. Och i England blev Ivan snabbt en ikon, besjungen i The Clash, The Guns of Brixton. Trots palmer och färggranna kulisser är filmen långt ifrån en solskenshistoria.
1: Where's the radio?
2: What happened, Ivan? He say you shoot a policeman.
1: He took his one eye drop. I killed three.
2: God forgive you.
0: Jamaica hade setts på vita duken förut. James Bond besökte ön i filmen Dr. No, men där var det en annan resortaktig miljö som skildrades. Perry Henzell ville gestalta det verkliga Jamaicas fram- och baksida. Influenserna stavades lika delar spagettivästen, musikal och blaxploitation. Huvudkaraktären i filmen är inspirerad av en verklig jamaikansk bandit och bankrånare. Rygin kallad. The original rude boy, som inte själv musicerade men som till slut kom att dela Ivans våldsamma öde. Ivan försöker hitta fotfästet i Kingston. Han träffar den oskuldsfulla Elsa som i sin tur blivit groomad av en ond pastor. De flyr tillsammans, han dealar lite gräs, han får chansen att spela in en låt, men tvingas skriva under ett skräpkontrakt.
3: What's the meaning of this, sir?
4: I mean you get $20 for the record.
3: $20, sir? That don't sound right.
0: Det visar sig att systemet har honom i sina klor både som langare och sångare. Ivan tar till drastiska, modiska taktiker för att få spelningar och bli en stjärna. Ivans uppgång och fall, hans desperata tro på sig själv och ökade frustration, man kan höra det i musiken. Och soundtracket är inte att leka med.

På tidningen Rolling Stones lista över tidernas 100 bästa filmsoundtrack är det på tredje plats. Slagen endast av Beatles Help och Prince Purple Rain. Men The Harder They Come är en bättre film än de två alternativen.

statusen som kultfilm är nästan orättvis. Enligt mig en av de bättre musikfilmerna som gjorts. Men faktum är att bara Cliffs titelspår är specialskriven för filmen. Resten är som ett greatest hits-paket av tidig reggae största som Desmond Dekker, The Slickers och The Melodians. Jimmy Cliff har med 4 låtar. Toots and the Maytals både bidrog till skivan och spelade i filmen. Jimmy Cliff hade bott i London i ett decennium. Han hade tvingats skava av sin patois för att kunna slå i utlandet. När han kom tillbaka till Jamaica kände han sig som ett UFO. Han skrev Sitting in Limbo om känslan.

Men här behövde han inte byta dialekt. Filmen var den första på patois och blev gigantisk på Jamaica. Premiärkvällen har gått till historien på grund av de enorma folkmassor som samlades kring Carib Theater den kvällen. Det ska ha gränsat till upplopp. I utlandet gick det segare, men den plockades upp i staten av kultgurun Roger Cormans bolag. Och när den började gå på midnattsvisningar gick den snart varm på New Yorks bakgatebiografer. Perry Hensels själsliga uppföljare till filmen No Place Like Home blev aldrig färdig. Men den släpptes ändå efter hans död 2006. The Harder They Come gav aldrig någon jätteboost till den jamaikanska filmindustrin, men på senare år har filmen blivit hyllad musikal på Broadway och East End.

0: Jimmy Cliff ses idag som en av reggaens viktigaste förgrundsfigurer vid sidan av Bob Marley. Han valdes som andra jamaican in i Rock'n'Roll Hall of Fame 2010. Han kunde få kritik under sin karriär för att hans reggae skulle vara urvattnad, för poppy, en kompromiss. Men när han dog 2025, 81 år gammal, var det inga tvivel om att det var en gigant som hade gått bort. Hans karaktär Ivan saknar helt kompromisser. Han begår brott, han piskas. Du pratar om mjölk och honung i himlen, säger han till Elsa. Jag vill ha mitt nu. Han ger sig ut på en brutal mordturné. Hans låt blir en hit medan han tar till flykten. Armén kallas in. Han bestämmer sig för att fly till Kuba. Han skjuts med 2 skott. Lyckas han ta sig från Jamaica. Bob Marley behövde mer än 2 kulor, sa Perry Hensell i en intervju med Svenska Dagbladet 2001. Musiken lyckades, i alla fall delvis, på grund av Ivans berättelse, spridas över världen.
1: He didn't believe me. Didn't I tell you I was going to be famous one day?
2: Det var Rasmus Grosin om filmen The Harder They Come från 1972 i klassiken i P1. Det är som sagt valdag idag, söndag 13 september, och nu så börjar också hösten krypa sig på. Och det funderar vi lite över här i musikaliska termer tillsammans med Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Mm.

Ella Fitzgerald och Louis Armstrong i Autumn in New York. Och det här är Sveriges Radio och P1. Nu ska vi återvända till lördagen och den senaste sändningen från Naturmorgon.

0: När Öresundsbron byggdes mellan Malmö och Köpenhamn anlades en konstgjord ö för att hålla uppe konstruktionen helt enkelt. Pepparholm var som ett vitt ark och under drygt 25 år har vi kunnat läsa av vilka växter och djur som har tagit sig dit eller råkat hamna där och hur olika arter avlöser varandra när tiden går. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall och jag sänder från en studio i Växjö. Och i Stockholm finns du, Karin Gyllenklev.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du är också inomhus idag ju.
1: Det är jag.
0: Ja, men du har varit ute och spelat in från ön Pepparholm. Vad är det för plats, Karin?
1: Ja, men har du åkt över Öresundsbron någon gång, Jenny?
0: Ja.
1: Ja, om man åker från Malmö då åker man ju först över bron och sen så åker man över en långsmal ö innan man åker ner i en tunnel under vatten och så kommer man fram till Köpenhamn. Mm. Och den här långsmala ön, det är Pepparholm, en anlagd ö som man liksom bara svischar förbi. Mm. Och där, alldeles intill bilväg och tågspår, där finns det spännande natur.
0: Det tror man inte, men det kommer vi få höra om. Jag vet att det kommer dyka upp strandkämpar och små skogar av vide, skedstorkar och lite grönfläckiga paddor från den här ön alltså. Och Karin, du är med hela morgonen. Mm-mm. Vi har fått en fråga om en stor grön gräshoppa, eller vårtbitare kanske, som dök upp på 7:e våningen. Hur och varför kom den upp dit? Vi ställde frågan vidare till en entomolog. Vi hör svaret om en liten stund. Och så ska vi till Muddus nationalpark där en grupp svampexperter den här veckan inventerar svampar som lever på och av döda träd.
2: Ja, det är jättespännande. Vi har en super gammal tallåga. Och smyger man sig in under på undersidan så sitter det en vit, fast vuxen hela sidan, resupinat kallas det, vit ticka med fläckar på sidorna och det är en fläckporing.
0: En svamp som man hittar i glesa barrskogar där det finns mycket död ved, som i Muddus. Mer om varför det är viktigt att inventera fungan på den här platsen i ett reportage i vår andra timme. Och vill ni dela med er av era svampfynd och höstupplevelser eller ha något helt annat på hjärtat så nås vi som alltid på naturmorgon@sverigesradio.se. Men idag ska vi alltså först och främst följa en 26-årings utveckling. Den danska konstgjorda ön Pepparholm som ligger mitt i Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Karin Gyllenklev, du var där alldeles precis förra veckan.
1: Mm. På måndagen faktiskt, förra veckan var jag där. Ja, men det är ju lite spännande, Jenny, för när man skulle bygga Öresundsbron så var liksom förslaget först, eller ett av förslagen, att den skulle gå via en ö i Öresund som heter Saltholm, som är en naturlig ö. Mm. Men det var också, man ville inte förstöra naturen där och kanske av lite andra anledningar också, så anlade man då den här konstgjorda ön istället bredvid Saltholm, hivade upp massa havsbotten från Öresund och så bakade man den här 4 kilometer långa och 1,5 kilometer breda ön som då passande nog fick heta Pepparholm. Salt och peppar.
0: Ja, det är salt och peppar.
1: Det är lite roligt.
0: Ja, det är roligt.
1: Kanske man tycker.
0: Ja. Och varför ville du dit, Karin? För det är ju ganska mycket, alltså, dels får man ju inte åka dit hur som helst. Nej. Och sen så är det ju mycket trafik och buller och sånt med tågen och vägen. Och...
1: Ja, precis, det är det ju. Men jag tycker att det är så spännande för det här är en av Europas största konstgjorda öar. Och helt plötsligt så finns den här ytan. Alltså en helt karg, obeväxt ö. Den var gjord av havsbotten. Det finns inga frön och sånt där.
0: Nej, just det, det fanns ingen fröbank ens.
1: Nej, men precis. Så då har vi den här ytan som bara är redo att koloniseras av det liv som hittar dit. Mm. Och planen från början var att naturen den ska få utvecklas helt fritt på Pepparholm. Det är ingen som är där och strör ut frön och planterar träd eller sådär. Så det har beskrivits som ett stort biologiskt experiment. Hur ser naturens utveckling ut när man börjar med ett vitt ark? Och jag var nyfiken, hur ser den ut nu, 26 år efter invigning?
0: Mm. Superspännande, nu är jag med dig, varför man vill dit.
1: Ja. Ja, men jag var där i alla fall i samband med en växtinventering som var på Pepparholm. Och jag fick skjuts ut av Öresundsbrons pressansvarige John Salin.
3: Så, då är vi redo.
1: Då åker vi till Pepparholm.
3: Det gör vi. Vi kör mot Danmark helt enkelt. Så att nu kommer vi passera bron och sen halvvägs ungefär på ön så svänger vi ner helt enkelt från motorvägen via en avfart.
1: Men det kan inte vem som helst göra, eller hur?
3: Nej, men det kräver liksom att man har ett arbete eller så att utföra på bron. Så det är bara behöriga som har access till ön. Så det är en serviceväg som går längs med hela ön och många som också utför olika typer av arbeten där varje dag egentligen.
1: Så egentligen, om man är en person som inte jobbar på till exempel Öresundsbron eller åker till Pepparholm för att inventera eller så, så finns det ingen möjlighet att besöka ön. Man bara kanske ser den från tåget eller från bron.
3: Ja, men precis. Det är många som pendlar och har pendlat i många, många år och som har passerat ön varje dag till och från jobbet, men som egentligen aldrig har haft möjlighet att ta sig ner för att jag bara är behöriga som får vara på Pepparholm.
1: Men nu ska vi ta alla som lyssnar dit.
3: Från början var det ju en kal, grusig, liksom rätt tråkig och grå ö. Och idag så har det utvecklats till en fantastisk ö med rik naturliv, fantastiskt mycket fåglar, växter som är helt unika för sitt slag liksom, i den här delen av Sverige och Danmark. Så att det är en ö som verkligen fascinerar gång på gång. När man gör besök ute på ön. Så det är häftigt faktiskt.
1: Nu är vi på Öresundsbron. Susar fram och man ser de här i mitten, de här bropelarna som sträcker sig så högt upp mot himlen och försvinner i molnen. För det ligger ett molntäcke ganska lågt här över. Och det är hav åt båda hållen som... Nej, men bara uppta det liksom. Hela världen runt omkring här känns det som. Men nu ser... Det här är Pepparholm, eller? Nej?
3: Det här är den gröna ön. Vår konstgjorda ö Pepparholm.
1: Ja, det ser ganska grönt ut faktiskt. En smal ö. 4 kilometer lång.
3: Och nu ska vi då svänga ner här till avfarten.
1: Jag tror... Nej, är det havtorn?
3: Ja,
1: det är havtorn. Jättemycket havtorn. Det är helt orange ser man nu i det gröna. Som små orangea fyrverkerier i bland löven här och de här lite grönsilvriga bladen. Inventeringsgänget ska vi försöka lokalisera här nu någonstans.
3: Hej, är ni på plats eller kommer ni på väg?
0: John Salin, pressansvarig för Öresundsbron, och du Karin. Alltså, förutom mycket havtorn då, vad var första intrycken av Pepparholm?
1: Jättemycket havtorn, Jenny. Ja, men det är lite roligt, alltså, för om man... Allra första intrycket, alltså om man ser typ en bild på Pepparholm, alltså en drönarbild, då ser den ju otroligt konstgjord ut, den här ön. Den har väldigt så här skarpa kanter, det är inga stränder som liksom går ut, utan allting är väldigt rakt och kantigt. Men så kommer man dit, det är platt, det är mycket buskar, halvstora träd och jättemycket vide och pil och fjärilar, Jenny. Det var så mycket fladder på den här ön. Jättemysigt. Till exempel amiraler då.
0: Som är på flytt.
1: Som är på flytt. Ja. Det var nästan att man krockade med dem. Eller det. Eller krocka på Öresundsbron. Men och trafiken tänkte man ju på. Som dundrar fram i 110 rakt över ön och tågen. Jag vet inte ens hur snabbt de går. Men Det är ju en sån sak som är, man tänker på när man kommer till en plats och ska göra radio.
0: Just det, uh-oh, det gör man. Ja. Och vilka var där ute och inventerade då där förra veckan?
1: Ja, men det var några från Danmark, 6 stycken. Några som är väldigt sådär växtintresserade och självlärda och några biologer. Och en av dem var Hans Ort som varit med och inventerat växter på Pepparholm nästan sedan start. Och i år så var det lite knepigare att hitta vissa växter för att det hade varit en jättetorr sommar. Och för att hitta Hans, som redan var igång ute på ön, så fick vi trockla oss genom stickiga havtornssnår. Och med mig var miljökoordinator Pia Jonsson Cederholm på Öresundsbron och eftersom hon är döv så var också tolken Silla Riber-Alm med.
4: Vi får hitta Nöllenberg, det är allt för snårigt där.
1: Okej. Det hänger ju bara stora klasar med hav. Orange havtornsbär. Öl luktar det. Eller gammal öl.
4: Något som är, det luktar mer nu när det är lite övermoget.
1: Övermogna havtorn. Det luktar som att gå igenom en gammal party.
4: Här ser du den här pinnen, eller snöpinnen som du ser. Den har vi ju här då för att vi ska kunna skapa en sån här vegetationscirkel.
1: En inventeringspinne.
4: Ja, de tittar just på olika arter inom en specifik yta. Och sen så följer man ju då lättare utvecklingen över år.
1: Mm.
4: Här är alltså, det här är norra dammen. Och här brukar som sagt vara helt vattenfyllt runt hela det här området där det inte är höga buskar. Men som vi ser är det helt uttorkat. Och vi ser hur det går nästa år. För vi hoppas att det kommer, vattnet kommer tillbaka efter vintern.
1: Mm.
4: Här har vi dem.
1: Ja. Går det bra?
5: Ja, det går ganska gott.
1: Ganska?
5: Ja. Vi går och kikar efter om vi hittar några nya arter, men det har varit en tör sommar. Så det är mycket här som har försvunnit.
1: Okej.
5: Det har inte varit något vatten här i år.
1: Mm.
5: Så många av de växter som är här och som är mycket sällsynta andra ställen, de håller kanske på att försvinna. Därför om 2-3 år kan vi riskera att det här det bara blir en skog.
1: Finns det någon, har du sett någon sån spännande art här idag? Som håller på att försvinna.
5: Ja, vi kan ju bara titta ner här. Den här liten blomma som är här.
1: Den som ser ut som små rönnblad.
5: Ja.
1: Nej, den! Jag trodde du menade den.
5: Nej, den är där. Med de små blommor.
1: Men gud, den är pyttesmå vita blommor på något.
5: Den heter Sarginat nodosa. Jag har inte det svenska namnet, men den är ganska speciell för den här typen biotop och ganska sällsynt också i Danmark.
1: Okej, ska vi kolla vad den heter på svenska så har vi det?
5: Ja. Den är ganska liten men också ganska vacker.
1: Ja, den är väldigt nätt.
5: Väldigt nätt, ja, just precis.
1: Skälken och... Man får inte plocka, eller hur?
5: Jo.
1: Oj. Den, skälken är ju liksom tunn som en...
5: Den har små liksom utväxter. Det är så den har, på dansk säger vi knuder.
1: En knut.
5: Så det är det som har gett det danska namnet.
1: Och vad var det danska namnet igen?
5: Det är knudefyrling. Knutnarv.
1: Liten vit blomma som en liten pärla.
5: Som är lite en av de pärlor vi har här.
1: Ja.
5: Så har vi en där heter Ruripa på latin, också en sumpplanta. Den kommer också att försvinna. Den är inte så sällsynt, men den är också ganska snygg.
1: Den här pyttelilla gula.
5: Ja.
1: Jag måste titta närmare. Men gud, de är så små de här växterna. Sumpfräne.
5: Ja.
2: den kanske också, den här gula då, kommer försvinna om det växer igen här och blir skog. Men Hans...
5: Det här är en av de mycket speciella naturtyperna som vi har här på Pepparholmen. Så därför att Pepparholmen är ju karakteristiskt vid att det kommer en del vatten på vintern.
2: Ja.
5: Och så på våren är det en del fukt och små vattenhål. Ja. Och det är det också här, så kommer det sån växter som gynnar att det är lite fuktigt.
2: Är det lite så våtmarksväxter?
5: Ja, lite form för våtmark, ja. Vi har också någon av de här.
2: Det ser ut som...
5: Sådana någon... bladarna finns i sån en krans längs jorden.
2: Ja, det ser ut som grässtjärnor ut tätt mot marken.
5: Ja, ja, den är... Strandkämpa. En kämpa.
2: Strandkämpe.
5: Strandkämpa.
2: Strandkämpar.
5: Ja.
2: Men och då riskerar de här...
5: Den är mycket karakteristisk för den här naturtyp.
2: Ja.
5: Och den kommer också att försvinna, för därför den kräver också ljus.
2: Okay.
5: Alla de här växter som finns här, de kräver ljus.
2: Och utan ljus så...
5: Om det kommer högre träd och buskar, så kommer de att försvinna.
2: Mm. Det växer det.
5: Vi ser ju lite det också när vi tittar in på buskarna kring oss, att det finns ju ingen riktigt växter under dem.
2: Nej, inga växter under de här buskarna.
5: Men det är ju också en del av utvecklingen här. Och det har vi ju i Öresundsbron ju tänkt att vi skulle också låta naturen gå sin gång och utveckla sig.
0: Mm, det sa Hans Ort som är medlem i Pepparholms expertgrupp, och han var tidigare också miljöspecialist på Öresundsbron. Och det var förra veckan som Karin var ute där tillsammans med honom. Och jag kan säga det, Karin, också att du har tagit bilder. Så att det finns bilder på till exempel lilla knutnarven, men också drönarbilder om man vill se hur Pepparholm ser. Den är ju väldigt speciell, alltså hur den ser ut uppifrån. På våran webb eller i appen också, om man går in på avsnittet Naturmorgon, så kan
2: just
0: man klicka
2: det
0: runt, så kommer alla bilder, bara swipa.
1: Det är en liten ny funktion att swipa bilder i appen,
0: ja.
1: I Sveriges Radio-appen faktiskt.
0: Precis.
1: Men det är jättefiffigt, och där ser man verkligen hur liten knutnarven är, alltså i förhållande till en hand, för där Hans håller i den här lilla växten.
0: Men du, han sa att det finns speciell naturtyp som håller på att växa igen, alltså det pågår en succession. Vad är det han pratar om då?
1: Ja, just den här platsen där vi var är en naturtyp som kallas för Evjestrandsjö.
0: Jag har aldrig hört.
1: Nej, inte
0: jag vill lära oss något nytt. Vad är det?
1: Ja, men då, det är sjöar som inte är så näringsrika, med klart vatten och stränder som, alltså just stränderna, torrläggs och dränks om vartannat. Och den här sjön då, Norra dammen, var ju helt torr nu när vi var där, så det var ju inte ett klaffs. Så den här igenväxningen han pratade om var högst påtaglig.
0: Mm. Nästa steg i successionen på Pepparholm alltså, där skogen nu växer upp. Vi ska höra mer om Pepparholm under programmets gång. Men nu ska vi ta en lyssnarfråga. Det är nämligen Britta Lehtonen som har skickat ett mejl till oss. Hon skriver: hej, jag bor i Hökarängens centrum i södra Stockholm. Här om morgonen när jag gick ut på min inglasade balkong på 7:e våningen mötte mig en grön, skön, ganska stor varelse på insidan av fönstret. Jag har aldrig sett en sån stor gräshoppa förut och jag blev alldeles fascinerad. Hur kunde den ta sig så här högt upp? Har den klättrat hela vägen på husväggen? Det var verkligen en rolig och överraskande upplevelse. Jag undrar om det är en grön vårtbitare. Och så har Britta skickat foton på den här rejäla, nästan kralliga, äppelgröna insekten med mycket kraftfulla långa bakben, och vingarna ligger liksom uppfällda på ryggen på den, och sen ögonen sitter på sidan av huvudet, och sen har den två antenner som är jättelånga. Bilder finns på såklart också då på webben, också på Facebook och Instagram. Men för att få svar på vad det är för ett djur så ringer vi upp entomolog Julia Stigenberg.
6: Det är en grön vårtbitare, faktiskt.
0: Kan man säga någonting mer, hanne, hona eller sådär?
6: Men man kan se att det är en hanne. Om man tittar på bakkroppen, på rumpan på vårtbitaren, så ser man det är som en liten gaffel, kanske man kan säga. En sån som Poseidon har en treudd. Mm. Hannar har en liten sån grep där bak, medan honorna, de har, särskilt på grön vårtbitare, hon har ett svärd i ändan. Då är det en stort svärd som sticker ut typ. Och det är ju hennes äggläggningsrör. Och det kan man inte missa.
0: Nej. Grön vårtbitare, säger du, hur många arter finns det?
6: 10 stycken ungefär. 10 eller 11. Det kommer in lite nya roligheter. Eller ja, om det är roligt eller inte, det vet jag inte. Men det kommer in lite grejer i Sverige. Ja. Typ 10.
0: Okej. Och vad är då skillnaden, måste vi ju fråga, på vårtbitare och gräshoppa? De är ju väldigt lika, tycker jag.
6: Vårtbitare, det första man lägger märke till är ju storleken. Och sen är det ju, om man tittar lite närmare på dem, så är det antennerna. Vårtbitare har jättelånga antenner. Alltså det kan vara 1-2 centimeter långa antenner. Medans gräshoppor, de har ju bara sån här, kanske en halv centimeter, bara små pluttar till antenner.
0: Mm. Men de är väl släkt, eller?
6: Ja, ja. De hör till samma insektsordning.
0: Men då är frågan här då, vad gör han på Brittas balkong på 7:e våningen i Hökarängen? Eller framförallt, hur kom han dit? Klättrade, flög eller? Ja.
6: Alltså ja, gröna vårtbitare och särskilt då hannarna gillar att klättra upp för saker, grässtrån eller till och med träd. Och där sitter de och spelar för honorna. Och den här smarta killen, han har nog tänkt att ju högre upp desto bättre.
0: Oj,
6: och han har då,
0: oj, oj.
6: Han har ju, de klättrar väldigt bra. Så att han har antagligen klättrat upp dit.
0: Oj.
6: Och tänkt sig att shit, vilket ställe, här hör alla hon och mig.
0: Mm. Ja. Men ja, vad tror du då? Känns det inte som att så här med facit, eller det vet vi inte, men jag tänker att han kanske inte alls hörs om honorna är lite längre än nu.
6: Alltså ju högre upp desto större räckvidd har ju ljudet.
0: Mm.
6: Men så tänker jag också Hökarängen, trafik. Mm. Hur mycket trafikbuller är det där? Jag vet inte om han lyckas. Men också finns det, honorna attraheras ju utav Hanna som sjunger starkt och bra.
0: Ja.
6: Och det finns säkert någon kärlekskrankhona där som känner sig lockad. Det bör det ju finnas, som kommer kravla upp till honom och tycker att han är alldeles bedårande.
0: Det kan man hoppas. På tag om högt då, det är hög frekvens på de här lätena. Martin, kan du spela upp en grön vårtbitare för oss? Då tror jag att inte riktigt alla, det beror på vad man har för öron om man hör det här ljudet. Men om man gör det så låter det som pyttesmå maracas, tycker jag, som skakas ganska taktfast. Men det är ju inte riktigt det han har och göra ljud med, utan hur gör han, Julia?
6: Vårtbitarna gnider ju sina vingar. Alltså det finns något, det kallas att de stridulerar, och då har de vissa saker på vingarna som de gnider mot varandra och så bildas det här ljudet. Mm. Och gräshopper gnider ju benen för att få fram det här ljudet, och vårtbitare gnider vingarna. Och få fram ljudet. Men det är som du säger, det är inte alla som kan höra dem. Jag tycker det börjar bli svårt nu för mig att höra till exempel cikadavårtbitaren, som är snäppet värre.
0: Mm.
6: Det blir svårare och svårare.
0: Så är det ju dessvärre. Men du, om nu någon hona har hört honom och också tagit sig upp så högt upp i ett höghus, vad händer i så fall?
6: De kopulerar och sen så klättrar hon ner och hittar något lämpligt ställe och trycka ner sina ägg i marken, eller om de lägger äggen i växtdelar eller i marken, kommer jag inte ihåg riktigt, men hon måste ner igen. Och sen när vintern kommer, då dör både hannen och honan. Och på våren runt i maj så kommer det ut små mini-vårtbitare.
0: I en ettårig cykel då?
6: Ja, ja. Precis.
0: Ja, vad roligt att få höra lite mer om grön vårtbitare. Tack så mycket Julia för att du var med i Naturmorgon.
6: Tack så mycket själv. Tack.
0: Julia Stigenberg är entomolog och hon jobbar som reservatsförvaltare på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi ska avslöja svaret på naturfrågan från förra veckan. Så här var den formulerad. Rivalen vi söker nickar först blygt för att sedan resa sig stolt och haka fast i pälsen på den som råkar passera. Roten doftar kryddnejlika och ska gå att koka choklad på. Det vedertagna svenska namnet rymmer en viktig pollinatör medan växten i folkmun kallats för både kattballar och fårpungar. Humleblomster är rätt svar, Geum rivale. Och tre vinnare har vi dragit bland de rätta svaren. Termosen, den skickar vi till Gudrun Bodin i Undrom. Tygkassen går till Angelica Skarin i Lund. Och sist men inte minst ett tygmärke till Stig Melin i Linköping. Vi gratulerar med en tranfanfar. Anders Toresson i Sollentuna skickar in svaret och reder ut ledtrådarna så här galant. Den nickar först blygt, men när skälken blir rak hakar frukten i pälsen på djuren där bak. Linné fann nog baggtasker aningen grovt, gav den ett namn som lät finare och hovt. Från latinets rivus kom geum rivale minsann, efter bäckar och diken där fukten slog an. Så glöm alla kopattar på ängar och tomter. Det rätta svaret är vårt humleblomster. Alltså vilket underbart svar. Det finns som ni hör massor med olika namn. Många ekivoka på den här växten. Carl von Linné, han skriver att i Västergötland kallades de för fårepuppor. I Hälsingland för fårpungar, på Gotland för kattballar och så vidare till Dalsland där de kallades just för humleblomster. Och när han då skulle välja ett bra namn så ja, han valde humleblomster. Jag tycker det var bra. Och den växer ymnigt på sanka ställen, skriver Linné också. Och sen är det en blomma som är allmän i stort sett i hela landet. Redan i juni kan man se de första humleblomstren i blom och då nickar de ju så där lite blygt, tittar neråt, ser ut som en taklampa i tyg av Josef Frank i formen tycker jag. Blomman är ljusgul men kan ofta gå åt lite rosa hållet och sen utanpå så sitter ju foderblad och dekorerar väldigt snyggt i vinrött. Och sen när den går i frukt, ja men då reser sig den upp och ser ut som en liten hårig boll. Och med lupp kan man se att frukterna är försedda med smarta taggar. Det berättar också botanisten Peter Ståhl när han var med Joakim Lindvall.
7: Där är den. Ja. Snyggt blom.
8: Ja, faktiskt.
7: Ja, den där är knopp, men den här är utslagen. Och den blir inte mer utslagen så här, lite halvsluten. Sen har den blommat färdigt.
8: Ja, väldigt, väldigt snygg i det där vinröda liksom längst ner på, eller på blomman om man ja. Säger, eller på utsidan av blomman. Men vad är det för växt, Peter?
7: Ja, den här är ju en ganska vanlig växt som finns lite spridd här och där då. Och det som är lite roligt, men nu ser vi den blomman, den ser ut som den är ihopslagen, men den blir inte öppnare än så här. Så, men när den har blommat färdigt då, så sätter den frukter som har kroktaggar som fastnar i kläder, i hundar, i katter, och det är så den sprider sig.
8: Mm-hmm.
7: Och så är frukten väldigt karaktäristisk också.
8: Hur ser den ut då?
7: Ja, det är som en liten halvboll med de här kroktaggarna som sticker ut. Och för att se dem kanske man behöver en lupp. Men den är, det släktet är Geum.
8: Vilka fler finns i det
7: släktet? I det släktet finns den här och så finns det... Nu står det still här... Nejlikrot.
8: Mm-hmm.
7: Okay. Nejlikrot är också en geum. Och den har samma sätt med kroktaggar.
8: Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Ja, humleblomster.
7: Humleblomster.
0: Mm. Det var botanisten Peter Ståhl och reporter Joakim Lindvall. Johan Maltesson skriver till oss väldigt spännande med en sändning från Pebbeholm, denna mystiska ö som så många tusentals människor passerar över dagligen, men som så få fått lov att sätta fötterna på. Det är verkligen en oas för naturen mitt i storstadsområdet. Ja, men precis, för i dagens program besöker vi den konstgjorda ön Pepparholm som ligger mitt i Öresund. Och som ju alla som passerar däröver ser i alla fall lite snabbt. Och i år är det 26 år sedan bron och ön invigdes. Och bit för bit så har naturen hittat dit till den här platsen där ingenting växte från början. Det var bara en uppgrävd havsbotten i princip. Och förra veckan, då var du där, Karin.
1: Ja, nu har även jag hittat dit.
0: Ja,
1: likt många växter och andra arter. Jag var ju där förra måndagen och det var en sån här, du vet Jenny, verkligen vitgrå dag. Regnet hängde i luften. Och jag tänker att innan vi tar oss till dagens Pepparholm så gör vi ska göra en liten tidsresa. Vi ska besöka ön så som den såg ut när den höll på att ta form, när det fortfarande var en byggarbetsplats. Året är 1998 när SVT:s Per Helmersson och Jan Danielsson besökte ön för att se om det börjat växa något. Så här lät det i Sydnytt.
9: Brobygget är det väldigaste människor skapat hittills i vår närhet. En värld av ingenjörer och byggarbetare där naturen känns mycket avlägsen. En Pepparholm byggd av mudder och betong visar nu upp första generationen växtlighet. Och inget kommer någonsin att sås eller planteras här. Naturen ska själv få sköta er övning.
10: Här du!
11: Titta här!
10: Här grönskar det.
11: Ja, ensam.
10: Och titta blommar, en liten sån här röd myre. Det är ju en av de här kolonisatörsväxterna.
11: Den tappar lite så.
10: Ja, det är det. Och en liten skräppa kommer där vid
11: valmo. Sten.
10: Och en spikvalmo, ja.
11: Men de här, vad tror du de kommer ifrån?
10: Ja, dels flyger nog fröna med vinden. Men sen är det det, vet du, att alla går här med grova skor och räfflade skor. Och i de där räfflarna så är de inne i land och hämtar grejer och så kommer de ut här och så lossnar jorden från de räfflade skorna. Och så ligger det frö där med.
11: Och så hittar de en plats.
10: Ja, så valmofröna till exempel har säkert kommit med grova skor eller med traktordäck.
0: Ja, fint att höra tidigare kollegan också, Jan Danielsson, när han var på Pepparholm 1998, mitt i bygget då, Karin.
1: Mm.
0: Och redan då hade lite växter ju hittat dit.
1: Ja, lite. Men det här är ju ett tv-klipp, ljudet vi hörde här, är från ett tv-klipp. Och där ser man ju hur mycket av ön som faktiskt bara är kal, som bara är sand och sten. Mm. Men lite hittat dit.
0: Ja. Mm. Men nu, jag ser ju bilder på hur det ser ut idag. Och nu för tiden kallas det den gröna ön.
1: Mm, det är lite skillnad. Och när jag var där så träffade jag den danska biologen Hans Ort som följt växtlivet på Pepparholm nästan sedan start. Och när vi satt och kikade på små blommor tätt in till marken så berättade han hur det gått till, hur den här mångfalden som finns där idag har kommit dit.
0: Sitter du bra?
12: Ja. Ganska bra.

0: Det var gammal havsbotten.
1: Gammal havsbotten, ja. Så det finns ju ingen mask i jorden eller någonting.
0: Nej.
1: Och ingen växter har bringt hit.
0: Nej, man har inte planterat något.
1: Så därför var han ju förvånad att han redan i 99 fann över 200 arter. Och det var ju ganska mycket.
0: Men hur såg det ut från början här? Var det liksom som en stor lerö? Eller hur ska man se det framför sig?
1: Det var mer en stor kalksandsö. Och så var det lite ojämnt. Det har varit kanske 10-20 centimeter skillnad. Mm. Där det skulle ha varit helt plan. Och det betyder att på några ställen där samlade det vatten sig, så det uppstod närmast en form för våtmark.
0: Mm.
1: Men det var inte djupare än att det, om det så var varmt i en period, så försvann vattnet igen.
0: Ja.
1: Och så blev det mycket tört. Så det var ett utmanande miljö för många växter att, att växa i.
0: Ja. Ibland var det blött, men sen blev det torra perioder.
1: Det torra perioder. Och det finns också mycket kalk i jorden. Därför det är ju havsbotten, det är mycket kalk och mycket sand. Mm. Och det är det också många växter som inte gynnar. Men till gengäld så är de växter som gynnar det, de är ofta sällsynta andra ställen.
0: Ja.
1: Så der kom et rart af selvsynte vækster, og en af de første vækster, som de svenske botanikerne hitterne, den har der aldrig træffes i Danmark forud. Og så begyndte man også fra dansk side at tænke, ah, det var kanskje interessant at følge.
0: Hvilken var den første, en af de første væksterne da, den du nævnte?
1: Det var en, jeg tror den hed kalkkrassing på svensk.
0: Ja.
1: Kalkkrassing, ja. Findes på Öland och Gotland.
0: Mm.
1: Men den försvann efter 1-2 år. Men sedan kom det ju andra spännande växter och djur också. Det har varit många växter som har närmaste växtplats långt härifrån. Vi har ju växter som man ska till Göteborg eller Finland för att hitta. Og nogle af dem har kanskje spritet med tåget eller med trafikken, men
0: ja.
1: Andre kan have prangt hit med fugler, som er på træk.
0: At det, frøna har fastnat liksom på fåglarna
1: og fåglerne,
0: eller tågen, og så flyger de av og lander her på.
1: Ja, det kommer fugler, enten på fugler, som går i noget våtmark og får noget frø eller noget jord på fødderne. Men der er også nogle træer, som har den strategi, at de gør frugter, som fuglerne så æder. Og så kan frøene overleve at komme igennem tormen, og så kommer de ud med fugleekskrementen og
0: ja.
1: Har så også noget nærsalt.
0: De bajsar ut fröna.
1: Ja, det är körsbär är ju ett känt exempel på det.
0: Ja.
1: Men det är också havstorn främst. Den kan ju göra också detsamma.
0: Ja. Men och sen kanske det kan komma från flyga frön från trafiken?
1: Ja, så kan det komma någon från trafiken, främst tåget. Och det ser vi mycket av här på Pepperholm. Vi har en par växter som endast finns här som kommer från östliga Europa. Som har kommit med tåget.
0: Men är det något som också bara kommer med vinden eller vattnet?
1: Ja, de flesta växter som finns här, alla de här vittarna, de kommer ju med vinden. Och så är det några som kommer med fåglarna, inte mycket.
0: Mm.
1: Och några kommer också med insekter.
0: Just det. Det är ju lite spännande. Ofta i naturen finns det ju konkurrens.
1: Ja.
0: Marken är upptagen.
1: Ja.
0: Men här, Pepparholm, var ju bara ett vitt ark, så att säga.
1: Det var ett vitt ark. Och inom 5-10 år kom det väl omkring 400-500 växter. Och det var ju, i början var det ju mest blommor och lagerväxter, örter. Så kom också vetväxter, alltså träd och buskar. I början mest buskar. Och där var speciellt en buske som växte som sprids mycket, och det var havstorn.
0: Och de har mycket bär nu.
1: Ja, de har mycket bär nu, så du får ändå plocka.
0: Det luktar nästan när man går.

0: går här genom havtornsbuskarna. Ja, alltså en liten...
1: ja. Men det är ett bra tidpunkt också nu att hösta dem om man vill det.
0: Ja.
1: Men man ska akta på med att man inte sticker sig.
0: Nu har ju Pepparholm, det är 26 år sedan den invigdes. Ser det ut nu som du trodde att det skulle se ut?
1: Nej, det gör det inte riktigt. Jag hade nog inte trott det skulle gå så snabbt. Det var ju vanskligt att när de var sig barmark att föreställa sig att det någonsin blir annorlunda. Men det blev det ganska snabbt. Och vi gjorde, då jag var på Öresundsbron, vi prövde att göra en förutsättning där vi hade 10-årsjubileum. Och hur ville förbindelsen se ut? Hur ville Pepparholm se ut i 2025?
0: Ja.
1: Och där förutsatte man att ja, det vill nog inte vara skog, men kanske stora buskar och träd och lite öppen mark. Och det är ju precis som det har gått. Så vi ser ju faktiskt nu att det är mästarens buskar.
0: Vad mycket fjärilar det är här.
1: Ja, det är mycket fjärilar här. Men inte det, de fjärilar vi ser här idag, det är fjärilar som flyger från fastlandet. De häckar inte här.
0: Nej. Nej, är de på väg att flytta?
1: Ja, de är för, på väg att flytta, ja.
0: För vintern så att säga.
1: Det är vandrarfjäril eller admiral.
0: Mm, amiraler.
1: Och tistel fjäril.
0: Ja, tistel. Ja, då passar de på att rasta lite på vid Pepparholm.
1: Ja, ja, ja.
2: Hans Ort, medlem i Pepparholms expertgrupp, och reporter Karin Gyllenklev kommer tillbaka om en stund. Och nu blir det tvära kast. Vi ska ner en sväng i tunnelbanan i Stockholm. För det är inte bara människor som åker tunnelbanan, det gör även stadsduvor. Så här lät det när reporter Lasse Persson var ute i morgontrafiken tillsammans med författaren Sara Shepherd nu i veckan.
3: Jag står i första strand och jag har författaren Sara Shepherd med mig. Sara, alltså, nu händer det grejer. Sara, jag såg en duva här borta.
4: Otroligt, fantastiskt. Ja. Gud vad kul.
3: Och berätta alltså, de hakar på, de åker tunnelbana.
4: De åker tunnelbana, de går på här i första strand där de sover. Det är lite lugnare här. Sen brukar de åka till Farsta, nästa station. Farsta centrum, där det finns då obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Ibland åker de också längre till Hökarängen, Gullmarsplan ibland också.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
4: Ja, de väntar in lugn och sen så, som du såg, så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna, utan de kliver ju in som alla andra och går runt. Väldigt kul.
3: Du, är de smarta duvor?
4: De är jättesmarta.
3: Ja, och de har bra lokalsinne. Jag tänkte på att inte jag tänkt på det. Det var ju brevduvor tidigare. Oh, och de måste man ju hitta.
4: De hittar, de navigerar med liksom både inbyggda magneter efter solen. De har också, känner igen landmärken. Och de kan också känna igen människors ansikten. De är sociala, de lever i grupper och parrelationer. De är jättefina, jätteroliga är de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabet.
4: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se. De kan också tyda röntgenplåtar och hitta, liksom, se vad som är tumörer och inte, vilka som är god. Det är helt otroligt, de har liksom en helt fascinerande mönster igenkänning skulle jag säga. Då. De kan, ja, de känner igen om du är dum utan du var, eller snäll, då kommer den kommer ihåg ansikten.
2: Författaren Sara Shepherd slår ett slag för tamduvan. Hon var utsedd till årets folkbildare 2025 och har skrivit om stadsduvor i barnboken Djuren i staden. Bland annat, och reporter var Lasse Persson på P4 Stockholm.
5: Arbetsmiljöverket har fått in flera anmälningar från de skolor som påverkades under skolattacken i Fagersta. Och de kommer utredas på samma sätt som man utredde efter skolattacken i Örebro. Lena Sundstedt är arbetsmiljöinspektör.
6: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu vid det här tillfället.
7: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
6: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
7: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
6: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
5: Reporter Andreas Eriksson. I de senaste opinionsmätningarna har det sett jämnt ut inför valet idag söndag, och håller det i sig kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör valet, alltså de röster som räknas sist. Sena poströster och rösterna från de drygt 220 000 utlandssvenskar som är registrerade i vallängden i år. Mer om det här och vår samlade valbevakning hittar du i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
8: Det här är P1, Sveriges Radio.

0: Skepparholm är den ö som anlades när Öresundsbron byggdes. Och sedan dess har biologer följt naturens succession. Från de första fröna och fågelkolonierna, pionjärerna och vidare. Tanken har varit att låta tiden ha sin gång. Men när arter som är hotade på andra håll hittat dit, ja då kanske en hjälpande hand sträcks ut. God morgon, det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall och min kollega Karin Gyllenklev. Det är vi som hälsar välkomna till ett program som till stora delar handlar om hur naturen har utvecklat sig på den konstgjorda danska ön.
1: Ja, och vi har ju pratat mycket om växter så här långt, Jenny. Men fåglarna hittade ju också snabbt till Pepparholm. Och i takt med att växtligheten förändras så ändras också fågellivet.
0: Mm. Men vi ska också till Muddus nationalpark. I den stora gamla skogen öster om Porjus finns gott om död ved av en särskild sort.
2: Den här lågan har förmodligen brunnit några gånger och impregnerats med olika ämnen. Och det är ett väldigt svårnedbrytbart substrat som kan ta hundratals till tusen år att bildas. Så att de står några hundra år träden, sen så tar det ännu längre tid för dem att brytas ner. Så att det här är ett väldigt, väldigt ovanligt substrat i våra skogar.
0: Och på de här substratet, den långsamt döende veden, kan ju många olika svampar följa efter varandra. 25 ekologer letar just nu efter vedlevande svampar i Muddus. Och om dryga 10 minuter hör vi mer om vad de gör och vad de hittar. September är här och massor med örter och träd står med mogna frukter. En del av dem i våra trädgårdar. Det kan ju kännas lite stressigt kanske att hinna ta med och vara på allt. Men i veckans kråkvinkel avslöjar Helena Söderlund att hon struntar i allt det där med stress. Hon njuter.
3: Att plocka ett alldeles perfekt moget äpple, nysköljt av regnet och äta det som det är, här och nu, det är det allra bästa.
0: Äppelfröjd i kråkvinkeln runt 7:45. Det finns ju bilder på det vi pratar om på webben. Men Karin, vi sa ju att det är nytt och modernt nu. Man kan också se bilder i appen. Ja. Lite måste vi modifiera det.
1: Vi modifierar det lite. För John Crawford hörde av sig och sa att det gick ju faktiskt inte alls att se bilderna i appen. Så det var lite av en besvikelse. Men så här är det. Det går inte att se bilderna live. Det vet vi nu. Men när vi livesänder som vi gör nu. Mm. Det går i efterhand. När man lyssnar på programmet i appen, då kommer man kunna bläddra bland bilderna. Men bäst nu om man vill se är ju att gå in på sverigesradio.se/naturmorgon, för där ligger de garanterat.
0: Bra! Du, nu ska vi tillbaka till den danska ön Pepparholm. En ö som alltså inte ens existerade innan Öresundsbron byggdes. För den är en del av Öresundsförbindelsen och i år är det 26 år sedan den invigdes. Och sen har man följt naturens utveckling på ön under alla de här åren. Alltså den succession som har skett. Helt utan mänsklig inblandning, Karin.
1: Mm. Fram till för några år sedan så gjorde man faktiskt ingenting alls. Utan arter bara kom och gick på ön. Och så är det fortfarande till största del. Men lite lägger man sig faktiskt i nu sedan några år tillbaka. Och vi kommer ju återkomma till varför.
0: Mm. Jag har inte varit där, Karin. Jag har åkt förbi med tåg och bil på bron och i tunneln. Men så här tänker jag med en, efter hur du har berättat hittills. Den är helt platt. Det är en hel del stenskravel där måsar och gäss och andra fåglar trivs. Och så är det mycket buskar nu för tiden. Det är viden och det är jättemycket havtorn. Pionjärart. Och massa andra småarter då som man absolut inte kan se när man svischar förbi.
1: Precis, man måste ha någon slags tubkikare för att se dem. Och det är nog jättesvårt om man åker i en bil.
0: Jättesvårt.
1: Ja, det går inte. Ja, men det är lite dammar också, Jenny. Jag såg en blötdamm och en torr när jag var där. Och det här, kan vi kan ju nämna det igen, men det här är ju ingen ö som vem som helst får besöka. Alltså om man inte är på uppdrag av Öresundsbron och ska fixa någonting med tekniskt eller sådär. Vanliga människor får inte parkera bilen och gå och se de här små, små, små blommorna och uppleva flyttfjärilsfladdret som är där nu. Eller titta på fågellivet i lugn och ro. Men det tänkte jag att vi ska få göra nu, alltså speja på fågellivet i lugn och ro.
0: Ja, för det tänker jag väl med att det är väldigt fågelrikt, det ligger så strategiskt i Öresund ju.
1: När jag var där först och vi åkte runt, det finns såna här servicevägar som går runt ön, då såg jag inte en fågel. Man var så inbakad i buskar och små lövträd och sådär. Men så fort det blev en lucka och man såg havet genom träden och buskarna, då såg man liksom mängder av fåglar bara uppradade så här, med blicken mot vattnet. Storskarvar och gråhäger såg jag mycket när jag var där. Och man kan faktiskt säga att Pepparholm delar lite på fåglar med Saltholm, grannön, som ju inte är en konstgjord ö utan en naturlig ö. De ser vissa fördelar med Pepparholm och andra med Saltholm. Och jag och Andreas Wernersson, som är med och gör de årliga fågelinventeringarna på Pepparholm, vi tog oss till den östligaste delen av ön vid brofästet för att skåda. Nu ställde du upp tubkikaren direkt, Andreas.
4: Ja, här är ett väldigt grunt havsområde här mellan den naturliga ön Saltholm och Pepparholm, som brukar vara väldigt fågelrikt och gott om sälar och annat. Så att nu spanar jag över på Saltholm och ser direkt en flock med 25-30 ägrätthägrar och havsörnar på nästan var och varannan sten där ute. Så att där är ett väldigt fågelrikt område. Men fåglarna som häckar på Saltholm har fått det lite tufft på grund av alla de här örnarna som härjar där. Det kan vara upp mot 20 havsörnar som flyger runt där på försommaren och sommaren. Och då tar de sin tillflykt hit till Pepparholm istället, där vägarna och annat gör havsörnarna inte lika. De är inte så modiga för trafik och sånt, så att därför så får de häcka lite ostört här på Pepparholm, och så flyger de ofta över till Saltholm sen för att födosöka. Så att så det är väl mycket tack vare Saltholm som det är så fågelrikt här på Pepparholm, och en del tack vare örnarna då som har skrämt hit skarvar och gäss och hägrar och annat till att bo på denna ön istället.
1: Vilka är det som seglar runt i vildfart här på den vitgrå himlen då?
4: Jo, vi står ju lite i lä här från själva brokonstruktionen, och här är ett stort gäng ladusvaler som passar på att fånga insekter på läsidan här av bron. Och det kan man faktiskt se när man åker över bron, att måsar och annat utnyttjar lite uppåt vindar och att det är lite vindstilla på ena sidan när de födosöker och sånt där. Så bron drar faktiskt till sig en del fåglar i viss utsträckning. Och man ser också kring de här brofundamenten där det är enorma musselbankar och sånt där, att där ligger uppemot 2-3 tusen ejdrar till exempel på vintern och våren då, som passar på att frossa i musselbuffén.
1: Kan du inte berätta nu när du kikar och kommer nära de här ägretthägrarna eller havsörnarna borta på den här naturliga ön Saltholm, som inte är konstgjord som Pepparholm är. Vill du beskriva vad du ser för lyssnarna?
4: Faktiskt några av de här, en av Pepparholms mest exklusiva häckfåglar är ju skedstorken, som kom hit för första gången för 3 säsonger sedan. Och nu går här ett bra gäng skedstorkar och födosöker här ute också, så att döma av antalet där ute så verkar de ha haft en lyckad säsong på nytt då. Så att det var ett rekordantal i år med 16 bon som vi hittade på en drönarinventering. När vi flög för att inte störa fåglarna så inventerade vi dem uppifrån med hjälp av kamera, och har var och en av dem fått ut några ungar så blir det ju en rätt så rejäl flock skedstorkar det här då.
1: Och de heter skedstork, det är formen på näbben va?
4: Ja, den ser ut ungefär som en slev som man har i köket, så väldigt bred i spetsen, så att jag vill att man behöver inte riktigt den precisionen när man ska snappa upp någon liten spettyngel eller annat från botten här. Så den använder de som ett effektivt verktyg för att hitta den maten de gillar. Öresundståg här.
1: kan man se? Kan jag se den?
4: Ja, man kan sänka.
1: Ja, jag är lite kortare än dig. Ställer vi in tubkikaren här på rätt höjd.
4: Nu ser du massvis av kritvita fåglar där ute. Och ett par av dem är skedstorkar. Sen är det också en stor flock ägrätthägrar där.
1: Ja, man ser verkligen många vita stora fåglar. Och sen där i längst fram på en liten sten i vattnet sitter väl två skarvar, va?
4: Ja, precis. Det är ju en annan karaktärsart här för Öresund, kan man väl lugnt säga. De första åren liknade ju den här ön en enorm sandbank egentligen. Och det är ju precis det som tärnor och strandpipare och sånt där uppskattar allra mest. Så att i början var det väl ett enormt område med passande miljö för de här arterna. Så att det var faktiskt ganska mycket tärnor och lite mindre storlek på mossfåglar, alltså skrattmås, fiskmås, de första åren. Sen i takt med att här har grott igen på Pepparholm, så har tärnorna istället i större utsträckning legat på sandbankar utanför Saltholm då.
1: Men där går någon. Den där är någon som går och sträcker på sin långa hals och tittar ner. Men den vispar inte runt, så det kanske inte är en sked.
4: Det kanske är någon ägrätthägrare som är ute och spatserar.
1: Ja.
4: Nu vet jag inte danska rekordnoteringar, men det är ju en bra bit över 100 ägrätthägrare. Så att jag tror det står sig ganska starkt i de danska rekordböckerna faktiskt. Det är en väldigt stor ansamling ägrätthägrare. Och det var faktiskt en ny häckfågel här för Pepparholm i år. När vi flög med den här drönarinventeringen över hägerkolonin, så såg man en liten kritvit fläck i toppen av ett risbo då. Så att för första gången någonsin så häckar också grättägare här på Pepparholm.
1: Såg ni några fler nya arter?
4: Det man kan säga förändrats lite är ju att en del av de här björkar och popplar och annat som växer där börjar bli ganska högresta, så att vi har för första gången
1: björkarna och popplarna börjar bli ganska högresta. Så.
4: Ja, så att nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen som finns i, framförallt på danska sidan Öresund, men också en del runt Helsingborg har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjunkit till här i träden, och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner. Men nu förändras djurlivet här ute. Så det är väl de som är de nya arterna, lite mer trädlevande småfåglar då, som har det gynnsamt just nu.
0: Andreas Wernersson är teknisk förvaltare på Öresundsbron och fågelinventerare på Pepparholm. Och Karin Gyllenklev är reporter, och vi ska tillbaka dit om ett tag, men först något helt annat. I veckan har ett stort gäng mykologer varit i nationalparken Muddus i Norrbotten för att leta vedlevande svampar. De vill följa upp en inventering som gjordes för ungefär 70 år sedan. Nationalparken, som består av gamla skogar, stora myrar och ja, väglöst land, ligger mellan Gällivare och Jokkmokk. Och i de här skogarna har det med någon sorts regelbundenhet brunnit. Och det har skapat stora mängder död ved och också ved av en alldeles särskild sort. Naturmorgons reporter Alexander Linder, han får dit i veckan och mötte upp bland andra taiga-ekolog Andreas Öster.
5: Ja, vi har trampat ut i Muddus här. Regnade ganska mycket här första timmen, men nu har det blivit uppehåll och lite blå himmel faktiskt. Andreas Öster, taiga ekolog. Vi är på plats här ute. Vad är det ni gör egentligen? Ni är ett gäng på 25 personer ungefär.
6: Det vi gör, det är att vi framförallt letar vedsvampar på död ved. Och vi försöker då söka upp de områdena som har mest död ved, men också död ved av olika kvaliteter. Framförallt sådana som har träd som har präglats av eld under långliga tider. Och sen som död ved blir väldigt beständig, att de liksom inte bryts ner speciellt snabbt och sådär. Så att vi vill gärna besöka områden som har brunnit väldigt ofta. Och här i det här området så finns det ganska många sådana områden. Så att vi har inget problem egentligen att hitta områden, utan det är mer att bara vad vi ska prioritera. För att det finns så mycket att välja på här.
5: Och vi är i den södra delen av nationalparken, och här har det brunnit för länge sedan.
6: Ja, men precis. Det har ju, ur ett historiskt perspektiv, så har det ju brunnit nästan med 50 års mellanrum fram till 1900-talet. Och det är ju en historik som Muttus delar med många andra ställen i Norden. Men det som skiljer ut Muttus på många sätt, det är ju att här finns det en bevarad brandstörningsregim in på 1900-talet. Det brann så sent som 2006 här. Och i det här området där vi befinner oss just nu, här brann det är över 3000 hektar som brann 1933 då. Så vi är ju nu 100 år efter den senaste branden här och liksom ser ju fortfarande tydlig prägel på skogen och framförallt på liksom det vedsvampsamhället som vi inventerar och beskriver härifrån då.
5: Och det är gott om gula löv här i skogen, och finns tallar och granar väldigt blandat.
6: Verkligen, och vi är ju verkligen under en praktfull tid här nu på hösten. Löven har inte fallit än, men det börjar verkligen vara i sin finaste prakt på något sätt. Men också det här att det är så pass lövrikt är ju någonting som elden har styrt. Att lövträd generellt gynnas av att det brinner, och vi ser ju väldigt mycket löv i det här, i den här skogen där vi är nu.
7: Det säger Andreas Öster, en av svampexperterna som alltså inventerar vedsvampar i nationalparken Muddus den här veckan. Och här finns många svampar som man inte hittar i yngre eller hårt brukad skog. Elisabeth Ottosson och Maria Hindemo visade mig ett par speciella arter.
5: Så där ja, nu har vi kommit fram till en låga här då som ligger mot backen. Och Elisabeth Ottosson har med sig en spegel som hon lyser här på undersidan av det här gamla trädet. Vad är det du ser?
2: Ja, det är jättespännande. Vi har en super gammal tallåga, och smyger man sig in under på undersidan så sitter det en vit fastvuxen hela sidan, resupinat kallas det, vit ticka med fläckar på sidorna, och det är en fläckporing. Och lite längre in. Här. Ja, det var en urskogsporing.
5: Som, ja, hur såg den ut?
2: Ja, hur ska vi hitta den? Där! Kolla, det var på ett andra hållet där.
5: Ja, den är lite mer brunaktig.
2: Ja, lite rosa. Och vi var så här, åh vilken fin! Men den är ju lite skruttigt skick. Det är den ju ofta.
8: Ja. Alltså urskogsporing, det finns ju två, urskogsporing och urskogsticka. Men båda de är ju vita och snygga som färska. Men sen så kan de få jättesnygga med röda, rosa inslag. De kan bli nästan knallrosa. Men de blir väldigt snabbt uppätna av den här punktsvampmalen. Så då ser man liksom bara till slut bajssmul från den som hänger ner. Mm. Så det är det vanligaste sättet att se, liksom, se den som. Den är snygg väldigt kort tid.
2: Jag har bara sett den en gång, en snygg. Man ser dem nästan jämnt så här, eller ännu mer uppätna.
5: Men hur ska man beskriva ju den här, alltså det är som en, den ligger ju mot trät det här.
2: Vidvuxen liksom. Och många sådana här, tick tickor brukar ju, man tänker kanske på en fnösketicka, då har ju den en hatt som växer ut. Men den här typen av växtform, då växer den så att den täcker barken eller stammen på trädet. Så att den är liksom vidvuxen hela tiden. Och det är en viktig karaktär för att man ska se vilken art det handlar om. Och sen ser vi något annat väldigt spännande som berättar om ekologin hos de här arterna. För det är veden då som är starkt brunröta. Den är liksom uppsprucken i små, små kuber. Och det här är en, för skogens dynamik, ett väldigt viktigt substrat. Det är ju, svamparna är ju mästarna på att bryta ner veden. Det är ju framförallt de som gör det jobbet, kan man säga. Och den här brunrötade veden är resultatet av en långsam, långsam nedbrytningsprocess. Och det här bygger i sin tur, den här lågan kommer ju så småningom multna ner och växas över och komma ner i marken. Men alltså flera hundra år kan man fortsätta att gräva och hittar man de här brunrötresterna. Så att det är otroligt viktigt för skogens ekologiska funktion hur den här så småningom kommer omvandlas till jord igen. Mm. Men det är svamparna då som har lyckats. Den här lågan har förmodligen brunnit några gånger och impregnerats med olika ämnen. Och det är ett väldigt svårnedbrytbart substrat som kan ta hundratals till tusen år att bildas. Så att de står några hundra år träden, sen så tar det ännu längre tid för dem att brytas ner. Så att det här är ett väldigt, väldigt ovanligt substrat i våra skogar.
9: Mm. Ja, för nu är vi i nationalparken här och vad skulle man kunna säga då? Det är ett gammalt brandfält.
2: Mm.
9: Vad berättar de här arterna som nu vi talar om, vad berättar de om det stora?
8: Jo, men att det över tid har producerats de här långlivade lågorna så att det hela tiden finns. När den här blir för nedbruten så finns det nya, liksom att det hela tiden fyller på i den här långa omloppscykeln som de behöver, tänker jag.
9: Maria Hinnemo, men det här är en skog, den är inte helt opåverkad av mänsklighet.
8: Nej, men till exempel här framför oss så ser vi ju en gammal silverstubbe som är skarpt avsågad. Så den där, här har ju människor varit och tagit ut, ja, nyttjat skogen och tagit ved eller för att bygga. Men i väldigt liten skala. Så att det har ju inte varit kalavverkat, det har inte varit brukat lika intensivt som vi gör i produktionslandskapet idag. Men det är ju inte helt orört. Det är det ju inte. Här är ju människan. Människan har ju rört sig överallt.
9: Ja, Andreas Öster, taiga ekolog, går här vid min sida. Trampar fram i den här lite mjuka terrängen. Var lite kort tänkte jag. Den här gamla inventeringen som gjordes då. Och nu är ni ju ute och inventerar. Kommer det vara stor skillnad, tror du?
6: Ja, den här inventeringen som gjordes då, det var ju en mycket omfattande inventering. Han, John Eriksson, som gjorde den, han var ju här under flera års tid och ofta månadsvis i parken. Så att det är ju två helt olika inventeringar och vi gör ju liksom inte en total uppföljning, utan det vi gör, vi är ju 25 personer, vilket är ju väldigt mycket mer än vad John var, men vi besöker ju ändå bara några små områden av det han besökte. Och ja, vi förväntar oss väl egentligen att hitta ungefär samma arter som John hittade, men ja, vi förväntar oss ju också kanske inte att hitta allting som han hittade, eftersom att i det här området som vi är nu, som brann 1933, där tror jag nog att mycket av den veden John såg, att den är helt bort nu då. Så att i det området vi är idag så har vi faktiskt det för avsikt. Alltså att det vi inte hittar blir också ett svar. Vi söker det som han hittade på den tiden, men förväntar oss inte att göra det eftersom att den döda veden har förändrats sedan dess.
0: Sist här, taiga, ekolog och svampexpert Andreas Öster och reporter i Muddus, Alexander Linder. Och vi fortsätter på tema svamp, men nu ännu mer svårhittade än poringarna i Muddus. För beräkningar visar nämligen att vi bara känner till några få procent av alla svampar som finns. Många visar sig aldrig med någon hatt eller fot och åter andra är encelliga. Doktoranden Kevin Nielsen på Uppsala universitet letar efter svampars DNA i jordprover. Och Joakim Lindvall har träffat honom.
10: När vi tittar på DNA-diversiteten som vi har där som tillhör svampar så är den enorm. Och vi har inte mycket mer insikt än så på de här svamparna. Så vi vet att det finns en enorm diversitet av svampar där. Men de bygger inte fruktkoppar. Så många svampar bygger mycel och filament.
11: Någon slags trådar där under jorden.
10: Exakt. Mm. Och sen så finns det många svampar som lever som encelliga. Så en cell är en individ.
12: Okej, in på en stig. Så placerar då Kevin ut provrutan som är en gång en meter och tar fram stålröret som han ska ta jordprovet med och sätter igång och borrar.
10: Då bara tar jag bort lite av löven och liksom skrufs jag inte vill ha med. Så tar jag ner till 5 centimeter. Så tar jag ut den. Det är mycket mer jord än vad jag kommer behöva.
12: Ja.
10: Sådär.
12: Okej, ner med jorden då i frigolitlådan med is. Okej, och sen bara samla ihop grejen här nu då Kevin. Ja. Illa kvickt och tillbaka till labbet.
10: Ja, exakt.
12: Väl på labbet börjar sedan jakten på de osynliga svamparna som kan finnas i jorden som Kevin har hämtat i skogen. Han börjar med att sila jorden.
10: Så där är 3 mm polstorlek. Så där kommer jag köra igenom min jord. Jag tar 5 gram jord. Där har jag då mitt jordprov som jag ska sekvensera.
0: Kevin Nielsen, doktorand vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala, är det som letar DNA-svampspår i jord. Reporter Joakim Lindvall. Och vill man höra mer om den här forskningen så finns ett vetenskapsradionprogram om det här. Sök på okända svampar i appen Sveriges Radio. Nu ska vi återvända till Pepparholm. Den där konstgjorda ön vars syfte är att vara en yta mitt i Öresund så att Öresundsbron ska kunna övergå i tunnel och gå vidare om man ser det här från Malmö till Köpenhamn. Men under de här knappa 30 åren sedan ön började anläggas så har ju naturen flyttat in bit för bit. Först helt ostyrd fram till för några år sedan. Karin Gyllenklev, vad hände sen?
1: Ja, alltså bakgrunden är att år 2000 så blev Pepparholm ett så kallat Natura 2000-område. Och Natura 2000 är ju EUs gemensamma nätverk för att skydda och bevara värdefulla naturtyper och hotade växter och djur.
0: Så var då den här konstgjorda ön som bara var havsbotten, den har blivit värdefull nu, det är ju rätt så fantastiskt.
1: Ja, precis. Och då har man ju plötsligt ett ansvar på ett annat sätt än tidigare. Värdefulla miljöer har uppstått. Till exempel på södra delen av Pepparholm så finns det ett område med sandstäpp som har vissa speciella arter knutna till sig. En naturtyp som är ovanlig både i Sverige och Europa och bedöms vara hotad. Så det är en sån här naturtyp som ska skyddas. Så om den håller på att växa igen och går förlorad, då går ju inte Jenny att låta allt sköta sig själv. Den här lite sköna inställningen ändå, spännande inställningen. Mm. Så när jag var på Pepparholm så pratade jag om just det här med Jeanette Birkholm, anläggningsdirektör på Öresundsbron och miljökoordinator Pia Jonsson Cederholm.
13: Ja, men det blev så de första 20 år. Där gör vi ingen åtgärder som så. Men sedan så man vissa arter som man gärna ville bibehålla. De trivdes inte för det var inte lika mycket ljus. Det var inte lika bra levnadsförhållanden. Så då tog vi cirka 10% av ön och röjde upp för att få dem till att stanna kvar och säkra den här delen, och de resterande 90% fortfarande får växa upp och vara ovårdat på det viset.
1: Så 90% helvild,
13: ja,
1: och 10% att man hugger upp lite för att det ska komma ljus till ljuskrävande växter.
13: Ja, men precis, och göra det som trivs bättre i din miljö.
1: Mm. Men visst har det gjorts en del med, kring skarv också?
14: Jo, vi har ju sett över skarvbeståndet hos oss, och det är ju bland annat på grund av flygsäkerheten. Så vi behöver begränsa skarvarna. När de då har kommit hit så har äggen penslat för att de inte ska kunna kläckas.
1: Penslat för?
14: Ja, man penslar dem med olja för att de inte ska kläckas. Och för att kunna begränsa beståndet.
1: Nu står vi här där det brukar vara vatten. Men nu är det liksom torrt här, och det växer upp jättemånga små pilar, träd. Vi står ju också här bredvid en väldigt hög pil. Men Hans Ort här sa ju att det här kommer ju, om man inte gör något, växa igen. Och så visade han väldigt många fina små växter som kommer försvinna då. Kommer det få växa igen här?
13: Det är idag ingen plan för att vi ska vårda det här annorlunda. Men det är såklart, när vi har inventeringen och vi ser på hela naturen utvecklas, så får vi ju träffa och se vilka beslut där är bäst. Men just nu då 90% av ön är ovårdat. Och så är det de 10% som vi har valt att vårda för att säkra de här ting. Om det ska ändras, då är det något som kommer över en period där vi får träffa de beslut och basera på vad det syftet är. För det är ju också naturens gång. Så det är inget jag kan säga vi gör idag.
1: Mm. Men det är ju på något vis också spännande att bara låta naturen vara.
13: Mm. Ja, men det har också helt klart sin möjlighet. Jag tycker när man tittar runt ser man ändå vad diversitet är, vad många olika arter, vad många olika blommarter som bara har kommit via att göra ingenting. Så det är ju ytterst intressant, men det är också ett miljö att ta vara på och säkra när man får någon av de här helt unika arter som trivs här, vilket ansvar har man då?
1: Sa Jeanette Birkholm, anläggningsdirektör på Öresundsbron, och vi hörde också miljökoordinator Pia Jonsson Cederholm. Och Jenny, vi pratade ju lite om skarvar där innan, och det är inte Öresundsbron utan det är danska miljöministeriet som har då särskilda tillstånd för att hålla nere skarvarna. Men vi gjorde så att vi tog oss faktiskt bort och kikade på de här 10% av Pepparholm där man då faktiskt lägger sig i och röjer för att sandsteppen inte ska växa igen. Lite för att kika på sandstepp, men framför allt, Jenny, för att titta på en jättespännande art. Vet du vilken?
0: Ja, men jag har kikat på webben på bilderna och sett en bebisgroda.
1: Ja, eller en padda.
0: Ja, padda.
1: Ja, grönfläckig padda. Den är sällsynt och hotad i både Sverige och Danmark.
15: Alltså, nu kan man ju säga att de har klippt här. Man ser ju, det har varit väldigt uppvuxet det här området förut. Det gjorde de i förra veckan. Ja, det här är den södra delen av Pepparholmen, och här har vi en liten damm som är fylld med vatten. Och här har vi fåglar, olika arter, och vi har också hittat fiskar i den här dammen.
1: Hur har de kommit dit?
15: Tror vi faktiskt att de har kommit hit med änder. Alltså att de har liksom satt sig fast under vid simfötterna, och sen har de kläcks här, äggen alltså. Och så är det så att de har blivit fiskar, tror vi. Och sen finns här då väldigt många grönfläckiga paddor. De trivs väldigt bra här för att det är en liten strand. De kan sitta och sola där. Massor med stenar som sagt som de tycker om att krypa in under.
1: Ska vi se om vi hittar någon grönfläckig padda?
15: Det tycker jag absolut. Vi får hoppas de är kvar.
1: Ja.
15: Vi har också byggt upp paddskjul kan vi väl kalla det. Och det är alltså en hög med stenar just för att man säger att de ska kunna gömma sig där. Främst ungarna då ju såklart, men även vuxna paddor kryper in här för att gömma sig. Vi kan gå och lyfta lite på stenar, ska vi se om vi hittar dem.
1: Ja, ganska stort stenröse, nästan lika högt som en kort människa.
15: Ja.
1: Nu lyfter
16: Pia på en stor sten. En snäcka. Där, där! Titta! Oj, nej, det där var en gräshoppa. Men det andra som hoppar. Det är en jätteliten. Titta. Är det en grön fläck i padda?
15: Ja. Och man ser också att den är ju faktiskt lite grönfläckig. Man ser att fläckarna är lite mörkare där.
16: Hopp. Precis, men den är bra kamouflagefärgad. En lite ljusare, ljusgrön kamobotten och sen de mörkare fläckarna. Och hur stor är den? Kroppen är 1,5 centimeter eller?
15: Ja, kanske. Kanske 2 centimeter.
16: Ja, och det är
15: men
16: fart på den.
15: De kan absolut bli stora, upp till 10 centimeter. Kan de bli? Ja, det är faktiskt de som är min favorit här på ön.
16: Varför?
15: Ja, men de är så otroligt söta. Och speciella också, eftersom de lever ganska länge. Upp till 9 år, om jag nu minns rätt. Och de kan också faktiskt simma från Saltholmen och hit. Så de simmar långt i saltvattnet, så de är verkligen tåliga dessutom.
4: Under maj månad så kan man ofta höra de här hannarna spela ifrån de här vattensamlingarna på ön. Och de har ett väldigt fint, lite ringande läte. Som någonting liknande det där.
16: Oj, jättefint, kan du inte göra igen?
4: Bättre än så klarar jag nog inte. Så att,
16: det var ju fantastiskt.
4: Men nej, så det är en upplevelse när man går här en liten ljummen majkväll eller natt och hör näktergalar och grönfläckiga paddor som håller show här. Och då är trafiken lite mindre också, så då kan det vara en rätt njutbar naturupplevelse att besöka den här ön.
0: Mm, det sa Andreas Wernersson på Öresundsbron. Ja, men då Karin, är det dags att börja runda av det här Pepparholms besöket, den här människoskapade ön i Öresund.
1: Ja, vi fick ju träffa några av alla de arter som har hittat dit. Men det är ju faktiskt, Jenny, även om de gör mycket inventeringar, alltså flera om många om året, det är ju ingen som vet exakt hur många arter som faktiskt gjort Pepparholm till sitt hem. Men man har i alla fall noterat 2033 stycken under inventeringarna sedan 1999 började man inventera.
0: Mm.
1: Det är ju ganska bra.
0: Det är så roligt att man kan följa succession på det här viset.
1: Ja, men det är det. Och varje år så hittar de ett gäng nya. De har inte sammanställt siffrorna för i år, men jag har fått lite inside information.
0: Ja, har du några arter du vill berätta om?
1: Ja, men som är nya. Ullkardborre, hjärtstilla. Man har hittat nya arter av asbaggar. Det tänker jag också. De kan inte bara komma dit hur som helst. Det krävs ju att det finns as till exempel för att det ska vara asbaggare. Jordlöpare och bin har man också hittat nya arter av i år. Så att den här siffran, 2033, den tickar uppåt.
0: Mm.
1: Och jag tänkte att biologen Hans Ort kan få sista ordet om ön. Jag nämnde ju i början att Pepparholm har setts lite som ett biologiskt experiment. Man har följt naturens utveckling utan en mänsklig inblandning. Och jag frågade Hans om det fortfarande kan ses som ett biologiskt experiment idag. Och så här sa han om det.
17: Ja, det tycker jag. Det är det som är speciellt, det är att man har den här utvecklingen av naturen på ett ställe där det inte fanns någonting. Och det visar ju hur naturen den ville se ut om allting rörde oss och att vi skulle börja förfra.
1: Om allt skulle börja från början?
17: Om allt skulle börja från början. Hur vill naturen här då se ut? Och det ger Pepparholm något att svara på. Självklart är det ju ett speciellt ställe med en speciell jordmån. Men det finns också en systematik i det som vi ser som kan få betydelse för hur man planerar andra naturområder. Det här med at vi först ser dem lukker væksterne og så kommer busker og sen træet, men också det sätt som de konkurrerer med varandra. Og också at även om det hele växer till så finns det forfarande steder der det er där det inte händer så mycket. Och det finns ställen där det går snabbt. Och det finns ställen med mycket variation på växtlighet. Det finns ställen med mycket lågt.
1: Mm.
17: Vi ser för instance ett exempel där att de senare år har vi sett många arter av fåglar som häckar i koloni. Och det är kanske ett steg i utvecklingen när buskarna når ett visst storlek. Att så kan kolonilevande fåglar få frit från större rovdjur.
1: Mm.
17: Så det kan vara ett steg som kanske också har varit där naturen utvecklades efter istiden.
1: Mm.
17: Och sådana observationer kan kanske ge någon svar på hur har det sett ut där, när isen försvann.
1: Mm-hmm.
17: Och vad hände under de första 20, 30, 100, 200 år?
1: Mm. Jag tänker när träden växer ännu mer och blir ännu högre så kanske det också skapar livsutrymme för ytterligare arter.
17: Ja, vi tänker det. Det tyder på att Pepperholm kommer att utveckla sig till någon form av skog. Så på det sättet är Pepperholm ju också idag ett experiment.
1: Mm.
17: Men man måste ha tålmodighet. Fortsättning följer. Om våra barnbarn kanske får några svar som vi inte har.
1: Mm.
17: Så.
1: Och nu kommer
17: regnet.
1: Nu regnar det.
17: Ja.
1: Regn, kaffe och kaka i en baklucka.
0: Det är ganska bra, tyckte jag han sa. Hans Ort, han är medlem i Pepparholms expertgrupp och reporter på Pepparholm, Karin Gyllenklev. Det är ju september, det är äppeltider och här är Helena Söderlund i veckans kråkvinkel.
3: Till vårt 100-åriga hus hör en pärm med diverse. Gulnade ritningar på ombyggnationer och köpebrev med stämplar och sigill från 1920-talet. Och så finns ett hopvikt tjockt papper där huset och uthuset är utritade som två fyrkanter i blyerts, omgivna av ett 20-tal runda prickar. Vid varje prick står ett namn i snirklig handstil. Ringsta, Gyllenkrok, Sävstaholm, Maglemer och Wealthy är några av dem. Trädgården var helt enkelt fylld av äppelträd, planterade i raka rader. Idag har vi bara tre äppelträd. Där vårt Aroma och Transparent Blanche står idag var det andra sorter då. Men vårt största och äldsta träd skulle kunna vara samma som det på kartan. På det äppelträdets plats står det Albert Nyström, Hov. Inte något vedertaget äppelnamn precis, men Hov är en intilliggande stadsdel och jag tänker mig att Karl och Wendela Pettersson, de första ägarna, kanske fick äppelträdet från en Albert på Hov någon gång där på sent 20-tal. Nu har vi fått äpplet bestämt av en pomolog till den ganska ovanliga sorten husmoder. När jag tittar på pappret med de omsorgsfullt nedtecknade namnen, kanske av Wendela, kommer många tankar. På hur jag och Wendela är sammanlänkade i historien av samma bit mark på jordklotet och på äpplen, historia och minnen. Äpplen har funnits i människans närhet sedan långt tillbaka i tiden. Dels vildapen Malus sylvestris, svåräten även om det gott till nöds. Och så dels då apeln Malus domestica, det som vi känner som äpple idag. Den har sitt ursprung i Kazakstan och har odlats i Europa i flera tusen år. I Sverige tog äppelodlingen fart från vikingatiden och framåt. År 1900 startades Pomologiska föreningen och spred idéerna om villaträdgårdar med rader av äpplen, som i vår. Och såklart tog man hand om äpplena. Jag läser att de torkades, sparades i luftiga lådor, kokades till mos, mustades och blev till soppa. Sådana där äppellådor finns i vår källare och är en del av äppelminnen som går i arv. För när vi köpte vårt hus för snart 20 år sedan visade de tidigare ägarna lådorna och berättade att i dem lägger man äpplena. Jag är fylld av vördnad för dem som lyckats ta så väl hand om sina äpplen. Själv har jag gått hela varvet runt. Jag har försökt spara äpplena i de där lådorna men de bara möglar. Jag har lagt ner alldeles för mycket jobb och gör alldeles för lite must för att slutligen landa i det här. Att plocka ett alldeles perfekt moget äpple, nysköljt av regnet och äta det som det är, här och nu, det är det allra bästa. Plus en och annan äppelkaka till tröst i hösten. Och dåligt samvete, nej det har jag inte längre för äpplen som ligger kvar på marken. Till ingen nytta. Nej, koltrastar, amiralfjärilar och diverse bakterier och svampar, de tackar mig. Vi fick fler äppelminnen från de tidigare ägarna. De berättade att de hade fått ta ner ganska många av de gamla äppelträden, de där på rad från kartan, när de byggde ut huset. Och att deras barn var ledsna för att hängmatteträden försvann. Pappan i huset såg nostalgisk ut när han berättade hur han gungat barnen där en gång för länge sedan. Men barnen fick ändå äppelträdsminnena med sig. När jag tar en tugga i ett sånt där perfekt moget aroma kommer mina egna minnen från tiden här i huset. Jag tittar upp mot trädet och tycker mig se ett femårsbarn med rufsiga tofsar, mössa och ett brett leende klättrandes runt där uppe. Och inom mig ser jag också den överdådiga vårblomningen som ackompanjerat barnens födelsedagar. Jag börjar på riktigt förstå Kristina Wilhelm Mobergs utvända svit som fick dofta på ett astrakanäpple på sin dödsbädd i Amerika tusentals mil från Duvemåla i Småland som hon kom ifrån. Jag är hemma, blev hennes sista ord. Äpplet hör till en plätt på jorden, till en tid på jorden. Och även om jag varit dålig på att konservera och ta hand om äpplena känner jag en stillsam lycka i att välja ut de allra finaste, största, rödaste äpplena. Plocka dem varsamt, skölja dem, torka dem försiktigt, se till så att skrufs och eventuella tvestjärtar och larver flyttar sig någon annanstans och lägga äpplena i en pappåse. Överlämna dem sen till dottern som är hemma på kort besök. För hon säger numera, lite oväntat, det finns inget godare än våra aromaäpplen hemma. Minnena har landat i en ny generation. Få saker gläder mig mer.
0: Helena Södlund i veckans kråkvinkel. Och så är vi framme vid programpunkten Nya naturfrågan. Om man skickar in svar på den så har man ju chans att vinna en termos bland annat. Här kommer den. Denna strandarts treformiga trick för att undvika inavel är en ovanlig botanisk finess. Blommorna flammar som mest under sommarens senare del. Ja, det kan dröja ända in i september innan de sista exemplaren har så att säga brunnit ut och den purpurrosa färgen slocknat. Man kan mejla sitt svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller posta det till Naturmorgon 359.

0: Dröm, Angelica Skarin i Lund och Stig Melin i Linköping. Och Pepparholm har vi pratat om här i Naturmorgon, den här konstgjorda men artrika ön i Öresund idag. Vi har också träffat mykologerna som inventerar vedlevande svampar i Muddus. Om man missade något så finns ju alla avsnitt av Naturmorgon på sverigesradio.se/naturmorgon och i appen Sveriges Radio. Nästa lördag sänder Naturmorgon från en av få kustnära ädellövskogar som finns kvar i Halland. På markerna runt Tjolöholms slott växer ekar som är många hundra år gamla. Och det här är ett nybildat naturreservat som vi ska få uppleva. Där finns biologisk mångfald i form av rödlistade svampar, mossor, lavar och kärlväxter. Nu tackar vi för att ni har lyssnat. Producent för Naturmorgon är Helena Söderlund. Tekniker idag var Martin Tomolin. Reporter på Pepparholm och i en studio i Stockholm, Karin Gyllenklev. Och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
1: Det var senaste sändningen från Naturmorgon som sändes första gången igår lördag 12 september. Efter nyheterna klockan 6 sände vi radiokorrespondenterna Ryssland följt av I hjärnan på Louise Epstein. Alltså lite andra sändningstider än normalt en söndag och anledningen är den här. Slutspurt är det nu för valåret 2026 och valdagen närmar sig. Söndag 13 september är det val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Martin Rundqvist Nilsson är valprojektledare, valgeneral på Ekot. Söndag 13 september, då är det dags, valdag. Hur kommer det här att märkas i radion och i appen?
2: Ja, det kommer att märkas överallt hela tiden. Från klockan 8 på morgonen så går Sverige till val och då sänder Ekot i appen och med fönster i P1. Vi kommer vara ute vid vallokaler, vi kommer prata med väljare och vi kommer resonera om valrörelsen och möjliga utfall och plocka upp nyheter som kommer under dagen. Sen klockan 19 drar det igång i P1 och P4, Ekots valvaka 2026. Det är Parisa Höglund och Monica Saarinen som programleder. Vi kommer ha Helena Isén och Fredrik Furtenbach, våra politiska kommentatorer i studion, tillsammans med Jan Theorell, statsvetare. Politiska rävar som sitter och följer varje steg av den här kvällen och tar med lyssnarna in i det som händer men också sätter det i kontext såklart. Samtidigt i appen Sveriges Radio så kommer man kunna följa grafik på hur rösträkningen trillar in, hur rösterna trillar in och mandatfördelningen.
1: Ni börjar alltså klockan 19 och så fortsätter det så länge ni behöver, men det lär ju i alla fall bli framåt midnatt eller något sånt där.
2: Ja, sändningen startar 19 och sen så pågår den så länge det behövs.
1: Tack så länge, Martin Rundqvist Nilsson, valprojektledare på Ekot. Och Magnus Victorin heter jag som har varit presentatör här under några timmar. Under stora delar av söndagen är det min kollega Kristina Höglund som är presentatör i kanalen. Och närmast lämnar vi över till SMHI för en sjöväderprognos. God morgon.
3: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. En högtrycksrygg sträcker sig upp över Finland från sydväst och ett lågtryck rör sig åt nordost på Norska havet. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, väst eller nordväst 5-10 meter i sekunden, i eftermiddag omkring nordväst och i natt på den östra delen 2-7, god sikt någon skur. Fiskebankarna och sydutsira, nord eller nordväst 6-11, på den östra delen 8-13, i natt något avtagande. God sikt. Skagerrak, väst eller nordväst 5-10, från i eftermiddag på den östra delen växlande 1-5, mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 3-8, i eftermiddag väst eller nordväst, i natt på Kattegat växlande 1-5, god sikt skurar. Vänern sydväst 2-7 från förmiddagen.

0: växlande 1-5, god sikt i natt någon skur. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 5-10, i eftermiddag avtagande till 2-7 och ikväll väst eller nordväst, skurar med måttlig sikt. Mellersta Östersjön och Rigabukten, sydväst 6-11, i eftermiddag avtagande till 2-7, i natt omkring nord eller växlande, skurar med måttlig sikt. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydväst 5-10, i eftermiddag vridande till omkring nord eller växlande 2-7, någon skur, annars god sikt. Finska viken, väst 5-10, i kväll vridande till nord 3-7, tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Bottenhavet, väst eller sydväst 6-11, under dagen vridande till nordväst och i eftermiddag 4-9, i natt nord eller nordväst och avtagande till 2-7, mest god sikt. Och norra Kvarken och Bottenviken, omkring syd 5-10, i eftermiddag omkring väst 3-8, i kväll ökande till åter 5-10. Tidvis regn med måttlig sikt, från i eftermiddag god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 34 cm över nollnivån ERH 2000, Ratan 29 över, Sundsvall 27 över, Stockholm 29 över, Karlskrona 31 över, Klagshamn 27 över och Göteborg 17 cm över nollnivån ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd har jag tyvärr ingen uppgift på. Klockan 5 blåste det på Torsminde, nordväst 7 meter i sekunden, Oxöj 4, väst 4, Skagen och Nordkoster, väst 6, Väderöarna, väst 9, Måseskär 8 med okänd vindriktning, Pålgrunden, sydväst 8, Naven, sydväst 5, Vinga, sydväst 6, Nidingen, väst 5. Anholt saknar uppgift, Hallands Väderö, Drogden och Falsterbo, sydväst 8, Arkona, sydväst 7, Skillinge, sydväst 4, Hamrodde, sydväst 5, Hane, sydväst 8, Utklippan, sydväst 7, Ölands södra och norra udde, sydväst 3 och på norra udden dimma. Harstena och Östergårdsholm sydväst 4, Håburg väst 6, Fårösund sydväst 5, Gotska Sandön väst 7. Landsort sydväst 6, Skarpö sydväst 3, Svenska Högarna sydväst 9, Söderarm väst 8. Finska Utö sydväst 4, Nyhamn sydväst 8. Märket sydväst 11, Örskär sydväst 12, Eggegrund sydväst 6, Kuggören syd 3. Brämen sydväst 4, Lunge saknar uppgift, Skogsudde och Jennesklubb sydväst 6, Holmön sydväst 4. Bjureklubb syd 6, Piterönskär syd 8. Rödkallen och Storön sydost 8 och Kemifyr till sist sydost 9 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då med en landrapport. God morgon!
1: God morgon, här är Ekot. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro. Det säger arbetsmiljöinspektör Lena Sundstedt.
2: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
3: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
2: skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
3: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
2: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
1: Reporter Andreas Eriksson. Idag är det ju val, och när vallokalerna stänger ikväll klockan 8, då börjar rösträkningen. Vi hör Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
4: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna, då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss, och de visas i realtid på val.se.
5: Anna Nyqvist räknar med att den preliminära fördelningen av riksdagsmandaten kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men är valet riktigt jämnt kan det dröja ända till onsdag i nästa vecka innan en vinnare kan utses. På onsdagen börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. I valet 2018 var det 3 mandat som bytte plats efter onsdagsräkningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. I Turkiet så har flera sociala mediekonton som tillhör turkiska hbtqi-organisationer blockerats efter krav från myndigheter i landet. Tidigare i juni så blockerade Turkiet cirka 40 andra konton på X med kopplingar till hbtqi-organisationer. På många håll är det lite regnigt nu under morgonen, men det ska klarna upp under dagen. I de norra fjällen så blir det blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindar, och det kan bli inslag av snö i regnet. 15-20 grader i söder, 10-15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Vad har utmärkt det här valet? Vilka kursändringar har partierna gjort? Vad har hamnat i skuggan? Och varför blev plånboksfrågor så dominerande? 4 politiska bedömare sammanfattar valrörelsen och blickar mot utmaningarna som väntar nästa mandatperiod. Lyssna på Ekots lördagsintervju Valspecial.
8: Valdagen är inne, och om en timme så återutsänder vi gårdagens lördagsintervju. Nu blickar vi ut i världen och framförallt österut. I Ryssland är det också val snart, till duman om bara några dagar. Och det handlar självklart också om Ukraina i radiokorrespondenterna Ryssland.
9: Fredrik Wahlström, varför undrar allt fler hur man lämnar Ryssland?
10: Ryktena om en ny mobiliseringsvåg blir allt starkare ju närmare ryska parlamentsvalet vi kommer.
9: Lubnel Shanti, hur har natten i Kiev varit?
11: Attackfylld som vanligt.
9: Stefan Ingvarsson, vad är svårast i den ryska krigsvardagen?
12: Tillgången till bensin, internet och en mycket oviss framtid.
9: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Putin kallar det skitsnack, men i Ryssland växer rädslan för allmän mobilisering till kriget. Samtidigt gör amerikanska sändebud nya försök att få till fred. Men attackerna fortsätter. Vi spelar in onsdag morgon den 9 september tillsammans med Stefan Ingvarsson, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
12: Tackar.
9: Lubna El-Shanti, radions Ukraina-korrespondent på plats i Kiev. Välkommen.
13: Tack.
9: Och Fredrik Wahlström, radions Rysslands-korrespondent, idag i Lettlands huvudstad Riga. Hallå.
14: Hej, hej.
9: Och vi börjar i Moskva.
15: You were sitting outside just now, me, Jared and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
9: Ja, i lördag så tog Vladimir Putin emot USAs sändebud Jared Kushner, också känd som Donald Trumps svärson, samt fastighetsmiljardären Steve Witkoff i Kreml. Witkoff inledde med att beskriva en pratstund precis innan mötet startade. Fredrik, Steve Witkoff har ju träffat Putin på rysk mark flera gånger nu. Hur ska vi tolka de här orden från Trumps utsände?
13: Ja, men det som var speciellt med det här uttalandet var ju att vi tidigare har haft egentligen mest tolkningar och analyser av vad Witkoff tycker om de här mötena i Kreml med Putin. Folk har sagt att, titta här, han ser så glad ut och han hälsar så hjärtligt på honom, och man har liksom tolkat in saker. Och det har ju gått att säga att ja, men det där är bara betraktarens blick på det hela. Han kanske inte alls är sån egentligen. Men nu så var det ju helt öppet att han betedde sig som ett fan till Putin och tyckte att det här var liksom historiskt att få vara med om det här, och de här 8 mötena som de har haft i Moskva. Så att det, nu är vi ju förbi det stadiet när vi kan prata om hur hjärtliga mötena verkar vara, för det här, nu blev det ju helt för öppen ridå.
9: Och dagen efter så reste de två amerikanerna vidare till Kiev. Här hör vi hur de tas emot av Volodymyr Zelensky utanför Sofia-katedralen mitt i stan.
14: Ja, de kom ju med Peace Express. Alltså, det stod i alla fall det på tågtavlan på perrongen när de amerikanska sändebuden kom till Kiev. Och tydligen hade de också blivit bjudna på krimtatarisk mat ombord på tåget, vilket är ju ganska symboliskt i sammanhanget i och med att Krim är ockuperat av Ryssland. Och efteråt så sa Witkoff att han inte bara tyckte om tåget, han sa att han älskade det. Men hur som helst, anledningen till att jag pratar om tåget är väl kanske att det inte kom så jättemycket intressant under själva besöket här. Samtalen handlade framförallt om att försöka väcka liv i de här trepartssamtalen mellan USA, Ukraina och Ryssland. Och så diskuterar man också de här territoriella frågorna och även säkerhetsgarantier för Ukraina. Zelensky sa också under besöket att de borde komma hit oftare, eftersom under de här dagarna Kushner och Witkoff var i Kiev så attackerade inte Ryssland huvudstaden. Och dessförinnan hade man attackerat Kiev 9 dagar i rad. Men det som också var väldigt intressant var det som hände på pressträffen efteråt, då ukrainska journalister pressade Witkoff och Kushner något som Witkoff och Kushner inte utsätts för i Moskva. Och där frågade en ukrainsk journalist, känner inte ni er äcklade av att sitta vid samma bord som en internationell krigsförbrytare, alltså Putin? Och Witkoff duckade frågan och svarade inte på den alls i princip. Så det var väl det som hände under det här besöket. Innehållet var väl ganska skralt.
9: Och Vladimir Putin är alltså efterlyst krigsförbrytare, misstänkt för krigsförbrytelser av internationella brottmålsdomstolen i Haag. Tongångarna efter de här mötena lät, i alla fall i Ukraina, ganska pessimistiska. Enligt Zelensky så ser kriget ut att fortsätta in på vintern. Så spelar den här amerikanska resan alls någon roll, Stefan?
3: Jo, men det tycker jag att man ska säga. De kom ju ändå till Kiev för första gången. Och jag skulle inte underskatta vad det betyder att vara på plats, speciellt när det gäller två relativt oerfarna personer i den här typen av sammanhang och som verkar ta intryck och ha olika känslomässiga reaktioner på det de ser. Så jag tycker att det här var ändå en chans för dem att få ett lite av ett perspektivskifte. Sen ska vi också komma ihåg att även om ingenting väsentligt sades som så kallade fredsförhandlingar eller steg mot ett eldupphör, så talade man om den krigsvinter som väntar, och där talade man om konkreta saker som förstärkt luftförsvar för Ukraina, kanske till och med export av flytande gas från USA. Det vill säga en hel del väldigt humanitära aspekter av den här vintern. Och det tror jag ändå lämnar ett intryck på personer som har varit där.
9: Men förnyade samtal då mellan Ryssland och Ukraina, där har vi inte sett några framsteg.
3: Nej, på den fronten hände ingenting. Men att personer i Trumps närhet kommer till Ukraina och ser saker på plats, det måste ändå betraktas som viktigt.
9: Och igår så pratade Putin med Trump i telefon. Enligt Kreml så var det samtalet en timme. USAs president vill se ett snabbt slut på kriget och ska ha pratat om fantastiska affärsmöjligheter mellan Ryssland och USA den dag som kriget är över. Fredrik, hur skiljer sig det här besöket av Witkoff och Kushner mot amerikanska CIA-chefens besök i Moskva nyligen?
13: Ja, men det verkar ju som, vi ser det här samtalet som Trump hade med Putin nu och besöket av Witkoff och Kushner i helgen, så ser det ju ut som att Vita husets strategi är att liksom locka Ryssland. Vi har massa bra saker att erbjuda er. Vi kan göra affärer, vi kan öppna upp relationerna igen. Det är det som de tänker sig ska få Putin intresserad av att avsluta kriget. Vi vet ju inte exakt vad CIA-chefen John Ratcliffe pratade om när han var i Moskva. Vi har ju fått många andrahandsuppgifter i bästa fall. Men det som har kommit ut från de samtalen verkar ju ha varit rätt så många varningar gentemot Kreml från CIA-chefen. Och sen är det ju också en sak att Ratcliffe tycks ju inte ha samma tillgång till det högsta ledarskapet i Ryssland. Jag menar, han ska ha träffat cheferna för ett par av de ryska underrättelsetjänsterna, och det är ju högt upp. Men jag menar, Witkoff och Kushner tas ju emot av Putin själv varje gång de kommer.
9: Och så snart som Witkoff och Kushner åkte hem så började attackerna mot Kiev igen.
16: Ukrainian officials say that at least two people have been killed and 10 others wounded in a Russian missile and drone attack in the capital of Kiev. And this comes after a 72-hour truce expired.
9: Natten till tisdag så besköts Ukraina med ballistiska robotar och drönare, rapporterar amerikanska CNN. Lubna, du är i Kiev sedan ett par dagar. Hur har de senaste dygnen varit?
14: Ja, men det är ett annat läge i Kiev jämfört med vad det var för en månad sedan eller två månader sedan. Det märktes bara när man kom in med tåget till Kievs station, en timme försenat eller kanske en och en halv på grund av beskjutningen i huvudstaden. Och när jag klev av tåget så var det uppehåll i en halvtimme. Sen fortsatte attacker som hade pågått hela natten. Flyglarmet hade gått klockan 7 på kvällen dagen innan och gick igång, alltså själva attacken gick igång mitt i natten och fortsatte in tidiga morgontimmar. Så folk som vanligt behöver söka skydd i skyddsrum, i tunnelbanan, i källarlokaler, är väldigt trötta. Och det märks också när solen går upp och folk på gatan dukar fram med sina fruktstånd och sina blommor, äldre damer som säljer det. På något sätt så försöker man göra så att livet fortsätter som vanligt, men det märks verkligen att befolkningen är väldigt trötta. Och jag åkte ut till en av nedslagsplatserna, Solominski-distriktet, som är av de värst drabbade i den här attacken för ett par dagar sedan, och pratade med ungdomar där som säger att det känns väldigt hopplöst att låta sin ungdom gå förbi, och de sitter bara i skyddsrum om nätterna. Och så frågade jag vad de har för planer inför vintern, och de sa att ja, men vår främsta plan är att överleva tills dess. Så det är en väldigt trött befolkning här, samtidigt som man försöker kämpa på så gott det går.
9: Väcker de här nya fredsförsöken från USAs sida någon form av hopp i Ukraina?
14: Det kanske de gör, men signalerna från presidenten Zelensky är ju att man räknar med att kriget kommer fortsätta. Ja, det är klart att folk vill att det ska bara bli fred. Men det är snarare så att fler funderar på att kanske lämna huvudstaden till för säkrare regioner, eller till och med kanske lämna Ukraina helt och hållet ifall situationen är som den var förra året eller värre.
9: Och samtidigt så fortsätter också Ukrainas attacker mot mål inne i Ryssland. Stefan, du träffade nyligen ryssar här i Sverige som var på besök för en stor konferens. Ryssland har ju blivit ett väldigt stängt land och väldigt få västerländska journalister är på plats. Hur beskriver de här ryssarna vardagen i landet just nu?
17: Ja, det viktigaste som har hänt de senaste månaderna är ju att kriget även i Ryssland har blivit mycket mer påtagligt i vardagen. Det vi ser också i mätningar som gjorts med relativt säkra metoder, det är ju att ungefär 60% av befolkningen anser att deras vardag har blivit sämre på grund av kriget. Och det här märks ju genom bensinbristen, prisökningar, störningar i flygtrafiken som blir allt vanligare och en allt större press på hela ekonomin. I augusti så hade ungefär 2/3 av Rysslands befolkning upplevt problem med bensin eller väldigt långa köer vid bensinstationer. Det här är ju väldigt svårt att jämföra med de umbäranden som den ukrainska befolkningen går igenom. Men det här är ändå verkligen ett brott mot det oskrivna avtal som Putin har med det ryska folket om att det här är någonting som sker på ett avgränsat område och endast med de som själva frivilligt har åkt dit för att de får betalt. Vi har ju under de här åren diskuterat hur stödet bland den ryska befolkningen egentligen ser ut för det här kriget, och stöd är ju en väldigt svårfångad tanke. När man har ställt frågan till många ryssar tidigare så har det ju ofta handlat om att risken är ju att säga att man inte stödjer kriget. Det är ju det som är det avvikande svaret som kanske har ett pris. Idag när man ställer frågan hur mycket skulle du vara beredd att offra av bekvämlighet och dina egna pengar eller tillgång till viss service för att kriget ska fortsätta, så är ju svaret ganska entydigt nej. Så det som verkligen har hänt är ju att det här priset som nu allt fler ryssar betalar sätter en press på Putin. Och om man tidigare år har kunnat säga, nej men jag är bara en vanlig människa, de i Kreml verkar veta vad de håller på med, jag låter dem sköta det här. Där har förändringen verkligen slagit igenom både inom eliter och vanliga människor. Det är så att det är ingen som riktigt tror på att Putin har en lösning som inte kommer göra saker värre. Så jag skulle säga den största förändringen här är ju verkligen en förlorad tilltro till Putin och hans plan för hela det här kriget.
9: Men spelar det någon roll för själva kriget, alltså den här misstron?
17: Den spelar en viss roll. Vi, i brist på fakta om vad som händer i Ryssland, så fyller vi liksom också det här tomrummet med olika klyschor som finns. Och en sån klyscha är ju att ryssar alltid tycker att tsaren är god och skyller på de onda bojarerna, det vill säga baronerna under honom. Men det vi ser nu i de allt större och allt vanligare protester som inte handlar om kriget eller politiken, utan som handlar om olika saker som inte fungerar i det ryska samhället, det är också att man visar en viss sympati för borgmästaren. Man förstår att den lokala och regionala nivån har hamnat i en helt omöjlig sits. Och ryssar har ju liksom satt ihop ett och ett. Man vet ju att ungefär 40% av den officiella budgeten går till kriget. Förmodligen är det mycket, mycket större procent av alla pengar som finns i statskassan som riktas till kriget. Så man vet ju liksom varför sjukvården är dålig eller vägarna inte rustas upp. Det fattar man.
9: Ja, och så här säger en man som valt att stanna kvar i Ryssland om ett sorts tyst motstånd.
18: Jag ibland skriver i sociala medier, осторожно, насколько это возможно.
9: Ibland skriver jag visserligen försiktigt på sociala medier om vad jag tycker om läget. Och då är det människor som tackar mig, för det får dem att känna sig mindre ensamma i sitt motstånd, säger den här 46-årige Moskvabon. I slutet av nästa vecka så hålls parlamentsval i Ryssland. Och i landet så växer oron för att en ny våg av tvångsmobilisering till kriget ska utlysas efter valet. Exilryska organisationer vittnar om att allt fler hör av sig med frågor om hur man lämnar landet. Fredrik, vad grundar sig den här oron i?
13: Ryktena har ju växt sig allt starkare för varje vecka som har gått inför det här valet om att så snart dumavalet är avklarat så kan det komma en ny mobiliseringsvåg till ryska armén, för att Putin helt enkelt behöver fler soldater till fronten i Ukraina. Och den här frågan om hur man lämnar Ryssland är ju också lite annorlunda nu, eftersom hösten 2022, när den här delvisa mobiliseringen gjorde att hundratusentals män drog iväg till de länder dit de snabbt kunde fly. Den situationen är ju inte likadan idag, för nu vet vi med facit i hand att en del av de länderna, till exempel Georgien eller Kazakstan, dit många stack, är ju inte lika säkra länder för ryssar på flykt längre. Alltså, regeringarna där ger inte självklart skydd till ryssar. Så att frågan blir ju också, vad är den aktuella statusen för vart man kan fly? Och sen är det ju en sak också att det här som gör att vi vet att oron verkligen har fått fäste i det ryska samhället, det är ju att de här ryktena om mobilisering kommenteras så öppet nu i statligt kontrollerade medier, och att de förnekas så ihärdigt av landets högsta ledning.
9: Ja, precis. Putin har ju två gånger på kort tid sagt att rykten om mobilisering, det är rent struntprat. Så vad gäller egentligen, Stefan?
17: Ja, det intressanta är ju att Zelensky har då sagt precis tvärtom, och det ligger ju i Ukrainas intresse att spä på den här oron och kanske till och med paniken som sprider sig i Ryssland. Kreml däremot, de har ju inget intresse av att gå ut i tv och säga nu mobiliserar vi flera hundratusen män till kriget eller nu stänger vi gränserna eller någonting annat som kan trigga ett missnöje. Därför att just nu så trevar man väldigt försiktigt fram i det jag tidigare beskrev, ett klimat av missnöje inom det ryska samhället. Så man har ju alla instrument på plats redan sedan den tidigare delvisa mobiliseringen att börja och öka mobilisering med tvång. Och det sker ju redan idag på polisstationer. Skulle jag åka fast för ett brott så får jag ju genast ett kontrakt framlagt framför mig och säger vi avskriver allt det här om du bara åker till fronten. Så jag menar, det pågår ju redan med olika metoder. Så jag skulle nog säga att det stämmer nog att vi inte kommer ha en, det är min gissning i alla fall, att vi inte kommer ha en utlyst massmobilisering, utan det här gäller ju fortfarande att koka grodan. Det handlar om att så många som möjligt ska kunna rekryteras med olika medel och pressa fram ett större antal soldater. Sen har ju Ryssland också sina egna flaskhalsar i hur många man kan träna åt gången, och de ligger någonstans runt 30-40 000 på en 3 veckors period. Så det är inte heller så att man kan mobilisera 500 000 och genast sätta dem i uniform och skicka dem till Ukraina. Hela den här situationen är lite komplicerad. Men jag tror att om vi ska sammanfatta så är det viktigaste för Kreml just nu det är att inte skapa såna här situationer när paniken slår i taket, utan allt handlar om väldigt gradvisa förändringar, men åt vilket håll de går, det är tämligen klart.
9: Mm. Och nästa helg hålls alltså parlamentsval i Ryssland. Val i Ryssland är ju inte demokratiska, inga partier som är emot kriget eller utgör verklig opposition får ställa upp. Men Fredrik, du är just nu i Lettland, ett land med stor rysk minoritetsbefolkning. Hur stort intresse väcker valet där?
13: Alltså det är ju en väldigt svår fråga för de ryssar som bor här. Och när jag säger ryssar menar jag medborgare med ryska pass. För det finns ju många rysktalande som antingen är statslösa, de har varken ryskt eller lettiskt medborgarskap, eller de är letter helt enkelt. Men de som har ryska pass, allt färre av dem röstar för varje gång det är val i Ryssland. Och nu efter 2022 så har många av dem också dragit sig undan från det offentliga samtalet i Lettland, eftersom de tycks ha svårt att hitta bra argument för Rysslands krig i Ukraina. Och även om de är kritiska till NATO eller skeptiska till EU så är det ändå svårt för dem att verka i offentligheten här. Och de sluter sig gärna i stängda diskussionsgrupper på nätet.
9: Hur ser de ryskspråkiga du pratar med på Rysslands krig mot Ukraina?
13: Det är en väldigt svår nöt att knäcka, för å ena sidan vill de liksom ställa upp på vad Ryssland gör och stötta Putin, men de har ju svårt att argumentera för kriget. Det blir ju ofta den typen av argument som man hör ibland, att det är dubbla måttstockar, att vi ser andra krig i världen, varför leder inte det till samma reaktioner, varför är inte USA under sanktioner om Ryssland ska vara det? Men det är ju inte ett öppet direkt stöd för kriget, utan mer den här typen av whataboutism, alltså att man pekar på andra oförrätter som borde vara lika intressanta för människor.
9: Och trots att val i Ryssland alltså ofta beskrivs som uppgjorda på förhand, så verkar ändå dumavalet spela roll för Vladimir Putin. Han har rest ovanligt mycket i landet på senare tid och talat inför det så kallade maktpartiet Enade Ryssland. Vad är det i det här valet som är viktigt för Putin, Fredrik?
13: Ja, sedan 2022 så är ju valen i Ryssland, både det gäller presidentval och till parlamentet, det är ju inte längre i första hand ett sätt att visa upp folkets lojalitet mot Putin som ledare, så som det har varit under lång tid. Numera så är det ju i första hand en folkomröstning till stöd för Rysslands krig i Ukraina. Och särskilt viktigt har det ju blivit nu när kriget är inne på sitt 5:e år och både den ryska eliten och många vanliga ryssar har tappat tron på att det här kriget är så nödvändigt som Kreml säger. Och då blir valet på något sätt något man kan visa upp, att siffrorna där ska på något sätt visa att ja, men titta här, folket är med oss, de stödjer vad vi gör.
9: Vilken roll spelar det här valet för Ukraina, om alls någon, Lubna?
14: Men det pratas inte särskilt mycket om det, men en sak som har uppmärksammats är ju att Ryssland också planerar att hålla det här valet i ockuperade ukrainska områden. Och det här är ju något som Kiev kraftigt fördömer. Och det blir ju intressant att se hur Ryssland framar det här, hur man kommer prata om det här och hur det här då överhuvudtaget kommer att gå till.
9: Och med det är det dags för veckans kremlologi. Vad har du tänkt på, Stefan?
17: Jo, i tisdags så utvisade Ungern 10 ryska diplomater med hänvisning till att de har ägnat sig åt andra saker än vad en diplomat ska ägna sig åt. Och med det här beslutet så förändras någonting i Centraleuropa. Jag skulle säga att under de senaste 2 decennierna så har Budapest och Wien konkurrerat om platsen som det största spionnästet för ryska spioner i Europa. Och Ungern under den tidigare premiärministern Viktor Orbán har ju varit hack i häl bakom Wien och nästan nära att ta över första platsen som den plats där ryska säkerhetstjänster kan verka bredast och mest fritt. Och med den här utvisningen så lämnar man walkover till Wien. Grattis Wien, ni är Europas största ryska spionnäste igen.
9: Fredrik, din spaning den här veckan?
13: Ja, här i Riga så är det ju som på många platser i Europa och runt om i världen intressant att gå till ryska ambassaden och se hur manifestationerna mot Ryssland visar sig i kvarteren runt omkring. Och det var otroligt intressant att gå ner dit och se Rigas medicinhistoriska museum som ligger mitt emot. Och där hänger nämligen ett av de mest kända verken i de här internationella protesterna, nämligen Dödens huvud. Och det är alltså en stor vepa på fasaden med ett Putin-porträtt där man har projicerat in en dödskalle i Putins ansikte. Den där har ju spritts till andra ställen i världen, men här hänger då originalet.
9: Lubna.
14: Ja, det är en väldigt märklig historia som hände då det utbröt en skottväxling här i Kiev mellan Ukrainas 2 mäktigaste säkerhetsorgan, SBU, säkerhetstjänsten och den militära underrättelsetjänsten HUR. 3 HUR-medarbetare, de skadades, och det här bråket, det handlade om gripandet av en rysk frivillig som säkerhetstjänsten misstänkte hade kopplingar till rysk underrättelsetjänst. Ja, ni hör, det här är ju väldigt invecklad historia. Och Zelensky har kallat den händelsen för skamlig och har beordrat en utredning och sparkat också en högt uppsatt säkerhetschef på grund av den här händelsen.
9: Tack Lubna Elshanti. Och fler röster inifrån Ryssland kan du höra i programmet Konflikt som finns i appen Sveriges Radio från lördag morgon. Tack också Stefan Ingvarsson och Fredrik Wadström. Producent för podden är Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
8: Ja, precis. Jag instämmer. Missa inte senaste Konflikt.
19: Någonting bubblar under ytan i Ryssland.
20: We don't want to support our government.
19: En ny generation protesterar mot Ukraina-kriget.
20: That started war.
19: Vilka är de? Och vad riskerar de? Konflikt när du vill i Sveriges Radios app.
8: Strax så handlar det om mobbing i P1, vuxenmobbing och hur en dålig arbetsmiljö påverkar oss. Men innan vi hör i hjärnan på Louise Epstein ett tips om det vi sänder om 2 timmar.
21: Nu lägger du ju allt det här på de andra.
22: Jajamän.
21: Vad är det i dig som gör att du hamnar i konflikt?
22: Att jag hamnade i den typen av konflikt och valt att jag sagt nej.
21: Möt historikern Dick Harrison.
22: Jag är inte rädd för att ta konflikter. Och det var väl därför pappa slog mig. Jag har lärt mig att ska man ha något måste man säga ifrån.
21: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
23: I hjärnan på Louise Epstein.
24: Förolämpningar maskerad som humor. Mail som alla andra verkar få men inte man själv. Och hur man än gör så blir man aldrig medbjuden på luncher eller aktiviteter efter jobbet. Och det bara fortsätter och fortsätter. Men det finns en väg ur hopplösheten. För mobbning går både att förebygga och göra något åt. Så vad är viktigast för att ingen ska bli utsatt?
23: Gäst är Kristoffer Holm, forskare vid Malmö universitet.

0: Man brukar säga att alla kan bli mobbade, men kan alla bli mobbare?
1: Förhoppningsvis kan alla inte bli mobbare, men det kan vara ibland så att man kanske dras in i en mobbingprocess. Det kan vara att man kanske ser någonting inträffa och så säger man inte ifrån. Eller att man kanske skrattar med åt det där plumpa skämtet som någon drog på någon annans bekostnad.
0: Vad är mobbning?
1: Mobbning brukar beskrivas som systematiska negativa handlingar som riktas mot en person över en längre tidsperiod och där personen i fråga upplever att de har svårt att försvara sig själv från de här handlingarna. Så att man alltså känner att man är i ett underläge gentemot den eller de som utsätter en för den här mobbningen.
0: Mm. Men alltså, hur kan det yttra sig? Kan du ge några exempel på klassisk mobbning?
1: En dimension är till exempel arbetsrelaterad mobbning, där man kan tilldelas olika typer av meningslösa arbetsuppgifter eller kanske få en otillbörlig kritik på arbetet man gör som man känner inte är särskilt konstruktiv utan mest menad för att vara nedsättande. Sen finns det också personrelaterad mobbning, när man till exempel då utsätts för kränkande uttryck eller det kanske sprids rykten om en person och behandlar den på ett otrevligt sätt och den typen av saker. Och sen de mer extrema formerna kan ju också röra sig om till exempel hot om våld eller rent ut sagt våldsutsättande också.
0: Men för att det ska bli tydligt, vad är inte mobbning?
1: Vad som inte är mobbning är ju oftast när det inte finns den här systematiken i det, utan kanske handlar det om enskilda händelser eller konflikter som kan ha uppstått där det inte riktigt har eskalerat till den här mer omfattande processen.
0: Mm. Men om vi då tänker sig så här att man har då skrivit en rapport, så säger chefen, den här rapporten den håller inte, du måste göra slutsatserna mycket tydligare, alltså det duger inte, du måste jobba lite hårdare. Är det mobbning?
1: Nej, det skulle jag inte säga, utan där handlar det ju mer om återkoppling på själva arbetet i sammanhanget. Men om man på ett systematiskt sätt skulle uppleva att man blir tilltalad på ett väldigt nedsättande eller kränkande tilltal till exempel, då kanske det rör sig om någonting annat. Mm.
0: Men det finns ju arbetsplatser där det är liksom underbart, alla är glada, trevlig stämning. Men vad ökar sannolikheten för att det ska bli mobbning på en arbetsplats?
1: Nej, men det finns väldigt många olika riskfaktorer som har med arbetsmiljön att göra. Och en av de mer dominerande förklaringsmodellerna för varför mobbning uppstår, det är just den så kallade arbetsmiljöhypotesen. Och det kan handla rent konkret om att man kanske har lite otydliga roller i organisationen. Det kanske inte är så klart vem som ansvarar för vad. Det kan också vara en väldigt hög belastning till exempel, att man har väldigt mycket att göra och att på olika sätt kan uppstå konflikter över den här typen av saker.
0: Men vad kan hända med självkänslan om man blir utsatt för mobbning, alltså negativa handlingar under lång tid, alltså det bara fortsätter och fortsätter?
1: Det är ju väldigt svårt att värja sig mot den typen av systematiska angrepp, så även om man kanske inledningsvis har en möjlighet att stå emot, så är det väldigt lätt att över tid kanske bli nedbruten av detta och att man börjar kanske internalisera mer och mer de här handlingarna också om man är med om det här regelbundet under en längre tidsperiod.
0: Hur då internalisera?
1: Det kan vara väldigt svårt att till exempel hålla det här ifrån sig själv ifall man hela tiden varje dag får upprepade kommentarer som till exempel då är nedsättande eller att man gör ett dåligt jobb eller att man på något sätt skulle bete sig fel eller vara fel. Så utifrån det perspektivet finns det ju en risk att man börjar ta åt sig av det här helt enkelt.
0: Och kanske tycka att det är ens eget fel.
1: Precis, och skuldbelägga sig själv och kanske inte också våga erkänna eller ens erkänna för sin egen del att man faktiskt är utsatt för en mobbingsituation. Mm.
0: Och hur kan man må då?
1: Man kan få oros- och ångestkänslor, kan vara depressiva symptom och man har till och med sett att det kan öka risken för självmordstankar och den typen av liknande väldigt extrema uttryck. Så det är ju väldigt allvarligt.
0: Alla vet ju att det är dåligt med mobbning, att det är fel. Varför finns mobbning?
1: Det är ju inte alltid så att det finns en tydlig intention av att nu ska man trycka till någon eller behandla någon på ett otrevligt sätt. Utan det kan vara så att det kanske finns en situation som har varit infekterad under en längre period och kanske föregått av konflikter mellan olika parter. Och sen kanske en av parterna hamnar i ett underläge och känner att de inte riktigt kan försvara sig mot de här angreppen som de upplever att de får till sig helt enkelt. Så det behöver inte alltid vara så att det börjar med en tydlig negativ avsikt, utan ibland kan det börja med de här lite mer arbetsrelaterade konflikterna eller att man inte ser öga till öga som sen utvecklas och eskalerar till mer grövre typer av uttryck.
0: Men vad säger det om människans psykologi? Tycker du att det kan bli så här?
1: Jag tror att mycket av just mobbningsprocessen kan förstås genom just att människor är flockdjur som på olika sätt söker sig till sammanhang. Och i de här sammanhangen så vill vi ju vara inkluderade. Och ibland så uppstår det ju situationer där man ser sig själv som en ingrupp och en person kanske hamnar utanför den här gruppen. Och det kan ju vara väldigt drabbande för den här individen i fråga. Men det kan också vara ett sätt för gruppen att sluta samman gentemot en extern person. Så utifrån de här principerna om hur vi fungerar som som är sociala djur, så finns det ju risker att människor hamnar utanför i de här sammanhangen, och det är ju förstås inte önskvärt, men det är en del av den psykologiska processen i vissa sammanhang.
0: Jag tror att många kan känna sig lite osäkra på om de verkligen uppskattas av kollegorna, särskilt när man är ny. Och det kan ju också vara lite svårt när man är ny på en arbetsplats att förstå de sociala koderna och jargongen.
1: Nej, absolut, det kan vara svårt att komma in i ett nytt sammanhang och veta hur man ska navigera det och förhålla sig till det.
0: Och då undrar jag liksom, hur vet man om det handlar om mobbning när man känner sig lite utanför?
1: Jag tror att man måste börja med att lita på sin magkänsla. Om det är så att det känns fel eller väldigt obehagligt och att man märker att de här tendenserna finns genomgående, då kanske det är en väldigt viktig varningssignal att snappa upp. Och ibland kan det kanske vara så att man kanske behöver ha ett samtal med personer om man tycker att det skämtas på ett otrevligt sätt eller väldigt mycket på ens bekostnad som man inte uppskattar. Då är det ju viktigt att uppmärksamma personer på det här, för det är inte alltid säkert att de har insikt i att det är så det landar.
0: Men man kanske bara är lite känslig.
1: Det kanske man är, men det kan vara okej att vara känslig, och människor måste ju få vara olika på arbetsplatsen. Men det betyder ju inte att man ska utsättas för ett kränkande beteende, utan det måste finnas en ömsesidig respekt i hur vi bemöter varandra. Mm.
0: Men sen kan det ju också vara vanligt att människor som utsätts, de kan ju tvivla lite på sina känslor och säga att man ska lyssna på sin magkänsla. Alltså hur kommer man vidare där så att man inte tvivlar för mycket på hur man känner?
1: Det kan vara viktigt att ha en diskussion med kollegorna, men också med sin arbetsgivare, sin närmsta chef alltså. De har ju ett arbetsmiljöansvar som arbetsgivare att se till att det finns en god och tillfredsställande arbetsmiljö. Så utifrån det perspektivet så är det här viktigt att lyfta även som en arbetsmiljöfråga, så att det inte stannar hos en själv och att man tänker att det skulle vara mig det är fel på bara.
0: Ibland beskrivs ju mobbning som en naturlig konsekvens av dålig arbetsmiljö, lite som en naturkraft där människor mobbar för att de känner sig stressade. Vad tycker du om den här beskrivningen?
1: Det ligger ju mycket i att arbetsmiljön är en väldigt stor ramfaktor, men det betyder ju inte att vi är helt bundna av vår arbetsmiljö heller, utan vi är ju individer som har möjlighet att påverka situationen på olika sätt och välja hur vi förhåller oss till situationen också. Med det sagt så är ju arbetsmiljön en av de stora riskfaktorerna så att säga för att mobbing uppstår. Så där måste man ju jobba systematiskt på arbetsplatsnivå att försöka identifiera och minimera risker helt enkelt, så att man inte hamnar i de här situationerna.
0: Men jag vill ändå prata lite om det här med individens ansvar. Mm. Vilket ansvar har jag som vanlig människa för att inte bli en mobbare?
1: Jag tänker att vi alla har ett ansvar för vårt eget beteende och hur vi bemöter andra.
0: Men om vi ska vara lite konkreta, vad kan man göra konkret?
1: Nej, men jag tänker att det kanske krävs ganska mycket för att man ska hamna i situationer där man aktivt mobbar någon. Men om man reflekterar över sitt eget beteende och kanske till och med också säger ifrån om man säger att någon annan utsätts för ett negativt beteende, så kan det vara en väldigt bra grogrund för att helt enkelt se till så att de här beteendena inte uppstår och får fäste.
0: Men hur säger man ifrån på ett bra sätt? För om vi tänker och säger på jobbet, jag tycker nu att kollegan Christer här är ganska taskig mot Magda som precis har börjat på jobbet. Hela tiden lite pikar även hur hon ser ut och så. Alltså hur säger jag då ifrån så att Christer verkligen lyssnar på mig?
1: Ja, det låter som typiskt Christer. Men i det här sammanhanget så kan det vara väldigt bra att tidigt ta upp det här så fort man börjar märka att det här börjar bli ett mönster. Så att det inte är någonting som normaliseras. För att om ingen säger ifrån och Christer känner att det är helt okej att pika Magda eller andra till exempel, då kan det finnas en uppfattning om att det normaliseras, att det är okej att prata på det här sättet. Så det kan vara bra att lyfta det här kanske på ett lite avväpnande sätt inledningsvis. Man behöver kanske inte gå direkt in i konfrontation, utan man kan lyfta att det här sättet som vi pratar till varandra på nu, det tycker jag inte känns okej. Skulle vi kunna göra på ett annat sätt kanske?
0: Och då ska man kanske ta Christer åt sidan och inte göra det på morgonmötet så att alla hör direkt.
1: Precis, det kan vara en bra första ingång åtminstone.
0: Men sen tycker jag också att det är rätt intressant, för jag tror att ibland kan man säkert känna sig lite orolig. Är det farligt att säga ifrån, då kanske Christer börjar mobba mig. Men det har ju liksom, jag har sett att det har kommit forskning som visar att så är det inte. Man kan säga ifrån, det ökar absolut inte risken för att man själv ska bli mobbad. Vad handlar det om?
1: Det är ju någonting som vi sett nu på senare tid, och det har varit en väldigt vanlig oro. Men det är faktiskt en trefaldigt större risk att bli utsatt om man är passiv istället. Så att jämförelsevis så är det en större risk att helt enkelt inte göra någonting alls i sammanhanget. Och vad det handlar om där, det är att om man till exempel agerar så skulle man möjligtvis kanske synliggöra problematiken på arbetsplatsen. Man lyfter det här och blir någonting som det pratas om. Man visar kanske också att man inte är en enkel person att ge sig på, och man kan också bidra till att skapa ett klimat bland kollegorna där fler väljer att säga ifrån, därför att de ser att ja, men här finns det ju ändå exempel på att folk står upp mot det här och inte bara accepterar det.
0: Vad kan chefen göra för att minska sannolikheten för mobbning på arbetsplatsen?
1: Som chef är det ju viktigt att ha koll på den sociala arbetsmiljön helt enkelt, och vara närvarande på arbetsplatsen och följa upp med sina medarbetare. Hur är egentligen klimatet? Hur bemöter vi varandra? Hur mår vi på jobbet? En av de största riskerna, det är till exempel en väldigt frånvarande chef med en låt-gå-attityd som inte är aktiv på arbetsplatsen eller som finns närvarande och tillgänglig. Så där kan man göra ganska mycket med enkla medel genom att bara fånga upp de här sakerna också och kanske öppna en diskussion också om bemötande.
0: Så chefen ska inte jobba hemma jämt och alltid vara på möte och aldrig säga hej?
1: Det kan vara väldigt svårt att fånga upp verksamheten då och kanske stötta personer i vardagen också.
0: Något annat konkret som chefen kan göra för att det ska bli ett bra klimat på arbetsplatsen, vad vet man?
1: Jag tänker att man kan också bidra med att sätta tonen själv och till exempel vara en bra förebild i sammanhanget och framförallt visa nolltolerans mot den här typen av kränkande beteenden. Och vi vet att det är väldigt viktigt att agera i tidigt skede, så om man börjar se de här små pikarna som kanske ännu inte har utvecklats till liksom en regelrätt mobbingprocess, så kan man redan där börja med att markera att det här är inte okej, så här gör vi inte, för att se till att man inte då tillåter utrymme för de här problemen.
0: Men hur tycker du att chefen kan prata med sina medarbetare om vad som är okej och vad som inte är okej?
1: Jag tycker att chefen kan ha en ganska öppen dialog med sina medarbetare, och någonting som jag ofta rekommenderar är att man tar upp den sociala arbetsmiljön på till exempel en arbetsplatsträff eller vid ett liknande forum som man har och avsätter lite tid för den, kanske inte varje månad men kanske åtminstone någon gång per år för att följa upp hur upplever vi bemötandet i gruppen, finns det någonting vi behöver utveckla, finns det någonting som är positivt redan nu som vi kan jobba med att förstärka till exempel, så att man inte bara jobbar med eventuellt då riskhantering utan också främja det som man tycker redan fungerar väldigt väl.
0: Ja, för det har jag också tänkt på, att jag menar, jag har många gånger i mitt liv verkligen varit i arbetsgrupper. Det är helt, allt är underbart, det är kreativt, alla är glada, man längtar dit. Hur skapar man egentligen ett sånt klimat?
1: Just det, det är lite av en million dollar question tror jag egentligen, och det finns nog inget ensidigt recept som fungerar i alla sammanhang, men vi vet ju att vissa faktorer är väldigt viktiga, som att till exempel då ha liksom ett tryggt och tillåtande klimat som är inkluderande, där man kan uttrycka sina åsikter. Men sen gäller det ju också de här ramförutsättningarna, att man kanske behöver ha en rimlig arbetsbelastning, man behöver känna att man kan få stöd i arbetet och att man har kontroll eller tillräckligt inflytande över sin arbetssituation, åtminstone för att känna att man inte då går under av olika typer av krav som kan uppstå.
0: Men sen är det en annan grej som jag funderat mycket på, alltså det här att vara lite allmänt trevlig, alltså säg hej, fråga hur mår du. Det kan också vara bra. Varför är det så att sådana små grejer kan betyda mycket för stämningen på jobbet?
1: De här små beteendena har en jättestor betydelse just eftersom att de sätter tonen för vad som är ett arbetsklimatet egentligen. Och någonting som man vet från många psykologiska studier, det är att olika typer av beteenden och affekt har en tendens att smitta av sig på andra. Så om man har ett trevligt grundklimat så att säga, och att grundbemötandet är på en hygglig och schysst nivå, då blir det också mycket mer avvikande ifall man plötsligt skulle bryta mot den normen och uttrycka sig på ett väldigt otrevligt eller respektlöst eller nedsättande sätt.
0: Och sen något som du har forskat om, när det är tvärtom, alltså ohövligt beteende, att det successivt kan leda till mobbning. Varför är det så?
1: Precis, där har vi sett att det finns en eskalerande tendens i de här beteendena, där allting kan egentligen börja med kanske ett missförstånd eller en situation som uppstår mellan två olika personer. Efterhand så kan det här bli någonting som kanske blir mer och mer uttalat, man kanske blir mer och mer frustrerad på varandra över de här beteendena, och sen så byggs detta in i vardagen, och då har man plötsligt hamnat i en situation där man har kanske en lite mer infekterad situation än vad man hade tänkt sig från början. Och det skulle kunna leda till att personerna upplever sig utsatta för mobbing till exempel då, i slutändan.
0: Men det här låter ju jättedramatiskt. Det börjar med att någon kanske inte säger hej, det blir ett missförstånd. Och sen några månader senare så är det riktigt dåligt.
1: Precis, och där kan man ju ibland fastna i de här lite dystra tankemodellerna av negativa spiraler, men det finns ju också mycket att vinna på att då till exempel agera i ett tidigt skede. Så om man upplever att det kanske har börjat bli lite av en fnurra på tråden mellan då Christian och Magda eller några andra personer, då kan man ju ganska tidigt kanske lyfta detta och gå in och försöka deeskalera innan det här blir någonting som fäster sig mer och mer, och att man kanske börjar gå runt och prata om detta med andra kollegor och sprida rykten och så vidare.
0: Så vad tycker du att chefen ska vara uppmärksam på allra mest för att kunna stoppa i tid?
1: Jag tänker att det oftast börjar med de här små uttrycken, så att det kan vara bra att ha ett öga på det. Just de här små syrliga pikarna och den här kanske lite dåliga stämningen som kan komma in i olika sammanhang. De är ju väldigt tydliga indikatorer på att nu är saker och ting kanske på väg i en negativ riktning.
0: Men om vi tänker oss en arbetsplats och ingen säger hej på morgonen, vad ska chefen göra då?
1: Man kan ju börja med att säga hej för det första, och sen kanske man måste prata med arbetsplatsen eller med arbetsgruppen helt enkelt om varför är det så här? Varför hälsar vi inte på varandra? Är inte det någonting som skulle vara trevligt? Är det någonting vi vill göra? Om vi inte vill det, varför inte?
0: Men det verkar ju riktigt allvarligt om man råkar vara på en arbetsplats där folk faktiskt de tycker, nej, varför ska jag säga hej på morgonen?
1: Och i det sammanhanget så kanske det är någonting annat som ligger till grund för den här problematiken, som gör att människor känner sig inte knutna till varandra, eller de känner ingen koppling eller ingen anledning till att anstränga sig kanske i det sociala. Och det kanske finns en generell misstro eller en bristande tillit som man kanske behöver titta på då.
0: Mycket att jobba med.
1: Mycket att jobba med.
0: Men låt säga att man blir utsatt för mobbning och så orkar man inte mer, man vill ha en förändring. Vilket är ditt bästa råd?
1: Det första man ska göra är ju såklart att ta upp det här med personerna som det berör. Ifall det är så att man inte har gjort det än till exempel. Det kan också handla om att ta upp det här med sin närmsta chef och synliggöra situationen och ta stöd därifrån. Eller kanske prata med ett skyddsombud om man inte vill ta det direkt med närmsta chef. Men om det är så att den här situationen fortfarande inte blir bättre utan att det bara fortsätter på det här sättet, då kan det ju vara ganska skadligt att fortsätta befinna sig i en sån där miljö. Så tyvärr så kan det ibland vara nödvändigt att helt enkelt överväga att lämna arbetsplatsen för den egna hälsans skull, även om det kanske inte är ett önskvärt utfall.
0: Men det här tycker jag känns helt fel, alltså för att man har kanske då gått till chefen, tagit sina sista krafter, chefen lyssnar. Alltså vad ska chefen göra? Är det verkligen rimligt att den som utsätts ska överväga och byta jobb?
1: Ja, rent moraliskt så kan man ju tycka att det inte borde vara på det sättet, och chefen har ju som arbetsgivare ett ansvar att se till att den kränkande särbehandlingen upphör. Med det sagt så är det inte alltid så det ser ut i praktiken, utan det kan vara väldigt svårt att realisera det, och det kan också uppstå situationer där det inte är helt tydligt vem det är som har utsatt vem eller vem det är som har blivit utsatt och så vidare. Så jag tänker att den ena frågan handlar ju mer om att få rätt så att säga i sak, och den andra biten handlar mer om den egna hälsan. Och där får ju var och en göra ett avvägande om vad som är den viktiga och springande punkten. Men det finns tydliga hälsorisker med att befinna sig i en miljö där man konsekvent utsätts för mobbing.
0: Låt säga nu att man är utsatt för mobbning, man orkar inte mer. Vad tycker du att man ska göra då?
1: Det första man bör göra är ju att ta upp det här med personerna som man upplever och utsätter en för de här typen av beteenden. Det kan vara bra att ibland ta hjälp och stöd av någon som man känner kan stötta en i detta. Om man kanske har en kollega eller om man känner förtroende för den närmsta chefen, att ta den här dialogen direkt. Jag förstår att det kan vara en jättesvår situation om man känner sig ensam och utsatt till exempel. Men man måste ju först och främst lyfta det här med personerna i fråga så att de är medvetna om hur man upplever den här typen av beteenden. Mm. Och sen därefter, ifall ingenting händer, så måste man ju lyfta det här med sin chef helt enkelt.
0: Och hur tycker du att man kan ta upp det med chefen för att öka sannolikheten att chefen faktiskt lyssnar?
1: Jag tror att det kan vara väldigt bra att betona i det här sammanhanget att det här är inte bara mina egna upplevelser, utan detta är en arbetsmiljöfråga. Det handlar om kränkande situationer. Det är inte någonting som att jag bara är känslig till exempel. Och sen kan det också, om det här har varit någonting som har pågått under en längre period och det kanske finns olika typer av spår kring detta, kan det vara bra att ta med dokumentation om det finns e-postmeddelanden eller om man har fått sms som kanske är kränkande eller otrevliga på olika sätt.
0: Och vad kan chefen göra då för att vända utvecklingen så snabbt som möjligt?
1: Chefen bör ju agera så fort som möjligt, se till att man efterlever det här med att inte accepteras med kränkande särbehandling helt enkelt. Sen kan det ju vara svårt i en chefsposition ibland att veta vad det är som faktiskt har hänt, framförallt om det inte finns någon dokumentation, så det är ju ingen enkel fråga. Och det är inte heller helt ovanligt att det kan vara två olika parter som kanske har anmält varandra. Och det blir ju väldigt problematiskt.
0: För chefen är ju inte polismyndigheten.
1: Precis, och det ligger ju inte egentligen i deras arbetsmiljöansvar att utreda vem det är som har gjort vad specifikt och lägga skuld på en eller annan person, utan vad det handlar om det är att de har en skyldighet att se till att den kränkande särbehandlingen upphör.
0: Men samtidigt, arbetsplatser är ju lite som relationer. Hur mycket tålamod tycker du att man ska ha innan man överväger att byta jobb?
1: Jag tänker att vi vet att riskerna är väldigt stora med att utsättas för det här under en längre period. Men om man är i en situation där man känner att det finns inget ljus i sikte och det finns en viss tendens att det kanske till och med eskalerar lite grann, då kan det vara väldigt skadligt att befinna sig i den miljön under en längre period. Och det kan också finnas en risk att det kanske bryter ner en på ett sätt som man inte själv ser så tydligt när man befinner sig mitt i processen.
0: Men det kan ju kännas jättefel också att sluta när man egentligen tycker

0: tycker är centralt, att man kanske inte försöker internalisera detta så mycket, alltså ta på sig själv att det skulle vara fel på en och så vidare. För vi vet utifrån forskning att vem som helst i princip skulle kunna utsättas för mobbing, så det behöver inte vara som bundet till individen i fråga. Så att försöka hålla det ifrån sig på ett rimligt sätt, titta lite grann på omständigheterna istället och framförallt ha någon eller några att prata med.
1: Men hur gör man det? För att det är så väldigt lätt hänt att tänka att det är mitt fel.
0: Absolut, det är jättesvårt att inte på något sätt beröras eller helt enkelt ta till sig av detta. Så det är ju någonting man kanske får jobba med långsiktigt också och helt enkelt försöka få andra perspektiv på situationen också, så att man inte befinner sig isolerat och bara går igenom de här tankarna om och om igen.
1: Men jag tycker också det var fint det du sa, att man ska inte glömma bort omständigheterna. Det kanske var jättestressigt.
0: Precis.
1: På jobbet. Chefen kanske alltid jobbade hemma, och kanske när chefen väl dök upp så var det aldrig hej, utan det var bara gå förbi snabbt. Så då kanske det är lättare att tänka att det handlar inte så mycket om mig.
0: Det är ju, allt forskning pekar ju på detta egentligen, att det är ju främst omständigheterna som är de avgörande faktorerna, så att det är ju väldigt sällan någon utsätts bara för att de är på ett visst sätt eller den typen av saker. Så det kan ju vara en bra sak att ha med sig.
1: Men då kanske det är också viktigt att försöka få ett annat jobb där det går lite bättre.
0: Det kan vara en bra väg ut, absolut.
1: Mm, men det är mycket man ska klara av som människa.
0: Det är mycket man ska klara av.
1: Men om vi nu tänker, det finns säkert många chefer som lyssnar på den här podden, precis som vanliga medarbetare. Alltså, vilket är ditt viktigaste råd till svenska chefer för att deras arbetsplats ska bli en arbetsplats utan mobbning?
0: Mitt viktigaste råd är att agera tidigt och blunda inte för problemen om du börjar se dem. För det kommer med stor sannolikhet bara bli värre ifall det inte tas itu med tidigt.
1: Och vad säger du till alla medarbetare? Vad är viktigast att tänka på?
0: Det är viktigt att tänka på att behandla varandra på ett trevligt och respektfullt sätt. Fundera på hur vårt bemötande påverkar andra människor. Men också att ha ett levande samtal om det här med bemötandet på jobbet. Det är en arbetsmiljöfråga lika viktig som alla andra. Så att den bör finnas med på dagordningen när vi har arbetsplatsträffar och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Så att det är en viktig del för hela arbetsplatsen.
1: Kristoffer, jag är så glad för att vi kunde prata. Vi ses igen.
0: Det gör vi. Stort tack.
2: Gäst var Kristoffer Holm, doktor i psykologi och forskare vid Malmö universitet. Hans forskning handlar om negativa arbetsplatsbeteenden. Producent var Tommy Jönsson. Och skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.
3: Så är klockan 6:05 och det betyder att vi kopplar in SMHI. God morgon.
4: Ja, god morgon, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett djupt lågtryck rör sig åt nordost på Norska havet och tillhörande kallfront passerar österut över Skandinavien och Finland. I bakkant på fronten strömmar svalare och torrare luft in över landet, och i samband med detta klarnar det upp på många håll. I Götaland är det dock osäkert hur mycket molntäcket kan spricka upp, och här kan istället mycket av morgonens moln ligga kvar under resten av dagen. I fjällen blir det dessutom blåsigt i samband med lågtryckspassagen. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Mest mulet och här och var diesel eller dimma samt passerande regn. Fram på dagen kan molntäcket spricka upp och ge plats för sol, främst i de västra landskapen. Temperatur då 15-20 grader. I natt allmänt halvklart mulet, och på många håll kan diesel eller dimma återigen bildas. Natttemperatur 8-13 grader, lokalt något lägre. Västlig eller sydvästlig vind från ikväll växlande. Östra och sydvästra Svealand, även här mest mulet och lokalt något regn, men fram på dagen uppklarnande norrifrån. Då 16-19 grader. I natt mest klart, men här och var kan diesel eller dimma bildas. Och temperatur då mellan 5-10 grader. Mest svag växlande vind. Nordvästra Svealand,

0: Till en början mycket moln, men fram på dagen mest soligt väder. Dagtid 15-19 grader, i Dalafjällen 10-15. I natt mest klart och då från 5-10 grader i söder till 0-5 grader i norr, lokalt någon minusgrad. Mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland, mest soligt och på dagen 12-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland något högre. I natt klart eller nästan klart och då 2-7 grader, lokalt 0 eller någon minusgrad. Vind omkring nordväst med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, regn som under dagen rör sig åt nordost över området och följs av mest soligt väder. Dagtid 10-15 grader, i natt mest klart och då 2-7 grader, lokalt 0. Vind omkring sydväst med friska eller lokalt hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. I främst Härjedalen en del sol, annars mycket moln och tidvis regn, som i norra Lapplandsfjällen kan få inslag av snö. Dagstemperatur 5-10 grader, lokalt nära 0. I natt 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. I norra Lapplandsfjällen till en början vind omkring syd, annars västlig eller sydvästlig. Och på Karlfjället frisk till hård, lokalt mycket hård. I natt avtagande söderifrån. Under måndagen glider en ny högtrycksrygg in över landet och ger mest uppehåll. I Götaland ser molnen ut att dominera, medan övriga landet får mer växlande molnighet. Och i Lapplandsfjällen lätt regn som lokalt kan ha inslag av snö. På tisdag och onsdag väntas dock åter ostadigare väder, då nytt lågtryck med regn drar in västerifrån över norra Skandinavien. I samband med detta blir det även blåsigt med friska till lokalt hårda vindbyar. Och det ostadiga vädret ser ut att hålla i sig under resten av veckan, då nya lågtryck väntas ta sig in västerifrån. Klockan 6 hade Stockholm 13 grader, Göteborg och Malmö 15, Karlskrona, Kalmar och Visby 14, Jönköpings flygplats och Karlstad 13, Norrköping och Gävle 14, Mora 10, Sundsvall 9, Östersund och Vilhelmina 8, Umeå 13, Luleå 12 och Kiruna 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen med 1,5 grad. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme med en landrapport och nya observationer.
1: Ekonyheter. Om det blir jämnt valresultat ikväll så kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör. Det är de röster som räknas sist, sena poströster och så rösterna från utlandssvenskar runt om i världen. Och det är fler utlandssvenskar som är registrerade för att rösta i år än tidigare, drygt 220 000. Och flera politiska partier har också satsat mer i år på att locka deras röster. Afra Al-Swaid röstade på ambassaden i London.
2: Fick bulle och kaffe, svensk bulle och kaffe. Det känns som Sverige nu. It's so nice actually.
3: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Swaid.
2: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
3: Men du valde ändå att rösta?
2: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
3: Nina Banner, London.
1: Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Och händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro utreddes. Det säger inspektören Lena Sundstedt till Ekot. Men myndigheterna har valt att avvakta med att göra inspektion på plats eftersom kommunen och skolan fortfarande håller på med sitt krisarbete. Ett fartyg som färdades genom Hormuzsundet har träffats av en projektil enligt brittiska UKMTO som övervakar sjötrafik. I nuläget är det inte känt om någon person skadats eller hur stora skador som fartyget fått. Vid filmfestivalen i Venedig igår så gick det finaste priset, Guldlejonet, till danska filmen Woman Unknown som utspelar sig under andra världskriget. Bästa kvinnliga skådespelare blev danska Mathilde Arcel för sin roll i samma film. Vädret. Det blir regnigt nu under morgonen på de flesta håll, men det klarnar upp under dagen. I de norra fjällen så blir det blåsigt, frisk till hård sydvästlig vind och en del regnskurar och som i högterrängen kan få inslag av snö. 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Det var Ekot med Mathilda Durehed.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
5: När det nu bara är en timme kvar tills vallokalerna öppnar så återvänder vi till igår och lyssnar till sammanfattningen av årets valrörelse.
6: Det här är Ekots lördagsintervju Valspecial. Tillsammans med 4 politikexperter ska vi idag sammanfatta valrörelsen. Jag heter Erika Mårtensson.
7: Jag vill leva i ett Sverige där vi kan vara jämlika med varandra. För det krävs ett starkt vänsterparti.
8: Sverigedemokrater ska rösta på Sverigedemokraterna. För då får man nämligen sverigedemokratisk politik.
9: Och efter 4 år av ökade utsläpp, av växande klyftor och av en skenande ojämlikhet, då krävs det någonting annat.
10: Vi är en höger med hjärta. Vi har försökt göra den här valrörelsen lite annorlunda. Rakryggat, med respekt och söka samarbete där det går.
11: Vår vision bygger på tillväxt, tillit mellan människor och framtidstro i hela Sverige.
12: Liberalerna är avgörande det här valet. Med oss blir det blått, utan oss blir det rött.
13: Ska vi ha en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna eller en regering som leds av mig?
14: Valet på söndag är ett vägval mellan 2 olika regeringsalternativ och 2 helt olika syn på rättvisa.
6: Så lät det i SVTs slutdebatt igår kväll när partiledarna gjorde ett sista försök att övertyga väljarna. Nu är det lördag, klockan närmar sig 1 och det är bara några skälvande timmar kvar av valrörelsen. Imorgon så är det demokratins julafton och någon gång under kvällen eller natten så vet vi förhoppningsvis vilka svenska folket vill ska styra vårt land de kommande 4 åren. 4 gäster finns här i studion. Viktor Bartkron, politisk kommentator på Expressen. Maggie Strömberg, chef för politikredaktionen på Svenska Dagbladet. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och valforskare vid Göteborgs universitet. Och Fredrik Furtenbach, politisk kommentator här på Ekot. Välkomna allihopa.
15: Tackar. Tackar.
6: Jag tänkte börja med att fråga er, vilka 3 ord tycker ni utmärkt den här valrörelsen, Viktor?
15: Taktikröster måste jag säga först. Ska jag säga alla orden på rad eller förklara?
6: Ja, bara dem? Kort. Nej, du behöver inte förklara. Bara kort.
15: Taktikröster, mängdrabattschafs och Bush, om det är ett ord. Men hon är alltid i centrum.
6: Maggie Strömberg.
16: 4%-spärren, röda linjer och barnfamiljer.
6: Henrik?
17: Ja, 4. Det är också ett ord, ett räkneord. Va? Plånbok och fragmentisering.
6: Mm. Och Fredrik?
18: Privatekonomi, taktikröstning och regeringsfrågan.
6: Ja, spännande. Vi kommer komma in på en hel del av de här orden tror jag under programmets gång. Det här med plånbok var det någon som nämnde här och privatekonomi och så. Är det här ett plånboksval, Maggie?
16: Alltså partierna har ju i sina vallöften mycket velat göra det till det. Det var också därför jag sa barnfamiljer. Det har varit väldigt mycket fokus på barnfamiljers ekonomi. Både de som har barn och de som man vill ska skaffa fler barn. Samtidigt så har kanske ändå debatten inte så mycket präglats av de frågorna, utan det har varit mycket det här andra, regeringsfrågan, 4%-spärren, liberalernas öde, som har ätit mycket av det mediala syret i alla fall. Men uppenbart att både Socialdemokraterna och Moderaterna väldigt gärna har velat göra det till ett plånboksval.
19: Vad säger du, Fredrik?
18: Ja, partiernas egna utspel har ju handlat extremt mycket om plånbok. Men när man frågar väljarna vad de tycker att valet handlar om eller borde handla om, så är det ungefär som vanligt. Det vill säga vård, lag och ordning, kanske invandring och en bit ner, skola, ekonomi.
19: Mm. Men jag tänker, partierna vill väl alltid göra sig populära genom att på något sätt tala till väljarnas plånböcker. Men varför har det varit liksom extra mycket i just det här valet?
15: Det är väl ett klassiskt exempel av att det är lätt att utkämpa det förra kriget av misstag. Den förra valrörelsen var ju kanske egentligen det stora plånboksvalet, när det var en skenande inflation och människor var väldigt oroliga för vad som skulle hända med räntor och arbetslöshet och allt möjligt. Det var en påtaglig effekt på människors plånböcker. Därför var alla förberedda på att det här skulle bli ett plånboksval. Men så blev det inte så. Man hade en massa förslag. Alltså det är en extremt reformintensiv valrörelse. Ibland har det varit kritik om att valet inte handlar om något. Det handlar om jättemycket. Det är bara det att inget får riktigt fäste och vallöfterna på något vis tar ut varandra. Och så finns den egentliga energin i valrörelsen någon annanstans.
18: Att det blivit så mycket löften tror jag är dels för att det finns en klangbotten i att många människor tycker att saker och ting har blivit dyrt. Sen så var det ju som så att partierna låg under så kraftigt, så när de la en valårsbudget så tog de ifrån tårna och spenderade först 80 miljarder, sen 25 till. Dessutom kom partierna överens om att man kunde låna till Ukraina och till försvaret. Och då blev det som att proppen lossnade. Det gick att lova hur mycket som helst.
19: Ja, men det är nästan känns, tycker jag, som en slags kapplöpning. Vem som kan ge mest. Håller ni med om den beskrivningen? Du nickar, Henrik.
17: Ja, absolut. Och det måste rimligen ha varit mer löften än tidigare. Vi får väl se vad analyserna visar. Men det är ju den känslan man har nu i alla fall i slutet av valrörelsen. Mm. Det har varit mycket mer. Partierna appellerar till plånboksväljaren i oss. Och plånboksväljaren har ju levt ett liv i skymundan i decennier i svenska väljare. Men partierna försöker locka fram våra kortsiktiga nyttomaximerande intressen, och det är väl intressant. Och det finns också, det verkar också finnas en bild bland, alltså att man odlar den här idén om att väljarna faktiskt minsann kan tänka sig att byta parti om man övertrumfar och ger ett monetärt löfte. Så att det är väl lågkonjunktur för så här jämlikhet, frihet, rättvisa. Man har behövt en hård valuta.
19: Men funkar det där som man tror att det ska ha, den effekten ska ha? Funkar det på väljarna?
17: Nej, det rimmar ju inte alls med vad den samlade väljarforskningen säger i världen. Särskilt inte i Sverige, för svenska väljare är av tradition i huvudsak sakfrågeorienterade när de väljer parti. Och det är ideologisk identifikation som är de stora drivkrafterna om man vill flytta mycket väljare.
19: De här löftena som har kommit och som till stor del talar till våra plånböcker eller till familjer och så vidare. Hur tydliga har de varit med hur de ska finansiera de här löftena?
16: Ja, men både Socialdemokraterna och Moderaterna har ju sagt att de ska fullt finansiera sina löften. Att det är slut på då att låna pengar som man har gjort. Men samtidigt så är ju mycket av den där finansieringen ganska, det finns förslag om att de ska spara på offentliga upphandlingar eller idéer om att man ska kunna spara ganska många miljarder på att effektivisera offentliga upphandlingar eller myndigheter eller annat. Pratar man med ekonomer om det där tycker de ändå att det är rätt luddigt, även om partierna själva säger att de har finansierat.
18: Det är ju skissartat, och ibland säger de också att det ska finansieras med tillväxt. Men tillväxt vill ju alla ha, det är liksom ingenting man bara kan önska sig fram.
19: Vad tänkte du, Hedrik?
17: Ja, nej, men det påminner om valrörelser från början av 90-talet när man hoppades på dynamiska effekter, kallades det då. Det är ju precis samma, att man hoppas att de här underskotten ska betala sig jättesnabbt och jättefort genom att ekonomin drar igång.
19: Valdagen är ju imorgon, men i år så har förtidsröstandet ökat ganska rejält. Redan så har över 3 miljoner väljare gjort sitt val. Henrik Ekengren Oskarsson, varför har det blivit vanligare att förtidsrösta?
17: Ja, det är ju en succé, en väldigt populär reform. Det är väldigt många väljare som tycker att det är oerhört smidigt att rösta i förtid. Vi ser också nu att erfarenheterna från förra valet, när många fick stå i kö, faktiskt spelar roll. För att just på de platserna där det var stor köbildning, där är den här ökade förtidsröstningen ännu mer intensiv. Så att väljarna lär sig att det är smidigt och det växer väl fram någon slags vanförtidsröstning.
19: Jag funderar på, man kan ju ändra sig om man har förtidsröstat. Hur vanligt är det att folk gör det? Vet du det?
17: Ja, det är mellan 7 och 10 000. Det var 7 000 sist ungefär. Mm. Så att det är ju en väl förborgad hemlighet nästan. Men det är ju en möjlighet som har funnits under mycket lång tid.
19: Mm. Hur många är det som bestämmer sig då i sista stund? Nu är det ju bara timmar bort.
17: Ja, när vi frågar väljarna själva om tidpunkt för röstningsbeslutet så är det ju 10% som säger att de bestämmer sig på själva valdagarna eller samma dag som man så att säga röstar.
19: Mm. Och hur vanligt är det att väljare hoppar över till det andra? Nu vet jag att partierna inte gillar att vi talar om block, men ni förstår vad jag menar. Olika sidor i politiken.
15: Vissa partier gillar det.
19: Jaha, okay, det får man vara frågad alltså. Jag tänkte vara diplomatiskt där och inte använda det, men ja, ni förstår vad jag menar. Hur vanligt är det att man byter liksom lag?
17: Ja, det förekommer inte lika mycket nu i slutspurten, utan blockbyten, de flesta blockbyten äger ju rum, precis som alla andra byten, äger ju rum under mandatperioden. Så de flesta som byter parti har ju gjort det för länge sedan. Mm. Och det här är ju någonting som partierna inte vill kännas vid, våra siffror där, utan de måste ju entusiasmera sina valarbetare och säga att det finns ett kakel och nu jobbar vi ända in och det finns allt att vinna. Men vi valforskare brukar försöka balansera upp det och visa att det finns en väldigt stor grundstabilitet i svenskt väljarbeteende. Hälften byter ju aldrig parti, måste man komma ihåg.
19: Vi har ju ett förhållandevis högt valdeltagande i Sverige. Förra valet så var det drygt 84% av svenskarna som röstade. Finns det någonting som talar för ett högre eller lägre valdeltagande den här gången?
17: Ja, det fanns ju tidigare, före 2022 fanns det ett väldigt starkt samband mellan inströmningen av förtida röster och hur högt valdeltagandet kunde bli. Men det bröts förra gången, så att det är lite oklart. Men jag skulle gissa på att vi kan faktiskt tangera 84% den här gången, så att det är fortfarande mycket högt. Det ligger i nivå med vår efterkrigstida nivå på valdeltagande. Mm.
19: Sista timmarna av valrörelsen är vi i just nu. Hur jobbar man inom partierna så här den allra sista dagen för att försöka påverka?
15: Hela tiden. Alla är ute på ett eller annat sätt. Vissa gör väl mer traditionella saker, andra gör lite mer tokiga upptåg. Jag såg att Simona Moamsson ska dela ut stödöl på Stureplan ikväll, tror jag det var, i Stockholm. Det är ju kampanjmetoder som man kanske mest förknippar med ungdomsförbund, men Liberalerna skyr inga medel och de tar det hela vägen in i mål på sitt sätt. Annars lär vi ju se partiledare som är ute och röstar eller håller ett sista tal. Det ser vi ju idag till exempel. Själva valdagen brukar ju vara relativt kampanjfri, men varenda röst ska jagas in.
19: Men hur ser man på möjligheten att påverka väljare in i det allra sista?
20: Ja, men särskilt i det här valet där gapet var så pass stort så länge och nerven egentligen har kommit de sista veckorna, om man ser till opinionsmätningarna. Alltså många förväntade sig ju att det skulle börja krympa redan i våras och nu kommer det då väldigt sent. Det är ju redan flera experter som har varit ute och sagt att nej, men det här avståndet är oigentagligt. Nu är ju särskilt då Simona Moamsson är ju personligen ute och liksom tigger och firar varje röst hon får in. Jag var med henne förra veckan när hon stod på Östermalm och liksom jagade äldre moderat män.
19: Hur jagar hon dem då?
20: Ja, med liksom frenesi. Hon pratar med alla, delar ut de här korvarna som de verkligen kallar stödkorv. Det är liksom, de är väldigt öppna med det här är vårt sätt att tigga om stödröster. Rösta på oss så får ni de andra Tidöpartiernas politik om ni hellre vill ha dem. Det är ovanligt för ett parti ändå.
19: Du nickar, Viktor.
15: Ja, nej, men jag kan inte minnas. Jag tror aldrig att det har förekommit en valrörelse som där frågan om taktikröstning är en så dominerande fråga genom hela valrörelsen. Det tog ju egentligen fart när Jimmie Åkesson kom med sitt ultimatum eller sin deadline om när han skulle rekommendera moderata väljare att inte stödrösta på Liberalerna. Alltså det var ju väldigt konstigt, men det fick ju en väldig skruv. Och nu är det vi pratar om hela vägen in i mål. Det brukar ju när stödröstande förekommer så brukar det ju handla om att Miljöpartiet råkar läcka till Aftonbladet fredagen före valet att de ligger lite illa till i opinionen. De får en artikel på det och så blir det några socialdemokrater som tänker att vi ska hjälpa dem. Den här gången är det ju ett parti som bedriver hela sin valrörelse på frågan om att människor ska taktikrösta på dem. Och det är ju, och samtidigt ser vi Socialdemokraterna som gör någon slags märklig spegel av det där. Där Magdalena Andersson figurerar på stora affischer på temat taktikrösta för en stark regering. Jag vet inte hur resonemanget har gått här, men det är som att alla har drabbats av stödröstarfeber.
19: Vad tänker du, Fredrik?
18: Jag har aldrig varit med om en valrörelse där man så öppet har tiggt om taktikröster som Liberalerna gör nu. Och de har väl helt enkelt dragit slutsatsen att det är kört för oss annars. Vi får strunta det här med stolthet. Men sen så såg jag ändå att Liberalernas partisekreterare var ute häromdagen när nyheten kom att det kommer så mycket taktikröster nu också att det var inte alls taktikröster såklart, utan det är Simona Mohansson som är så populär. Så att här kom den gamla reflexen tillbaka ändå.
20: Mm. Och lite tror jag ändå att det finns något, alltså i alla fall när jag var ute med Simona Mohansson och träffade en man som hade röstat Moderaterna i 60 år och för första gången skulle rösta på ett annat parti. Han var ju helt tagen av hennes liksom kompromisslöshet, den som fick halva Liberalerna att lämna sitt parti. Det verkar imponera mycket på andra borgerliga väljare.
15: Men man kan väl kanske i det här till Liberalernas försvar också säga att, eller försvar vet jag inte om det är egentligen, men svensk borgerlighet är ju märkligt uppdelad på olika partier. Alltså avståndet mellan Moderaterna och Liberalerna politiskt sett är ju betydligt mindre än mellan mitten och vänsterflygen i socialdemokratin. Och likväl ska de vara två olika partier då på högerkanten. Det är klart att det är till stora delar samma väljarkår och att det finns många moderater som tycker att Liberalerna ska finnas i riksdagen även om de inte är förstahandsvalet. Och det är ju såklart den gruppen som i första hand också taktikröstar på Liberalerna. Så man kan ju diskutera, det är inte... Jag tror inte att Henrik och hans kollegor kommer upptäcka att det var hundratusentals övertygade sverigedemokrater som lyfte Liberalerna över spärren. Det hade förvånat mig i alla fall. Men,
19: vi kommer få svaret på det där sen, eller hur? Vi kommer
17: ja, precis. Jag utesluter inte att det finns den typen av stödröstning, men då är det ju inte Sverigedemokraternas kärnväljare som Nej. Gör så. De lyssnar ju på Jimmy. Men däremot finns det ju massa just nomadborgerliga väljare som... Kanske röstade på Sverigedemokraterna förra gången, men egentligen har hjärtat hos Moderaterna. Och här finns ju en väldigt stor beredskap att strategirösta på partier. Kristdemokraterna har ju njutit av detta många gånger, Liberalerna förra gången. Så att Liberalerna får så att säga vänja sig vid tanken att de, om de klarar spärren så kommer de ju göra det på grund av stödröster. Även den här gången. Så var det ju förra gången.
19: För så var det förra gången också, att de fick väldigt mycket stödröster. Ja, precis. Fredrik.
18: Det kan ju, om man går efter indikators siffror, så tyder de på att det kan ju bli rekord i taktikröstande. Alltså att ett parti aldrig haft så stor andel. Det har aldrig varit så stor andel av ett partis röster som är taktikröster. Men det där brukar ju då Henrik mäta varje val. Så vi får se om det blir så den här gången. Mm.
20: Men även på vänstersidan så pratar man ju om strategisk röstning. Alltså att både Vänsterpartiet och Centerpartiet ligger så högt i opinionen handlar ju om hur man vill att en sån regering ska ha sin tyngdpunkt. Alltså vilket håll ska Socialdemokraterna gå åt?
15: Ja. Mm. Magdalena Andersson hade väl själv en rätt färgstark beskrivning av det där, att deras analys är att människor utgår från att hon ska bli statsminister och sen vill de välja sitt strössel på den socialdemokratiska regeringen. Att man ser helt enkelt röster på VMPC som någon form av taktikröster i syfte att, som Maggie säger, vrida den socialdemokratiska regeringen man egentligen vill ha åt ett håll. Det är ju en något arrogant analys kanske, men det är så de ser på det och säger därför nu när de tycker att det där läckaget har blivit för stort, att taktikrösta för en stark regering istället. Här är vår statsministerkandidat.
19: Mm. Vi sitter här och pratar om Liberalerna, och de har ju fått väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Det beror ju på deras enorma upphämtning i de här opinionsmätningarna som har minst sagt duggat tätt. Jag tror att igår så kom det inte mindre än 5 olika såna här opinionsmätningar. Jag tänker att Liberalerna låg så lågt för bara i somras låg de under 2%. Nu är de uppe runt 5 i beroende på vilken mätning man tittar på. De andra partierna, hade de räknat ut Liberalerna då i somras?
20: Alltså det har ju funnits en diskussion bland de andra borgerliga partierna hur man ska förhålla sig till Liberalerna. Ska man gå ut och försöka då hjälpa dem över spärren, eller ska man snarare rädda hem de rösterna till borgerligheten som Liberalerna annars riskerar att ta med sig ut ur riksdagen? De har ju varit ganska, uppfattar jag, inte så jättekreativa kring det där, varken Moderaterna eller Kristdemokraterna. De har liksom visat upp sig några gånger med Simona Moamsson och sådär. Det var ju först när Jimmy Åkesson gick ut och gav sitt ultimatum, som Victor pratade om, som det faktiskt blev någon effekt och hände någonting. Och det där ultimatumet har ju tolkats på lite olika sätt. När jag pratade med liberaler precis efteråt var de ju väldigt upprörda och tyckte att han försöker trycka oss ur riksdagen. Själv sa ju Jimmy Åkesson hela tiden, det här är mitt sätt att hjälpa dem, att ge dem uppmärksamhet och få dem att faktiskt komma in.
15: Jag tror framförallt att det var hans sätt att väcka frågan, och det, sen tror jag att han hade kunnat leva med båda utfallen ur Sverigedemokraternas perspektiv, för det de kände var väl att någonting behövde hända, för som, om inget skulle hända då skulle Liberalerna ticka in på 2,3% och så skulle det förstöra, ingen skulle bli glad, det skulle bara förstöra. Nu så ville man provocera fram en situation där det blev antingen eller. Antingen att de drog upp mot 4% eller ner mot 0. Och jag tror att det var väldigt, väldigt nära att det blev den motsatta effekten. Hade de legat något lägre i mätningarna i augusti så hade man lika gärna kunnat se att kvarvarande hästväljare i Liberalerna galopperade över till Moderaterna istället. Men nu blev det inte så.
18: Ja, jag tror som Viktor att hans huvudsyfte var egentligen att se till att sverigedemokratiska väljare inte röstar på, skulle stödrösta på Liberalerna. Eftersom han också kritiserade Liberalerna vid samma tillfälle och dissade dem, så tycker jag att det talar emot att han enbart hade goda, så att säga, välvilliga avsikter när han gjorde det där. Dessutom har han varit inne på den här tanken redan förra valet. Han sagt att vi kommer till en tidpunkt när vi antingen måste hjälpa Liberalerna eller bestämma oss för att ta över deras väljare. Så det är uppenbarligen ett sätt att tänka som man har egentligen haft ganska länge.
19: Alla de här mätningarna då som vi ju, det är ju, utan dem skulle vi inte veta hur att Liberalerna har gått upp på det här sättet, och det är därför också det här satt igång det här maskineriet. Det finns ju kritik också mot den här typen av mätningar. Senast idag så skrivs det på DN Debatt, det är demokratiforskaren Edvin Skaghammar som riktar hård kritik både mot opinionsinstituten och oss i medierna för att vi blåser upp de här mätningarna. Och att de till och med kan avgöra valresultatet även om de kanske inte stämmer. Vad tänker ni om den sortens kritik?
18: Ja, jag tänker att det är ju, vi har väl sällan sett en valrörelse som har handlat så mycket om taktikröster. Och just taktikröstning kan ju påverkas av opinionsmätningar. Det finns en diskussion om vad de har för effekter, och den kan vara fantasifull ibland. Men den där effekten finns ju, så att det är klart att på det sättet så har det ju varit väldigt viktigt vad opinionsmätningarna har visat den här gången. Eller vad säger du, Henrik?
17: Ja, det är ju ingen ny diskussion det här. I forskningen har man ju mest tittat på så kallade medgångseffekter, att väljare hoppar på framgångsrika partier som börjar lyfta i opinionen, eller tvärtom. Man röstar på en underdog om stödet för ett parti minskar. Och det där brukar inte vara så stora effekter. Och det brukar vara lite av varje. Men däremot när det gäller just, precis som Fredrik sa, när det handlar om röstning på partier nära spärren, så vet vi från experimentella studier till exempel att signalerna är enormt starka om ett parti ligger på 3,5, 4 eller 4,5. Det triggar helt olika typer av strategiska överväganden, och den här gången kan det faktiskt bli ett problem för Liberalerna och ett intressant forskningsproblem, för de första 1,5-2 miljonerna som röstade i det här valet röstade ju i en kontext när Liberalerna låg på låga 2 i de publicerade mätningarna. Sen kom den här väldigt snabba ökningen Så de som röstar nu och går in i valet, de har ju snarare en omvänd effekt. Nu ligger Liberalerna på långt över 5. Anders Borg sa igår att nu har ju Liberalerna klarat sig, så nu kan alla moderater rösta på Moderaterna igen.
20: Men får ni inte
17: två helt livsfarliga situationer och väldigt olika kontext för de väljare som går och funderar på.
15: Den här kalibreringen som de håller på med eller försöker hålla på med är ju väldigt fascinerande, att Moderaterna först ska hjälpa Liberalerna men sen kalibrera om det så att de ska landa, för Moderaterna vill ju inte minska i onöda. Man vill inte riskera en situation där Liberalerna plötsligt klockar in på 8% och Moderaterna på 12, bara för att alla hörsammade signaler om stödröstning. Men jag är inte avundsjuk på dem som ska försöka hantera det här. Det låter som en liksom, politisk akrobatik i den högre skolan, och jag är inte alls säker på att man kommer att känna att man landade helt rätt.
20: Jag var bara nyfiken på rent forskningsmässigt, det kanske var ett sidospår, men får ni inte bra jämförelsematerial då om ni kan titta på de olika veckorna då, beroende på hur de lag i opinionen?
17: Ja, som tur var så ställer vi frågor om vid vilken tidpunkt man förtidsröstat. Så att det här kan bli riktigt spännande analyser framöver. Och det finns massa utfall här som kommer uppröra än den ena än den andra. Om Liberalerna klarar eller inte klarar spärren, och sekvensen i vilken mätningarna presenterades och så vidare. Så det blir spännande.
20: Nej, men sen tänker jag på den här diskussionen om hur media hanterade. Alltså, i ett läge där vi ser att väljarna väldigt gärna vill taktikrösta eller rösta strategiskt, de är benägna att göra det, men många vill faktiskt också. Då är det ju svårt journalistiskt att då motivera till exempel att man skulle förbjuda opinionsmätningar inför ett val, tycker jag. Det här är ju information som väljarna vill ha, precis som de vill ha annan information. Sen handlar det ju om vad ger man för kontext, alltså hur presenterar man de här mätningarna. Vi har ju under liksom den mest intensiva perioden av valrörelsen rapporterat om alla mätningar och hur de skiljer sig. Vi har pratat med statsvetare Henrik till exempel, som har berättat just det här, hur mätningarna påverkar röstbeteende. Vi har också en sån här sammanvägd prognosmodell, vem vinner valet, som ger ännu bredare, som tittar även på historisk data. Så att det är ju också hur man sen hanterar mätningarna i liksom nästa led.
19: Viktor Bartkron på Expressen.
15: Ja, men jag tycker att den här valrörelsen har hanterats generellt bättre än den förra. För 2022 så hade vi ju en väldig inflation i dagliga mätningar. Särskilt SVT och Novus, som jag minns rätt, hade någonting som man drog stenhårt på varje dag. Och efter ett tag så kunde man se att det fanns ett mönster i de där siffrorna. Om jag minns rätt så var det att högern tog ledningen någon gång vid onsdagen. Och vid fredagen började de dippa igen, och så ledde de rödgröna på helgen. Eller om det var tvärtom. Och så gick det så där över några veckor. Och man insåg ganska snabbt att de här siffrorna kan inte vara pålitliga. Men man bombade på och vinklade på det stenhårt hela tiden. Nu tycker jag att den här gången finns en större beredskap hos alla att det kan variera. Till exempel igår fredag, när det då kom, när alla institut nästan släppte sina sista mätningar, och man såg då allt ifrån att SVT Verian hade ett stort övertag för oppositionen, över 5 procentenheter, till att DN Ipsos hade i princip dött lopp, och så var det ett antal institut som låg någonstans däremellan. Vi på Expressen, som inte har egna mätningar, men jag tror vi hade rubriken fullt opinionskaos eller något liknande, för att verkligen försöka fånga in att vi har 8 partier också. Alla kan ju hitta en mätning där de själva gör succé och någon mätning som går dåligt. Det är väldigt svårt det här. Jag tror att vi får analysera vilket institut som var bäst efter valet, men jag tycker ändå att hanteringen av det är bättre nu än tidigare.
19: Men jag tänker, du var inne på, Maggi, det här att det här är, väljarna vill ha det är information som man vill ha. Liksom. Men jag tänker, utan opinionsmätningar, skulle då folk kanske inte mer rösta efter vad de faktiskt tycker, och det skulle bli ett mer sant valresultat? Förstår ni vad jag menar?
20: Ja, men är man inte inne på en liksom filosofisk eller nästan psykologisk diskussion då? Alltså, hur vet man vad man egentligen tycker? Statsvetarna betecknar ju, även om man röstar för en sakfråga till exempel, räknas ju också in som strategisk röstning, men det är väl ganska sant. Om man vill att Liberalerna ska stanna kvar i riksdagen för att man tycker att det är viktigt med en borgerlig regering, är det då mer osant för att man är, kanske identifierar sig mer med Moderaterna, är uppväxt i ett moderat valdistrikt? Alltså, jag tycker den där är klurig.
17: Ja, nej, precis, det är ju precis som Maggie säger, att all strategiröstning är ju inte relaterad till 4%. Och i ett system som vårt, så vi väljer ju inte regering. Det enda vi kan göra som väljare är att välja partier. Och alla begriper att det kommer bli olika förhandlingar efter valet. Och att tänka strategiskt där, det är ju vårt enda sätt att försöka bidra till att flytta tyngdpunkten i den förda regeringspolitiken åt ett håll som vi tycker är rimligt. Vi kanske vill ha en mer grön tyngdpunkt, en mer liberal tyngdpunkt. Och det är ju enda sättet vi kan jobba som väljare med våra röster.
15: Ja, alltså om man vill att valresultatet ska avspegla folkviljan, och det vill man väl ändå, då är ju lyckad taktikröstning att föredra. För ingen borde ju ha intresse av att 3,8% av väljarna inte får representation i riksdagen. Det är ju inte det som är tanken med en 4%-spärr. Utan det är ju att man inte ska ha en massa småpartier. Och då är det väl bra om de partier som finns och som har ett stöd också är representerade, alternativt inte får några röster alls. Så jag har svårt att se att det här skulle vara ett problem för någon annan än den som gärna skulle se att röster går i drickat på det sätt som skedde 2014 när Feministiskt initiativ fick 3,1%, om jag minns rätt. Det var inte särskilt lyckat för den rödgröna sidan. På samma sätt skulle det ju vara väldigt tråkigt för högersidan om Liberalerna skulle ta något liknande med sig i toaletten den här gången. Så det, och det är väl ingen annan som har intresse för det, menar jag.
6: Du lyssnar på Ekots lördagsintervju Valspecial, där vi idag sammanfattar valrörelsen tillsammans med fyra politikexperter. Och idag har vi lite längre sändningstid än vanligt. Jag tänkte vi skulle komma in på det här med regeringsfrågan. Partierna brukar ju ibland klaga på oss i media att vi fokuserar för mycket på det politiska spelet, vem som tar vem, var de röda linjerna finns och så vidare. Men min bild är att i den här valrörelsen så har partierna själva talat ganska mycket om det där och använt också det där som några av sina absolut kraftigaste argument. Håller ni med om det?
18: Absolut.
6: Ja, varför då?
18: Ja, men det är ett av de viktigaste vapnen för partiledarna och de andra ledande politikerna på den blå sidan. Att de är mer överens. Det kan, är ett av Kristerssons kanske vanligaste argument, så att det är ju jätteviktigt för dem. Sen är det klart att vi bidrar i en slags dans som handlar om regeringsfrågan, så är det ju.
6: Mm. Vad säger ni andra? Varför har de pratat så mycket om det här själva? Vad säger du, Viktor?
15: Ja, nej, men jag tycker att de borde förbjudas samtliga från att någonsin igen klaga på att media fokuserar för mycket på vem som tar vem, för det har inte gått, alltså den här valrörelsen har handlat om det från i stort sett alla håll. Tidöpartierna har ju det som Fredrik sa som sin nästan starkaste kort i valet, att de andra har inget regeringsalternativ, det har vi. Magdalena Anderssons valrörelse, och nu säger jag Magdalena Andersson för det är hon som ställer upp i det här valet, inte det socialdemokratiska partiet. Den valrörelsen handlar om att hon ska vara en stark statsminister. Vad är det? Jo, det är regeringsfrågan. Vänsterpartiets viktigaste valfråga är att Vänsterpartiet ska sitta i regering. Centerpartiet skulle prata sakpolitik, sa de. Istället så sitter det på varenda affisch, rösta för en mittenregering. Regeringsfrågan. Alltså de håller på allihop. Det är Miljöpartiet som duckar den här frågan och försöker prata sakpolitik istället.
6: Mm. Det är ganska mycket också att man fokuserar på att varna för motståndarsidan. Framförallt Magdalena Andersson och Ulf Kristersson varnar för skattechock eller SD-ministrar i regeringen och det här. Ligger någon taktik bakom det där? Vill de inte prata om sin egen politik, eller?
20: Ja, de vill väl framförallt skrämmas med motståndarsidan. Man vet att det finns starka antipatier, till exempel mot Sverigedemokraterna, också mot Vänsterpartiet, delvis mot Miljöpartiet. Det är också därför de hela tiden lyfter regeringsfrågan. Men det är intressant, jag såg slutdebatterna med mina barn, faktiskt de är 6 och 9, så de är ju väldigt små, men de var helt chockerade av hur politikerna pratade, att de var så elaka mot varandra fastän de stod i samma rum. Och sen sa en av dem att Ebba Busch var den enda som var lugn och saklig, och det var ju intressant för den som är lite äldre och har sett henne genom åren, att Ebba Busch då plötsligt i en valrörelse framstår som den lugna, sakliga som inte går till attack.
6: Ja, för vad har hänt med henne? Det har skett någon slags förvandling där.
20: Det är ju ett mycket medvetet skifte i ton och politisk inriktning för att nå mittenväljare.
18: Ja, nej, men det är bara att ta SVTs debatt igår som ett exempel. Så enormt mycket handlar ju om att skrämmas med andra sidan. Och ofta relativt, alltså det är ju halvlögner och motståndarnas politik från båda sidor. Och det kan ju inte vara jättekul för de många väljare, tycker jag.
6: Henrik Ekengren Oskarsson, vad tycker väljarna om när politikerna pratar mer illa om den andra sidan än om vad de själva vill?
17: Nej, de gillar inte det alls. Vi har ju fullt med analyser som visar att det är alldeles för mycket käbbel och det är inte vuxet och man förväntar sig en debatt med argumentation. Man får komma ihåg att vi har en av de mest välutbildade väljarkårerna i världen. Människor är vana vid att sitta ner och analysera, ta in väldigt mycket information, inte främmande för att göra prioriteringar. Folk håller ju på med sånt varje dag i sina liv. Så att det blir lite grann att man nästan chikanerar, förolämpar väljarna genom att lägga sig på en rätt låg nivå. Och alla som känner de här ledarna vet ju att i ett annat format, i en annan kontext, så är de ju rätt duktiga på att argumentera, föra resonemang i hamn och så vidare. Men det saknas väldigt mycket format för detta i en valrörelse. Här behöver vi verkligen steppa upp.
15: Jag vet inte, men jag tycker att faktiskt, om man får säga det, att Sveriges Televisions partiledardebatter sticker ut när det gäller underhållningsvåld. TV4s debatt på torsdagen var ju på ett helt annat sätt nedtonad, avskalad, sakligt orienterad med bestämda talartider. Och de andra debatter jag har sett och hört har ju varit mer åt det hållet. Det är de här debatterna i SVT som på något vis triggar politikerna eller låter dem, jag vet inte vad det är. Men om någon anledning så blir det sådär där. Och det blir inte det på andra ställen. Mm. Det är nog en fråga som borde redas ut i det formatet. För jag,
17: Ja, men jag tycker det är dags att vi låter debatterna lyfta sig till väljarnas nivå.
19: Mm. Bra, slutord där.
15: Och ta det i grannhuset.
19: Jag tänker, det här flörtandet som har pågått under en längre tid mellan vissa partier, Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna, det har ju väckt frågan om det finns möjligheter till någon slags mittenkonstellation. Vad tror ni om det där, Fredrik?
18: Jag tror ju inte det, utan jag tror ju att här råkar det vara så att både sossarna, Centern och Kristdemokraterna har anledning att vi ska tro det. Det vill säga, det hjälper Socialdemokraterna eftersom deras vanliga argument på att de inte har något lag, det är att vi kan samarbeta med alla. Det hjälper Kristdemokraterna, Ebba Busch får framstå som samarbetsvillig och en mittenpolitiker. Deras mål är att dra väljare över blockgränsen. Och när det gäller Center så hjälper det även dem. För även de får ett svar på hur ska det någonsin kunna bildas en regering då med era röda linjer mot Vänsterpartiet. Så att jag tolkar det där som huvudsakligen taktik. Och ska man vara lite självkritisk så är det väl möjligen den här punkten jag kan tycka att vi medier kanske har ägnat oss lite för mycket åt. Jag förstår det här flörtandet är liksom, det är kul för oss, det trycker på alla våra knappar. Men jag undrar om det inte har blivit lite väl faktiskt.
19: Mm, mm. Jag tänker, vi har pratat mycket nu om det som har funnits i valrörelsen, men vad har ni saknat? Vilka frågor har fått för litet utrymme? Vad säger du, Viktor Bartkron?
15: Nej, jag skulle nog i det sammanhanget säga emot Fredrik först faktiskt. För jag tycker att det är klart det är osannolikt med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Framförallt för att de inte får tillräckligt med mandat. Men alla lösningar med nuvarande opinionsläge är osannolika. Vi kan ju inte gå in och säga att det kommer bli en rödgrön regering. Allt kommer gå jättebra för det ser inte ut så. Centerpartiet säger blankt nej till Vänsterpartiet i regering. Vänsterpartiet säger blankt nej till att inte sitta i regering. Om det sen är att, då kan ju inte vi som kommentatorer stå och säga att men så kommer det bli ändå. För det är inget som talar för det. Och jag tror inte heller att det är också osannolikt att Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle få ihop något. Men allt är som sagt osannolikt. Vi kan inte stå och avgöra vilket som är mest osannolikt. Eller vilket som är minst osannolikt i den grad att vi säger att det är det som kommer hända. Jag tycker kanske att det här också har saknats lite, så att på riktigt, om vi nu ska ägna en hel valrörelse, om partierna ska ägna en hel valrörelse åt att prata om regeringsfrågan, då kanske de borde fått lite fler följdfrågor på det, för det, just nu går vi in i en total osäkerhet.
20: Men då säger jag emot dig, Viktor, för den frågan har vi ju ställt om och om igen den här valrörelsen.
15: Men den har inte ställts på tillräckligt bra sätt uppenbarligen.
20: Ja, vi har formulerat den på... Vi har suttit inför varje intervju med Magdalena Andersson och frågat oss hur kan vi ställa den här frågan på nytt för att faktiskt få ut ett svar. Men Socialdemokraterna har ju mycket effektivt duckat den frågan och vinner den sidan på valet imorgon så är ju frågan om väljarna är beredda på det som sen kommer. Trots att Moderaterna har ägnat hela den sista veckan åt att lyfta stöket och de motstridiga linjerna på andra sidan så väntar ju i sådana fall troligen en ganska lång regeringsbildning, en svekdebatt för vissa partier. Vi kanske kommer se en eller två eller tre statsministervoteringar som inte går igenom. Så att det ser ju ut som att det kan bli en väldigt dramatisk höst.
19: Håller du med, Fredrik?
18: Ja, visst. Men sen hade du ju en fråga, vad har vi pratat för lite om?
19: Ja, exakt. Det vill jag gärna höra.
18: Ja, det är ju egentligen en fråga. Ja. Och förra gången så svarade ju väljarna själva och att det var vården som man pratade för lite om. Och det är även indikatorsmätningar senare visade det. Och jag tror att de kommer tycka det även den här gången. Därför att den är lite svår för oss. Den blir ofta osexig, komplicerad, men den är viktig för folk. Och dessutom tillkommer det att folk är inte nöjda heller med hur regeringen har skött den frågan. Det finns ju ett par frågor de är missnöjda med, och det är liksom vården, arbetslöshet, klimatet till exempel. Även arbetslösheten är ju, tycker jag, är underbevakad. Den tenderar att bara halka in på de långtidsarbetslösa, och då blir det en diskussion om invandring. Men vi har ju en helt vanlig arbetslöshet, och i en annan valrörelse, om vi hade backat 10 år, då hade vi pratat jättemycket om den.
19: Vad säger ni andra om vilka sakfrågor som ni har saknat? Vad säger du, Maggie Strömberg?
20: Nej, men jag tycker försvaret är en intressant fråga som har varit stendöd för att partierna är relativt överens. Men det är ju en jättebudgetpost framöver. Så det är klart att det hade varit intressant för väljarna att få höra mer om omvärldsläget i stort. Alltså, vi står ju inför ett presidentval i Frankrike till exempel som kan ändra förutsättningarna i EU framöver helt och hållet. Hur ska partierna förhålla sig till det? Ja, det har vi inte pratat alls om.
19: Mm. Vad säger du, Viktor? Vad har vi missat? Eller vi media och politikerna?
15: Ja, jag tänkte säga det. Jag återkommer nog till att det är partierna som har huvudansvaret för vilka frågor som är på dagordningen. Det är trots allt de som ska representera väljarna. Vi i media ska ju spegla egentligen då det som valrörelsen är. Men det är ju inte vi som ska vara valrörelsen egentligen. Så att säga att media borde ha lyft upp frågan om arbetslöshet, det borde väl om något i så fall ett oppositionsparti ha gjort. Men Socialdemokraterna då, som är kanske mest naturliga partiet som skulle kunnat lyfta den frågan, har ju valt, när det är skarpt läge och de får välja ett argument, så väljer de 12 SD-ministrarna. Och då är vi tillbaka i regeringsfrågan. Så det är ett samspel, men jag tycker ändå att det är svårt att... Jag menar, Ebba Busch har försökt prata vård, men hon får inte direkt något gehör, för det är alltid någon som vill prata om något annat i debatten.
19: Mm. Det är inte så mycket tid kvar på vårt program, men jag vill också hinna blicka lite framåt. Jag tänker, imorgon så är det valdagen. Det kommer vara valvakor i P1 och i tv-kanalerna och tidningar. Ni kommer jobba långt in på natten. Vad är ni mest nyfikna på att få svar på när rösträkningen är klar? Vad är du nyfiken på, Henrik?
17: Ja, det finns ju massor med spänning som väntar i det här valet naturligtvis. Det är naturligtvis blockskillnaden naturligtvis man tittar på först. Blir det regeringsskifte eller inte? Hur kommer det gå? Mm. Sen har vi ju Liberalerna såklart. Mm. Och sen finns det ju, blir det Moderaterna eller Sverigedemokraterna som blir det största partiet på högersidan. Och sen, hur kommer väljarna... Ja, om Liberalerna kommer in så kommer det ju bli ytterligare bränsle i just regeringsfrågan, för att då öppnar upp sig för matematiskt många fler kombinationer.
19: Nu är tiden slut, men jag vill bara ha ja eller nej på den här frågan. Kommer vi få se partiledare som avgår under valnatten, Viktor Bartkron?
15: Nej, men däremot kortare.
19: Ja eller nej, Maggie Strömberg?
17: Nej. Nej.
19: Fredrik?
18: Nej, men senare.
19: Dags då att avrunda dagens program. Ni har hört Viktor Bartkron, politisk kommentator på Expressen, Maggie Strömberg, chef för politikredaktionen på Svenska Dagbladet, Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och valforskare vid Göteborgs universitet, och Fredrik Furtenbach, politisk kommentator här på Eko. Tack för att ni kom. Lördagsintervjuns producent heter Maja Lagerkrantz. Tekniken sköttes av Lisa Nilsson och jag heter Erika Mårtensson. Imorgon då sänder Ekot från tidig morgon till senat. Redan vid 8 på morgonen börjar vi sända i appen och sen långt in i natttimmen där. Nästa vecka gästas Ekots lördagsintervju av EU-kommissionären Henna Virkkunen, som bland annat ansvarar för AI-frågor, och då är också Joar Bennjelloul tillbaka som programledare.
0: Det här var ju alltså en återutsändning från igår, och precis som Erika Mårtensson sa, klockan 8 så öppnar vallokalerna och också vår valbevakning. Fram till dess så lyssnar vi till hur väderleken har påverkat historiska skeenden genom historien.
2: Det knackar försiktigt på dörren till sovrummet i den ståtliga våningen vid Åkare torget i Stockholm. Monsieur? Monsieur? Mannen i sängen sätter sig yrvaket upp. Med en grymtande gäspning hasar han iväg över det kalla, dragiga golvet. I flera månader har han dragit de tunga gardinerna åt sidan, i förhoppningen om att mötas av gryningens ljus. Men även den här morgonen gör någon besviken. Utanför är det kallt och mörkt, och gatorna är täckta av brunt snöslask. Huttrande klär han på sig och tar sig ner för de dunkla trapporna, ut på gatan. Han ryser till i den råa morgonluften och skyndar sig att klättra upp i vagnen. Sakta rullar han iväg mot det kungliga slottet, där hans elev väntar. I dagens historiska väder får vi sannolikt ta på oss vinterkläderna. För det är vintern 1649-50 i vår egen huvudstad. Och det är så kallt att till och med ens egna tankar fryser till is. Åtminstone om man ska tro en av samtidens största tänkare, René Descartes. Han har blivit personligt inbjuden till Stockholm för att hålla filosofilektioner på slottet. Och borta i det kungliga biblioteket väntar ingen mindre än Sveriges regent, den 24-åriga drottning Kristina. Erik Petersson, du är historiker och författare till inte mindre än 2 biografier om nämnda drottning.
21: Mm.
2: Och René Descartes är inte den enda kulturpersonlighet som Kristina frotterar sig med, eller hur?
21: Nej, så är det ju. Och hon älskar ju att omge sig med filosofer och lärda personer mer än att ägna sig åt filosofi egentligen. Och det är ju det som Descartes märker så fort han kommer till Sverige.
2: Hon är alltså, inte så duktig student?
21: Nej, hon är inte det. Hon är nog mer samtalande och mer en sån person som gärna umgås. Och sen så börjar de lärda samtalen och det är det hon vill ha. Den typen av intellektuell stimulans snarare än att sitta och läsa tunga traktat. Det är inte liksom hennes cup of tea.
2: Men oavsett om hon är en flitig elev så är hon ju ändå drottning.
21: Ja.
2: För Kristina har ju ärvt kungatronen från sin framlidna pappa, Gustav II Adolf. Och vid det här laget så har hon suttit på tronen i ett par år. Och en sak som hon tar sig för är ju att bygga upp ett glansfullt hov i Sverige.
21: Ja.
2: För det är ju inget som man har kunnat stoltsera med tidigare. Erik, hur skulle du beskriva Sveriges status som kulturnation på 1600-talet?
21: Extremt dålig. Sverige har varit ett protestantiskt land under mer än 100 år och varit avskuret från kontinenten, och det är någonting som verkligen märks. Sen med 30-åriga kriget då har det börjat komma in massa bokskatter till Sverige.
2: Som är snodda
21: från Prag och från de andra stora biblioteken på kontinenten. Och plötsligt så öppnas ögonen på Kristina men också på den svenska adeln för vilken enorm kulturskatt som finns nere på kontinenten och som man har mist i Sverige och som man inte haft någon kontakt med. Så politiska idéer blir man jätteintresserad av. Kristina är väldigt fascinerad av sådana grejer också. Och det är därför hon blickar tillbaka och tittar på hur Platon skrev i sin republiken och sådana saker. Så hon försöker hitta en antik grund för hur man ska blicka framåt. Så.
2: Mm. Och som ett led i det här så har hon nu alltså bjudit in filosofen och matematikern René Descartes. Vem är han?
21: Descartes ses som den viktigaste filosofen på 1600-talet för att han står för en annan typ av världsbild egentligen. Han placerar solen i centrum av skapelsen, till skillnad från vad man har gjort tidigare. Han har anklagats av många för kätteri mot kyrkan genom de här sakerna. Men själv så försvarar han hela tiden att han är en god katolik, eller han säger det.
2: Och det är en sorts liksom sköld han håller upp?
21: Ja, det är det verkligen. Han accepterar ju inte kyrkan rakt av, men han säger ju inte att han tydligt gör uppror mot kyrkan heller. Så att,
2: han visar fingret under bordet?
21: Lite så, och läpparnas bekännelse kanske. Mm. Så han är ju en omtvistad person och han döms faktiskt för det här och får en arresteringsorder. Och det är just på grund bland annat av den här arresteringsorden som han accepterar drottning Kristinas inbjudan till Sverige. Sen.
2: Den kommer ganska lägligt?
21: Den kommer väldigt lägligt.
2: Så Descartes packar väskan och reser till Sverige. Men hade han fattat vad han skulle möta? Alltså vilket kulturellt u-land som han reste till?
21: Nej, det hade han säkert inte gjort. Och antagligen hade han ju inte kommit då. För att det han hoppas är ju att få legitimitet för sina egna idéer. För att han inte ska få den här jobbiga arresteringsorden mot sig. Genom att Kristina stödjer honom. Det är ju det han hoppas med besöket i Sverige.
2: Ja, men så kommer han till en byhåla istället.
21: Ja, precis. Där det i princip inte finns någon vettig att prata med, enligt han.
2: Trist läge.
21: Ja. Och sen är det ju så att Descartes kom ju hit i oktober och det börjar ju redan bli kallt.
2: Mm.
21: Och vi tycker ju det är kallt på vintrarna här, men på 1600-talet var det ju ännu kallare. Det var åtminstone 2 grader kallare i genomsnittstemperatur på dygnet.
2: Så han sitter och huttrar i sitt palats?
21: Ja, han sitter nu antagligen framför sin kamin mer eller mindre.
2: Mm. Så vad händer sen?
21: Veckorna går. Drottning Kristina åker till Uppsala i januari. Då slutar de här samtalen också, undervisningen. Och i början på februari så börjar han se ganska glåmig ut.
2: Medan snön fortsätter att falla över Stockholm hörs febriga yranden och rossliga hostningar från rummet där René Descartes legat nedbäddad i över en vecka. Brännvin, åderlåtning, tobak doppad i vin. Ingenting verkar bita på den envisa sjukdom som härjar i filosofens kropp, där han ligger svettig bland lakanen. Hans kinder är brännande heta, andetagen ojämna och svaga. Till och med drottningens ditkallade läkare står handfallen. Och efter 10 dagar i sjuksängen tvingas den stora filosofen ge upp sin kamp. Den 11 februari 1650 drar René Descartes sitt sista andetag. Ja du Erik, det här går ju inte bra. Här har alltså drottning Kristina lockat till sig sin idol Descartes, inkvarterat honom i ett iskallt stenhus och nu är han alltså död. Troligtvis av en väldigt elak förkylning. Och det verkar ju som att Kristina sörjer genuint och visar också för omvärlden, eller hur?
21: Ja. Hon vill göra ett gravmonument för honom i den mest pampiga kungliga

0: förkylningen. Mm. Vad hade hänt om det hade varit en lite mildare vinter 1649-50?
1: Då hade ju antagligen det här varit mycket mer en episod bara. Descartes hade varit i Stockholm och han hade kanske framåt sommaren pingnat till och kommit in lite mer i hovets tillvaro i Sverige. Men antagligen så hade han lämnat framåt sommaren. Det finns ingenting som tyder på att han hade stannat.
0: Men är det troligt att om han hade lämnat Sverige hade han kunnat råka illa ut själv? Den här arresteringsorden som hänger över honom och han är ju kättare trots allt.
1: Ja, det är ju frågan. Men samtidigt så kanske besöket hos Kristina där hade gett honom lite mer kött på benen att det här ändå var acceptabelt, tänker jag.
0: Så han hade kanske kommit längre i sitt filosofiska tänkande?
1: Ja, och kunna vara lite mer öppen, tror jag.
0: Mm. Men du, historien om Descartes har ju också en lite morbid twist.
1: Mm.
0: För att så småningom så vill ju Frankrike ha tillbaka sin stora filosof, tack så mycket. Så man gräver upp Descartes kvarlever igen för att skeppa hem kroppen till Paris.
1: Ja.
0: Men då visar det sig ju att någon har klantat sig på vägen.
1: Ja, och då har den här skallen till den här berömda filosofen försvunnit någonstans längs vägen.
0: Själva kraniet alltså.
1: Själva kraniet, precis. Och fortfarande är det väldigt osäkert var det har hamnat. Enligt en del teorier så ska det hamnat på Naturhistoriska i Paris och enligt andra så ska det hamnat i en samling i Lund. Där det upptäcks, eller vad vi ska kalla det då, 1912 igen.
0: Det är ju ironiskt för en man som har myntat tesen jag tänker, alltså är jag, att huvudet är borta.
1: Yeah.
0: Man får ju ändå tänka att det är skönt för Descartes att han introducerar dualismen, skillnaden mellan kropp och själ. Att hans kropp fick inte vila i fred, men kanske hans själ ändå kunde få göra det.
1: Det får vi hoppas.
0: Det önskar vi Descartes.
1: Yeah.
0: Som vi sammanfattar, om det inte hade varit så fruktansvärt kallt det där året, så hade kanske Sveriges enda bidrag till filosofihistorien inte varit att vi tagit livet av Descartes. Och slarva bort hans skalle.
1: Ja, det är ju mycket möjligt. För mycket annat har vi ju inte att stoltsera med i filosofihistorien tyvärr. Men vem vet, framtiden kanske har någonting att bjuda.
0: Vi hoppas det.
1: Mm.
0: Och med det säger jag stort tack till dig, Erik Petersson. Historiska väder är slut för idag. Men vi hörs på nytt om en vecka. Ha det fint till dess. Och bylta på er om det blir kallt. Stormy weather.
2: Stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
3: Och hur vädret blir denna valdag, det tar vi reda på nu. Vi kopplar in SMHI.
4: Ja, god morgon, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett djupt lågtryck rör sig åt nordost på Norska havet och tillhörande kallfront passerar österut över Skandinavien och Finland. I bakkant på fronten strömmar svalare och torrare luft in över landet och i samband med detta klarnar det upp på många håll. I Götaland är det dock osäkert hur mycket molntäcket kan spricka upp och här kan istället mycket av morgonens moln ligga kvar under resten av dagen. I fjällen blir det dessutom blåsigt i samband med lågtryckspassagen. Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Mest mulet och här och var diesel dimma samt passerande regn. Fram på dagen kan molntäcket spricka upp och ge plats för sol, främst i de västra landskapen. Temperatur då 15-20 grader. I natt allmänt halvklart till mulet och på många håll kan diesel dimma återigen bildas. Natttemperatur 8-13 grader, lokalt något lägre. Västlig eller sydvästlig vind från ikväll växlande. Östra och sydvästra Svealand. Även här mest mulet och lokalt något regn, men fram på dagen uppklarnande norrifrån. Då 16-19 grader. I natt mest klart, men här och var kan diesel dimma bildas. Och temperatur då mellan 5-10 grader. Mest svag växlande vind. Nordvästra Svealand. Till en början omkring halvklart, men fram på dagen mest soligt väder. Dagtid 15-19 grader, i Dalafjällen 10-15. I natt mest klart och då från 5-10 grader i söder till 0-5 grader i norr, lokalt någon minusgrad. Mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland, mest soligt och på dagen 12-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland något högre. I natt klart eller nästan klart och då 2-7 grader, lokalt 0 eller någon minusgrad.

0: Vind omkring nordväst med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Regn som under dagen rör sig åt nordost över området och följs av mest soligt väder. Dagtid 10-15 grader. I natt mest klart och då 2-7 grader, lokalt 0. Vind omkring sydväst med friska eller lokalt hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. I främst Härjedalen en del sol, annars mycket moln och tidvis regn, som i norra Lapplandsfjällen kan få inslag av snö. Dagstemperatur 5-10 grader, lokalt nära noll. I natt 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. I norra Lapplandsfjällen till en början vind omkring syd, annars västlig eller sydvästlig, och på Kalfjället frisk till hård, lokalt mycket hård, i natt avtagande söderifrån. Under måndagen glider en ny högtrycksrygg in över landet och ger mest uppehåll. I Götaland ser molnen ut att dominera, medan övriga landet får mer växlande molnighet och i Lapplandsfjällen lätt regn som lokalt kan ha inslag av snö. På tisdag och onsdag väntas dock åter ostadigare väder då ett nytt lågtryck med regn drar in västerifrån över norra Skandinavien. I samband med detta blir det även blåsigt med friska till lokalt hårda vindbyar. Och det ostadiga vädret ser ut att hålla i sig under resten av veckan då nya lågtryck väntas ta sig in västerifrån. Klockan 7 hade Stockholm, Karlskrona, Kalmar och Visby 14 grader, Göteborg och Malmö 15, Jönköpings flygplats och Karlstad 13, Norrköping och Gävle 14, Mora och Sundsvall 10, Östersund och Vilhelmina 8, Umeå 13, Luleå 12 och Kiruna 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen med 1,2 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
1: Klockan är 8 och det innebär att vallokalerna öppnar. Och vår reporter Emil Rönnlund är på plats vid en av dem. Var är du, Emil?
2: Jag är på Magelungsskolan i Farsta i södra Stockholm och står i matsalen här som för dagen har blivit en vallokal. Och jag står här med ordförande i den här vallokalen, Thomas Larru. Thomas, känslorna nu när ni har ju öppnat egentligen.
3: Ja, men vi är jättetaggade och ser fram emot en bra valdag.
2: Om vi tänker utmaningarna som ligger framför dig och dina valkollegor här för dagen, vilka är de?
3: Ja, men det är att se till att alla känner sig trygga och att kunna rösta och att flödet blir bra under dagen. Och ja, nej, men det känner ju inte att det är någon större utmaning, utan det kommer nog flyta på ganska bra. Vi är ett bra gäng och vi är vana vid den här vallokalen, valdistriktet.
2: Om det inte är oro för utmaningar, vilka känslor är det som bubblar i dig?
3: Ja, men bara glad att kunna bidra liksom till den här processen, att den här öppna valprocessen där alla deltar och att det blir liksom rätt och riktigt och att vi får fram ett valresultat.
2: Det ser Thomas Larru alltså som är ordförande i vallokalen här på Magelungsskolan i Farsta i södra Stockholm.
1: Tack Emil Rönnlund. Och antalet förtidsröster i år landade på över 3,6 miljoner. Det är ett rekord, men Jenny Stad på Valmyndigheten poängterar att det är i år fler röstberättigade, så vi vet inte om själva andelen ökat. Och när vallokalerna stänger ikväll så börjar rösträkningen. Resultatet väntas senare under kvällen, men om det blir riktigt jämnt så kan resultatet dröja till onsdag nästa vecka. Vi hör Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
4: När vallokalerna stänger klockan 8 på söndagskvällen kommer Sveriges Television att presentera sin vallokalsundersökning. En stor undersökning där runt 10 000 väljare på olika platser i landet har svarat på hur de har röstat. Väljare som fortfarande står i kö i någon av landets runt 6 300 vallokaler men ännu inte har hunnit rösta kommer ändå få rösta, berättar Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
5: Alla som står i kö klockan 8 får rösta. Så har man kommit klockan 8 då behöver man inte vara orolig att inte få rösta. Men kommer man senare då är det kört.
4: Och när vallokalerna har stängt börjar rösträkningen.
5: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss och de visas i realtid på val.se.
4: Anna Nyqvist räknar med att den preliminära fördelningen av riksdagsmandaten kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men är valet riktigt jämnt kan det dröja ända till onsdag i nästa vecka innan en vinnare kan utses. På onsdagen börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. I valet 2018 var det 3 mandat som bytte plats efter onsdagsräkningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Och händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro. Det säger arbetsmiljöinspektör Lena Sundstedt.
6: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu vid det här tillfället.
7: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
6: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta så därför avvaktar vi.
7: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
6: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
1: Reporter det var Andreas Eriksson. Så har vi väderprognosen för dagen. Det blir regnigt på de flesta håll nu under morgonen men det ska klarna upp sedan. I norra fjällen så kan det bli friska till hårda vindar. Temperaturen från omkring 15 till 20 grader i söder till 10 till 15 i norr, lägre i fjällen. Ekot, Matilda Durehed.
8: –13 september och Sverige går till val. Från att vallokalerna, som öppnade bara för några minuter sedan nu på morgonen– –till sent ikväll är Ekot med er direkt hela vägen. Ekots valsändning, vi är nu igång. Analyser, röster från hela landet– –och de viktigaste nyheterna och beskeden under dagen, natten och in på morgonen. Det är valdag. Det är nu Sverige bestämmer. Varmt välkomna att lyssna. Marcus Nilsson är mitt namn. Varmt välkomna återigen. Valdag i P1 och appen Sveriges Radio. Vi sänder direkt genom hela valdagen. Och några punkter ni kan förvänta er nu under förmiddagen och eftermiddagen här som Ekot vi tar bland annat upp och hör från våra samtliga 25 lokala kanaler. Viktigaste frågorna, hur ser det ut i området och vallokalerna. Om en liten stund går vi till P4 Kalmar bland annat. Och så läget i partierna, alla de 8 riksdagspartierna kommer vi koppla upp oss mot partisekreterarna. Hur är deras strategier nu in på de sista skälvande timmarna? Först ut är Vänsterpartiet efter 9. Historiska erfarenheter, 3 tidigare partiledare ska vi höra också. Mona Sahlin, Maria Wetterstrand och Alf Svensson bland annat. Och så har vi självklart våra reportrar ute i landet. Det är lite av innehållet den här dagen, det är många timmar nu framöver. Klockan är nu strax efter 8 denna valdag. Det innebär att vallokalerna precis har öppnats. Vi fick en kort rapport i Ekonyheterna av Emil Rönnlund. Vi kopplar upp dig igen, Emil. Farsta, södra delarna av Stockholm är du, eller hur?
2: Stämmer, om vi ska vara ännu mer specifika, Magelungsskolan. Här kommer 3 distrikt och röstar Farsta 15, 16, 17. Och för det sist nämnda distriktet där så har vi med oss ordförande Ingrid Frykmo nu som jag står här med. Ja, det gick ju bra här med de första rösterna som nu har kommit in. Vad tänker du?
9: Jo, men de var på hugget tidigt så det var full fart. Och det är en stridström redan nu så att det är spännande. Vi var osäkra om det skulle komma så många eftersom så många har förtidsröstat.
2: Men du har ju jobbat med val sedan 1979. Du har ju en diger erfarenhet helt enkelt. Hur brukar det vara?
9: Det har ju varit lite olika från år till år. Det har ju ständigt ökat med förtidsröstningen. Men det är också många äldre kommer tidigt på morgon. Många yngre kommer på slutet av dagen. Men annars så rullar det på.
2: Mm. Vad ser du för liksom utmaningar som kan dyka upp då här under valsöndagen?
9: Det är ju ständigt att vara väldigt noggrann med det du ska göra. I år är det lite nya sätt att ta emot förtidsröster och det gör att vi måste granska dem kanske extra noga och de är väldigt många. Och de får inte läggas ner i urnan förrän dagen är slut, så det är det jobbet. Och sen så ska det matchas samtidigt som att ta emot de väljare som kommer hit.
2: Men att vara en sån här viktig kugge i liksom valfabriken, demokratimaskineriet, hur känns det?
9: Det är ju roligt, det är ju bara spännande. Jag har ju hållit på sen jag var så gammal så att jag fick börja göra det här sen jag själv är myndig, därför att min mamma höll på. Och idag så jobbar min son också, fast han sitter i Rågsved som ordförande just nu, så att det är, man blir biten. Det är väldigt spännande att få vara med och vara med i hela den här processen. Jag har jobbat med förtidsröstningen också. Så att se hela vägen och hur det faktiskt fungerar. Det finns ganska mycket myter om man ser på sociala medier om vad som händer. Och det är ganska spännande och kul att vara insatt och veta. Och kunna räta ut lite frågetecken för folk.
2: Ja, men om du rätar ut ett frågetecken nu då, vad är det viktigaste?
9: Ja, men att alla de här gamla papperslapparna är otroligt säkra som system. Därför att de granskas i liksom flera led. Det som underkänns ikväll när man är trött i huvudet och om det är osäkerheter, det får en andra chans att det går vidare. Så att det, och när det är faktiskt handgripligt och inte digitalt så är det väldigt lätt att många sitter med och granskar i flera olika omgångar. Så att det är väldigt mycket säkrare än vad en del har fått för sig.
2: Säger Ingrid Frykmo som är ordförande här i Magelundsskolan, vallokal, första 17.
8: Och hon gör det till Emil Rönnlunds intervjumikrofon. Vi hör mer om dig, av dig om en stund, Emil. Tack så länge, säger vi. Valdag i P1 och appen Sveriges Radio. Här i Radiohuset i Stockholm finns Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Välkommen hit.
10: Tack.
8: Är du exalterad en sån här dag?
10: Exalterad, men det är ju en väldigt viktig dag. Och att sitta här och få lyssna på röstmottagaren nyss till exempel, det gör mig väldigt glad och stolt.
8: Ja, vad säger du om det du hör då?
10: Nej, men jag tycker att det är fantastiskt.
8: Du satt och nickade lite instämmande sådär.
10: Ja, men jag blir just väldigt glad och stolt när jag hör bägge de två jag har hört nyss. Och när jag är ute i vallokaler eller röstningslokaler, vilket jag tyvärr hinner inte så jättemycket måste jag säga. Så är jag ju otroligt stolt över det fina arbete och den fina valprocess. Och alla människor som arbetar frivilligt för vår demokrati här under en lång period faktiskt.
8: Men det fanns ju ändå vissa utmaningar, hörde vi här. Det är mycket som ska till idag, trots att det är rekord, så vitt jag förstår, 3,6 miljoner förtidsröster. Vad är de största bekymren idag på valdagen som du ser det?
10: Nej, men det är alltid, du sa problem, men det är ju
8: bekymmer, en process. Bekymmer kanske, ja, jag ska korrigera mig till.
10: Det är ju en process med jättemånga människor. Så att det är, och många jobbar sin enda dag på jobbet idag, ska vi komma ihåg. Nu hörde vi en jätteerfaren ordförande som hade jobbat i hur många val som helst. Det är inte alla som är så, utan det är ganska många som just nu klockan 8 började jobba sin enda dag och första dag med val. Mm. Och det är mycket som ska kommas ihåg, och även om det är enkelt liksom att ta de här pappersvalsedlarna och rösta, så är det många saker i processen som man behöver kunna som röstmottagare. Så det är många saker att hantera helt enkelt.
8: Senaste valet så var det ju väldigt många människor. Det blev ju en del rubriker också på kvällarna att det var långa köer och så vidare. Vad säger du om det?
10: Nej, men jag vill verkligen flagga för det, eller varna för det, att vi ser stor risk för köer idag, särskilt i storstäder, och att om man ska rösta idag så vill vi säga att man ska vara ute i god tid och ha gott om tid på sig så att man inte blir stressad av att stå i kö.
8: För man vill inte hamna där i borderline vid 20.00 när vallokalerna stänger, om man ska få rösta eller inte.
10: Nej, men om man är där klockan 20 så får man ju rösta. Det är tveklöst. Senast 20 måste man vara där, då dras ett streck och då får man rösta oavsett hur lång kön är.
8: Men det är ju som vi var inne på, 3,6 miljoner som har förtidsröstat. Det är fler än förra valet. Vad säger det dig att så många har förtidsröstat?
10: Ja, men det säger att vår förtidsröstningsmetod, att man kan rösta under 18 dagar, det är en otroligt generös röstningsmetod. Och att den är populär och att människor fortsatt vill använda den och mer för varje val. När jag har till exempel besök nu under valhelgen av kollegor från andra länder, valmyndighetschefer från andra länder som jag träffade igår, och alla nästan är ju förvånade över vår jättelånga förtidsröstningsperiod som vi har. Den är väldigt tillgänglig och generös, och det är väl ett skäl till att folk använder den helt enkelt.
8: Den här valrörelsen då, den här förtidsröstningsperioden, utifrån ditt perspektiv, har det varit helt smärtfritt?
10: Nej, för valmyndigheten har det definitivt inte varit det, för vi har ju varit väldigt präglade tyvärr av det tekniska fel som vi hade och efterverkningarna av det. Men förutom det så tycker jag att förtidsröstningsprocessen har gått nästan oväntat smärtfritt.
8: Mm.
10: Igår var det förstås, och kanske i någon av de sista dagarna, problem med långa köer under förtidsröstningen. Men det har vi vetat att det skulle vara också. Mm. Det är alltid längre köer ju senare man kommer. Det är mer folk då alltså.
8: Anna Nyqvist är det som säger det, kanslichef på Valmyndigheten. Du stannar kvar en liten stund till. Vi har fler frågor apropå det där du var inne på. Din uppdatering blir vi nyfikna på att höra vad gäller just de här områdena som det har varit en del tekniska problem kring. Du ska återkomma om det om en liten stund. För det här är valdag i P1 och appen Sveriges Radio. Vi kommer vara med dig nu från och med där vallokalerna öppnar och ända tills de stänger. Vi noterar 11 timmar och 45 minuter finns det kvar att rösta på. Vi är med hela vägen, vi ger kommentarer och analyser under dagen. Vi ska kika in hos våra 25 lokala P4-kanaler och dessutom också då hos partierna. Hur laddar de upp? Vad är det för strategier de har nu de sista skälvande timmarna? Där har ni lite av det ni har att se fram emot under dagen. Och vi är ju som sagt med er under dagen och kvällen och in på morgonen imorgon. Vi tar ett litet break här i kanalen P1 men fortsätter såklart i appen Sveriges Radio. Häng med oss där och gör det gärna nu.
11: Här i P1 så går vi vidare med söndagsintervjun, och veckans gäst är en av våra mest uppskattade folkbildare. Men det visar sig att denne bildade man har fått kämpa sig genom livet. Och vi hör om det nu, dessutom om miraklet som inträffar idag. Så här låter det när Martin Wiklin möter historieprofessorn Dick Harrison.
12: Vi sitter ju i ditt bibliotek. Det är 7 meter högt upp i taket och det är böcker överallt längs väggarna. Vad betyder den här platsen för dig?
13: Det här var resultatet av 3 års förhandlingar och processande och arkitektritande och planering. Och både min fru och jag tänkte väl att det här kommer knappast att bli av. Så höjde man råvarupriserna också jättemycket för allt som skulle in här. Men det gick, och det känns lite som en triumf att överhuvudtaget vistas i det här rummet. Just för att det är helt tillägnat böcker och boklig bildning. Så för mig känns det, ska jag ha en spontan känsla, triumf varje dag. Kultur- och bildningstriumf, alltid ät i det egna hemmet.
12: Känner du det varje dag?
13: Ja, när jag blickar in här och kommer från mitt arbetsrum, då ser det större ut än vad det är. För då ser man 3-4 våningar med böcker rakt upp. Det är lite biblioteket i Rosens namn eller lite Piranesis teckningar med väldig avgrund där bara det heter böcker. Just det. Och det, den bilden möter mig på morgonen, och det känns som att all skit man har fått genom livet faller bort. Och nu är det böcker och kultur som gäller.

0: Han är folkbildaren och historieprofessorn med unikt klisterminne och en helt enorm produktionstakt. I talad stund har Dick Harrison skrivit någonstans mellan 121 och 125 böcker och mängder av artiklar och recensioner. Hundratals, kanske till och med tusentals podd- och radioavsnitt och också varit redaktör till stora historiska verk. Den här hösten är han aktuell med inte mindre än 4 böcker, däribland en självbiografi, Förbjuden att läsa. Dick Harrisons eget liv har varit en ständig jakt på bildning och kultur. Och lika närvarande har konflikten varit. Från uppväxten i Staffanstorp till vuxenlivets personkonflikter på arbetsplatsen och duster i offentligheten. Hänger det här ihop? Och hur har det påverkat honom att känna sig annorlunda, som en utomjording i sin egen familj? Men vi börjar intervjun med denne folkbildare i en annan ände, just den här helgen.
1: Det är ju valhelg i Sverige. Mm. Och därmed en sorts högtidsstund för demokratin som vi uppmärksammar lite extra vart fjärde år. Hur stor är en sån händelse som ett demokratiskt val i ett historiskt perspektiv?
2: Ja, för mig så är det, med just för att jag har ett stort historiskt perspektiv, lite av ett mirakel varje gång det inträffar. Det normala i alla historiska samhällen, i alla tider utom just i vår, har varit att ingen får vara med och bestämma. Någon ynka liten procent har bestämt allting, och mens det är ofta bara någon promille. Och nu har vi ett system som folk tar för givet i Sverige. Det är väl det som stör mig mest i sammanhanget, som folk uppfattar som självklart. Det är klart man ska rösta, det är klart man får, eller rättare sagt, vi struntar i att rösta, jag vet ju inte vad jag ska rösta på. Och så är det väldigt många som inte ens bryr sig. Då blir jag arg, för det här är en rättighet som vi är väldigt få förundade på jorden att ha, och som vi förfluten tid, backa 3-4 generationer, inte fick då heller. Jag har ju dessutom följt med i diktaturdebatten. Jag har skrivit en bok om diktatorer, och det är inte svårt att se att antalet diktaturer växer och demokratierna blir allt färre. Det är över 70% av mänskligheten som lever i totalitära stater idag, och siffran ökar. Så demokratin för oss är något att slå vakt om, och det gör vi lättast genom att läsa historia och ta reda på hur mycket vi faktiskt har tacka för demokratier. Mm. Det är ingen slump att vi har haft fred rekordlänge i Västeuropa, sedan 1945. Och det beror till allra största delen på att vi är demokratier, och det är väldigt svårt att få en demokrati att starta krig.
1: Mm. Du kallar det för ett mirakel?
2: Ja, jag kallar vår demokrati för ett mirakel. Jag tvivlar på att det kommer se ut så här i framtiden också. Alla politiska samhällen går under förr eller senare. Men just det här tycker jag om. Mm. Och underverk är väl ett ännu bättre ord än mirakel i sammanhanget. Men det är så historiskt unikt att vi har det här systemet. Mm. Inget i förfluten tid kan liknas vid det. Då kommer folk dragande med, ja men antika Grekland och Aten. Ja, där var alla kvinnor totalt förbjudna att yttra sig offentligt. Barn fick inte göra någonting. 20% av mänskligheten var förmodligen slavar. Och alla som inte hade förfäder sedan 3-4 generationer tillbaka i landet var också förbjudna att rösta, även om de var jätterika. Så vår demokrati idag är ett unikt bra system, det ska vi värna om.
1: Om vi lyfter blicken lite, så har du det senaste året prövat tankar om att som stärka demokratin i vår del av världen. Du vill se en stor union med Danmark och Norge och Finland. En slags Kalmarunionen 2.0.
2: Absolut.
1: Kan man väl säga. Mm. Berätta.
2: Ja, nej men, just för att diktaturerna blir fler. De expanderar. Allt fler människor nöjer sig med, accepterar, bryr sig inte, alltså finner sig i att leva i totalitära stater. Just därför behöver demokratin stärkas, och det dummaste vi kan göra då är att tänka, ja, det är ju klart nu, historien är slut. Om du stagnerar i din demokrati, eller vilket annat politiskt system som helst, så tenderar det politiska systemet att leva på lånad tid. Det är utopier, framtidsvisioner som gäller om du vill utvecklas. Ditt samhälle får inte stå stilla. Du får aldrig stelna i formerna. Om vi låter de små nationalstaterna, som just är små med sina små demokratier, sitta kvar i orubbat bo, så kom de snart att få ett väldigt rubbat bo. Små fiskar äts upp av stora fiskar och vi har stora stygga fiskar runt om hörnet. Lösningen är då att låta demokratierna utvecklas. En stor, stark, stabil demokrati är starkare än 4-5 små demokratier. Hur stabila de är må verka vara vid en första anblick. Och då är min tanke att EU, ja, snygg idé, men det är för stora olikheter mellan våra länder. Alltså Sverige, Cypern, Portugal, Ungern, Kroatien, Irland. Det är för mycket för att det ska kunna bli någon sorts Europas förenta stater och stärka oss där. Åtminstone i det nära tidsrummet. Men våra kompisar, de som tycker nästan exakt som vi, som pratar nästan samma språk och som vi har känt i hundratals år, grannarna. Ja, varför inte bilda union med dem då? Då har vi dessutom haft förr. Sverige och Finland har varit samma land mycket längre tid än vi har varit olika länder. Med hundratals års marginal. Där skulle man kunna börja. Det, menar jag, är den väg vi måste gå. Att slå sönder och splittra stater demokratiska är dummare än att få dem att samverka. Då bygger vi upp stabilare pusselbitar och hörnstenar i framtiden.
1: En annan sak som du har beskrivit och pratat om är ju att du menar att både kunskaps- och språknivån har sjunkit bland dina studenter genom åren.
2: Ja, inte bara mina. Den har sjunkit i hela Sverige.
1: Men vad är det du ser med dina ögon?
2: Vad jag kan se är ju helt upp. Om nu talar om mina studenter så är det helt klart att det blir svårare så att läsa vad de skriver. Och då frågar några, men har ni inte digitala tentor numera? Nja, AI tog död på det. Ska vi veta att de inte fuskar så får de skriva för hand. Och det kan de ofta inte. Påfallande ofta har de svårt att formulera sig på svenska. Det är till och med så att vissa ber om att få skriva på engelska, för det kan av någon anledning bättre. Nu talar vi om etniska svenska alltså. Stavningen är ofta horribel och skrivstilen, jag är glad att jag kan lite paleografi. Jag kan läsa lite 1700-tals handstil, det är till god hjälp. Men alltså, det är bara själva ytan. Tränger man sig ner till innehållet? Jag menar, mina studenter, de läser historia på akademisk nivå. Och många av dem är jätteduktiga. Men här sitter också folk som frivilligt har valt att läsa historia och som inte vet att Sverige och Finland utgjorde ett gemensamt rike fram till 1809. Som har svårt att greppa vad Sovjetunionen var för något. Ja, det var det inte Ryssland då, tsaren, som inte har koll på om antiken kommer före medeltiden eller om det var tvärtom.
1: Alltså, är det här saker som det är en förändring du ser?
2: Det är en kraftig förändring. Alltså kunskapsnivån är idag oförutsägbar för de studenter som kommer till oss på universiteten har helt olika förutsättningar. Allting är från elitnivå till gästgårdsserien. Och förmågan att uttrycka sig har sjunkit drastiskt på de senaste 10 åren. Det har alltså skett någon sorts nedmontering eller variationsskapande i faktakunskaper och allmän försämring i färdigheter. Alltså hur ska du uttrycka det, hur ska du skriva? Och det här ser jag ju även, jag tittar på låg-, mellan- och högstadium, jag läser utvärderingar. Ofta så får jag skrämselhicka när jag upptäcker att det är mycket värre än vad jag trodde. Jag menar, jag får ju in folk som vill bli akademiker eller lärare. Men när jag läser rapporter om funktionell analfabetism, då blir jag mörkrädd. Alltså omkring mellan 20-25% av alla som går ut årskurs 9 på högstadiet klassificeras idag som funktionella analfabeter. De kan alltså inte läsa en normal text, kan inte ta till sig politiska, kulturella budskap, kan omöjligen bilda sig så mycket att de egentligen kan gå och rösta ett riksdagsval. Det har blivit en ond cirkel av eskalerande ofärdighet och okunskap. Och den gör mig naturligtvis fly förbannad.
1: Den gör det fly förbannad. Jag blir lite nyfiken på hur är det att vara Dick Harrison när du läser de här tentorna eller du ser de här texterna?
2: Alltså jag skulle önska att jag säger att jag blir desillusionerad, för det här har jag ju vetat om en längre tid. Men jag har rättat tentor sedan 80-90-talet. Jag har sett utvecklingen. Men jag blir inte desillusionerad. Jag blir fortfarande ursinnig och
1: Hur tar det sig uttryck när du blir
2: ursinnig? Nej, men alltså, jag går runt och blir arg bara. Jag kan ju inte göra någonting. Jag kan ju inte slå ihjäl det politiska samhället genom att skrika. Vad jag gör är att jag skriver debattartiklar, skriver böcker, engagerar mig. Både min fru och jag har engagerat oss väldigt starkt i kampen för bättre bildning. Deltar i olika projekt för att skriva nya läroplaner. Alltså gör det lilla jag kan göra.
1: Vad säger du till de här studenterna?
2: Man skäller inte ut studenter för att de har haft dåliga lärare och gått igenom en dålig gymnasieskola. Man försöker bilda dem istället. Och när det inte går så underkänner man dem. Och innan de backar bandet 10 år, då var det just i mitt fall ännu värre. Då råkade jag in i en stor kris på mitt universitet eftersom jag blev skriftligt tillsagd att jag skulle godkänna betydligt fler än de egentligen förtjänade. Det här eftersom universitetet får betalt per antal
1: examinerade. Man kan säga att du underkände 2/3 av studenterna.
2: Precis, ja, mer än det. Jag underkände 3/4 en gång 2015. 70-75%. Och det var med rätta. Jag menar, skriver man att Julius Caesar förde krig i Sydafrika mot katarer, alltså sydfranska kättare på 1200-talet, då är det fel. Skriver man att Inka-riket låg granne med antiken Grekland, vilket en skrev.
1: Men vad säger det? Då är det fel. Att underkänna 3/4?
2: Ja, nej, men det är ju ett underbetyg för det sätt på vilket de här studenterna har lärt sig att tillägna sig kunskap.
1: Men är det inte också ett underbetyg på
2: det är ett underbetyg för hela utbildningsväsendet i Sverige. Mm. För universiteten som tillåter det för att de behöver finansiering. Vilket ju är helt knasigt. Underbetyg för studenterna som tänker att ja, vi går bara här för att få våra poäng. Vi skiter och lär oss. Och underbetyg för den skola som har förberett dem. Det är underbetyg för allt.
1: Inklusive dig då, kan man ju säga.
2: Ja, inklusive mig. Det mån jag kunde inte förmedla lärdom till dem. Nu så visade det sig att lite skräckfylld fasa för underkännande räcker trots allt väldigt långt. Det blev ju omtentor och sen blev det nya årskurser och ryktet spred sig att nu måste man plugga. Det följde av att jag numera oftare sätter väl godkänt på 3/4. Så det är alltså vänt.
1: Dick Harrison, du växer ju upp i Staffanstorp, ja, i Skåne. I ett litet universum som du beskriver som trist men tryggt.
2: Ja, Staffanstorp var då på 70-talet en håla. Alltså en riktig håla. Det tyckte alla som växte upp där. Och när jag säger detta idag så hör jag snabbt någon röst säga det är det fortfarande. Men med hålan, det var alltså ett nybyggarsamhälle, 6 000-10 000 invånare, nybyggda tegelvillor, ingen ungdomsverksamhet, en fritidsgård, det fanns ingenting att göra. Det var samtidigt en väldigt skyddad värld. Det låg mitt på skånska slätten. Man tog sig inte lätt därifrån. Antalet cykelvägar var begränsat. Kommunal trafik var inte utbyggd. Det fanns ett friluftsbad. Det fanns en hall man kunde spela pingis. En tennishall. Och lite lekplatsen när man var liten. 2 pulkabackar. Det var snö i Skåne på den tiden på vintrarna. Så då kunde man använda. Sådana där skyddade verkstäder finns det ont om idag. Och när jag ser tillbaka så känns det nästan som att jag levde i Bullerbyn. Mm. Fast en tråkigare plats än Bullerbyn.
1: Det är ju ett hem helt befriat från kulturellt kapital, kan man ju säga.
2: Ja.
1: Vad tror du att den här omgivningen och det faktumet gjorde med dig som person?
2: Den gjorde mig till en erövrare, eller wannabe-erövrare. Jag betraktade världen ur ett väldigt krigiskt perspektiv efter ett tag. Att jag måste slåss för att få lov att göra det här. Och det gällde allting som jag var intresserad av. Framförallt att läsa böcker. Det fanns inga. Skulle jag ha böcker så fick jag kanske leta upp någon loppmarknad och hoppas att de var jättebilliga. Men att dessutom få se spännande tv-serier krävde krig. Även om det var sådana tv-serier som jag beordrade att titta på från skolan.
1: För att tvn skulle vara avstängd 1930.
2: Tvn skulle vara avstängd. Och tittade mamma och pappa och rapporter jag skulle gå och lägga mig. Detta varade upp till högstadieåldern. Och jag menar, även att behöva kriga i hemmet för att se sånt som skolan hade gjort i obligatorium. Det var ju tufft. Mm. Och då kan du ju räkna ut hur lätt det var att försöka komma åt ett museibesök. Ett operabesök, ett teaterbesök, ett biobesök. Men även bio fick man kämpa hårt för. Då var det ändå billigt att gå på bio på 70-talet.
1: Och vad, i den här miljön som är befriat från kulturellt kapital, där det finns böcker men det är ingen som läser dem, Vad kommer den här lusten i dig att läsa?
2: Jag lärde mig läsa för att jag var intresserad av bilder. Som alla barn tycker jag bilder är roligare än text. Nu var jag alltså fyra, fem år, någonstans mellan 3 och 5 år, började jag bli intresserad av att koda av bilderna. Och särskilt i 4-årsåldern vet jag, för jag har kollat när de här böckerna köptes, att jag gjorde ansträngningar. Och jag vet att jag väldigt snart trillade in på den största boken som fanns i hemmet, och det var Familjebibeln. Den låg dammig, ingen tittade i den, men den fanns där, och det var 1917 års översättning, gillad och stadfäst av konungen, som det stod på första titelbladet. Och den var svårläst, men underbar att bläddra i. Och hela äran går åt Gustave Doré, den här gudabenådade franske illustratören från 1800-talet. Och det är en naturkatastrof, eller ett folkmord, eller ett drottningmord på varje sida. Och så undrar man, vad är nu det här? Drottning Atalja jagas av ilskna krigare. Vad har hon gjort för ont? Drottning Isabel kastas ut från ett fönster och blir uppäten av hundar som slickar i sig hennes blod. Jag menar, först är det att du ser det som 5-åring. Du blir helt förskräckt och så undrar du, vad har hon gjort för ont? Och sen på slutet ser du döden kom inridande på en vit häst. Det var ju de här bilderna som fängslade mig, och jag ville veta vad de föreställde. Och då frågade jag mamma och pappa. Heliodorus onda uppsåt stoppas av änglar. Vem var Heliodorus? Abimelech ligger där och har fått en kvarnsten i huvudet, och så står det massa folk som tittar på honom och de ska sticka ett svärd genom. Vem var Abimelech? Det där är inte allmänbildning. Mina föräldrar kunde inte svara. Vill jag veta, så var jag tvungen att knäcka läskoden. Och kan man läsa 1917 års bibelöversättning, spännande, jobbiga, syndiga bitar ur Gamla testamentet i synnerhet, då kommer du väldigt snabbt in i en bred ocean av litteratur.
1: Men dina föräldrar vill inte att du ska läsa. Det där är ju en kamp under hela uppväxten.
2: Ja, just i det läget, när vi snackar 4-5 år, så tyckte de väl mest att jag var ovanligt begåvad. När vi flyttar fram 7-8 år, när vi kommer fram till sen mellanstadium, högstadium, då infördes läsförbud. För då trodde de att jag höll på att bli tokig. Mm. Eftersom jag läste. De såg en direkt länk mellan läsning och framtida vistelse på ett sinnessjukhus. Förläst vårdet som användes. Tittar man för mycket böcker blir man förläst. Gå ut och gör någonting ut istället.
1: Det låter som ett ensamt barn. Alltså, det är inga kompisar.
2: Nej,
1: nämner din bror i boken, men, men inte, det står inte någonting om...
2: Vi hade inte
1: om...
2: så stora gemensamma intressen. Jag hade kompisar när jag gick på förskole- och lågstadieålder, men de försvann ganska fort under mellanstadiet. Sen var jag ett ensamt barn. På högstadiet var jag ett väldigt ensamt barn och blev ofta mobbad i skolan för att jag var lite konstig, som tyckte om att det var kul att läsa och lyssna på klassisk musik och sånt. Det här upphörde direkt när jag började på gymnasiet. Det var som att gå in ur en värld och in i någon en annan.
1: Ur den aspekten, kan du förstå dina föräldrar att de var oroliga för den där pojken som bara läste böcker och var ensam och
2: det kan jag inte. Det handlade inte alls om kompiskap. Jag var engagerad i föreningsliv också. Jag var under 1 år medlem i scouterna. Slutade när jag blev för duktig. Jag tog så många märken att jag blev mobbad, då slutade jag. Men jag spelade tennis. Jag menar, jag är född 66. Alla grabbar i min ålder spelade tennis och hade Björn Borg som idol. Jag var med i en friidrottsförening under några år, Staffansops allmän idrottsklubb och så vidare. Så det är inte det att jag inte rörde mig utåt. Och jag gick till skolan. Jag menar, vad mina föräldrar var rädda för, det var inte bristen på sociala kontakter, utan det var min skalle. De trodde att jag skulle förvridas, bli förläst och hamna som, jag tror det var gammelfaste Jenny eller vad hon hette, någon äldre kvinnlig släkting i mitten av 1900-talet som hade hamnat på Ryhov, alltså sinnessjukhuset i Jönköping, för hon hade läst för mycket. Och det här lyckades jag sen med hjälp av min mamma spåra till min morfar Evald, som hade sagt det här till henne och tvingat henne att sluta. Men mycket mer än vad jag fick sluta med. Hon fick inte läsa vidare efter folkskola. För då kunde man bli konstig i huvudet. Och dessutom, hon var ju kvinna. De skulle bara gifta sig ändå. Vad ska hon med utbildning till och så vidare.
1: Får jag fråga, känner du dig liksom, i den här beskrivningen så Så jag blev nyfiken på hur kände du i den här familjen? Kände du dig som en alien i den här familjen?
2: Jag kände mig väldigt ofta som någon sorts utomjording som hade hamnat i fel familj. Och det blev mer och mer så, framförallt under högstadietiden. Jag hade inga som helst intressen som jag delade med övriga familjemedlemmar. Jag ville inte tillbringa lördags eftermiddagen med att glo på Tips Extra och se Everton Tottenham 0-0 med Lars-Gunnar Björklund som kommenterade. Jag fick gäspningsanfall, men det förväntades att man som grabb och kille gjorde det. Jag fann det var fullständigt horribelt att tvingas tillbringa 2 veckor på somrarna på en spansk badstrand och låtsas det var kul att sola. Jag ville hellre se en ruinstad i närheten eller gå på ett museum eller sitta inne på hotellrummet och läsa en bok, för då var man åtminstone inte bländad av solen. Så jag hade helt olika intressen på alla punkter. Så om jag var ensam på något sätt så var det i hemmet.
1: Just det. Hur länge satt den känslan av ensamhet eller att vara den här utomjordingen i sin egen familj? Hur länge satt det kvar?
2: Den satt i tills jag började på gymnasiet och fann en helt annan värld. Avståndet mellan Staffanstorp och Lund är 7 kilometer. Det är inte långt. Men det mentala avståndet är ett helt universum. Det var som att komma in i en helt ny värld av intressen, kunskaper, frågor, svar som jag inte ens visste fanns.
1: Men den där känslan i familjen, att vara den ensamheten, vad tror du att den har gjort med dig? Att vara främmande i din egen familj under uppväxten?
2: Ja, om något så gjorde det mig både svag och stark. Jag kände mig väldigt utsatt hela tiden. Det kan jag göra fortfarande. Känner att jag har få personer att prata med. Och det är fel, för det har jag. Jag har en fru som är jätteintresserad av samma sak. Jag har folk runt omkring mig på mitt universitet som är det. Men jag kan fortfarande känna mig som att det här har jag svårt att prata om. Och då kan det vara en bokrecension eller något jag har läst om en arkeologisk utgrävning. Och det sitter i. Det finns någon sorts filter av det här är det bara jag som är intresserad av. Och det lär jag väl med mig till döddagar. Men samtidigt så gjorde det mig stark så tillvida att jag visste att ska jag ha något så får jag ta det. Kunskap är ingenting du får, det är något du kräver och tar. Och den känslan tror jag har burit fram mig väldigt mycket när jag har blivit intresserad av att skriva böcker.
1: Men när kommer den där svaga, när sköljer det över dig igen? I vilka situationer kan det vara?
2: Alltså framförallt när jag sitter med stora, tunga men viktiga arbetsuppgifter där jag inser att nu har jag insett spännande sammanhang. Det här, och det kan göra allting från antik historia till modern politisk utveckling eller flyktingar, whatever. Då sitter jag ofta och för diskussioner med mig själv. Alltså jag resonerar med mig själv, sitter och skriver om, för ett intellektuellt samtal och håller någon sorts pro- och kontradiskussion i min skalle. Vilket egentligen är onödigt. Jag kan precis lika gärna knacka på dörren på institutionen och fråga någon av tjejerna som sitter där. Men det kommer inte för sig att göra det eftersom jag spontant tänker att det här behöver jag behandla för mig själv. För mamma och pappa är inte intresserade. Mm. Pang! Och de är döda. De hade inte kunnat vara intresserade. Men det, där är jag tillbaka på högstadiet. Jag menar, jag kunde inte fråga någon om någon läxa i SO eller NO-ämnen. Jag var tvungen att göra allting själv. Och det här, jag måste göra det själv, det sitter väldigt långt djupt inne i mig.
1: Just det. En solitär person då?
2: Ja, det kan man nog säga. Man formas till ensamhet om man som barn inte har någon att prata med. Mm.
1: Du tänkte på det, för du beskrev det tidigt i intervjun att där hemma att det var krig. Det var som en kamp för dig.
2: Ja.
1: Det är ju också mycket våld i din uppväxt. Dels blir du ju mobbad och misshandlad i skolan på högstadiet. Mm, och dels så blir du ju misshandlad av pappa också med knytnävarna.
2: Ja, min pappa var en väldigt våldsam människa. Han tog till knytnävarna när han saknade argument. Och han förklarade det senare för mig med att det var så han blev uppfostrad. Och det tvivlar jag inte på. Jag tror att många i hans generation blev uppfostrade med knytnävarna. Och i mitt fall rörde det sig om att han störde sig på mig jättemycket, särskilt när jag blev en jobbig tonåring och sa ifrån. Framförallt att jag vill läsa boken, jag vill titta på det här tv-programmet, ofta historiska dokumentärer eller något annat som jag var helt ointresserad av. Det enda att han stängde av tvn och förbjöd alla att titta, bara för att jag ville se någon dokumentär om Asada-klippan eller något annat. Och så höll det på. Och det eskalerade ju när jag började tjafsa tillbaka. och ville vara uppe längre för att se någon speciell tv-serie om klassisk musik, eller när jag hävdade att han hade fel i en sakfråga, för det börjar man göra som jobbig tonåring och säga ifrån. Nej, det stämmer inte, pappa. Han levde inte. Du blandade ihop två. Jag menar, gör man det till den nivån, då tog min pappas tålamod slut. Och när det dessutom blev läsförbud som jag bröt mot, alltså vägrade hålla mig till reglerna, du får inte läsa böcker, då kunde han växla över till totalt våldsläge. Och det här minns jag väldigt väl början av. Bråken började nästan alltid i gillestugan i källaren, och då hade jag ett försprång på 1 eller 2 meter, för jag hade en fåtölj som var närmare trappan upp till vår bottenvåning. Och då ilade jag kvickt upp för trappan, in i mitt sovrum och försökte hålla för dörren. Jag lyckades aldrig, för jag var svag och pappa var stark. Och sen så vräkte han ner mig på golvet. Det var en mörkgrön, knottrig heltäckningsmatta. Och så började han banka på mig och skrek: jag ska slå halvt ihjäl dig, unge. Just orden halvt ihjäl dig upprepades. Och sen minns jag inte mycket mer, sen har jag en blackout. Och det här hände flera gånger. Jag vet att mamma har sagt att hon lyckades gå emellan vid några tillfällen. Det minns jag inte. Det kan, har hon säkert gjort, men det här våldet var vanligt förekommande mot mig.
1: Och vad har våldet gjort med dig?
2: Det vet jag inte. Inte rädd. Jag har inte varit rädd att säga ifrån. Men det förstörde ju min relation med pappa fullständigt. Mm. Fullständigt. De skilde sig, mamma och pappa, 1987. Och sen dess hade jag ingen relation med honom alls. Det hände att han ringde för att prata. Och det var helt misslyckade telefonsamtal. Ofta så hade han dessutom väldigt dåliga ingångar. Han retade mig för att jag hade dålig lön som doktorand. Och han gick minst till sjöss när han var 14. Mm. Och ska du inte få ett riktigt jobb någon gång? Jag tänkte då, jag blev doktorand när jag var 21. Jag tog 60 poäng i en termin. Jag var rekordduktig student. Jag var enormt stolt. Jag fick börja skriva i nationalencyklopedin på bokstav A. Alltså jag var så stolt att jag kunde spricka över allt det här, 21 år. Och att då höra pappa som hade stått halvt ihjäl mig ringa upp och reta mig. Alltså det var ju luren på bara. Mm. Så det förstörde min relation med honom fullständigt.
1: Din mor Clary Harrison dog ju i våras.
2: Ja, 16 mars.
1: Ja. Det finns ju flera foton inramade med henne här i huset.
2: Ja, jag vet. Jag stod med mamma mycket nära under hela livet. Och det här jag har sagt att hon förbjöd mig att läsa, det framhärdade hon. Hon försökte styra in min utbildning också, men hon gav upp i ett tidigt skede. När hon insåg att jag kunde försörja mig på att vara historiker och dessutom bli framgångsrik i det, då bytte hon sida fullständigt. Och gjorde allt hon kunde för att bistå mig på alla sätt och vis. Alltså kopiera böcker på kopiatorn på jobbet. Se till att vara närvarande när jag höll föreläsningar. Och ringde upp mig när jag sett mig i tv och så vidare. Då. Mm. Så hennes dödsdag den 16 mars. Jag hade förmånen att hinna i tid till hennes död. Så jag satt några timmar när hon utandes en sitta suck. Det var nog den värsta dagen i mitt liv. Mm. Jag hoppas inte jag får vara med om någon värre. Det skulle vara någon annan mycket nära anhörig dör. Men det var ett tungt slag.
1: Mm. Så hon betydde mycket för dig?
2: Oh ja. Destruktivt när jag var liten, för hon ville ju förbjuda. Och uppmuntrade inte till kultur alls. Men som vuxen har hon betytt jättemycket, ofantligt mycket. Det var den lugnaste dagen, den mest hemtrevligaste, harmoniska dagen på året för mig. Det var dagen före julafton. Jag körde över till henne. Hon bodde i Lund. Kort resa härifrån. Och så satt vi och drack lite kaffe och tittade lite på tv och pratade precis som förr i tiden. Det var en ritual vi hade. Som jag nu i år för första gången inte får uppleva.
1: Mm. Känns det?
2: Det känns fruktansvärt tomt och fattigt. Mm. Vilket är ett gott betyg åt mamma.
1: Mm. Jag läste en artikel i Lundagård, tidskriften, om dig. Där beskriver du att du går upp 04.30 varje morgon, skriver fram till frukost och sen så lagar du frukost till din familj. Och sen fortsätter dagen med att du skriver, i princip utan paus, utan lunch ofta resten av dagen.
2: Detta gäller när jag inte har schemalagd undervisning. Om de hade ställt frågan till mig i oktober eller i mars, så hade det varit åka in till jobbet 7.30.
1: Ja.
2: Och sen så kan jag mycket väl undervisa hela dagen, fram till klockan 17 ibland. Jag har nämligen väldigt periodiserad, tung undervisning, och då får jag inget skrivet. Mer än på lunchpausen. För då skriver jag.
1: Då skriver jag.
2: Så jag ser till att fylla varje ledigt utrymme med skrivande. Det är tidsutnyttjande. Alltså dödtid, om man annars bara surfar på datorn i de flesta fall, sitter jag och skriver kanske ett kapitel eller en understräckare till svenskan eller någon annan recension eller någon krönika. Så har jag rutat in mitt liv.
1: Jag har pratat med personer som du jobbat med som beskriver som att du har ett klisterminne.
2: Ja, jag fick veta det efter att jag hade vunnit på spåret för andra gången. Då sa folk till mig att du kan ju inte tävla med mig, du har ju klisterminne.
1: Men även folk som har jobbat med dig vid Lunds universitet säger att allting fastnar.
2: Det är möjligt. Det är fast om jag är intresserad. Och jag är intresserad av det mesta som har med kultur att göra. Om jag råkar se en vacker tavla av Vincent van Gogh, min favorit i sammanhanget, så minns jag vad den är målad och vilket år. Inte för att jag har pluggat in kunskapen, utan för att den klistrar sig fast. Mm. Jag är också intresserad av frukt. Alltså. För jag tycker att frukt är gott. Men jag har aldrig ansträngt mig för att banka in i skallen. Och så sitter jag då på spåret för länge sedan. Vi får in 5 frukter. Vi är i Kuala Lumpur då alltså. Vad har man för fråga om Kuala Lumpur? Ja, det får bli 5 malaysiska frukter. Och så får du definiera dem. Jag tog alla utan ledtrådar. Och det var inte tänkt. Man skulle para ihop dem med olika små lappar. Och sätta en lapp i rätt frukt. Och jag visste inte att lapparna skulle komma in, så jag sitter då och tar dem. Mm. Och det är just för att det har klistrat sig fast. Det är inte helt självklart att detta är en bra talang.
1: Varför inte det?
2: Du blir helt omöjlig för omgivningen i flera sammanhang. Du får aldrig vara med på några TP eller quiz eller sånt där, för att du betraktas som en fuskare redan i form av din existens. Mm. Socialt odräglig, om jag ibland hört.
1: Just det.
2: Man är en notorisk besserwisser om man har klisterminne och låter det komma ut.
1: Apropå socialt odräglig, så en sak som framträder tydligt när man går tillbaka, som jag gjort och följer dig genom alla åren i offentligheten, är ju de återkommande konflikterna. De verkar följa dig genom vuxenlivet utan uppehåll.
2: Jag är inte rädd för att ta konflikter. Och det var jag inte som tonåring heller. Det var väl därför pappa slog mig. Jag har lärt mig att ska man ha något måste man säga ifrån. Och då får du konflikter. Åtminstone fick du konflikter. Numera får jag konflikter som jag väljer själv när jag skapar debatter. Det är sällan någon hoppar på mig i offentligheten de senaste 7-8 åren. Men jag kan hoppa på andra, framförallt när det är utbildningsfrågor och forskningsrelaterade spörsmål.
1: Men en talande situation var ju 2016 när du hamnade i konflikt med studierektorn på institutionen. Ja. Så pass att du förbjöds kommunicera direkt med henne. Vilket var lite extra pikant med tanke på att hon innan det behövt agera mellan dig och prefekten på institutionen. Eftersom ni sedan tidigare hade en konflikt.
2: Precis, jag har många konflikter på min arbetsplats, eller jag hade. Sen dess har det för ett idel för mig positiva pensionsavgångar. Jag stortrivs på historisk institutionen på Lunds universitet idag. Vi har en jättebra prefekt, jättebra studierektor, perfekta arbetskamrater. Och ett tag 2016 tänkte jag att nej, men vad tusan, jag kan försörja mig på att skriva böcker.
1: Du behöver inte vara där.
2: Jag säger upp mig från det skitstället. Så har jag inte tänkt de senaste 4-5 åren.
1: För jag började tänka när vi pratade och när jag läste din bok och började tänka det här att du var ett väldigt ensamt barn. Du var en utomjording i din egen familj. Du var tvungen att kämpa för att få läsa och stå upp för dig själv mot både pappa och i skolan och så.
2: Mm.
1: Om de erfarenheterna bidrar till att du har haft lätt att hamna i konflikt.
2: Så kan det vara. Det kan också vara så att jag är född sån. Det vet jag inte. Men alltså, jag har alltid hamnat i konflikt så långt tillbaka jag kan minnas. Det är bara skillnaden mellan de senaste 5-6 åren och tidigare är att nu är det självvalda konflikter. Fram till 2016-17 så trillade konflikterna ned som plötsliga bomber i skallen på mig. Jag tänkte, vad tusan.
1: Just det.
2: Jag har mycket värre exempel från Finland.
1: Just det, men jag tänker liksom, det är olika typer av konflikter. Det ena är ju det här när du har skrivit saker. Men jag tänker mer på det här att hamna i personkonflikter med personer. När du gör det, och om du skulle se dig själv utifrån, ser du vad du själv gör för misstag och fel som gör att du hamnar i? För du sa ju så att, herregud, hamnar jag i det här igen nu?
2: Ja, men mina konflikter som rörde sig på arbetsplatsen med chefer hade väldigt ofta att göra med alltså grundläggande arbetsrelationer. Alltså, man hade, nu backar vi till 90-talet när jag jobbade i Linköping, ofta en tendens att utnyttja arbetskraften eftersom man vet att alla är så fruktansvärt tacksamma för att de får jobba här. Det är ont om akademiska jobb. Därför blir arbetsbördan ofta väldigt stor. De flesta sväljer det och jobbar vidare och mår dåligt. Jag har sett många människor gå under. Alltså blir psykiska vrak av arbetssituationen i våra universitet och högskolor. Och vad jag gjorde var ju att jag började vägra efter ett tag. När jag är nära att köra ihjäl mig mellan Linköping och Vadstena för att jag är dödstrött eftersom jag har haft dubbelarbete

0: du hamnade i konflikter?
1: Att jag hamnade i den typen av konflikt och varit att jag sagt nej.
0: Okay.
1: Jag har blivit jobbig på arbetsplatsen. Det blir jag inte längre eftersom jag får göra vad jag vill på jobbet i en kreativ diskussion med mina arbetsledare. Men jag har lärt mig inse att det är väldigt ovanligt. Varför jag har fått det lättare på jobbet de senaste 5-6 åren, det vet inte jag. Jag behöver inte ens bråka ner löneförhandlingar. Jag har jättebra chefer. Och det hoppas jag de andra på min institution tycker också. Men om det beror på att de inte vill hamna i konflikt med mig eller på att de uppskattar vad jag gör, det får du fråga dem. Mm.
0: Det sägs att Katarina, din fru, är den enda som kan säga emot dig. Varför är det så?
1: Förr sa ju mina chefer emot mig hela tiden, men det var länge sedan.
0: Men har du slutat med?
1: Ja, det har de. Exakt. Katarina säger emot mig när jag ber henne gå igenom mina böcker och när vi diskuterar allt möjligt i hemmet, för vi lever här och det måste funka. Mm. Och vi kan ha kreativa diskussioner om allt möjligt, heminredning, vart ska vi åka på semester, men framförallt har vi en nyttig arbetsrelation. Och tycker hon att någon av mina böcker skaver, då skaver det. Och om vi läser varandras böcker så vet vi att vi kan lita på den andra, för ingen vet att det ska bli en dålig produkt. Mm. Och råkar jag använda, och det här gör jag ofta, frekventa ord, använda ordet emellertid eller särskilt eller blodigt eller något sånt för mycket, då vet jag att det ser hon.
0: Just det.
1: Direkt. Och jag ser samma sak hos henne. Mm. Och det är ett privilegium att ha den typen av arbetsrelation.
0: Det är ju en väldig skillnad från den familj du växte upp i, där du var en alien, där du inte kunde känna dig riktigt hemma eller ha någon att prata med, till den familj du har idag med din dotter och din fru.
1: Ja, nej, det är 180 grader.
0: Hur är det att känna den tryggheten?
1: Jag tror aldrig att jag känner mig riktigt trygg egentligen. Jag kände trygghet när mamma levde och jag visste att jag hade någon sorts säkerhet. Man kunde vara barn igen en gång om året. Så trygghet är fortfarande något som jag måste kämpa mig till. Just här där vi sitter nu, i vårt bibliotek, är det väldigt lätt att känna trygghet. Mm. Men jag har lärt mig att allt är obeständigt. Det har varit för många jag har känt och lärt känna på jobbet och i privatlivet som inte lever längre. Och det här inser jag att det är ofrånkomligt att du känner dig mer och mer otrygg ju mer du inser obeständig världen är. Dessutom så har jag liksom många andra svenskar en stor existentiellt djup grundad ångest över vad som kommer att hända i framtiden. Jag menar, vi har ett gäng knasbollar som styr världen idag och krig har återkommit till Europa. Och att gå omkring och känna sig trygg i den situationen, det är för mig väldigt svårt. För jag vet vad som har hänt förr i tiden och jag kan se varningsklockorna klämta och ringa framför mig. Mm.
0: Du har ju sagt tidigare att din favoritepok i historien är framtiden.
1: Ja, absolut.
0: Gäller det fortfarande trots den tryggheten som du beskriver och knasbollarna i världen?
1: Jag är trots allt en optimist. Men det bygger på att vi låter vår demokrati utvecklas. Kalmarunionen 2.0, yes! Mm. Slå ihop Sverige och Finland. Ja, skapa starka demokratier och låt dem utvecklas. Nöj dig inte med nuvarande representativa demokrati. Bygg ut det och skapa mer möjlighet för folk att bidra så att de känner sig mäktiga. Så tänker jag. Gör vi det, då är jag optimist. Jag hoppas att folk kommer att göra så. Jag måste ju tro på något. Men framförallt så är jag utvecklingsoptimist för att jag tror på tekniken. Vilket låter märkligt kommande för mig, för jag är helt oteknisk. Fullständigt. Jag kan lära mig köra bil, men brygga kaffe, men annars är jag helt värdelös. Mm. Datorn är för mig ett stort mysterium. Men så mycket har hänt de senaste 100 åren i form av teknisk utveckling att vi har fått mycket bättre och mycket lättare liv än någon har vågat drömma om så sent som på 1800-talet. Och jag kan ju då se hur den här utvecklingen eskalerar och blir allt snabbare för varje ny uppfinning. Jag menar, ta jordbruket. Det är någon i Kurdistan som uppfinner det 8000 före Kristus. Det tog 4000 år innan vi i Sverige kom på att ja, men det är nog en god idé det där med jordbruk. 4000 år. Ja, idag så tar det 10 år innan hela vår internetverklighet, vår elektroniska infrastruktur har totalt förändrats. Alltså det går snabbare för varje ny uppfinning och det går kusligt fort idag. Ponera då om vi hoppar fram 100 år i tiden. Ja, vi kan inte ens föreställa oss hur mycket bättre och lättare våra liv har blivit då. Och medvetenheten om hur det har blivit bättre och bättre de senaste 10 000 åren kan inte annat än att göra mig till optimist.
0: Vi ska börja avrunda den här intervjun, Dick Harrison, men den här bilden här i biblioteket

0: med dig i Åkarp är ju en fantastisk slutbild, tänker jag på. En pojke som förbjöds att läsa har byggt ett eget bibliotek med 7,5 meter i taket.
1: Mm, 10 000-tals böcker. Och seriealbum.
0: Ja, vad tänker du nu när du tittar på det? Nej, utifrån det vi har pratat om?
1: Nämnde det innan ordet triumf. Alltså det går inte med min bakgrund att sitta eller ens gå in i det här underbara rummet. Jag menar, vi är på Versailles-parkett, vi har grön marmor, vi har öppen spis. Ja, det kunde jag brukar bara skämt och säga att du hade, vad som saknas här, det är en mördad kyrkoherde och en fet belgisk detektiv. Sen kan du spela en Agatha Christie-roman här. Att befinna sig av detta ett hem, det är en obegriplig känsla av triumf. Det är någon sorts kulturens seger inuti mig.
0: Mm. Ja, Dick Harrison, ska vi säga så?
1: Kan vi.
0: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
1: Varsågod.
2: Det var allt för söndagsintervjun med historieprofessorn och folkbildaren Dick Harrison. Vi som arbetar med programmet är programledare Martin Wiklin, ljudmix Fredrik Nilsson, presentation Jenny Hellström och jag som är producent heter Filip Bohm. Efter att intervjun genomfördes har en PISA-undersökning presenterats som visar att svenska 15-åringars läsförståelse har blivit ännu sämre än i de undersökningar som oroade Dick Harrison i början av intervjun. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Strax god morgon världen i P1, men först nyheter. Klockan är 9.
4: Ekonyheter. En kvinna har blivit skjuten i huvudet i Malmö. Enligt polisen larmades de till en lägenhet. Den skjutna fick föras till sjukhus, men hon var talbar och har kunnat förhöras. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Vallokalerna öppnade för en timme sedan, men ovanligt många har röstat i förtid i år, över 3,6 miljoner. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
5: Det är svårt att säga så jättemycket om den siffran innan vi vet slutresultat och valdeltagande och så. Men det är ju den högsta siffran någonsin i alla fall.
6: Hon tror att en förklaring är att fler känner till att man vid förtidsröstning inte är bunden till en viss vallokal och att det förenklar för många väljare.
5: Sen hade vi också utmaningar med köer på valdagen förra valet, vilket vi sannolikt kommer ha även idag. Och då är det ju ett sätt att minska risken att stå i köer och rösta tidigt under förtidsröstningen.
4: Sa Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef, reporter Saga Holm. Och det har varit fler utlandssvenskar registrerade för att rösta i år än tidigare, drygt 220 000. Och flera politiska partier har också satsat mer i år för att locka deras röster. Afra Al-Swaid röstade på ambassaden i London.
7: Fick bolle och kaffe, svensk bolle och kaffe. Det känns som Sverige, ne? It's so nice, actually.
8: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Swaid.
7: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
8: Men du valde ändå att rösta?
7: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
8: Nina Banner, London.
4: Så har vi väderprognosen kvar här. Det klarnar upp under dagen även om det är regnigt på många håll nu under morgonen. Och framförallt i norr så kan det bli ganska soligt. I norra fjällen så blir det friska till hårda sydvästliga vindar och en del regnskurar. Temperaturen i söder 15-20 grader, i norr 10-15, men såklart lägre i fjällen. Ekot Matilda Dure här.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Innan vi kopplar in Godmorgon världen för 2 timmars direktsändning, ett tips om det här programmet.
9: Lyssna på Ring P1 reder ut.
10: Friskolor är en stor böld på samhällskroppen.
11: Är det här bröd och skådespel åt folket?
9: Ring P1 reder ut. Med mig, Steffen Renklint. Programmet som fördjupar och nyanserar frågor och påståenden i Ring P1.
12: Ja, nej, då är det enkla svaret nej.
13: Ja, men så är det. Absolut.
9: Jag letar fakta och prövar inringarnas argument mot experter innan jag låter dem få sista ordet.
14: Jätteförvånad.
11: Jaha, det var väl trevligt.
12: Ja.
13: Alltså, jag är ganska naiv i det här, märker jag nu.
9: Friskolor, bränslepriser, euro, uranbrytning, sällskapsdjur och toalettpapper av hampa i Ring P1 reder ut. Går vi till botten med det som engagerar.
12: Nej, nej, nej, nej.
9: Sök på Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio.
3: Men nu lyssnar vi till Godmorgon världen.

0: Valdagen är här. Nästan hela Godmorgonvärlden handlar om riksdagsvalet. Det blir rapporter direkt från vallokaler över hela landet och hör statsvetare om valrörelsen. Och vi åker valbuss i Uppland.
1: Får jag passa på nu och göra rätt för mig?
2: Tre kuvert. En valsedel i varje kuvert.
1: Ja.
2: En gul, en blå, en vit.
1: Tack ska du ha.
0: Sen Ulrika Knutsson om när kvinnor en gång fick kämpa för sin rösträtt.
3: Men det skulle bli för trångt. Hur då trångt? Han skyllde på dammodet. Med sina vida kjolar och turnyrer så skulle damerna inte kunna ta sig fram mellan bänkarna.
0: Och fem ledarskribenter i panelen debatterar framtiden efter valet. I vår andra timme hör Anders som fick vänta länge på att få rösta.
4: Medborgare, medmänniskor, kom, ta min hand. Var med när vi bestämmer vilka som ska leda vårt land. För du har rätt att rösta på valfritt parti. Det är ju faktiskt så det funkar i en demokrati.
0: Blev detta en vallöftenas valrörelse och går ett vallöfte att lita på? Satir blir det med radioskugga, det blir musik om politik och vi är i London när utlandssvenskar röstar. Och sist ett kåseri av Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, valdagen i Sverige, den ska vi vända och vrida på i nästan hela de 2 timmar vi har tillsammans. Och vi gör under sändningens gång nedslag då och då på olika håll i Sveriges demokratiska landskap. Och vi börjar i Ödeshög i Östergötland, nära sjön Vättern mellan Vadstena och Gränna. Emma Ödman, P4 Östergötland, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är ju på Stora torget i Ödeshög där det ska röstas idag. Hur är det där denna valmorgon?
1: Ja, det är blött och grått. Det regnar här över Ödeshög, men ändå glada miner skulle jag vilja säga. Både Ödeshögsbor som jag har stött på här, glada och på väg in i vallokalen. Jag har fått höra att det är omkring 35 som redan har röstat då på självaste valdagen i Ödeshög. Glada och pirriga, så skulle jag ändå beskriva stämningen trots det lite gråa vädret då. Ja,
0: härligt. Just i Örsötska Ödeshög, vad har valrörelsen handlat om där?
1: Ja, men det är ju en av Östergötlands minsta kommuner, bara drygt 5000 invånare. Någonting som har stuckit ut i Ödeshög är väl att Kristdemokraterna inte har styrt i kommunen de senaste 4 åren. Vi befinner oss här på gränsen mot Jönköping då, och i förra årets val så fick KD nästan 28% av rösterna. Men det var ändå ett tapp på 6% jämfört med valet innan då. Så då tappade man makten, och här har då Moderater, Socialdemokrater och Centerpartiet styrt sig tillsammans istället. Så huruvida styret blir efter det här valet är väl en snackis i alla fall, om KD tar platsen igen eller om det fortsätter eller om det blir något annat samarbete som styr den här kommunen. Sen är ju befolkningsfrågan ofta en stor fråga bland de mindre kommunerna, och så är det även här i Ödeshög i år.
0: Örsötska Ödeshög. Tack Emma Ödman. Ha en fin valdag då.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Valrörelsen, så här har det låtit under en intensiv politisk vecka.
2: Ni driver ju en smutskastningskampanj med rena lögner mot oss i oppositionen.
3: Röstar man mangrant nej till vårt förslag? Jag tycker man kan tolka det som att ni var emot.
4: Jimmy Åkesson, han frågar ju mig varför jag är så sur. Men jag måste fråga Jimmy Åkesson, hur kan han vara så nöjd?
5: Man får vara hur sur man vill. Jag lägger mig egentligen inte i det, utan jag är inte nöjd på långa vägar.
6: Det är inte så att det enda sättet att ställa om samhället är att ha priser på 30 kronor liten när man tankar.
7: Det enda land som lyckas bygga kärnkraft på 10 år, det är Förenade Arabemiraten. Och jag tror inte att deras miljötillstånd och deras utveckling är att jämföra med Sveriges.
8: Vi går till val på att förbjuda niqab och burka, därför att burkakratin är ett direkt hot mot den svenska demokratin.
9: Vi vill inte vara det här landet. Det skulle inte bli så här. Det var inte så här jag växte upp. Det var inte så här jag tänkte mig att mina barn skulle växa upp.
0: Så här har det låtit i veckan, partiledare från de olika riksdagspartierna. Pontus Mattsson, Ekots politikreporter, god morgon.
10: God morgon.
0: Du är ju i riksdagen, hur är det där?
10: Det är mycket tomt, det är några vakter som är här men inga ledamöter. Jag sitter utanför plenisalen och tittar in där. Det är de 349 stolarna som alla nu kämpar om, de är helt tomma.
0: Plenisalen då, själva centrumet, det demokratiska templet eller vad man ska kalla det. Men liksom tonläget i valdebatten, det har ju talats en hel del om lögner, brist på värdighet eller fulspel. Och du, Pontus, du har ju varit med om ett gäng val och kan din plenisal. Alltså i förhållande till vardagen kring denna plenisal, är det en ful valrörelse?
10: Ful vet jag inte om man skulle säga, men det har varit mycket anklagelser och varningar. Stor del av inte minst Socialdemokraternas kampanj har gått ut på att varna för om Sverigedemokraterna ska få ministerposter, och från Tidöpartiernas sida har man varnat för vad som ska hända om Vänsterpartiet och Miljöpartiet får inflytande. Och det har haft en stor bäring i debatterna, och man har återkommit till det hela tiden. Det har alltid funnits varningar från respektive sida, men jag har svårt att påminna mig att det har haft en sån stor del och varit så viktigt för partierna att just varna för den andra sidan. Kanske har det att göra med att de egna regeringsalternativen inte alltid har varit så tydliga.
0: En varningens valrörelse, får det konsekvenser för väljarna?
10: Det brukar ju heta att väljare gillar inte när politiker bråkar och käbblar, utan man vill höra sakfrågor och vara konkret. Samtidigt så ser vi att det är rekord i förtidsröstandet i alla fall, så att det är lite svårt att dra några entydiga slutsatser.
0: Vi har också med oss Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. God morgon, Jan.
11: God morgon, god morgon.
0: Vad har du sett under den här valrörelsen? Är det en varelse som har handlat mer om den andra än om det egna?
11: Ja, men kanske lite mer än vad vi är vana vid i Sverige. Det finns ju ett uttryck som kommer från amerikansk politik som heter negative campaigning. Och det går ju ut på att man då pratar mer om motståndarna än vad man pratar om sin egen politik. Och då pratar man ju såklart i negativa termer om motståndarna. Och jag skulle nog hålla med Pontus där om att vi har sett lite mer av det än vad vi kanske är vana vid i Sverige.
0: Kan det få konsekvenser, alltså hur en valrörelse blev, kan det få konsekvenser sen för regeringsbildningen som är nästa fas?
11: Kanske inte just detta som vi pratar om nu, om negativ campaigning eller fulspel, men valrörelsen kan ju få partierna att låsa fast sig ännu hårdare i regeringsfrågan före valet, och det kan ju få konsekvenser sen, för då blir det ju svårare att ändra sig efter. Den här valrörelsen har vi ju sett till exempel att Kristdemokraterna har liksom öppnat lite grann för att man skulle kunna samarbeta vänsterut, men de har sedan som konsekvens av valrörelsen behövt låsa sig. Och vi kanske har sett lite grann på andra sidan också det här med att man måste gå till 4 omröstningar, och det är först då det avgörs för om man står upp för sin röda linje eller inte. Det har ju alla journalister lärt sig, och den frågan har man ställt till alla partiledarna, och säger nu både Centern och Vänsterpartiet på den sidan nu att ja då, vi kan gå ända till den 4:e omröstningen. Och det är också en där, sån där sak som man kan få äta upp sen efter valet, för att då måste man ju ta hand om det valresultatet man får.
0: Mm. Svenska väljare röstar ju ändå traditionellt på just partier och partiers innehåll utifrån deras budskap. Hur konkreta har partierna ändå varit i den här valrörelsen, Jan Theorell?
11: Ja, men jag skulle väl säga att de har varit väldigt konkreta, men kanske på ett sätt som man kan ha vissa synpunkter på. För det har ju handlat om en enorm konkretion när det gäller framförallt plånboksfrågor. Och det har ju varit nästan på en detaljnivå som vi inte riktigt vana vid, som just handlar om att öka hushållsinkomsterna på olika sätt. Och dessutom har man ju svarat på varandras utspel, som gör att konklusionen har funnits kanske på varje parti, men sen är det svårt att veta om man summerar det här, vilket parti ska jag rösta på om jag vill ha mest i plånboken. Men det är ju dessutom så att vi vet att svenska väljare brukar i slutändan inte i första hand rösta utifrån vad som händer i den egna plånboken, utan mer vad som händer för Sverige och svensk ekonomi. Så det här är ju någonting som inte brukar löna sig. Så det är lite förvånande på det sättet att vi har fått ett sånt fokus på plånboksfrågorna i den här valrörelsen.
0: Men gynnar, alltså konkretionen, gynnar det på något sätt demokratin?
11: Konkretion gynnar demokratin, men det måste också vara partiskiljande. Det måste ju också vara så att det finns olika alternativ att välja mellan. Annars så känner ju väljarna i slutändan att det inte spelar någon roll.
0: Mm. Har det varit ett partiskiljande, ska jag säga, arbete som partierna gjort?
11: Ja, men när det gäller just plånboksfrågorna så tycker jag kanske inte i första hand att det har varit det. Sen finns det ju andra frågor såklart, och som jag tror kommer att bli viktigare för hur väljarna faktiskt går och röstar.
0: Mm. Pontus Mattsson, att välja ett parti handlar inte bara om löften och konkreta handlingar. En väljare tar ju också någonstans ställning till något grundideologiskt som skiljer de här åt, så att säga. Hur tycker du, hur har partierna levt upp till det behovet av någon form av information om var de står ideologiskt?
10: Ja, det kanske inte har varit så jättemycket av den frågan. Jag fastnade för en intressant artikel i Svenska Dagbladet nyligen av Erik Brandstedt, filosof i Lund, som efterlyste just detta och menar att socialister, liberaler, konservativa, de ser på världen på olika sätt och drar olika slutsatser utifrån vad man ser. Ser man till exempel en åldrande befolkning, är det frågan då om att man ska säkra tillväxt och pensioner, eller är det kanske möjlighet att börja diskutera att vi ska ha en annan typ av konsumtion och arbetstid och sånt? Sista frågan har ju inte uppstått, utan det handlar ju väldigt mycket om tekniska lösningar som partierna har kommit med. Alla vill ha bra skola, lite kriminalitet på gatorna, och så blir det en fråga om hur når vi dit enklast utan att det på något sätt bottnar i en hel människosyn ofta. En sak som jag tänker på är till exempel diskussionen om avgifter i förskolan. 1998 så kom ju Socialdemokraterna med förslaget om maxtaxa, en kraftig sänkning av de dåvarande avgifterna. Det blev en väldigt debatt om det där som handlade inte bara om själva kronor och ören, utan är det bra att man lägger så mycket pengar på att barn ska vara på dagis som det hette på den tiden? Är det högsta livet har att erbjuda att barnen är på dagis och föräldrarna jobbar och drar in så mycket skattepengar som möjligt eller inte? Det blev det en debatt om. Nu går Moderaterna fram med förslag på att det ska vara helt fritt och på förskola, och det är bara en ekonomisk fråga. Den debatten förs inte alls. Och när det kommer till ett val nästa mandatperiod, då kommer det hända massor med saker som vi inte har en aning om. Ta de senaste åren, det har varit covid, det har varit USA som har ändrats under Trump, det har varit Rysslands invasion av Ukraina. Det är ingenting som svenska väljare har kunnat ta ställning till inför ett val. Däremot så röstar vi fram de politiker som ska hantera de här situationerna. Mm. Så att det här med att man röstar på den man litar på, den man som man har litar på, har goda instinkter när det uppstår svåra situationer. Den sidan tycker jag nog att det har presenterats lite av i den här valrörelsen.
0: Om du tittar tillbaka, har tidigare valrörelser ändå känts som att det grundideologiska har fått komma fram?
10: Ja, åtminstone om vi går lite längre tillbaka i tiden. Med maxtaxan till exempel var ett tydligt exempel. Men om man går ännu längre tillbaka i tiden med Fälldin och Palme och sådana, och Carl Bildt och så, då ville man ju göra om samhället. Det skulle vara systemskifte, talade man om på den tiden. Moderaterna ville göra det. Nu är det mer en sorts sociala ingenjörer som erbjuder olika lösningar på samhällsproblem som alla vill åtgärda. Visserligen finns det finns förstås olika ideologiska skillnader om man ska ha betyg i ordning och uppförande eller inte till exempel och så, men det är inte så jättetydligt att de står för radikalt olika saker. Och man kan se med några av förslagen, ta till exempel det här med billigare tandvård, det står både Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna för nästan samma förslag.
0: Mm. Jan Theorell, du kommer ju höras nu i Sveriges Radios valvaka ikväll under resten av det här valdygnet i P1 som väntar. Och vid sidan av det som alla funderar på, valresultatet då, vad kommer du att leta efter? Vad blir extra intressant?
11: Ja, men det finns ju lite olika valrörelser. Nu pratar vi om valrörelsen kanske som den har utspelat sig i media, eller i viss mån vad som har sagts mellan partierna och vanliga medborgare ute på gatorna. När det kommer till media så är det klart att det finns olika valrörelser i debatterna och också vad som händer på sociala medier. Men det finns ju en valrörelse som pågår hemma runt köksborden och där folk funderar på hur de ska rösta ikväll och hur den valrörelsen har fallit ut. Och vad jag menar då är, vilka frågor är det som kommer att avgöra hur folk lägger sin röst? Har lagt sin röst om de har förtidsröstat eller lägger sin röst idag när de går till vallokalen? Den tycker jag ska bli väldigt spännande att se, för det kommer då finnas underlag att prata om utifrån den här vallokalsundersökningen. Mm.
0: Tack så mycket Jan Theorell, professor i statsvetenskap, och Pontus Mattsson, Ekots politikreporter.
12: Ja, men här har vi byggt om då, tagit ut...
0: Förlåt, där blev det fel. Vi skulle spelat upp en trailer om vad som väntas. Men det ska vi inte göra, vi går vidare i sändningen. Detta är ändå Godmorgon världen, valdagen. Snart ska vi till en vallokal i Siljansnäs och det blir en extra stor valpanel. Men först en valbuss. Många har redan röstat, möjligen är det rekordmånga som det har sagts. Det är mer än 3,6 miljoner väljare som redan har lagt sin röst enligt valmyndigheten. En del röstade med hjälp av en valbuss som tagits ut till väljare som bor lite mer avlägset. I Uppsala trakten följde Godmorgon världens Kristin Odén med på en lila valbuss som rullade mellan bygdegårdar, pizzerior och bensinmackar.
12: Ja, men här har vi byggt om och tagit ut en del stolar för att få plats med ett stort valbås så att även rullstolar får plats där i och kan plocka sina valsedlar på ett bra sätt. Sen har vi byggt in ett skrivbord där röstmottagarna sitter och kan arbeta och ta emot rösterna.
13: Bussföraren Marcus Wallmark, som till vardags är depåchef på bussföretaget, pekar och visar. En annars alldeles vanlig buss har fått en ny inredning som passar för uppdraget. Och den lila färgen sticker ut bland de annars gula och gröna lokalbussarna.
12: Så finns det kylskåp och mikro, kaffebryggar och sånt. Så att man klarar av att vara ute en hel dag.
13: Klockan är strax efter 11 och valbusspersonalen samlas en efter en i bussen.
14: Det är ju väldigt annorlunda att ens arbetsplats är en buss som man sitter och jobbar på. Jag har ju varit med tidigare i valet 24 och jobbat i en röstmottagningslokal. Så det här är ju lite trångt men också otroligt charmigt. Och speciellt att få se landsbygden och få åka runt och möta människor.
13: Det säger Ebba López som är valbussens samordnare. Och hon berättar att alla möjliga människor kan dyka upp i bussen.
14: Mycket äldre. Pensionärer, folk som kanske har tid mer på dagarna att ta sig ut. Men också en hel del barnfamiljer. Efter skolan att de så glider förbi. För det blir ju ofta att vi står vid matbutiker, kioskar, macka, skolor där folk rör sig. Så den mixen av medborgare skulle jag säga att det är främst.
15: Hej, så hörni, kör försiktigt, ha det bra. Hej.
13: När alla kommit ombord och man fyllt på med vatten och godis är det dags att åka.
16: Så, då kör vi till Ramsalund.
13: Efter 20 minuter är bussen framme och kör in bredvid en bensinmack och en stängd ridsportbutik. Alldeles intill den ganska hårt trafikerade riksvägen.
17: Är det lite förberedelse nu eller allt klart? Måste ni?
14: Nej, men det är lite förberedelser. Passa på att fylla på valsedlar delvis. Plombera urnorna, logga in i systemet, ta fram rätt inloggningsbilagor. Så småfix.
13: Först ute är Irene och Ulf Norén som svänger in med bilen.
18: Jag tycker det är så bra att få det här gjort liksom, istället för att komma när alla andra måste behöva stå i kö.
17: Är det viktigt att det är lätt att rösta tycker du?
18: Ja, det är det ju. För då blir det krångligt, så då är det ju kanske många som hoppar av. Får jag passa på nu och göra rätt för mig?
19: Tre kuvert. En valsedel i varje kuvert.
18: Ja.
19: En gul, en blå och vit.
18: Tack ska du ha.
17: Hur gick det där då?
20: Det gick bra. Bara hitta lapparna så. Det är jättebra att parkera bilen alldeles bredvid. Kan det inte bli bättre än.
13: Uppsala kommuns valbuss är en av flera runt om i landet. Åtminstone ytterligare 5 kommuner har egna valbussar. Ljusdal, Södertälje, Helsingborg samt Trelleborg och Borås, som började redan i senaste EU-valet. I Uppsala kör man till 16 platser på landsbygden under hela förtidsröstningsperioden. På 5 av dem ersätter valbussen förtidsröstningslokaler som tagits bort. 11 platser är helt nya.
21: Vi vill nå så många Uppsalabor som möjligt, och inte minst på landsbygden.
13: Det säger Peter Dacke som är kanslichef och valchef i Uppsala kommun.
21: Vad vi har sett under de senaste 10 åren är ju att andelen som förtidsröstar har ökat väldigt. Från 28% 2008 fram till förra valet 49%, och vi ser en fortsatt ökning av antal som förtidsröstar. Därför har vi skaffat valbussen.
22: Jag såg att de skulle komma hit och jag bor bara här i närheten, så att det blev en perfekt lunchpromenad.
13: Emma Wendel jobbar hemifrån och passar på att rösta vid bussen i Ramstad-Lund på lunchen.
22: Jo, men det gick bra. Det var jättesmidigt.
17: Hur har du gjort tidigare när du har röstat i tidigare val?
22: Då har jag ju åkt till de vanliga vallokalerna. Men det här var ju mer tillgängligt och mer flexibelt, så det var skitbra.
13: Sen dyker förstagångsväljaren Agnes Jenståhl upp.
23: Mamma sa att de skulle komma upp hit och att då kan vi lika gärna åka hit. Enkelt, smidigt.
17: Har det varit svårt att bestämma sig för vad du ska rösta på?
23: Ja, väldigt svårt. Eller vissa jag har uteslutit, men sen har jag även vedat lite.
13: Hesam Rashid röstade först själv och cyklade sen iväg och hämtade sin pappa.
24: Annars så har jag dragit mig för gud, kommer det passa tiden eller inte. Men nu var det jättesmidigt, så det tycker jag är jättebra.
17: Och nu var du och hämtade din pappa också? Som...
24: Ja. Han skulle aldrig hinna och rösta annars. Nej. Då någon måste följa med honom. Han är lite glömsk om man säger så.
17: Hej, hej.
25: Ja, tackar.
13: De som röstar i Ramstalund den här dagen är överens om att valbussen gör det smidigare att rösta. Men kan den också öka valdeltagandet?
17: Ja, hej Kristin.
13: Vid Gamla torget intill Fyrisån i centrala Uppsala har Carl-Oskar Lindgren sitt arbetsrum på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Han är professor och forskar om varför folk väljer att engagera sig politiskt, till exempel genom att delta i val. Tror han att valbussen kan få fler att rösta?
1: Ja, men på marginalen kan det säkert öka valdeltagandet för vissa grupper. Det finns väl en del forskning som har pekat på att avståndet till en vallokal kan ha viss betydelse, men man ska inte ha överdrivna förhoppningar på hur mycket det kan få upp valdeltagandet, utan det kan handla om någon enstaka procentenhet. Men för vissa grupper, framförallt kanske äldre eller personer som olika skäl har svårt att resa eller förflytta sig till en vallokal, skulle det kunna ha en viss effekt.
13: Inför valen görs alltid många olika typer av insatser för att öka valdeltagandet, säger Carl-Oskar Lindgren. Till exempel informationskampanjer som påminner folk om att det är val och demokratiambassadörer i olika bostadsområden.
1: Valdeltagandet är ju väldigt högt i Sverige, så att det som på lång sikt fungerar, det är väl att människor i någon mening känner ett förtroende för demokratin och känner att demokratin kan svara upp mot dem. De problem och svårigheter de ser i sin vardag. Så att det är väl det som fungerar på lång sikt. På kort sikt så kan den här typen av informationskampanjer eller uppmaningar, den kan ha viss effekt, men ganska begränsad effekt.
13: Valbussen i Uppsala har kört vidare på slingrande vägar till dagens andra och sista stopp, Dalby bygdegård. Och hit kommer Mats och Gunilla Hellman som bor i närheten. De har bestämt sig för att förtidsrösta för att slippa köa på valdagen och läst om valbussen.
2: Det är perfekt att han kommer hit. Ja, vi är så jättenära, bara någon kilometer härifrån, så det är bra.
3: Ja, det är bra. Och på söndag är vi lite upptagen, så att då passar vi på att rösta idag då istället.
17: Hur hade ni gjort annars då, tror ni?
2: Ja, då hade vi förtidsrösta Stenhagen, ska jag tro. Det brukar ju vara biblioteket där i Stenhagen. Då hade vi nog åkt dit. Mm. Det tror jag, om inte bussen hade varit här.
3: Man bryter ju en gammal tradition. När jag var barn och mina föräldrar gick och rösta, då var det liksom lite högtid. Och det är det ju inte nu.
17: Fan, var det lätt gjort?
3: Ja, det var det. Ja. Fast jag kunde lägga i kuvertet. Först jag fick backa lite, fast jag har gjort det så många gånger.
17: Men man gör det ju inte så ofta.
3: Nej, man gör ju inte det.
17: Men nu är det gjort för den här gången.
3: Nu är det gjort och jag känner mig nöjd med det jag har gjort.
0: Sist väljaren Gunilla Hellman som röstade i valbussen vid Dalby bygdegård. Reporter var Kristin Odén. Nu ska vi till en annan plats i Valsverige, till Siljansnäs prästgård. Där finns Noa Onell från P4 Dalarna. God morgon, Noa.
4: God morgon.
0: Jag är i Siljansnäs, ska det röstas idag. Vad möter en väljare där på prästgården om man ska lägga sin röst?
4: En väldigt trevlig valdag är det här. Solen skiner och det blåser lite lätt i träden. Och det var kö in till röstningen i Siljansnäs prästgård när jag kom. Så här är vi redan en gång. Röstare försvinner in bakom skärmar med sina valsedlar och vallokalsarbetarna gör sitt.
0: Mm. Vad har valrörelsen handlat då om i bygden kring Siljansnäs?
4: Många frågor som är viktiga här känns igen på andra håll. Det är äldreomsorg och skola och såklart ekonomin, hur man ska betala för allt. Centerpartiet har historiskt varit starkt här i Leksand, men i kommunen här i Siljansnäs blev lokalpartiet Bygdepartiet störst i senaste valet. Och det finns en förklaring till att just Bygdepartiet blev störst, och det är vägfrågan. Kanske viktigast av alla valfrågor här är just vägfrågan och folkomröstningen som sker i anslutningen till valet. Det var en fråga i förra valet också. 2022 beslutade kommunfullmäktige att skötsel och underhåll för 33 mil av enskild väg inte längre skulle vara kommunens ansvar, utan ligga på fastighetsägarna, och det blev ju protester av det. Vem ska se till att vägen är funktionell och säker, kommunen eller vägägaren? Bygdepartiet, som har suttit i minoritet, tycker till exempel tydligt ja, och Moderaterna tycker att kommuner och ägare kan dela på kostnaderna. Till och med frågeställningen i omröstningen har debatterats och kritiserats. Bygdepartiet och initiativet bakom att få till en folkomröstning menar att deras ja eller nej-fråga till vilket ansvar kommunen ska ta blev förändrad av kommunstyrelsen och att man helt frångår originalfrågan med den nya formuleringen.
0: Det är mycket att tänka på för Siljansnäsborna när de röstar idag då. Tack så mycket, Noah.
4: Tack.
0: Noah Nelvi, Siljansnäs prästgård. Nu en krönika. Ulrika Knutsson.
5: 1921 införde Sverige allmän rösträtt för män och kvinnor. Det var sent, sist i Norden. Finland var först med allmän rösträtt redan 1906. Och sen kom Norge och Danmark och Island. Men här i Sverige fick vi vänta. Varför det? Jo, högern höll emot. Det roligaste argumentet mot kvinnlig rösträtt framfördes redan 1884. När liberalen Fredrik Borg föreslog det här trodde man att han skämtade. Borg tyckte ju att alla länder skandalöst misshushållade med kvinnans krafter i såväl intellektuellt som moraliskt avseende. Det blev livlig debatt i andra kammaren. Högermannen greve Erik Sparre tyckte att det kunde vara intressant med fruntimmerssällskap i kammaren, men det skulle bli för trångt. Hur då trångt? Han skyllde på dammodet. Med sina vida kjolar och turnyrer så skulle damerna inte kunna ta sig fram mellan bänkarna. Det väckte ju gapskratt. Borg blev rasande, men vad hjälpte det? Argumenten mot kvinnlig rösträtt var ofta fantasifulla. Kvinnor hade för liten hjärna, för korta tummar och blödde för mycket för att orka fatta beslut. Hjalmar Haralds oroade sig för att familjelivet skulle ta skada av rösträtten. Tänk om mannen och kvinnan i en familj röstade olika och det blev fiendskap. Det tyngsta skälet för Haralds var: på kvinnans uppträdande i det offentliga följer alltid hysterin. Men att ge alla karlar rösträtt var inte heller bra, ansåg många. Professor Rudolf Kjellén, själv riksdagsman och svuren motståndare till demokratin, höll ett brandtal i andra kammaren 1917. Vad den svenska staten behöver är icke mera kvinnor, utan mera män. Demokratin var farlig. Den kunde verka förvekligande på männen. Den riskerade helt enkelt att göra sillmjölkar av karlar. Kjellén talade med en rysning om detta grodperspektiv på statslivet. Med förakt beskriver han demokraternas ideal. Omvårdnad av de små, renodlad individualism, humanitet och känslotänkande. Usch! Vad var det annat än en kvinnlig strömning genom historien? Och värst av allt, obildningen. Bristen på bildning förenade de proletära männen och kvinnor av alla klasser. Hur skulle de kunna förstå och fatta beslut om statens finanser och rikets försvar? Kvinnosakskämpen Anna Whitlock sa emot: sparsamhet var en kvinnlig dygd. Även obildade kvinnor kan komma längre med små medel än männen. Rudolf Kjellén var ju inte ensam om ogillande demokrati. John Adams, USAs andra president, sa rakt ut att demokrati varar aldrig länge. Den förslösas, slits ut och tar död på sig själv. Lenin dödade demokratin innan han ens prövat den. De obildade massorna borde ledas av en elit, tyckte han också. 1917 är det revolution i Ryssland. Rädslan för revolutionär smitta sprider sig i Sverige. Blir det generalstrejk för rösträtten? På Stockholms slott sitter kung Gustav den V och tuggar på naglarna. Ryktet sa att han hade väskorna packade. När krisen var över skaldade hans son, prins Wilhelm. Åt republikens spöke sneglar pappa och undrar om han måste schappa. Nu passar den liberale statsministern Nils Edén på. Han sätter tumskruvar på kungen som går med på att Edén får välja sina ministrar själv. Fyra sossar vill han ha, milde himmel. Men nu är det kungen som vill ha allmän rösträtt. Även näringslivet ökar pressen på högern under ledning av familjen Wallenberg. Hellre en demokratisk ordning än ingen ordning alls. Och högern säger ja till demokratin. Och det har alla svenska riksdagspartier gjort sedan dess. Gladast över rösträtten var kungen. Han behövde inte schappa. Sen vänstern helt otippat garanterat hans plats på tronen, så såg han det själv hela livet.
0: Krönika signerad journalisten Ulrika Knutsson. Och nu är det dags för panelen med våra kära ledarskribenter. Denna valdag är ju allt lite annorlunda. Det är ingen vanlig dag precis. Vi har hela 5 deltagare idag som jag ska hälsa välkomna. Göran Greider, Dalademokraten, fristående socialdemokratisk. God morgon.
6: God morgon.
0: Susanne Nyström, Dagens Nyheter, oberoende liberal. God morgon.
7: God morgon.
0: Arvid Hallén, Tankesmedjan, Oikos, konservativ. God morgon.
6: God morgon.
0: Tove Livendal, Svenska Dagbladet, obunden moderat. God morgon.
7: God morgon.
0: Och Leonidas Aitakis, Flamman, oberoende socialistisk. God morgon på er.
8: Hallå.
0: Ja, vad som händer med Sverige om den ena sidan eller den andra sidan vinner, det är väl det en väljare ändå funderar på denna morgon. Hur kommer det att bli framöver? Så vi har bett er i panelen att titta framåt och spekulera lite mot framtiden. Vad blir det för konsekvenser beroende på vilken sida man nu vill välja? Hur kommer Sverige att förändras om tidigare regeringen vinner valet eller om den rödgröna oppositionen vinner valet? Och sådana här dagar är ju rättvisens tid, så att vi ska se vilken sida vi börjar med. Jag har en tärning med mig. Blir det en jämn siffra, då börjar vi med att diskutera tidssidan, och är det en ojämn siffra, då är det oppositionen. Vi får se. Det blev en ojämn siffra, så vi ska börja med oppositionen. Göran Greider, vad är det allra bästa som kommer att hända med Sverige om den rödgröna oppositionen vinner valet?
6: Ja, eftersom jag är grön marxist så har jag väl inga stora förväntningar på enorma reformer som kommer att dyka upp. Men det jag tror är viktigast som kan inträffa, det är att känslan av att Sverige kan börja om helt enkelt. Alltså att vi tar oss ut ur den här marschen in i högerburen liksom, och börjar om både socialt, mentalt, politiskt och så vidare. Att vi skippar gamla käpphästar från 90-talen när det gäller ekonomisk politik, och att vi börjar intressera oss för andra saker än sitta fast i 2015 och sånt där. Så att börja om, det är liksom mitt hopp här efter valet om de rödgröna vinner.
0: Arvid Hallén, håller du med?
9: Det gör jag väl inte helt otippat, inte. Jag tror att om vi får en rödgrön regering efter det här, vi har ju lite ett facit av hur det kommer att bli. Det kommer att bli som det blev förra gången. Det kommer att vara en regering som är svag. Första gången som Magdalena Andersson blev statsminister fick hon avgå efter 7 timmar. Det kommer bli svårt med budgetarna. Det kommer inte bli särskilt mycket reformpolitik. Och längst bak så har man den här oron att de kommer att riva upp den nya kriminalpolitiken. Så att vi kommer tillbaka till den tid vi var då Sverige var ett avvikande och konstigt land med massa skjutningar. Istället för att långsamt och gradvis bli ett mer normalt europeiskt land igen.
0: Leonidas Aitakis, vad tror du? Vad blir det för ett Sverige om de rödgröna vinner?
8: Ja, alltså jag tror inte den här varningen om att de rödgröna vinner så kommer man riva upp migrations- och kriminalpolitiken. Det har ju varit väldigt tydligt att inte ens Vänsterpartiet har ju egentligen utmanat särskilt tydligt där. Utan det kommer nog att fortsätta ungefär som det är. Och den förhoppning man har, årets alla dagar har jag sagt att det är lite tråkigt att det inte känns som att det finns 2 väldigt tydliga alternativ just nu. Men idag är det ändå hoppets dag. Och då vill man ändå säga att jag hoppas ju att de problem vi har sett i skolan och vården, alltså de verkliga frågorna som jag tycker har försvunnit under valrörelsen, att de skärps lite grann. Kanske inte blir åternationalisering riktigt som socialdemokraterna ibland vågar prata om, men att man åtminstone blir av med de värsta avarterna liksom, av de här företagen som...
0: Susanne Nyström, är det en hoppets dag om de rödgröna vinner?
7: Det bästa om oppositionen vinner, det är ju att Tidelaget förlorar och att Tide då förhoppningsvis upphör att existera som koalition. Och vilken regering som bildas i det läget, det återstår ju att se. Jag tror ju snarare att det kommer att bli någon sorts blocköverskridande lösning, för det är väldigt, väldigt tydligt att varken Socialdemokraterna eller Centerpartiet vill regera tillsammans med Vänsterpartiet. Och jag tycker att om då oppositionen vinner så bör både Moderaterna och KD, som har varnat för Vänsterpartiet väldigt mycket, sträcka ut sina händer över blockgränsen och vara väldigt pragmatiska när det är dags för regeringsförhandlingar.
0: Vad säger du, Tove Livendal? Är det en möjlighet för att Sverige om de rödgröna vinner?
10: Ja, alltså, vi vet ju om ett dygn så kanske vi har en bättre bild av hur liksom, exakta parlamentariska förutsättningarna ser ut. Så att det, just nu är alla spekulationer och lösningar lika goda. Vi får det vi får. Det väljarna bestämmer sig för att ge. Men, och jag tror inte heller, alltså, det här med att det kommer att finnas olika, man får leta efter de minst dåliga alternativen. Som jag brukar tänka, mitt bästa alternativ finns aldrig, den här idealregeringen. Utan, och nu har vi ett läge där vi parlamentariskt kommer att ha sett samarbeten. Tidösamarbetet var ett samarbete som för egen del var ett test. Det var tre borgerliga partier och ett icke-borgerligt parti som bestämdes för samarbete. Jag tycker att det har gått hyggligt väl. Men det är ändå, och är det så att Magdalena Andersson får bilda regering, så kommer det också bli någon form av tulipanaros som vi kanske inte har sett tidigare.
0: Men vad skulle det bästa vara om oppositionen vann? Finns det någonting du skulle välkomna?
10: Jag tänker ju att det är av de pusselbitar som ligger idag, så är det, ska hon få ihop det, så är det ju partier som står väldigt långt ifrån varandra, och då riskerar man att få en reformtakt som blir väldigt låg, därför att det blir så mycket inbördes förhandlingar och slitningar, så att det blir kanske inte så mycket gjort, och det vore synd, för vi har ganska mycket att göra.
0: Arvid Hallén.
9: Jag ska vara lite generös. En positiv sak som vi skulle kunna få med en rödgrön regering, det är en gradvis uppluckring av vårt dogmatiska finanspolitiska ramverk med större budgetunderskott och en beredskap att agera lite mer keynesianskt, även om det leder till en större statsskuld.
0: Vad säger du om det, Göran Geir?
11: Ja, det där var ju vackert sagt. Jag är helt chockerad. Jag säger inget mer, höll jag på att säga. Nej, men det är helt sant. Det ingår i det här med att börja om. Alltså, vi har suttit fast så oerhört länge i 90-talets ekonomiska kristänkande med krona för krona i budgeten istället för att satsa på stora investeringar i järnvägar och gud, välfärd och allt möjligt. Och det där tror jag, det vore det bästa som kunde inträffa, att vi skippar.
0: Leonid, rättare tanke, skulle en rödgrön seger kunna vara en sorts reset?
8: Ja, absolut. Men i det där, Magdalena Andersson kommer ju samtidigt från den här 90-talskristänkandet, ja. Så att jag vet inte om jag har så höga. Jag önskar, jag får ju gåshud när Arvid Hallén pratar här.
11: Du är också grönmarxist.
8: Ja, jag är absolut grönmarxist, men jag vet inte hur mycket det kommer bli. Men jag tror ändå att någonting bra då, om vi ändå är överens, om de höger och vänster är överens om liksom kriminalpolitiken, men att det kommer in något nytt i den äntligen, som är nyrekrytering, förhindra nyrekrytering och jobba på andra sätt mot kriminalitet åtminstone, om man är överens på de andra punkterna. Och det tror jag kanske även att kanske någon borgerlig kan uppskatta, att det finns fler tangenter på pianot.
0: Susanne Nyström.
12: Men om Tidöpartierna förlorar, så kan ju det också vara början på någonting nytt. För politiken blir inte bättre av att den görs upp på ytterkanterna. Vi vet att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, de är de partier som flest personer i Sverige inte vill se i en regering. Vi vet också att de partier som flest personer vill se i en regering, det är Socialdemokraterna och Moderaterna följt av Centerpartiet. Man skulle ju kunna lyssna på väljarna och försöka få några av de här partierna som man faktiskt vill se i regering att göra upp. Och jag tror att S och M skulle kunna komma överens om väldigt mycket bra politik. Inte minst en energiöverenskommelse. Man skulle kunna stoppa utvisningarna. Man skulle kunna ta fram långsiktig klimatpolitik, vilket Tidöpartierna absolut inte har gjort.
0: Tove Livenhag.
10: Jag blir lite nervös här nu när jag hör att det börjar formeras en så här spenderkoalition i den här studion.
8: Nu kör det dags.
10: Nu kör vi. Och det är väl också då en farhåga med ett rödgrönt alternativ, att det är många som har liksom i sin valretorik talat så mycket om att det, liksom, det ska så här, ja, spendera mer och de rika, de förmögna ska betala, och det är en ganska lång lista på skatter som ska införas. Det kommer ju ha till effekt att vi inte kommer få det välståndet som behövs för att sen kunna spendera saker. Så jag tror att nu blev jag mer övertygad om att vi inte ska låta oppositionen träda till.
8: Men allt ska gå till kärnkraft, eller vad? Då kan man plötsligt låna liksom kommande generationer.
11: Men jag måste ändå se den här drömmen om en koalition mellan moderater och socialdemokrater. Vi har ju sett det nu senast i tyska delstatsvalet att det gynnar ju verkligen de värsta krafter man kan tänka sig. Så jag tror att det är ganska viktigt att det finns en vänster-högerskala bevarad liksom. I politiken. Priset är högt för att skippa den.
9: Alltså. Alltså, man får väl säga så att den stora chansen vi hade att agera mer keynesianskt i finanspolitiken. Det var egentligen 2008 till 2020 när ränteläget var lågt. Vi kan inte riktigt göra det här på samma sätt längre. Det var ett stort politiskt misslyckande från både alliansregeringen och Stefan Löfvens och Stefan Löfvens följande regering. Så är det. Jag delar dock Toves oro för det här med de här skattepaketen som kan komma från en rödgrön regering. Jag menar, det är en sak om keynesiansk politik för att hålla igång konjunkturen, men man måste också komma ihåg att de verkligt välståndsbildande krafterna, de kommer inte från staten, utan de kommer från företag som har innovationer för och så vidare. Och det gäller att man inte blandar ihop den ekonomisk strukturpolitik och en ekonomisk konjunkturpolitik. Och det finns alltid en fara att man faller i den fällan när man börjar tänka för keynesiansk.
0: Leonidas, alltså spender byxorna på, men ändå företagen.
8: Alltså, LO och Svenskt Näringsliv är överens om att det behöver investeras mycket mer i Sveriges ekonomi, bygga järnväg, energi, det finns så mycket att göra, bostäder. Och där kan staten gå in, det är guldläge för staten att gå in och börja investera, och då kommer det kommer också skapa jobb. Det finns liksom en multiplikatoreffekt i den typen av investeringar som gynnar Sverige i årtionden framåt.
9: Det är inte guldläge, det är bronsläge får man säga. Guldläget, det har vi redan passerat.
8: Fine, men brons, ja, det är good enough för mig ändå.
12: Det är väldigt stor skillnad beroende på vad man lånar till, om man lånar till konsumtion eller till investeringar. Och jag tycker att det är helt rätt att exempelvis låna till stödet till Ukraina. Men däremot när man börjar låna för att ge ut olika sorters bidragsstöd som man gör nu i valrörelsen, att man har haft valfläsk, det är ju det som är problemet.
8: Det kommer ju från höger mycket av valfläsk, tycker jag också.
11: Så är det,
8: det är ganska intressant.
0: Göran Greider, vad finns det för möjligheter i en regering som skulle ledas av Magdalena Andersson att leva upp till alla de här förväntningarna?
11: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Som sades nyss, och Magdalena Andersson sitter ju rätt mycket fast i 90-talets ekonomiska doktriner, så att det kan ju bli ett problem med investeringsfrågan där. Men jag hoppas ju ändå att, alltså vi har fått en situation i den här valrörelsen där det helt enkelt inte har gått att diskutera social ojämlikhet. Alltså en ekonomisk elit som har dragit iväg något så oerhört, och så kommer någon att föreslå miljardärskatt, och det liksom får inte uttalas utan att Jacob Wallenberg och andra miljardärer drar ut direkt i härnadståg mot de här idéerna. Men vi har en situation där olikheterna blir väldigt stora, så vi måste göra någonting åt det.
0: Jag tog det väl.
14: Ja, men det är ju den här, så här hela tiden tanken att det finns en bestämd mängd resurser, och om så här, de rika ger till de fattiga så blir det bra. Men poängen som jag tycker bland annat Jacob Wallenberg har gjort
0: för är att lyssnarna i det här läget nu, så går det faktiskt en gång, för nu har det gått precis mitt emellan, så vi byter faktiskt, ska vi säga, spaningsobjekt. Arvid Hallén, vad är det allra bästa, tror du, som kommer att hända med Sverige om Tidösidan vinner?
9: Ja, vi har ju den här omläggningen av kriminalpolitiken som först under den kommande mandatperioden kommer att få fullt genomslag. Skjutningarna har minskat med, vad är det, 77%, något i den stilen. Det kan nog bli bra mycket mer än så. Samma sak med migrationspolitiken, att man får fullt genomslag för de här senaste reformerna som klubbades nu i somras, först under den kommande mandatperioden, om de får vara kvar. Mm. Och sen med risk för att låta som någon slags eko av Stefan Löfven, som en gång i tiden lovade Europas lägsta arbetslöshet, vilket det inte blev, så tänker jag så här att 2030 så skulle Sverige nog kunna vara ett av Europas rikaste länder. Kanske inte Norge eller Luxemburg, men kanske tredje platsen då.
0: Susanne Nyström, håller du med? Är det detta som kan bli det vackraste med en tid du säger?
12: Nej, jag är ju ingen anhängare av tidregeringen, men det finns faktiskt två saker som man har gjort bra under den här mandatperioden. Och den första, det är upprustningen av försvaret, och den andra, det är stödet till Ukraina. För sedan 2022 så har Sverige stöttat Ukraina med över 150 miljarder kronor. Vi har även drivit på för sanktioner mot Ryssland i EU. Och det här har varit helt rätt, inte bara för Ukrainas skull, utan för att det här handlar om Europas säkerhet och Europas frihet. Samma sak gäller försvaret. Budgeten har höjts med, alltså det är en fyrdubbling på bara 10 år, och det här är helt nödvändigt, helt rätt givet det läge som vi befinner oss i. Sen betyder inte det att det är tillräckligt. Vi är inte ens uppe i 3% av BNP, och om några år ska vi vara uppe i 3,5 till det militära försvaret. Och jag tror att Tidöpartierna kommer att fortsätta med det här. Däremot, vad jag tror kommer vara svårare, det är att man måste börja fundera på hur det här ska finansieras. För just nu så lånar vi till försvaret, men det ska vi inte göra inom ett par år. Och här tror jag att man fortfarande är svaret skyldig hur vi ska kunna finansiera försvaret inom ramen för vår befintliga budget. Mm.
0: Ukraina, försvaret, vi hörde rättspolitik, migration, är det... det vackra som kommer inträffa om Tidosidan vinner Leonidas Aretakis.
8: Jag får inte gå sur riktigt. Men jag tror ändå att alltså den här omläggningen, samtidigt hur mycket mer kan man göra? Nu ska man prata om att fängsla barn. Liksom. Vad är nästa steg? Man liksom börjar övervaka redan i livmodern. Liksom. Alltså det finns ju en gräns när man måste börja ompröva. Och jag tror att det är där man kommer hamna nu. Nu börjar man dra tillbaka vissa grejer. Man inser att vissa lagar har gått för långt. Och man börjar finkalibrera. Och om det blir en sån borgerlig mandatperiod som är tidig 2.0 i bemärkelsen att okej, men nu har vi gjort allt det här. Nu kanske vi måste förfina det lite grann. Det kan ändå vara bra, tror jag.
0: Tove Livendal, hur ska en lyssnare tänka om man ser en Tidösida som vinner? Vad kommer det hända med Sverige då?
14: Jag tror att... Jag ser det ju som att det är... Den här regeringen har framförallt fokuserat på de mest grundläggande kärnuppgifterna staten har. Yttre försvar, som Susanne var inne på, och inre försvar. Och det är den omläggningen i synen på rättspolitiken, den var så otroligt fundamental. Alltså för 4 år sedan, det var ett helt spektakulärt läge där vi liksom varje dag vaknade upp till, som idag i och för sig, en mörk nyhet om att någon har blivit skjuten. Men den känslan av att nästan var belägrad hade vi då. Och nu är det ganska mycket som har gjorts, och vi har bland annat fått det man kallade då paradigmskifte. Det är liksom också en syn på var utgångspunkten är, att i första hand värna brottsoffret. Och det är ju ett nytt tänkesätt, och jag tror att det är otroligt viktigt att man får fullfölja det. Så att det här känslan att staten är där den ska vara, nu tycker jag som liberal att den ska vara ganska begränsad. Men i de uppgifter som den ska ha så måste den finnas och vara stabil. Annars så kommer allt annat att vara i ett gungfly. Så att jag tror att det är det jag främst hoppas på, att man får möjlighet att fullfölja det arbetet som är påbörjat.
0: Göran Geider, håller du med? Är det den viktigaste, ska säga, framtidsutsikten om Tidösidan?
11: Ja, alltså,

0: i Sverige. Och det där tror jag många på vänsterkanten inte riktigt har fattat, utan de tror att det här har varit 4 undantagsår på vänsterkanten. Alltså. Men det är det nog inte, utan vi måste ändra saker och ting i grunden. Och då kanske det är så att en tidseger faktiskt skulle mobilisera människor på ett annat sätt. Du frågar om det vackraste, och det här är det vackraste jag kan tänka mig. Men, jag vet inte om ni delar min skönhets, mitt skönhetsideal.
1: Delar eller? Ni Gerhard skönhetsideal med andra?
2: Alltså, jag måste säga att apropå det vackraste, när man hör en liberal som Susanne Nyström som säger försvarsbudgeten är inte ens 3% av BNP, då blir jag varm inombords. Alltså, det är ju fantastiskt att höra. Men om man ska lämna just den sakpolitiken lite grann och titta på skillnaden, eller det positiva då, om vi skulle få den här tidigare regeringen, det är att det kommer vara en stark regering. Så att oavsett vilka reformer man vill genomföra, så de oväntade saker som alltid uppstår under en mandatperiod, kriser, krig, katastrofer, de kommer man ha kraften att hantera. Man kommer också ha budgeten att hantera dem. Och om man ska från ett högerperspektiv kritisera de föregående vänsterregeringarna, så är det ju inte i första hand för att de gjorde dåliga saker, utan det var mer att de inte gjorde någonting alls, för att det var svaga regeringar som inte riktigt kunde agera. Det blir en skillnad.
1: Mm. Susanne Nyström, är styrkan någonting vackert som kommer?
3: Nej, det är ju helt korrekt som ni säger att om Tidöpartierna vinner så kommer de att fortsätta på den inslagna vägen. Men med den skillnaden att regeringen till väldigt stor del består av Sverigedemokrater. Och det här kommer ju innebära en oerhörd massa saker. För om man fortsätter på den inslagna vägen i migrationsfrågan, då kommer vi de här tonårsutvisningarna som vi har haft, de kommer bara att vara en västanfläkt av vad som väntar när de permanent uppehållstillstånden görs om till tillfällig uppehållstillstånd, som Sverigedemokraterna har sagt att man ska göra. Går vi till klimatområden, ja, då kommer klimatmålen för 2030 att vara helt körda. För det här, det är 4 förlorade år för klimatet. Och vinner Tidö, då får vi 4 förlorade år till. Man kan gå vidare. De kommer att fortsätta strunta i utredningar och experter. För alltså, statsvetare har ju visat att man har gått ifrån att fatta beslut utifrån forskning och beprövad erfarenhet till att bara köra på. Och sist men inte minst skulle jag också vilja säga att angreppen på muslimer, de kommer att fortsätta. Vi såg så sent som i SVTs partiledardebatt här i fredags att Jimmie Åkesson gick oerhört hårt åt muslimer och islam utan att de andra tidledarna ens reagerade.
1: Mm, Tove Livenhöll.
4: Men jag tycker tvärtom när det gäller klimatarbetet och kan också ta biståndsfrågan, att det har varit 2 frågor där den här regeringen har fört in en realism som jag tror är helt nödvändig. Man har omprövat och sett vad får vi för pengarna, hur ser vi till att de används på bästa sätt. Klimatarbetet, det var ju en, skulle jag tro, bidragande faktor till att vi bytte regering, att man sa att vi vill ställa om. Men det går för snabbt och vi kan inte betala 28 kronor per liter i diesel. Och nu har vi ju kommit till ett läge där alltså, Sverige ligger bra till, så ska man säga. Det är inte så att vi står i en skamvrå när det gäller klimatet. Men vi gör det i en takt.
5: Utsläppen ökar,
4: men vi ligger fortfarande i en otroligt bra position om du jämför med andra länder i världen.
3: Alltså näringslivet är
4: kritiska till klimatpolitiken. Men nu är vi i en position där folk kan hänga med.
1: Håller du med, Leni? Jag förstår inte, vadå vi ska ställa om men på ett annat sätt? Alltså, vi har ju ställt om igen. Ställt om tillbaka till att släppa ut mer och mer. Och ja, Sverige ligger bra till på grund av tidigare regeringar. Hur Sverige agerat tidigare. Men vi ligger efter, alltså även inte industriellt liksom, att Norge och Danmark har så 95% av nya bilar som säljs är elbilar och Sverige ligger runt 35 eller något sånt där. Vi har blivit ett skämt från att ha varit helt bäst i världen. Arvid Hallén.
2: Just det här med klimatpolitiken är ett ämne som jag har väldigt stort engagemang för. Susanne säger att det är 4 förlorade år och Tove säger att realismen har kommit tillbaka och Jonas är väldigt missnöjd. Då vill jag säga att om vi ska titta på siffrorna. Sverige har lägst bruttoutsläpp i Europa. Vi är det enda landet i världen som har negativa...
0: Det här kör du med varje gång. Ja, men det är helt felaktiga uppgifter.
2: Nej, det är helt sant. Det här är
0: om du räknar in konsumtionsbaserade
2: utsläpp... Det här är uppgifter från Naturvårdsverket. Men Leonidas har en poäng när han säger att i Norge så är 95% av nybilsförsäljningen elektrisk. Medan i Sverige så är den gick upp från 30-40% i och med Hormuz. Här finns en viktig återstående del av omställningen. Elsystemet i Sverige är omställt, uppvärmningen är omställd. Det som är kvar är bilarna och industrin. Här finns mer att göra.
1: Gör en grej.
0: Alltså man räknar in de utsläpp som vi skapar genom konsumtion, alltså import av grejer, så ligger vi fortfarande i toppen i västvärlden.

0: Alltså det här är ju, det är liksom ett bedrägeri utan like detta. Vi måste ställa om så mycket mer än vad vi tror om vi ska kunna rädda världen och Europa undan bränder och torka. Det är helt klart att det är så.
1: Kort
0: är
2: det. Det här är äpplen och päron. Om man räknar konsumtionsbaserat så måste man både räkna med importen och effekterna av vår export.
3: Alla vet att bensinpriserna kommer att stiga inom kort eftersom vi har ett undantag från EUs regler just nu och de försvinner oavsett vilken regering vi får.
1: Vi har diskuterat framtiden och vi har talat om oppositionen och vi har talat om tidssidan. Vi får se vem som vinner i den närmsta framtiden. Vad ska ni göra? Ska ni gå och rösta nu eller?
0: Sova.
1: Sova.
3: Jag ska rösta.
4: Jag ska gå och rösta.
2: Jag ska ta en stor stark.
1: Oh, ja. Och Göran ska sova. Leonidas?
5: Ja, jag ska faktiskt också rösta.
1: Ja, okej, okay. Så ut i vallokals Sverige där. Tack så jättemycket för att ni kom hit och tog en extra lång samtal om framtiden. Göran Greider från Dalademokraten, Susanne Nyström från Dagens Nyheter, Arvid Hallén från Oikos, Leonidas Aretakis från Flamman och Tove Livenal från Svenska Dagbladet. Men en kvar här i Godmorgonvärlden, för precis efter nyheterna då ska vi få träffa en vuxen som fick vänta väldigt länge på sin rösträtt, hela vägen fram till 1989.
6: Det är valdag och Valmyndigheten varnar för att det kan bli långa köer till vallokalerna idag. Vi hör kanslichef Anna Nyqvist.
7: Nej, men jag vill verkligen flagga för det, att vi ser stor risk för köer idag, särskilt i storstäder. Och att om man ska rösta idag så vill vi säga att man ska vara ute i god tid och ha gott om tid på sig så att man inte blir stressad av att stå i kö.
8: För man vill inte hamna där i borderline vid 20.00 när vallokalerna stänger, om man ska få rösta eller inte.
7: Nej, men om man är där klockan 20 så får man ju rösta. Det är tveklöst. Senast 20 måste man vara där, då dras ett streck och då får man rösta oavsett hur lång kön är.
6: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, intervjuad av Marcus Nilsson. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro, säger arbetsmiljöinspektör Lena Sundstedt.
9: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
10: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
9: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
10: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
9: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
6: Reporter Andreas Eriksson. I Indonesien så saknas över 140 människor efter att ett fartyg vält i hårt väder. En person har hittills konstaterats ha omkommit. Enligt räddningsoperationen så mötte de vågor på 3 meter på vägen till fartyget mellan öarna Borneo och Java. Vädret regnigt på en del håll under morgonen, men det ska klarna upp under dagen. I norra fjällen så blir det också väldigt blåsigt, friska till hårda vindar. 15-20 grader i söder, 10-15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.

0: Valdagen, om de vuxna svenskar som fick vänta mycket länge på att få rösta. Vi ska till en vallokal i Timrå och hör professorn om svenska vallöften. Går de att lita på? Sen satir.
1: Nej, men det verkar som att ett parti som heter Alternativ för Frankrike har fått över 80% av rösterna. Vad innebär det här?
2: Ja, att jag blir av med mitt jobb. Jag hade inte förutsett detta.
1: Nej.
0: Radio Skugga. Sen Lonely Deer som spelar musik om politik i Godmorgon Världen.

0: Och vi gör sen ett nedslag vid en vallokal i Halmstad och vi möter väljare i London.
1: Även om jag inte bor där så vill jag ändå påverka och säga min åsikt.
0: Hör om vikten av utlandssvenskarnas röster. Och sist ett kåseri, Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen, jag heter Jesper Lindholm. Allmän rösträtt, den blev verklighet i september 1921, så brukar det sägas. Då hölls det första riksdagsvalet och kvinnor fick rösta, och det var också det första valet då en kvinna kunde väljas till riksdagen. Men fick Sverige då allmän rösträtt i ordens sanna bemärkelse? För en grupp vuxna medborgare dröjde det betydligt längre innan rösträtten blev verklig.
1: Vart är vi på väg nu då, Anders?
2: Nu är vi på väg ner till kulturskolan. Där min grupp, teatergruppen, håller på och repeterar.
3: Det är Anders Wislander. Vi är medborgarhuset på Medborgarplatsen i Stockholm.
1: Du brukar stå på scenen en hel del.
2: Ja, det har jag gjort i 29 år nu. Det är väl där jag är som bäst.
3: Anders, han har en intellektuell funktionsnedsättning och kom till världen när Sverige såg annorlunda ut, 1971, då samhället hade andra slags glasögon på sig. Man betraktade ett sånt barn på ett helt annat sätt än idag.
2: När jag föddes sa läkarna till min mamma och pappa: han är ingenting jag hoppas på. Det bästa ni kan göra är att lämna bort honom. Alltså, jag kan inte nog tacka min far. Jag tackar honom än idag många gånger om dagen för att han och min mor inte lyssnade på läkarna utan behöll mig.
3: Inför årets val så har Anders valt att försöka få andra människor med IF, som intellektuell funktionsnedsättning förkortas med, att just gå och rösta. Men också passa på att berätta för alla om när Sverige egentligen fick allmän rösträtt.
2: Alla säger att vi fick allmän rösträtt 1921, men det är fel, för att det inte förrän 1989 som vi får allmän rösträtt, för då fick även vi med funktionsvariation vara med och rösta.
3: Det Anders pekar på är en ofta bortglömd del av svensk demokratihistoria, men även efter 1921 så var rösträtten begränsad för flera grupper. Och ända till slutet av 1980-talet så blev begränsningen kvar för personer som var omyndigförklarade.
4: De här människorna som fick rösträtt i slut 1989, det var ju då människor som hade diagnostiserad sinnessjukdom eller någon slags funktionsnedsättning mentalt, och förklarade av en domstol att de var omyndigförklarade.
3: Annika Berg, hon är docent i idéhistoria vid Stockholms universitet och har forskat om rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921.
4: Och det var ju då en institution som försvann då 1989, och med det så fick de här personerna formell i alla fall rösträtt då, även om det inte riktigt var så att man kanske underlättade för dem i början där i alla fall att gå och rösta och så. Men de fick formellt där, så att det var ju en stor skillnad.
3: Även missbrukare och i vissa fall personer som ansågs slösa bort sina pengar, de kunde bli omyndigförklarade och då också bli av med sin rösträtt en bit in på 1970-talet.
4: En sån här sak som förenade de här olika grupperna som var uteslutna var att de bildade inte någon sån här sammanhängande rösträttsrörelse som det hade varit innan. Utan det var mer, lite mer isolerade personer, ofta lite svagare personer som inte har så starka röster i samhället. Och så att de hade inte samma möjligheter att organisera sig och göra sina röster hörda. Så oftast var det kanske andra personer som fick dem att höras till slut och så.
3: En förklaring till att vissa grupper inte hade rösträtt efter 1921, det berodde på att de kunde påverkas av andra eller att de helt enkelt inte ansågs förstå sig på politik, det säger Annika Berg.
4: I fallet med omyndigförklaring så handlade det dels om kompetensargument. Förstår de, vet de tillräckligt mycket för att kunna fatta ett informerat beslut? Sen handlade det också, och det var inte bara omyndigförklarade, utan det var också någonting som gällde till exempel folk som hade gått i konkurs eller så, att man tänkte att de var beroende utav en annan. Det var också huvudargumentet för att folk som hade fattigvårdsbidrag, att de inte fick rösta. De ansågs vara beroende av någon, så att den som var omyndigförklarad hade ju sin förmyndare då, som man var rädd att den skulle styra deras röst helt enkelt. Så att det fanns den typen av beroendeargument och det fanns den typen av kompetensargument.
2: Vi är en del av samhället. Det är många som inte ser det så, men jag ser det faktiskt så.
3: Vad tänker då Anders Wislander om den här uppfattningen att vissa inte skulle ha förmågan att fatta ett självständigt politiskt beslut?
2: Det där är helt fel. Vi förstår mycket mer än vad samhället tror.
3: Även om rätten att rösta numera finns så är det långt ifrån alla som använder den. I en studie av unga väljare med intellektuell funktionsnedsättning så var valdeltagandet strax under 53% i förra valet. En förklaring skulle kunna vara att frågorna som rör den här målgruppen inte hörs så ofta från politiker. Det säger Björn Boman som är forskare i statsvetenskap och som just tittat närmare på den här gruppens valdeltagande.
5: Det skulle kunna vara så att man tolkar det som att det finns inga partier som bryr sig om oss. Jag känner mig inte representerad av något parti tillräcklig utsträckning och därför så blir man då mer kanske lite politiskt apatisk och tycker att det spelar ingen roll.
3: När det finns lättläst material om hur politik fungerar och om man känner sig välkommen till vallokalen så kan det säkert göra skillnad, det säger Björn Boman. Men det som brukar vara en viktig förklaring har med föräldrarnas beteende att göra.
5: Om föräldrarna har ett politiskt intresse och tycker att det är viktigt att rösta, då är det mer sannolikt att barn röstar oavsett om de har IF eller inte. För att man fostras då i en demokratisk anda, att man ska rösta, man ska engagera sig politiskt och åtminstone lägga sin röst var fjärde år. För IF-gruppen också så kan det handla om att man också får den här stöttningen då. Att komma iväg till vallokalen och få lite hjälp vid behov.
3: Anders Wislander, han vet mycket väl om att den här gruppen som han tillhör har ett lågt valdeltagande. Och det är just det som har aktiverat honom.
2: Och det är en skrämmande låg siffra.
6: Vad kan det bero på då, tänker du?
2: Informationen går inte fram till oss liksom.
6: Och vad försöker du göra åt det då?
2: Jag har skrivit ett valtal, jag pratar med folk och röstar med er. Jag kämpar verkligen för att det ska bli mer personer med funktionsvariation som går och röstar.
6: Kan du bjuda på ett smakprov?
2: Medborgare, medmänniskor, kom, ta min hand. Var med när vi bestämmer vilka som ska leda vårt land. För du har rätt att rösta på valfritt parti. Det är ju faktiskt så det funkar i en demokrati.
3: Talet har blivit en liten kortfilm som går att se. Något som statsvetaren Björn Boman gjort.
5: Ja, men jag tyckte det var väldigt roligt att se. Det var positivt. Det är inte bara majoritetssamhället som ska göra ändringar utan det måste komma lite mer inifrån då, att det finns personer som uppmanar till att gå och rösta. Jag tror att det är sådana där initiativ kan definitivt vara positiva och ge en sån positiv vibe. Liksom.
6: Vad får du för respons då?
2: Ja, folk tycker att den är bra. Och jag hoppas på att budskapet verkligen går fram till mina bröder och systrar. Det är en viktig fråga liksom.
3: Historien, den kan visa att saker förändras över tid. Den demokrati vi ser som självklar 2026 behöver med nödvändighet inte se likadan ut i framtiden. Det vill idéhistorikern Annika Berg påminna oss om.
4: Den största lärdomen är väl visst, det är fler och fler som har fått rösträtt. Men det man kan också se är att det handlar ju också ofta ganska mycket om tillfälligheter. Och att tiden är gynnsam på ett eller annat sätt. Och att det också finns mycket som kan göra att den här processen går åt helt fel håll och att vi får mindre demokratiska samhällen. Och det är väl tyvärr den riktningen som vi rör oss åt i många länder idag. Så att vi ska inte så här slå oss för bröstet och bara tro att vi går i rätt riktning mot en allt ljusare framtid. Vi kan inte ta de här sakerna för givna. Och då kan det vara viktigt med just historiska perspektiv för att se hur föränderligt det här är på gott och ont.
2: Nu är det val, nu är det val. Häng med mig till närmsta vallokal. För vadå? Jag vill inte rösta. Det vore ena en skandal.
0: Det sa Anders Wislander som jobbar på Census Medis 5 på Medborgarplatsen i Stockholm. Reporter var Anders Diamant. Nu i Godmorgon Världen ska vi till Timrå, ligger precis norr om Sundsvall. Där finns Oskar Åström från P4 Västernorrland. God morgon, Oskar.
7: God morgon, god morgon.
0: Du är vid en vallokal i Timrå. Hur ser det ut där du är?
7: Ja, hur ser det ut? Jag står inuti en gymnastiksal här på Mariedalsskolan som ligger i Timrå centrum. Då. Precis som du säger, lite strax norr om den större staden Sundsvall. Och jag står här tillsammans med en som precis har röstat, Hasse Bovin. Visst var det som man uttalade efternamn? Och det är ju val i hela landet. Men här just i Timrå kommun då, vad liksom har varit det som har varit extra viktigt för dig?
8: Ja, det är ju arbetarna och framförallt det här historien runt Torsboda som har varit i forum. Fixa nya jobb här, det måste vi bara göra.
7: Ja, och den här Torsboda-frågan och datacentret nu då som har röstats ja för har ju väckt ganska starka reaktioner på många håll. Vad tänker du?
8: Ja, eftersom jag har bakgrund som elektriker så är det där ingen bra lösning eftersom att det kommer att skära enormt mycket effekt från alla andra eventuella företag. Så att jag tycker inte att det har varit bra med ett datacenter.
7: Och det här fokuset kring det datacentret då, har det format vad du är och har röstat idag?
8: Det har inte med det att göra. Det är en personlig grej.
7: Då tackar jag så mycket till dig Hasse och hoppas du har en trevlig söndag.
8: Tack för det. Hej hej.
0: Tack så mycket Oskar Åström från P4 Västernorrland som är i en vallokal i Timrå. Ja, valrörelser, det är ju verkligen vallöftenas tid.
9: Jag vill leva i ett Sverige där vi kan vara jämlika med varandra.
10: 90% rabatt på tandvård när man går och lagar tänderna.
11: Minskade utsläpp, satsningar på välfärden.
12: Via barnbidraget med 2000 kronor.
13: Jobben ska bli fler, utsläppen ska gå ner.
14: Max 20 elever per klass.
15: Vanliga människors vardag främst.
16: Slopa den orättvisa mängdrabatten.
0: Så här lät partierna då i sina slutanföranden i SVTs slutdebatt i fredagskväll. Mer eller mindre konkreta vallöften. De här vallöfterna det är som konkreta signaler om vad ett parti står för, vad partiet vill och lovar. Ett klassiskt beslutsunderlag för väljaren när denna sen beger sig till vallokalen. Och presskonferenserna har ibland haglat kring detta valet. Har det varit extra löftesrikt? Går det att lita på ett vallöfte? Och hur realistiskt kan de här stora vidlöftiga löftena vara? Elin Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
17: God morgon.
0: Du har ju forskat länge om vallöften då. Och de djupare analyserna av dem, de görs ju först i efterhand i forskning. Men du har ju följt valrörelsen. Så vad är din magkänsla kring årets alltså valrörelse? Är det något av vallöfternas valrörelse eller vad tycker du?
17: Alltså jag är ju lite arbetsskadad då av vallöften så jag ser ju dem alltid. Men magkänslan är att det pratas mycket om vallöften i år. Ordet används på ett ledigare sätt känns det som än tidigare. För jag minns förra valrörelsen som en valrörelse där partierna liksom fjämrade sig från att ens använda ordet. Men så jag har funderat över om det är så att man liksom har portionerat ut sina valmanifest i ännu mindre bitar i år än vad man gjort tidigare. Att det liksom har med en kommunikationsstrategi att göra. Snarare än antalet vallöften. För valmanifesten, vad jag kan se, ser ungefär likadana ut. Men man har ju behövt sträva väldigt hårt för att nå väljarna i det här valet. Och då sammantaget blir det svårt för väljarna förstås att urskilja de olika förslagen. För det blir så många på en gång. Mm. Men det är klart, det har blivit mycket fokus på sakfrågor och policy i år. Det är ju intressant, tack vare det då. Mm.
0: Är det bra för väljaren med många vallöften?
17: Vallöften har olika uppgifter för väljarna brukar vi säga. Att tydliggöra vad partierna vill göra, det är en sån sak. Och då är det bra med tydliga besked och det behövs tydliga besked på många områden. För väljarna tycker att olika områden är olika viktiga. Men det blir problematiskt att skapa sig den här övergripande bilden av löftena och jämföra det med sina egna åsikter. Det är nästan så att det inte går. Sammantaget har det varit långt över 1000 vallöften i riksdagspartiernas valmanifest de senaste valrörelserna. Men då kan man ju se det som att de är viktiga även i efterhand när vi ska hålla partierna till ansvar. Att det ger oss en jämförelsepunkt så att säga. Mm. Men vad är viktigt att säga är att vallöften är inte bara till för väljarna på valdagen. De är också till för att partierna överhuvudtaget ska kunna skapa politik. Mm. Det är så här man går tillväga när man skapar policyförslag för framtiden. De tillsätter sina arbetsgrupper, de analyserar, diskuterar, kommer fram till vad det är för något de vill göra efter valet och så formulerar de det som löften. Och på något vis så tar vi samhället framåt genom att partierna gör det jobbet. Mm. Men jag förstår att det är bökigt just nu. Jag fattar det.
0: Det har ju varit rätt stora utspel som kostar mycket. Det fanns ju det här med Moderaterna om avgiftsfri förskola, Vänsterpartiet om tandvård, Socialdemokraterna om karensdag, Liberaler om lärarlöner. Alltså, brukar vallöften vara så här ekonomiskt vidlyftiga så att säga?
17: Ja då, det är ofta mycket pengar i svang. Men man lovar även saker som inte kostar så mycket pengar. Alltså lagstiftning, regelförändringar, utredningar och sådär. Men i år har det också varit lite speciellt på så vis att regeringen utställde och uppfyllde vad som i vanliga fall är klassiska valdröften redan innan valet. Alltså kostsamma reformer som var tillfälliga under en kortare period. Det här med kollektivtrafikkostnader och matmoms. Det brukar platsa i valmanifestet, men det utställdes och uppfylldes redan innan valet. Sen är ju året lite speciellt också eftersom partierna verkar vara överens om att det mesta av reformutrymmet redan är intecknat. Så det blir en strid på kniven i de här kommande koalitionsförhandlingarna, det tror jag nog.
0: Hur har det varit då, om man tittar tillbaka i svensk politik? Kan man, alltså, går du som väljare att lita på vallöfte?
17: Ja, alltså vallöften har generellt sett orättvist dåligt rykte. Det som de skriver i sina valmanifest, det är sånt som de vill göra. Kommer de till regeringsmakten så kommer de att kämpa för det. De svenska och internationella forskningen som finns visar att man uppfyller flest vallöften när det är ett enskilt parti, gärna en minoritet som tvingas att samarbeta i parlamentet, eller en koalitionsregering som har ett gemensamt valmanifest inför valet. Mm. De socialdemokratiska enpartiregeringarna i Sverige, de uppfyllde med närmare 90% helt eller delvis av sina vallöften i valmanifesten. Alliansregeringarna låg också högt, kring 80% helt och delvis. Sen har vi ju haft en annan typ av regeringar sedan 2014, med koalitionsregeringar utan gemensamma valmanifest, och där ligger det lägre i Europa. I Sverige har jag undersökt en av de regeringarna, det var Socialdemokraternas manifest 2014, då ligger de kring 60-70%. Tidigare regeringarna kommer kanske hamna lite lägre eftersom de är fler partier och fler manifest, men tipset är en bit över hälften åtminstone. Mm.
0: Nu lever ju vi i en värld där det förespås koalitioner och det kommer att bli förhandlingar och man kanske inte får igenom allt vad man vill som parti. Men om man tar ett vallöfte som bryts, är det viktigt med brutna vallöften?
17: Alltså brutna vallöften kan alltid spela roll. Inte så att det är bra att bryta vallöften, men det kan finnas en poäng i att man vågar sätta visioner i konkreta ordalag, så att säga. Att våga lova något kan ta samhället i en riktning där. Statsminister Ingvar Carlsson skrev det i en av sina böcker. Han tog ett exempel från 1988 om förlängd föräldraförsäkring som Socialdemokraterna bröt. Men det faktum att det bröt så att man gav löftet gjorde att samhället kom på fötter, menade han, och började diskutera det här. Och så småningom så fick man en föräldraförsäkring som folk gillade. Så att det kanske man kan tänka kring vissa av de löften som har getts i den här valrörelsen också. Kring att avskaffa regioner eller karensdag eller vinster i välfärd eller medborgarskapsregler. Eller nätreglade saker som kan vara svårt att genomföra kanske, men som sätter en debatt som så småningom löser ett samhällsproblem som folk vill ha.
0: Tack Elin.
17: Tack.
0: Elin Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Nu satir.
18: Hallå.
19: Hallå.
18: Hörs jag?
19: Nej.
20: Dopparedagen är här. Därför kommer jag att ägna hela sändningen åt valet i Frankrike, som, hör och öppna, också har val idag. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ja, varmt välkomna ska ni vara till Frankrikes huvudstad Villköping. Och med mig har jag Elsebing Chouchou Hansen, mångårig korrespondent härifrån. Välkommen.
21: Tack så mycket.
20: Elsebing, vad var det som gjorde att du förälskade dig i Frankrike?
21: Ja, men det var framförallt den fria livsstilen. Där mat, dryck och kärlek står i centrum. I och för sig på bekostnad av folkhälsa och BNP, men ändå.
20: Jag förstår. Och med oss på länk har vi också Ove Roth. Du är van att bevaka utländska val. Vad ser du fram emot?
22: Att det ska ta slut.
20: Okej.
22: Okay. Valvakor är ju mest ett påhitt för oss journalister. Det är som att vi kommer varje gång de levererar en ny vallokalsundersökning, om du förstår vad jag menar.
20: Mm. Om vi börjar med den politiska situationen här i Frankrike. Elsebing, hur har valrörelsen sett ut?
21: Ja, det har ju varit en hel del röda linjer mellan partierna. Betongsocialisterna, de regeringsdugliga till exempel.
20: Ja, som inte sitter i regeringen.
21: Nej, men de ser sig själva som ett regeringsparti. Även om de sitter i opposition. De försöker ju navigera genom det politiska minfältet genom att flirta med de mindre partierna. Men samtidigt så är det inte visa sig på för vänskaplig fot med dem, för de hatar varandra innerligt.
20: Ja.
21: Och de konservativa asurblå, som innehar statsministerposten, försöker förgäves visa sig på styva linan trots att de är mindre än alla sina stödpartier.
20: Tillsammans?
21: Nej, var och en faktiskt.
20: Oj. Nu har jag äran att säga välkommen till en statsvetare som heter Rudi Mente, författare till en vitbok som givits ut av Dankrigets näst största parti, FD, för detta nazisterna. De har ju en något problematisk historia.
1: Ja, men det är ju därför de har markerat. De tar ju avstånd genom att kalla sig före detta nazisterna.
20: Ja, just det. Berätta Rudi, varför behövs en sån här vitbok?
1: Skitbok.
20: Förlåt?
1: Ja, men det är en skitbok. Om vi ska vara petiga.
20: Ja.
1: Det är snarare likt en vit bok egentligen. Den enda skillnaden är att den med fördel läses på DAS. Innehåller även en del fräckisar.
20: Fräckisar är ett ovanligt grepp. Har du något exempel?
1: Ja, det har jag. Vi ska se här. Syftet med denna bok är att ta ett helhetsgrepp om partiets problematiska historia, som flickan sa. Och här ska vi se. Två nunnor var ute i skogen och letade efter en julgran. Då kom den ena på att hon var spritsprångande naken.
20: Ja, och sen då?
1: Ja, men det får man tolka själv.
20: Jag förstår. Dubbeltydigheter och lite naket.
22: Jag bryter in här.
20: Ove Roth igen, ja, vad vill du säga då?
22: Jag vill bara gå in och hylla partiets valslogan. Förbannat bra kampanj, hör här. Gör Dankrike gammalt igen. Perfekt ju. Hur det folk vill ha. Allt har blivit så jädra modernt och snyggfiltrerat. Folk vill tillbaka till en tid med dass på gården, bly i bensinen och bögen i garderoben.
20: Tack Ove. Jag mailar över en pdf tror jag med SRs värdegrund. Jag vänder mig till dig igen, Rudi Mente, till sist. FD har ju haft problem med Rysslands kopplingar.
1: Ja, men det är ordnat nu. Lavrov och Peskov, de är strukna från listorna.
20: Det finns fler partier här i Dankrike som tvingats rensa i sina led. Vänsterpartiet Jihad anklagas ofta för att husera terroristkramare, Else Bing. Har de städat tillräckligt, tycker du?
21: Ja, många anser nog att de fortfarande har en lång resa kvar att göra. Men de kämpar, och framförallt deras ungdomsförbund, Lilla Hisbollah, har rest land och rike runt för att övertyga dankrikerna att de är rumsrena.
20: Vänta nu, får jag stoppa det här. Kallas ungdomsförbundet verkligen Lilla Hisbollah?
21: Nej då, Lilla Hisbollah skriver man med S och utan H i slutet. Två S, uttalas på svenska. Syftar på verbet hisbollah, vilket betyder ungefär att inuti ett vertikalt transportmedel latcha med ett runt föremål.
20: Ja, man lär sig något nytt hela tiden. Men har väljarkåren övertygats om att partiet står helt fria från våldsbejakande islamism?
21: Delvis har man det, men det är lite av en balansakt på slak lina. För man vill ju inte att just de där extrema väljarna lägger sin röst någon annanstans.
20: Nej, det är klart. Då säger jag välkommen till Jacques Analys, docent vid Medelkompetenta valforskningsinstitutet här i Dankrike.
18: Du ska ha tack.
20: Oj, nu plingar det till i min dator här. Ett preliminärt valresultat verkar vara färdigt trots att det bara är förmiddag. Hur kan det komma sig, Jacques?
18: Ja, det är en lång historia. Det börjar på 70-talet. Där den dåvarande socialistledaren Bernard Trappist satt på sin lokala thai-restaurang och hade tagit sig en eller kanske 15 stänkare och tänkte, varför har vi inte samma tidszon som Bangkok?
20: Okej, okay, men Dankrike, det ligger ju i Europa.
18: Ja, men världsdelar har aldrig hindrat nydanande politiker som här. Så nu är klockan 7:30 på kvällen.
20: Ja, det är den tydligen. Nu ska vi se om jag tolkar siffrorna rätt. Nämen, det verkar som att ett parti som heter, ska vi se, Alternativ för Dankrike har fått över 80% av rösterna. Vad innebär det här?
18: Ja, att jag blir av med mitt jobb. Jag hade inte förutsett detta.
20: Nej, det såg du inte komma. Men kan du ändå försöka hjälpa oss förstå vad som har hänt?
18: Jag tror så här, det är antagligen någon slags stödröstning som gått bananas. Det är ju svårt att veta med så här litet parti. Ska vi ta dem över spärren bara, tänker man, eller ska vi fortsätta lite till? I det här fallet mycket till.
20: Just det, upp till 80%. Vad kommer hända nu då?
18: Det kommer bli långa och tunga förhandlingar att hitta ett regeringsunderlag.
20: Ja, men Alternativ för Dankrike har ju över 80%. De kan ju bestämma allt själva.
18: Får jag fråga, vad väger du, Slitter?
20: Ja, 100 kilo ungefär. Hur så?
18: Får du bestämma allt hemma?
20: Nej, men...
18: Tack för mig.
20: Ja, tack då, sökanalys, docent och valforskare Else Bengtzjörtou Hansen. Någon sista kommentar till valet här i Danmark?
21: Ja, nu börjar det roliga.
20: Regeringsbildningen?
21: Nej, partierna segerfester. Även de som backat mest firar alltid. Det är sen gammalt. Och jag hänger med. Det finns alltid någon ung politikerbroiler man kan äta upp, så att säga.
20: Som flickan sa. Ja, tack då Else Bing, och tack alla ni som var med här från valet i Danmark. Jag heter Fritte Fritzson. Vi hörs nästa vecka.
0: Radio Skugga, Fritte Fritzson, Erland Karling och Per Julin. Ni lyssnar på Godmorgon Världen, strax det svenska valet i Halland och i London. Men först musik och politik. Artisten Fröken Snusk dök upp i Sverigedemokraternas valkampanj. Rapparen Silvana Imam, det var en av artisterna som framträdde när Vänsterpartiet hade kvartersfest i Stockholm. Musik och politik har starka band i populärmusik, i visor, i klassisk musik, i texter och kompositioner. Vi bad musikern och kompositören Emil Svanängen, eller Lonely Deer som han kallar sig, att komma in till pianot i Studio 4 i Radiohuset och spela lite musik med politisk rot.
5: Kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen.

0: Fast det är inte de som ror så att svetten lackar. Och piskan som kittlar, kittlar inte heller deras feta nackar.
1: Staten och kapitalet, den gamla klassiken från Blåtåget som också sen spelades in av Ebba Grön. Emil, är det just i kampsånger och protesterna som musiken kan ha liksom som en viktig funktion att bygga en protest?
2: Ja, den har ju verkligen haft den funktionen. Riktigt fin konst och musik har ju ofta genom historien faktiskt lyckats bäst när den inte riktigt har tagit ställning politiskt. Nyss bortgångna Dolly Parton var ju en expert på det här att faktiskt inte ta ställning och blev så älskad tack vare det. Men det här kändes ju en ganska naturlig sång att börja i, men ska vi se om vi kan gräva oss runt lite grann.
1: Det finns ju sånger som tar upp viktiga politiska teman men som kanske är till för flera. Har du något sånt exempel?
2: Ja, men när vi stötte på Ola Adolfsson här så verkar det väl som att han kanske är en sån figur som har tyckts om lite från båda håll. Och det är väl det att den här sången som någonstans springer ur kalla krigets tid med ett fredstema, en fredsönskan, den verkar väl kanske ha de kvaliteterna som gör att flera skulle kunna känna sig lite manade och tro att den är till för dem. Jag hörde musik någonstans

0: Det var Mitt eget land, Olle Adolfsson, och text av Beppe Wolgers där. En vänstersång, en visa för flera. Men så hur har det sett ut höger ut då med musiken?
1: Ja, men nu när jag har tänkt lite kring detta så börjar jag förstås tänka på Mange Schmidts sång som skrevs till Moderaterna. Men jag vågade faktiskt inte lyssna på den, för att jag minns att jag inte tyckte den var så bra. Eller det fanns sånger jag tyckte ännu bättre om. Men så att jag hoppade fram till Fröken Snusk-låten här, och den var ju en ganska tuff melodi.
0: Och Fröken Snusk här framträdde just med Jimmy Åkesson i somras med den här låten.
1: Och då har vi bara ett litet pianoutdrag, eftersom att svårt att återge den hela låten, men den lilla pianomelodin.
0: Det är så länge som mitt hjärta slår, du en Fröken Snusk. Vi hoppar långt tillbaka i tiden. Vi går tillbaka till 1920-talet. Allmän rösträtt kom ju till 1921. Hur närvarande var musiken i politiken då?
1: Den verkar ju nästan ha varit mer integrerad då än vad den är nu. Och när vi hittar den här suffragettsången, framåt svenska kvinnor, eller om den möjligtvis heter Kvinnornas sång. Ganska fascinerande att tänka sig den stoltheten som måste ha funnits i när de samlades i salar och på gator och förhoppningsvis sjöng den här. Tycker den är rätt stilig.

0: Vad är det som gör det till en, bra kamplåt?
1: Den är ju frejdig. Den är verkligen imponerad i sin positiva musikaliska ton. Jag fick försöka lista ut ackorden, för att jag hittade bara noterna till den här och texten. Jag hoppas att jag hamnat respektfullt nära originalet. Den har de här tydliga, det som på musikspråk kallas mellandominanter, som gör att man hör att det här låter gammaldags. Mm. Men den har ju verkligen en tåga, den här sången.
0: Som man tågade med ute på stan.
1: Ja, precis.
0: Vi är ju ett land, Sverige, och det här landet ska ju gå till val idag. Finns det någon musik du har tänkt på som kan på något sätt samlande lyckas skildra det här gemensamma?
1: Ja, men jag tänkte på när jag har tittat på valrörelsen nu och funderar på om det kanske är så att tiden är lite, inte mogen ska jag inte säga, men att jag blev nyfiken på att undra om det finns något uttryck som alla partierna nu som folk röstar på skulle kunna enas om. Och det kanske är det, att det är en tid nu när kanske till och med nationalromantiken är, jag ska inte säga rumsren, men närvarande i alla fall. Och jag kommer att tänka på en sång som jag hade den ganska stora glädjen att få spela in med Sven-Bertil Taube, som inte har hört sen, för den hamnade i min byrålåda på lite krokiga omvägar. Så att när jag kom på det så bestämde jag för att jag får ringa Mikaela, Sven-Bertils änka, och be om lov att skulle jag möjligtvis kunna få spela 30 sekunder av den här låten. Och jag lyckades nog säga det med så varm röst så att jag fick ett ja. Och det var lite fint, för Mikaela citerade också svärfar Evert, som då brukade säga: det är krig och politik som har fördärvat våran jord. Ja, det känns fint att få visa upp det.
2: Här just om våren lärkorna sjunga,

0: Sven-Bertil Taube hör vi här sjungandes Här ligger landet. En visa av Oskar Solén och Olof Thunman. Och det var Emil Svanängen som var i Radiohuset och spelade. Ja, i Godmorgonvärlden ska vi till Halmstad, till Klaraskolan. Där har vi Martin Axelsson Dert från P4 Halland. God morgon, Martin.
1: God morgon.
0: Hur är det vid Klaraskolan?
1: Jo, men det är bra. Vi står mitt inne i Klaraskolans matsal där man har tagit bort de klassiska liksom, mjölkstationerna och gjort rum för valsedlar och ställt upp de här valbåsen med de här typiska gröna filtarna. Det har varit ganska lugnt här i vallokalen idag, säkert på grund av att många redan har förtidsröstat. Men det trillar in en strid ström av väljare ändå.
0: Just i Halmstad pågår ju ett digitalt experiment. Vad handlar det om?
1: Det stämmer. Det är ju Halmstad tillsammans med ett bara 20-tal kommuner som man genomför ett test av digital röstlängd, kallas det. Det är på uppdrag av regeringen som man testade i det här valet. Och jag står här med Kemsi Kraszewski, du är ordförande för den här valkretsen och ansvarig för digitala röstlängden här. Rent konkret, hur funkar det?
2: Jo, det funkar som så att vi har ju den klassiska manuella i pappersformat, men i år har vi också fått det i digital form, det vill säga att vi har röstlängden där vi skannar in körkort eller ID-kort eller någon anledning eller personnummer där vi skriver in det digitalt i datorn för att få fram personuppgifter om att den här personen då har rätt att rösta och vilka val den har rätt att rösta på. Så det är ett komplement till den manuella röstlängden.
1: Och kort, hur går det?
2: Det går bra. Det är väldigt bra tillfälle att testa det här nya systemet. Då i år så har det varit väldigt många som har förtidsröstat. Då riskerar vi inte heller att ha några köer.
1: Tack, Kemsi.
0: Martin Axelsson Dert från P4 Halland som var vid Klaraskolan i Halmstad. Nu åker vi till London. Om det blir ett jämnt valresultat under kvällen, då kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör. Det är alltså de röster som räknas sist, sena poströster och så rösterna från utlandssvenskar runt om i världen. 220 000 utlandssvenskar är registrerade i vallängden, vilket är rekordmånga. Och partiernas intresse för de utlandssvenska rösterna har ökat. Viktor Karlström, han var en av många som röstade i London i veckan.
3: Jag trodde det skulle bara vara jag. Det är en lång kö, den rör sig inte särskilt fort. Men det är nog kul att se att det är så många som röstar.
4: Viktor Karlström har bott i Storbritannien i 10 år. Och det här är första gången sedan han flyttade som han röstade i ett svenskt riksdagsval.
3: Det kändes mer viktigt det här valet än tidigare att rösta. Mycket på grund av hur det ser ut här i Storbritannien. Och vad opinionen pekar. Och också i Sverige så tänkte jag att även om jag inte bor där så vill jag ändå påverka och säga min åsikt.
5: Nu är vi på ambassaden i London och tar emot de sista rösterna, den sista skälvande timmen på röstmottagningen här hos oss.
4: Det är onsdag kväll. Biträdande ambassadör Anna Stålbo-Jaskan står i vallokalen i svenska ambassadens souterrängplan. Kön ringlar hela vägen ut på gatan och när dörrarna väl stängs så ska Anna Stålbo-Jaskan själv frakta de sista rösterna till Sverige. I år har Utrikesdepartementet satsat på längre öppettider och mer information till den här väljargruppen. Och de politiska partierna har också fått upp ögonen mer för utlandssvenskarna. För i ett jämnt läge så blir de här rösterna extra intressanta.
6: Ja, men utlandssvenskarna är en väldigt viktig grupp och en grupp som vi känner kanske som parti att vi inte har gjort tillräckligt för i tidigare valrörelser.
4: Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, var en av de toppolitiker som flög till London för att delta i en valdebatt för några veckor sedan. Det är första gången som det hålls en sån i Storbritannien och flera har också arrangerats i andra länder där det bor många svenskar.
6: Senaste valet så var det ju i princip så pass jämnt att vi inte kunde fastställa valresultatet innan de utlandssvenska rösterna var räknade. Och det är en grupp som växer hela tiden men också en grupp som har väldigt lågt valdeltagande vilket gör att alla partier ur ett demokratiskt anseende har skäl att engagera sig lite mer och göra sig lite mer synliga för den här väljargruppen.
4: Men vad vet man då om den här väljargruppen? Statsvetaren Maria Solevid vid Göteborgs universitet var med och gjorde den enda vetenskapliga undersökning som finns kring de utlandssvenska rösterna. Den gjordes för mer än 10 år sedan.
7: Många vill ofta tillmäta den här gruppen väldigt stor betydelse och det verkar ju ha med 1979 års val att göra när det var så otroligt jämnt.
8: Nu är valvakan för vår del slut för 1979. Vi får lämna er i denna ovisshet som inte vi har skapat, utan ja, vi har gjort det allihop själva i vår egenskap av väljare.
4: Den gången, 1979, så blev det just utlandsrösterna som sen tippade över vågskålen till den borgerliga sidan. Olof Palme talade om att skatteschweizarna avgjorde valet till Moderaternas fördel. Och Moderaterna är det parti som genom åren har satsat mest på den här väljargruppen. Moderaternas Thomas Tobé var också i London för valdebatt tidigare.
9: Ja, vi riktar ganska stora insatser för att få den här gruppen att rösta, och vi vet också att Moderaterna är största parti bland utlandssvenskar. Så för oss kan det här bli en helt avgörande pusselbit för att vi ska vinna där på valnatten.
4: Men hur vet ni det? För att ingen vet ju egentligen tillförlitligt hur den här gruppen röstar.
9: Det finns ju olika mätningar som det alltid är, med opinionsmätningar, och visst, man ska alltid vara ödmjuk inför det, men vi vet att vi moderater har ett väldigt starkt stöd åt utlandssvenskarna, och det tror jag är för att vi under ganska lång tid har visat stort intresse även för svenska medborgare som inte just nu bor i Sverige.
4: Men nu är det alltså fler partier som hoppas på den här gruppen.
10: Jakob Risberg, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet. Man ser att det finns ett mer och mer engagemang för gröna partier generellt runt om i Europa, och framförallt här i England så har vi sett stora gröna framgångar, och det tror jag också stärkt vår känsla av att det finns kanske en grön rörelse som jag tror kanske smittar av sig även på svenskar som bor här i England, och det tror jag är jätteviktigt.
4: Och just London har fått lite extra många politikerbesök denna valrörelse.
11: Ja, men det är ju därför det bor 60 000 svenskar i London. Vi är alltså Sveriges femte största stad.
4: Carl Michael Wilhelmsson, som lyssnade på valdebatten, han lämnade Sverige redan 1985, men är fortfarande politiskt engagerad.
11: Ja, nu är jag redan bestämd. Jag var aktiv i Moderaterna i min ungdom. Men vad som förvånade mig var att Kristdemokraterna hade faktiskt rätt intressanta kommentarer.
4: Margareta Sjöqvist bor också i London sedan många år och kom på den fullsatta valdebatten som hölls i Svenska kyrkan tillsammans med Barbro Nordström-Smith, Berit Moback och Kerstin Davey.
12: Det är inte så lätt att följa valrörelsen i Sverige. Jag röstar nog mycket på det parti som jag alltid har röstat på. Och de säkrade mig nu att jag skulle fortsätta med det.
13: Jag är förvånad att de var här i person. Jag trodde de skulle vara på Zoom. Jag var säker på det. Så när jag såg att de
14: var... Vart att de var här, var det inte det?
15: Jag har bott utomlands nu i 45 år och... Jag har aldrig röstat i svensk regering därför att jag tyckte att nej, jag bor inte i Sverige. Varför ska jag avgöra vad svenskarna gör som bor i Sverige? Nej, det kände jag den sjunde.
4: Men tänker du dig att du kommer rösta i svenska valet i år ändå?
15: Jag tror det.
4: Vad har fått dig att ändra?
15: Antagligen för det här mötet.
7: Men jag tänker väl att alla partier ska bry sig om alla väljare. Och här har vi en stor grupp röstberättigade väljare som... Vad jag kan höra från medierapporteringen då verkar ha liksom blivit åtminstone lite mer uppmärksamma i årets val. Att det är fler partier som kontaktar dem. Och det kan ju också vara ett sätt som gör att fler av dem vill rösta.
4: Maria Solevid, som är docent i statsvetenskap. Men kommer då utlandsrösterna att avgöra valet även den här gången? Ja, det är faktiskt inte helt lätt att veta. För utlandsrösterna kommer att räknas tillsammans med de sena förtidsröster som avgetts i Sverige, det som ibland kallas onsdagsrösterna i vallingo. Den undersökning som gjordes vid Göteborgs universitet med data från 2014 visade att utlandsväljarna den gången hade sympatierna mer åt höger än genomsnittet. Men en hel del har ju hänt sedan dess, och det här är en väljargrupp som inte är statisk. Anna Stålbojaskan på svenska ambassaden i London.
16: Vi har de som har kommit hit för länge sedan och stannat för både jobb och kärlek. De som vill flytta till Storbritannien för att vara nära släkt och vänner. Så det är många olika grupper och åldrar som kommer hit. Många förstagångsväljare, vilket är roligt.
17: Det har ju varit så viktigt för mamma när vi var yngre. Så nu när jag är i åldern och jag kan delta och jag kan välja, det är lika viktigt som för mig också.
4: Naima Ali är förstagångsväljare och pluggar statsvetenskap i Wales. Hon och hennes mamma Vilo Ali hörde till de allra sista som röstade innan vallokalen stängdes.
17: London, jag har fortfarande inte kvar familj i Sverige, i Stockholm. Vi kom precis tillbaks förra veckan. Ja, så det är ju viktigt att välja, speciellt det här året. Jo.
18: På vilket sätt menar du speciellt det här året?
12: Ja, det är så mycket som händer i Sverige och vi tänkte att vi kan kliva fram och göra lite... Höra våra röst, hörda.
17: Det är ju den tiden, alltså man känner varje röst kommer ju räknas och göra någonting. Så det är ju viktigt att ta del i det och göra så mycket man kan från vad än man är. Så känner vi i alla fall, ja.
0: Och det var vår London-korrespondent Nina Benner som rapporterade. Nu ett kåseri. Pamela Jaskowiak.
19: Igår kväll kom jag tillbaka till det lilla huset vid kusten en kortis efter en period i stan. Det var samma som varje år vid den här tiden. Spår av allt som har varit och som nu inte längre är i och med att augusti har övergått i september. Där den solblekta bikinin. Där de övergivna korsordstidningarna och krocketspelet som jag köpte förra sommaren när amerikanerna skulle komma och som vi inte använde i år heller. Jag går ut på altanen. Ser att dalian äntligen har slagit ut och det med besked. Den har varit så långsam men ändå så målmedvetet och tålamodsprövande, tickande och bultande och sprängande. Såklart exploderade den när ingen såg. Och här är den nu, i all sin nästan skamlöst köttiga kraft. Jag tar en närbild på den och lägger ut på Instagram. Sen kokar jag te. Inget mer vin. Sommaren är över. Men jag har en plan för kvällen. Jag ska göra ingenting. Bara vara här nu. Jag sätter mig i soffan. Sätter inte på tv:n. Jag vill inte dras in i någon annans bilder. Inte fly från nuet. Inget godis, ingen musik. Bara en kopp svart te. Bara djuren och jag och huset och september. Min hand vill hela tiden sträcka sig efter telefonen. Men nej. Jag tar en klunk te. Smaken av det svarta teet får mig att tänka på Anna Karenina. Samovarerna som ständigt puttrar. Kärlekens bråddjupa allvar. Man har liksom inte plats i huvudet att tänka på kärlekens allvar när man kollar tv och grejar med mobilen samtidigt. Men nu, i tystnaden och den begynnande hösten, sitter jag där på den malvafärgade soffan.

0: och kraschar och kraschar och kraschar. Det är näst intill omöjligt att göra det som måste göras. Näst intill övermäktigt. File not found, file not found, file not found. Unknown error, unknown error, unknown error. Nästan som man undrar om det är meningen. Det är skymning. Några äpplen dunsar i marken ute i trädgården. Och imorgon ska jag rösta. Med min tunna hud och mina stackars nerver. Min opraktiska kärlek. Min ansträngda ekonomi. Efter en ganska kort stund blev jag ändå rastlös där på soffan. Tänkte att jag väl kunde göra ingenting någon annan dag. Gick och la mig i sängen med Anna Karenina och hennes kärlek. Vaknade tidigt i morse och körde tillbaka till stan. Och här står jag nu, i en samlingslokal för pensionärer i Sandarna i Göteborg. Ett område med så kallade barnrikehus. Byggda på 40-talet för att fattiga barnfamiljer skulle få ett skäligt boende. Massiva skyddsrum i källaren och förträffliga tvättstugor. Högt beläget med tallar och rhododendron och utsikt över hamninloppet. Allmännyttan ändå. Och här står jag nu. I läppstift och klackskor. Och stoppar valsedeln i urnan.
1: Pamela Jaskowiak.

0: Veckan börjar lida mot sitt slut och den nya tar sin början, men ikväll.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Det blir nog härligt att hänga med på lite annat än vad som händer i veckan som kommer måndag. Länsstyrelsen inleder den slutliga rösträkningen, alltså resultatet för riksdagsvalet. Och det beräknas vara klart inom en vecka. Tisdag då delas tv-priset Emmy ut, Emmygalan i Los Angeles. Onsdag, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal. Torsdag, Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga kommer. Och på fredag då är det så kallade parlamentsval i Ryssland. Sen är det söndag. God morgon världen tillbaka. Men tack för att ni lyssnade idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då!

0: Producent för den här sändningen var Mårten Färlin och tekniker Albin Melander.
1: Upp och ner och ner och upp. Ja, spretig bild av opinionen när medier lyfter upp sina egna institut.
2: Det borde vara liksom självklart och relevant kontext. Och det tycker jag att redaktioner generellt är väldigt, väldigt dåliga på.
1: Och som ett uppskjutet reportage som satte SVT i oönskat fokus. Lyssna på veckans medierna när du vill i Sveriges Radios app.
0: Och så tips om att veckans kultur också finns i vår app.
3: I veckans kultur med Lisa och Roger så går vi ner i nostalgiträsket och jag får en present.
4: Ja, precis. Men det ska också handla om Oasis-dokumentären ja. Don't Look Back in Anger. När vi nu sammanfattar vad som är värt att minnas från kulturveckan som gått.
3: Och du går ner i litteraturdebatten.
4: Ja, precis. Mikaela Blomqvist, sågningar av Tone Schunnessons språk och kritikerkåren. Det har lett till en debatt som fortsatt hela veckan.
3: Mm, så den pratar vi om och ni hittar oss i appen Veckans kultur med Lisa och Roger.
0: Från fredagens P1-kultur, en snabbspolning genom

0: med veckans kulturhändelser. Om en timme, då hör vi det här i P1.
1: Just nu spelas tennisturneringen US Open inför stor publik som också får ta del av mode på högsta nivå. Hör om tennisspelaren Naomi Osaka och om hur mode blir allt viktigare för sport. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Eller efter gudstjänsten som vi hör från Munktorp efter nyheterna. Nu är klockan 11.
2: Nu har vallokalerna varit öppna i 3 timmar och det talas om högt tryck enligt valmyndigheten. Ekots reporter Lotta Myrén finns i en vallokal i Tensta i nordvästra Stockholm. Hur är intresset där du är?
3: Ja, det har varit ganska lugnt, men nu börjar det komma allt fler människor som vill rösta. Det är ju en plats där det är väldigt många som redan tidigare har förtidsröstat, så det är väl därför också som inte så många här just nu. Men en som ska gå in och rösta är, vad heter du?
4: Jag heter Goled Mohammed.
3: Varför är det viktigt att rösta, tycker du?
4: Ja, det ska vi ta demokratin tillbaks, eller att rösta för nyare var fjärde år, men också att ändra riktningen på vad landet är på väg, tycker jag personligen.
3: Är det självklart för dig att komma hit och avlägga en röst?
4: Ja, jag bor nästan kast härifrån, så det är passande. Så jag har många minnen härifrån.
3: Du får gå in och rösta då. Tack så jättemycket. Ja, men som sagt, det är ju många som är på plats här för att rösta. Det är valarbetare som står utanför här också för att kunna ge olika valsedlar till de som är på plats och kanske vill rösta och fortfarande är lite osäkra, för så är det ju också. Alla vet ju inte riktigt när de kommer hit hur de vill rösta. Förtidsrösterna har varit många här, men man väntar ändå att det ska bli en liten peak här under eftermiddagen. Tidigt morgonen så menar de att det är en söndag, man är inte här, men det kommer nog bli allt fler folk också i den här röstlokalen.
2: Lotta Myrén på plats i Tensta i Stockholm. Apropå förtidsrösterna, Postnord meddelar nu att man är försenade med leveranserna av förtidsröster i 20 kommuner i Storstockholm. Orsaken är att rekordmånga väljare förtidsröstat i år, säger Postnords presschef Anders Porelius.
5: Vi har betydligt fler förtidsröster att hantera än vad vi hade prognostiserat. Man brukar säga det att en ökning av förtidsröster mellan 5 och 10% varje val, och vi är nu uppe i närmare 20% ökning av förtidsröster. Så det är ett väldigt högt tryck som vi upplever. Ungefär vid 8-tiden i morse så skulle vi ha levererat förtidsrösterna, men man får nog räkna vid lunch kommer vi att kunna leverera dem.
6: Hade ni kunnat förbereda er på det här bättre, tror du?
5: Vi har förberett oss väldigt väl, men vi ser att prognosen överstiger vad vi hade trott när det gäller förtidsrösterna, helt klart. Men vi jobbar systematiskt och vi har väldigt bra rutin. Vi har gjort det här förr, men vi vet att vi kan inte heller påskynda processen för mycket eftersom det är en stark säkerhet kring just rösterna.
2: Reporter Saga Nyström Holm. En kvinna har blivit skjuten i huvudet i Malmö i natt. Hon ska ha varit talbar när hon fördes till sjukhus. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök. Dagen börjar med regn på många håll, men det klarnar upp senare. Framförallt i norr kan det bli ganska soligt väder idag. Ekots nyheter med Daniel Klar.
7: P1, Sveriges Radio.
8: I den lilla orten Munktorp utanför Köping finns Sorbykyrkan. Sorbykyrkan är en del av Ekumeniakyrkan och den här kyrkan invigdes i början av 90-talet. Och på församlingens hemsida står det: Sorbykyrkan vill vara en fri och öppen kyrka med högt i tak där hela livet ryms. Och här ska det nu firas gudstjänst med rubriken Hör mitt rop. Församlingens pastor Sara Forslund kommer att predika över det temat och tala om en Gud som inte behöver ge lidandet en mening för att vara närvarande i det. Sångerna vi hör i gudstjänsten idag är hämtade från Brukssånger, Ekumeniakyrkans digitala sångbok med mängder av nyskrivna sånger. Och vi börjar med en sång. Den heter Solen stiger.

0: Jag läser från Jesaja, kapitel 57 och vers 15. Så säger Herren, jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan.
1: Vi är alla välkomna till vår gudstjänst i Sorbykyrkan idag. Temat för vår gudstjänst är Hör mitt rop, Gud hos den förkrossade. De sånger som kören sjunger, de gemensamma sångerna och bibelorden knyter an till temat och förstås även predikan. I vår gudstjänst medverkar församlingens kör och musiker och vår pastor Sara Forslund predikar. Jag som leder gudstjänsten heter Anna Eriksson. Innan kören sjunger så ska vi be för vår gudstjänst. Tack Gud för att du möter oss här och nu. I våra liv, i vår längtan, i glädje och sorg, i vila och kamp. Vi får dela en stund av gemenskap med varandra och med dig. Du hör våra rop. Amen.

0: Nu tänder vi barnens ljus. För alla barn vi har nära och alla barn som lever runt om i världen. Alla barn behöver närhet, trygghet och barn behöver få leka. Det är så man växer och det är så man lär sig att leva. Sagor och berättelser är också bra att få med sig. Och i vår bibel så finns det många berättelser. Och nu ska jag läsa en som ni får hjälpa till med allihopa. Berättelsen är omskriven på rim och ni får fylla i de ord som saknas när jag läser. I staden Jeriko fanns en man som inte kunde se. Han satt vid vägen och levde på vad människor ville
1: ge.
0: Bartimaios var hans namn, fattig och hungrig varje dag. Så trött och ensam, hela kroppen kändes.
1: Så.
0: Nu hörde han att Jesus skulle komma och då gällde det för honom att passa. Att ropa högt och hoppas på att Jesus skulle höra. För Bartimaios trodde att Jesus under kunde. Han väntade och lyssnade och undrade ändå om Jesus skulle ge sig tid att höra och
1: förstå.
0: Nu kom det folk och jublet steg. Bartimaios klämde i: Jesus, hjälp mig! Men folket sade ilsket: var tyst, låt
1: vi.
0: Han ropade igen, högt, starkt och klart. Och då hände något alldeles underbart. Jesus hörde och Bartimaios reste sig. Vad kan jag göra för
1: dig?
0: Bartimaios svarade: gör så att jag kan se igen. Jesus sa: din tro har hjälpt dig, min. Genast kunde Bartimaios se och glädjetårar rann. Nu kunde han leva som en helt förändrad
1: man.
0: Jesus hör alla våra rop, alla böner vi ber. Och nu får vi be tillsammans. Jag ber före och ni ber efter med samma ord. Du är alltid nära Gud.
1: Du är alltid nära Gud.
0: Och allt kan du förstå.
1: Och allt kan du förstå.
0: Fast jag är så liten.
1: Fast jag är så liten.
0: Så ser du mig ändå.
1: Så ser du mig ändå.
0: Dina armar räcker, Gud.
1: Dina armar räcker, Gud.
0: Till alla på vår jord.
1: Till alla på vår jord.
0: Både små och stora.
1: Både små och stora.
0: Bli mätta vid ditt bord.
1: Bli mätta vid ditt bord.
0: Kom och var mig nära, Gud.
1: Kom och var mig nära, Gud.
0: Jag viskar tyst ditt namn.
1: Jag viskar tyst ditt namn.
0: Allting kan du höra.
1: Allting kan du höra.
0: Och du bär mig i din famn.
1: Och du bär mig i din famn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Så får vi sjunga tillsammans i vår psalmbok Psalmer och sånger nummer 825. 825. Här nära.

Jag ska läsa från Psaltaren, kapitel 51, vers 19. Ett offer till Gud är en brusten ande, ett brustet och krossat hjärta. Det föraktar inte du, o Gud.

0: Jag läser ifrån Hesekiel kapitel 36 och vers 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta er få en ny ande. Jag tar bort stenhjärtat ur er kropp och ger er ett hjärta av kött.
1: Vi sjunger församlingssång nummer 219. Församlingssång 219. Jag skulle vilja våga tro.

Har du någon gång känt dig krossad av livet? Inte bara ledsen, utan riktigt modlös och nedbruten. Som när någon du älskat djupt plötsligt inte finns kvar längre. Och det känns som att tiden har stannat. Samtidigt som livet verkar fortsätta som vanligt för alla andra runt omkring dig. Har du någon gång viskat ut i mörkret en bön utan att veta om någon lyssnade? Om du känner igen dig i det, då är den här texten från Jesaja till dig. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Det är en märklig bild av Gud. Gud bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad. Inte bara på avstånd, inte bara någon som ser ditt lidande, utan mycket närmare än så. Så nära att Bibeln vågar säga att Gud bor där. Det handlar alltså inte i första hand om en person som har en ödmjuk personlighet, utan om en människa som känner sig förkrossad eller som har blivit ödmjuk inför Gud. Jag vet av egen erfarenhet, av de förluster jag själv har gått igenom, att de har gjort mig mer ödmjuk inför livets sårbarhet. Man tvingas omvärdera mycket som man har tagit för givet. Personer som man trodde skulle finnas där för alltid och som plötsligt är borta. Vägen vi trodde skulle leda oss vidare finns inte längre. Och vi kan inte gå tillbaka. Vi står mitt i det som blev kvar utan att veta hur vi ska ta oss vidare. Och de enkla svar som tidigare lät tröstande, som att allt har en mening eller att Gud behövde ännu en ängel, låter plötsligt ihåligt. Och kanske måste vi som kristna våga säga något som ibland är svårt för oss. Allt har inte en mening. Det finns lidande som är meningslöst. Det finns död som inte var Guds plan. Kanske är det mer kristet att säga: jag vet inte varför det här hände. Jag vet inte varför Gud tillät det. Men jag tror inte att Gud överger oss mitt i det. Gud behöver inte ge lidandet en mening för att vara närvarande i det. De här orden från Jesaja är lika aktuella idag. I Gaza och Ukraina är förkrosselsen inte en metafor. Den har ansikten. Föräldrar som begraver sina barn. Människor som flyr sina hem. Familjer som förlorat allt. För oss som lever långt ifrån kriget ser lidandet annorlunda ut. Men vi kan också bli nedbrutna av maktlösheten. Vi kan förlora hoppet eller bli avtrubbade av allt vi ser. Och kanske är det just därför Jesajas ord är så viktiga. För Bibeln ber oss inte att förklara bort lidandet. Den börjar någon annanstans. Med frågan: var är Gud när människan går sönder? Jesajas svar är inte att Gud står långt borta och tittar på, utan jag bor hos den som är förkrossad. Vi hörde också några verser från Saltaren.
Ett brustet och krossat hjärta, det ska du inte förakta. Versen beskriver inte heller en person som är ledsen, utan en person vars liv är i spillror. En person utan försvarsmurar och färdiga svar. Det är viktigt att komma ihåg att Gud aldrig vill lidandet. Men när livet har brutit ner våra försvarsmurar, möter Gud oss där. Gud önskar inte våra prestationer, utan söker vårt hjärta. En ärlig bön när livet har brustit är värd mycket mer i Guds ögon än tomma ord för att verka andlig och duktig inför andra omkring dig. Vad betyder det att Gud inte stöter bort den nedbrutne? Vad betyder det att Gud inte stöter bort den med brustet hjärta? Jag tänker mig att det handlar om den djupaste vänskapen. Om en Gud som vill sitta bredvid dig under samma filt. Inte för att ge snabba svar och lösningar, utan för att sitta kvar och gråta tillsammans med dig tills gryningen kommer. Och för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Ibland är det just där, när våra försvarsmurar har rasat, som vi slutar dölja sanningen om oss själva och vågar öppna upp oss för Guds förvandling. Gud stannar inte bara kvar hos det krossade hjärtat. Gud vill också göra något med det. Därför lovar oss tröstens Gud: jag ska ge er ett nytt hjärta och en ny ande. Gud föraktar inte det brustna hjärtat. Gud bor hos det brustna hjärtat och ger hjärtat nytt liv. Ett stenhjärta behöver inte känna så mycket. Det skyddar sig. Det släpper inte in någon. Men ett hjärta av kött kan göra ont. Det kan sörja. Det kan älska och hoppas. Det kan gå sönder, men det kan också leva igen. Du behöver inte bli hel innan Gud kommer nära. Du behöver inte samla ihop dig själv först. Du behöver inte prestera dig tillbaka till Gud. Gud väntar inte på andra sidan av din sorg. Gud är redan där och känner din sorg. När du gråter, tvivlar och saknar. När du inte längre orkar hålla ihop allt. Gud älskar inte att våra hjärtan går sönder. Men överger oss inte när det händer. Och därför handlar det kristna hoppet inte om att vi aldrig ska gå sönder. Det handlar om att vårt sönderbrutna liv inte är slutet på berättelsen. För den Gud som bor hos den förkrossade är också den Gud som i Psaltaren säger: jag har samlat dina tårar i en säck och antecknat dem i min bok. Och en dag ska den Gud som gör sitt hem hos den brustna människan också göra allting nytt igen. Amen.

Kom till ro, min själ. Kom hem till dig själv. Till ditt innersta rum. Din heliga mitt. Mitt i ditt kaos finns ro. En källa av ljus. En förblivande frid.

Här är jag som den jag är och känns vid min verklighet utan att förstora eller förminska, utan att försköna eller förfula. Gud, jag döljer ingenting. Jag låter ditt läkande ljus falla in över skam och skuggor. Din nåd och ömhet är oändlig. Du låter ditt ansikte lysa över oss med läkedom, upprättelse och liv. Som vi brukar i vår kyrka så blir det nu en stilla stund i bön. Men det finns möjlighet att röra sig i vår kyrkolokal. Vid ljusbäraren kan du tända ljus, be för dig själv eller någon som står dig nära. Du kan rita eller skriva din bön på lappar och lämna dem i krukan som också den står vid ljusbäraren. Men ibland är det svårt att hitta ord för sin bön. Då är det bra med bönstenar. Tovade stenar i 6 olika färger som representerar olika böneämnen. Den blå för dig själv, din kropp, dina drömmar, din längtan. Den gröna för vår jord, växter, djur, hela vår skapelse. Den grå för oro och bekymmer. Den röda för glädje, kärlek och tacksamhet. Den svarta för den djupa sorg och smärta vi också kan känna. Och den vita är själva gudstenen om Guds närvaro i våra liv. Stenarna ligger ute på kyrktorget. Välj en eller fler som passar på din bön och bär den fram till korset här vid dopgraven. Vill du hellre sitta still under den här stunden så går det förstås också bra. Och annars så går du i den ordning som du själv vill. Under tiden får vi lyssna till kören och våra musiker. Och alla ni får sjunga med i sången All vår oro.

Låt oss be tillsammans. Gud, du ser alla våra tända ljus. De bönelappar som ligger i vår bönekruka. Bönstenarna som burits fram. Alla de böner om närhet, omsorg, läkande, tacksamhet. Böner om kraft och mod. Böner för familj, vänner och all världens nöd. Allt bär vi fram till dig. Allt orkar du bära. Gud, du hör våra rop. Och tillsammans med din kyrka i hela världen får vi be den bön Jesus lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

Ta emot ett sändningsord. Jag är sliten. Jag är trött. All min energi har runnit ut. Men jag sitter ändå här. Och jag vet så väl du alltid bär. Så hör mitt rop. Jag ber om kraft som jag inte har, men en gång haft. Kom, hör mitt rop. Jag ber om hjälp. För det här är något jag inte klarar själv. Nu sjunger vi ur psalmer och sånger. Nummer 827. Se hur Guds vinden bär.

Ta emot Guds välsignelse. Må den evige välsigna dig och bevara dig. Må den evige låta sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Må den evige vända sitt ansikte till dig och ge dig sin frid och sin fred. I skaparens, befriarens och livgiverskans namn. Amen.

0: Här lämnar vi gudstjänsten från Solbykyrkan i Munktorp. Församlingens pastor Sara Forslund var det som predikade. Och gudstjänsten leddes av Anna Eriksson. Vi hörde bibelläsning av Lars Blankstedt, Hanna Citron Gustafsson och Sara Forslund. En körgrupp från församlingen sjöng under ledning av Sören Oskarsson som även spelade piano och orgel. Jon Emil Oskarsson och Rainer Elste spelade bas. Petter Oskarsson spelade trummor, Mårten Gustafsson akustisk gitarr och David Järresan elgitarr. Staffan Bergman spelade flöjt. Tekniker idag var Stefan Lövstrand och Per-Erik Jonsson från Sveriges Radio. Och producent var jag, Katarina Josefsson, för Sveriges Radio P1.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
3: Under dagen så lämnar vi plats för valbevakning närmast efter lunchekot. Och det är inte bara demokratins högtidsdag. Det är också final i US Open. Åtminstone är herr

0: Rassan. Och i stil nu så hör vi om hur en mängd influencers och hur fashion har gjort sitt intåg både på läktarna och på hardcourten.
1: Här står hon då, redo för match. Vad är vi tittar på?
2: Ja, vi tittar på tennisspelare Naomi Osaka. Ja, hon är inte bara en av de bästa tennisspelarna. Hon är också en av de som klär sig mest avantgardistiskt, kanske?
1: Ja, just det här klippet är ju från början av tennisturneringen US Open. Alltså ganska färsk, det pågår ju just nu, den turneringen. Och ja, det är svårt för mig att beskriva vad hon har på sig, så att jag överlämnar det till proffset.
2: Det är inte lätt för mig heller, måste jag säga. Det är, hon går ut här på plan i en sorts majestätisk morgonrocksliknande kappa eller hoodie med luva gjord av tyll och frotté, och den är också dekorerad med tidningsklipp som visar några av hennes höjdpunkter under karriären. Mm. En intrikat skapelse.
1: Med personlig touch. Den här enorma tyllkjolen har jag nästan aldrig sett större. Alltså det känns som att också utöver kläderna så är det ju som att hela den här kamerarbetet är nästan som en musikvideo. Jag vet inte om det alltid är så med idrottsstjärnor, men kameran liksom vilar på henne på ett sätt som jag reagerar på när hon kliver in.
2: Svårt att inte vila ögonen eller kameran på henne. Hon är inte rädd för att testa nya grejer, om man säger så.
1: Och hur vanligt är det här då i tennisturneringar?
2: Det är inte jättevanligt. Och framförallt inte hålla den här höga modenivån som Osaka gör. Men det går att sätta den här modeuppvisningen i en lite större trend där idrottare faktiskt tar ut svängarna.
1: Säger du det? Mm. Det vill man ju höra mer om.
2: Men det ska du få göra.
3: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
1: US Open pågår just nu, alltså tennisturneringen, och du sitter kanske hemma och kollar?
2: Nej, det gör jag inte, men jag följer rapporteringen, som man säger. Mm-hmm. Inte minst om vad som händer utanför planen. Ja, men för just US Open har ju blivit en sorts informell modevecka, och inte bara för kändisar då som poserar på den blå mattan som den är här, utan även för spelare som visar upp sig plagg från märken som de är sponsrade av eller som de gillar lite extra.
1: Informell modevecka, blå mattan, det är ändå mycket nytt du kommer med här. Alltså, menar du det? Att det är en informell modevecka?
2: Jajamensan, ja, men kanske kan man beskriva US Open som en sorts förspel. Sorry. Till modeveckorna, inte minst den i New York som snart börjar.
1: Inte nog med att du inte kan tänka på annat än sport. Du har också börjat smyga in allt fler Göteborgsvitsar. Vad händer med stil i P1?
2: Ja, men det här är värt att uppmärksamma. För det är allt fler, inte bara kvinnliga tennisspelare utan många tennisspelare som väljer att ta ut modesvängarna idag.
1: Ja, vi såg ju Naomi Osaka-klippet som ju har blivit superviralt såklart. Jag tänker så här, kan vi återgå till den där looken? För det måste ju ligga mycket arbete bakom. Man vill veta lite mer hur de jobbar. Kan du sätta det här i kontext?
2: Ja, det kan jag. Ja, men den här majestätiska morgonrocksliknande kappan med luva, den är stylad av den självutnämnde stilarkitekten Lore Roach, det vill säga Zendayas husstylist.
1: Han är mannen man går till om man har både tjock plånbok och stora ambitioner, kan man säga så?
2: Det stämmer.
1: Säger något om nivån.
2: Mm. Ja, men Osaka har ju råd med det bästa och hon har fingret på trendpulsen.
1: Man kan ju säga bara som en parentes att även Lauren Sanchez, som inte heller är så fattig, går till stilarkitekten Lore Roach. Men vem var designen till den här ändå oväntade morgonrocks hoodie frotté kungarock hoodie outfiten?
2: Ja, men designen, det är en duo som kallar sig Who Decides War, som är ett lyxigt streetwear-märke från New York som hon då Naomi har tidigare köpt kläder ifrån på egen hand.
1: Men det här var ju då också bara första matchen,
2: ja,
1: på turneringen.
2: Till andra matchen, eller till dag två, så bar hon en lång vit kappa dekorerad med små tennisrack designad av Tom Brown, som då är en etablerad, mycket känd modeskapare.
1: Ja, och man kan säga att det är två ganska maxade outfits.
2: Väldigt maxade.
1: Och då bara så här, för att förstå liksom läget här, det är alltså inför matcherna, nästan som för att ladda upp. Eller kanske vadå, skrämma motståndaren? Är det därför hon brassar på det här viset? Alltså innan matcherna?
2: Påfågelstricket. Ja, men inte bara inför matcherna. Hon har även kommit klädd i vintage Dolce & Gabbana och modern då Jacquemus till träningarna. Med snygga högklackade skor och så vidare.
1: Vintage Dolce & Gabbana. Det låter som att hon är oerhört modeintresserad.
2: Ja, men det är bara förnamnet. Ja, men det som är extra kul med henne och hennes kläder är att hon inte kör säkra kort. Utan hon har gått in för att hitta så kallade up-and-coming-märken de senaste åren. Nya designers. Och nu har hon då fastnat för det här också, Who Decides War. Och just den här rocken med tidningsskriv, det var också ett samarbete mellan henne själv, märket och Laura Roach.
1: Who Decides War, det har ju jag faktiskt inte hört förut. Men jag undrar ju, är det ett coolt märke? Frågar såklart åt en kompis.
2: Ja, det är nog ganska coolt. Ja, men det har funnits i 10 år och de var också semifinalister i LVMHs tävling för unga talanger för ett par år sedan. Ja, men det drivs av Ev Bravado och Tella D'Amore som säger sig vilja gestalta svart amerikan i sina kollektioner. Det är mycket denim och intrikata detaljer som broderier och mycket patchwork. Det rippade jeans fast på ett snyggare sätt.
1: Coolt.
2: Ja, och den här looken, det var ju nästan diskret jämfört med vad hon bar under mästerskapen i Australien i vintras. Har du sett? Quite the entrance
1: here for Naomi Osaka. Herregud. Vad är detta?
2: Ja, det är en kreation som hon beskriver vara inspirerad av maneter, jellyfish, det vill säga havets slämmiga jättegeléer. Ja, men det är en grön skimrande topp. Vida vita byxor och kortveckad vit kjol. Hon har en bredbrättad hatt från vilket hänger en vit genomskinlig slöja. Och till det här har hon också ett matchande parasoll.
1: Alltså jag vet inte vad det är som händer med mig när jag hör dig göra de här långa beskrivningarna av lux. Men det är som att jag i mitt inre ser dig framför mig bära det här när du säger det. Att du skulle ha sån här parasoll och manetklänning på dig. Kanske på Elgalan.
2: Ja, men bra idé. Ja, men jag är så less på min garderob för tillfället, så varför inte?
1: Det är ju speciellt också att se henne träda fram i de här kreationerna, eftersom hon är ju liksom inte en professionell mannekäng eller modell. Hon är ju en idrottsstjärna, så det betyder ju att hon har den här lekfulla kreationen, men i kombination med den så är det ju hennes allvarsamma sportsuperfokus.
2: Mm, ja, men det blir ju också därmed svårt att slita blicken från henne och lite svårt att veta vad det är man tittar på egentligen. Spännande. Ja.
1: Men den här looken, jag antar att du vet mer om den.
2: Ja, men hon säger att hon fick idén när hon läste sagor för sin då 2-åriga dotter. Antagligen någon vattenbaserad saga får man förmoda.
1: Och att, Lilla sjöjungfrun?
2: Jag vet inte, men att det fanns skönhet på de mest oväntade ställen.
1: Ja, det var det hon liksom upptäckte.
2: Och den här, ska vi säga, stassen, den var ett, samarbete mellan henne själv då, Nike och en designer som heter Robert Woon. Som
1: känner man igen?
2: Han har även klätt kändisar som Ariana Grande och Beyoncé. Han är känd i branscherna. Men Vogue skrev att och couture har aldrig burits på liknande vis i ett livesänt sportsammanhang. Och det får man nog hålla med om.
1: Verkligen. Och det är ju sån nerv i det, inte minst när man ser motståndaren eller motspelaren då komma ut i helt vanliga tenniskläder i relation till Osakas liksom brassiga modeshow. Det blir nästan som en slags utklassning liksom innan matchen ens har börjat.
2: Det är onekligen ett psykmoment. Ja, men hon har också fått kritik för att det är för mycket modeshow kring hennes matcher.
1: Ja, men såklart. Hur löd kritiken?
2: Ja, men under franska mästerskapen sa till exempel hennes motspelare I come here to play tennis, not put on a fashion show. Hon förlorade för övrigt. Så heja fashion.
1: Modehusen tänker jag på. De måste ju vara mycket angelägna om att hålla sig väl med hennes agenter.
2: Ja, men verkligen. Men hon jobbade tidigare med Louis Vuitton men inte längre. Så hon kan samarbeta med vem hon vill idag. Bara de kan uppfylla vissa krav.
1: Att kläderna har lite så här manet-vibe.
2: Jag menar kläderna då ska kunna tas av och på snabbt. Eftersom hon ska ut på plan. De måste ju funka. Love the outfits
1: and... Och här är det här klippet igen när hon är manet eller klär sig som en manet. Eller, ska säga. Jag tycker det är så speciellt när hon, sen ska, när hon ska ta av sig hela de här utstyrsarna själv. Hon går ju in, ställer sig på sidan, så ska hon göra sig redo för matchen. Och så får hon så plocka av sig plagg efter plagg. så gör ju inte modeller. Ovanlig syn inom mode.
2: Mm. Ja, det är ovanlig syn. Lite så här bakom kulisserna. Känsla.
1: Ja, något sårbart och lite intimt nästan. Mm. Och sen får man då se en till liksom dress, men det är det hon ska bära under själva matchen. Vad brukar hon ha under?
2: Ja, men då är det alltid funktionella sportkläder, men med en twist. För under mästerskapen i Australien så var även kläderna hon spelade i grön skimrande då, som en manet.
1: Det vackra finns på de mest oväntade ställen då, ja. som vi har lärt oss av Naomi Osaka.
2: Ja, verkligen. Men nu under US Open så bär hon kläder som hyllar en känd för detta basketspelare, Allen Iverson.
1: Alltså när hon tog av sig den här frotté-hoodien, då dök det upp någonting annat där under.
2: Jajamensan, för när hon tar av sig rocken med luvan så ser man att hon bar ett rött hårband över håret då, som han hade flätat i sådana kallade cornrows på samma intrikata vis som den här basketstjärnan Allen Iverson var känd för att göra. Och hon bar också en så kallad armsleeve, det vill säga en sån här lång handske som täcker armen men inte händerna, som han också gjorde.
1: Det är ju för övrigt väldigt snyggt. Man tänker lite på Michael Jackson, de här små accessoarerna som man kan ha inom sport. Små handskar eller...
2: Ja, men också kan jag säga att det var en hyllning till Iverson då den här stjärnan bidrog till att förändra hur amerikanska basketspelare klär sig.
1: Okej, och då förstår jag att Allen Iverson är en modepionjär inom sporten också. Mm. Då känner jag att jag vill höra mer om det. Mm. Hur förändrade han då till exempel hur basketspelare klär sig?
2: Ja, men han blev i slutet av 90-talet, början av 00-talet uppmärksammad då för att dyka upp med tatueringar, cornrows, halskedjor och stora säckiga kläder direkt plockade då från hiphopkulturen. Ja, men det var så han klädde sig privat, och varför skulle inte han visa det som basketspelare på väg och från matcher då, tänkte han.
1: Ja, och varför inte? Varför skulle han inte det?
2: Ja, men basketförbundet och NBA, de tänkte lite annorlunda, för där ville man att ha spelare som före och efter matcherna klädde sig korrekt liksom i kostym, inte några snubbar i streetwear.
1: Okej.
2: Mm. Men NBA då såg mellan fingrarna när det gällde just Iverson, för han var 21 år och ett stjärnskott. Men grejen var att andra spelare började ta efter honom, eller snarare också köra sina egna stilar. Kobe Bryant började till exempel dyka upp med säckiga jeans och diamanthalsband. Men då satte NBA ner foten, och 2005 utfärdade de en klädkod för basketspelare. De skulle bära, citat, business or conservative attire när de anlände till matcherna.
1: Alltså vilka stilpoliser. NBA. Ja, visste man inte.
2: Men man kan ju lugnt säga att det inte riktigt blev som NBA hade tänkt sig. För istället bidrog det här till att amerikanska basketligan spelar en helt egen division när det gäller just mode.
1: De spelar en egen division. De är bäst på mode. Vadå? Berätta allt.
2: Definitivt. Alltså, ja, men amerikanska basketspelare, de betraktas idag som stilförebilder på ett sätt som faktiskt saknar motstycke inom sport rent generellt.
1: Så att, menar hockey eller fotboll, det är bara att glömma. Alltså, de ligger i lä.
2: De ligger långt efter. Ja, men låt säga som så här. Amerikanska modemagasin för män, de följer då den här amerikanska proffsbasketligan och spelarnas val av kläder och accessoar med mycket större intresse än vad de ägnar internationella herrmodeveckor. Alltså det är där
1: det händer.
2: Grejer händer.
1: Och då undrar man, vad är det de här basketstjärnorna gör med sina outfits?
2: Ja, men du får kolla in en kille som heter Shai Gilgeous-Alexander. Jag tror han är den som har allra roligast med kläder. Alltså, han har en räv bakom örat. Ja, men jag ska inte fortfarande en bild när han dyker upp på en presskonferens. En jättelik päls och en jättelik krage och solbriller. Men han nämns ofta som the most stylish, jag håller med. För han verkar ha kul, glimten i ögat när han klär sig. Liksom, verkligen, man blir glad.
1: Och det är ju verkligen också då en ny tolkning av business casual klädregeln som NBA försökte föra in.
2: Verkligen. Ja, men så numera så väljer ju spelarna att tolka reglerna på sitt eget sätt, kan man väl säga.
1: Och det är ju intressant, då måste jag rikta frågan till modedoktorn. Alltså, är det så här att ju striktare klädreglerna är, desto starkare blir då viljan att kringgå dem? Alltså kreativitet behöver ramar, eller vad säger man? Alltså det här är verkligen ett exempel på det.
2: Ja, det verkar faktiskt inte bättre. Ja, men jag kan ge ett konkret exempel. I april 2018 så dök till exempel alla 15 spelare i Cleveland Cavaliers upp i exakt likadana tajta, skräddarsydda grå kostymer från då det här märket Thom Browne. Med då vit skjorta, slips och kashmir cardigans. Och, och byxorna var ju då som märkets signum är vadkorta. Alltså det blev en hel del skriverier om det. Det såg faktiskt väldigt roligt ut. Men det var ju stylish. Det var, och det var kostymer.
1: Snyggt och kul. Kan man kalla det för en modekupp?
2: Det kan man verkligen göra.
1: Och det här var ju en gemensam aktion då, men deras personliga stilar, hur var när?
2: Ja, men den här korta, jag måste säga, promenaden som spelarna tar då från parkeringsplatsen in till omklädningsrummen, den kallas för The Tunnel. Och den hårdbevakas ju numera. Och det kallas ju då för tunnel fashion.
1: Hård bevakas av modehusen.
2: Ja, alltså tunnel fashion av alla. Det är där de visar upp sig.
1: Det här filmas de i slow motion.
2: Det är ju som en catwalk, du ser ju. De är ju så medvetna om vad de har på sig. De går ju som värsta fotomodellerna.
1: Men de verkar tycka att det är jättekul.
2: Många tycker att det är jättekul. Men det är från bokstavligen topp till tå och solbriller och hela alltet och väskor och whatnot.
1: Här kommer en kille i rosa, veringad tröja. Här har vi liksom Prada-väst.
2: Det är mycket färg, mycket tröjor. Det är inspirerande faktiskt. Många verkar ha satt upp det här lite efter eget huvud, vilket gör det ännu roligare att titta på.
1: Det är de själva som uttrycker sig.
2: Ja, det verkar som här har du fått en kasse med kläder. Sätt på vad ni vill, hur ni vill.
1: Have fun.
2: Ja, have fun. Och det har de ju verkligen. Så att, nej men jag förstår att det har blivit poppis. Och det är ju inom många sporter vill man ju ta efter det här. Fotbollen och inte minst hockey har ju börjat med det här. Jag säger bara lycka till.
1: Vadå?
2: De ligger lite efter. Men hockeyspelare är ju inte kända för att vara fashion-människor. Va? At all.
1: Vad menar, du
2: säkiga mjukisbrallor. Men även där har man så det här the tunnel walk och the tunnel fashion. Det har liksom krypit in i andra sporter också tack vare basketspelare.
1: Vad spännande. Då väntar man ju på ett stort ögonblick för hockeyn i deras tunnel fashion.
2: Ja, de jobbar på det saken kan jag säga. Men jag kan också påpeka att släppa fram killar med personlig stil, det är också ligger ju i tiden kan man väl säga.
1: Det här är ju så mycket roligare att kolla på än en modevisning.
2: Ja, men det, grejen är att det här har ju bidragit till att öka intresset för sporten också.
1: Men har det överlag blivit mera mode under de här tennisturneringarna?
2: Ja, men det har växlat upp, inte minst bland männen. Men de har ju framförallt börjat bära fler och fler märkesväskor. Vi talar stora doningar. Och börja med det gjorde Jannik Sinner 2023. Då han traskade ut på plan under Wimbledon med en stor duffelväska från Gucci. Så här beige rackare med monogram och märkets rödgröna band på.
1: Stort.
2: Gucci jublade. Ja, men han hade behövt fixa specialtillstånd för att få göra det här. Alltså tjänsten på Wimbledon frågades, The International Tennis Federation tillfrågades och massa andra.
1: Alltså du menar en ganska så tung byråkrati för att liksom make it happen?
2: Ja, men såklart det här kommer bli ett samtalsämne som en representant från Gucci sa. Ja, men det här är ju första gången som en lyxväska tagits ut på planen under Wimbledon, sa de förtjust då. Och det var faktiskt första gången turneringens då under 46 år som någon någonsin konkat in en lyxväska på plan.
1: Vilken skräll.
2: Slussportarna öppnar sig kan man väl säga. Ja, men Jannik Sinner själv sa så här, att blanda sport och lyxmod på det här sättet är något som aldrig tidigare gjorts och jag känner mig extremt glad över att få vara en del av det. Jag hoppas att folk kommer gilla det lika mycket som jag själv.
1: Ursäkta, var det här liksom ett pressmeddelande om väskan?
2: Alltså det blev så mycket snack om det här, inte minst för att en kollega eller konkurrent till honom då skrev på Insta och taggade Gucci. Har en match imorgon, så jag behöver den också.
1: Alltså inte så få vinster att fira på Gucci-kontoret.
2: Man ser ju framför sig folk på marknadsföringsavdelningen på andra märken blir så här svettiga, bara så här jobbar febrilt på att få in sina väskor på plan. Och ser man på, snart efter då blev Carlos Alcaraz ambassadör för Louis Vuitton.
1: Trevligt.
2: Bottega Veneta snodde åt sig Lorenzo Musetti etc, etc, etc.
1: Men är det att de då tillverkar speciella tennisväskor där man kan få plats med racket och...
2: Ja, precis. De fick ju specialdesignade för att få plats med alla sina grejer.
1: Just det.
2: Bara för dem.
1: Men man kan förstå det här modehusens intresse att synas såklart, men bortsett från det, så det du berättar, tycker jag vittnar om en modintresserad generation av tennisspelare.
2: Ja, dels det. De kanske också är mer intresserade av att skilja ut sig från mängden eller att jobba på sitt varumärke som det populärt heter och tjäna mer pengar. Men det är som sagt inte bara inom tennis som det här händer. Alltså det är ju många sporter idag som jag var inne på som har en catwalk.
1: Ja, det vet ju du. Du som inte tänker på annat än sport. Om jag känner dig rätt så har ju du planer på att säkert putta in lite VM-snack här nu. Eller fotbolls-VM kanske?
2: Jajamän, för vad såg man under fotbolls-VM? Förutom Hålands många stora svindyra väskor från AOS och Dolce & Gabbana. Läste för övrigt att någon, jag tror det var Bloomberg, som räknade ut att han har väska för 13 miljoner kronor.
1: Men du, kort parentes på tal om Håland. Föredrar du hans långa frisyr eller den nya kortare frisyren?
2: Ja, men långt hår trumfar kort hår alla dagar i veckan.
1: På alla män?
2: På alla män. De flesta män.
1: Mm, intressant. Det vill jag fördjupa vid tillfälle.
2: Ja, men hur som helst. Det var väldigt mycket mer mod än vanligt under årets VM i fotboll. Kanske inte på plan eller verkligen inte på plan. Men utanför. Loewe sponsrade till exempel det spanska landslaget och kommer göra det under 4 år.
1: Grattis.
2: Ja, grattis till alla parter eftersom Spanien vann.
1: Mm-hmm.
2: Jacquemus gjorde en kollektion åt det franska landslaget Le Bleu som också hade en imponerande samling väskor från Chanel och Hermès.
1: Jaså.
2: Trevligt. Och Willy Chavarria, det vill säga den här coola amerikansk-mexikanska designern, heter just nu. Han samarbetade med Adidas för Mexikos lag.
1: Jag gläds med alla som är inblandade. Låter trevligt.
2: Ja, men Kongo, de hade kanske det tuffaste laget stilmässigt. För de hade fått skräddarkostymer, prydda med så här leopardmönster, bälten eller scarves tvärs över kavajerna.
1: Ja, men det såg jag faktiskt. Ja. Det gick inte att missa.
2: Ja, och så hade de så här matchande mönstrade väskor också. Och det var designat av en designer baserad i Paris, Alvin Mack. Och looken då, den är inspirerad av Le Sapeur, vilket är en sorts elegant dandyism med ursprung i Kongo. Det är väldigt, väldigt välklädda män.
1: De såg så nöjda ut.
2: Ja, de var jättenöjda. Och Uruguay, de hade fått kläder designade av Gabriela Hearst som tidigare jobbade för Chloé.
1: Mm, det är jag inte emot heller.
2: Mm.
1: Men det är ju väskorna som har märkts mest.
2: Ja, men det var påfallande många märkesväskor som idag dinglar på idrottade mäns armar och inte bara på Hålands.
1: Även om han verkligen är en frontfigur för det här med dinglande väskor.
2: Ja, precis. Men väskor är ju andra sidan fortfarande lyxmodhusens största inkomstkälla. Men, som vi varit inne på tidigare, när kvinnor började sätta ner foten och säga nej till de här löjligt höga priserna på märkesväskor, så gör man då? Jo, man satsar på att göra dem eftertraktansvärda för män.
1: Det är ganska kul med den 180-graders vändningen. Skulle du vilja att Mats, alltså din man, hade en sån här stor märkesväska som dinglade på hans arm?
2: Verkligen inte. Det skulle ge helt fel signaler. För mycket pengar och för lite smak.
1: Just det.
2: Men i alla fall, just sport och sportkillar är modusen just nu extra sugna på att hålla in som PR-personer. Därför att sport når ju till alla. I synnerhet fotboll så funkar som en sorts global lägereld.
1: Och extra mycket för vissa.
2: För runt 4 miljarder människor i världen i runda slängar. Ja, men det är ju världens mest populära sport. Men även tennis har ju blivit så mycket folkligare än tidigare, bredare.
1: Okay.
2: Ja, men det har ju till viss del att göra med att bevakning runt omkring tennis har ökat. Man vill veta vilka är där, vad har de på sig och så där.
1: Ja, det vill man faktiskt veta. Kan du berätta lite om årets upplaga av US Open? Vilka är där?
2: Queen Latifah, Orlando Bloom, Vera Wang, Travis Scott, Kai Gerber, Matthew McConaughey, Michael Kors, Common, Seal, Anna Wintour förstås, hon är alltid där.
1: Gud, det lät nästan som poesi när du radade upp alla de här. Okej, nej, men det här är ju en pampig lista på namn såklart.
2: Ja, och sen 1000 andra som man inte riktigt har koll på för de är, ja. Men, ja, men somliga jämför de här stora tennisturneringarna med Coachella. Alltså det blir en grej att hänga med i och hänga på. Och Australian Open, de slog ju då till exempel publik rekord tidigare år.
1: Men är det så att de som är i publiken också passar på att klä sig snyggt och visa upp vad man på sig då? När Orlando Bloom sitter där, då har han en bra outfit.
2: Ja, det har han.
1: Som är sponsrad kanske av ett modehus.
2: Kan vara sponsrad, ja. Men modehus inser förstås, så här ger ju nya möjligheter. Plus att det kanske har funnits en viss beröringsskräck bland lyxmodemärkena tidigare. Alltså, är sportmänniskor tillräckligt stylish? Alltså, hur visar vi upp dem på ett sätt som lirar med vårt modemärke, för alla är ju inte lika modeintresserade som David Beckham.
1: Just det.
2: Men det har förändrats, för idag ingår ju även modevärlden i ett popkulturellt universum där gränsen då mellan sport och mode och underhållning är ju extremt flytande.
1: Man skulle kunna säga att den blå mattan breder ut sig.
2: Ja, det är ju ingen tillfällighet att den nya chefen för US Open har som ambition att förvandla US Open till tennisens Disneyland. Jag vet inte riktigt hur just den ambitionen har landat hos lyxmodemärkena. Kanske Disneyland inte var de har längtat efter att bli associerade med, men ändå. Ja, men det visar om inte annat att här finns ju potential att kränga grejer och kläder i framtiden. The easiest thing in the world is to be
1: yourself. Everybody else taken up. Why not be you? Det här är en intervju som jag hittade med basketstjärnan då, Allen Iverson, han som hade inspirerat Naomi Osaka till den här liksom röda hårbandet. Jag fastnade verkligen för honom i min research, och i den här intervjun så droppar han ett citat. As an athlete, I felt like, you know, you play like you look. You know, you look good, you play good. Han säger, if you look good, you play good. Och tittar man på Osaka så verkar det ju stämma. Tror du att det finns ett sånt samband? If you look good, you play good.
2: Jag vet inte, gör det. Och jag lutar mig faktiskt mot forskningen och det fenomen som kallas för enclothed cognition, det vill säga kläders inverkan på kognitionen.
1: Okej, kläders inverkan på kognitionen. Berätta mer.
2: Ja, men det finns flera studier där man undersökt hur människor reagerar då de bär kläder med viss symbolvärde, som vita labbrockar, formella plagg som kostym eller högklackade skor. Och slutsatsen av de här studierna, det blev att folk fick större självförtroende av att bära kläder som signalerar auktoritet, social kompetens och makt.
1: Som streetwear ju faktiskt gör. Ja. Signalerar allt det här idag.
2: Mm. Men lite kul är att effekten, den verkade bäst då personen i fråga var iakttagna av andra, det vill säga då de rördes ute bland andra och fick blickarna på sig.
1: Som våra idrottsstjärnor.
2: Exaktamente.
1: Alltid gör. Går sina promenader fram till korten.
2: Men när det gäller idrottsstjärnor så har det ju ofta mest handlat om att de ska äta och träna och annat som vi då åskådare inte ser. Men med mode så får vi vara med och lära känna dem på ett helt nytt sätt. Lite kul ju.
1: Och verkligen intressant att se när nu den här informationen som vi har lagt fram i vårt program, att prestationerna ökar med snygga kläder, när tränarna får reda på det. En sak man vet om sportstjärnor, det är att de vill prestera bra. Mm. Har vi mycket kul att se fram emot i sportens modevärld.
2: Verkligen.
1: Tack för idag, Susanne Ljung.
2: Tack, Samanda Ekman.
3: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
4: Det var ju på liv och död. Ledarna var en passage till Jesus. Så för att ha det rätt ställt med Jesus behövde du ha det rätt ställt med ledarna. Det handlar ju om min överlevnad.
5: När allt man föreställt sig om tillvaron plötsligt rämnar, hur kan man förstå världen på ett nytt sätt? Hör om livet efter sekten, när allt man trott på var fel. Kropp och själ, tisdagar klockan 11 i P1 och alltid i Sveriges Radio-appen.
0: Innan lunchekot, ett tips om ett avsnitt som vi sände för 2 veckor sedan, men som är högaktuellt, kanske särskilt just idag.
6: I hjärnan på Louise Epstein.
7: När par eller vänner pratar om politik kan det lätt bli dålig stämning och hetsigt om åsikterna skiljer sig åt. Men vad finns att vinna på och ändå försöka prata med någon vars åsikter man inte delar? Och hur gör man det på ett meningsfullt sätt?
8: Gäst är psykolog Anna Bennick.
7: Skillnader i synen på politik kan ju väcka starka känslor. Vad handlar det om på ett djupare plan, tror du?
9: Ja, men det handlar ju om att politik ganska sällan handlar om bara enskilda sakfrågor, utan också om våra värderingar. Alltså, vad tycker vi är rättvist? Vad väcker våra rädslor? Hur ser vi på ansvarsfrågor? Hur ser vi på mänskliga rättigheter? Och så vidare. Och när en politisk fråga berör såna där grundläggande värderingar så upplevs inte det som en vanlig meningsskiljaktighet. Hur ofta ska vi städa ur kylen hemma? Jag tycker si och du tycker så. Utan det känns som att vi blir ifrågasatt som den vi är på ett annat plan. Alltså, hur vill vi att vårt samhälle ska fungera och vilka är vi som människor?
10: I hjärnan på Louise Epstein.
6: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och efter det lyssningstipset så lämnar vi nu över till Ekoredaktionen. Klockan är 12:30.
11: Och här är lunchekot som till största delen idag förstås handlar om det pågående valet. Och vi ska börja i Stockholmsförorten Tensta där vår reporter Lotta Myrén är i eller möjligen utanför en vallokal. Lotta, hur är det? Ringlar sig köerna långa eller hur är intresset för att rösta där du är?
12: Det har varit lite olika under dagen. Under förmiddagen så var det ganska tunnsått med folk. Och sen där vi strax före 12 och strax efter så har det varit ganska så mycket folk till och från. Jag tror att det är många som jobbar, passar på att gå på lunchrasten då och rösta. Samira Mohammad Omar är valfunktionär här. Hur har dagen varit för dig?
13: Det har varit ganska lugnt. Det har varit en väldigt stadig flöde av personer som har kommit in och ut. Men annars för det mesta så har det varit bra.
12: Vi såg ju pang för en liten stund sedan och så var det ju världens längsta kö.
13: Det är väldigt fram och tillbaks. Ibland så kan det vara fullt ut med kön och ibland så kan det vara typ så här ingen.
12: Vad är det de frågar dig, de som kommer hit?
13: För det mesta så är det bara att de kan fråga vilken valdistrikt de tillhör. För det är ju mest det som är förvirringen om gäller.
12: För vi är på Enbacksskolan och det är ju flera distrikt som är i samma lokaler här helt enkelt. Det här med att det är flera val, tänker jag, är det något som folk har koll på eller får ni frågor om det?
13: Det kommer inte så många frågor om specifikt det, men jag tänker mig att folk har koll på det för det mesta. Det känns inte som att det är någon förvirring om det, det är bara att de är bara in och ut så det finns inget... Eller det finns inga som ställer frågor om det specifikt.
12: Hur är det att stå här en valdag? Är det speciellt?
13: Det känns ganska intressant att se typ en flöde av olika personer som kommer från olika tider av dagen. Liksom att vissa kommer från jobbet och vissa kommer och har precis vaknat under dagen och är bara förvirrade. Men det känns väldigt... Det känns väldigt bra.
12: Men är det stort? Upplever du det? För när jag har tittat här så ser jag att vissa har klätt upp sig och väldigt fina och det känns lite högtidligt. Är det en bild som du också har?
13: Jag har ingen specifik bild på hur jag förväntar mig att folk ska vara när de kommer hit. Men det känns ändå ganska intressant att se det. Typ hur folk ser ut under dagen när de bara kommer hit. Vissa kanske är klädda på ett visst sätt och vissa på andra sätt. Men det är intressant oavsett.
12: Nu kommer du ju stå här till stora delar under dagen. Kommer du fortsätta med valvaka ikväll eller kommer du göra?
13: Hur menar du?
12: Kommer du att följa valresultatet på något sätt?
13: Ja, jag brukar ju alltid göra det. Jag brukar vara väldigt intressant att se debatter eller typ så här valresultaten och brukar se hur det går med sånt. Så jag är väldigt... Bra koll på det.
12: Bra, tack snälla för att gå tillbaka och hjälpa någon som kommer här. Samira Mohammad Omar alltså, som är valfunktionär här i Tensta.
11: Och det var Lotta Myrén som rapporterade från Enbacksskolan i Tensta. Det är förstås inte bara där det röstas över hela landet just nu. Vi ska få några bilder av det. Vi ska börja med att höra Magnus Davidsson som var först med att rösta i en vallokal i Mjölby idag.
14: Jag brukar försöka vilja gå på morgonen, men i år vart jag ju inte uppklädd utan då är det vanlig träningströja och jacka och byxor. Annars ska det ju vara kavaj och slips helst. Men det vart en liten miss i år, men vi får hoppas att valet går bra ändå.
15: Det är lite högtidligt att gå på själva valdagen.
14: Det är högtidligt. Och nu efter så ska jag till en familj, då blir det sån här muffins och kaffe. Annars så ska det vara bakelse med. Men det får frångå traditionerna lite tyvärr.
16: Jag har varit lite dåligt involverad. Jag gjorde en valkompass på vägen hit för att se åt vilken riktning jag skulle rösta i. Lite lätt oinvolverad kan man säga.
17: Det säger Johan Lundqvist som tillsammans med Sanna Fink röstade i Bäckby stadsbibliotek i Västerås. Men även om han var osäker så kändes det viktigt att rösta, tycker han.
16: Min röst spelar kanske inte så mycket roll, men det är ändå, den gör det på något sätt. Fast att det är en liten procent.
18: Ja, och röstar man inte så har man inte rätt att klaga.
17: I Aspudden i Stockholm, där röstade Nilo Kasemi.
19: Det är lite högtidligt. Jag kommer från en invandrarfamilj från Iran som kom hit på 80-talet. Så den här, att få rösta känns stort och viktigt. Och, ja, det är som en högtidlig dag för mig.
20: Välkommen. Ja,
21: tack så mycket.
20: Dags att rösta.
21: Ja.
22: Jag har röstat på samma sak i alla år, så att det blir det jag var med.
23: Är det här en speciell dag?
22: Nej, inte så, men jag tycker ändå att kan man gå på valdagen.
23: Så säger Jani som röstade i Eskilstuna, där också John Albeck la sin röst.
24: Jag tycker det har varit mycket barnsligheter i debatter och sådär. De skyller mest på varandra istället för att prata om vad framtiden ska komma med. Liksom. Så att det är lite jobbigt.
23: Men att rösta, är det viktigt för dig?
24: Det är en självklarhet.
25: Det var ju några som var precis utanför dörren liksom, innan klockan slog 8. Så det var några väldigt många av de pigga väljare. Så det är ju positivt att de är intresserade att komma och rösta.
23: I Uddevalla, där hängde väljarna på låset när vallokalen öppnade. Det berättar Artina Robeli som jobbar sitt första val som röstmottagare.
25: Det var väldigt spontant. Jag fick det på mejlen att man kunde ansöka om att vara röstmottagare och tyckte det var spännande. Så det är första gången för mig och det är kul att vara med och bakom kulisserna.
23: En annan röstmottagare, det är Alexia Vland som också är förstagångsväljare. Hon är i en vallokal i Knivsta och även om det blir en lång dag så har hon sett fram emot den, säger hon.
26: Räkna röster, det känns lite kul och liksom få reda på ett resultat. Och sen, ja, alltså bara lära, alltså känna hur det är att jobba inom, alltså demokrati. Jag gör det här för att liksom, jag tycker att demokrati är viktigt och så.
11: Och reporter här var Henrika Åkerman, med hjälp av våra lokala P4-kanaler. Valmyndigheten har idag hittills fått in anmälningar om 160 incidenter kopplade till att väljare saknar valsedlar, skriver Aftonbladet. Enligt valmyndigheten kan det handla om att valsedlar har stulits eller flyttats om så att man inte hittar den man vill ha. I samband med förtidsröstningen har det i genomsnitt varit 170 sådana incidenter varje dag. Och det är rekordmånga som har förtidsröstat i det här valet. Drygt 3,6 miljoner väljare har gjort det. Vi hör Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
27: Det är svårt att säga så jättemycket om den siffran innan vi vet slutresultat och valdeltagande och så. Men det är ju den högsta siffran någonsin i alla fall.
23: Hon tror att en förklaring är att fler känner till att man vid förtidsröstning inte är bunden till en viss vallokal och att det förenklar för många väljare.
27: Sen hade vi också utmaningar med köer på valdagen förra valet, vilket vi sannolikt kommer ha även idag. Och då är det ju ett sätt att minska risken att stå i köer och rösta tidigt under förtidsröstningen.
11: Reporter Saga Nyström Holm. Och det stora antalet förtidsröster har gjort att PostNord haft problem med att leverera rösterna. Leveranserna försenades i bland annat ett 20-tal kommuner i Stockholmsområdet idag. Anders Porelius är presschef vid PostNord.
28: Vi har betydligt fler förtidsröster att hantera än vad vi hade prognostiserat. Man brukar säga det att en ökning av förtidsröster mellan 5 och 10% varje val, och vi är nu uppe i närmare 20% ökning av förtidsröster, så det är ett väldigt högt tryck som vi upplever. Ungefär vid 8-tiden i morse så skulle vi ha levererat förtidsrösterna, men man får nog räkna vid lunch kommer vi att kunna leverera dem.
23: Hade ni kunnat förbereda er på det här bättre, tror du?
28: Vi har förberett oss väldigt väl, men vi ser att prognosen överstiger vad vi hade trott när det gäller förtidsrösterna, helt klart. Men vi jobbar systematiskt och vi har väldigt bra rutin. Vi har gjort det här förr, men vi vet att vi kan inte heller påskynda processen för mycket eftersom det är en stark säkerhet kring just rösterna.
11: PostNords presschef Anders Porelius, reporter Saga Nyström Holm. I årets val har drygt 220 000 utlandssvenskar rätt att rösta. En av dem, Afra Alswaid, röstade på svenska ambassaden i London.
29: Fick bulle och kaffe, svensk bulle och kaffe. Det känns som Sverige nu. It's so nice, actually.
30: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna, och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. För Viktor Karlström var det första gången han röstade sedan han flyttade till Storbritannien för 10 år sedan.
1: Jag trodde det skulle bara vara jag. Det är en lång kö. Den rör sig inte särskilt fort. Men det är nog kul att se att det är så många som röstar.
30: Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Zuaid.
2: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
15: Men du valde ändå att rösta?
2: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
30: Utlandsrösterna hör också till de sista som räknas ihop, och om läget mellan blocken är riktigt jämnt så kan de fälla avgörandet. Vilka partier den här gruppen röstar på är det ingen som vet säkert. De är utspridda på många olika valkretsar så det går inte att se i efterhand. Men en drygt 10 år gammal undersökning från Göteborgs universitet visade att utlandssvenskarna den gången lutade mer åt höger än väljarkåren i genomsnitt. Nina Banner, London.
11: Och när får vi då veta hur det gått i valet? Ja, det slutliga resultatet kommer dröja till på onsdag, även om de allra flesta rösterna räknas nu ikväll när vallokalerna stänger.
3: Klockan är nu 20.00. Vallokalerna i Sverige har stängt och SVT kan presentera den stora vallokalsundersökningen.
4: När vallokalerna stänger klockan 8 på söndagskvällen kommer Sveriges Television att presentera sin vallokalsundersökning. En stor undersökning där runt 10 000 väljare på olika platser i landet har svarat på hur de har röstat. Väljare som fortfarande står i kö i någon av landets runt 6 300 vallokaler men ännu inte har hunnit rösta kommer ändå få rösta, berättar Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
5: Alla som står i kö klockan 8 får rösta. Så har man kommit klockan 8 då behöver man inte vara orolig att inte få rösta. Men kommer man senare då är det kört.
4: Och när vallokalerna har stängt börjar rösträkningen. Mer än 50 000 valarbetare jobbar med valet under valdagen.
5: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss. Och de visas i realtid på val.se.
4: Anna Nyqvist räknar med att den preliminära fördelningen av riksdagsmandaten kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men långt före det hoppas SVT på att kunna presentera en egen prognos. SVT ska i år använda en ny modell där valdistrikten är analyserade utifrån vilken typ av väljare som bor där, ålder, utbildning, hur distriktet röstade förra gången och så vidare. Men är valet riktigt jämnt kan det dröja ända till onsdag i nästa vecka innan en vinnare kan utses. På onsdagen börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. Förra valet var det 3,5% av alla röster som räknades först då. Och när de var färdigräknade hade Moderaterna fått ytterligare ett mandat och Socialdemokraterna förlorat ett mandat. I valet 2018 var det 3 mandat som bytte plats efter onsdagsräkningen.
11: Rapporterade Pontus Mattsson, och vi ska höra lite mer av vad Pontus Mattsson har att säga om årets valrörelse. Enligt honom så har den i högre grad än tidigare handlat om att varna för motståndarsidan snarare än att lyfta fram den egna politiken.
7: Det har varit mycket anklagelser och varningar. Stor del av inte minst Socialdemokraternas kampanj har gått ut på att varna för om Sverigedemokraterna ska få ministerposter. Och från Tidöpartiernas sida har man varnat för vad som ska hända om Vänsterpartiet och Miljöpartiet får inflytande. Och det har haft en stor bäring i debatterna och man har återkommit till det hela tiden. Det har alltid funnits varningar från respektive sidor. Men jag har svårt att påminna om att det har haft en sån stor del har varit så viktigt för partierna att just varna för den andra sidan.
8: Att politiker kritiserar och riktar anklagelser mot sina motståndare är inget ovanligt. Men statsvetaren Jan Theorell menar att det kan ha varit mer än vanligt i årets valrörelse.
9: Jo, men kanske lite mer än vad vi är vana vid i Sverige. Det finns ju ett uttryck som kommer från amerikansk politik som heter negative campaigning, och det går ut på att man då pratar mer om motståndarna än vad man pratar om sin egen politik, och då pratar man ju såklart i negativa termer om motståndarna, och vi har sett lite mer av det än vad vi kanske är vana vid i Sverige.
0: Kan det få konsekvenser, alltså hur en valrörelse blev, kan det få konsekvenser sen för regeringsbildningen?
9: Kanske inte just detta som vi pratar om nu, om negativ campaigning eller fulspel, men valrörelsen kan ju få partierna att låsa fast sig ännu hårdare i regeringsfrågan före valet, och det kan ju få konsekvenser sen, för då blir det svårare att ändra sig efter.
11: Statsvetaren Jan Theorell intervjuad av Jesper Lindå, och reporter här var också Mariana Benjamin Sir. Nu byter vi ämne i lunchekot. En kvinna blev skjuten i huvudet i en bostad i stadsdelen Sofielund i Malmö den gångna natten. Enligt polisen var kvinnan dock talbar när hon fördes till sjukhus. En man i 30-årsåldern greps och har nu anhållits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. En ny omgång samtal mellan Ukraina, Ryssland och USA kan komma att hållas i oktober, uppger Ukrainas presidentkansli för tidningen Kiev Independent. En talesperson för Kreml i Moskva säger att man inte utesluter en sån möjlighet. Det har kommit in flera anmälningar till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Den här händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro. Lena Sundstedt är arbetsmiljöinspektör.
6: Vi var ju tre inspektörer som hjälptes åt att hantera Risbergska. Jag var en av dem, och då resonerades det så att ja, men nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen, det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
10: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun.
6: Ja, från kommunen har vi ju fått flera anmälningar, bland annat då från Brinellskolan som ju där personalen verkligen blev inblandade. Men vi har också fått från närliggande skola där personalen och eleverna inrymde.
10: Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
6: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Så. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi några veckor, kanske någon månad eller så.
10: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft, samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
6: Därför kommer vi inte att inspektera polisen just utifrån den här händelsen då, för det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
11: Reporter Andreas Eriksson. Idag avslutas BRICS-toppmötet i New Delhi. Länderna enades ju igår kring en gemensam deklaration, och i anslutning till mötet höll också Iran och Förenade Arabemiraten ett eget möte.
12: BRICS-toppmötet i Indiens huvudstad New Delhi har överskuggats av USAs och Israels krig mot Iran. Sedan konflikten eskalerade i februari har Iran svarat med attacker mot bland annat Förenade Arabemiraten, Qatar och Saudiarabien. Det vill säga BRICS medlemsländer har hamnat på motsatta sidor i konflikten. Men igår möttes 2 av dem, Irans president Massoud Pezeshkian och Förenade Arabemiratens kronprins Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan hade ett eget möte i anslutning till toppmötet. Det var det första mötet på den här nivån sedan krisen bröt ut. De ska bland annat ha diskuterat deeskalering och insatser för att främja regional fred och utveckling enligt ett meddelande på plattformen X från Abu Dhabis mediekontor. Irans ambassad publicerade en bild från mötet på sociala medier. Senare skrev de båda under den gemensamma BRICS-deklarationen som antogs enhälligt och där man uttrycker djup oro över situationen i Mellanöstern, eller Västasien som man säger här. Parterna uppmanas till att visa återhållsamhet. Även det ses som ett tecken på diplomatiska framsteg. Formuleringarna om Mellanösternkonflikten förändrar förvisso inget geopolitiskt, men visar att länderna försöker hitta något att enas kring. Att toppmötet alls lyckas få till en gemensam deklaration i detta läge ses som en framgång för världsnationen Indien. BRICS vill vara en motvikt till väst, men är samtidigt djupt oenig i många frågor, och flera av länderna har starka relationer med USA och EU. Naila Salim, New Delhi.
11: Och med den rapporten avslutar vi detta luncheko. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg. Över till SMHI.
13: Trettonde september är det och Sverige går till val. Från att vallokalen öppnade i morse till sent ikväll och in på morgonkvisten, Ekot är med dig direkt hela vägen. Och i månader så har fokuset riktats mot partierna, partiledarna, men nu hamnar strålkastarljuset på väljarna. Ekots valsändning, vi är igång, analyser, röster från hela landet och de viktigaste nyheterna, beskeden under natten, dagen och in på morgonen. Det är valdag, det är nu Sverige bestämmer. Varmt välkomna att vara med oss. Så ja, Marcus Nilsson heter jag, valdag i P1 heter programmet. Vi sänder direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och vi har under morgonen och förmiddagen varit på olika håll i landet genom våra P4-stationer. Vi har också lyssnat till några utav partisekreterarna för alla partier om vad som pågår i partierna just nu. Vi har haft en panel med tidigare partiledare om hur det här märks att det är valdag idag. Och vi ska nu vidare till en av våra två reportrar, Emil Rönnlund och Lotta Muren, som har varit ute i landet i Stockholmsområdet. För trots att det finns många digitala vägar att nå ut med politiska budskap, så värdesätter många partier fortfarande traditionellt politiskt fotarbete. Att man helt enkelt möter väljarna på riktigt, och det kan handla om allt från dörrknackning till möten i valstugor eller valcontainer, som jag har noterat på många platser. Lotta Muren, Ekots reporter, du har varit ute på stan idag, du är nu på torget i Stockholmsförorten Tensta. Hur märks det politiska fotarbetet där du är?
14: Ja, det enda partiet som har en liten sån här valcontainer som du pratade om är Vänsterpartiet. Andra partier har valt andra lösningar. De har knackat dörr till exempel, och Socialdemokraterna här intill har ett valtält, får man väl kalla det, som sätts upp då och då. Men den här valstugan från Vänsterpartiet finns ju här hela tiden. Alexandra Mattsson, du är gruppledare för Vänsterpartiet, och vi har också med oss Rashid Mohammed som är ordförande för Järva stadsdelsnämnd. Varför valde ni att ha en valstuga?
16: För oss är det självklart att förutom att knacka dörr också ha en valstuga dit människor kan komma och möta oss och prata med sina politiker. Och också är det mycket samhällsinformation rent allmänt om att gå och rösta.
14: Är det många som har kommit då till den här stugan?
17: Jo, det är många som har kommit. Alltså framförallt alltså, de ville veta hur ska man rösta. Och speciellt när det var i förtidsröstningen. Och de visste vart man ska rösta. Och vi har ju biblioteket här i Tensta där folk kunde gå och rösta. Och en del frågar jag alltså, de bodde inte här utan de bodde andra ställen. Och då har vi hänvisat till olika val i förtidsröstningen. Bland annat i Rinkeby och andra som bodde också i andra kommuner också.
14: Så ni har kunnat hjälpa till också de som potentiellt röstar på andra partier?
17: Ja.
14: Ett parti som inte då har satsat på det här med just en valstuga, det är Moderaterna. Elisabeth Hellström är ordförande för Moderaterna i Tensta Rinkeby. Ingen stuga blev det i år. Varför?
18: Nej, alltså dels så tar det väldigt mycket folk att bemanna en stuga. Och vi kände att vi har inte de resurserna, så att vi har fokuserat väldigt mycket på traditionell kampanjarbete där vi har delat ut flygblad, pratat med väljare, och vi har även haft väldigt mycket telemarketing där vi har ringt runt till väljare och låtit dem ställa frågor, prata, lära känna oss, både politiker som regeringen, Gunnar Strömmer, Elisabeth Svantesson har ringt runt, och jag har också ringt runt väldigt mycket, så att det har varit stenhårt kampanjarbete även om vi inte har synts.
14: För Vänsterpartiet sa ju det att de ringer också upp, men det är ju ofta de som redan på något sätt har visat intresse för just Vänsterpartiet. Ni ringer lite bredare till, ja, lite vem som helst egentligen. Hur kan ett sånt samtal som du har haft gå till?
18: Ja, man ringer upp och säger hej, jag heter Elisabeth, jag ringer från Moderaterna. Jag undrar om du har några frågor eller funderingar, är det någonting du vill skicka med till oss? Och då får vi ofta väldigt bra synpunkter, frågor, bemötande. Det är väldigt få som har varit negativa eller så.
14: Och... Ge exempel på någon fråga du har fått.
18: Vården handlar det väldigt mycket om. Skola, utbildning. Hur man får bästa utbildningen för pengarna. Det har också varit försvaret, osäkra tider, ekonomi. Trygghet, framförallt här på Järva, det är jätteviktigt.

0: Alltså, frågor som handlar om barn och ungdom, de satsningarna som vi gör, bland annat kollo och alltid, och samtidigt en aktivitet för barn och ungdomar, och de flesta kommer också, alltså sommarjobben, vi har en satsat 3000 ungdomar som har fått sommarjobb, som tycker att vi skulle kunna kanske bara fortsätta och till nästa mandatperiod.
1: Om vi hoppar tillbaka till valstugan, vi kan kika in lite i den. Den är ganska liten tycker jag, vad kan det vara, 2x2 meter eller någonting. Det är lite dricka, det är valsedlar, det är ett litet bord, massa affischer som står här inne. Vad skulle du säga är fördelen nu, jämte då Moderaterna som valt att inte ha det, att de facto ha den här valstugan?
0: Fördelen är att folk kan ha samtal med oss, alltså stå där och
1: prata. Men det kan de ju när de ringer upp också.
0: Jo, men det är skillnad, alltså de frågar ju fysiskt, alltså, och speciellt säger alltså, ja, det här har ni gjort och det här kan vi vill ha i vårt område, och de pekar ju och visar ju alltså vilka områden de vill ha mer satsning. Så det är det som är skillnad.
1: Så det personliga mötet är en nyckel här?
0: Det är personliga mötet, ja.
1: Vad säger du om det, Elisabeth? Det personliga mötet?
2: Det är jätteviktigt, och vi har ju varit här och kampanjat. Vi har vårt kampanjbord, vi har materialet, ligger i kofferten på min bil nu. Så att det är, vi har en väldigt mobil valstuga om man säger så. Och det är, vi har med oss våra grejer, vi kommer, vi ställer upp, och vi har fått väldigt mycket frågor och mycket bra bemötande.
1: När jag har gått runt här och tittat, idag i alla fall, då ser jag Socialdemokraterna, jag ser Vänsterpartiet, jag ser Centerpartiet. Men jag har inte sett Moderaterna.
2: Nej, vi har fokuserat på att dela ut valsedlar i vallokalerna. Sen kör vi, samtidigt kör vi också telemarketing på sista racet med telemarketing, så det är det vi håller på med.
1: Är det här en lösning som gäller framöver nu? Att valstuga, det har vi passerat. Vi går över sociala medier, knackar dörrar och ringer. Eller kan det återigen om ett antal år stå 8 stugor här, tror du?
2: Nej, men det är ju precis som Vänsterpartiet säger, att vi prioriterar de områdena där vi har flest väljare. Och vi har valstugor på, dels på Sergels torg naturligtvis, som alla andra partier, men också på Karlaplan. Och sen har vi ju våra mobila enheter som åker runt och kampanjar på alla möjliga olika ställen. Så det är jätteviktigt det här med det mötet. Och det beror ju sig helt på hur valet faller ut. Om vi upptäcker att men vi har väldigt många väljare på ett ställe, då kommer vi att prioritera det stället också.
1: Men jag tänker nästan tvärtom, att ni borde prioritera ställen där ni vill få fler väljare.
2: Vi har ungefär 5% väljare på Järva, Tensta, Rinkeby. Och för oss är det väldigt viktigt att visa att vi finns till för dem och att vi har en nära kontakt med dem. Men det är kanske inte det stället som vi har störst chans att ta hem väljare.
1: En snabb fråga bara. Kommer det att stå en valstuga från Vänsterpartiet här igen nästa val?
3: Ja, det kommer det göra. Absolut.
1: Alexandra Mattsson, som är ordförande, alltså eller gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad. Vi hörde också Rashid Mohammed, som är ordförande för Järva stadsdelsnämnd för Vänsterpartiet. Och Moderaternas Elisabeth Hellström, som är ordförande för Moderaterna i Tensta-Rinkeby.
4: Och de fanns alla hos Lotta Murén, hennes intervjumikrofon som är i högsta hugg under hela dagen idag. Valdag i detta, i P1 och i appen Sveriges Radio. Marcus Nilsson heter jag, det sa jag inte tidigare. Och vi sänder nu hela valdagen, har gjort sedan 7:05 i morse. Och vi har sänt direkt i appen Sveriges Radio, nu också även i P1. Vi har under förmiddagen, morgonen och kunnat lyssna till en rundtur genom landet med hjälp av våra kollegor på P4-kanalerna och P4-stationerna. Vi ska återigen vända oss till en plats runt om i landet. Vi ska till Västmanland, närmare bestämt. Där finns Patrik Åström, reporter på P4 Västmanland. Mer exakt, Patrik, var är du?
5: Ja, men jag är ju i Stadshuset i Västerås, och det är ju naturligtvis på valdagen någonting som är, det här är ju maktens högborg i Västerås, och dessutom så är det 2 stycken vallokaler här, en men för de som bor i området och sen också en förtidsröstningslokal här. Så här är en stridström av folk som kommer in och röstar.
4: Okej, och Västmanland då, som ditt bevakningsområde, hur har valrörelsen varit, skulle du säga?
5: Jag skulle säga att ja, till att börja med, det första jag tänker på att den har varit ganska lång. Partierna började höra av oss till oss på P4 Västmanland i våras, och sen så har det varit

0: här. Kanske för att Västerås, Västmanland ligger ganska nära Stockholm. Att det har varit väldigt mycket besök av rikspolitiker också. De sista veckorna innan valet så har valstugorna kommit upp också. Flera kommuner i länet. Politiker har funnits på plats och svarat på frågor. Så att... Det har varit ganska mycket aktivitet här. Sen ska jag säga, det är ju en kommun, Fagersta, där skoldådet på Brinellskolan nyligen har gjort att valrörelsen har stannat av ganska så mycket. Det är ju en kommun i sorg just nu där man känner att det är svårt att prata politik i ett sånt läge.
1: Jo, så är det ju säkerligen. Men du, de frågorna då som har annars då dominerat, vad skulle du säga att de är?
0: Ja, ska vi börja kanske med något som många väl har hört talas om. Söndagssteken i Arboga. Den blev ju uppmärksammad nationellt och omdebatterad både lokalt och på riksplanet. För det var ju så att Ekot och P4 i januari gjorde en kartläggning som visade att flera kommuner dragit ner på viktiga råvaror. Lax, Bregott, smaksatt yoghurt inom äldreomsorgen, och P4 Västmanland intervjuade då 84-åriga Rut Bark på äldreboendet Trädgården i Arboga som inte längre skulle få söndagstek. Och det var hon ju väldigt bekymrad över. Och Arboga kommun hade ju av ekonomiska skäl valt att ta bort bland annat söndagssteken. Men efter de här reportagen så återinförde kommunen söndagssteken. Och något som visar kanske hur mycket uppmärksamhet det här fick var att Socialdemokraternas partiledare, hon besökte Rut på äldreboendet i februari. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han besökte Arboga i augusti, och då handlade det bland annat om just söndagssteken. Och sen kanske jag inte behöver säga att båda två ville att söndagssteken skulle vara kvar.
1: Just det, både Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson.
0: Exakt, fast med lite olika ingångar då från sina politiska perspektiv.
1: Just det. Patrik, du har också en gäst hos dig, eller hur?
0: Ja, det har jag. Jag har här Mikael Stenås som är valsamordnare i Västerås. Om vi tittar ner här alldeles in till oss så är det en liten kö bort till valbåsen. Hur funkar arbetet just nu?
2: Jag tycker det fungerar ganska bra. Vi kommer igång, alla vallokaler öppnade 8 på morgon. Och sen flyter det på med, ja, på ett bra sätt.
0: Du lät lite stressad när jag pratade med dig för en stund sedan.
2: Ja, vi är 5 stycken som ansvarar för det här, och Västerås har 126 000 väljare, och det ringer rätt ofta i telefon.
0: Annars är det här någonting som du trivs med, att det här med valrörelse och så vidare, du som valsamordnare?
2: Ja, valrörelse struntar jag i, men att organisera val, det är kul.
0: Ja, det var det jag tänkte på. Om vi ska prata lite om förtidsröstningen, där kom det ju, ja, i fredags så kom det siffror från valmyndigheten att det var väldigt många som hade förtidsröstat, över 3 miljoner i landet, en 21% ökning jämfört med samma period vid förra valet. Hur har ni märkt av det här?
2: Ja, det har ju till att börja med ökat mer än 21% här. Vi har tagit emot i runda slängar 10 000 fler förtidsröster än 2022. Det har märkts på att vi har varje dag under hela förtidsröstningen tagit emot mer förtidsröster än vad vi gjorde 2022. Vilket har betytt att vi har fått ha mer personal hela tiden. Och det hade vi inte riktigt planerat för i början. Men vi fixade det.
0: Hur gick det då?
2: Ja, vi fixade det.
0: Ni fixar det kort och gott. Men du berättade för mig förut att ni fick öppna extra förtidsröstningslokaler också.
2: Ja, egentligen inte. Flera mottagningar i samma lokal.
0: Okej. Kan det påverka deltagandet nu då att det är så många som har röstat i förväg, att det kommer färre idag?
2: Ja, det brukar ju inte vara många röstar. Och så att det borde komma färre till vallokalerna idag än vad har varit tidigare. Jag skulle tro att 50% av de som röstar i Västerås kommer att ha förtidsrösta.
0: Det är en rejält många alltså.
2: Ja, och då kanske det blir mindre köer på valdagen.
0: Är det det som är, du har jobbat ett antal val, är det största skillnaden jämfört med tidigare val om du jämför bakåt?
2: Första valet jag jobbade, då tror jag vi tog emot 35 000 förtidsröster. Västerås var ju lite mindre invånare, men det är en kraftig ökning av förtidsröstandet.
0: Och till sist då, det här det kommer ju pågå fram till klockan 8 kan man rösta, klockan 20 då stänger vallokalerna. Men du kommer jobba och dina kollegor ett bra tag till?
2: Ja, jag tror jag är hemma 6 imorgon bitti.
0: 6 imorgon bitti? Och vad är det ni ska göra fram till dess?
2: När vallokalerna stänger så räknas ju alla röster i alla vallokaler. Sen paketerar man ihop allting, skriver protokoll, rapporterar resultat, det som ni kommer att se på tv och höra på radio. Sen kommer varje valdistrikt till oss i kommunen och levererar allt material, alla röster. När vi har tagit emot det så åker vi till länsstyrelsen och lämnar in det, och där börjar de kontrollräkna det på måndag morgon.
0: Så ni har en del att göra under tiden framöver här. Tack så mycket, Mikael Stenås, valsamordnare i Västerås.
1: Tack också reporter där på P4 Västmanland, Patrik Åström. Patrik, innan vi släpper dig, om man vill följa, om man är särskilt intresserad av Västmanland, vad gör man då?
0: Då lyssnar man på våran lokala valvaka ikväll som börjar, om jag minns rätt, 21.30 och framåt. Det tycker jag man kan göra.
1: Det kan man göra om man är särskilt intresserad. Tack så länge, Patrik Åström. Och så kan vi säga det också, att är man intresserad av någon annan särskild region, så är det fler lokala kanaler som gör just detta, håller valvakor ikväll. Och sen dessutom kan vi lägga till samtalet där, Valmyndigheten som vi talade med tidigare i morse. De misstänker att det kan vara långa köer på sina håll idag som för de som ska gå och rösta. Var ute i god tid var en rekommendation från deras sida. Valdag i P1 är detta. Det är Ekot som sänder både i appen och i P1. Och det här valet är det lite mer än 8 miljoner som har möjlighet att gå och rösta. Av dem så är ungefär en halv miljon människor som får rösta för allra första gången. Och 3 utav de 500 000 ungefär som får gå och rösta finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Sofia Kate Kord Hansson, Rut Bendrick och Liam Morales. Välkomna alla tre.
3: Tack så mycket.
1: Hörrni, Sofia Kate, om vi börjar hos dig, har du röstat eller ska du?
4: Jag har röstat idag.
1: Och hur gick det då?
4: Det gick jättekul. Jag tycker verkligen att det är så roligt att vi får vara del av vår demokrati här i Sverige.
1: Mm.
4: Och det var ju lite nervöst, kan jag faktiskt erkänna.
1: Vad var du nervös för?
4: Jag var lite nervös över att jag skulle göra fel. Man vet ju inte riktigt exakt hur man ska göra, för vi har inte gjort det innan.
1: Mm.
4: Men jag tyckte faktiskt att det gick väldigt bra, ja. Måste jag erkänna.
1: Rut, du var ju med samtidigt, eller hur? Yes. Var ni lite moraliskt stöd till varandra då?
5: Jo, men det var vi. Alltså, vi är ändå moraliskt stöd till varandra på många olika... Eller,
1: många plan.
5: Många plan, men ja. Precis. Vi gick dit ihop och gick ut ihop liksom. Men det var jättekul och det var fint att dela det med någon. Liksom.
1: Ja. Gick det bra?
5: Ja, men det gick jättebra.
1: Ja. Liam, du har förtidsrösta, yes. Eller hur? Hur var det då?
6: Ja, det var typ vad jag förväntade. Ja. Inte så lång kö. Gick väldigt snabbt och smidigt. Jag cyklade dit, gick med morsan.
1: Ja,
6: ja det var röstade i Odenplan. Väldigt smidigt och snabbt.
1: Smidigt.
6: Ja.
1: Geschwind kan man säga.
6: Eller hur?
1: Ja. Men var det svårt då att gå och rösta en sak, men man ska också välja vilka man ska rösta på? Sofia Kate, hur gjorde du? Hur resonerade du när du skulle ta och välja vilket parti du ville lägga din röst på?
4: Mm. Jag tycker verkligen att det är ett svårt val att göra. Men vad jag gjorde och många i min närhet också gjorde, vi gjorde alla valkompasser. Vår skola gjorde även att vi kunde gå på en valdebatt i skolan. Det tycker jag var väldigt givande. Och sen så, vi konsumerar väldigt mycket media. Och där tycker jag man får en givande bild. Så det har hjälpt jättemycket.
1: Okej. Vad säger du, Rut? Vad behöver du för att kunna ta ställning till vilket parti du vill lägga din röst på? Handlar det om vilka frågor som är viktiga för dig, eller finns det andra saker?
5: Ja, men det är svårt att säga, för alltså, jag kan ändå känna att man kan hitta bra i många olika partier liksom. Men det handlar ju liksom om då, alltså man får ta ställning liksom, vad som man tycker är viktigast för en själv. Men jag går ju samhällsvetenskapliga linjen, precis som Sofia. Så det, vi har väldigt mycket fokus på, vi har haft mycket fokus på valet nu, de här senaste, eller sen vi började skolan ungefär. Och jag har en väldigt bra liksom, samlärare som heter Daniel, som är väldigt bra på att förklara frågor, problematisera dem och liksom nyansera tydligt så man kan få en bra bild. Så det har hjälpt mig mycket också.
1: Liam, vad säger du? Vad är viktigt för dig när du ska ta ställningen, när du ska avlägga din röst? Är det sakfrågorna eller vad är det som du tittar? Eller en större bild kanske?
6: Ja, alltså det gäller ju att vara påläst. Jag försöker läsa på mig så mycket som möjligt, göra min research. Jag går ju inte på gymnasiet längre, så det är mycket på min egen hand och liksom, alltså med vänner. Men ja, att vara så påläst som möjligt och hitta de frågorna som jag brinner för. Liksom.
1: Hur gör du då för att, man kan väl säga att tjejerna här kanske får lite snålskjuts från skolan som faktiskt hjälper dem lite grann och lotsar dem med samhällsvetenskaplig inriktning och sådär. Hur gör du då? Vad är det för någonting du tar del av för att känna dig påläst?
6: Ja, jag har ju också ironiskt nog också gått, vad heter det, samhällskunskapslinjen, eller samhällsvetenskapslinjen. Så jag och mina vänner är redan lite så här ändå mer intresserade kanske i just det. Men sen så jag också har gjort många valkompass och snackat med mina vänner och min familj, kollat på partiledardebatter och sånt. Mm. Så ja, så bara ta in information så mycket jag kan. Ja.
1: Rut, vilka frågor har då varit viktigt? Var det viktigast för dig?
5: För mig har det varit viktigast med typ klimat, miljö, typ lag och ordning. Men också en sån där som, alltså, som angår oss liksom unga lite mer. Så kollat lite hur olika partier tänker om det här, så hit, CSN och sånt där som kanske påverkar oss nu. Där många kommer liksom vilja plugga eller flytta hemifrån och så.
1: Mm. Sofia Kate, vilka frågor har varit viktiga för dig då?
4: Jag tycker också att klimatfrågan är väldigt viktig. Speciellt för vår generation. Och hur det kommer drabba oss i framtiden. Därför jag tycker att det är väldigt viktigt att vi får ta del av det här nu. Mm. Och att det är ett så stort ansvar.
1: Mm. Liam, vad säger du? Håller du med de här eller finns det någon annan fråga du vill som du tycker är särskilt viktig?
6: Nej, jag håller verkligen med dessa två tjejer. Men jag tycker också att det är värt att nämna kulturlivet, tycker jag, i Sverige generellt och i Stockholm också, måste ju framhävas och liksom få stöd. Men också så brinner jag personligen för att samhällsklyftorna ska liksom förminskas, eller de ska också, vad heter det, ja, att de, alltså, att deras likhet är också värd att nämnas och inte ska lämnas åt sidan.
1: Okej. Okay. Sofia Kate, vad spelar det någon roll för dig hur till exempel dina föräldrar eller kompis eller människor i din närhet, spelar någon roll för dig hur de röstar? Vi har ju ändå valhemligheter, så du behöver inte säga till någon egentligen vad du röstar, men spelar det någon roll vad din omgivning röstar på?
4: Jag tycker verkligen att det spelar roll, men jag tycker inte att det påverkar jättemycket. Men däremot tycker jag att mina föräldrar och mina vänner i närheten har påverkat mina värderingar väldigt mycket.
1: Inte särskilt en politisk inriktning, utan snarare värderingar.
4: Värderingar, vilket jag tycker tar en stor del i ens politiska inriktning också. Men jag tycker att inom sina vänners värderingar och sin familjs värderingar, jag tycker att det påverkar ens politiska åsikter väldigt starkt. Mm. Men i min familj kan det bli så att många kanske har olika politiska åsikter. Mm. Men att det ändå, jag tycker att det främjar det i olika perspektiv faktiskt.
1: Rut, kan det bli så att man dras med av sin omgivning, av sin familj eller kompisar, att de ska rösta på ett visst sätt eller tycker en viss fråga är viktig fast man kanske inte själv tycker det? Tror du det, att det är lätt att dras med i det där?
5: Jo, men alltså, det tror jag verkligen. Alltså, jag tror att väldigt många bara tar det partiet som ens föräldrar röstat på, eller det partiet som ens föräldrar snackat gott om runt middagsbordet typ. Och det är klart att om det är en familj som pratar jättemycket om en viss fråga, då blir förmodligen den frågan viktigare för det här barnet. Men alltså, jag tycker att, jag tycker såklart, det är klart man kan rösta samma som sina föräldrar och det är ändå rimligt, men jag tycker ändå det är viktigt att man ska försöka bilda en egen åsikt och inte bara liksom hoppa på det ens föräldrar gör eller sina kompisar gör för att bara följa med strömmen.
1: Okej. Okay. Vad säger du då, Liam, kring den här frågan?
6: Jag håller med också. Man får ju absolut följa liksom den åsikterna som ens föräldrar, ens familj eller ens vänner har, men jag tycker ändå att du måste sätta någon typ av värdering i vad du tycker och hitta de frågorna du brinner för.
1: Men om vi vänder på det då, för någonting som du brinner för, kulturlivet till exempel.
6: Precis.
1: Men om de i din närhet, dina föräldrar något, inte tycker det, som bara nu prioriterar du helt fel saker, det finns ju andra saker som är viktigt här. Hur lätt är det då att kanske stå emot?
6: Ja, men precis. Det ska ju kunna vara enkelt, tycker jag, att tycka något annat. Ja, men det är det som är frågan. Liksom. Ja. Det kanske inte är det för alla, men jag tycker att Sverige borde ha ett tryggt att alla får tycka vad de vill. Även om dina föräldrar gör det, även om dina vänner tycker något annat, så borde du kunna stå för vad du gör. Och om det inte är så tycker jag att vi har ett problem här. Men det borde vara så. Jag tror att det kan bli svårt dock.
1: Okej. Rut av vännerna hos dig och de i skolan, idrottsföreningar och andra sammanhang du är. Upplever du att det är lätt att sticka ut vad gäller politisk åsikt?
5: Alltså, i mitt fall så tror jag inte det.
1: Varför inte då?
5: Nej, men alltså, man har ju ändå liksom ungefärlig koll vad ens vänner tycker och tänker. Liksom. Och alltså, vi är ändå på liksom, vad säger man, samma våglängd ungefär, fast det kan liksom avvika vissa.
1: Hur skulle det ta sig emot då om man stack ut? Om man röstar på något helt annat?
5: Alltså, om man röstar på något helt annat, då tror jag ändå att man... Alltså, jag och mina vänner, vi kan ändå vara så här, ifrågasätta varandra och inte, alltså, inte så här konfrontera. Men man kan ändå säga, vad menar du med det? Jag utvecklar det här. Alltså, nu, jag vet inte riktigt hur det hade tagit sig emot faktiskt, för det är ingen som är så jätteavvikande, i alla fall mitt fall. Men jag menar, jag tror nog man hade kollat lite vad de tänkte och fått dem att förklara liksom.
1: Sofia Kate, tror du att kompisar i din närhet eller i skolan eller sådär vågar sticka ut? Om det är en viss anda som råder på skolan kanske eller i kompisingen. Tror du att man vågar sticka ut då? Eller håller man det för sig själv kanske?
4: I min skola, jag går på Anna Wittrocks gymnasium och där, om man kollar på hur det har sett ut i tidigare skolval, så har det lutat mer åt vänster. Men det är även folk i min klass till exempel som lutar mer åt höger. Och jag har märkt att folk har reagerat lite starkare över om man lutar mer åt högerhållet. Men det finns fortfarande en acceptans över det. Mm. Jag tror att många vill, precis som du nämnde, att man vill bara så här ifrågasätta varför de tänker så och försöka förstå varandra. Men det kan absolut ske en reaktion.
1: Okej, men tror du att det håller sig till den nivån då? Om man har en stor avvikande åsikt? Kan det inte bli att man blir utstött kanske till och med? Inte få med eller liksom...
4: Jo, definitivt. Ja. Kanske om man har en politisk debatt, så kan det ju bli så att folk kanske blir lite så avvikande och ifrågasatte på ett kanske diskriminerande sätt. Men jag tycker absolut att folk, i alla fall i min skola, som är väldigt politiskt engagerade, vill veta mer. Liksom.
1: Liam, får jag fråga dig, någonting man talar om apropå det här avvikande åsikter, det är att killar generellt, de röstar åt höger, tjejer röstar vänster. Är det där någonting du har märkt av eller ser du det?
6: Ja, absolut.
1: Märker du det då?
6: Ja, men alltså, när jag gick då i skolan, tog studenten nu i sommar, så händer det ibland att många liksom visar sina åsikter på ett, bara sådär från ingenstans. Och då kan man märka till exempel omklädningsrummet, i klassrummet, i lunchsalen, att man hör olika saker. Och då har man ändå märkt, enligt mig, en liksom skillnad mellan vad liksom kvinnor och män säger, i alla fall enligt mitt perspektiv.
1: Okej, Rut, håller du med om det? Ser du också den skillnaden?
5: Ja, alltså jag håller med. Jag tycker man ser mycket på sociala medier. Det är verkligen så att majoritet så här, unga killar som är lite mer höger. Liksom. Det är mycket så här, TikToks och repost och t-shirtar och sånt där. Medan man ser inte riktigt samma sak på, liksom, för bland kvinnor.
1: Mm. Sofia Kitska, du får den svåra frågan. Hur ska man mötas i det där då? För man kan, det är klart man kan tycka olika. Mm. Killar kanske tänker mer, är mer åt höger och tjejer åt vänster. Hur det nu? Hur ska man mötas i det där då?
4: Jag tycker man borde kolla på vilka värderingar man har gemensamt. För jag tror att även, det finns ju många som högerextrema och också folk som är mer vänsterextrema. Men jag tror att båda sidor har lika värderingar i sig som de inte riktigt har sett. För jag tycker att det finns så stor, som du pratar om, att det är många män och killar som är mer åt höger och många kvinnor som är mer åt vänster. Men man måste tänka på varför det är så.
1: Men tror ni att det kan bli så att i olika bubblor på sociala medier och i de klickar man är, att det bara gör att det blir större, tydligare skillnad, att det cementeras, att det fastnar där? Vad säger du?
5: Alltså, jo, det kan jag ändå tänka mig att det kan vara så. Liksom, det är ju många som är väldigt liksom fasta och principfasta med vad de tycker och tänker liksom. Och många som inte är det. Och det, jag kan ju ändå se liksom, när man är på TikTok och sånt där, det är ju ändå ganska hårt klimat liksom mellan de olika sidorna. Och så här, många så här ungdomsförbunden och sånt där, de lägger ut väldigt så här TikToks riktade mot varandra. Så, även liksom partierna också ibland på TikTok. Det skapar ju en ganska liksom lite udda miljö, får man säga.
1: Okej. Om vi ska ta en runda nu då, hur ni fortsätter den här valdagen. Vi har hört tidigare idag under sändningen att vissa tar på sig fina kläder. Det är en helig dag nästintill. Man firar demokratin. Om vi börjar ställa Liam, hur fortsätter din dag? Är det valvakor och sådär igång nu? Eller vad tänker du göra?
6: Ja, valvakor, absolut, tycker jag. Mot kvällen liksom. Sen så har jag faktiskt inte så mycket mer planerat. Tänkte kanske möta upp några vänner, hitta på något, ta något fik eller ja. Ja.
1: Okej, Sofia Kate, hur ska du följa valet nu framöver?
4: Jag har faktiskt min familj och Ruts familj. Vi tänkte ha lite så här, så det blir lite högtidligt. Så att vi ska ha också kolla på valvakor och göra det som att det blir liksom en stor grej.
1: Okej, ja, Rut, då vet jag ungefär vad du ska göra.
4: Ja.
1: Men kommer du klä upp dig då, om vi säger så? Eller är det en högtidsstund också med finkläder och sådär?
5: Mm. Alltså, jag kommer nog inte klä upp mig överdrivet mycket. Alltså, det är en stor dag, men ja, någon gräns får man ju dra.
1: Okej, och den drar du där?
5: Ja.
1: All right. Det låter bra. Hörrni, tack så mycket för att ni kom hit till Radiohuset Stockholm.
4: Tack så mycket.
1: Sofia Kate, Kård Hansson, Rut Bendrick och Liam Morales. Vi tackar er alla tre. Valdag i P1 är detta, i appen också Sveriges Radio, och vi är ju ute på vår resa runt om i landet hos våra lokala P4-kanaler. Vi ska nu till ganska nära, vi ska till Stockholm hos Sven Bagge, P4 Stockholms reporter. Hallå där, Sven.
3: Tjena.
1: Tjenare, hörru. Hur är stämningen hos dig?
3: Ja, men det är ändå glatt och ganska livat här. Jag är på Tranströmerbiblioteket på Medborgarplatsen och så pratar med biblioteksvärd Frida, som den senaste veckorna även har varit röstmottagare. Berätta, vad är det du för röster du har räknat?
7: Precis, det är ju alltså barnens val som pågår för fullt just nu, ända upp till de sista timmarna här, tills vi stänger klockan 17. Och då får alla barn som kommer till biblioteken får då rösta på den karaktär från en barnbok, det är 8 karaktärer från olika barnböcker. Och så får de då rösta på den karaktären som de tycker bäst om. Och då är det ju, nu ska vi se om jag kommer ihåg dem. Det är ju Pippi, Jack från Jakten på Jack-böckerna. Vi har Mumin och så har vi Röda masken från Handbok för superhjältar. Lasse och Maja från Lasse Maja. Bamse, Luna från tror att det är Luna och superkraften, kan det vara det? Det är Sören Olsson i alla fall bland annat. Och så har vi Sommarskuggan. Och alla de här karaktärerna har ju då också ett valspråk. Så ja, det har varit jättekul. Väldigt spännande. Och nu har jag räknat ihop majoriteten av rösterna i alla fall.
3: Precis, när jag kom hit och störde dig idag så var du mitt uppe i rösträkningen. Även om inte vallokalen helt har stängt, vill du ändå ge oss en liten hint om hur resultatet ser ut här?
7: Ja, jag kan ju säga att jag som är då framförallt på barnavdelningen på biblioteket, jag måste säga att jag blev lite förvånad. Jag tänkte väl kanske att Pippi skulle toppa listorna här. Så ser det ju inte ut, utan det som vi har just nu, det är rätt tajt. Men jag kan avslöja att just nu så är det Röda masken och Sommarskuggan som har tagit en ganska rejäl ledning. Så det kommer ju med stor sannolikhet stå mellan någon av dem.
3: Ja, jag ska snart gå bort och prata med själva väljarna som står där borta vid valurnan. Men vill du berätta lite, varför gör man det här barnets val här?
7: Ja, det som jag brukar säga då till när jag träffar barnen som kommer hit, eller väljarna ska jag säga, det är ju val för de stora i Sverige, för de vuxna. Och då tycker ju vi på biblioteken att såklart ska barnen ska ju också få, även om inte barnen får rösta vem som ska bestämma just i Sverige, så kan de ju få rösta även det här då. Och kanske vem som bestämmer på biblioteken, vi får se vad som händer med vinnarna. Men det är ju superviktigt att förklara vikten av demokrati och varför de får rösta på precis vad de vill. Och de behöver inte berätta för någon heller vad de har röstat på. Det är vissa som har röstat blankt också och sagt det. Så det är verkligen, alla möjligheter finns. Men det viktiga är att man röstar. Och då får man också en fin liten pin att sätta på tröjan där det står jag har röstat.
3: Den som vinner valet, vad händer med det?
7: Ja, det är kanske inte helt bestämt än, men det ryktas om att det kommer att ordnas någon slags kalas för den här figuren då. Kanske på läslovet, kanske senare, vi får se. Men självklart så kommer vi ju uppmärksamma det på ett eller annat sätt, naturligtvis. Även om det blir sommarskuggan som, med skuggsläm och allt. Det är klart att vi ska.
3: Ja, det har ju börjat samlas massa väljare borta vid valurnan. Jag ska se om jag kan hitta någon som vill berätta lite om varför de har röstat. Och kanske även om de inte måste, om de vill avslöja på vad. Vi kan börja här. Här har vi två barn. Vad heter ni?
8: Alicia.
3: Och du heter?
9: Veronica.
3: Hur gamla är ni?
8: 5.
9: 6. Nej, 7.
3: Och ni har varit och röstat här. Varför ville ni göra det?
8: För det är kul.
9: Ja, det är kul. Jättekul.
3: Man måste inte berätta, men vill ni avslöja vad ni röstar på?
8: Nej.
3: Du vill inte berätta?
8: Nej.
3: Vad röstade du på?
8: Jack.
3: Varför då?
9: För att jag gillar böckerna. De är bra, kul och roliga. Och jag gillar också att de har tagit med såna figurer som inte finns. Som varulvar och vampyrer och så.
3: Hur har det varit att, är det första gången ni går och röstar på någonting?
8: Vad sa du?
3: Är det första gången ni går och röstar?
8: Ja.
3: Hur har det varit?
8: Bra och kul.
3: Det pågår ju även ett riksdagsval i Sverige idag. Hur mycket har ni följt det?
9: Ganska mycket ändå. Vi har jobbat med det i skolan och så.
3: Ska vi se, det finns några fler entusiastiska väljare här bredvid. Vad heter ni?
10: Jag heter Emmet.
3: Och vad heter du?
11: Hedda.
3: Och ni har också varit och röstat idag. Hur var det?
11: Det var väldigt kul.
3: Vad tyckte du?
11: Bra.
3: Vill ni berätta vad ni röstade på?
11: Jag röstade på Jack för att jag gillar deras böcker.
3: Vad gillar du med Jack?
11: Det är liksom så här spänning och sånt.
3: Vad röstade du på?
11: Röda masken.
3: Jag som är lite äldre och inte har koll på röda masken, vem är det?
11: Det är en person.
3: Vill du åka? Vad heter du?
12: Nisse.
3: Och vad, vill du berätta vad du röstar på?
12: Lasse-Maja.
3: Lasse-Maja, varför då?
12: För att det är kul.
3: Det är kul. Tänkte jag kommer bort här till Frida igen. Vill du berätta lite, hur stort har valdeltagandet varit här?
7: Det har varit fullt ös från start till mål, kan jag säga. Det har ju sammanfallit säkert med att vi har ju haft förtidsröstning i lokalen bredvid här. Så att då är det föräldrarna går dit och barnen går hit. Men det har varit många. Vi har behövt byta ut de här valsedlarna. Alltså jag har tappat räkningen. Jag har fått det till i skrivande stund och jag räknar ju fortfarande. Så är det ju nära på 1000 röster. Tror jag ju kanske att det har förekommit lite valfusk, men...
3: Ja, och med det så lämnar vi över till det här andra valet som väl pågår i landet.
1: Just det, riksdag, region och kommun pågår. Tack så mycket, Sven Bagge där. Valdag i P1 och i appen Sveriges Radio. Om en liten stund ska vi prata med partisekreterarna för Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Vi hänger fortsatt med i appen Sveriges Radio, men nu lämnar vi P1 en liten stund.
13: Här i P1 så återkommer vi
10: med valbevakning klockan 15. Veckans språket ska vi få nu. Och det handlar om hemliga sådana.
13: Henrik Rosenqvist, hur många hemliga språk kan du?
14: Aha, det var på lite grann hur man räknar.
13: Ja, räkna på olika sätt.
14: Man kan räkna så här att jag inte kan något.
13: Mm.
14: Men sen kan jag lite älvdalska och det kan man ju betrakta som ett hemligt språk ibland. För jag har märkt att folk, de få gånger jag har varit i en skidbacke så har jag märkt att när man, de som talar älvdalska betraktar det som ett hemligt språk kan man säga. Men när det gäller de här klassiska hemliga språken då, som är skapade för att vara hemliga, då kan jag inget.
13: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Rövaspråket kan du väl?
14: Nej.
13: Va?
14: Jag har liksom inte, det har inte nått fram till mig i min ungdom.
13: Nähä. Nej. Men det är så lätt att konstruera det.
14: Ja.
13: Det är, vad heter du då? Hohenon ror i kock.
14: Mm.
13: Ja. Nej, men jag kan egentligen bara rövaspråket och det känns knappt som ett hemligt språk för att det är så alla känner till det.
14: Ja.
13: Ja. Mm. Men jag tänkte precis som du när jag tänkte inför detta. Ett hemligt språk kan ju vara, alltså till exempel jag lever i en familj med två ganska små barn och där är fortfarande engelska ett hemligt språk.
14: Mm.
13: När vi föräldrar vill säga något som de inte förstår.
14: Mm.
13: Men engelska är ju inte ett hemligt språk i några andra sammanhang, utom i barnfamiljer.
14: Ja, i svenska barnfamiljer kan det vara.
13: Ja, precis. Ja,
14: eller på andra ställen i världen. Det är rätt många som inte talar engelska faktiskt.
13: Absolut.
14: Mm. Ja.
13: Mm. Men ja. Vad, vi ska prata om hemliga språk idag.
14: Ja, och hemliga språk har ju funnits väldigt lång tid. Och man pratar om hemliga språk, men man säger också kodspråk eller konstruerade språk. På engelska så har man termen constructed languages eller conlang.
13: Mm-hmm.
14: Och det där har förekommit väldigt lång tid tillbaka. På 1100-talet känner vi till en som heter Hildegard av Bingen. Hon hittade på ett eget språk för hon ville prata med änglarna, verkar det som. Hon kallade det lingua ignota, det okända språket. Och man skapar ju sådana här språk av lite olika skäl. Dels är det för att man vill vara hemlig, man vill kommunicera utan att andra förstår en. Och det kan ju vara liksom alla som vill ha någonting hemligt, det kan vara ungdomar men också brottslingar och andra liksom i den undra världen då.
13: Mm.
14: Och på svensk botten så har vi haft knopamoj och monsing. Knopamoj har varit sotarnas hemliga språk och monsing har varit knallarnas hemliga språk. Och båda de har liksom också övergått i någon slags, de kriminellas hemliga språk har liksom lånat friskt från varandra där kan man säga.
13: Och både knopamoj och monsing kommer vi prata mer om.
14: Ja. Mm. Mm. Och sen så är det ju så att ibland så finns det då filosofer och sånt som vill skapa ett perfekt språk eller ett neutralt språk som är liksom optimalt för kommunikation och som inte tillhör någon. Och då skapar man ju såna här universella språk som till exempel esperanto eller volapyk eller interlingua eller någonting sånt där. Och sen finns det de som är lite mer extrema som liksom vill verkligen skapa språk som underlättar tänkandet. Då finns ett språk som heter Ithquil som skapades 2004 som är underligt faktiskt. Men i alla fall så folk håller fortfarande på med det där och hittar på språk. Mm. Sen är det en del som skapar, vill liksom återskapa någon slags tänkt urspråk som man liksom skapar ett språk som man tror har talats tidigare då kan man säga. Fast liksom vilket språk talades vid Babels torn till exempel. Inom Kabbala, som är en judisk form av mysticism, håller man på med sådana där saker. Sen finns det litterära hemliga språk som man skapar, som Dothraki och Klingon och sånt här, Navi i de senaste de här filmerna.
13: Alltså Game of Thrones och olika fantasy-berättelser.
14: Ja, men också Tolkien till exempel. Då.
13: Precis.
14: Och så finns det olika andra skäl, religiösa och kulta skäl kanske man vill skapa ett liksom magiskt språk och sånt här. Det fanns en engelsk okkult mystiker som heter John Dee. Han skapade något som heter enokiska på 1500-talet och så vidare. Och sen så skapar man hemliga språk för att det är roligt. För att det är en liten, det är en språklek. Och som jag ofta brukar försöka stryka under så är det roligt att hålla på med språk. Och många leker med språk och sånt här. Då. Och ett sånt sätt att leka med språk, det är att skapa sina egna hemliga språk. Jag tror att det är rätt många som har suttit och plitat ner några ord som man hittat på i någon dagbok eller något sånt som man vill ska, som man ska använda för att det är hemligt.
13: Mm. Ja, det verkar vara något som barn upptäcker ganska snabbt, att så här, det hade varit kul att ha ett hemligt språk.
14: Ja, och att man kan manipulera, va? Så att den här kopplingen då mellan ordet och betydelsen, den är ju inte huggen i sten om man säger så, utan man kan faktiskt ändra det. Man kan ta en betydelse och kalla den för någonting annat.
13: Mm. Liksom. Tvärtom språket.
14: Ja, precis.
13: Kul för barn.
14: Ja, och det finns då olika tekniker för att göra detta då. Man kan, om man då utgår från till exempel ett visst språk, svenska då, så kan man ju ersätta vissa ljud eller vissa stavelser. Det kan man göra. Så till exempel om man tar i-språket så låter man alla vokaler bli i. Sen kan man ju vända och kasta om ljud och stavelser. Alltså man gör olika permutationer då. Och det är typiskt då att man tar en stavelse och sätter sist i ordet och så, eller ersätter och sånt där.
15: Just det.
14: Sen kan man hitta på helt nya ord. Och sen så kan man ju då skapa, alltså för alla de här tre teknikerna, då utgår man ju från ett visst språk som man då liksom hanterar på olika sätt. Men sen kan man ju skapa helt nya språk också som från grunden då, med en egen ljudbild, egna ord, egen grammatik, kanske också ett eget skriftspråk. Och då är ju risken väldigt stor att ingen kommer att förstå någonsin.
15: Ja, du, ska vi släppa in lyssnarna?
14: Ja, det kan vi göra.
15: Ja, vi ska släppa in lyssnarna och vi har med oss Ulla Oskarsson. Hej Ulla!
16: Hejsan. Jag undrar om det är någon mer än jag som kan prata dubbelsvenska. Min mamma lärde mig det när jag var jätteliten, alltså innan jag hade börjat skolan. Och sen, och då vakte det vet, och då våter det väl, så det var det där. När du vet vad det vatade varje det var, då vodde det väl svenska. Det var. Ja. Och så har pratade min syster och jag. Och sen har... Ja, några i släkten har lärt sig det här. Och sen har jag frågat människor under hela mitt långa liv, jag är ju 82 år nu. Är det någon som kan dubbelsvenska? Nej, ingen.
15: Och nu undrar, och du...
16: undrar jag om det är utrotningshotat.
15: Ja. Ja. Henrik, vad säger du? Dubbelsvenska?
14: Ja, det är nog definitivt utrotningshotat. Om du inte har hittat någon att prata med nu och du är 82 så är det ju inte så många som kan det, kan man säga. Och jag har inte heller hittat någon liksom information, jag har inte heller hittat någonting om dubbelsvenska, vad det är för någonting. Men jag förstår att vad det gör att du stoppar in dev mellan stavelserna i orden, stämmer det?
16: Jag har försökt analysera vad jag gör.
14: Mm.
16: Och det är ju det att jag stoppar in dev.
14: Mm. Vet du var din mamma fick det här ifrån? Var hon lärde sig detta?
16: Mamma var ifrån Valdemarsvik. Men jag har ingen aning. Det är möjligt att alltså mamma växte upp, hennes pappa var garvare.
14: Mm.
16: Och han hade mycket garvargeseller. Hon berättade mycket om de här roliga garvargesellerna som kunde allt möjligt. Och jag misstänker att det kanske är någon av dem som har lärt henne. Men det som är bra med dubbelsvenska, det är ju att man inte behöver kunna stava.
14: Nej, det behöver man ju inte. Men ja, om du säger garvargeseller och sånt, då brukar jag ju tänka på skinnamål och sånt här liksom, som man talade i Dalarna, Malungstrakten och sånt där man också har en massa olika hyss för liksom att manipulera orden så att det blir hemligt. Liksom. Det kanske är därifrån det kommer, men det är väldigt, det är lite mystiskt. Jag har inte hittat någonting om dubbelsvenska någonstans, och jag har inte hittat någon som har talat om det ens heller. Liksom.
15: Mm-hmm.
14: Så det verkar vara väldigt lokalt.
15: Ja.
14: Men jag tror att det på 40-50-talet så blev det kanske en liten sån här modegrej att skapa olika hemliga språk. Och då är det kanske så att det är din mamma eller någon som hon känner i närheten, eller de här garvargesällorna som kanske har hittat på det här på något sätt.
16: Men, kan vara så.
14: Mm. Ja, men det blir väldigt mycket spekulation.
15: Men
14: ja.
15: Jag tänker att vi ska passa på nu, för vi har ändå lite så kallad räckvidd i det här programmet.
14: Ja.
16: Mm.
15: Så att vi skulle kunna efterlysa fler som kan dubbelsvenska.
14: Mm.
16: Ja, så kan vi prata med varandra.
15: Ja, eller hur? Mm. För du behöver någon att prata med, eller hur?
16: Ja, men... jag har ju två bara. Det är mina systerdöttrar som också har lyckats lära sig det.
15: Mm.
16: Men inte mina egna barn.
15: Nej, okej.
14: Okay.
15: Nej.
16: Mm.
14: Men det är viktigt då när lyssnarna hör av sig att de säger var och när de har lärt sig detta. Ja. Och gärna hur också.
15: Ja,
14: de kommer. Så vi får så mycket information som möjligt.
15: Säg igen hur din dubbelsvenska är.
16: När du utrådde vatade varje du var med det ved. Är det vem med det virade varsper i
14: väg?
16: Nu pratar jag med Emil Rasper.
15: Mm. Alltså det går så snabbt när du säger, jag fattar ingenting, men det är fantastiskt.
14: Mm, men du sätter in dev kan man säga, dev. Ja.
16: Ja, jag gör ju det.
15: Ja. Mm. Ja, Ulla, jag är ledsen att vi inte kunde ge dig ett svar, men vi gör en efterlysning.
14: Ja, men det
16: var så kött i alla fall.
15: Ja.
14: Ja, det visar ju också att det finns hemliga språk som är så hemliga att ingen känner till.
15: Det är verkligen ett hemligt språk.
14: Ja.
15: Ulla, tack så mycket för att vi fick ringa dig.
16: Ja, men tack
14: för
16: svaret.
15: Vi går vidare. Vi har fått en fråga från Marita som skriver: hej, jag lyssnade på ett gammalt avsnitt från 2015. Avsnittet heter Ska vi ta En eller ett fika med Henrik Rosenqvist. En fråga som dök upp var om ordet fika och var det kommer ifrån. Som boråsare har jag alltid fått lära mig att det var från knallarnas språk, momsing, och att det sedan har spridit sig. I just detta programmet så säger Henrik Rosenqvist att det kommer från backslang, ett hemligt baklängesspråk i Stockholm. Ska vi, eller ni kanske, ta och reda ut detta viktiga ord? Stort tack på förhand från en förvirrad boråsare som är på väg att ta en fika. Jaha du, fika. Momsing eller backslang?
14: Mm, både och kan man säga då. Va? Ah. För att som jag sa i början då, som sagt i introduktion, så kan man liksom permutera ord för att skapa nya hemliga ord. Det vill säga man byter ordning på stavelserna och sånt där.
15: Mm.
14: Och den tekniken kallas då backslang. Liksom att man byter ordning på stavelserna helt enkelt. Och det här sättet att skapa hemliga ord, den tekniken har använts av bland annat momsing, men också knopamoj och andra såna här hemliga språk. Så att det är just att kasta om ordningen på ordets stavelse, det är en teknik som man gör och den förekommer i flera olika hemliga språk då. Och det här fika då, som jag säkert sa förra gången, är ju belagt sedan 1910. Man tänker sig att det uppstått då i Stockholmstrakten då, så att det är också en indikation på att det inte är boråsknallar som ligger bakom detta då. Det finns ett ganska känt sånt här hemligt språk som heter Verlan, som används i Frankrike, som är ett hemligt språk där man kastar om stavelserna på det här sättet. Och det här var ett kodspråk eller ett hemligt språk som användes av förbrytarkretsar i början av 1900-talet. Men på senare tid så har det liksom återupplivats och ingår nu i sån här invandrarslangen, kan man säga, eller förortsslangen och sånt här. Så rätt mycket modern fransk slang är byggt på Verlan, som i Verlan i sig en sån här omkastning av le envers, som betyder baklänges eller så på andra sidan. Så ett ord som arab, till exempel arab på franska, det är då i Verlan bör, där man byter, kastar om.
15: Mm.
14: Och sen så kan man liksom köra backslang, köra det ett varv till och blir det röb.
15: Okay.
14: Så likadant så flick, som det betyder polis, det är köff på backslang.
15: Mm.
14: Och sen så blir det föck på backslang igen då.
15: Mm-hmm.
14: Och det intressanta då, det är att café finns ju på franska. Och vad blir det då på slags backslang? Det blir feka.
15: Ja.
14: Så där har vi precis samma. Verlan heter feka och på svenska heter det fika. Och det är byggt på samma grund och används på samma teknik, och då får vi ungefär samma resultat. Feka på Verlan och fika på backslang.
15: Jag fattar. Men då tror du att momsing, som då var knallarnas språk, de har tagit ett backslangord och lagt in i sitt eget momsing? Eller var det en teknik de använde?
14: Ja, för att skapa hemliga ord i momsing, men också i knopamoj och sånt, så använder man tekniken backslang.
15: Ja,
14: man kastar om svar och så helt enkelt. Av.
15: Mm.
14: Så enkelt är det då.
15: Mm. De har ritat fått svar.
14: Jag tror det i alla fall.
15: Ja, ska vi lyssna på lite momsing?
14: Ja, det tycker jag.
15: Det var nämligen så här att i ett
14: avsnitt... Jag tycker det är alldeles för lite momsing i radio.
15: Ja, men det är det ju. Alltså, ja. I ett avsnitt av Språket från 2008, det var före vår tid, då gjorde en reporter ett inslag om momsing, och då hade hon hittat ett ljudmaterial från Institutet för språk och folkminne i Uppsala. Och då är det Sixten Bengtsson, som också kallades...
14: Västgöta Bengtsson.
15: Just det. Som 1948 intervjuade en 73-årig Oscar Wilhelm Damberg, som var en gammal knalle då. Och då lät det så här.
17: Vi fick ju två gängahunk,
18: ja.
17: Jag gängde med den här.
18: Ja, vi fick en gängahunk. Och sen då hade knallen dina mössa på sig.
17: Ja, det kallade jag. Det var ett yrka.
18: Ja, och hatt.
17: Det var i stadig.
18: Ja, så.
17: Ja.
18: Och klocka?
17: Minka.
18: Och men så
17: hade... Kylpara minke.
18: Mm.
17: Det är samma som pickaklocka.
18: Jag är hungrig. Vad heter det då?
17: Kvämskåren.
18: Ja. Ja, nu har vi monstrat så nu...
17: Nu har vi monstrat så vi förlinkar monsing.
18: Ja,
17: på,
18: ja, just det.
17: Ike förlinkade monsing. Tog mig inte förlinkade monsing nu när jag monstrat så ytligt. Du förstår det här vad jag sa.
18: Ja,
17: alltså,
18: ja, inte allt, men...
17: Ja, men det kommer.
18: Men jag kan monsa lite.
17: Ja.
18: Det har jag lärt mig av det här samtalet.
15: Förstod du någonting, Henrik?
14: Ja, lite grann förstår jag ju. Men det här momsing-inslagen är ju inte så lätt att förstå. Han talade ju också ganska snabbt, den här
15: ja,
14: personen.
15: Ja, verkligen.
14: Ja, så att det var ju lite det som ställde till det också, kanske så.
15: Ja.
14: Ja, men det finns ju då, om vi ska prata lite om momsing och knopamoj och sådana andra hemliga språk, så är det ju så att de ligger ju bakom många slangord, kan man säga. De liksom går över i varandra och sånt här liksom. Och det finns ju en del källor, så det finns en bok som heter Slang och hemliga språk av Gösta Bergman. Han har också skrivit en som heter Rotvälska. Han har skrivit en lång artikel som heter Västgötaknallarna och deras hemliga språk, momsing, från 1929. 1910 eller 1912 så finns det en bok som heter Stockholms förbrytarspråk och lägre slang av en väldigt intressant person som heter Arthur Tesleff. Så att i början på 1900-talet så var det en ganska stor grej det här med att man skrev artiklar och böcker om hemliga språk. Så, och då användes väl de här också förmodligen mer då. Man kan säga att några sådana här kända språk då som är hemliga språk i Sverige, det är fikonspråket då.
15: Mm.
14: Och där man stoppar in fi och kon. Så Henrik blir Fierik Henkon och så vidare. Och där har vi fått ordet fimp ifrån.
15: Just det.
14: Det blir fimpstukon. Och skulle man säga språket på fikonspråk så blir det fiket språkon. Sen har vi rövarspråket då som du pratade om i början, och det blir populärt genom Astrid Lindgrens böcker om Kalle Blomqvist och så. Och där stoppar man in O mellan olika konsonanter som man förlänger stavelserna kan säga. Så språket blir ju på rövarspråket sås, pop, rock, kocketott.
15: Ja.
14: I språket som jag nämnde, alla vokaler blir i.
15: Mm-hmm.
14: Sprikigt.
15: Mm.
14: Allspråket, eller så kallad svinnatyska, är ett gammalt hemligt språk. Och då tar man så att man gör att man flyttar först de konsonanterna till ordets slut och så lägger man till all. Så att språket blir då till exempel åketsprall. Sen kan man ha u-språket, att man byter ut första led mot u. Så kallt, eller språket blir ju då urket till exempel eller något sånt där. Va? I knopamoj så gör man ju bland annat här, så att då lägger man ju ordet ult till exempel. Det betyder då kallt. Sen finns det u-allspråket där man kombinerar u-språket och allspråket. Så till exempel på knopamoj då, som sotare kallas knopare.
15: Mm.
14: Men då säger man inte knopare, utan då kör man detta genom u-allspråket och då blir det uparknall.
15: Uparknall?
14: Mm. Mm. Som betyder då knopare.
15: Alltså det är väldigt, man alltså kombinerar olika hemliga språk.
14: Man kombinerar olika hemliga språk, olika tekniker och sånt där. Va? Så att det innebär liksom att det finns liksom inte ett sätt, alltså som det här Verlan till exempel då. Så grundtekniken är ju att byta ordning på stavelserna.
15: Mm.
14: Men en del ord så går man ännu längre. Man byter ordning på stavelserna inte bara en utan två gånger, kanske tre och så vidare. Så att man måste vara insatt och använda språket för att hänga med. Det går liksom inte att konstruera det från noll och tro att man kan komma in i gemenskapen.
15: Nej. Vi ska fortsätta prata om hemliga språk och vi har med oss lyssnaren Björn Nordling. Hej Björn!
19: Hejsan!
15: Vad undrar du?
19: Ja, det var ju det här ordet kille som jag då alla år har uppfattat som Stockholmsslang. Men jag fick reda på vid något tillfälle då att det ursprungligen kommer från Västgötaknallarnas Månsing. Och att på deras språk så betyder kille en välbärgad borgare. Alltså, för jag förstår då, en potentiell kund. Jag tycker ju då att ordet kille, det kan ju syfta på en vuxen man i och för sig, men ofta tänker man sig att det handlar om pojkar som inte är vuxna. Och jag föreställde mig då att på den tiden när det inte fanns tv och etermedia och sådär, så var ju marknaderna kanske de stora eventen. Och knallarna var ju på marknaderna då, och om de då fick se någon som de trodde var någon potentiell kund då, en välklädd man eller en man som på något sätt visade att han såg ut att vara välbärgad, så kanske de sa då vilken kille eller något sånt. Och så var det fullt med småpojkar som lyssnade på det där, och så började de kalla varandra för killar. Det är i alla fall vad jag gissar.
15: Henrik, vad säger du om det här?
14: Ja, alltså vi har ju en del lådor från Månsing som fortfarande är lite så slangmässiga. Vi kan säga NASA för att handla någonting eller köpa och sälja, då NASA man får säga. Men
15: NASA?
14: NASA, ja. Mm. Pava för flaska, nylle för ansikte, pluring för pengar, stålar för pengar också. Det kom också från Månsing från början.
15: Mm.
14: Så att själva idén liksom att det är ett lånord från Månsing, den är inte alls så långsökt. Det kan mycket väl vara på det sättet. Men just kille är ju ett litet konstigt ord, för att det är ju inte så belagt så långt tillbaka i tiden. Om man slår upp det i ordböckerna så hittar man att det är belagt först 1924, så att det är ganska nytt. Och det gör ju att det finns liksom en lång period då där ordet kille har liksom dukat upp i mörker och sånt här som är osynligt för språkforskarna kan man säga. Och då kan man också spekulera, och det är mycket möjligt att det är precis som Björn säger här, liksom att det har kommit på den vägen. Liksom. Etymologi är ju ingen exakt vetenskap, utan här är det alltid öppet för gissningar och spekulationer. Men den etablerade etymologin för kille, det är ju liksom att det har med killing att göra. alltså unga getter till exempel, djurbarn helt enkelt. Mm. Och så har man då använt i överförd betydelse för att beteckna en pojke eller en grabb eller en ung man helt enkelt. Då. Mm.
15: Men det är en etymologisk teori?
14: Det är den etablerade eller den som finns i ordböckerna så att säga. Va? Och sen är det mycket möjligt att de som arbetar med ordböckerna har inte haft koll på riktigt hur det här ordet används i Monsing och så. Va? Men när jag har tittat i gamla tidningar och sånt här så det allra första belägget som jag hittade en pudel i Jönköpingsposten 1891 och den pudeln heter Kille. Sen så har vi en teaterföreställning som heter Prins Kille och Fröken Vira som var väldigt populär på 1890-talet tydligen. Vi har en man som skriver in i Göteborg 1893 där han använder då signaturen Kille. I Lund så var det någon som hade en halvtam råbock i trädgården ett tag. Den här råbocken hette Kille.
15: Vad intressant. Okej, lite otydligt vad de syftar till.
14: Ja, lite vad som så här. Och sen hittar jag en liten ursnitt i Skeningeposten i 1890. Två tjejer som sitter och pratar då säger de igen att jag ska minsann träffa en man. Och då säger så här säger hon då. Jag tänker nog dressera honom som en tam bulldog. Vid minsta vink ska han stå på bakbenen. Ett smeknamn som passar till hans fysionomi ska hitta på åt honom. Till exempel Kille Lilla. Skaffa mig en loge i operan ikväll. Söta kille, tag upp min solfjäder. Då tänker hon sig då att hon ska kalla den här personen, mannen, killen, för just Kille. Mm. Kille Lilla. Så. Mm. Och det stämmer inte riktigt med Björns hypotes. Att det skulle gått genom Monsing.
15: Nej, jag tycker inte den här kycklinghypotesen känns, eller jag menar gethypotesen heller känns klockren. Men...
14: Nej, och så är det ju ofta liksom med sån här ord som är lite halvslang dialektala. Ja. Att man trevar lite i mörker. Och så. Ja. Ja.
15: Men Björn, din teori, den finns också.
19: Jag tror jag läste det någonstans då att ordet skulle komma från Västgötaknallarnas Monsing.
15: Mm. Björn, det är så här långt vi kommer idag.
19: Ja,
15: tack för att vi fick ringa dig.
19: Och tack för ett bra program skulle jag säga.
15: Ja,
14: tack så mycket
15: fint
14: för det.
15: Att du lyssnar. Ja. Hej då.
14: Hej då.
15: Har du en språkfråga? Maila oss. Adressen är språket@sverigesradio.se. En annan Henrik har en fråga. Han skriver: finns det någon motsvarighet till engelskans Cockney eller Queen English? Ni hade ju ett program om överklass svenska. Det går att spinna vidare på med klassisk varvsgöteborska som exempel. Finns varvsgöteborskan ens kvar? Om inte, vad har ersatt den istället? Undrar Henrik. Ja, vad säger du om det här? Henrik Rosenqvist i studion.
14: Mm. Alltså varvsgöteborgskan levde och frodades ju på de göteborgska varven såklart. Och nu finns det ju inte så många varv kvar. Vi har ju inte det här med tusentals varvsarbetare som arbetar tillsammans i arbetslag varje dag ut och dag in. Alltså hårt, tungt fysiskt arbete och sånt här. Så att den varvsgöteborgskan är ju borta. Även om det är många som jobbade på varven som fortfarande talar den så finns liksom inte miljön kvar. Den lever inte och frodas direkt. Och jag har tänkt på det här, finns det några miljöer kvar av den typen? Alltså där man utför tungt fysiskt arbete under ganska påfrestande omständigheter under långa, tunga dagar i arbetslag som man kommer nära varandra och sånt här. Va?
15: Nej, eller? Det finns väl? Bygg?
14: Ja, byggbranschen kanske, va? Men då är det ju så att det är inte det här att det är tusentals människor som arbetar på samma ställe varje dag. Va? Vi har inte den här liksom, som formar en. Jag tänkte också på försvaret kanske, liksom, att, som kan svetsa samman människor på olika sätt. Ja. Men i den tunga industrin så har ju människor ersatts i väldigt mycket stor utsträckning av robotar som gör de här tunga jobben.
15: Och robotar hittar inte på hemliga språk med varandra?
14: Nej. Så att när man tänker på då sån här, om vi ska säga lågt stående sociolekter, liksom arbetarklassspråk och sånt, så verkar det inte, vad jag vet så är det ingen som studerar det. Va? Utan det man tänker på med den här typen av sociolekter, det är den här förortssvenskan som man har studerat nu några decennier. Va? Mm. Men den har ju blivit mer och mer etablerad och förekommer i vanliga medier, och förekommer i radio och nyhetsprogram och sånt där. Så man kan ju inte säga att den är heller en sån här oaccepterad varietet heller.
15: Nej.
14: Så att det är lite svårt att säga vad den här typen av sociolekt som fanns på varje i Göteborg, om den finns samma typ idag.
15: Nej.
14: Jag tror inte att det finns det, för jag tror inte att de miljöerna finns längre.
15: Nej, precis. Miljöerna har försvunnit och då även språken.
14: Ja, språktypen liksom. Ja. Mm. Sen är det ju så att vi som sitter här i en studio och pratar, vi har inte insyn i alla miljöer som finns runt om i världen eller ens i Sverige.
15: Nej, det har vi inte.
14: Så det är mycket väl att det kan finnas kvar någonstans.
15: Mm.
14: Men på ställen som inte vi har tillgång till.
15: Så kan det såklart vara. Gary har också en fråga till oss.
14: Mm.
15: En sista fråga för idag. Jag har bott i detta underbara land i nästan 40 år. Och idag för första gången hörde jag Cockney rim på svenska. Min arbetskamrat hälsade i morse helt spontant. Tjena mittbena. Detta gjorde han som om det var det mest naturliga i världen. Men som sagt, något jag aldrig hört förut. Varifrån har han fått det här? Är det etablerat? I så fall tänker jag hälsa mittbena istället för tjenare eller hej. Finns det flera etablerade sådana uttryck i svenska språket? Eller säger detta mer om min kamrats känsla för rim tidigt på morgonen? Hälsar Gary.
14: Mm.
15: Ja, ska vi börja förklara vad Cockney rim är för någonting?
14: Mm. Det finns något som heter Cockney rhyming slang som då verkar vara bekant för Gary. Han kanske kommer därifrån. Och detta är, Cockney hör ju ihop med då London.
15: Mm.
14: Och den här Cockney rhyming slang har ju också gjort så att de har hittat på

0: är roligt därför att i de här Cockney, det låter ju inte riktigt som den riktiga engelskan, så att säga, received pronunciation och sånt här. Så ett ord som daughter, det rimmar med mårta.
1: Okej.
0: Okej, så daughter blir bricks and mårta. Så att daughter blir bricks. Do you have any bricks?
1: Mm.
0: Och okay. Då är ju frågan, finns det här på svenska då? Mm. Och då har ju Gary reagerat på att tjäna mitt ben. Och då finns det ju naturligtvis, man kan säga mossning, korsning.
1: Just det.
0: Det finns en del såna uttryck, de är inte riktigt vanliga.
1: Nej.
0: Ett annat sånt här som är halvvanligt är ju tack och hej, leverpastej.
1: Just det.
0: Och det dyker ju upp i Bert-serien framförallt som böckerna om Bert's dagböcker då, som kom på 90-talet.
1: Han avslutar alltid sina dagboksinlägg med tack och hej, leverpastej.
0: Ja, precis. Anders Jakobsson och Sören Olsson skrev dem. Sen finns det ju en annan tjingeling badring, vet jag, har jag hittat någonstans. Hallå där, köp blåbär då.
1: Ja, absolut. Mm. Hallå där, en gång till, köp lite till.
0: Köp rutten sill.
1: Ja. Rutten sill, okej. Okay.
0: Ja, en variant, till. Ja. Hallå där många gånger.
1: Hallå där långkalsonger, nej.
0: Mm, köp farsans långkalsonger eller just någonting
1: det,
0: sånt.
1: Någonting här, sånt. Ja.
0: Sen finns det de här lite konstiga då, very good gummisnodd, very nice pizza slice eller very nice fågelbajs. det finns någon sån här, men det är ju påhitt kan man säga, det är inte systematiskt så att man skapar en särskild slangspråk då, som jag är Cockney Rhyme.
1: Men om man skulle göra enligt mönster Cockney Rhyme, då skulle man bara säga leverpastej, då skulle det betyda hej då, eller?
0: Ja, leva skulle man snarare.
1: Aha.
0: För man tar ju bort det rimmande ordet.
1: Men det här då som Gary hade hört, tjena mittbena, det är ju något man kan säga på svenska. Alltså det har man ju hört.
0: Ja.
1: Men det är ingen som bara säger mitt eller mittbena.
0: Nej. Så långt har det ju inte gått. Då.
1: Nej. Vi har pratat om olika hemliga språk i det här avsnittet. Och vi var inne lite på det. Att så här, det är klart att det förekommer idag, framförallt också bland kriminella, att man har olika kort ord för saker. Det kommer ibland sådana här artiklar i media om som slang för, alltså kriminellas slang, och så har det kommit olika listor från polisen. Det känns som så fort de där ordlistorna kommer ut är de ju daterade.
0: Jo, det är helt riktigt så. För att poängen med ett hemligt språk är att det ska vara hemligt. Så publicerar man en ordlista i Dagens Nyheter eller vad det nu kan vara, så är det inte så hemligt längre.
1: Nej.
0: Men det är riktigt att just den motivationen för de som är kriminella, som lever i den undre världen, de är ju fortfarande intresserade av att ha ett hemligt språk som inga utomstående förstår, för man vill prata om sina hemliga grejer som man ska göra.
1: Ja.
0: Mm. Och då är det ännu kanske viktigare när man nu kommunicerar väldigt mycket med sms och mobiltelefoner.
1: Just det.
0: Och sånt. Mm.
1: Men tror du att det här, för du sa motivationen innan också, kunde vara bara att det är skoj och roligt med språk?
0: Ja.
1: Tror du att det konstrueras hemliga språk utifrån det liksom idag?
0: Ja, alltså det finns, som jag sa, jag hittade ett exempel från 2004 som är ganska seriöst liksom, att det är en lingvist, filosof som har konstruerat det här liksom och sånt. Så att jag tror säkert att det är många som sitter hemma och pysslar med såna här saker liksom.
1: Mm.
0: Det kan jag mycket väl tänka mig. Jag har själv, när jag själv var tonåring så hade jag väl samma tankar liksom, och så att man vänder och vred på ord och sånt där. Så det tror jag att folk gör.
1: Henrik Rosenqvist, tack för idag.
0: Mm, tack själv.
1: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. I appen Sveriges Radio finns det en massa fler avsnitt. Bland annat det om överklassspråk som vi nämnde tidigare. Och ett helt avsnitt om förortssvenskan. Gå in i appen och lyssna på de avsnitten, så hörs vi snart igen.
2: Nyheter nu i P1 klockan 1:02.
3: Det kommer rapporter om långa köer på flera platser för att få rösta i dagens val. I Umeå, där har väljare fått vänta i ett par timmar. Maria Granåsen bor där.
4: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof.
5: Maria Granåsen i Umeå har själv väntat i 45 minuter vid sin vallokal på valdagen. Men hon tänker också på andra som har svårare att vänta.
4: Mina föräldrar till exempel, som båda är över 75, pappa är snart 80 och har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö vid Hagaskolan och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
5: Valmyndigheten varnar för långa köer, särskilt i storstäder, och uppmanar väljare att vara ute i god tid.
3: Reporter Hjalmar Åhman på P4 Västerbotten. Valmyndigheten har hittills fått in över 230 incidentrapporter kopplade till att väljare saknar valsedlar. Det här uppger myndigheten för TT. Och när vallokalerna i Falkenberg öppnade i morse, då saknades Kristdemokraternas personvalsedlar i 4 vallokaler.

0: Jag tänkte nej, panik.
1: Monica Eriksson är första namn och partiets val- och kampanjansvarige. Det är partierna själva som ansvarar för att köra ut personvalsedlar, och i Falkenberg går partierna samman för att underlätta det arbetet.
0: Men det här är ju jätteallvarligt. Alltså, vi var allihopa där och packade, och vi fick instruktion att vi skulle vara noga och dubbelräkna och även trippelräkna.
1: Och direkt på morgonen idag när Monica Eriksson i Kristdemokraterna fick besked om att det saknades valsedlar, så sattes en apparat igång.
0: Jag fick dra igång hela vår partigrupp som har varit ute och levererat andra valsedlar.
2: Reporter Johan Davidsson på P4 Halland. Utrikes, ett passagerartåg på väg från Kiev till Warszawa har träffats av en rysk drönare i Ukraina. Enligt det polska järnvägsbolaget så ska ingen person ombord ha skadats. Skånsk sjukvård har blivit utan läkemedel eller fått läkemedel för sent. Region Skåne har nu krävt leverantören på 17 miljoner i vite.
3: Apoteket AB har sedan ett år tillbaka ansvar för att hålla lager och leverera de läkemedel som används på skånska sjukhus och vårdinrättningar. Problemen ska enligt ett skarpt formulerat brev från regionen till leverantören ha pågått sedan start och ska trots upprepade påtryckningar och utfärdade viten inte ha lösts. Region Skåne, som bara vill svara skriftligt, skriver att problemen medfört en betydande belastning på verksamheterna och att vårdpersonal fått lägga mycket tid på att säkra patientsäkerheten. Nu hotar regionen att häva avtalet och kräva skadestånd om inte åtgärder vidtas senast den 15 september. Apoteket AB skriver att de arbetar med förbättringsåtgärder.
2: Reporter Petra Haupt.
4: P1, Sveriges Radio. Här går söndagseftermiddagen vidare med det vi brukar kalla för vår vän i vardagen, nämligen plånboken.
5: Borrljud och buller. Karl stördes av oljud.
6: När det är extrema ljudvolymer gång på gång på gång på gång i ett år och på otillåtna tider, då är det såklart att man reagerar.
5: Kan man få ekonomisk ersättning för att grannen stör? Och hör om bakteriefällan i lunchlådan, så förvarar du maten bäst och billigast. Det här är Plånboken, och jag som är mer en timme framåt heter Anna Berg. Ja, alla som har bott granne med en renovering känner säkert igen frustrationen när borrmaskinen drar igång. Hur mycket buller ska man egentligen tåla? Och när har man rätt till ekonomisk kompensation för störningarna? Plånboken har besökt ett par grannar som har fått nog.
7: Ja, men det var ju sömnen och även att våra kvällar liksom var massa bara buller och bång, och våra barn kunde inte sova.
8: Jasmin Lundgren Terranchi bor med sin man och två små barn i centrala Stockholm. Lägenheten är på bottenvåningen, och på andra sidan gatan ligger kontoret som just byggts om.
7: Men det var en intensiv period där de just borrade morgon och kväll mot vår fastighet.
8: Byggarbetet, som pågått i drygt ett år, kunde dra igång vid 5:30 på morgonen och fortsätta till 23:00 på kvällen. Något som främst drabbat barnens sömn, berättar Jasmin.
7: Då får man antingen springa in dit och natta om, eller så somnar de inte för att det är så himla mycket oljud, och då får man bara ha barnen vakna. Och då sitter man där 23 och har hela familjen vaken. Då får man själv ingen återhämtning, för det är ju på kvällen man får den lilla återhämtningen när bägge barnen sover.
9: Hallå.
10: Hallå där, hej.
9: Välkommen.
8: Och det är fler grannar som reagerat på bygget.
6: Mycket störande ljud, och då är det ju framförallt från själva renoveringen, men också alla leveranser, bygghissar, det smäller, det ställningar och så vidare.
8: På översta våningen bor Karl med sin familj. De flyttade in här precis när ombyggnationen i huset mittemot började, för drygt ett år sedan.
6: Och det har egentligen varit under hela året som det har varit som påtagligt störande. Här är sovrummet, så att det är ju här såklart det är mest. Här är ju som i princip fönster med bygghissar och byggtorn som de hade som satt upp. Jag vet inte vad jag ska jämföra med, men så här, du växer ju. Även i djupsum, ska sägas. Så att det har verkligen varit alltså, granne med bygg, hiss och allt ljud som den har gett ifrån sig.
9: Det här är ändå från vårt fönster.
8: Under året har Carl spelat in ljud från bygget med sin telefon.
6: Det här är som sagt 21-25 som det började. Och sen höll det på resten av kvällen.
8: Varken Carl eller Jasmin har fått information om att bygget skulle pågå sena kvällar och tidiga morgnar, säger de. Och det är just tiderna som Carl ifrågasätter.
6: Det finns ingenting som jag har att klaga på när det är under de här tillåtna tiderna. Det är som sagt när det är extrema ljudvolymer gång på gång på gång på gång i ett år och på otillåtna tider, då är det såklart att man reagerar.
8: Carl hör av sig till Alekta Fastigheter som är ansvariga för arbetet. De ursäktar störningarna och lovar bättring.
6: Men det har ju aldrig lett till någon som permanent lösning, utan då har det snarare kanske varit så att dagen efter har det varit lite lugnare, men sen har det som trappat upp igen, så att det har ju aldrig som löst sig.
8: Nu kontaktar Carl kommunens miljöförvaltning dit man kan anmäla bullerstörningar. De ber honom skriva en störningsdagbok som underlag till utredningen. Carl loggar datum, tider och vilken typ av störningsljud han upplever.
6: Ja, vi ser ju här att det börjar som vid 23, det är 05.30, det är 22.30, det är 05.40, det är 05.33. Alltså så här, det är så här det sett ut i princip hela året. Så att det har ju varit väldigt, väldigt mycket och mer än vad jag tycker att man ska acceptera.
8: Och i början av sommaren kommer beslutet från kommunen. Alekta Fastigheter ska se till att byggarbetet håller sig inom tiderna 07.00 till 19.00. Och vid överträdelser ska bolaget betala vite på 25 000 kronor. Men trots beslutet förändras inget för de som bor granne med bullret.
6: Det har ju bara fortsatt. Trots att man har haft dialog, beslut från myndigheter kommit, så har det som det bara som att ingenting har hänt.
8: Utöver bulleranmälan till miljöförvaltningen har Carl dessutom krävt ersättning från fastighetsbolaget. 25 000 kronor vill han att de betalar honom för kostnader som familjen haft på grund av störningarna.
6: Baserat på att vi ändå som rest bort ganska många gånger härifrån för att ändå så här, men vi pallar inte som i helgen vakna upp till det här ljudet som är konstant, och tagit en längre vistelse upp i där jag är ifrån i Norrland och liknande, så att det är ändå som utlägg.
10: Har du fått något svar på det kravet?
6: Först svarade de att de tar väldigt seriöst på det här, men de vill inte göra någonting eller uttala sig mer förrän de hade miljöförvaltningens beslut på bordet, vilket jag kan respektera. Sen kom ju miljöförvaltningens beslut och då slog det emot dem och visade sig att de har gjort fel och brustit, men trots det så sticker man huvudet i sanden helt.
10: Så du har inte fått några 25 000?
6: Nej, jag har inte fått någonting. De har knappt svarat på mejlen överhuvudtaget heller efter det. Så att, nej, jag är superbesviken på Alekta att man först lovar att ta ansvar. Men sen egentligen bara har stuckit huvudet i sanden.
8: Sen några veckor tillbaka är bygghissen och byggställningarna borta. Ombyggnationen är nästan klar efter drygt ett år av ljud som stört grannarna.
7: Där och då så såg man ju själv ganska lite, och de få timmar man verkligen så ville man verkligen ha.
8: Småbarnsmamman Jasmin som bor på bottenvåningen är precis som grannen Carl besviken på att fastighetsbolaget inte informerat de boende eller åtgärdat störningarna.
7: Ljudet var ju som att, alltså det är ju ett borra i betonggolv, men det dånar ju extremt mycket. Och eftersom att vi vetter ju mot den fastigheten så blir det ju extremt högljutt även in till vår lägenhet, även om vi har stängda fönster och så.
10: Samtidigt då, man bor så här centralt ändå, ja, i Stockholms innerstad. Ska man inte räkna med att det byggs och låter runt omkring en? Vad säger du om det?
7: Jo, men absolut. Man bor mitt i stan. Husen står tätt. Renoverar folk så kommer det ju låta. Det får man ju absolut stå ut med. Men kanske inte liksom 23 på kvällen och tidiga morgnar.
5: Sist hörde vi Jasmin Lundgren Tiranchi. Reporter var Lisa Nord. Välkommen till Plånboken, Per Eriksson, chef projekt Alecta Fastigheter.
11: Ja, tack för inbjudan att vi får vara med och prata om detta angelägna ämne.
5: Du sitter i Göteborg.
11: Ja.
5: Hur reagerar du på det som Jasmin och Carl berättar?
11: Nej, men jag har ju stor förståelse för att byggprojekt kan upplevas störande och man kan bara gå till sig själv. Jag hade förmodligen upplevt och reagerat både som Carl och Jasmin har gjort att det har varit jobbigt såklart. Samtidigt behöver vi ändå liksom se liksom att vi behöver liksom ta hand våra fastigheter, vi behöver jobba med energieffektiviseringar, vi behöver bygga stad och det behöver vi göra. Och det vi gör då som bolag är också att vi förhåller oss till de lagar och förordningar som finns och de riktlinjerna som till exempel Naturskyddsverket ställer, vilket vi tycker är väldigt bra.
5: Vi ska återkomma till det. Välkommen också Magnus Lindqvist, nationell samordnare i bullerfrågor på Naturvårdsverket.
12: Tack.
5: Hur högt får det låta när det som i det här fallet byggs i grannfastigheten?
12: Ja, utöver den faktiska decibelnivån så beror det på ett antal olika faktorer. Till exempel hur ofta det låter, ljudets karaktär, hur det ser ut på mottagarsidan, om det är sovrum eller om det finns alternativa vistelseytor. Så det är en mängd. Och förstås tid på dygnet är också en viktig faktor.
5: Ja, det beror också på när på dygnet det låter. För efter 19 på kvällen, då räknas det som natt, eller hur?
12: Här, natten räknas från klockan 22. Vi delar in dygnet i tre perioder, och dag, kväll respektive natt. Och på natten är det ju som strängast när det gäller riktvärden.
5: Mm. Men kvällen då, efter 19, vad gäller då?
12: 19 till 22, ja. Precis, då är det lite strängare än på dagen.
5: Mm. Vad är det för värden som gäller då? Hur högt får det låta?
12: Ja, det beror ju som sagt på vilken tid på dygnet det är och också ljudets. Om man pratar om medelvärdet eller maximalnivån, till exempel om man kastar saker i en container eller hammarslag, så maximalnivån, då är ju det en annan typ av ljud än det här medelvärdesbildande ljudet.
5: Mm, och det här medelvärdesbildande ljudet du pratar om, vilken decibelnivå får det ligga på?
12: Det förstås beror ju på när, runt 40 decibel brukar man ju prata om, och det är också om man utsätts för fläktbuller eller vindkraftsljud eller annat, så brukar 40 decibel vara det som är dimensionerande vid mottagaren.
5: Kan du ge något exempel på hur högt det är?
12: Man kan väl säga så att när ljudet överskrider 55 så får man svårt att prata i normal samtalston med någon mitt emot.
5: Men det här är riktvärden, inte gränsvärden, eller hur? Vad är skillnaden?
12: Det stämmer, och det hörs ju lite på namnet att riktvärdena är utgångspunkt för bedömning. Sen om man gör en bedömning av olägenhet så kan man landa i att både lägre eller högre värden. Men man gör ju som en samlad bedömning av alla de här olika faktorerna.
5: Mm. Och gränsvärden då, vad är det för någonting?
12: Det är mera skallvärden som ska uppfyllas.
5: Mm, Per Eriksson, Alecta Fastigheter. Det här har ju pågått i drygt ett år enligt de boende. Varför har ni valt att förlägga arbetet på de här tiderna från första början?
11: Jag kan ju svara på den frågan generellt. Och när vi startar upp ett nytt projekt så gör vi en riskanalys. Och en stor risk i alla centrala projekt är störande arbete. Och då gör man en analys av projektet, man gör beräkningar och tar hjälp av akustiker och lägger då en plan när de olika arbetena kan ske. Där har ju vi ofta när det är kvarsittande hyresgäster att ta hänsyn till dem och de avstånd som gäller god arbetsmiljö inomhus, och så tittar man på när kan arbeten utföras. Och när man gör den bedömningen så gör man ju också beräkningar på hur mycket ljud vi bedömer att kommer alstras utanför vår fastighet. Och då vill vi också gärna sätta upp bullermätare så att vi kan säkerställa då att vi ligger under de riktvärdena som Naturskyddsverket ställer. Har vi allt det på plats så har vi bra verktyg att faktiskt lyckas med att driva våra projekt utan att störa för mycket.
5: Mm, just i det här fallet så har ni ju uppgett att ni inte vill störa de som jobbar på kontoret på dagtid. Vilken hänsyn har ni tagit till de boende?
11: Nu svarar jag generellt igen. Det handlar inte om att inte störa, utan det handlar egentligen om att uppfylla de regler som också gäller för kontorsarbetare eller vilka verksamheter som det finns i våra fastigheter. Så att vi tar hänsyn till dem, samtidigt tar hänsyn till dem som bor i närheten av våra arbetsplatser. Och då är det andra regelverk, bland annat Naturskyddsverkets riktlinjer som vi följer. Så att vi utgår alltid från de lagar och förordningar som gäller för våra projekt och anpassar vår produktion utifrån det, eller de förutsättningarna.
5: Här i studion i Stockholm finns också Fredrik Aldmo, jurist med inriktning på fastighetsrätt på Familjens Jurist. Välkommen.
13: Tackar.
5: Vem har mest rätt här till tystnad? De som bor i huset eller de som jobbar på kontoret?
13: Ja, man ska säga så här att om det är en fråga om vem man ska vara mest försiktig med, så skulle jag säga att det är nog boenden just för under kvällar och helger, så att säga. För där är det ju som vi hört, det är lite andra gränsvärden, helt enkelt.
5: Mm. Vad har den som bor där för rättigheter då, om man blir så här störd av buller?
13: Ja, man kan egentligen sammanfatta det så här, att det första man bör göra det är att kontakta den som håller på och renoverar, för att liksom påpeka att det här känns inte bra, det här stör. Och då ska ju de kommunicera och berätta vad kan man göra för att förebygga det här. Sen om inte det hjälper, ja men då får man ju vända sig kanske till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd då, för att få ärendet utrett, och ytterst så får man ju ett beslut här, och ja, i sista hand så kan man få rätt till ekonomisk kompensation ytterst då, så att säga.
5: Men då räcker det inte att det bullrar och lever om ett par dagar, utan vad krävs?
13: Nej, det får inte vara en tillfällig störning. Man brukar väl säga att det finns någon sorts riktvärden, att är det mer än 5 dagar i rad, så att säga, då kan det bli en störning. Men kortvariga saker, det får man tåla. Nu har ju det här pågått ett år, så det är naturligtvis mycket längre, men helt tillfälliga störningar, det får man oftast leva med.
5: Magnus Lindqvist, Naturvårdsverket. Jasmin och hennes grannar bor i Stockholms innerstad. Är det inte sånt här man får räkna med, buller?
12: Jo, korta perioder, och det viktigaste för den som bullrar är framförallt när det gäller byggverksamhet, är information till de boende. Så att man vet att just den här dagen eller kvällen kommer att låta lite extra, till exempel.
5: Mm. Spelar det någon roll om det bor barn som behöver sova i huset?
12: Riktvärdena är ju satta för att ta hänsyn till känsliga grupper, så att det ska inte behöva. Klarar man riktvärdena så är det okej.
5: Fredrik Aldmo, jurist. Hur vanligt är det att de boende driver en sån här process mot fastighetsbolag?
13: Jag skulle säga så här, att generellt sett så är det ganska vanligt att boende störs av buller på ett eller annat sätt. Just att man vänder sig mot ett byggbolag eller fastighetsbolag som boende i ett annat hus och riktar skadeståndskrav, det är inte allt för vanligt, men att man har klagomål, det förekommer, absolut. Mm.
5: I det här fallet så har Carl skrivit en störningsdagbok. Räcker det som bevismaterial?
13: Ja, det är ett väldigt starkt bevismaterial, och det ser vi också i beslutet här, att man har tagit väldigt stor hänsyn till det. Sen är det så här, allt beror ju lite på hur pass välskriven är den här dagboken. Är den detaljerad? Innehåller en massa konstiga uppgifter? Då minskar ju bevisvärdet, men generellt sett, ja, det är ett bra bevismedel. Sen brukar man oftast komplettera med någon form av annan utredning, men i vissa fall så kan det räcka.
5: Så om vi ska vara pedagogiska, hur går man tillväga om man vill ha ersättning för störande ljud?
13: Ja, om man vill ha ersättning för störande ljud, då ska man absolut börja med att det som många kan vara lite dåliga på, att säga till den som stör, det vill säga klaga på att det här är inte okej. Får man en positiv respons att de faktiskt ändrar sig och anpassar sig, då är det bra. Får man inte det, ja men då kontaktar man miljö- och hälsoskyddsnämnden. Och sen ser man till också att man dokumenterar de här störningarna, som vi hörde här i inslaget, att man spelar in och för störningsdagbok. Och får man ett beslut på att ja, men det här var inte okej, störningar, ja, då kan man absolut vara berättigad till skälig ersättning för, alltså då, boendestörningen. Alltså det mindre värdet som blir av mitt boende, helt enkelt. Och det har vi sett i praxis här, att det kan vara, ja, det kan vara allt mellan, det finns praxis, nu är det en ganska gammal praxis, men det ligger runt 10 000 kronor. Så att de här 25 000 kronorna kanske inte är orimliga, så att säga.
5: Mm. Magnus Lindqvist, Naturvårdsverket, du sitter och vickar lite på huvudet här. Det ser ut som att du inte håller med.
12: Nej, men alltså det viktigaste är ju att konstatera att exponering för buller också är, det är en hälsofråga, och man ska inte kunna köpa sig fri om man tänker så. Då. Mm. Så att det är en viktig distinktion här.
5: Mm. Men när man går vidare med såna här saker, då finns det saker man bör se upp med också, eller hur, Fredrik Aldman? Mm.
13: Ja, man kan tänka på att det förekommer ju att man stöter på personer som investerar väldigt mycket i egna, så att säga, utredningar av bullerstörningarna. Och här kan det vara bra att tänka på att miljö- och hälsoskyddsnämnden, de gör oftast en utredning själva och analyserar, så att säga. Så att man ska vara lite försiktig med att köpa in allt för dyra egna privata utredningar och kanske vara lite försiktig innan man springer iväg och börjar processa om någonting utan att ha liksom säkerställt att det finns möjlighet till framgång och liknande.
5: Mm. Och att göra det till en rättslig fråga då, vad finns det för fallgropar där?
13: Alltså ytterst är det ju, det är alltid en risk att driva juridiska tvister, för det kostar ganska mycket pengar. Och det är just de här störningsersättningarna, de är på de nivåerna att det kan bli kosta mer än det smakar att driva dem, så att säga.
5: Vad tror du om Karls chanser här att få ekonomisk ersättning för att han har behövt resa från Stockholm för att få lugn och ro?
13: Jag skulle säga att baserat på, med tanke på hur långa störningar vi pratar om och omfattningen och liknande, så tror jag inte alls att det är omöjligt att han kan få kompensation för den här störningen i boendet. Nu får man ju skilja lite på kostnader för att åka bort och liknande. Men ja, jag skulle säga att egentligen är så här, all skada så att säga, som du drabbas av, kan du få ersättning för, så att säga.
5: Per Eriksson, Alekta Fastigheter, ni har ju fått ett beslut från miljö- och hälsoskyddsnämnden om att betala ut vite. Varför har ni valt att överklaga?
11: Det stämmer. Vi har låtit länsstyrelsen titta vidare på det.
5: Och varför har ni låtit länsstyrelsen titta vidare på det?
11: Vår bedömning är att det finns brister i underlaget och att det inte är så objektivt som det bör vara. Och där finns det ju tekniska möjligheter att få fram bra objektiv underlag genom att placera bullermätare på berörda fastigheter. Men där krävs det ju tillstånd. Och det är inte alltid tyvärr att vi får det. Men i de fallen vi får tillgång till att sätta upp bullermätare på berörda fastigheters fasader, så har vi ett mycket bättre läge. Dels för oss, dels för de boende, men framförallt för myndigheterna som sedan då ska ta beslut om eventuella sanktionsavgifter eller något annat. Så att det är ett hjälpmedel som vi gärna ser att vi kan få hjälp att få till oftare.
5: Mm. Men i det här fallet har ju redan myndigheterna bedömt att Karls historia stämmer.
11: Jag tänker inte bedöma Karls berättelse, men däremot bedömer vi att objektiviteten i underlaget inte är fyller det den nivån vi ser att den ska göra. Därför har vi skickat det vidare till länsstyrelsen. Så kommer de få ta beslut i frågan. Och när de har gjort det så kommer vi självklart rätta oss utifrån deras beslut.
5: Så vad gäller grannen Karls krav på ersättning till honom? Hur ställer ni er till det?
11: Nu vill inte jag egentligen diskutera specifikt det här fallet. Men generellt kan jag ju säga att vi betalar egentligen aldrig ut någon ersättning om inte det finns liksom ett beslut i en rättslig instans som stödjer det. Och då följer vi det såklart. Sen finns det ju inte en direkt koppling mellan miljö- och hälsas vitesnivåer kopplat till eventuellt en privatpersons krav. Men återigen har vi ett beslut på att vi har missat eller gjort fel, så står vi för det och då kommer vi ersätta. Men det beslutet väntar vi på.
5: Fredrik Almo, vilket är ditt främsta råd för den som upplever stora bullerstörningar i vardagen?
13: Jag skulle säga att det, som sagt, det första man ska göra är alltid kontakta den som stör. Och nummer två, om man inte får någon respons, kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen. Det är nästan det mest verksamma, i och med att det är de som kan besluta att det här måste du sluta med att göra, helt enkelt.
5: Tack Fredrik Almo, familjens jurist. Tack också Per Eriksson, Alekta Fastigheter, och Magnus Lindqvist från Naturvårdsverket. Om en stund här i Plånboken med mig, Anna Berg. Varför pratar ingen om de bidragsberoende i årets valrörelse? Men först, något helt annat.
14: Vad är det du har köpt?
5: Linsgryta, lasagne eller laxpudding. Innehållet i matlådan blir lätt en snackis i lunchrummet. Men hur mycket behöver man bry sig om själva lådan? Det undrar Ottilia som har skrivit till oss. Många på mitt jobb kommer med sin lunch i fina glaslådor. En kollega påstår att det till och med gör att maten håller längre och att maten också smakar bättre. Kan det verkligen stämma? Är det så illa att använda en gammal glassbytta? Det har jag alltid gjort. Inte så snyggt kanske, men praktiskt. Stina Mina En Börjesson, du är med från en studio i Kristianstad. Hej!
15: Hej, hej!
5: Du är lektor i mikrobiologi vid högskolan i Kristianstad. Om vi börjar med Otilias gamla glassbytte här. Är det så illa att använda en sån bytta?
15: När det gäller mikrobiologi eller hygien, då kan man tänka sig att det handlar mer om rengöring och om den går att göra rent med, om det är rispor eller sådana saker. Då kan det vara bra att ha någonting annat.
5: En matlåda i glas kostar ofta runt 40 kronor. Men sen finns det också sådana här fina rostfria i stål som kan kosta 200 kronor eller ännu mer. Spelar materialet i matlådan någon roll, Stina Mina?
15: Nej, alltså när det gäller just hygien så är det hur lätt det är att göra rent. Och både glas och metall är ju väldigt lätt att diska. Sen är det ju om man har lock med flärpar och lister som det kan bli lite besvärligare. Men jag tänker det som kan göra skillnad är kanske just om man har plastlådor. För de ska ju vara livsmedelsgodkända.
5: Vi ska prata mer om plastlådor om en liten stund. Oskar Viking Tjernberg, du sitter med här i studien. Välkommen.
16: Tack så mycket.
5: Vi funderade på att ge dig titeln matlådefantast. Tycker du att det är en titel som passar dig?
16: Det är en titel jag har förtjänat, tycker jag.
5: Ja. Mm. Du har mer i din matlåda här. Du har kört samma låda varje dag. Samma mat i lådan ska jag säga, varje dag. Och det har du gjort i flera år. Berätta, vad är det du har där i?
16: Vad är hemligheten exakt? Nej, men jag har hittat ett koncept som har funkat bra. Och det är köttfärs och ris egentligen. Och har ju blivit en hel del kring det här. Och det är ju bara kul egentligen.
5: Kan man få titta?
16: Ja, absolut. Den kommer här.
5: Mm. Hur ofta äter du det här då?
16: Det blir ju mellan 2-3 gånger om dagen egentligen. Och det äts både kallt och varmt och ja, när det passar egentligen.
5: Så det är inte bara lunchen utan det är också middag och
16: det
5: frukost?
16: Kan vara middag, ibland frukost. Ibland så får man lite känsla och slänger på en på frullen också.
5: Mm. Det är ris, det är köttfärs och det är kidneybönor ser ut som.
16: Stämmer.
5: Och lite krydder tror jag.
16: Det är faktiskt lite krydder. Det är min flickvän Lovisa som är gastronom som har lagat det där. Okay. Så ibland, den är väldigt god just nu är den.
5: Ja.
16: Annars så är det kryddlöst när jag gör.
5: Ja. Åsa Öström, du är professor i måltidskunskap för restaurang- och hotellhögskolan. Campus Grythyttan. Hej till dig också.
17: Hej, hej.
5: Du har fått en bild på den här maten. Vad tänker du när du ser? Ser det gott ut?
17: Det tycker jag. Det ser ut som en chili. Och nu när du berättar, Oskar, så inser jag att det är så här min son äter också. Så att han kör samma i sina lådor. Så att,
16: låter som en bra kille.
5: Men Oskar, du äter det här varje dag?
16: Ja, det stämmer.
5: Hur många såna här måltider blir det då på ett år?
16: Oj, det är en väldigt bra fråga. Alltså, det görs ju på söndagarna och sen så äts det tills det är slut och sen så blir det en ny batch egentligen.
5: Så det blir minst 365 dagar om året som du åker ner sådana här, eller måltider om året kanske jag ska säga.
16: Ja, det skulle jag väl säga. Sen är det väl tillfällen där det äts något annat, liksom kanske när man är iväg och har semester eller någonting. Men den är trogen, den här lådan.
5: Vilken typ av låda förvarar du din mat i då?
16: Det här har ju skiftat lite senaste åren när man har gått över helt till glas då, egentligen.
5: Så i dagsläget är det en glaslåda? Det såg jag ju här.
16: Exakt, det är en glaslåda och jättesmidigt. Och lite som hon var inne på tidigare med disken och så det funkar bäst.
5: Mm. Åsa Öström, vi ska prata lite mer om själva lådan här. För våran brevskrivare Otilias kollega menar att smaken blir godare i en glaslåda än i en glasslåda. Ligger det något i det där?
17: Ja, men det gör det. För beroende på hur vi serverar maten, om vi lägger den på en tallrik i en låda eller så, alltså situationen påverkar vår upplevelse. Så om du lägger samma mat i två olika lådor så kommer man att uppleva maten på olika sätt.
5: Ni har gjort experiment på det där, eller hur? Berätta.
17: Ja, men precis. Vi har gjort experiment på det. Vi har lagt en sallad på en tallrik alternativt i en skålbål. Alltså så. Och där kunde vi säga att försöksdeltagarna, de uppfattar salladen i skålen som mer hälsosam. Så att, och det där handlar ju om att man gör ju, alltså man associerar, man är ju van kanske att få en sallad i en skål. Och det finns, man kan ju köpa de här bål, ja, pokeball och de här. Så att det handlar ju också om det, att man förknippar det med att det är någonting som är hälsosamt.
5: Mm.
17: Och det är ju så, vi äter, alltså smak, alltså hur vi upplever någonting, det är ju en kombination av alla sinnesintryck som vi har. Alltså utseende, doft och smak och hörsel och också känsel, texturen och så det är inte alls konstigt att man upplever smaken olika.
5: Men när du säger upplever, själva smaken förändras egentligen inte, utan det är bara upplevelsen som förändras.
17: Ja, det kanske, jag vet, det kanske gör, finns någonting som gör att smaken förändras. Men jag skulle nog säga att smaken är ganska stabil. Låt säga att du lägger exakt samma mat i en plastlåda eller en glaslåda. Så tänker jag att smaken är ganska stabil i båda. Så att då, om man då äter det där, så är det ju liksom hur man upplever.
5: Mm.
17: Så smak är ju någonting, när vi pratar om smak så är det ju en form av upplevelse som vi pratar om.
5: Mm.
17: Och när vi jobbar med smak och tar reda på hur någonting smakar, så är det ju smak som vi mäter som en form av upplevelse.
5: Mm. Hur gör du med din egen lunch?
17: Ja, men jag brukar ha lunch i en låda, oftast glaslåda, men jag har några plastlådor också. Jag har några glaslådor också där hemma.
5: Och när du kommer till jobbet, vad händer med den där?
17: Ja, men jag lägger alltid upp maten på en tallrik. Jag hade en tidigare chef som sa att här på den här institutionen äter vi inte i låda, utan här lägger vi upp på tallrik. Lite skämt så. Och en annan sak med att lägga upp maten, det är ju också att då blir det lite lättare att kontrollera, vad heter det, portionsstorleken. För det kan ju också bli så att har man en matlåda som är lite för stor, så att det kan man ju också kanske få lite för mycket mat. Då är det ju bättre kanske att dela upp då och bara värma det som man äter.
5: Mm. Oskar, porslin eller kanske till och med fin porslin i en lunchmatsal, det är långt ifrån hur du brukar äta den här lådan, eller hur?
16: Det stämmer. Jag jobbar inom byggsvängen, så det är väldigt mycket fram och tillbaka, ut i kontoret, ut på byggen. Så den äts där får tid att ätas egentligen. Det kan vara kallt i bilen eller kanske till och med om man har tur någon mikrovågsugn liksom, inom bod kanske. Men den äts där det behövs ätas liksom.
5: Mm. Oskar, jag vet att du tidigare hade maten i just plastlådor. Eller till och med fryspåsar ibland.
16: Ja, det är kanske inte mitt stoltaste ögonblick när jag körde dem. Det fanns ju en tid när det var liksom glasslådor och i princip allt man kunde ha. Så då måttade jag faktiskt upp mina matlådor i fryspåsar och liksom bara slängde in dem i kylen. Så att det var väldigt smidigt att ha med sig.
5: Mm.
16: Sen blir man väl kanske äldre och vill ha lite lyx sådär, så då var det glasslådor.
5: Mm. Men du slutade med de här plastlådorna. Varför gjorde du det?
16: Oj, det var väl någon typ av infall om att det kanske inte är jättenyttigt att värma på mat i plastlådor. För eftersom jag inte alltid har tillgång till liksom att lägga ut på någon tallrik eller så. Och sen så, jag tror jag fick upp några inlägg om sånt. Att det var superdåligt. Så då gjorde jag steget och kör bara glas härefter.
5: Mm. För att ta reda på om det stämmer att plast kan vara just dåligt, så ringde jag upp Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
18: Om man har en matlåda i plast framför sig och man vet att den är avsedd att användas just till mat, och man använder den på ett säkert sätt och den inte är skadad, så ska det vara säkert att använda den som matlåda.
5: Du nämnde att matlådan inte ska vara skadad. Vad kan hända om den är det då?
18: När man har sett att skadad förpackning kan frisätta mer mikroplaster.
5: Vad ska man undvika då för matlådor?
18: Ja, men till exempel så glasslådor och smörförpackningar, de bör inte användas till att värma i mikrovågsugn, för de är troligen inte tillverkade för att tåla uppvärmning. Och då blir det större risk att oönskade ämnen frisätts till maten. Vissa förpackningar tål inte att värmas upp, Vissa förpackningar är inte avsedda för att ha fet mat i. Vad gäller glasslådor och smörförpackningar så är ju de avsedda för att ha fet mat i. Men det finns andra typer av förpackningar som har ett material som inte ska användas i kontakt med fet mat. För att då frisätts, kan ett plastämne frisättas som heter ftalat.
5: Vad ska man titta efter när man köper en matlåda i plast då? Finns det någon märkning eller så?
18: Du ska titta på om den innehåller, är märkt med en symbol som kallas för glasgaffelsymbolen. Och om det inte finns någon ytterligare information om användningen, då ska produkten vara säker att använda.
5: Mm, det är alltså Sabina Litens-Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket. Oskar, hur låter det här i dina öron?
16: Det låter som att jag har gjort ett bra val och gått över till glas.
5: Mm. Stina Mina, du som är mikrobiolog, du har ju granskat det här med matlådor ur ett annat perspektiv, nämligen hur bakterier växer och var, eller hur?
15: Ja, och det var faktiskt en liten rolig studie som initierades av Radio Kristianstad, där vi just tittade på glaslådor och den här packningen som sitter på. Du har väl sån, Oskar?
16: Ja, men det sitter på liksom... min plastlocket där.
5: Ja, det sitter en blå plastlist här. Ja.
15: Brukar du ta loss den och tvätta den?
16: Det är ett nej på den, tyvärr.
15: Ja, precis. Men för då upptäckte vi att det kunde alltså samlas galet mycket bakterier på de här listen just om man gjorde lite fel eller inte diskade ordentligt. Så att 9 miljarder bakterier till exempel på en list, och då var den lådan slarvigt diskad, stängd när den var fuktig, lagrad liksom i någon väska och sen... slarvigt diskad igen.
16: Ja, jag känner mig träffad.
5: Ja, Oskar skruvar på sig här lite oroligt. Hur orolig ska han vara?
15: Ja, kanske lite orolig, men luktar inte. Alltså, det brukar ju lukta om det är så mycket bakterier.
16: Nej, ingen doft i mina lådor i alla fall. Då är jag safe.
15: Nej men alltså... Jo, men man kanske ska... Jag tänker just med hållbarheten. Sa du att du lagade på söndagar och sen hade hela veckan?
16: Ja, men det händer. Absolut.
15: Mm. För jag tänker, det viktigaste av allt är ju att man förvarar maten rätt. Och då tänker jag, har du kylklamp med dig i din väska där?
16: Nej, men den ligger ju och marinerar, tänker jag, liksom i väskan under dagen.
15: Alltså då kan man ju känna, har man då inte diskat den ordentligt och det är höga halter av bakterier, sen beror det förstås på vad det är för bakterier, då kanske du tar en liten risk. Jag har aldrig känt dig orolig i magen där på fredagen.
16: Nej. Det är stålkista på mig, så det är ingen fara.
15: Ja, det har jag gjort under många år.
5: Stina Mina, du var också inne på hur man ska diska den. Hur ska man göra det för att få den riktigt ren, den här matlådan?
15: Ja, det var faktiskt väldigt tydligt att disk i diskmaskin vid lite högre temperatur, det drog ner bakterieantalet väldigt mycket. Så det var ett väldigt bra sätt. Också att man ska torka lådorna utan att ta locket på.
5: Det värsta
15: att de
5: sättet
15: faktiskt
5: då?
15: Blir... Ja, det värsta sättet är, som jag faktiskt själv gjorde, det var att skölja ur den lite slarvigt, slänga ner den i väskan och glömma bort och sen handdiska. Och okay. Sen sätta på locket.
5: Det låter som jag ganska ofta. Okej, okay, ja. Så man ska diska ordentligt, men även hur man förvarar matlådan spelar roll, eller hur? Var ska man tänka på där?
15: Ja, det var just det här att man ska se till att det blir torrt. För bakterier gillar ju fukt. Och den här listen, den är ju skårad, så där kan ju fukten ligga kvar länge. Så att har man ett öppet lock, alltså lådan är öppen, locket för sig, lådan för sig, då kan de inte växa till lika bra och lika mycket. Mm. Så det är ett bra tips.
5: I Oskars matlåda, där är det ju ris varje dag. Och det ska man också vara lite försiktig med, eller hur, Sina Mina? Vad säger du?
15: Ja, det finns ju en matförgiftningsbakterie som förknippas med ris som heter Bacillus cereus. Och det som är jobbigt med just den, det är att den överlever kokning. Den har alltså en struktur som tål kokning, och det betyder att den finns kvar då i riset efter kokningen. Om man inte svalnar riset väldigt snabbt, då ger man den möjligheten och tid att växa till och bli så många så att de bildar tillräckligt mycket med gift så man kan bli sjuk. Och det är just ris som man förknippar det med. Men om man är väldigt duktig, du verkade ju lägga upp ditt snabbt i portionsförpackningar, då ja, svalnar det väldigt fort.
16: Exakt.
15: Så att bara man gör rätt liksom efter man har kokat, svalan snabbt, in i kylen så, eller frysen, kanske ännu bättre då om man ska ha det på ända till på fredagen, så minskar ju riskerna betydligt.
5: Vi ska sammanfatta oss vara otydliga här, som kan alltså fortsätta att använda plastlådor att transportera maten i, men bör helst välja bort just glassbyttan. Satsa på en riktig matlåda gjord för ändamålet, och den ska diskas noga. Inte för hand helst, utan i diskmaskin. Och vill hon maxa smakupplevelsen, ja, då får det gärna vara en fin matlåda. Eller att hon äter så här riktigt kungligt, så som Åsa och hennes kollegor gör ibland på porslin i matsalen. Och så gärna en gryta där i, så blir det ett säkert gott kort. Oskar, innan vi slutar här, kan jag få receptet på den här vinnande matlådan då?
16: Ja, vi tar det efter vi har stängt av här. Vill inte droppa det till hela världen.
5: Du vill inte dela den här hemligheten. Okej, då får det förbli din hemlighet.
16: Yes.
5: En fråga till bara.
16: Ja.
5: Kommer du någonsin byta ut den här rätten?
16: Oj, det är en känslig fråga. Men kanske, som sagt, min flickvän är ju gastronom. Och det blir ju förmodligen i framtiden kanske att vi går ifrån det här. Men jag håller starkt vid den, det gör jag.
5: Äter hon också det här varje dag?
16: Inte varje dag, det gör hon inte. Men jag har påverkat henne lite.
5: Tack Oskar Viking Tjernberg. Tack också toxikolog Sabina Litens-Karlsson, Livsmedelsverket, måltidsforskare Åsa Öström och mikrobiolog Stina Mina En Börjesson. Och du som lyssnar, vilken produkt vill du att vi ska titta närmare på? Maila oss förslag planboken@sverigesradio.se.
19: Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
20: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
21: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
22: Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
20: Höll produkten inte vad den lovade?
23: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
20: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
24: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
20: Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
25: Du har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
20: Maila till planboken@sverigesradio.se.
5: Att årets valrörelse utgår från plånboken, det skulle nog de flesta hålla med om. De olika partierna strösslar med vallöften om mer pengar till alla. Men om en grupp har det varit tyst, de personer som är beroende av ersättningarna i socialförsäkringssystemet på grund av funktionsnedsättning eller långtidssjukskrivning. Välkommen Walter Bengtsson, chefredaktör på tidningen hejolika.se. En oberoende webbtidning om funktionsrättsfrågor och funktionshinderpolitik.
26: Hejsan och tack för att jag fick vara med.
5: Du befinner dig i Kristianstad. Håller du med om att årets valrörelse utgår från plånboken?
26: Nej, verkligen inte. När det gäller personer med funktionsnedsättningar så är det ju väldigt magert med frågor som gäller ekonomisk trygghet. Mm. Mycket magert skulle jag säga.
5: Det handlar om drygt 250 000 personer som lever på aktivitets- eller sjukersättning. Vad är det här för olika ersättningar?
26: Ja, för utöver de 250 000 så finns det ju 100 000 som har rätt till omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning. Och det finns merkostnadsersättning, det som tidigare hette handikappersättning, till några 10 000 personer.
5: Mm. Men just aktivitetsersättning, vad är det för någonting?
26: Det är ju om man då inte kan, om man har en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta och ha en löneinkomst, så är man berättigad till aktivitetsersättning upp till 30 års ålder och därefter sjukersättning. Mm. Sen är det inte självklart att man, även om man inte kan arbeta, så är det många som inte beviljas detta.
5: Mm. Och du har ju för din tidningsräkning då ställt frågor som gäller det ekonomiska skyddsnätet för den här gruppen. Har partierna svarat?
26: Ja, när man frågar partien om de här sakerna så har de nästan alltid en hög ambition och vill göra mycket. Men sen i praktisk politik så prioriteras det ofta bort. Så det händer inte så mycket. Man får höra samma goda ambitioner år efter år utan att det egentligen sker några större förbättringar. Tvärtom är det ju så att det har blivit försämringar under de senaste åren. Om man tittar rent ekonomiskt så har alltså både 2025 och 2026 så har stora delar av den här gruppen fått mindre att leva på. Trots att det låter som att alla svenskar har fått mer i plånboken. Det gäller inte den här gruppen.
5: Vad är främsta anledningen till det då? Att de har fått mindre att leva på?
26: Ja, det är ju... att det, dels är det svårt att beviljas de här ersättningarna. Dels har nivåerna halkat efter välfärdsutvecklingen. Och nivåerna har också sänkts på vissa ersättningar. Omvårdnadsbidraget till exempel för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Tidigare var det så att en stor andel hade fullt omvårdnadsbidrag. Idag är det bara några få procent som har det och de flesta har en fjärdedels bidrag bara. Mm. Vilket är mycket pengar alltså.
5: Du sa att partierna är villiga att svara när du ställer frågor om de här ersättningarna. Men du sa också att man inte ser så mycket av politiken i valrörelsen. Varför tror du att det är så?
26: Ja, det finns egentligen två saker där. Dels är det att detta förhandlas bort i budgetförhandlingar. Då är det andra bredare satsningar som prioriteras. Och det beror ju kanske i sin tur på att politikerna... Det är ganska svåra frågor det här med socialförsäkringen och sjukförsäkringen. Många olika pusselbitar som hänger ihop och påverkar varandra. Och därför är det ganska svårt att som politiker prata om de här frågorna. Och när politikerna inte pratar om frågorna så får ju allmänheten inte heller någon kunskap om det. Och intresset försvinner. Och i nästa steg så konstaterar opinionsinstitutet att det här inte är viktiga frågor alltså. Mm. Vilket ju är helt felaktigt med tanke på att det här är den viktigaste försäkringen som vi svenskar har. Alltså det här är något vi alla, som skyddar oss alla från att vem som helst kan ju, som har bra arbete, god ekonomi, kan ju imorgon vara förlamad och utlämnad till det här systemet. Och nekas man då ersättningar så... Ja, då rasar det snabbt.
5: Mm. Vi ska säga välkommen också till Rut Mannelqvist, professor i juridik vid Umeå universitet. Och du har forskat en del om social- och sjukförsäkringen. Välkommen.
0: Tack så mycket.
5: Och du finns alltså med från Umeå. Mm. Har det alltid varit så att en grupp som är beroende av ersättningarna i socialförsäkringen har kommit i skymundan i politiken?
0: Ja, men det skulle jag nog säga att det har varit. Jag tänker att den som är etablerad på arbetsmarknaden, den har ju ett starkare socialt skydd. Inte bara på grund av sin inkomst, utan också utifrån hur socialförsäkringen är utformad och att man inte heller omfattas då av kollektivavtalslösningar som finns på arbetsmarknaden. Så det skulle jag absolut säga. Sen ska man också komma ihåg, precis som Walter var inne på, att... Det finns ju också skillnader inom socialförsäkringen som påverkar. Den som har ett arbete och måste nyttja försäkringen har oftast ett lite bättre skydd än den som saknar ett arbete.
5: Kan du ge några exempel på det konkret?
0: Man kan säga att socialförsäkringen är uppbyggd på två grundpelare. Den ena är ett inkomstbortfall som ska ersättas och då har man alltså redan kommit in på arbetsmarknaden och mer eller mindre förtjänat sin rätt till ersättning. Och det andra är ett grundskydd. Och grundskyddet utgår då till den som kanske inte har en inkomst sen tidigare eller som Walter sa har behov av att få förstärkning när man ska ta hand om handikappade barn eller så.
5: Mm.
0: Och de här två delarna i försäkringen har lyfts fram som det som har gjort försäkringen stabil och också kunna lyfta den för gemene man. Men om det ena halkar efter det andra så blir det också en orättvisa i försäkringen så att säga.
5: Om vi backar bandet då, varför kom socialförsäkringen till från början?
0: Ja, det ser lite olika ut, eller man kan säga att det fanns lite olika skäl till det. Motiven bakom har ju inte varit en och samma för varje del av försäkringen. Det ska man komma ihåg att den började ju sin bana framåt i början på 1900-talet och består ju av ungefär drygt 30 olika typer av ersättningar idag. Så att socialförsäkringen är inte en gemensam försäkring utan den består av många ersättningar. Och varje ersättning i sig har ju då haft ett motiv bakom. Om jag skulle säga någonting generellt så kan man väl säga att det handlar om att det här skulle vara dels en ekonomisk trygghet då för ett inkomstbortfall om man blir sjuk eller av andra skäl inte klarar av att arbeta. Men initialt så handlade det också väldigt mycket om att man ville slippa fattigvården. Man ville komma ifrån fattigvården och slippa de ganska kränkande behovsprövningarna som man gjorde. Och dessutom så ville man också skapa en omfördelning. Man ville minska inkomstklyftorna i samhället.
5: Mm.
0: Och genom att då ha en försäkring som täcker alla så blir det inte stigmatiserande till exempel att då få ersättning från socialförsäkringen.
5: Mm. Men en av grundpelarna handlar om social trygghet. Vad är det vi menar då?
0: Ja, det kan man fråga sig. Om man tittar på det här utifrån ett juridiskt perspektiv så skulle man säga att social trygghet definieras som det ekonomiska skydd man erhåller för att komma över lägsta fattiggränsen eller fattignivån. Alltså det ska vara ett bättre skydd än det kommunala försörjningsstödet. Och det handlar om alltså att man ska trygga ekonomin och att det ska vara den här omfördelningen. Och det kan både vara mellan sjuka och friska eller gamla och unga. Men det är också en omfördelning under en livscykel för den enskilde. Från vaggan till graven kan man säga.
5: Mm.
0: Så ska socialförsäkringen då gå in och vara den här tryggheten för individen.
5: Hur har det här förändrats då?
0: Ja, man kan väl säga att den har blivit urholkad över tid. Om man tittar på utvecklingen av försäkringen så fram till 50-talet så byggde man upp stora delar av socialförsäkringen. Och från 50-talet fram till 90-talskrisen så handlade det väldigt mycket om att förbättra, bygga ut och göra reformer. Efter 90-talet så har väl försäkringen i väldigt stor utsträckning kommit att relateras till statens ekonomi. Mm. Som Walter sa, det här är en förhandling såklart. Jag skulle också säga att det har blivit en förändrad syn på försäkringen generellt. Alltså från att vara någonting som såg som väldigt positivt att det här skulle hjälpa landet till att få välstånd. Man skulle ha en frisk arbetskraft och så vidare. Så har socialförsäkringen kommit att se lite grann som något negativt. Något som bidrar till utanförskap och bidragsberoende som man säger. Så att det finns också en ny diskurs kring vad socialförsäkringen bidrar till.
5: Mm. Walter Bengtsson, du har ju granskat funktionsrättsfrågor under flera år och du menar att det är färre som söker ersättningarna nu för tiden?
26: Nej, det vet jag inte. Däremot så är det ju svårare generellt sett att få ersättningar. Det har blivit tuffare regler både genom rättsfall och genom politiska beslut. Och det är ju ytterligare tuffare regler på gång. Så att,
5: vad konkret finns... är det? Vad är det för tuffare regler som har kommit till?
26: Ja, om man tittar... det ska man ju se att då, om man backar 20 år så var det dubbelt så många som hade sjuk- och aktivitetsersättning jämfört med idag.
5: Mm.
26: Och det finns många förklaringar till det. Men man kan titta på en omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De reglerna gjordes om för 6-7 år sedan och det skulle vara en modernisering som skulle underlätta och göra det enklare för de berörda. Men i praktiken har det inneburit att försämrade möjlighet att få de här ersättningarna.
5: Ja, men vad är det som har blivit försämrat? Alltså på vilket sätt?
26: Alltså reglerna har skruvats åt. Det är större krav på intyg och att man måste vara ännu bättre på att visa att, bevisa att man behöver de här ersättningarna. Mm. Och sen så har steg för steg olika rättsfall som Försäkringskassan har drivit har gett Försäkringskassan

0: man bostadstillägget då. Så det kunde bli 2000 mer per månad för den här gruppen, för att man ansåg att det var ett skriande behov av att höja den ersättningen. I praktiken innebar det sen att kommunerna höjde sina avgifter för omsorg och sjukvård och allt möjligt, och för många personer så försvann hela höjningen i avgifter. Mm. Och det är politikerna väl medvetna om. När man tar upp det suckar de och säger att det var inte meningen det skulle gå så. Men det har gått flera år och man har inte rättat till det.
1: Rut Mannqvist, väldigt kort nu. När får vi höra politiker ge vallöftet till den här gruppen framöver?
2: Du får vara superkort nu. Ja. Jag tänker att det här är en grupp som inte är särskilt resursstark. Som inte heller har lobbyister som står på barrikaderna och strider för deras rättigheter.
1: Tack så Rut Mannqvist, professor i juridik i Umeå, och tack också Walter Bengtsson. Det var allt från Plånboken idag.
3: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
4: Innan vi släpper in ekoredaktionen så vill jag tipsa om senaste söndagsintervjun. Martin Wiklin intervjuar historieprofessorn Dick Harrison, som berättar om vikten av att gå och rösta.
5: Det är ju valhelg i Sverige, och därmed en sorts högtidsstund för demokratin som vi uppmärksammar lite extra vart fjärde år. Hur stor är en sån händelse som ett demokratiskt val i ett historiskt perspektiv?
6: Ja, för mig så är det, med just för att jag har ett stort historiskt perspektiv, lite av ett mirakel varje gång det inträffar. Det normala i alla historiska samhällen, i alla tider utom just i vår, har varit att ingen får vara med och bestämma. Någon ynka liten procent har bestämt allting, och mens det är ofta bara någon promille. Och nu har vi ett system som folk tar för givet i Sverige. Det är väl det som stör mig mest i sammanhanget, som folk uppfattar som självklart. Det är klart att man ska rösta, det är klart man får, eller rättare sagt, vi struntar i att rösta, jag vet ju inte vad jag ska rösta på. Och så är det väldigt många som inte ens bryr sig. Då blir jag arg, för det här är en rättighet som vi är väldigt få förunnade på jorden att ha, och som vi förfluten tid, backa 3-4 generationer, inte fick då heller. Så demokratin för oss är något att slå vakt om, och det gör vi lättast genom att läsa historia och ta reda på hur mycket vi faktiskt har att tacka för demokratier. Mm. Det är ingen slump att vi har haft fred rekordlänge i Västeuropa.
5: Du kallar det för ett mirakel?
6: Ja, jag kallar vår demokrati för ett mirakel. Jag tvivlar på att det kommer att se ut så här i framtiden också. Alla politiska samhällen går under förr eller senare. Men just det här tycker jag om.
4: Lyssna på söndagsintervjun i SR-appen och framförallt, gå och rösta. Nu slår klockan 3.
7: Ekonyheter. Rekordmånga har förtidsröstat inför dagens val, men samtidigt är det också så att allt fler väljare bestämmer sig i sista stund för vad de ska rösta på. Maria Solevid är forskare i statsvetenskap.
8: Vi vet ju att ungefär 30% säger att de bestämmer sig under sista veckan, och det innebär ju att 70% har bestämt sig tidigare än så. Och när vi försöker få väljarna att precisera lite mer, då är det... Ja, i förra valet var det faktiskt 18% som sa att de bestämde sig under de sista dagarna. Så att då är det gissningsvis ytterligare några procent lägre då som bestämmer sig just där och då i valbåset. Vi ser ju att de här andelarna som bestämmer sig sent har ökat över tid.
9: Okej, vad beror det på då? Vet ni det?
8: Men vi har ju idag, jämfört med förr, en rörligare väljarkår. Det är inte så att de som byter parti, att det ökar hela tiden. Det är ungefär en tredjedel som gör det. Men vi ser att även om man oftast landar i det beslutet man tänkte från början, så tas beslutet allt senare. Och det kan ju såklart bero på många olika faktorer. Det kan ju vara att man vill vänta in de sista debatterna. Samtidigt har ju väldigt många redan förtidsröstat, så det är liksom två väldigt intressanta trender som står emot varandra.
7: Marcus Nilsson intervjuade. Valmyndigheterna har fått in anmälningar om fler än 230 incidenter idag, kopplade till att väljare saknar valsedlar. Det här uppger myndigheten för TT. Enligt valmyndigheten är det kommunernas ansvar att se till att det finns tillräckligt med valsedlar. Region Skåne uppger att sjukhus och vårdinrättningar blivit utan läkemedel

0: eller fått dem för sent, och nu kräver man Apoteket AB på 17 miljoner kronor i vite. Bolaget ansvarar sedan ett år tillbaka för läkemedelslager och leveranser i Skåne, och regionen hotar nu att häva avtalet om inte problemen åtgärdas inom kort. Enligt Apoteket pågår det förbättringsåtgärder. I Turkiet har polisen slagit till mot flera gaybarer och HBTQI-aktivisters hem, och dessutom har en del sociala mediekonton stängts ner. De här tillslagen sker efter president Erdogans speciella satsning som enligt regeringen där ska skydda familjen och den sociala ordningen. I kväll och i natt får Svealand och Norrland klart och kyligt. I de norra fjällen blir det blåsigt och regnskurar, och Götaland får molnigt. Imorgon Götaland molnigt men på Gotland soligt. Svealand soligt men molnigheten ökar. Södra Norrland först soligt men molnigheten ökar där också. Och norra Norrland får soligt eller tidvis en del moln. Det var Ekonyheterna.
1: Det är valdag och Ekot är med dig här i P1 och i appen Sveriges Radio. Och vi är med dig till vallokalerna stänger genom valnatten och vidare under morgontimmarna för att följa den här valrysaren. Och vi kommer fortsätta här att göra nedslag runt om i Sverige, för hela Sverige går till val. Och vi kommer också att prata vallåtar och politiska skandaler och falska rykten om valfusk. Så fortsätt vara med oss här i Ekots sändning. Och nu är det då närmast så att vi ska sammanfatta valrörelsen, kan man väl säga, för det får plats också denna valdag. Och förutom politiska utspel och debatter har den här valrörelsen också kantats av en del skandaler på riksnivå såväl som lokalt. Som i Alingsås till exempel, där ett avslöjande om en hemlig chattgrupp väckt reaktioner. Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg, är i Alingsås. Hallå Madeleine.
2: Hej.
1: Du måste berätta om den här hemliga chatten.
2: Ja, det ska jag göra. För det var förra vintern, alltså inte den vintern som var utan förra igen, som chattskandalen briserade i Alingsås. Det var Göteborgsposten som avslöjade en hemlig chattgrupp där tre politiker från olika partier ingick.
1: Mm. Och hur togs det här emot då?
2: Det speciella med det här, det var ju då att kommunens två absolut högsta politiker, det var en moderat och en socialdemokrat, som avslöjades i den hemliga chatten. De styrde Alingsås tillsammans med L och KD när det här avslöjades, och den tredje personen var en tidigare ledande politiker inom Vänsterpartiet som hade lämnat politiken. De kallade sig själva för Gin-gänget efter en blöt natt med många drinkar på ett av stans hotell.
1: Mm.
2: Men du, när det gäller,
1: fortsätt du.
2: Ja, innehållet i den här chatten var ju då att de tre diskuterade och gjorde upp politiska frågor i hemlighet innan de hamnade på bordet hos kommunstyrelsen, och det ledde ju då till att demokratiska processer åsidosattes. Och dessutom så skrev man då nedsättande och sexistiskt om andra politiker och tjänstemän i kommunen. Och den här chatten innehöll grova formuleringar, olämpliga skämt och till och med faktiskt nakenbilder som var tagna inifrån rådhuset.
1: Men var det då alltså så att det som diskuterades där i den här hemliga chatten faktiskt fick genomslag också i politiken sen?
2: Ja, de hade ju på förväg liksom kommit överens om att göra upp i ett antal frågor, så absolut så var det så. Så var det.
1: Och när den här skandalen då briserade och folk fick reda på att det hade varit så här, vad väckte det för reaktioner?
2: Ja, det blev ju så då att de bägge politikerna avgick direkt när det här blev känt, att det skulle till en stor publicering kring detta. Och det blev verkligen en historia på alla läppar i hela Alingsås kommun och hela Västsverige skulle jag nästan säga. Det blev ju också en stor diskussion kring om deras fallskärmsavtal skulle utlösas när de avgick då. Och kommunen kom fram till slut till att ja, det hade blivit ännu dyrare om de inte betalade. Så de fick ju de här fallskärmarna då.
1: Men du, vad har hänt efter det? De fick lämna då de inblandade, men vad har hänt sen dess?
2: Jo, kommunen styrdes ju då innan av M, L och KD med stöd av S. Och nu styrs politiken i minoritet av M, L och KD. Och jag ska vända mig till Heidi Hankanen Engberg som är gruppledare från Centerpartiet. Hur reagerade du när den här chattskandalen briserade?
3: Med chock, med ilska, med bestörtning. Jag tror att jag, precis som alla andra politiker som inte kände till detta, denna chatt och kommuninvånarna, vi var förbannade. Men jag var också väldigt ledsen för att jag upplever att deras agerande på ett väldigt grovt sätt har skadat förtroendet för oss politiker i Alingsås kommun. Och vi är många som är inne i politiken för att göra gott för kommunen. Och även vi fick ju en stämpel av politiker som bara finns i politiken för att roffa åt sig och tänka på sig själv. Så det är jättesynd och sorgligt.
2: Hur märkte du att politiken har blivit skadad, menar du?
3: Ja, jag menar förtroendet för oss politiker. Och det var ju så att vi i Centerpartiet var ju med i styret förra mandatperioden. Men ju längre mandatperioden gick så såg man ju att det var ju inte vi fyra partier som styrde, utan det var ju de två kommunalråden som på egen hand gjorde upp i slutna rum innan det kom till oss övriga i politiken. Så att det var ju ett sätt att leda som vi från Centerpartiets håll starkt kritiserade valet 2022. Och som också ledde till att vi blev helt uteslutna och också illa behandlade.
2: Hörde ni från folk på stan om det här misstroendet?
3: Ja, och det var ju så att förtroendet för politiker var ju lågt redan innan. Så att det här spädde ju verkligen på politikerföraktet. Så att ja, jag skulle säga att det verkligen har skadat förtroendet för politiken. Så att vi som finns kvar i politiken har ju ett stort jobb att göra. Och jag upplever ju att det går åt rätt håll med våra nya kommunalråd som vi har nu. Men det är ju ändå fortfarande att förtroendet är skadat.
2: Du var ju då en av de politiker som hängdes ut i de här chattarna. Hur var det för dig när du upptäckte det?
3: Jag blev ju vald till gruppledare precis bara någon dag innan det här publicerades i Göteborgs-Posten. Så jag var helt ny i rollen och det var jättesvårt för mig att hantera detta. Hur ska jag agera som gruppledare för Centerpartiet samtidigt som jag är personligt utsatt? Så att ja, det var jättesvårt att veta hur jag skulle hantera det.
2: Vad var det de skrev om dig?
3: Alltså jag är en kvinna som tar plats. Jag säger vad jag tycker. Och då blev jag stämplad av dem som hysterisk. Och jag tycker att det är verkligen någonting som samhället i stort behöver arbeta med. Hur ser man på kvinnor som faktiskt säger vad de tycker? Så att hysterisk var ju en av stämplarna jag fick bland annat.
2: Du nämnde att det har blivit bättre, det går åt rätt håll. Vad är det som har förändrats sedan det här hände?
3: Vi har ju fått två nya kommunalråd, en från Moderaterna och en från Socialdemokraterna. Och jag upplever att de vill leda på ett annat sätt. Att de faktiskt vill inkludera alla partier. Alla partier ska få information och vi blir lyssnade på ett helt annat sätt. Så det går åt rätt håll.
2: Ja, sen den här historien har ju faktiskt blivit teater i Stockholm. Vad tänker du om det?
3: Jag var faktiskt där förra helgen på premiären. Och det sätter ju verkligen fingret på och tydliggör hur sjukt det har varit i Alingsåspolitiken. Att det blir en teater på Stadsteatern i Stockholm, det säger ju faktiskt en hel del. Men det var en väldigt speciell situation att sitta i en fullsatt teatersalong och sitta bredvid människor som gapskrattar åt farsen på scenen. Men för mig så, jag kunde inte skratta åt det. Jag var faktiskt väldigt, jag blev ledsen när jag satt där. För att det var ju faktiskt den verkligheten som vi i Alingsåspolitiken hade. Även om jag kan förstå att de andra ser det som en fars. Men för oss var det verklighet. Så det var känslosamt.
2: Idag är ju den första valdagen efter den här skandalen och du nämnde förut att du tror att det har åstadkommit en hel del skada, men tror du att det har påverkat väljarnas förtroende för lokala politiken i Alingsås?
3: Det kan vara så att det har ju ändå gått 1,5 år. Det kan ju vara så att en del tycker att det här, det var så länge sedan och vi har gått vidare. Men jag tror kanske att det finns många kommuninvånare som tänker en gång extra innan de röstar i kommunvalet. Att de tänker på vem har jag störst förtroende för? Vem tror jag kan föra kommunens talan och utgå från kommunens bästa när man tar beslut? Så att man tänker nog en gång extra innan man röstar i kommunvalet, och särskilt om man då personröstar och sätter ett kryss framför ett namn.
2: Tack så mycket, Heidi Hankanen Engberg, som alltså är gruppledare inom Centerpartiet i Alingsås.
1: Och tack också till dig, Madeleine Blidberg, reporter på P4 Göteborg. Vi har ju kollat med alla P4-kanaler, men jag tänkte bara, hur fortsätter valdygnet för er på redaktionen?
2: Ja, det fortsätter som så att vi kommer in en massa medarbetare nu i eftermiddag, och vi ska ha en lokal valvaka i radion ikväll, som tydligen då ska blandas upp lite granna med vad ni sänder, så att det är fullt ställ. Väldigt många som är igång och det ska bevakas. Ja, allt ska ut nu.
1: Det är verkligen, eller jag känner att jag blir lite tagen över allt arbete som pågår runt om i Sverige. Mm. Och då menar jag inte bara vi på Sveriges Radio, utan när man hör från vallokaler och annat. Och det känns, det är en speciell dag helt enkelt.
2: Ja, jag åkte runt en hel del i Göteborg här innan jag begav mig upp mot Alingsås och Sollebrunn här, och jag såg överallt i de här olika vallokalerna så var det långa, långa köer. Överallt alltså. Den första stället som det inte var någon kö, det var faktiskt här i Sollebrunn.
1: Ja, jag hörde om 3 timmar lång kö i Umeå, så att det är högt tryck minst sagt. Du, Madeleine Blidberg, ha det så bra och tack så mycket för att du var med här i Ekots valdagssändning.
2: Tack.
1: Nu ska det handla om det här.

0: Ja, en glimt av några av alla vallåtar som släppts in för det här valet. Vi hörde Moderaternas, Centerpartiets och med Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSUs och sen sist då Liberalernas vallåt. Men det här, att göra vallåtar, det är ju inget nytt, utan tvärtom är det något som har pågått en längre tid. Och en som gärna lyssnar tillbaka på gamla godingar, det är Klara Lovisa Lundström, politikreporter på SVTs politikbyrån och vallåtsentusiast. Välkommen hit.
1: Jag blir på bra humör att höra de här låtarna. Jag är så glad.
0: Jag måste faktiskt erkänna att man blir väldigt liksom taggad. Men du, vad kännetecknar en bra vallåt?
1: Men jag har tre kriterier. Sen det är väl smaken är som baken. En del har väl andra åsikter. Men jag tycker att en bra vallåt ska låta lite som en melodifestivallåt. Gärna någonting som kanske åker ut redan i andra chansen. Och sen så ska det ha gärna talepunkter. Jag vill veta vad partierna vill. Så en vision om framtiden eller en riktiga sakförslag. Och sen ska de ju vara lite pinsamma också. Som är lite kul att lyssna på.
0: Mm. Så att av det du hörde där innan, kände du att du fick lite av det i det där potpurrit?
1: Ja, men lite ändå. Jag tycker att i år har ju Centerpartiets vallåt som är förklädd i en slags fotbollslåt, VM-låt. Den har ändå det här, det låter ju som en riktig, alltså lite dänga, den sätter sig ju verkligen.
0: Sverige kan mer.
1: Ja, Sverige kan mer.
0: Mm. Men du, vad är det som gör att du har fastnat så för vallåtar?
1: Men förutom att de är ganska kul att lyssna på, så tycker jag också att det är, man lär sig ganska mycket om svensk politik. För det är lite som en tidskapsel, som all kultur är. Att det säger ganska mycket om valrörelsen och det partiet tycker är viktigt just då. Men också om tidsandan. Så saker och ting förändras ju väldigt snabbt i svensk politik idag. Så att vad som var viktigt eller vad partier stod i vissa frågor, hur det har förändrats över tid, kan man höra genom de här låtarna.
0: Vi kan väl ta oss tillbaka till 2010 och Moderaternas vallåt där, Flyter.

0: Just det, det var Mange Schmidt och Wille Crawford som gjorde den här låten.
1: Precis, som Nya Moderaterna hade kallat in det valet för att göra liberal progg. Så sent som igår läste jag att Mange Schmidt, han tål inte den här låten, men jag älskar den. Den är så typiskt en ny moderat. När man blundar så ser man ju bara Fredrik Reinfeldt och Per Schlingmann framför sig, eller hur?
0: Men du, vad fanns det för tidsmarkörer i den då? För nu har vi bara ett litet utsnitt.
1: Ja, men man hör bland annat Mange Schmidt rappa "Bygg en moské, baby, bygg gärna tre, baby." Och det har jag svårt att höra någon valåt, eller något parti gör i någon valåt idag. Så att det är väldigt typiskt för just Moderaterna 2010. Man vill ha förnyat förtroende, men det handlar också om arbetslinjen. Man ska driva företag och vara driftig. Den är väldigt liberal.
0: Om du är driftig, driv något.
1: Eller exakt.
0: Ja, just det. Men du, vad har du för andra favoriter?
1: Men det här är kanske, alltså, den vi just hörde är en av de mer kända, även om ingen är kanske household på det sättet. Men sen finns det en riktigt hidden gem som jag älskar, som heter Mr. Euro. Vi kanske kan lyssna på den.
2: Om du kommer hit och dansar med mig kan jag ge dig allt, jag lovar dig. Jag är Mr. Euro, en superstar. Kom närmare så ser du snart. Jag har allt vad du vill ha, jag har stora muskler, gemensamt försvar, du får byråkrati och EU-skatt om du vill bli min i natt.
0: Ja, jag börjar skratta lite för du vet, jag är uppvuxen med de här Jabba Dabba Dance-skivorna och det är lite sån vibe.
1: Det låter det så.
0: Ja.
1: Det här,
0: men vad var det här?
1: Det är alltså Grön Ungdom, eller några medlemmar i Grön Ungdom som gjorde den här låten inför EMU-omröstningen 2003. Men det som är intressant med den här låten, dels att den då är ironisk, så att om man är både EMU- förespråkare så kan man lyssna på den här och så kan man lyssna på den här och om man tycker är emot EMU som då upphovsmännen är. Men, och vi kanske får ett tillfälle att återanvända den här 2030 om det blir en EMU-omröstning då.
0: Jag tror den funkar idag då?
1: Det som är intressant med den är väl kanske att Miljöpartiet och många delar av vänstern har omprövat sin syn på EU och den här EU-skepsisen som fanns i början av 2000-talet, den finns inte riktigt kvar inom vänstern idag. Så att på så sätt är det också en tidsmarkör.
0: Mm. Det är verkligen så. Man tar sig tillbaka och inte bara jag som dansade till Jabba Dabba Dance. Men det var verkligen sådana vibbar där. Men du, en av de kanske mest kända ändå, vallåtarna, det är den här.

0: Ja, drag under galoscherna. Det var partiet Nydemokratis låt i valet 91. Och den skrevs av dig, Paul Paljett. Eller Paul Sahlin, som du heter när du inte är artist. Välkommen till sändningen.
1: Tack, tack, tack.
0: Vad känner du när du hör den här låten idag?
1: Ja, jag tycker låten blev som låt betraktat väldigt kul på något vis. Så man tänker bara på känslan man får. Den är rytmisk och den är... man påverkas av den på något vis i melodi och rytmiken. Och sen texten undrar jag, jag fick det här var ett beställningsjobb från, jag fick jag ju mycket när det gällde många artister och jag gjorde inget annat, och dansband och sådär. Så, men jag fanns ju på Marianne Grammofon, så det var ju inte så konstigt att Bert och Ian Wachtmeister där frågade mig om jag ville skriva en låt i, som jag inte hade en aning. De hade börjat att skissa på ett nytt parti, jag hade ingen aning. Men jag fick lite stolpar där utav dem ungefär vad texten skulle handla om. Jag visste ju att det var någon politisk propagandalåt, så där, men mer vet jag inte, visste jag inte då. Men var på den tiden när jag fick beställning, men jag skrev den här låten då.
0: Ja, var det självklart för dig att tacka ja till att gå från att skriva dansband till att skriva en politisk vallåt?
1: Nej, jag tror inte jag hajar riktigt vad det blev. Det var ju så tidigt också när jag visste ju inte den politiska. Jag förstod ju det i texten då, när jag sammansatte texten där, att det får ju stå för dem. Och så, det här är en beställning som har kommit till mig och det kan nog bli bra, tänkte jag.
0: Mm. Ja. Men du, vi pratade ju... Men lite innan här om vad som kännetecknar en bra låt, och du fick stolpar, säger du. Men hur tänkte du när du liksom formade melodi och annat när det var just en vallåt?
1: Jag försökte nog få till en så bra text som möjligt. För de var ju väldigt noga med hur det skulle skrivas och sådär. Jag vet inte ens hur jag skrev färdigt just själva texten själv, utan det kanske var Ian där som var på och kladdade till det lilla extra. Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
0: Nej, men du, Nydemokrati tog sig ju raka vägen in i riksdagen 91. Hur stor roll tror du låten spelade för det resultatet?
1: Ingen aning. Det var väl relativt nytt med partilåtar, var det inte det? 91 redan. Ja, för mig. Att det var... kanske var det därför jag försökte skriva lite någon sån där VM-låtsanda eller idrottsanda i låten som skulle kännas. Men det var jag minns av det hela.
0: Men
1: det var kul att skriva. Jag älskar att skriva låtar, så att det här var en låt av många. Beställningsjobb, kan man ju säga.
0: Men du, vad tycker du är en bra vallåt då?
1: Ja, men jag tycker den ska vara så där klatschig och medryckande. Och på något sätt behöver det ju inte vara. Det beror kanske på vad som sägs i melodin. Passa galoscherna tyckte jag var rätt kul. Kommer jag ihåg att de ville ha passa galosch. Men för så heter det ju. Och så hade han underrubriken häng med, det minns jag.
0: Ja. Drag under galoscherna, ja. Häng med. Men jag vill bolla det här som du säger, Paul Paljett, till Clara Lovisa Lundström. Det här med referensen till idrotten, fotbollen, att få med folk. Det lyfte ju du lite innan också med Centerpartiets nuvarande.
2: Jag tror att det är en bra taktik att man ska kunna sjunga med i den, att det ska vara som en hejaramsa. Att göra en vallåt som är för komplicerad, att scrolla med i det tror jag är fel väg att gå.
0: Ja, för jag tänker att det, att göra musik och politiska budskap, alltså det känns inte helt lätt.
2: Nej, men inte när det är ett sånt här, en beställning, så att det blir ett reklamuppdrag. Då tror jag att det blir väldigt svårt. Men det finns mängder av politisk musik som har skapats organiskt. Och inom arbetarrörelsen så finns det ju massor med kampsånger som man använder än idag, som är också skapade på ett organiskt sätt. Just för att skapa den här den känslan av gemenskap som man också har fotbollsramsor till.
0: Mm. Jag vet att du har valt ut ett annat exempel här nu. Det är från SSU 2022. Fyra nya år heter den. Vi kan lyssna lite kort.

0: 4 nya år, SSU från 2022. Och här hör vi ju lite hur man klämmer in politik på...
1: Vänd varje sten för att komma åt gängen, som Magdalena Andersson sa förra valrörelsen och sådana saker. Och Svea 68, Ellosborg, det har man aldrig hört i en annan poplåt. Så det här hör man ju hur svårt det kan vara att skriva ändå att med just politiska budskap när man klämmer in dem. Men de lyckas ju på det här med att det är lite kul. Det är lite pinsamt att lyssna på, men det är kul.
0: Och det går hem hos en valåtsentusiast.
1: Jag älskar det här. Jag tycker det är en helt perfekt valåt.
0: Jag måste bara fråga innan vi säger hej då här, att hur effektiva är de här låtarna när det kommer till att sprida sin politik? För jag tänker, det är inte så bara att det blir något som de redan övertygade tar till sig.
1: Det sägs faktiskt att Per Albin Hansson fick 100 000 extra röster när de släppte en LP 1936, tror jag att det var. Sen dess tror jag att det har förändrats, att uppmärksamhetsekonomin har förändrats. Så jag tror inte att det är lika effektivt idag. Idag är det till för att peppa valarbetare och ungdomsförbundare.
0: Vi får se sen under Ekots valvaka om vi kan höra från de olika valvakerna årets vallåter pumpa ur högtalarna.
1: Jag hoppas det, jag vill höra dem så mycket som möjligt.
0: Det säger Klara Lovisa Lundström, reporter på SVTs politikbyrån. Tack så mycket för att du kom hit, och tack också till Paul Palett som var med och snackade om den låt han skrev till Nydemokrati på 90-talet. Det här är ju Ekot som sänder med anledning av att det är valdag både i P1 och i appen. Och vi ska över till P4 Kronoberg nu, reporter Karina Bergqvist. Hur skulle du beskriva valtemperaturen i Jämla utanför Växjö där du är?
2: Ja, ska man gå till det lokala som berör just Jämla, så är det ju ett tillväxtområde. Ja, många som vill flytta hit och många som vill flytta härifrån. Man vill bland annat ha en cykelväg till Växjö, och så ja, vill man, det är ungefär en mils cykelväg som man önskar. Sen kan man ju undra lite grann om valtemperaturen i hela Kronoberg, eller hur? Som jag är i. Där är det ju, valtemperaturen är relativt hög, men frågorna skiljer sig åt mellan de här olika kommunerna. I flera kommuner har ekonomin stått i fokus med höga låneskulder, minskade barnkullar och en åldrande befolkning. Och det har ju lett till debatter om nedläggning av skolor och förskolor på landsbygden, kommunalskatt och hur kommunerna ska bli mer attraktiva för att få människor att stanna kvar eller flytta in, som på sådana här små orter som Jämla då. Ja, ja, men det är lite grann av de frågorna.
0: Ja, hur mycket valfläsk blir det då?
2: Ja, men vänta ska du få höra här, Ida. Nu ska vi se. Nu sätter jag på här, för jag står nämligen just nu och hjälper till att steka. Hör ni? Det steks valfläsk här och serveras valnötskaka. Alltså det blir ju en hel del valfläsk. Jag ska hjälpa Ola Aronsson som just nu håller på och steker här lite grann av spisen. De flesta de förknippar ju valfläsk med politikernas valluften, men här i Jämla så får väljarna riktigt valfläsk och dessutom valnötskaka. Ni vet, valet är en nöt att knäcka och då blir det valnötskaka. Hur kom ni på den här idén att bjuda på just valfläsk och valnötskaka vid vallokalen, Ola?
3: Ja, men den här tiden efter en lång valrörelse så är man ju rätt trött på alla politikers valluften eller valfläsk. Så att vi tänkte det att, ja, varför inte bjuda på riktigt, riktigt äkta valfläsk. Och det gör vi här på Hembygdsgården. Och så vill man dricka kaffe så blir det kaffe med valnötskaka. Och som jag sa, det här är riktigt småländskt valfläsk. Det är ingen lögn, det är dagsens sanning, förstår ni?
2: Ja, vad riktigt småländska där. Ja, det luktar verkligen fläsk här inne också. Och den står steker där, riktigt, riktigt knaprig. Vilka kommentarer brukar ni få då från de som stannar till här innan och efter att de har röstat?
3: Ja, men de tycker ju det är väldigt trevligt, för att har man gjort sin plikt i vallokalen så är det skojigt att koppla av lite, sitta och prata med gamla goda vänner och ha en riktigt trevlig stund och dricka en kopp kaffe med en valnötskaka.
2: Men om någon är fortfarande osäker på hur de ska rösta, rekommenderar du då att säga så här: jag tycker ni ska ha en extra skiva valfläsk eller en extra bit valnötskaka, eller?
3: Ja, men så är det ju. Det är ju känt för alla att man ska inte fatta några beslut med en tom mage. In och ät valfläsk, och man ska också ha ett klart huvud när man går in och ska rösta. Så att en tom mage är ingen bra idé. kom in och ät valfläsk.
2: Ta på sig socker där med valnötskaka.
0: Förlåt Carina, jag måste avbryta det lite, för vi ska lämna P1 nu och fortsätta i appen, så var med oss där.
4: Här i P1 så återkommer vi till valbevakningen, det som vi kallar valdag i P1, klockan 17 i eftermiddag. Den här senaste veckan så har ju vi sänt olika delar av SRs bevakning inför valet i P1. Och då även från våra grannkanaler P3 och P4. Och bland programmen så finns Sanningens ögonblick. Och idag på själva valdagen så sänder vi den sjätte delen som handlar om lag och ordning. Sanningens ögonblick är ju en satsning där våra fördomar och faktakunskaper kring viktiga samhällsfrågor utmanas i interaktiva quiz. Och quizen hittar man när man öppnar ett avsnitt i appen eller på webben sverigesradio.se. Det finns ett för varje avsnitt och nu så handlar det alltså om lag och ordning. Och tilläggas bör också innan vi startar att det här sändes redan den 26 maj i P4 Extra.
5: Det här är Sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
6: Så det är så. Och nu är alltså okunskapens största fiende här i Studio 8. Mannen som gång på gång på gång får mig och väldigt många andra att tvivla på det vi faktiskt tror att vi vet i alla fall. Och detta med hjälp av siffror och data. Gapminders Ola Rosling, välkommen hit.
7: Tack så mycket.
6: Men nu river vi av det här. Ska vi kasta oss över första frågan?
7: Ja, nu kör vi första. Hur förändrades antalet offer för dödligt våld i Sverige mellan 2023 och 2025? Tre alternativ. Minskade ungefär 30%, minskade ungefär 5% eller ökade ungefär 30%.
6: Mm. Och innan vi lyssnar lite grann på några röster från Malmö som har svarat på den här frågan också, så vill jag säga till alla som lyssnar att in och gör quizet i appen Sveriges Radio. Quizet heter Sanningens ögonblick. Jag svarade på den här frågan tidigare i veckan. Jag tiger som muren om svaret, men nu ska vi höra hur det lät i Malmö när Susanna Damic var där och ställde samma fråga.
8: Tänk här. Gissa på minskat med 5.
9: Minskat 5.
10: Det har blivit värre och värre, så va? Tycker jag själv. Alltså. Ökat sig alltså 30%, va?
11: Jag tror att det minskade med 5%.
12: Jag tror att det ökade med 30%.
13: Nej, jag tänker bara hur samhället är idag. Och att det känns som ett kallare klimat. Så det är bara min gissning.
14: Jag tänker samma tanke, att det har ökat. Kriminella gäng och kriminellt våld där i det. Det har blivit mer vanligt.
15: Jag tror att det minskade. Jag gissar på 30%.
16: Du är rätt på det.
15: Det blir bra, helt enkelt.
17: Det har minskat med 30%.
18: Med 30? Ja, men det var väl underbart.
19: Det går ännu bättre alltså.
10: Ja, så. Det var bra.
17: Blev ni glada nu?
13: Ja, mycket glada.
6: Jag blev också glad. Det minskade alltså 30%, det är det rätta svaret. Och det var också vad jag svarade. Men det här är ju något som jag ändå känner igen från nyhetsrapporteringen. Hur kommer det sig att så många ändå har fel, Ola?
7: Jag tror att det är svårt att fatta att det kunde gå ner så snabbt, det dödliga våldet. För det var ju skrämmande högt bara för några år sedan. 80% svarade fel när vi testade med Novus i svenska folket. Och det är ju synd när något som kan kallas underbart, som hon sa i Malmö, va? När något sånt händer. Att inte folk känner till det. Va? Men du, jag tar nästa fråga direkt här, för den lite grann knyter an till den här.
6: Mm.
7: Hur förändrades antalet skjutningar i Sverige mellan 2022 och 2025? Och då är frågan, minskade det ungefär 60% eller minskade det ungefär 10% eller ökade det ungefär 40%?
6: Mm. Jag svarade ju faktiskt rätt på den här frågan, att det minskade med ungefär 60%, alltså glädjen att ha rätt.
7: Ja, verkligen. Det är ju glädjande. Och då skulle man ju önska att hela svenska folket kände till det här. Men när vi testade med Novus så var det bara en femtedel som hade snappat upp den här fantastiska nedgången i skjutningar. Och av det dödliga våldet totalt då, så gick antalet offer för dödligt våld ner från 121 till 84 då, mellan 2023 och 2025. Och ungefär hälften av de här dödsfallen är ju skjutvapen. Va? Och sen är resterande 27 av dödsoffren är knivmord och så. Men knivmorden har också gått ner. Det är data som ligger uppe på polisens hemsida, SVT har sammanställt det. Man kan ju faktiskt få känna till något sånt här när man istället då tror att saker bara blir värre. För då blir man ju ganska deppig.
5: Sanningens ögonblick.
6: Antalet skjutningar har under de senaste 3 åren minskat rejält. Kan vi hoppas på att det är en trend som håller i sig? Det ska jag prata om med Mia-Maria Magnusson som är kriminolog och forskare vid Malmö universitet och som också arbetar som analytiker vid polisen. Välkommen hit!
9: Tackar!
6: Hur tydlig är den här nedåtgående trenden skulle du säga?
9: Det är ju tydligt att det har blivit bättre. Det kan vi säga. Men trend är ju ett svårt ord i min värld, för trend bygger oftast på mycket data och långa perspektiv. Och nu pratar vi bara om några år. Men det är tydligt att skjutningarna har gått ner. Just nu ser det väldigt bra ut.
6: Så om jag tar bort ordet trend och säger tydlig nedåtgång, är vi överens då?
9: Absolut.
6: Men vad beror det på då, att det ser ut så här?
9: Vi har inte haft den här typen av skjutningar så himla länge. Men när vi fick den från 2016 ordentligt och framåt så har ju hänt massor inom polisen, samhället, organisationer, samverkan, utbildningar och alltså metodik. Alltså det är verkligen massa saker som har hänt. Så självklart har all den här mobiliseringen gett effekt i att vi har bättre koll. Vi agerar tidigare från samhällets sida på massa olika sätt. Men det är ju ingenting som vi kan säga att det är på grund av det här som nedåtgången finns.
6: Går du att ge några exempel på vad samhället i stort har gjort mer av, vad polisen gör mer av som har visat sig vara effektivt ändå?
9: Jag tror att man har riktat blicken mot en helt ny typ av organiserad brottslighet som vi inte liksom har haft förut eller kunnat så mycket om. Så jag skulle säga att det är en massa olika saker i form av att man redan i skolan identifierar hur människor och ungdomar rör sig och vilka de är med. Och det vi pratar om allt från de här som metoden för gängsnack som är liksom någonting som alla känner till idag, som man inte hade en aning om hur man skulle bemöta ungdomar på det här sättet för liksom 10 år sedan, till att polisen har gjort många omstruktureringar och skapat nya grupper och förlagt prioriteringar mot en helt annan typ av brottslighet. Och då får man mer information och då kan man ha bättre koll. Sen är det ju även hela vägen till den världen där jag jobbar i mest nu, det är ju forskningen. Där har vi också gått från att titta på massa olika typer av kriminalitet och följa brottsmönster, men till att verkligen gå in i gäng- och nätverksbrotten på ett helt annat sätt. Så det är ju en kunskapsallstring som har skett över hela samhället brett.
6: Och under samma period som vi ser till exempel skjutningar har gått ner, så har sprängningar ökat rejält. Hur kommer det här sig?
9: Ja, alltså det finns ju olika syften med den här typen av brottslighet, även om det kanske är samma sorts organisering bakom de här brotten. Skjutningarna har ju gått från att skrämma och ge tillbaka och hålla liksom masken. Det var massa maktstrukturer i det här. Mycket machoideal. Och där skjutningarna var, till att börja med, var lite som att hota och visa att man har koll på varandra. Men det gick ganska snabbt till att faktiskt skjuta varandra för att döda. Så det skjutningarna vi ser idag, det är ju mer avrättningar och man har ett mål där någon ska dö. Medan sprängningar och de här brandattentaten är mycket mer för att visa och utpressa och sätta press och visa makt och få till någon slags lösning i pengar eller i annat agerande. Så det är liksom en annan form av brottslighet, även om det kanske är många samma aktörerna som står bakom det. Mm.
6: Och de siffror som vi lutar oss mot, de är från 2025. Hur ser utvecklingen ut under 2026, 5 månader in på året?
9: Ja, men om man jämför den här perioden 2026 jämfört med samma period 2025 och 2024 så ser det mycket bättre ut det här året. I både skjutningar och sprängningar och brandattentaten är också lägre 2026 jämfört med 2025 men lite högre än 2024. Men skjutningarna håller i sig för 2026. Men det betyder ju inte att det kan hända grejer här under sommaren eller i höst. Så man ska vara försiktig med att se hur länge det håller i sig och bara hoppas på att det är en ihållande trend helt enkelt.
6: Och om vi då tittar till den minskning som vi faktiskt ser just nu då, vad krävs för att den faktiskt ska hålla i sig över tid?
9: Det gäller ju att ha kontroll på hela liksom, kontexten organiserad brottslighet och att vara medveten om att den omformas utifrån förutsättningarna. Och de är på jakt efter pengar och de hittar lösningar på att hitta pengar och skapa pengar och aktiviteter som genererar pengar. Det kanske till och med är så att en del av den här aktiva skjutningarna som har varit och den här stora det samhälleliga svaret gör att det blir jobbigare för dem. Och det kanske inte var så, kanske stökade till det för dem i rent ekonomiska delar. Men vilket gör gör att de tar sig in och gör andra saker just nu. Vi har ju sett en ökning av bedrägerier till exempel, och att man tar sig in i andra sorters brottslighet. Man ska, måste hålla koll på typen av den organiserade brottslighet och fortsätta jobba mot den helt enkelt. Mm.
6: I din yrkesroll som analytiker hos polisen, i det perspektivet, vad skulle du vilja se mer av? Vad skulle du rekommendera?
9: Vi i polisen är väldigt reaktiva och duktiga på att hantera saker som har skett. Men det finns väldigt mycket data, det finns väldigt mycket statistik, det finns väldigt mycket saker som man kan använda sig av för att lyfta blicken och titta på det brottsförebyggande. Vad tror vi kommer hända om 5-6 år? Hur ser det ut just nu? Så att jag skulle säga analys och analytiker och utbildning i den strået tror jag vi skulle, polisen skulle gynnas av. För att få liksom bukt och få mer pang för pengarna i våra resurser, var de ska placeras och när de ska placeras.
6: Mia-Maria Magnusson, kriminolog och forskare vid Malmö universitet. Du jobbar också som analytiker vid polisen. Stort tack för att du kom hit.
9: Tack, tackar.
5: Sanningens ögonblick.
6: Nu drar vi några till frågor här i Sanningens ögonblick. Det handlar om de viktigaste frågorna inför valet i höst. Så känner du att du vill ha bättre på fötterna, då finns det goda möjligheter om man kastar sig in i appen Sveriges Radio. Du får gärna göra quizet med mig och Ola. Quizet heter också Sanningens ögonblick, så det är det du söker på. Ämnet, lag och ordning just idag. Ja, men kör då Ola, ge oss en till fråga.
7: Okej. Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har en hög tillit till andra människor? Minskade det ungefär 17 procentenheter? Minskade det ungefär 7 procentenheter? Eller ökade det ungefär 2 procentenheter?
6: Mm. Och jag tror ju att den ökade med 2 procentenheter. Och det säger jag för att det var rätt när jag sa det i tisdags när vi gick igenom den här frågan.
7: Ja,
6: eller hur?
7: Det har inte kommit ut några nya siffror efter det. Men det här förändras väldigt lite år från år, så jag tror det är samma nu. Faktum är att det var jättefå som svarade rätt i Novus-undersökningen vi gjorde. Alltså det är den fråga som flest har svarat fel på, inte bara i den här undersökningen utan det jag har jobbat med i 20 år. 97% av svenska folket trodde istället att tilliten har minskat i vårt samhälle när den har gått lite uppåt. Mm. Hur är det möjligt? Det har alltså gått upp från 55-57%. Ganska liten uppgång, men ändå en uppgång. Människor som litar på andra människor. Och samtidigt går majoriteten runt och tror att tilliten håller på att rämna. Vårt samhälle håller på att falla sönder. Det är helt bisarrt, tycker jag.
6: Jag hoppas att den här siffran fortsätter att öka om jag får trycka till.
7: Jag tar en fråga som är relaterad till den. Är du beredd?
6: Jag är beredd.
7: Under de senaste 20 åren, vad hände med andelen svenskar som har ganska eller mycket stort förtroende för polisen och domstolarna? Tre alternativ. Minskade ungefär 25 procentenheter? Minskade det ungefär 5 procentenheter? Eller ökade det ungefär 25 procentenheter?
6: Mm. Här är det någonting som bara går igång i mig på att det ökade ungefär 25 procentenheter.
7: Ja, men det är rätt. Det är fantastiskt. Ja, men återigen, svenska folket när vi ställde frågan i Novus, de svarar fel, majoriteten. 88% svarar fel. De har en känsla av att förtroendet för polis och domstolar minskar. När det själva verket har gått upp, alltså 25 procentenheters uppgång, det är jättemycket. Det är någon slags allmän myt om att det blir sämre och sämre. Så här var det att för 20 år sedan så var det väldigt låg förtroendenivå för polis och domstolar och så. Och sen dess har det gått uppåt. Och den utvecklingen borde vi få reda på någon gång för att inse att någonting gör polisen och domstolarna som ger större förtroende.
5: Sanningens ögonblick.
6: Och här fortsätter vi att quizza. Quizzen heter samma sak som signaturen du just hörde. Stämmer detta, Ola?
7: Ja, det här är sanningens ögonblick.
6: Perfekt. Ge mig nästa fråga.
7: Okej. När ungdomar i utsatta områden möter en polis så är det vanligast att de känner vilka av följande känslor? Då får du tre olika alternativ. Första, misstro, frustration och ilska. Eller andra alternativet, tillit, respekt och trygghet. Och tredje alternativet, oro, rädsla och utsatthet.
6: Nu baserar jag mitt svar på det vi har pratat om tidigare i det här programmet och vad jag faktiskt har med mig då i någon form av liten kunskapsbank. Mm. Mm. Jag kommer att säga att ungdomar i utsatta områden som möter en polis ändå känner tillit, respekt och trygghet.
7: Jaha.
6: Mm. Men om jag har rätt, det får vi inte veta förrän vi har varit i Boden en vända. För där har människor på stan fått samma fråga.
16: Jag skulle nog säga det tredje alternativet. Det är nog baserat på att jag hade känt så. Att jag hade blivit lite rädd.
19: Jag tror misstro. Mm. Absolut. Rent spontant så kan jag tänka mig att de gillar inte polisen, litar inte på polisen och att de helt enkelt ser det som den andra spelplanen helt enkelt.
20: Misstro. Varför tror du det? Därför att jag vet det. Jag jobbar i utsatta områden så jag har koll på att de känner misstro och rädsla för polisen.
21: Faktiskt, så när man har gjort en stor undersökning så de flesta känner tillit och respekt ändå, majoriteten.
20: Jaha, då när jag säger den första, när jag har tänkt lite mer, så är ju det de som ofta blir stoppade av polisen, som stannas och kontrolleras, visiteras. De är jätteprovocerade. Men om jag tänker på alla ungdomar så tror jag nog faktiskt att det stämmer.
6: Mm. Och det kan ju vara så att det är olika, men alltså det handlar om är vad som är den vanligaste känslan. Och vi hörde Nathalie Torkel och Eva, reporter var Lena Kalne där i Boden. Och rätt svar var alltså tillit, respekt och trygghet. Det känns ju väldigt positivt ändå.
7: Ja, det är ju jättepositivt att det är vanligt att man känner tillit, respekt och trygghet. Och självverket väldigt ovanligt. Det var bara 8% av ungdomar i utsatta områden som kände de här negativa känslorna. Men ännu mer intressant var att den här studien gjordes tillsammans med Novus och Indikator Opinion av Järvaveckans Research. Och då frågade de också poliser som jobbar i utsatta områden hur de trodde att ungdomar där kände. Och polisen där trodde ungefär som allmänheten att det var väldigt mycket negativa känslor. Och det är fascinerande, för de möter då de här kanske lilla gruppen som har väldigt negativ inställning till polisen. Och inser inte att majoriteten i de här områdena känner trygghet och tillit när de ser en polis. Vilket är själva verket mycket vanliga känslor.
6: Det tänker jag skulle vara toppen att veta om man är polis. Att de flesta är positiva till att de är där och i det mötet. För det kanske påverkar hur man utför sitt arbete också. Hur man själv kommer och vilken approach man har.
7: Ja, det måste vara jätteskönt att veta att man är uppskattad och sprider den där tryggheten som polisen är till för.
6: Tillit, respekt och trygghet, det är vad de flesta ungdomarna i utsatta områden känner när de ser en polis. Det här har vi just fått lära oss. Nu har jag med mig områdespolisen Josefin Ristmägi som arbetar i Globen i Stockholm, som tidigare haft utsatta områden men inte längre. Välkommen hit.
22: Tack så mycket.
6: De här uppgifterna måste väl göra dig lite glad?
22: Ja, men absolut. Det är ett bevis på att vi gör rätt när vi är där ute och det vill liksom nå fram till.
6: Mm. Men blir du lite förvånad när du hör att siffrorna faktiskt ser ut så här?
22: Det blir jag faktiskt inte, för jag tycker vi bemöts oftast av liksom glädje och trygghet när vi träffar allmänhet och främst av barn och ungdomar. Så för mig är det inte jättechockerande.
6: Det är ju ändå så att undersökningen här visar att 90% av svenska folket hade fel i den här frågan. Majoriteten tror alltså att ungdomar i utsatta områden framförallt känner negativa känslor inför polisen. Varför tror du att det är så?
22: Jag kan tänka mig att det är kanske den bilden som dels media eller sociala medier kanske ger för ett utsatt område. Vi har haft tidigare, hade man social oro där man kastade sten mot polisen och det höll liksom i över tid. Vi har sociala medier, det var bara rapartister och deras budskap är ju inte alltid jättefint gällande polisen. Att man kanske inte, man ser det ganska enkelt att det är så alla tycker, man drar alla över en kam. Det är det man ser främst, tänker jag.
6: Hur jobbar ni inom polisen? Jag tänker, du är närområdespolis, hur jobbar man med att bygga förtroende?
22: Gäller det främst ungdomar så försöker vi vara på plats där våra ungdomar är. Det vill säga att vi är i rörelseområdet, på fritidsgårdarna, kanske kvällstid, vi är på skolorna, dagtid. Och just liksom finnas där de är och tillgängliga.
6: Jag vill ändå fråga om de som kan misstro polisen, de som inte alls uppskattar er närvaro. Hur hanterar du det?
22: Ja, men dels så känner väl jag att det är inte mot mig personligen utan det är uniformen. Och i vissa fall kanske man kan förstå varför man är arg på uniformen. Dels kanske vi också utsätter dem för någon form av tvångshandling eller att de tvingas göra saker som de inte vill. Att man kanske även liksom har en förståelse för ilskan till det. Sen kan jag däremot tycka att det är tråkigt de som tror saker och ting som kanske inte är sant. Men jag tänker mig att man svarar med fakta och inte tar åt sig så mycket åt det som är negativt eller om man kallas för saker. Lite så. Eller så tar man till sig och ser, stämmer den här, är det förfogat och i så fall kan vi göra någon förbättring av det till exempel.
6: Så om du blir så att säga påhoppad då, åtminstone verbalt av någon ungdom till exempel, du tar ändå till dig lite grann, varför säger den här personen så här? Och är det någonting jag borde ha gjort annorlunda?
22: Ja, men ibland kan det vara så. Så tänker jag också, eller om det är främst kanske ett barn eller ungdom som säger, skriker någonting mot oss eller så här, då tänker jag att är det här normala, kanske man inte skriker vissa ord mitt i ett centrum i den åldern, och liksom, då kanske man jobbar vidare med det istället. Liksom, hur har det här barnet, eller behöver det här stöd på något sätt? Eller man kanske bara ringer en förälder och talar om att ditt barn ropar så här när vi är omkring. Mm. Så det tar man väl till sig. Men jag skulle säga att oftast de som skriker mest och kallar oss saker och ting, oftast är det de som sen vill stå kvar och kommer fram och pratar om annat också. För de är också nyfikna lite grann i bakgrunden.
6: Mm. Det hörs att du behöver ha lite tålamod.
22: Det har man. Mm.
6: Hur påverkar det ditt och ert arbete om personer är skeptiskt inställda till polisen? Finns det några exempel på det?
22: Ja, men det är det som kanske är det svåra. Dels att man ska nå fram till personen i fråga. Dels kanske du är utsatt för något brott eller att du kanske har sett någonting. Då är det svårare att jobba fram, tänker jag, tilliten. Och då får man väl försöka liksom tala till dem mer liksom, till varför syftet man är där, liksom var mera tydlig i liksom, anledningen till. Mm. Och sen får man tycka som man vill. Man får tycka illa om oss om man vill. Det är helt okej. Okay. Men sen beror det på hur man visar det. Men det är helt okej att inte tycka om mig alla gånger.
6: Områdespolis Josefin Ristmägi, tack för att du var med i Sanningens ögonblick idag.
5: Sanningens ögonblick.
6: Både skjutningar och det dödliga våldet har minskat, och tillit är en av känslorna som ungdomar i utsatta områden känner när de ser en polis. Det är bara ett litet axplock av vad vi har lärt oss idag. Nu har jag med mig Simon Andrén, krimreporter på Ekot. Vad säger du? För vilken sida i politiken är den här frågan viktigast?
1: Ja, kriminalitet, lag och ordning, brott och straff är ju och har länge varit politisk hemmaplan för högersidan, alltså Tidögänget. Det är de som äger frågorna, som man brukar säga. Så att om samhällsdebatten handlar om brottslighet, så är det bra för partierna på den högra sidan. Och samhällsdebatten har ju handlat om brottslighet, och därmed har också Socialdemokraterna insett detta och vunnit mark. Så Socialdemokraterna har också tagit lite grann av det här ägandet kring de här frågorna, men det är fortsatt en högersidan som i huvudsak har fördel av kriminalpolitiska debatten.
6: Okej, men visst intresse, alltså stort intresse från högersidan, men visst intresse även naturligtvis då från andra sidan. Men hur skiljer sig de olika partierna när det kommer till lag och ordning?
1: Traditionellt då så kan man säga att på högersidan så har man förespråkat det som kallas repression, alltså straff, hårdare tag. Inkapacitering är ett ord som vi har hört mycket. Det handlar ju om att man ska låsa in personer och därmed kan de inte begå brott. Och sen då å andra sidan, den rödgröna sidan, har traditionellt varit med för att man ska förebygga brottslighet och vårda så. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Det är ju inte som att regeringen och justitieminister Gunnar Strömmen inte pratar om att det ska finnas förebyggande åtgärder också. Och vänder vi på det så är det inte så att Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho inte pratar om hårdare tag. Det gör hon ju nu. Hon säger att Socialdemokraterna är tydliga med att de inte är soft on crime, som hon har uttryckt det. De är inte några mjukisar. Så de försöker lite grann tvätta bort den där bilden av att de är ett parti som bara vill att man ska vårda och inte inkapacitera, till exempel. Och tittar man på hur det skiljer sig åt inom blocken, så är ju högergänget då med Tidöpartierna, de har ju enats om en kriminalpolitik i och med Tidöavtalet. Där var det ju 48 reformer som man ville genomföra på inom kriminalpolitiken. Och på andra sidan, där är det kanske lite mer intressant, hur kommer de rödgröna formera sig om de vinner valet när det gäller kriminalpolitiken? Det vet vi inte riktigt. Socialdemokraterna har sagt att de kan tänka sig att ha en blocköverskridande överenskommelse kring kriminalitet och brott och straff om de vinner valet.
6: Så kommer vi till förtroendefrågan. Vilka partier har störst förtroende när det kommer till lag och ordning?
1: Då är det Moderaterna, som jag sa tidigare. Det här är deras hemmaplan. De anses också kunna de här frågorna bäst och av väljarna och har då störst förtroende. Sen Sverigedemokraterna har kommit upp senaste åren och konkurrerar om att vara de som har störst förtroende kring detta. Men som jag också sa så har ju Socialdemokraterna jobbat i just det här att ta mark på kriminalpolitiska planhalvan, och det har man också lyckats med utifrån de mätningar som har gjorts, men man är inte uppe där med M och SD.
6: Man kan väl säga att det här är topp tre?
1: Det kan man säga.
6: Och vad tycker väljarna i frågan? Vad står de?
1: Väljarna tycker att detta är en jätteviktig fråga, och det är väldigt intressant om man tittar historiskt. Hur har det sett ut? Jag kollade nu på hur viktig tycker man att den här frågan är. Och fram till och med 2020 så har man generellt inte tyckt att det har varit så viktigt med lag och ordning. Förutom 1989 när Sovjet kollapsade, då tyckte man att det var mycket viktigt. Då var det uppe 40 var siffran då. Och den siffran syns nu också. Senaste åren efter 2020 så har frågan om lag och ordning etablerat sig som en av de absolut viktigaste frågorna för väljarna. Och i och med att det är så, så blir ju också frågan väldigt viktig för politiken. Så att händer det saker inom detta område, kriminalitet, kan man då ta politiska poäng, höras, synas, ja då kan förtroendesiffrorna för partierna också gå upp väldigt mycket.
6: Då kan vi slå fast att det här blir en väldigt viktig valfråga också för alla partier, det här valet.
1: Absolut, den kommer bli viktig och kanske blir den till och med avgörande. Alltså en fråga som kommer avgöra hur det här valet kommer sluta. Det tror jag kan bero lite grann på hur kommer det se ut inom området kriminalitet dagarna, veckorna innan valet.

0: Ola.
1: Ja.
0: Det här är inte hej då för den här veckan som händer nu, utan det är ju faktiskt hej då för all tid och evighet när det gäller sanningens ögonblick.
1: Ja, kanske för den här gången i alla fall.
0: Ja, men precis. Ja, men tänk om vi får chansen igen. Men just nu säger sanningens ögonblick hej då. Hur skulle du säga nu sammanfattningsvis? Då du är ju brutalt ärlig, du har lärt mig den hårda vägen. Mm. Hur har jag klarat mig skulle du säga?
1: Men idag gick det ju helt fantastiskt bra, eller hur?
0: Ni pickade idag.
1: Lag och ordning verkar vara din grej. Du hade ju snappat upp att många grejer är ganska bra i det här landet, även om det finns en massa problem och så. Generellt, du har svarat rätt på mer än vad jag trodde att du skulle klara faktiskt.
0: Otroligt fina ord. Ja. Jag blir väldigt stolt över det. Jag som jobbar som journalist är ju glad när jag har rätt. Så att jag är glad att jag ändå hade ganska många rätt.
1: Ja, men det skulle vara. Jag tror att du har i snitt bättre än svenska folket i genomsnitt. Och jag tror de flesta får den här känslan du fick, att det var faktiskt kul att få reda på att man hade fel. Mm. För ofta har man fel åt det pessimistiska hållet. Och det är därför det är mest osannolika att man ska bli glad av statistik. Liksom. Det kan också vara rätt upprymmande. Det finns någonting vackert i alla de här siffrorna. Allra helst när vi hör människor bakom siffrorna som bekräftar att de här förändringarna i samhället som vi ser i siffrorna faktiskt stämmer i verkligheten. Sen finns det alltid undantag och så vidare. Men jag tror att många har fattat att den här bilden vi får av ett ständigt försämrande Sverige gör att vi kanske tappar orken och bryr oss om det som faktiskt blir sämre. Det tycker jag är det viktiga här. Det är inte att allt blir bättre som jag har försökt förmedla. Utan det finns vissa grejer som är dåliga och det måste vi ha ork kvar att diskutera istället för att tro att allt bara går under hela tiden.
0: Mm. Att lära sig nya saker, härligt, och alla har vi fördomar, det är liksom inget snack, men att få sticka hål på dem, det har varit väldigt roligt. Stort tack Ola Rosling.
1: Tack för att jag fick den här möjligheten, tusen tack.
0: Så det var alltså allt från oss och sanningens ögonblick, och jag hoppas att du som lyssnar har fått med dig lite, att du känner dig kunnigare. Och är det något quiz som du har missat så är du så välkommen in i appen Sveriges Radio eller hemsidan med samma namn. Svara på frågorna där om valets viktigaste ämnen. Du har lyssnat på sanningens ögonblick med mig, Titti Schultz, producerade Jorda Hans Falk och Joel Lindqvist.
2: Och det här var en återutsändning från i slutet av maj. Nu är klockan 4.
3: Ekonyheter. Om 4 timmar stänger vallokalerna runt om i Sverige. Men fortfarande är det full aktivitet. Carolina Louise Rems, reporter på P4 Uppland. Du är i Gottsunda. Hur är intresset för att rösta där?
4: Ja, jag befinner mig utanför ett bibliotek här i Gottsunda och det är en stridström människor som strömmar in i kön och har gjort det hela dagen som jag förstår det. Jag har fått med mig Jasmin Fröbom. Du står här i kön och köar. Än så länge har du inte fått komma in. Nej. Det är några människor framför dig. Hur har det varit inför årets val? Har du funderat mycket eller har det varit självklart?
5: Alltså jag ska vara ärlig, jag är lite så här sista minuten person som... Det är klart, liksom, jag har reflekterat över hur året har varit. Har jag sett, vad har jag sett på tv och helt ärligt sociala medier? Vad är det pratas om? Och även liksom, vad är det jag ser i staden? Vad är det jag ser i kommunen? Och försöker se de reella, alltså, konsekvenserna av vad som har hänt. Men sen själva researchen har börjat ju typ i 3 dagar sedan för att försöka fatta ett bra beslut. Liksom.
4: Du ska följa valet ikväll också, berätta.
5: Ja, men jag tänkte det. Alltså, det blir typ en liten Melodifestivalen-känsla så att man sitter hela Sverige och tittar och bara hoppas att det ska bli som man har tänkt sig.
6: Lite chips kanske.
4: Lite chips också på det. Yeah. Tack snälla Jasmin Fröbom. Du ska få gå in med ditt valkuvert.
6: Tack så mycket.
3: Carolina Louise Rems, reporter på P4 Uppland där i Gottsunda i Uppsala. Den senaste veckan har ju mycket kretsat annars kring felet i förtidsröstningen som drabbat ungefär 300 väljare. 2 som kan ha drabbats av felet är Mona och Kurt Lindblom i Lessebo i Småland. Idag röstade de igen.
7: Jo, vi fick ju meddel om att det var fel röster. Och då tittade jag i telefonen och kollade upp om vi var med där. Och det var vi ju. Och det är att vi var nere och röstade den andra och 11:35. Så vi chansade ju inte utan ville ju gärna lägga vår röst.
8: Hur känns det att era röster kanske inte kom med första gången som förtidsröster?
9: Jag vet inte vad jag ska svara på det, men det är ju lite konstigt. Det har

0: det fungerat för.
1: Men var det att både din Kurt och Monas röst som inte räknades?
2: Det vet vi ju inte. Det stod bara en röst, men vem kan man ju aldrig veta. Det är en till där inne just nu som gör samma sak. Det är kanske med många sådana.
0: Nu hoppas vi på det bästa.
3: Reporter här Carina Bergqvist på P4 Kronoberg. I Indonesien saknas 130 människor efter att en passagerarfärja vält i hårt väder. Minst 6 personer har omkommit. Räddningsarbetet pågår fortfarande enligt myndigheterna. 3:03 slutar Ekot med Daniel Klar.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Hej, jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
6: Jag undrar, är introverta människor tråkiga och har extroverta människor verkligen det roligare?
5: Lyssna varannan vecka i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Idag med lite annan starttid eftersom det är valdag i P1. 5:20 denna eftermiddag hör vi Annika Norlin svara på våra existentiella frågor. Utmattningssyndrom handlar det om nu, i krasch eller konsensus.
8: Hej, ska du sitta här i mitten eller? Ja, gör det. Släng in väskan där bak. Jag ska öppna här för dig. Hej Kristina.
9: Hej.
8: Jag tänkte att du ska sitta ytterst där. Allihopa ska sitta fram.
10: Två personer med helt olika åsikter i samma bil. Kan de mötas och förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
8: Men ni har hört båda har hört programmet.
11: Ja.
12: Man blir nervös av den här kraschen. Det är en bra spänningsmoment. Det låter ofta som ni
8: ja.
12: Är men på det... väg och kraschar. Man undrar, kör
8: den på riktigt.
12: Kör den på riktigt. Ja.
8: Välkommen in i bilen, psykiatriprofessorn och författaren Christian Ryck.
12: Tack så mycket.
8: Du sitter här i mitten.
12: Ja.
8: Och till höger om dig så sitter Kristina Glise, medicinedoktor, överläkare som nu jobbar på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning där du har patienter som bland annat är utmattade. Du var även med och startade institutet för stressmedicin i Göteborg. Välkommen in i bilen.
13: Tack så mycket.
8: Ja. Idag så ska vi prata om utmattningssyndrom.
10: Semestrarna är över. Många av oss har fått tillfälle att vila och gå in i hösten med ny energi. Men för det andra så har inte semestern hjälpt. Man har drabbats av trötthet som inte går att vila bort. Gråt som tränger sig på, irritation, glömska, diffusa smärtor i kroppen. Utmattningssyndrom ligger varje år bakom tiotusentals sjukskrivningar i Sverige. Och det är en diagnos som faktiskt är unik för vårt land. Men snart ska den tas bort. 2028 ska Sverige istället börja använda Världshälsoorganisationens uppdaterade diagnossystem. Finns det då en risk att människor hamnar i kläm och inte får den vård de behöver? Eller är det snarare en möjlighet att förstå människors lidande mer individuellt och erbjuda bättre behandling?
8: Det ska vi diskutera idag. Och här tycker ni olika. Kristina,
13: ja?
8: Du tycker att det är fullständigt vansinnigt att den här diagnosen tas bort. Varför då?
13: Jag tycker att det här är jättedåligt, ja. För det finns ingen annan diagnos som täcker de problem de här patienterna har. Och Sverige förlorar i med detta möjligheten att spåra långtidseffekter av stress i populationen. Vem är det som drabbas av detta och vilka arbetsplatser är det som är boven i dramat? Det förlorar vi.
8: Det tycker du, ja. Christian, du tycker att det är nödvändigt att utmattningssyndrom försvinner som diagnos?
12: Ja, kanske inte nödvändigt, det är kanske starkt ord. Men jag tänker att det har varit en nationell diagnos är en kanske långsiktigt ohållbar lösning. Det måste finnas i hela världen så vi kan få fram tillräckligt mycket information, forskning, behandling och så som behövs.
8: Christina, du tycker att utmattningssyndrom är bra. Varför är det bra?
13: Ja, därför att diagnosen täcker det som tidigare läkare saknade när det gällde den psykiska ohälsan. Om vi får gå tillbaka när diagnosen kom, då var det ju så att under flera år så ökade sjukskrivningarna dramatiskt, och det var mellan 1997 och 2003. Och då visade det sig att det var psykisk ohälsa, och där satte läkaren en massa olika diagnoser på patienterna, och sen undersökte man vad handlar det här om. Och framförallt diagnosen depression hade ökat påtagligt, vilket inte var rimligt. Och då undersökte man patienterna igen, och så såg man att de var ju inte alls deprimerade, utan de var ju utmattade. Och utifrån det skapades den här diagnosen. Och sen har vi haft den här diagnosen från 2000 och framåt och forskat på, debatterat, vi har haft internationella möten, vi har haft nationella möten, lagt den ena pusselbiten till den andra, vilket gör att idag vet vi väldigt mycket mer om hur människor reagerar efter långdragen stress i arbetslivet, vilket det här handlar om.
8: Och vad är problemet med det, Christian, för dig?
12: Ja, alltså problemet för patienterna framförallt är ju att det finns inget väldigt bra och stort utbud av hjälp och behandling som bygger på att man får den här diagnosen. Den här diagnosen innehåller symptom och svårigheter som överlappar rätt så mycket med andra diagnoser, och det är helt enkelt svårt att säga exakt hur den här diagnosen borde vara utformad och i vilken grad den inte kan ersättas av andra diagnoser. Och det är en debatt som pågår egentligen i hela världen, kan man säga.
8: Om du sammanfattar det, vad är din största kritik?
12: Min största kritik är att de kriterier man använder, alltså den beskrivning av diagnosen som finns, den har inte tillkommit i en tillräckligt gedigen vetenskaplig process. Så det är rätt så mycket erfarenhets- eller åsiktsbaserad utformning av en diagnos, och det tror jag kommer drabba patienterna.
8: Ett samlingsbegrepp över så mycket? Eller?
12: Ja, alltså i den gruppen ryms det förstås en mängd olika typer av svårigheter och individer. Och då är frågan, är just den här benämningen hjälpsam för de individerna? Mm. Sen kan man säga att det här händer nu om ett par år, att diagnosen försvinner. Det beror ju faktiskt egentligen på en teknikalitet. Alltså att diagnossystemet uppdateras, och då kickar man ut den här koden. Det är ju lite märkligt att det här händer på det sättet.
8: Ska vi börja köra iväg eller?
12: Kör ja. I vind.
8: Ja, jag kör vind. Jag ska bara fråga honom där. Ursäkta? Hur länge kommer du stå där?
13: Här ska de börja bygga nu.
8: Han har AirPods i... Ja, det här kan man bli utmattad av, bara den här situationen.
12: Han är på väg. Han är på väg.
10: Ja, det är dags att påbörja veckans resa med Kristina och Christian. Som vanligt ska vi ta oss till en plats som har med ämnet att göra. Frågan är vad som kommer hända i bilen på vägen dit. Blir det krasch eller konsensus?
8: Har ni mött varandra förut?
13: Ja.
8: Ja, det har ni gjort.
12: Kanske två gånger eller?
13: Ja, något sånt där.
8: Vad har det varit för sammanhang då?
13: Konferenser.
8: Har ni varit oense då?
13: Ja, så det har vi varit, men det har liksom inte blivit någon diskussion om det.
8: Nej, ni har inte fått prata ut riktigt.
13: Vi eller? Har nog inte riktigt pratat ut, nej. Ja. Det tror jag inte vi har gjort. Så kan vi väl göra nu då, Christian?
12: Nu är det dags.
13: Nu är det dags
8: för er att prata ut med varandra.
13: Nu är det dags.
8: Det är ju ändå så att jag tycker att det är ändå spännande att man liksom benämner ens föreställningar om den andra. Mm. Även om ni har träffat varandra så har ni ändå... Ni känner inte varandra speciellt väl, eller?
13: Nej.
8: Så ni har säkert en del fördomar.
13: Ja.
8: Vi ska börja den här bilresan med att ni ska få ge en bild av den andra. Vi ringde upp er tidigare i veckan och vi ska lyssna på vad Christian tänker om dig, Christina.
13: Ja.
12: Min fördom är att Christina är så övertygad om att hon har rätt, att inga data kan ändra på det.
8: Ja, vad tänker du om det? Att du har så rätt att inga data kan ändra på det?
13: Ja, det låter ju hårt naturligtvis, men vi får väl se under diskussionen om Christian fortfarande tycker det när resan är över.
8: Ja. Det blir spännande.
13: Ja.
8: Då ska vi lyssna på vad du, Christina, tänker om Christian.
9: Det här är säkert en väldigt duktig forskare, men han saknar klinisk erfarenhet av patienter med utmattningssyndrom. Då tänker jag att han pratar om någonting som jag inte riktigt känner igen.
8: Ja, Kristina, var det ett litet artigt sätt att säga att han inte egentligen har någon kunskap i ämnet, eller vad?
13: Nej, det var det att vetenskapen är oerhört viktig, men den kliniska erfarenheten måste på något sätt brytas mot vetenskapen också. Det måste vara en dialog där för att slutresultatet ska bli riktigt bra. Och då tror jag att Christian inte har jobbat så mycket med de här patienterna kliniskt. Har jag fel?
12: Du har rätt.
8: Den fördomen tycker jag att...
12: Det är en fördom. Det är
8: sant. Ja, det är precis. Det är sanning, ja. Vad tror ni att jag kommer att ta er? Vad är målet för den här resan?
12: Arbetsmiljöinstitutet som lades ner i ett regeringsskifte.
8: Är det bra gissning? Är det, vad tänker du, Kristina?
13: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag är ju inte från Stockholm, så jag är ute och åker och njuter av oavsett var vi hamnar.
8: Ja, det gör du.
13: Ja,
8: det är bra. Jag åker ut här nu. Ska snart ut på E4 här.
12: Oj.
8: Du säger oj. Är du nervös att åka på E4?
12: Nej, det ökar ju risken för dödsfall.
8: Du ska inte tänka på det. Jag tänkte att du som är psykiatriker, att du var stabil, men du sitter här livrädd i bilen.
13: Titta på den där kossan där, Christian.
12: Ja.
8: Utanför en måleributik här i Västra Stockholm. Och där har de en kossa utanför.
13: Hon ser lugn nu, tycker jag. Ja. Du kan få också om du vill ha.
12: Ja, men gärna.
8: Så, vad fint. Ni bjuder varandra på halstabletter.
13: Ja.
8: Ska vi reda ut lite för lyssnarna, vad är utmattningssyndrom?
13: Ja, utmattningssyndrom, det är då en allvarlig sjukdom. Den påverkar hjärnans funktion. Både en arbetsrelaterad problematik i bakgrunden, men det finns privata stressorer också, för så ser livet ut.
8: Mm.
13: Kör det ihop sig på jobbet, så blir det ofta lite problem hemma också och vice versa.
8: Kristina, du var med och tog fram det här.
13: Ja, det kan jag säga. Och det som kom först, det var ju ökningen utav sjukskrivningarna. Och då var det så att jag var företagsläkare till ett stort sjukhus. Och de som sökte, det var människor med värk i kroppen och olika problem. Det kunde vara alkoholproblem och det var annat. Men helt plötsligt så började man se ett annat mönster. Och när var det? Jo, det var efter den stora ekonomiska problematiken vi hade i Sverige runt början av 90-talet. Då såg man långsamt ett annat mönster på patientmottagningen. Allt fler patienter som sökte för att de var utmattade och trötta. Och nu var det också en annan grupp. Tidigare hade det varit personer med kort utbildning företrädesvis på mottagningen. Men nu började det komma gamla överläkare, avdelningsföreståndare, psykologer, kuratorer. Det var en helt annan patientgrupp som kom. Och över åren så blev de här allt fler, och de kom att ersätta de andra i väntrummet. Och det var det som var min observation från början.
8: Vad var det ni såg då på arbetet? Vad var det som gjorde att det var något nytt?
13: Det som hände i sjukvården, det var att helt plötsligt så skulle man avskeda alla undersköterskor som hade jobbat 20 år eller kortare. För nu minsann så skulle man ha mer kompetent personal. Det var bara det att någon måste göra de arbetsuppgifterna som undersköterskorna hade gjort. Och det förutsattes att det skulle sjuksköterskorna göra. Men det var inte förhandlat med sjuksköterskorna, så det tyckte inte de. Så många av de här arbetsuppgifterna hamnade i knät på avdelningsföreståndare, på läkarna, på mottagningen, på kuratorer. Så det här blev ganska kaotiskt.
8: Mm.
13: Och jag visste ju inte vad jag skulle göra med de här patienterna från början. Så att jag har testat många olika varianter av behandlingsstrategier. Och när jag hade hållit på med detta i 8-10 år, av någon anledning så kom jag i kontakt med Marie Åsberg, som just höll på och tittade på ökningen av den psykiska ohälsan och tyckte att det jag sa var väldigt intressant. Hon samlade en expertgrupp. Vi satt i över ett år, eller nästan två år, diskuterade detta, och man tog fram all forskning som var gjord och även då våra observationer från kliniken, vad handlar detta om. Och därav kommer den första varianten av diagnosen utmattningssyndrom.
8: Christian, jag tänkte ställa några frågor till dig här. Vad tror du skulle bli bättre för personer med utmattningssymptom om diagnosen togs bort?
12: Ja, det som skulle kunna bli bättre är ju att liksom uppmuntrar till att man behöver utveckla omhändertagandet för personer med trötthet, utmattning. Det är en chans till en slags omtag. Det finns inget som säger automatiskt att det kommer bli bättre för att diagnosen försvinner. Men jag tror inte de har det särskilt bra idag heller.
8: På vilket sätt då, menar du?
12: Ja, det finns ju till exempel ingen jätteetablerad behandling för det här, så på något sätt har man ju skapat en diagnos utan att behandlingen har funnits i början. Och om en annan diagnos, en alternativ diagnos, hade gett en bättre behandling, hade ju det varit en fördel för individen. Det är ju det som är avvägningen. Liksom. Är den här diagnosen bäst för personen, eller är andra diagnoser, eller kanske ingen diagnos, att man kommer in tidigare och kan styra undan från diagnos helt?
8: Tror du att samhällets syn på arbetsmiljö och stress förändras om man tar bort den här diagnosen?
12: Ja, men det är ju en intressant komponent av diagnosen är ju orsak och kanske ansvar också, att orsaken är tydlig. Man pekar ut en orsak, en stressor. Enormt bekräftande för personen. Svårigheten är såklart hur man vet att det beror på det. Det skulle kunna leda till att man tar arbetsmiljöfrågor på mindre allvar. Eller så skulle det kunna leda till att det utvecklas på ett sätt som är bättre än det gör idag.
8: Alltså du ser några risker ändå?
12: Det är klart, om alla personer som är trötta och utmattade i Sverige får noll hjälp i framtiden, så är ju det mycket sämre. Men jag tänker att det inte finns så mycket som talar för det.
8: Ja, för min fråga var så här, vad ska patienter som fått den här diagnosen nu tänka? Att de har inbillat sig eller?
12: Nej, det ska de inte tro såklart. Här handlar det mer om att diagnoser är beskrivningar av olika saker som människors lidande så att säga matchar mot. När man skapar en diagnos så inträffar också en del saker. Som du sa nyss själv, så har vi pratat mycket om det här de senaste 20 åren. Det har blivit en väldigt etablerad diagnos. Om man pratar då, för att använda ett lite fint ord, om reifikation. Alltså om någonting som har ett ord blir någonting också. Så på något sätt är det också så kanske att det sker effekter av att det finns en diagnos. Det är liksom inte bara så att diagnosen finns som ett grundämne och är helt oberoende av världen, utan hur vi pratar om det här påverkar oss, vårt språk påverkar och hur vi ser på stress och utmattning påverkar. Och där kan jag tänka att en del av det som vi har sagt om utmattning i Sverige, att det sitter i hjärnan och man har skador och så vidare, allt det tror jag inte är så himla hjälpsamt att höra.
8: Ja, vad tänker du Kristina? Alltså, om det är till exempel så här att ens jobb är stressande, eller det kan vara en dålig relation som ligger bakom utmattningssyndrom, att det kan vara en diagnos som skymmer liksom en grundorsak till utmattningen.
13: Så kan det vara. Man ska alltid ifrågasätta om det finns andra diagnoser också eller andra diagnoser istället. Men det här uppstod efter stora förändringar i arbetsmiljön, och då kikade vi på internationellt hur ser det ut. Och det är också så att i Holland så har man en diagnos för det som kallas för clinical burnout, som är precis samma sak som utmattningssyndrom. Och nu jobbar vi på tillsammans med Holland att få en internationellt gångbar diagnos som kan accepteras då utav flera länder. I Europa finns det idag 9 europeiska länder som klassar burnout syndrom, eller det vill säga clinical burnout, som en occupational disorder. Det vill säga det finns redan 9 länder som kallar den här burnout-problematiken för en arbetsrelaterad problematik. Och som har då diagnoser, som har sätt att hantera de här problemen.
8: Och då frågar jag dig då Christian, det här med burnout, det här internationella begreppet. Vad är din syn på det?
12: Ja, men burnout har ju en väldigt spännande historia som vi kanske inte riktigt får plats att dra hela.
8: Nej, ta den jättekort.
12: Ja, men det är ju intressant att Kristina Maslach, som liksom är lite grundaren till det, hon hade ju också en roll i det här Stanford Prison Experiment som hennes då pojkvän, senare make, drev. Och det här görs det ju liksom en tv-dokumentär om varje halvår, så det är lite spektakulär början. Och burnout kan man säga, det som kanske låter som hårklyveri här, men burnout finns ju redan i de här klassifikationerna som är så att säga arbetsmiljöproblem, en stressor, men det räknas inte som en sjukdom då.
8: Om jag ska nu reda ut det här lite. Burnout då är ett internationellt begrepp som beskriver att man har det stressigt på jobbet eller liksom
12: effekterna av det liksom. Ja. Och ofta tror jag internationellt används för lite mer kortvariga episoder. Även den är lite svajig kan man säga. Många av de här begreppen är överlappande och det är liksom svårt att spika fast exakt vad är skillnaden mot depression och sådär. En annan ansats, det är ju att lite släppa den här diagnosbråket så att säga, och se mer på svår trötthet som ett fenomen som kan bero på många olika saker som man kan försöka hjälpa till med, behandla, göra saker för, även om man är inte överens om vad burnout, utmattningssyndrom eller andra diagnosgränser ska vara.
8: Jag har en fråga till dig, Kristina. Precis det här som Christian sa nu. Ja. Kan man inte missa vissa saker då om man gör ett för stort paraplybegrepp?
13: Burnoutforskningen har ju på senare år börjat dela upp burnout i burnout symptoms och burnout disorder. För man har förstått att burnout-problematiken som finns när jag är på arbetet, den kan utvecklas till sjukdom, och då kallar man det för burnout disorder. Och vi har på Institutet för stressmedicin haft ett samarbete med en forskargrupp med medlemmar från 44 olika länder som just jobbar med det här. Och det är också den gruppen som har medlemmar i den här arbetsgruppen som har tagit fram diagnoskriterierna för diagnosen clinical burnout. Bara för att visa att den här problematiken tar inte slut med burnout symptoms, utan den går vidare. Och det är de patienterna som vi pratar om när vi pratar om utmattningssyndrom. Du har symptom på jobbet av stressbelastning, men detta leder till, hos vissa personer, inte alla, en utveckling av sjukdom.
8: Varför är inte burnout ett alternativ i Sverige?
13: Ja, men det är klart att det kan vara. Det som pågår nu, det är ju detta internationella arbete att försöka få till ett samarbete så att clinical burnout utanför Sveriges gränser blir samma sak som utmattningssyndrom i Sverige, och att dessutom begreppet sprids. För det här har ju att göra med arbetsstress som är ett jättestort problem i Europa, och detta problemet ökar. Och problemet med det är att det minskar produktiviteten och det kostar en massa pengar, och vi har inte råd med det här, va?
8: Vad är det som är så fel med det här? Christian.
12: Nej, det är väl inte så fel. Jag instämmer i att man kan bli sjuk av stress. Sen hamnar vi igen tillbaka på ruta ett, att även det här internationella arbetet, de föreslagna kriterierna som nyligen har kommit ut, de bygger ju inte på systematisk forskning, utan det är en grupp som sitter och bestämmer tillsammans, vilket ju är historien i Sverige hur det har gått till också när man tog fram diagnosen. Att man ska kunna, så att säga, utan data liksom segla fram till det som är rätt är bara vansinnigt osannolikt, tänker jag. Så här finns det en fara som man, tror jag, underskattar lite grann.
8: Saknar ni liksom forskning och data?
13: Nej, inte alls. Alltså, det finns ju nu hjärnavbildningsstudier som visar på att just occupational burnout ger specifika förändringar i strukturer i hjärnan som skiljer sig från de förändringar som depression ger. Och sen när det gäller att allting ska då vara validerat som diagnosen utmattningssyndrom då inte är, men då kan man ju inte säga att vi ska ersätta utmattningssyndrom med anpassningsstörning. Anpassningsstörning, är det en validerad diagnos?
8: Vad är anpassningsstörning, Christian?
12: Anpassningsstörning är en diagnos som används en del i USA. Den har ju liksom ett diametralt motsatt perspektiv bara på namnet. Alltså det är att individen behöver adjust till livsomständigheter.
8: Anpassa sig till livsomständigheter.
12: Jag sa adjust bara för att i USA är det så populärt att tänka och varit historiskt att man ska vara well adjusted i olika livsomständigheter. Ja. Det handlar ju om att det händer någonting i ditt liv och symptomen du uppvisar är liksom en effekt av det, att du har liksom inte kunnat hantera den här förändringen.
13: Det är ju också en diagnos som inte är validerad. Och att ersätta en diagnos som inte är validerad med en annan som inte är validerad, det kan ju inte heller vara bra. Och vad du gör med anpassningsstörning, det är att du lägger problemet i knät på patienten. Det är du som är svag och störd i din anpassning. Det här handlar ju om att det är problem, yttre stressorer som vi måste hjälpa till att åtgärda, istället för att ge patienten en massa individuell behandling som inte överhuvudtaget kommer göra någon nytta just för den här problematiken.
8: Christian, vad säger du om det?
12: Nej, det lät, jag har inget att invända direkt. Det är klart att ersätta en diagnos med en annan som är lite svajig, det är ju inte riktigt lösningen här. Och att man ska hjälpa folk att rehabiliteras efter sitt arbete, det är ju självklart, tycker jag, och helt rimligt såklart. Om jag bara får kommentera med hjärnavbildning, så kan man säga att vad det gäller hjärnavbildningsstudier så har ju det blivit en rätt intressant diskussion, att om det syns i hjärnan, då är det på riktigt. En diagnos kan vara en jättebra diagnos oavsett om den syns i hjärnan eller inte. Och jag skulle säga att det finns ingen psykiatrisk diagnos som har särskilt robusta hjärnavbildningsdata som visar att människor med schizofreni jämfört med dem utan schizofreni har annorlunda hjärnor i hög grad. Att just utmattningssyndrom av alla diagnoser skulle ha biomarkörer som funkar är bara otroligt osannolikt.
8: Det var apropå det här med forskning och sånt. Du ger inte så mycket för den, helt enkelt.
12: Det är inte så att jag nedvärderar den forskning som har gjorts, men den är inte ett entydigt bevis på en diagnos på långa vägar.
13: Men vi pratar väl om pusselbitar när det gäller den här typen av ohälsa, för den är ju ganska komplex. Mm. Och det är ju inte så lätt att tänka sig att det flyger in en ny diagnos och lägger sig rakt framför som är komplett i alla avseenden. Utan här gäller det ju, som jag sa, den här inkännandet, att man inser att nu har mönstret ändrat sig på kliniken, nu är det något annat som har hänt. En förståelse av vad man ser. Det får naturligtvis bli preliminärt det första och sen måste det utvärderas och så kommer nästa version som är bättre men kanske inte fullständigt komplett och så utvecklar man den här diagnosen. Och vad man tittar på, det är ju vad stress gör med hjärnan, och där har man ju allt ifrån djurförsök nu till faktiskt, skulle jag vilja säga, ganska robusta försök på människa där man visar åtminstone att det stämmer med grad av upplevd stress och förändringar i hjärnans struktur. Jag tror nog ändå att det är en viktig pusselbit bland andra. Och min fundering, det är ju varför utmattningssyndrom har blivit ett sånt otroligt fokus kring att den inte är validerad. För hur många psykiatriska diagnoser är egentligen validerade?
8: Christian, svara.
12: Jag tror det bottnar i att det är en nationell diagnos som har blivit, fått ett sånt genomslag och blivit en vanlig sjukskrivningsorsak. Så på något sätt blir ju då de här skillnaderna, om det är så här i Sverige men inte så i Finland, inte så i Polen. Det är ju väldigt ovanligt. De flesta psykiatriska diagnoser vi pratar om är ju lika vanliga i de flesta länder. Det tänker mig såklart gör ju att den här diagnosen, när den blir vanlig, hamnar mycket mer i spotlight så att säga och granskas.
8: Men Kristina, vad tycker du är den största risken för samhället och individen om utmattningssyndrom tas bort som diagnos?
13: Ja, vi förlorar ju beskrivningen av långvarig stress, vad den gör med människan och människans hälsa. Och vi har ju möjligheter nu. Alltså det som är så positivt med utmattningssyndrom, det är ju att vi kan ju leta efter de här problemen tidigt. Vi har under 20 år skaffat oss en väldigt gedigen kunskap om vad det är som är problemet. Jo, problemet är i offentlig sektor bland kvinnor som jobbar. Och då måste vi hjälpa dem så att deras arbetsmiljö blir bättre och att de slipper bli sjuka. Det är det som är liksom hela essensen med det här.
8: Ja, Christian, om utmattningssyndromet försvinner då, vilka diagnoser skulle i så fall ersätta det?
12: Ja, en förhoppning är ju att man kan få hjälp, som även Kristina är inne på här, alltså innan man blir sjuk och får en diagnos. Alltså att tidig upptäckt av symptom, problemlösning, råd. Man har ändå liksom gjort en del framsteg i Sverige idag och primärvården är på tårna kring det här och så. Så att en del tror jag kanske inte kommer få någon diagnos. Och sen finns det såklart andra diagnoser, burnout är väl en, eller anpassningsstörning, depression. Men det är klart att det kan ju uppstå ett tomrum här och det återstår ju att se. Men jag tänker för patienten kommer det nog inte vara avgörande vilket namn det här har, utan mer vilken hjälp man kan få. Och det är väl det som är det viktiga. Att med, det är liksom ändå ett hyfsat nytt fenomen inom svensk sjukvård att människor söker så ofta för svår trötthet. Det är ett problem vi måste förstå och hantera. Va? Och jag tror heller inte bara att det beror på svensk hemsk arbetsmiljö. För då borde det vara ännu värre i länder med orsakssambanden, tror jag, är väldigt komplexa kring det här och inte är så enkla som att det alltid beror på arbetsmiljön. Då borde i så fall alla på arbetsplatsen vara lika drabbade, och det är det ju sällan. Va? Utan folk är olika sårbara och vad man har för annat stöd och så vidare. Det är liksom komplicerat, och det här vet ju du bättre än jag, Kristina, eftersom du jobbar med det här dagligdags.
8: Mm. Om du, Kristina, om jag ställer någon frågan utifrån det då Kristian säger då, att kan det bli svårt med den här diagnosen utmattningssyndrom att liksom kunna hjälpa, för att människor har så olika saker som ligger i det här?
13: Ja, men då får du igen gå till det här med konstruktionen av utmattningssyndromdiagnosen. Vi har en stressor, vi har arbetsmiljöproblem, för det är 90% utav patienterna som säger att de har det, alltså det är orsaken i arbetet.
12: Men måste man inte säga det för att få diagnosen?
13: Nej, men alltså du måste ju lyssna på vad folk säger och så får du ställa ytterligare frågor och så får du bilda dig en uppfattning om detta är rimligt eller inte. Det ingår i läkaranamnesen om man säger så. Mm. Du har någonting som skaver som gör en människa sjuk. Då måste du åtgärda det som skaver. Det är ju del av behandlingen att påverka arbetsmiljöfaktorer så att individen har möjlighet att komma tillbaka och sen behålla sitt jobb, att inte bli sjuk igen. Och vi har idag möjligheter till anpassningar på arbetsplatsen. Det gör man mycket mer idag än vad man bara gjorde för 10 år sedan. Detta förkortar sjukskrivningstidens längd, så det är ju bra. Men då kommer du tillbaka till samma gamla organisation med samma gamla problem. För några organisatoriska åtgärder görs inte. Vi har en läxa att göra. Vi måste jobba med organisationen också om detta ska bli riktigt bra.
10: Du lyssnar på Krasch eller konsensus. Jag heter Niklas Källner och i bilen idag diskuterar jag med Kristina Gliese och Christian Ryck om att diagnosen utmattningssyndrom ska försvinna. Framför oss så syns nu målet för veckans resa. Ericssons gamla telefonfabrik vid Telefonplan i södra Stockholm. Här finns nu en massa olika verksamheter sida vid sida. Där borta ligger Konstfack och här ligger Försäkringskassans huvudkontor.
8: Så om ni tittar på det är ju en stor gul byggnad. Ja. Och sen är det de här gröna markiserna. Randiga, grön, vit, randiga. Alltså det är verkligen typiskt Försäkringskassan.
10: I Sverige sjukskrivs ungefär 20 000 personer per år med diagnosen utmattningssyndrom. De senaste decennierna har man ju pratat om att utmattningssyndrom bara ökar och ökar. Men i somras skrev Läkartidningen att det skett en kraftig minskning sedan det blev känt att diagnosen ska tas bort.
8: Christian, vad tror du att det beror på?
12: Det man inte vet då kan man ju säga, det är, blev de sjukskrivna för något annat eller var det, blev de inte sjukskrivna eller liksom, är det som har hänt? Så lite oklart, men jag menar, en möjlighet är ju såklart att det har påverkat sjukskrivande läkare i hur de tänker kring det här, att redan nu att man börjat sluta använda diagnosen skulle det kunna vara, men det går inte riktigt säkert att säga av det där. Det är ju intressant eller vad man ska säga.
8: Kristina, vad tror du?
13: Jag tror att den mediala debatten kring utmattningssyndrom spelar väldigt stor roll och att det har påverkat läkare på vårdcentralerna att inte sjukskriva patienter. Jag tror att bland vissa läkare så har man uppfattningen att nu finns inte den här sjukdomen längre. Och då är det ingenting för oss i vården och patienterna. De får ta hand om det här själva. Det är deras problem. Detta har jag nämligen hört från mina patienter på mottagningen. Inte en gång utan flera. Men det är ju anekdotiskt. Så att vad jag tycker man ska göra är att man ska genomlysa det här och titta på vad är det som pågår och hur kan det komma sig att.
12: Och det görs ju bitvis kan man säga. Socialstyrelsen har ju en arbetsgrupp som jobbar med den här frågan.
8: Jag tänkte att vi lämnar Försäkringskassan nu och åker vidare. Det var inte så roligt att vara här.
12: Varför åkte vi hit?
13: Ja, men jag är på utflykt så jag får säga
12: det.
13: Det var jätteroligt att se.
8: Jag tyckte det var kul att få se den södra delen av Stockholm.
13: Absolut.
8: Jag är alltid nyfiken på vad som har format de jag har i bilen, deras åsikter. Kristina, varför har den här frågan blivit så viktig för dig?
13: Den är viktig för mig för jag har jobbat med den hela mitt liv kan man säga. Och så har man ju kunnat hjälpa de här människorna som har haft svåra lidanden under lång tid. Och när man då till slut får dem tillbaka i arbete igen efter flera år ibland, då känns det bra.
8: Ja, men alltså 20 000 personer sjukskrivs varje år. När ni tog fram den här diagnosen, utmattningssyndrom, hade ni trott att den skulle bli så vanlig?
13: Alltså det tror jag inte vi överhuvudtaget funderade över, utan det handlade väl mest om att få ordning på den grupp som var sjukskrivna just då och försöka förstå. Men jag såg någonstans några ekonomer som har räknat på detta med burnout och och sjukskrivning. Och att de lyfter ju detta med att Sverige har ju ett generöst sjukförsäkringssystem. Om man har levt under stresspåverkan och inte mår särskilt bra på jobbet så sjukskriver man sig. För så gör man i Sverige. Det ligger ju i systemet. Om man skulle hårdra det så menar de här personerna då att man skulle kunna ta bort 2/3 av de sjukskrivningar som finns. Men då skulle du få ut människor på arbetsplatsen som hade lägre produktivitet och där man kanske över tid riskerade deras hälsa ännu mer. De gjorde jämförelse med USA, för Sverige har ju inte så hög andel stress i arbete som man har i USA till exempel. Och där har man ju inte den här ventilen med att jag kan sjukskriva mig. Kostnaderna kring den här problematiken var lika hög i USA som i Sverige, alltså proportionellt, va?
8: Christian, du är inte bara kritisk till diagnosen utmattningssyndrom utan också till själva begreppet psykisk ohälsa.
12: Nej, men jag har ju liksom jobbat länge i psykiatrin men inte alls med utmattningssyndrom på samma sätt som Kristina och andra har gjort. Min ingång är väl egentligen mer att jag från början hade den här en liksom bild av att en diagnos är en diagnos. Det är inte mycket mer ord om det. Och gradvis ändå började se att sjukdomsbegreppet är komplext och den psykiatriska diagnosens enorma genomslag i vårt samtid, hur vi använder psykologiska begrepp som narcissism och psykopat och alla möjliga sådana här begrepp har blivit vardagsord. Hur det sammanhanget som vi finns i blir psykiatriserat har jag tyckt var jäkla intressant. Alltså. Och så egentligen är det så att utmattningssyndrom är ett exempel på en av flera diagnoser som har kommit och ökat i omfattning och så på senare år som därför intresserar mig. Och det är på inget sätt att jag liksom försöker göra ner det viktiga kliniska arbetet för de här människorna som andra gör. Jag tänker att det är viktigt att se det här. Hur påverkar det här oss?
8: Alltså att ett ord kan på något sätt påverka också att man...
12: Jag tänker mig att ord påverkar så tillvida att det förändrar hur vi ser på olika saker, hur farliga de är, vad som är normalt, vad som är acceptabelt. Om vi tar begreppet psykisk ohälsa som jag för en väldigt oframgångsrik kamp mot, så är det så att om vi kallar allt lidande för ohälsa, då tycker jag ändå att vi därmed gör lidande till något onormalt, oacceptabelt och något som vi måste behandla. Det tror jag är en resa som man behöver vara medveten om. Sen kan man tycka olika, men om man bara låtsas som inte den resan pågår, tror jag man riskerar att hamna fel.
8: Ja, vi sitter här i bilen i Crash eller Konsensus och diskuterar utmattningssyndrom. Får jag bara se om jag förstår er konflikt rätt. Christian, du ifrågasätter inte att människor kan bli svårt sjuka av långvarig stress. Men du menar att diagnosen utmattningssyndrom har för svagt vetenskapligt stöd. Och att den kan göra att man missar andra förklaringar som kanske går att behandla på ett annat sätt. Därför tycker du att det är rimligt att diagnosen försvinner. Är det korrekt?
12: Ja.
8: Ja. Och Kristina, du menar tvärtom att diagnosen behövs just för att de här patienterna inte passar in i exempelvis depression. Utan den riskerar vi både felbehandling och att arbetsmiljön hamnar i skymundan.
13: Ja, håller med.
12: Jag håller ju lite med hennes kritik, din punkt där, Kristina. Det är klart att det finns, vi får ju se hur det går helt enkelt här. Mm. Det finns ju liksom en större fråga här kring sjukdom också. Vi pratar ju ofta om sjukdomar som att det vore som en bil eller något liknande, en helt självklar sak. Men det är ju också så att hur vi pratar om vårt lidande i samhället och hur vi konceptualiserar det i psykologiskt och medicinskt språk, det påverkar också hur vi uppfattar oss själva i världen, hur vi reagerar, hur vi funkar. Så att det är också en effekt som en diagnos som får ett stort genomslag och sen försvinner kommer ha. Den kommer påverka hur vi uppfattar världen. Och det kan också såklart vara både bra och dåligt.
8: Har ni lyssnat till varandra under den här bilresan?
13: Ja, det hoppas jag.
12: Ja.
13: Sen har man väl kanske inte fångat allt.
8: För nu ska ni sätta sig lite på prov. Det är dags för momentet ombyta roller.
12: Oj.
8: Och det går ju till som så att ni ska inta den andras position och framföra den personens bästa argument. Hur känns det? Du skrattar, Christian.
13: Det blir inte lätt.
8: Blir det inte?
13: Nej.
8: Hur ser du på det, Christian? Tror du att det blir lätt?
12: Det går nog.
8: Ja. Kristina, då tänker jag att Christian börjar och framför ditt absolut bästa argument om varför det här är viktigt med diagnosen utmattningssyndrom.
12: Mm. Att ha ett liksom oordnat utfasande av en diagnos skapar faror för patienter lite grann i onödan. Det finns erfarenheter som inte tillräckligt bra fångas in av ett diagnossystem. Det finns något lite som bubblar kring trötthet som har funnits i årtionden som man inte på ett... Men att det så att säga finns något kring trötthet som vi behöver jobba mer med och driva vidare.
8: Hur lät det, Kristina? Har han förstått dig rätt?
13: Kanske inte riktigt.
8: Inte riktigt?
13: Men,
8: vad skulle du lägga till i så fall kort?
13: Alltså att jag tycker att det här är... Det är ett problem i tiden, någonting som har att göra med förändringar i vårt samhälle. Vi måste ta hand om den ohälsan och se till att patienterna inte utsätts för det som gör att de faktiskt blir sjuka.
8: Ja, ska du försöka ta fram då Christians bästa argument varför det kanske är nödvändigt att den här diagnosen utmattningssyndrom försvinner?
13: Ja, det jag fångar mest är ju den här kritiken mot diagnosens konstruktion, att vi vet ju inte riktigt vad den mäter eftersom det är inte utvärderat på ett vetenskapligt sätt.
8: Vad tyckte du om det, Kristian?
12: Det var bra.
8: Ja.
12: Bra sammanfattning.
8: Mm. Finns det någonting ni kan enas om?
12: Det tror jag. Ska jag föreslå något eller?
13: Ja, jag tycker du ska börja.
12: Ja. Vi kan enas om, tror jag, att det här är ett viktigt problem som drabbar många människor och de människorna kommer behöva hjälp. Alla möjliga instanser i samhället behöver engagera sig i det här.
13: Sen tror jag vi kan enas om att vi behöver föra ut detta internationellt så att vi tänker på samma sätt.
8: Håller du med om det, Kristian?
12: Ja, alltså jag tänker att det är viktigt att forska nu på hur en framtida diagnos kan utformas, absolut. Prata ihop sig mellan olika länder, det kommer inte leda så långt framåt egentligen. Då kanske man bara internationaliserar det svenska problemet.
8: Jag tänker, om jag släpper er här, blir det bra?
13: Det blir jättebra. Ja.
8: Tack så hemskt mycket.
12: Tack så hemskt
8: mycket. För det här samtalet, Christian Ryck och Kristina Gliese. Och trevligt att ha dig i bilen.
12: Tack så mycket.
8: Ha det bra. Hej.
13: Hej.
10: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Aspelund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Astrid Ankarkrona. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Fint för Sveriges Radio P1.
7: Och vi lämnar över till Eko-redaktionen.
11: Här är kvart i fem Ekot som förstås domineras av valet. Köerna har ringlat långa på flera håll idag. Vi får direkt rapporter från flera vallokaler och så tittar vi lite närmare på valets klädkoder. I studion Per Edberg. Ja, röstningen pågår nu över hela landet och vi ska höra några av dem som har röstat. Först Nilo Kasemi som röstade i Aspudden i södra Stockholm.
14: Jag kommer från en invandrarfamilj från Iran som kom hit på 80-talet. Så den här att få rösta känns stort och viktigt. Och, ja, det är som en högtidlig dag för mig.
15: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof.
16: Valmyndigheten har varnat för att det kan bli långa köer till vissa vallokaler. Och det har man märkt bland annat på flera håll i Umeå, där Maria Granåsen fick vänta 45 minuter och hennes föräldrar fick vänta ännu längre vid sin vallokal.
15: Båda är över 75, pappa är snart 80 och har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
17: Jag har följt debatterna som har varit och så har jag följt mig i media och tidningar och så.
16: I Viskafors utanför Borås röstade första gångs väljaren Erik Eksberg.
17: Jag visste att det inte stod mellan, men det var lite svårt att välja vilken man skulle rösta på till slut.
2: Jo, vi fick ju meddel om att det var fel röster.
16: Kurt och Mona Lindblom i Lessebo valde att gå till vallokalen och rösta idag fast de redan röstat. Det är efter att de fått besked att de kunde höra till de väljare där det blivit fel i förtidsröstningen så att rösterna har ogiltigt förklarats.
2: Så vi chansade ju inte utan vill ju gärna lägga vår röst.
1: Hur känns det att era röster kanske inte kom med första gången som förtidsröster?
0: Det är ju lite konstigt. Det har alltid fungerat för.
18: För första gången i mitt liv så känner jag att jag har röstat fel.
16: En annan som röstat igen är Ing-Marie Halling i Oskarshamn. Men hon hade ångrat sig.
18: Jag valde ut det som är viktigast för mig och då insåg jag att nu måste jag rösta om.
19: Jag har varit lite dåligt involverad. Jag gjorde en valkompass på vägen hit för att se åt vilken riktning jag skulle rösta i. Lite lätt oinvolverad kan man säga.
16: Johan Lundqvist röstade tillsammans med Sanna Fink i Västerås.
19: Min röst spelar kanske inte så mycket roll, men det är ändå, den gör ju det på något sätt. Fast det är en liten procent.
20: Ja, och röstar man inte så har man inte rätt att klaga.
19: Nej.
16: Och sist, den som var först idag i en vallokal i Mjölby, direkt när den öppnade vid 8, Magnus Davidsson.
21: Jag brukar försöka vilja gå på morgonen, men i år vart jag ju inte uppklädd, utan då är det vanlig träningströja och jacka och byxor. Annars ska det ju vara kavaj och slips helst. Men det vart en liten miss i år, men vi får hoppas att valet går bra ändå.
11: Vi ska återkomma till det där med klädkoden om en liten stund i kvart i fem ekot. Reporter här var Enrika Åkerman med hjälp av Sveriges Radios lokala P4-kanaler. Nu ska vi direkt över till ett par vallokaler. Först ska vi till Stockholmsförorten Skärholmen där vår reporter Emil Rönnlund är på plats.
22: Ja, och jag måste nästan rätta dig direkt där Per, för jag är inte riktigt vid en vallokal, mer om detta snart. Men när man fick höra om det här att det var lite problem på många håll i landet med köer så ringde vi valnämndens kansli och de sa att det ska vara ganska lugnt vad vi vet. Sen står jag då vid den här förtidsröstningslokalen i Skärholmen och där är det en kö på 40 pers när jag räknade nyss ungefär. Och hur går det ihop då? Jo men precis, det är ju så att vallokalerna som gäller för dagen, som inte är rena förtidsröstningslokaler, ja men de har det ganska lugnt. Så när jag pratade med arbetsledaren här på den här förtidsröstningslokalen så sa de att vi försöker ju sprida ut folk och säga att vill ni slippa stå i kö, då är det bara att gå till ordinarie vallokal. Men man kan ju fatta att det är smidigt om man har varit på en liten shoppingtur i det här köpcentret och bara pipa in och förtidsrösta. Så ser det ut i Skärholmen, men vill man veta hur det ser ut mer centralt då tycker jag vi går till Lotta Myrén.
23: BT-centralen är ungefär en halvtimmes kö till den här förröstningslokalen som finns här. Ida Li Sandgärde är en av dem som står här med resväska och precis var ute och rest. Vad är det som gör att du valde att rösta här?
24: Nej, men jag tycker det var en fantastisk möjlighet för tillgängligheten att jag kunde slinka in och rösta här helt enkelt innan jag kommit hem och behövt ge mig ut på nytt då, till en vallokal.
23: Så det var en liten bekvämlighetsgrej helt enkelt från din sida?
24: Ja, men det var det absolut. Och också en uppskattning för initiativet.
23: Är det självklart att rösta för det?
24: Det är helt självklart.
23: Ja, du fortsätter stå här i kön. Ida Li Sandgärde alltså som står här i kön på T-centralen. Där det har varit köer under hela dagen. Men egentligen som max 30 minuter.
11: Rapporterade Lotta Myrén. Ja, 30 minuters kö där på T-centralen, alltså från Umeå rapporteras att köerna har varit timslånga. Maria Granåsen, hon fick stå i kö i 45 minuter men hon säger att hennes man hade betydligt större problem.
25: Min man har försökt förtidsrösta den här veckan flera olika dagar och det har varit timslånga köer varje gång så han har fått vända. I fredags stod han till slut i 3 timmar i kö för att komma fram och lämna sin röst.
26: Enligt valkansliet i Umeå har problemet berott på hur vallokalerna varit möblerade. Efter tidigare val placerades en skärm närmare valsedlarna för att väljarna skulle känna sig mer bekväma när de tog sina valsedlar. Men den lösningen verkar ha bromsat flödet i vallokalerna, enligt Marie Sandström, enhetschef på valkansliet i Umeå. Men under eftermiddagen har valkansliet bett alla vallokaler att ändra möbleringen.
27: Alltså, jag lyfter upp valsedelsskärmen, vi har kört ut fler gröna skärmar och köerna minskar ganska drastiskt väldigt fort.
26: Trots att problemen med långa köer uppstod redan under förtidsröstningen trodde Marie Sandström inte att det skulle påverka köerna under valdagen.
27: Vi trodde väl att det inte skulle vara samma kö i på valdagen som det skulle vara på förtidsröstningen. Så det här är ju att det skulle vara så, liksom, så stor skillnad att man ställer den gröna skärmen vid valsedlarna, att det skulle påverka så mycket.
11: Reporter Julia Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Årets valrörelse blev den första där alla partiledare finns på TikTok, den största sociala medieplattformen bland unga. Kajsa Falaska är docent i media- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Och hon säger att den här plattformen har blivit en viktig kanal för partiledarna.
3: Vi har tittat på TikTok innan själva valrörelsen drog igång. För det var då de flesta partiledare började testa TikTok. Och det är en salig blandning av att berätta om sin politik och att ranka snacks och prata om privata saker. Man ser att de testar, de försöker hitta ett tonfall och en stil som funkar. Det finns ett engagemang. Människor klickar och gillar och partiledarna syns i TikTok-flödet. Och när vi frågar partierna så säger de ju själva att från förra valet till i år så har ju TikTok intagit en viktig position i bland de kanaler som man använder sig av.
4: Kajsa Falaska är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och säger att det är svårt att mäta effekten av partiledarnas närvaro på TikTok. Men i studien har man kunnat mäta engagemanget inläggen skapar.
3: Det som vi tyckte var mest spännande i den studie vi gjorde, det var just det här att politikerna pratar om en sak. Och det de pratar mest om, det är kanske inte det som syns mest, utan det som engagerar mest, det är några av de mindre frågorna. Frågorna om jämställdhet och vård är viktiga frågor för väljarna, men det är inte alltid det som partiledarna fokuserar på.
4: I år är det 500 000 människor som får rösta för första gången. Och två av dem är Sofia Kate Cord Hansson och Lia Morales. Och så här säger de om hur de bestämde sig för vilket parti som skulle få deras röst.
5: Jag tycker verkligen att det är ett svårt val att göra. Men vad jag gjorde och många i min närhet också gjorde, vi gjorde alla valkompasser. Vår skola gjorde även att vi kunde gå på en valdebatt i skolan.
6: Sen så jag också har gjort många valkompass och snackat med mina vänner och min familj, kollat på partiledardebatter och sånt. Mm. Så ja, så bara ta in information så mycket jag kan.
11: Reporter Mariana Benjamin Sir. Ja, där hörde vi några unga väljare. Nu ska vi höra den äldsta kandidaten till riksdagsvalet i år. Det är Hadar Cars som är född 1933 och som har en lång historia inom Liberalerna och dåvarande Folkpartiet bakom sig. Trots att han har haft en del kritik mot partiet har han valt att stå med på riksdagslistan.
8: Förutsättningen för att jag står på listan är att jag står på sista posten. Jag vill vara säker på att jag inte blir invald. Jag är 93 år.
9: Hadar Cars, han blev aktiv i partiet under partiledaren Bertil Ohlins tid. Bland många tunga uppdrag i politiken så blev han EU-parlamentariker så fort Sverige kommit in i EU. Och han brinner för att Sverige ska gå över till euron. Det skulle öka Sveriges inflytande och Liberalerna hade vunnit på att lyfta fram det i valet, säger Hadar Cars. Han är också stark motståndare till att Liberalerna valt att samarbeta med Sverigedemokraterna. Partiet ligger långt från det Liberalerna står för enligt Hadar Cars. Och att det blev Liberalerna som säkrade platser i regeringen åt Sverigedemokraterna, som han säger, tycker han inte var bra.
8: Det tycker man kunde gett åt statsministern att avgöra om de skulle eller inte skulle.
9: Men trots kritiken har han valt att inte bara vara kvar i partiet utan även stå på listan till riksdagen. Hur kommer det sig?
8: Det gäller naturligtvis att se till att den här riksdagsgruppen blev mera gammal liberal, så att vi stod upp för mänskliga rättigheter.
11: Reporter här var Katarina Helmersson. Valdagen är en högtidsdag för många. En och annan väljer att klä upp sig lite extra i samband med att man går till vallokalen. Emma Severinsson är modehistoriker och forskare vid Lunds universitet.
2: Ja, historiskt sett så har det ju varit en väldigt högtidsdag där man, många valde att klä upp sig. Och det beror ju på att man vill fira demokratin och ta sina medborgerliga rättigheter på allvar. Och det är ju någonting som har varit långt ifrån självklart. Det här har ju krävt kamp då och det ska man fira.
7: Idag kan det se ut på många olika sätt att klä upp sig. Medan det historiskt har betytt ungefär samma sak för de flesta, säger Emma Severinsson.
2: Att kostymen och dräkten och klänning har liksom varit det standardplagget. Sen spelar det också roll, vad är det att vara finklädd? Det är ju inte lika självklara plagg i garderoben längre som utstrålar högtidlighet som det gjorde. Det var mer likriktat om vi backar tillbaka till mitten av 1900-talet.
7: Förtidsröstningen har också gjort väljarnas kläder lite slappare.
2: Förtidsröstandet som har gått upp de senaste valen påverkat det här såklart. Mm. Att man kan gå in, bara det kan man på valdagen också, men det är mycket lättare på väg till affären till exempel.

0: I Ukraina har ett passagerartåg på väg till Warszawa attackerats av en rysk drönare bara ett par kilometer från den polska gränsen. Det här är den senaste i raden av liknande attacker.
1: Tågresenärer som rusar längs perrongen i Jahodin i västra Ukraina, bara ett par kilometer från den polska gränsen. Sekunder senare hörs en kraftig explosion. En rysk drönare slår till precis i närheten av tåget. En lokvagn och en närliggande bensinstation fattar eld. Alla passagerare evakueras och ingen skadas i attacken. Tåget var på väg från Kiev till Warszawa, en av de mest trafikerade tågsträckorna, används dagligen av tusentals ukrainare, men också av internationella gäster och politiker. Bara några minuter innan attacken hade den tidigare svenska statsministern och utrikesministern Carl Bildt passerat samma gränsövergång, skriver han själv på X. Under de senaste veckorna har Ryssland intensifierat sina attacker mot den ukrainska järnvägen. I en intervju med Sveriges Radio säger chefen för den ukrainska järnvägen Oleksandr Pertsovskij att det är en ny taktik från rysk sida. Tidigare riktades attackerna främst mot infrastrukturen, broar, spår och elförsörjning, men nu mot själva tågen. Lubnel Shanti, Kiev.
0: Så vädret imorgon, då får Götaland molnigt men på Gotland soligt, 15-19 grader. Svealand soligt men ökande molnighet och 13-18 grader. Södra Norrland först soligt men även där ökar molnigheten, 12-17 grader. Norra Norrland får soligt eller tidvis en del moln, 10-15 grader, i fjällen 5-10. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
2: Det här är Ekots valdagssändning som fortsätter direkt i appen och nu också i P1. Vi gör nedslag runt om i landet, tar tempen på valspurten genom politiker, valarbetare och väljare. Kul att du är med oss. Ida Svansbo heter jag. Tre timmar kvar tills vallokalerna stänger och det är full fart på flera håll. Däribland i Skärholmen, söder om Stockholm, där vår reporter Emil Rönnlund är just nu. Vad händer hos dig?
3: Ja, men jag står i en konstutställning här och jag tittar på allt det här som, ja, det är någon husfasad här med en sol som går upp bakom, målad i någon slags akvarellliknande. Det är färgglada citat från barnkonventionen, ser jag här. Till exempel, bara ett litet axplock av vad man kan se här på det som kallas för valfestival som anordnas här. Det är i regi av Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen och där har vi med oss, vem då?
4: Malin Brereton.
3: Jaha. Och då får du berätta här, valfestival, det är en ordkombination som jag aldrig hört. Vad är det för något?
4: Nej, men det här är slutet på det arbetet som vi har gjort här i Skärholmen med ungas röster och med fokus på förstagångsväljare men också ännu yngre barn och ungdomar.
3: Och ja, men det är mycket politik har jag fått höra, mycket liksom representanter från Stockholms kommunfullmäktige som är här. Och det kommer vara valvaka på bioduk, men också en hel del kultur då, som den här utställningen till exempel. Vad är det då för kulturinslag, skulle du säga, som bjuds på?
4: I våran skapande verkstad så har under hela våren och hösten barn fått jobba i olika material för att uttrycka sig i både lokalfrågor och vad de tycker om Skärholmen, men också vad de tycker om Sverige och sina liv, för att liksom göra sina röster hörda. Och på våran ungdoms på stationen, som är våran ungdomsverksamhet, så har den lite äldre målgruppen också jobbat i de här akvarellerna som du ser, men också har skapat lyktor. Det finns en poddlyssningsstation där borta, och det här är då allt för att vi ska lyfta ungas röster.
3: Och du pratade om det här, att de verkligen ska få uttrycka vad de tycker. Vad har ni möts av då?
4: Ja, det är ju, ungdomar är ju precis som alla andra människor. De har ju massa olika åsikter och tankar, men om sin framtid. Vi har ju pratat väldigt mycket om skolan, om arbete, om framtiden, om miljö. Om hur man vill leva sitt liv helt enkelt.
3: Och vi ska ju prata med de här unga alldeles strax såklart. Men jag tänker, varför gör ni det här då? Varför har ni dragit igång den här valfestivalen?
4: Ja, alltså just därför att

0: Vi tänker att barn och ungas röst är viktiga. Att det är viktigt att få känna att man har en röst. Att man kan använda den. Att det är viktigt att rösta när den tiden kommer. Att vi som vuxna vänner lyssnar på barn och unga. Det är ju deras framtid. Det handlar om kanske mer än vår framtid på vissa sätt.
1: Ja, för det är ju ett område här i Skärholmen som dras med ganska lågt valdeltagande. Sist sådär hälften som röstade av förra riksdagsvalet. Vilken skillnad kan det här göra, tror du?
0: Vi hoppas ju såklart att det ska göra en stor skillnad både på det här valet men för kommande val. Jag hoppas att vi redan ser ett större valdeltagande i år. Det känns som att det är väldigt mycket folk ute och röstar idag när man är här.
1: Det säger alltså Malin Brereton, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, tack för det, som är med och arrangerar det här valfestivalen i Skärholmen. Mer om de här tidigare nämnda unga om en liten stund.
2: Absolut, Emil. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund. Du får mingla vidare på valfestivalen. En av de aktiviteter som... Det är energi här på valdagens slutspurt. Det är mycket känslor, man vet ju det, man känner det. Vallokalerna stänger om bara 3 timmar.
1: Ja, precis. Och han har tappat bort sitt röstkort den här, tror jag.
2: Ja, det tror jag också. Du får hjälpa honom att leta, Emil, så kommer vi tillbaka till dig sen. För valfestivalen, kampanjer, så småningom valvaka. Det är full fart ända in i kaklet. Och vi kommer hälsa på vid en valvaka senare här i programmet också. Men just nu ska vi faktiskt bara andas lite och blicka tillbaka på den här valrörelsen. Och det ska vi göra tillsammans med dig, Emilia Aro, politikreporter på P3 Nyheter. Hallå.
3: Halloj.
2: Du har ju följt det mesta, skulle jag säga, kring den här, den här valrörelsen. Alltså, går det ens att sammanfatta?
3: Ja, det ska man väl kunna göra. Jag tänker att det är liksom första ordet som kommer till mig när vi pratar om den här valrörelsen är taktikröstning och 4%-spärren. Det har ju handlat jättemycket om Liberalerna och huruvida de kommer klara sig in i riksdagen. Och nu har det ju sett ut i de senaste opinionsundersökningarna som att de faktiskt ligger över 4%-spärren. Och det verkar också bero väldigt mycket på taktikröster från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det är helt enkelt Tidöväljare som vill att Liberalerna ska vara kvar, för de inser att det är, om de åker ur, då finns det ingen chans att vi får en ny Tidöregering. Sen är det andra väljare också som de säkert har lyckats mobilisera, men det handlar mycket om taktikröstning.
2: Och det där är väldigt spännande, för att tänker jag, eller det är inte så vanligt att man är så öppen med det. Några av Simona Månssons tal har ju faktiskt nästan bara handlat om, vill ni ha moderat i regeringen, vill ni ha Sverigedemokrater, så måste ni också rösta på Liberalerna.
3: Ja, precis. Och även i förra valet så räddades ju Liberalerna kvar av taktikröster. Men den här valrörelsen så har det ju verkligen varit ganska, vad ska man säga, flagrant tiggande om stödröster. Bland annat så har ju Simona Månsson varit runt och delat ut stödkorv för att då samla in stödröster under de sista dagarna här i valrörelsen. Så de har ju verkligen gjort det tydligt att så här, om ni vill ha en tidigare regering, då behövs Liberalerna och då behövs stödröster. Och sen en annan sak som har präglat den här valrörelsen är ju regeringsfrågan. Partierna brukar ju anklaga oss i medierna för att bry oss väldigt mycket om den. Men nu är det inte vårt fel, utan nu har de verkligen själva pratat väldigt mycket om det här. Det är röda linjer åt höger och vänster, och att man får inte ihop det. Tidöpartierna pratar ju väldigt mycket om att så här, vi har ändå ett regeringsalternativ, det har inte oppositionen, de vill inte svara på, eller Magdalena Andersson har inte velat svara på vilken regering hon ser framför sig, samtidigt som Vänsterpartiet och Centerpartiet inte kan tänka sig att samarbeta, eller i alla fall inte Centerpartiet med Vänsterpartiet i en regering. Så att det har varit också mycket snack om regeringsfrågan som har kommit från partierna.
2: Mm. Verkligen den här, vi har ett tydligt lag på blågula laget, och det är inte så tydligt på andra sidan, helt enkelt.
3: Precis. Och sen en sista grej som jag har tänkt på liksom ur ett, vad ska man säga, P3-perspektiv på den här valrörelsen är att det, för några val sen så var det liksom morgonpassets utfrågningar som eller intervjuer som ansågs vara kanske det plojiga formatet. Så är det verkligen inte längre, utan alla mediehus har liksom åt höger och vänster gjort jättemycket mycket olika, lite mer plojiga format. Det partiledarna ska övningsköra med någon youtuber och det ska swipas på Tinder för olika frågor och sådär. Så det är nästan som att våra intervjuer i morgonpasset, de är liksom samma kategori som P1 nu. Att det är seriösa, det är den seriösa journalistiken som görs där.
2: Ja, det är spännande. Det är verkligen jättemycket det där. Och vad partierna gör i jakten på väljare och kanske då också i synnerhet unga väljare, tänker jag, när
3: precis.
2: Man åker med en influencer.
3: Precis.
2: Men du, vilka alltså, sakpolitiska frågor då har stuckit ut här under valrörelsen?
3: Nej, men ekonomin har pratats väldigt mycket om och plånboksfrågorna. Och jag tycker att det, man hör det ofta hos liksom äldre politiker och äldre politiska kommentatorer att de nästan med något drömmigt i rösten säger att äntligen så är det ett plånboksval. Men det är ju verkligen så att det har spelat väldigt stor roll. Och det har ju också handlat mycket om barnfamiljer och deras ekonomi. Och liksom, men ekonomi för en vanlig svensk familj. Och det är ju så som de har försökt locka väljare också från båda sidor. Så att det är, man skulle väl kanske kunna säga att det här är ett plånboksval. Eller vi får väl se. Det kanske inte alls det som avgör. Men det är i alla fall det som har präglat valrörelsen väldigt mycket.
2: Ja. Något annat som du tänker på, eller?
3: Mm. Nej, men det är just det här med regeringsfrågan och att de också använder den ganska mycket som ett slagträ mot varandra. Som Magdalena Andersson pratar ju väldigt mycket om 12 SD-ministrar, att om ni inte vill ha det så får ni rösta på oss, medan Tidersidan pratar ju ganska mycket om Vänsterpartiet och de ska bli få finansministerrollen och det kommer vara hemskt. Så att de har ju liksom verkligen använt det för att skrämma väljarna, eller försöka skrämma väljarna i alla fall.
2: Om vi tar, alltså, det är ju nästan alltid, man kommer inte ifrån att det kommer en del skandaler också. Är det någon särskild som du tänker extra på så här när man summerar valrörelsen?
3: Ja, men just under valrörelsen så har det varit, det som har varit snack längst om är väl Vänsterpartiet och att de har varit tvungna att stryka väldigt många människor från sina listor för att de har hyllat Hamas i sociala medier eller spridit antisemitiska konspirationsteorier. Och det här är ju någonting som har varit återkommande och det skedde ju bara för några dagar sedan senast. Så det är ju någonting som verkligen har pratats mycket om och som Nooshi Dadgostar, partiledaren, verkligen har fått frågor om under hela valrörelsen. Sen så avslöjade ju Expo att det finns en SD-tjänsteman som misstänks ha kopplingar till ryska aktörer och att den sambon då är en väldigt hög uppsatt SD-tjänsteman i regeringskansliet. Så det har ju också präglats ganska mycket av diskussionen de senaste veckorna. Och sen den sista grejen som jag tänker på under valrörelsen är Ulf Kristerssons fru, Birgitta Ed, har ju en stiftelse som heter Follökna där de har volontärer som bland annat har blivit lovade ett bra kontaktnät. Och då har det väl varit frågan om det liksom är statsministerns kontaktnät hon menar då. Och dessutom så kunde en reporter ta sig ända in i deras sovrum utan några så här säkerhetskontroller på den här stiftelsegården.
2: Just det, det har varit en del. Vi har också hört från lokala exempel här under sändningen, en hemlig chatt i Alingsås där lokala politiker gick ihop och liksom smidde planer för vilka förslag de ville få igenom i fullmäktige sen. Så det finns alltid skandaler i valrörelser. Men är det någon av de här som har fått någon extra tydlig konsekvens eller så?
3: Alltså ingen av dem har man väl kunnat se en jättetydlig konsekvens i opinionen egentligen. Sen är ju det svårt att säga, det svänger ju såklart, men det har liksom inte varit någon supertydlig koppling. Men det här med Vänsterpartiet och deras kandidater som de måste stryka från listorna, det har ju pratats väldigt mycket om. Och det får ju, de som inte gillar Vänsterpartiet får ju verkligen vatten på sin kvarn. Och till exempel att Centerpartiet säger att de inte vill sitta i regering med dem, det har de ju verkligen upprepat varje gång det har kommit en ny sån här person som har strykits från en lista. Så det har ju inte gjort saken lättare för liksom hela oppositionen, om man säger så.
2: Nej. Men du, vi var ju inne på Liberalerna här tidigare och hela den här senare delen av valrörelsen som har handlat om, kommer de över riksdagsspärren eller inte? Och det. Men det känns ju också som att det har varit så en storm i valrörelse på andra sätt också för Liberalerna. Jag tänker kanske lite extra mycket på regeringsfrågan och hur de har ändrat sig i det. Vad tänker du om det och minns?
3: Jo, men senast i november förra året så spikade ju Liberalerna den linjen som de har haft. Att de kan samarbeta med SD men de vill inte släppa in dem i regeringen. Men sen så i början av året, jag tror det var i mars någon gång, februari. Någonstans där i alla fall.
2: Jag tror det var mars.
3: Så så ändrade de det här, och vissa i partiet har beskrivit det under, som att det var under kuppartade former, att liksom partiledningen gick in och bestämde att nu ska vi släppa in SD i regeringen, och partistyrelsen fick liksom inte riktigt så mycket att säga till om det, tyckte vissa kritiker i partistyrelsen då. Och det var ju det här, den berömda kramen mellan Jimmie Åkesson och Simona Mohansson när de presenterade Sverigelöftet, det är saken de har kommit överens om för att Liberalerna ska kunna släppa in SD i regering. Och sen dess så är de liksom Liberalerna öppna med att sitta i regering med SD. Alltså en ganska lång resa som de har gjort, och har varit en ganska svår resa. Det slutade också med att det var många liberaler som hoppade av partiet. Så att det var ju en ganska uppslitande konflikt inom partiet, men som, ja, nu har verkligen de landat. Nu går det ju bättre för dem i opinionen, så att det kanske är därför.
2: Och jag gissar att det är en av sakerna som du kommer att hålla utkik efter ikväll, hur det går för Liberalerna. Men hur, vad tänker du om kvällen, och vad blir viktigt för dig att bevaka?
3: Ja, men det blir ju framförallt då hur det går för ja, men alla partierna. Både om Liberalerna kommer in, vilket ju ändå ser ut som någon kanske kommer göra nu, men man vet ju aldrig. Men också vem som vinner, det är ju väldigt jämnt mellan Tidö och oppositionen. Och sen kommer jag för Petris räkning åka runt till alla valvakor utom SDs, där vi inte fick en akkreditering, och kolla stämningen på valvakorna också.
2: Mm, du ska på alla, eller 7 av 8.
3: 7 av 8, och det är för att om man, imorgon så har ju morgonpasset en extra lång sändning där jag ska prata om det. Så om man vill ha lite mer rock'n'roll än vad det är här i P1, så kan man lyssna på den.
2: Du är som de valarbetarna som började i morse och ska sitta in på småtimmarna och räkna och sådär.
3: Det är väl många som inte kan sova nu när det är valet.
2: Mycket att hålla utkik efter. Tack så jättemycket, Emilia Aro, politikreporter på P3 Nyheter, som alltså följer när resultaten tickar in, förstås, kommer vara på valvåkorna, på partiernas, förutom SD då, som inte vi fick, eller vi fick akkreditering till. Men vi kommer också höra från valvåkorna i Ekots valvaka som drar igång vid klockan 19 när vi tackar för oss här i valdagssändningen. Men vi ska gå vidare här nu lite och se om Emil har fått någon napp här i Mingle på valfestivalen i Skärholmen i Stockholm.
1: Ja, men precis. Det finns ju många olika ben som den här valfestivalen står på. Det är liksom livevisning av valvaka på bioduk, och det är massa annat gött. Men det här är väl kanske ett av de viktigaste delarna, och det är då den här konstutställningen, eller konstaspekten av den här valfestivalen. Och ansvarig för det är Elisabeth Escobar. Berätta, Elisabeth, vad är det ni har gjort egentligen?
4: Ja, så vi har en installation här där vi har samlat återbruk, gamla stolar, gamla bord, material, allt möjligt, och låtit ungdomarna få slå sönder de här grejerna i form av ett rage room som var väldigt kontrollerat, men att vi gav dem utrymme för att uttrycka sina känslor, frustration, åsikter, tankar. Och sen tog vi det återbruket, och sen så har vi transformerat det och skapat lyktor, och varje lykta representerar deras röst. Så ljuset i lyktorna är det som vi vill belysa. Och då har vi samtal med ungdomarna, aktiverat dem i förhållande till demokrati och politik, och att man ska göra sin röst hörd och att man ska våga ta plats. Så utställningen heter Ta plats, eller just den här installationen heter Ta plats. Så att man kan slå sig ner, och så finns det samtalskort som man kan diskutera varje lyktas tema. Så de berör mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, arbetslöshet, AI, så det är väldigt brett, men det täcker väldigt mycket. Så ja, det var det.
1: Och en av lyktmakarna har vi ju lyxen att ha med oss i form av Tamena Ghiasi. Du får peka ut din lykta här. Vi har ju typ, vad är det, upp mot 10 stycken här. Vilken är din?
5: Så min är liksom den som ligger längst bak på den röda pedalen där borta.
1: Ah, okej, okay. Det ser nästan ut som en sån här tomtelykta.
5: Jo, lite så.
1: Ja. Berätta, vad är tanken med den då?
5: Så tanken med den, det är alltså mitt konstverk då ska vara lite som en öppen fråga. Så den heter också Jag vet inte, vad tycker du?
1: Okay.
5: Så det är ju väldigt så här, man får tolka liksom själv vad det är man ser. Och det är lite som när man har liksom sitt egna röst och sin egna val.
1: Ja.
5: Inför det här valet. Och det var ju första gången jag röstade. Så det var ju också lite så här, jag vet inte, vad tycker jag egentligen? Så lite så.
1: Man ska ju inte fråga en konstnär som vill hålla liksom tolkningen öppen sådär, men vad har folk sagt till dig då när de ser på den och tolkar?
5: Jag har faktiskt inte fått något svar än. Men det jag har fått höra när jag har liksom gjort den då i stationen är lite sådär, ja men lite färgerna, för det är ju lite rött. Och sen så är det samtidigt ljus, som är, ljuset är ganska varmt. Så lite så här, men är det någon typ av känsla du har fått medan du har gjort den? Och så. Så jag tror att den väcker känslor mer än någon specifik tolkning.
1: Säger alltså lyktmakaren Tamina Ghiasi. Stationen nämndes där som är liksom, ja, vad ska man säga, en mötesplats, kulturmötesplats för unga. Ja.
5: Exakt.
1: Ja, precis. Och ja, men är som någon slags, vad ska man säga, fondvägg i hela det här konstprojektet som ju har många delar. Bland annat så är, kommer det en musikföreställning och poesiuppläsning anhållas här, eller anordnas här under, senare under kvällen. Och första talaren har vi med oss nu. Det är Alaoui Almosave. Berätta lite, kan vi få en liten försmak på vad du kommer säga ikväll?
6: Jag kommer ta upp samhällsproblem som vi alla går igenom. Jag till exempel tar upp gängvåldet och hur stort faktiskt det är. Och att vi bor just nu i ett splittrat samhälle, men att oavsett vad resultatet ska vi kunna enas och kolla framåt och tänka på att oavsett om du lider av ett missbruk eller du sitter i en lång vårdkö, ska vi kunna samarbeta tillsammans för att skapa en framtid där vi alla kan vara stolta över och vara säkra. Och känna att vi är trygga där vi är. Och att oavsett vem du än är, vart du kommer ifrån, hur du än ser ut, det spelar ingen roll, vi ska kunna vara enade.
1: Vad betyder det för dig att som i ett samhälle som du säger känns splittrat, att få gå upp och säga det på en scen?
6: Det känns bra, för att det är tankar jag suttit och tänkt på och grubblat över ganska länge. Och känner att oavsett vilken ideologi du väljer att följa, så har vi ändå samma förhoppningar. Vi alla vill trygghet. Vi alla vill att våra barn kan växa upp och må bra. Vi vill att en unge istället för att välja gatan kanske kan välja en utbildning eller välja ett yrke eller välja att bli konstnär, musiker, vad än det kan vara. Så länge den inte väljer att skada andra.
1: Säger det Alaoui Almosave alltså. Och ja, Elisabeth Escobar, vi fick ju höra några förhoppningar. Eller
2: nu,
1: vad ska man säga?
2: Förlåt, nu avbryter jag dig Emil, för du fortsätter sändningen i appen. Var med oss där.
7: Kvart i sex så får vi nyheter. Fram tills dess så är det flera som får svar på sina existentiella frågor.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej, jag heter Lovis och jag har en fråga om vänskap. Själv har jag inte så många vänner och jag har länge upplevt att det är svårt att starta nya vänskaper. Därför har jag grubblat en del på varför en del har många vänner och andra inte, trots att de vill. Det jag kommit fram till är väl inte särskilt charmerande. Att de som redan har många vänner kan få ännu fler, helt utan att anstränga sig. Medan de som är ensamma fortsätter att vara ensamma. Hur mycket de än försöker att inte vara just det. Beror detta på den ensamma personens egen självbild? Att stressen över att vara just ensam hindrar den från att vara sig själv, leva i stunden och naturligt få nya vänner? Eller är det istället så att man bara vill bli vän med någon som redan har vänner? Som att de är produkter med marknadspris. Ju större efterfrågan, desto dyrare. Desto hellre vill man ha dem. Stämmer det här? Är det marknadspris på vänner?
1: Kära Lovis. Jag läste nyligen om ett koncept som heter Date My Mate. Det går ut på, vilket man ju kan gissa från namnet, att en person pitchar in sin singelkompis för en publik och försöker få andra att vilja dejta den. Jag tänkte när jag hörde det här att det var ett väldigt smart koncept. Och anledningen till det är väl att det både känns tryggare på något vis. Att man då inte bara skulle få dejta någon som redan har ett socialt liv och alltså är socialt välfungerande. Utan också att det rör sig om en person som tydligen är så härlig att någon annan kan tänka sig att ställa sig på en scen och skryta om en. Lite så har jag tyckt att det är när man ska skaffa vänner också. Ibland när jag har befunnit mig på nya platser eller i nya sammanhang så har jag försökt göra mig så trevlig och charmerande som möjligt. Men det har ändå inte riktigt tänt något. Sen har någon kompis som har förr hälsat på och det är inte förrän då som det har lossnat med de nya. Jag håller alltså med om din grundtes här, Lovis. Alltså att de som redan har många vänner har lättare att få nya vänner. Medan de som inte har så många, de kan försöka sig blåa. Och det funkar ändå inte riktigt. Din fråga får mig att fundera på varför egentligen är så. Du undrar om det är marknadspris på vänner. Att det är så enkelt som att man vill ha det som andra också vill ha. Det är säkert delvis så. Men min gissning går mer åt det här hållet. Det finns några ganska få människor som jag har träffat som kommer in i situationer tydliga. De är som verktyg. När man träffar dem förstår man på en gång hur de ska användas. Ah, det här är en rolig person som man vill vara med för att få skratta, kan det vara. Eller det här är en uppstyrd människa som kan få saker att hända. Men de flesta av oss är inte så. Man kommer in oklar i konturerna. Man är sökande. Man kanske försöker hålla sig tillbaka eller visa upp för mycket av sig själv på fel sätt. Att få in nya personer i sitt liv, det är att presenteras med objekt som man inte vet hur de ska nyttjas. Och om man inte vet hur något ska användas så blir man i regel ganska ointresserad. De som är i aktiv vänlighetsfas, de är mycket bättre på det där. De vet vad de är ute efter. Nya vänner. Punkt slut. Och alltså är de ofta öppna för att själva leta i de nya personerna, vara aktiva, bjuda in. Här sker en obalans i makt, där en aktivt vänsökande behöver någonting som den andra inte letar efter. Den andra hade kanske varit intresserad om den vänsökande varit nog tydlig. Men som det är nu så ser den andra det inte som att få ett erbjudande om en välkomponerad efterrätt. Utan istället några planlösa ingredienser som skulle behöva tillredas och som man inte ens vet om de är goda eller inte. Vill du söka dig fram och se vem jag är, säger den vänsökande, och kanske visa det med olika inbjudningar? Nej, säger den som redan har nog många vänner. Den vänsökande upplevs nu kanske som för intresserad och den andra som avvisande. Sen kommer ett sammanhang där en sökande plötsligt anländer med andra vänner. Det är nu som att det vaga får ett namn och en funktion. Jaha, kan den andra se. Det där, när hon säger det där avmätta, det var inte menat som en sval kommentar, utan som ironisk humor. När man ser en individ med dens vänner så förstår man den plötsligt. Man fattar sammanhanget den agerar inom. Det första man ser någon annan ta emot en människa på ett vant sätt så man fattar hur tanken var menad. Ett par gånger har jag blivit medbjuden när en kompis ska gå på sin första dejt. Där jag förut tyckte var det helt bizarrt. Ni ska kolla om ni kan bli kära, ska jag då sitta med som ett tredje hjul? Men ju mer jag tänkt på det här, desto smartare framstår det som. Man följer inte med som en person, utan man följer mer som ett sammanhang som kan visa vem den dejtande faktiskt är. Processen kan då bli kortare. Dejten fattar tidigare om det är en person de är intresserade av eller inte. Den stora nackdelen med allt det är att det gör det lite mer utmanande för människor som vill hitta vänner men som inte har något att visa upp. Gentemot andra som har vänskapskretsar så ligger man då i underläge. Man måste visa upp sig själv som man är och förklara att man är en fungerande individ utan andra som kan spegla en. Och man måste också hantera den andra personens undran. Varför har den här personen inga andra vänner? Är något fel på den? Jag tror att det finns en poäng i att se de här sakerna inte som att den andra är ond och kritisk, utan som att det handlar om trygghet. Det är inte som att dina nya presumtiva vänner vill se andra som marknadspris, utan mer som att det är en investering att skaffa en ny vän. Alla har inte den energin att lägga. Jag har i olika vänlösa sammanhang jag varit i kommit fram till två konkreta lösningar på hur man kan hitta vänner där man inte har några. Det första är att sprida ut sig tunt. Vissa söker vänner och kanske går med en kör för att hitta några. Men man kommer då dit med så höga förhoppningar. Men de är då för höga och det gör en låst. Det man ska göra är istället att gå med en kör, en drejerikurs och en löpgrupp eller liknande. För mängden gör en avslappnad. Och om man presenteras med 80 nya personer så blir det också lättare för en själv att avgöra vilka man egentligen vill umgås med. Man tar inte bara första bästa för att man vill ha en vän överhuvudtaget. Och man kan då också säga till drejerikursen att man är sen eftersom man just tog en löptur med Kenny, Blanka och Joppe och tvärtom. Det andra är att man ska leta sig till situationer där maktbalansen redan från början är jämn. Det vill säga situationer där alla är nya och behöver nya vänner. Människor som just har flyttat till en stad eller till ett land. De som just har börjat på ett jobb eller på en skola. De är ofta redo att hugga in. De ser ingredienserna ligga där på bordet och säger: låt oss testa och se om vi kan tillaga något gott av det här.

0: Hej, jag heter Jacqueline och bor i Frankrike. Jag undrar, är introverta människor tråkiga? Och har extroverta människor verkligen det roligare?
1: Kära Jacqueline, först lite grundkunskap. En vanlig missuppfattning kring introverta och extroverta personer, det är att det skulle betyda att extroverta älskar människor och introverta vill helst inte umgås alls. Så är det ju inte. Lite förenklat så brukar man nu säga att skillnaden mellan de här personlighetstyperna istället är var man hämtar sin energi. Extroverta brukar trivas med mer social stimulans, medan introverta ofta föredrar lugnare miljöer och behöver också mer återhämtning från intensiv interaktion med andra. Begreppen extraversion och introversion, de lanserades först av Jung i hans bok Psykologiska typer från 1921. Det handlade då mer om vart den psykiska energin främst riktas. Är det mot människor, normer och händelser? Eller mot tankar, fantasier och personliga värderingar? Och han betonade att det inte finns några rena typer inom det här. Det är den moderna personlighetsforskningen som mer har riktat där mot ens behov av att vara social och sällskaplig och hur mycket aktiviteter man pallar med. Man tänker att introvert-extrovert är en skala och att alla personer ligger någonstans på den skalan. Här har också tillkommit olika uttryck på skalan introvert-extrovert. Till exempel ambivert, som ska betyda att man befinner sig i mitten. Om jag tar mig själv som exempel så ser jag mig själv som hyfsat långt åt det introverta hållet. Däremot så älskar jag människor. Det är allt jag tänker på. Jag vill helst träffa minst en person varje dag. Jag vill höra vad de tänker och jag lyssnar väldigt intensivt. Men i mitt huvud kan jag nästan se framför mig ett sånt batteri som finns på mobilen. När jag umgåtts med andra människor, särskilt om de är många och nya för mig, i några timmar så börjar det blinka. Jag kan liksom inte ta in mer då. Det tar stopp. Jag känner andra som fungerar totalt motsatt. De söker kanske inte aktivt upp samtal. De behöver inte ens vara särskilt intresserade av att umgås intensivt. Men de kan spendera hur lång tid som helst i närheten av andra människor. Att ha egenskaper mot det introverta hållet, det kan orsaka problem för mig och de som är som jag. Även om introverta och extroverta är etablerade begrepp nu, så är utgångspunkten i samhället ändå på något vis att man ska orka länge om man bara har nog trevligt. Det finns inget språk för att vara en normal individ som behöver dra sig undan. Folk kan bli sårade eller tycka att man är oartig. Stanna på middag också, säger det extroverta värdparet. Och man söker ett sätt att säga, ja, jag vill gärna det, men i så fall måste jag få vara själv ett tag först. Man verkar bara konstig, och som att man vill göra en stor grej kring sig själv och sina behov, när det mer påminner om en hungrig som behöver en macka. Jag tänker ibland på hur det skulle vara att leva i ett samhälle där en viss grad av introverthet såg som självklart. På fester skulle det finnas tysta, mörka rum där man kunde gå in, lägga sig en kvart och ladda sig. Det skulle finnas något slags ord eller begrepp som kunde användas som skulle ha följande innebörd. Jag behöver försvinna bort en stund och vad det innebär är inget annat än just det. Det innebär inte att jag inte vill umgås med dig. Eller att jag har något emot dig. Det skulle finnas affärsverksamheter som var som det som de var på Pressbyrån. När man går in där och hyr en mobilladdare. Men istället handlar det om att man gick in någonstans, betalade 15 spänn och så fick man ladda sig själv. Stadsplaneringen i introverta stad, den skulle handla om att implementera platser där man fick slå sig ner i tystnad, utan ljud och intryck. Och låta det som just sagts falla på plats i hjärnan innan man var redo att återgå till det sociala. Jag minns att det var underbart att ha en bebis. För då var den här möjligheten plötsligt öppen för en. Att man när som helst kunde skylla på att man skulle gå iväg och amma. Jag blev alltid upprörd över mammor som ammar bland folk. Inte för att bröst exponeras, utan för att man då spelar med denna enda möjlighet som vi introverta har till ensampaus. Och att man avslöjar att det är ju egentligen inte direkt nödvändigt att amma i ensamhet. När jag ammade så följde ibland någon gullig och helt klart extrovert efter den när det skulle ammas, så att jag skulle slippa vara själv. Sabbade allting. Ofta tror vi som känner så här att vi blir socialt uttröttade efter ett tag. Att vi är ganska ensamma om det. Men det handlar nog mer om att så många av oss är så bra på mörkare. Ganska ny forskning visar att de flesta människor faktiskt blir socialt trötta fortare än man trott. Över 10 000 personer från USA, Storbritannien, Australien, Frankrike och Tyskland deltog i den här studien som visade att 38% känner sig socialt utmattade efter 2-3 timmars umgänge. Studien den gjordes som en dating-app och en slutsats var att det kanske är bra att inte planera in längre första dejter än så. Eftersom någon av parterna ofta kan bli trötta, irriterade eller ofokuserade när denna tid har gått. Man visar då helt enkelt inte längre upp sina goda sidor. Men Jacqueline, din fråga var ju egentligen inte detta, utan den var, är introverta människor tråkiga och har extroverta det roligare? Min bild har aldrig varit att de som lutar mot det introverta har det tråkigt. Snarare har jag tänkt att problemet är att vi som lutar mot introverthet ofta har det bra bara med våra egna huvuden. Och att vi ibland glömmer att meddela vår omgivning vad vi tänker. Man kan ju lätt tro att vi har tråkigt. Att vi sitter hemma många kvällar eftersom vi inte har någon att umgås med. Eller för att vi inte vet vad vi skulle göra annars. Men det är snarare så att de där kvällarna behövs för att vi ska kunna vara med resten av tiden. Och vi har inte tråkigt. Det är som att en sån konversation som kan ske med en annan människa även kan ske inne i ens eget huvud. Men att det ibland till och med är bättre. Man är ofta intresserad av exakt samma saker som man själv är. Vi med höga introverta poäng har alltså inte tråkigt. Men de som har starka extroverta drag har, misstänker jag ibland, det kanske faktiskt roligare. Eftersom de är i behov av att söka upp andra människor och situationer hela tiden. De extroverta laddar ju upp sig med andra människor. Och detta, misstänker jag, leder nog ändå till snäppet roligare liv. På samma sätt som att någon som har många intressen kommer att hamna i många roliga sammanhang, så kommer den som söker upp andra att lära känna fler personer. Och till syvende och sist, skulle jag byta ut lugnet som kommer med att trivas i mitt eget sällskap och ha kul med mitt eget huvud mot en kapacitet och en drivkraft att umgås med andra hela dagarna? Ja, absolut. Utan tvekan.

0: Hej allvarligt talat. Jag heter Astrid och jag bor i Stockholm. Jag funderar över det här med att ens handlingar inte identifierar den man är. Jag har ångest för en sak som jag gjorde på en fest. Men jag försöker tänka att alla gör misstag. Får man inte godtar den premissen, då gör strävan efter perfektion livet bakbundet och ofritt. Men är inte handlingar ett ganska bra mått på hur man är? Kanske den allra bästa indikationen. Kan man vara en bra person och medmänniska och samtidigt bete sig ruttet?
1: Kära Astrid, du har ångest över en sak som du gjorde på en fest. Du tänker att alla gör misstag. Nu vet inte jag riktigt vad du gjorde för någonting. Om du sa något klumpigt som sårade någon. Eller om det var mer av arten ställa sig och dansa på ett bord som går sönder. Men att ha ångest efter en fest eller annan slags tillställning, det är något som de flesta känner igen sig i. Och om man inte är en sån som någonsin haft ångest efter en fest, så handlar det nog mer om att man är en person som inte är så grubblande eller inte känner ångest. Inte om själva handlingen i sig. Jag tillhör själv en art av människan som vid rätt tillfällen i min ungdom skulle jag kunna få ångest över om jag hade räckt någon en chipsskål på ett otrevligt sätt. Din fråga är ju om handlingar inte ändå ett bra mått på hur man är och om en dålig handling också innebär att man är en dålig person. Vi ska återkomma till det. När jag tänker på detta så kan jag inte låta bli att först stanna upp vid den här delen. Vad är egentligen en dålig handling? Att identifiera detta, det kan ju ske på några olika sätt. Man kanske, som du säger, känner ångest, vilket gissningsvis har att göra med att det du gjorde antingen gick emot din bild av dig själv och hur du vill vara som individ. Eller så var någon annan som rakt av sa till dig att din handling var fel. Eller att den blev sårad av det. Men det finns också en annan aspekt av det här. Tiden. Jag har märkt ju äldre jag blivit att när jag tänker tillbaka på saker som jag gjorde för 10 år sedan så ser jag mycket av det jag gjorde då på andra sätt. Jag kan minnas tillbaka till något som jag gjorde som då gav mig ångest, men efterhand tycker jag inte alls att det var dåligt agerat. Och i andra frågor är det tvärtom. Jag har då betett mig på sätt som jag då tyckte var rätt och riktigt, men i retrospekt förstår jag att jag tvärtom hanterade det dåligt. Kanske att tiden har ändrat min bild av vad som är ett dåligt agerande. Kanske att jag, när jag var yngre, fokuserade mycket på hur en handling skulle framställa mig. Och nu tänker jag mer på hur en handling blev för alla andra. Jag utgår från att det kommer fortsätta så genom livet. Att ens perspektiv kommer att förflyttas. Och att man därför aldrig kommer att vara riktigt säker på hur man har fört sig själv i världen. Det vill säga med den här utläggningen, det är väl kanske att det inte finns en enda människa på jorden som inte har betett sig på dåliga sätt. Och jag upplever ofta att de som beter sig sämst, det är de som inte får ångest för det. För det här innebär ofta en avsaknad av moralisk ram, av en vilja att förbättra sig själva. Den moraliska ramen, den ser också olika ut för alla människor. En klassisk ångest efter en fest, det kan ju vara att man har tagit för mycket plats på olika sätt, pratat för mycket, varit för högljudd eller gränslös. Men någon annan kanske skulle ha sett samma beteende som att man hade varit rolig, bjussig och hjälpt festen framåt. Vi lämnar festen här och tar in din fråga i ett lite större perspektiv. Alltså, kan man vara en bra medmänniska och person och ändå bete sig ruttet? Låt oss säga att du inte varit på fest och betett dig gränslöst, utan du har istället gjort någonting som har orsakat stor skada, som de flesta av oss skulle se som en verkligt dålig handling. Du kanske har slagit ner någon, varit otrogen, bränt ner ett hus eller gjort något annat som har orsakat en eller andra individer mycket stor fysisk eller emotionell skada. Vad säger då filosofen om det här? Aristoteles ansåg exempelvis att en enskild dålig handling inte gör en dålig människa, utan att människors karaktär formas genom återkommande handlingar och vanor. Immanuel Kant, han fokuserar på motivet bakom, inte handlingen och hur den landade. Alltså att en handlings moraliska värde främst beror på anledningen till att göra den, snarare än dess konsekvenser. Sartre menade att människor inte är onda eller goda, utan att vi ständigt skapar oss själva på nytt genom våra val. Ja, det här är en stor fråga som man kan diskutera i oändlighet. Jag är ganska inne på ansvarstagandet som en del i frågan. Det vill säga att man, när man har identifierat att man har gjort någonting som har blivit dåligt för någon annan, att man lägger tid på att fundera ut om det finns något sätt att gottgöra det. Gottgörandet, det ska inte fokusera på hur det har blivit för en själv, utan på hur det blir för den eller de som har blivit sårade av situationen. Här menar jag alltså att en rak ursäkt exempelvis också fyller en ganska stor funktion för den andra. Att man befäster att den andra hade rätt och att man hjälper den upprätthålla sina egna ramar genom att säga att man gjorde fel och passerade en gräns. En sista tanke är att vi ofta uppehåller oss lite för mycket vid vilka handlingar som har begåtts när vi definierar en karaktär. Det vi borde prata om lika mycket, det är kanske vilka handlingar som inte har begåtts. Det vill säga, Astrid, att om du har betett dig gränslöst på en fest och det ger dig ångest, så är det ingenting mot alla gånger vi alla haft möjligheten att kliva in och förhindra ett skeende, men inte gjort det. Ett barn som far illa, fysisk eller psykisk misshandel i en annan relation. Saker som händer i världen och vi bara står och tittar på. Att agera där man inte behöver, det tycker jag är en av de allra mest definierade tecknen på att man är en god människa. Och att om man är en sån som gör sånt, så tycker jag att man har många pinsamma fester till godo. Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arvsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Här är kvart i sex ekot som förstås domineras av valet. Vallokalerna är öppna ett par timmar till, röstandet pågår och vi ska höra några väljare först i sändningen. Allra först Nilo Kasemi som röstade i Stockholmsförorten Aspudden tidigare idag.
1: Jag kommer från en invandrarfamilj från Iran som kom hit på 80-talet. Så den här, att få rösta känns stort och viktigt. Och, ja, det är som en högtidlig dag för mig.
2: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof.
3: Valmyndigheten har varnat för att det kan bli långa köer till vissa vallokaler. Och det har man märkt bland annat på flera håll i Umeå, där Maria Granåsen fick vänta 45 minuter och hennes föräldrar fick vänta ännu längre vid sin vallokal.
2: Båda är över 75, pappa är snart 80 och har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
4: Jag har följt debatterna som har varit och så har jag följt mig i media och tidningar och så.
3: I Viskafors utanför Borås röstade första gångs väljaren Erik Eksberg.
4: Jag visste att det var stod mellan, men det var lite svårt att välja vilken man skulle rösta på till slut.
5: Jo, vi fick ju meddel om att det var fel röster.
3: Kurt och Mona Lindblom i Lessebo valde att gå till vallokalen och rösta idag fast de redan röstat. Det är efter att de fått besked att de kunde höra till de väljare där det blivit fel i förtidsröstningen så att rösterna har ogiltigt förklarats.
5: Så vi chansade ju inte utan vill ju gärna lägga vår röst.
6: Hur känns det att era röster kanske inte kom med första gången som förtidsröster?
7: Det är lite konstigt. Det har alltid fungerat förr.
8: För första gången i mitt liv så känner jag att jag har röstat fel.
3: En annan som röstat igen är Ing-Marie Halling i Oskarshamn, men hon hade ångrat sig.
8: Jag valde ut det som är viktigast för mig och då insåg jag att nu måste jag rösta om.
9: Jag har varit lite dåligt involverad. Jag gjorde en valkompass på vägen hit för att se åt vilken riktning jag skulle rösta i. Lite lätt oinvolverad kan man säga.
3: Johan Lundqvist röstade tillsammans med Sanna Fink i Västerås.
9: Min röst spelar kanske inte så mycket roll, men det är ändå, den gör ju det på något sätt. Fast det är en liten procent.
10: Ja, och röstar man inte så har man inte rätt att klaga.
9: Nej.
3: Och sist, den som var först idag i en vallokal i Mjölby, direkt när den öppnade vid 8, Magnus Davidsson.
11: Jag brukar försöka vilja gå på morgonen, men i år vart jag ju inte uppklädd, utan då är det vanlig träningströja och jacka och byxor. Annars ska det ju vara kavaj och slips helst. Men det vart en liten miss i år, men vi får hoppas att valet går bra ändå.
0: Reporter Henrika Åkerman med hjälp av Sveriges Radios lokala P4-kanaler. Nu ska vi direkt över till en vallokal i Åmål. P4 Västs reporter Jeremias Sandberg är där. Jeremias, kavaj och slips, är det mycket sånt hos dig just nu?
12: Inte så mycket. Folk verkar vara vardagligt klädda, men jag tyckte jag såg i alla fall en som hade kavaj och slips lite tidigare idag.
0: Det låter
12: gott. Några som kanske vet ännu mer om det här än vad jag gör, hur folk är klädda här på valdagen, det är röstmottagarna här i Åmål, Lena Andrén och Charlotte Olsson. Hur brukar det vara? Är det kavaj och slips som folk dyker upp i när man ska rösta?
13: Det är väldigt varierat. Absolut har vi kavaj och slips som har varit här, men också vardagliga kläder.
12: Det är ingen klädkod som krävs för att rösta?
13: Alla är välkomna.
12: Hörrni, det är ju ett par timmar kvar nu innan vallokalerna stänger runt om i Sverige och här i Åmål. Och Charlotte Olsson som också jobbar som röstmottagare, hur har det varit idag? Har det varit mycket folk?
14: Det har varit folk under hela dagen, kommer lite pö om pö sådär, men vi har haft och gjort hela dagen. Kommer i lite sjok. Lugnt ibland, lite mycket ibland.
12: Ja, det är ingen kö just nu, men det är ju ändå en stridström med folk som ska rösta som kommer in och går förbi oss här nu när vi står här och pratar. Men Lena Andrén, ni har ju varit igång här sedan tidigt i morse och tagit emot Åmålsbornas röster. Hur orkar ni hålla konstationen uppe?
13: Ja, dels varierar vi våra arbetsuppgifter under dagen och sen är det ju, det känns hedersamt att få jobba med valet och hålla demokratin uppe här i Sverige.
12: Och när folk kommer hit och ska rösta, vilken är den vanligaste frågan som folk ställer, Charlotte Olsson?
14: Hur ska jag stänga kuvertet? Frågar de nog mest. Ska jag slicka igen det eller vad gäller?
15: Vilket är det bästa sättet då?
14: Det är nog att slicka igen det. Ja.
15: Vad händer för er del nu som röstmottagare när vallokalerna stänger klockan 20? Vad händer då? Ska ni ta det lugnt på soffan eller vad händer?
13: Nej, inte riktigt. Då ska vi börja räkna alla röster. Och det är viktigt att det blir rätt och riktigt naturligtvis. Och så ska vi rapportera dem upp sen då för att få ett valresultat här.
15: Tack så mycket Lena Andrén och Charlotte Olsson, röstmottagare i Åmål.
0: Och tack så mycket Jeremia Sandberg på P4 Väst. Ja, vi hörde ju att i den här vallokalen var det förhållandevis lugnt. Det har rapporterats om mycket långa köer på flera andra håll i Sverige. I Umeå till exempel, vi ska höra Maria Granåsen som köade i 45 minuter för att få rösta. Och hennes man hade ännu större problem.
2: Min man har försökt förtidsrösta den här veckan flera olika dagar och det har varit timslånga köer varje gång så han har fått vända. I fredags stod han till slut i 3 timmar i kö för att komma fram och lämna sin röst.
3: Enligt valkansliet i Umeå har problemet berott på hur vallokalerna varit möblerade. Efter tidigare val placerades en skärm närmare valsedlarna för att väljarna skulle känna sig mer bekväma när de tog sina valsedlar. Men den lösningen verkar ha bromsat flödet i vallokalerna, enligt Marie Sandström, enhetschef på valkansliet i Umeå. Men under eftermiddagen har valkansliet bett alla vallokaler att ändra möbleringen.
16: Alltså, jag lyfter upp valsedelsskärmen, vi har kört ut fler gröna skärmar och köerna minskar ganska drastiskt väldigt fort.
3: Trots att problemen med långa köer uppstod redan under förtidsröstningen trodde Marie Sandström inte att det skulle påverka köerna under valdagen.
16: Vi trodde väl att det inte skulle vara samma kö på valdagen som det skulle vara på förtidsröstningen. Så det här är ju att det skulle vara liksom så stor skillnad att man ställer den gröna skärmen vid valsedlarna, att det skulle påverka så mycket.
0: Reporter Julia Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Årets valrörelse är den första där alla partiledare finns på TikTok, som ju är den största sociala medieplattformen bland unga. Kajsa Falaska är docent i media och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet och hon säger att den här plattformen har blivit en viktig kanal för partiledarna.
17: Vi har tittat på TikTok innan själva valrörelsen drog igång. För det var då de flesta partiledare började testa TikTok. Och det är en salig blandning av att berätta om sin politik och att ranka snacks och prata om privata saker. Man ser att de försöker hitta ett tonfall och en stil som funkar. Det finns ett engagemang. Människor klickar och gillar och partiledarna syns i TikTok-flödet. Och när vi frågar partierna så säger de ju själva att från förra valet till i år så har ju TikTok intagit en viktig position bland de kanaler som man använder sig av.
3: Kajsa Falaska är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och säger att det är svårt att mäta effekten av partiledarnas närvaro på TikTok. Men i studien har man kunnat mäta engagemanget inläggen skapar.
17: Det som vi tyckte var mest spännande i den studie vi gjorde, det var just det här att politikerna pratar om en sak. Och det de pratar mest om, det är kanske inte det som syns mest, utan det som engagerar mest, det är några av de mindre frågorna. Frågorna om jämställdhet och vård är viktiga frågor för väljarna, men det är inte alltid det som partiledarna fokuserar på.
3: I år är det 500 000 människor som får rösta för första gången. Och 2 av dem är Sofia Kate Cord Hansson och Lia Morales. Och så här säger de om hur de bestämde sig för vilket parti som skulle få deras röst.
18: Jag tycker verkligen att det är ett svårt val att göra. Men vad jag gjorde och många i min närhet också gjorde, vi gjorde alla valkompasser. Vår skola gjorde även att vi kunde gå på en valdebatt i skolan.
19: Sen så jag också har gjort många valkompass och snackat med mina vänner och min familj, kollat på partiledardebatter och sånt. Mm. Så bara ta in information så mycket jag kan.
0: Reporter Mariana Benjamin Sir. För en stund sedan pratade vi ju om det där med att klä upp sig i samband med valet. Kostym, kavaj, slips eller vad man nu föredrar. Och saken är den att det har varit så ganska länge att folk klär upp sig på valdagen. Så här säger modehistorikern Emma Severinsson.
20: Ja, historiskt sett så har det ju varit en väldigt högtidsdag där man många valde att klä upp sig. Och det beror ju på att man vill fira demokratin och ta sina medborgerliga rättigheter på allvar. Och det är ju någonting som har varit långt ifrån självklart. Det här har ju krävt kamp då, och det ska man fira.
21: Idag kan det se ut på många olika sätt att klä upp sig, medan det historiskt har betytt ungefär samma sak för de flesta, säger Emma Severinsson.
20: Att kostymen och dräkten och klänning har liksom varit det standardplagget. Sen spelar det också roll, vad är det att vara finklädd? Det är ju inte lika självklara plagg i garderoben längre som utstrålar högtidlighet som det gjorde. Det var mer likriktat om vi backar tillbaka till mitten av 1900-talet.
21: Förtidsröstningen har också gjort väljarnas kläder lite slappare.
20: Förtidsröstandet som har gått upp de senaste valen påverkat det här såklart. Att man kan gå in, bara det kan man på valdagen också, men det är mycket lättare på väg till affären, till exempel efter jobbet. Man ska gå och handla och så kommer man på att just det, jag ska rösta också. Så där har ju kanske kläderna en mindre betydelse för de som förtidsröstar till exempel. Men att det här formella och att ta demokratin på allvar, det finns ju ändå kvar hos många.
0: Reporter Hugo Bernhard, och glöm nu inte bort Ekots valvaka här i P1. Den börjar direkt efter 19-nyheterna. I Ukraina har ett passagerartåg på väg till Warszawa attackerats av en rysk drönare. Det här skedde mycket nära den polska gränsen.
22: Tågresenärer som rusar längs perrongen i Jahodin i västra Ukraina, bara ett par kilometer från den polska gränsen. Sekunder senare hörs en kraftig explosion. En rysk drönare slår till precis i närheten av tåget. En lokvagn och en närliggande bensinstation fattar eld. Alla passagerare evakueras och ingen skadas i attacken. Tåget var på väg från Kiev till Warszawa, en av de mest trafikerade tågsträckorna, används dagligen av tusentals ukrainare, men också av internationella gäster och politiker. Bara några minuter innan attacken hade den tidigare svenska statsministern och utrikesministern Carl Bildt passerat samma gränsövergång, skriver han själv på X. Under de senaste veckorna har Ryssland intensifierat sina attacker mot den ukrainska järnvägen. I en intervju med Sveriges Radio säger chefen för den ukrainska järnvägen Oleksandr Pertsovsky att det är en ny taktik från rysk sida. Tidigare riktades attackerna främst mot infrastrukturen, broar, spår och elförsörjning, men nu mot själva tågen. Något som inte går att beskriva på något annat sätt än en jakt på passagerare.

0: Södra Norrland får först soligt, men molnigheten ökar efterhand, 12-17 grader. Och norra Norrland får soligt eller tidvis en del moln, 10-15 grader, i fjällen 5-10. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg. Nu över till Radiosporten.
1: Och vi uppdaterar sportdagen. Europa vann Solheim Cup i golf, USA besegrades och Europas lagkapten Anna Nordqvist hyllar sina två svenska spelare, Maja Stark och Linn Grantz.
2: Linn och Maja har varit grymma i veckan och varit verkligen en ledande force i laget. Så otroligt stolt över dem, och vi vet att de är riktigt duktiga spelare, och sen att leverera under press, det är otroligt fantastiskt.
1: Bordtennis och Truls Mörgård som tog hem en storseger i Kina.
3: Det var grymt att spela mig från start här till slut, och det känns väldigt kul.
4: Ulf Tickaren Karlsson, det här trodde vi inte när vi gick in i turneringen, att Truls Mörgård skulle slå ut spelare efter spelare och till slut stå här som vinnare.
5: Nej, han har gjort det fantastiskt bra. Han gör en kanonturnering.
1: Hammarby slog Brommapojkarna med 3-1 och fortsätter jakten på Sirius i kampen om SM-guldet i fotboll. Och världsfyran Slovenien blev för svår. De svenska volleybollherrarna förlorade även den tredje EM-matchen. Sporten fortsätter i P4.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Här och nu så är det tid för vår senaste mediegranskning.
8: Upp och ner och upp. Ja, spretig bild av opinionen när medier lyfter upp sina egna institut.
9: Det borde vara liksom självklart och relevant kontext. Och det tycker jag att redaktioner generellt är väldigt, väldigt dåliga på.
8: Om SVT-reportaget som blev veckans mest omtalade, trots att det inte har sänts.
10: Dialogen mellan team, redaktör och ansvarig utgivare, den sköter vi på redaktionen.
8: Och som läkares och forskares jäv och dubbla stolar som grumlas i medier.
11: Det kanske finns någon föreställning om att den här vita rocken gör läkaren eller forskaren immun mot att påverkas av intressekonflikter.
8: Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot.

0: Valrörelsens slutspurt har dominerats av Liberalernas desperata resa mot den heliga 4%-spärren. Och huvudrollen i den här dramaturgiskt oemotståndliga underdog-berättelsen har knappast spelats av politikerna, utan av opinionsundersökningarna. Freddy Rammel har gått in i den här sista skälvande valveckan med en galopperande trötthet inför procentsatser, decimaler och felmarginaler och frågar sig hur väl medier egentligen hanterat de många gånger osäkra siffrorna som opinionsinstituten spottar ur sig.
1: På måndag ska vi producera en stor mängd med lokala valartiklar om valresultat när de trillar in. Målsättningen är att göra upp mot 5000 artiklar kanske om lokala valresultat över hela Sverige.
2: Ja, om du redan nu är valjournalistik trött, håll dig borta från nyhetsbyrån Newsworthys vd Jens Finnes på måndag.
3: Hur fan gör man 5000 artiklar?
1: Man jobbar med väldigt mycket automatisering och skriver, förbereder att skriva artiklar med hjälp av data.
2: Newsworthy tillhandahåller tjänsten Botten Ada, politiksiffernördarnas våta dröm. Där sammanvägs alla opinionsundersökningar som görs och har gjorts från alla opinionsinstitut. Och från det görs prediktioner om hur det kommer gå i valet.
1: Jag är trygg med att säga att det skulle vara en jättestor överraskning om Ulf Kristersson och Tidöpartierna skulle ta och lyckas behålla sin regeringsmakt.
2: Jens Finnes kollade med behållning på SVTs satirprogram Svenska Nyheters kritiska inslag om opinionsundersökningsjournalistik från förra fredagen, där man bland annat berättade den här hårresande siffran.
4: Sen förra valet har det totalt publicerats runt 200 opinionsundersökningar i alla medier. Och 3 av 4 av de mätningarna var inte statistiskt säkerställda.

0: Och rapportera om enskilda opinionsundersökningar som inte säger något i all ära. Men Jens Finnes tycker inte att det är där det största problemet med opinionsundersökningsjournalistiken ligger. Svenska nyheter missade något viktigare. Svenska redaktioners exklusivitetsdille. Fokuset på egna undersökningar som genomförs av ens, inom citationstecken, egna institut.
1: Om du är DN och samarbetar med Ipsos, då rapporterar du om Ipsos siffror. Är du TV4, så då rapporterar du om Novus siffror. Men om jag jobbar på DN och har fått en ny mätning från Ipsos, då tycker jag att det skulle vara naturligt att också väva in och titta på Novus-mätningen som kom igår om Liberalernas siffror. Det borde ju vara liksom självklart och relevant kontext. Och det tycker jag att redaktioner generellt är väldigt, väldigt dåliga på.
2: Men vad tänker du om det här förslaget då? Att man helt enkelt i tystnad på redaktionen sitter och kikar på opinionsundersökningar, men man väntar med att rapportera om dem tills det finns liksom nog med datapunkter för att kunna säga någonting som är relevant.
1: Precis. Jag fattar verkligen att det är ett dilemma att man är investerad i en opinionsmätning när man har betalat för den, och man är lite grann tvungen att göra en nyhet om den oavsett om den säger någonting eller inte. Men jag skulle säga att man ändå nästan alltid kan hitta en nyhetsvinkel på en opinionsmätning, också opinionsmätningar som ligger inom felmarginalen. Det finns också alltid möjligheten att göra icke-vinkeln på att trots någonting så ser vi ingen rörelse för parti X.
2: Om en höjning till exempel av Liberalerna i opinionen liksom visar sig på Novus, så blir, jag menar, om den inte visar sig någon annanstans, så är det troligen något fiskigt med den.
3: Mm. Vi försöker ju även publicera Ipsos och Verian och även de andras. Det är väl en som vi har sagt att vi inte publicerar, och Demoskops, som är självrekryterande. Men vi försöker publicera även deras opinionsmätningar när de kommer.
0: Fredrik Malmberg är ansvarig utgivare på TV4-nyheterna.
3: Då ska man då veta att det vi inte har när vi publicerar deras, det är ju liksom bakgrundsfaktan, utan då får vi bara siffrorna. Och det är förmodligen därför vi gör mer när det gäller vår egen. Där får vi bakgrundsfakta. Kanske vilka frågor som har varit viktigast. Vilka rörelser det sker mellan partierna. Hur förtroendet ser ut för partiledare. Det finns ju flera frågor oftast i våra opinionsundersökningar som vi kan utveckla.
2: Det skulle vara ganska enkelt och förstärka nyheten kanske om man varje gång man publicerade en sån här opinionsundersökning också skulle se den bekräftad på andra håll, alltså i samma publicering så att säga.
3: Ja, men jag kan förstå det. Det är väl någonting vi behöver tänka på om vi ska göra på det sättet. Vi ofta så säger vi ju, vi visar inte, men vi säger oftast att det här stöds av andra som har visat liknande rörelser. Så är det ju, men du kan ha en poäng där.
4: TV4 och GP har exklusiv förstahandspublicering på den här. De betalar för första publiceringen. De har inte köpt hela undersökningen, men de betalar för det.
0: Torbjörn Sjöström är chef på Novus.
4: Så på så sätt blir det deras premiumprodukt och deras egna nyhet. Det jag hade önskat kanske mer är att man kanske dagen efter när man släppt den här stora nyheten då, som man tyckte som brukar dra väldigt mycket trafik, börja analysera lite mer allmänt. Aktuellt gjorde faktiskt det när Verian kom förra torsdagen. Då bjöd de ju även in mig och Verians representant Per att prata lite mer om det här, där vi då kunde se att, men titta, vi ser samma sak, det fanns en journalistiskt intresse att visa, men det här är inte bara ett enstaka nedslag. Det tycker jag var jättebra.
2: Det är klart att det ligger också i ditt intresse att TV4 och GP ska vara lite så där exklusiva kring just era undersökningar och inte hålla på så att säga vänsterprassla, va?
4: Jag pratade med Thomas Mattsson faktiskt i min podd om det här, och där han konstaterar att prenumerationsaffären som er nu jobbar mer med innebär att man är väldigt mindre och utsträckning vill ta in andras nyheter. Så det tror jag kan vara en effekt även på opinionsundersökningar.
0: Det har varit en valrörelse där opinionsundersökningarna varit i fokus. Utan skräcksiffror i opinionen så är det svårt att tänka sig att Liberalerna skulle byta fot och att Simona Moamsson skulle gå för kramen med Jimmy Åkesson. För väljarna har nog rapporteringen om decimaler upp och ner vecka för vecka varit svår att värdera. Det har rapporterats om små förändringar, inga förändringar, stora förändringar.
5: Mätningen visar bland annat att Moderaterna har ökat med 0,7 procentenheter och får ett väljarstöd på 17,3%.
0: Och om det har varit statistiskt säkerställda förändringar eller bara ren slump har inte alltid varit tydligt.
6: Under augustis två första veckor präglades politiken av Richard Jomshofs quislingutspel, vänsterpartisters stöd till terrordömda palestinier samt debatten om att avskaffa mängdrabatten.
0: I det här TV4-inslaget från i augusti i år så sägs det lite i förbifarten att alla förändringar ligger inom felmarginalen.
6: I Novus opinionsmätning under samma period har Moderaterna ökat mest sedan julemätningen, en procentenhet upp till 18,3. Liberalerna ligger fortsatt tungt under riksdagsspärren.
2: Alla förändringar hade kunnat vara ren slump bara.
3: Nej, men jag förstår. Och det är det jag menar med. Som sagt, jag har inte järnkoll på just den här. Men det kan ju vara så att även om det inte sker några rörelser så kan det finnas en relevans för det. Det vill säga att det inte har skett några rörelser trots att vi är närmare innan valet.
0: Här hör ni en illustration av min hjärna när jag läser Svenska Dagbladet några dagar i förra veckan. 3 september. Rubrik: lyft för L, men ännu under spärren. 4 september. L långt under spärren. 7 september. L närmar sig spärren. 7 september. L över riksdagsspärren. Och i veckan kom Novus senaste väljarbarometer där Liberalerna, efter månader av kräftgång och guppande runt 2%, skuttade upp till 5,8%.
4: Vi har inte sett något liknande någonsin faktiskt. Så att det som sagt, det går ju inte att ignorera.
2: Jag menar, vi vet väl inte om det säger någonting alls förrän vi kan jämföra det med verkligheten.
4: Det här kommer vi aldrig kunna jämföra med verkligheten. Nu blir det konstigt för dig, för att vi kommer sluta mäta den här veckan. Vi kommer inte mäta lördag eller söndag. Vi vet att var femte väljare ändrar sig. Så se inte det här som ett slutresultat. Det är inte så att vi säger att så här kommer det gå på söndag. Utan vi följer snarare väljarnas reaktion på kampanjerna som är nu.
2: Man skulle också kunna dra slutsatsen att det här är en respons på en respons, så att säga. Ett opinionsläge kan ju också aktivera. Jag menar, det vet vi från forskningen att när ett parti ligger och skvalpar runt 3-3,5 över 4 och sådär, det kan ju påverka taktikröstarna som ändå är 20% som kan tänka sig det.
4: Nej, men absolut. Och det gäller ju nästan allting. Och det här är väl självklart påverkar opinionsundersökningar när de publiceras i media. Det är därför det är så otroligt viktigt att man måste kunna lita på undersökningar, att de är baserade på en vetenskaplig metod. För är de inte det, då blir det ju bara, då kan det ju falska nyheter. Och då lurar man folk.
0: Hur stor påverkan opinionsundersökningarna och mediers rapportering om dem kommer att ha på väljarna är oklart. Men att det kan påverka den relativt stora grupp som kan tänka sig att taktikrösta står klart från tidigare val.
2: Vad tänker du om det? Behöver man liksom fundera på det där som journalistkår på något sätt? Med tanke på att, jag menar, valet ska väl ändå handla om sakfrågor och att välja det parti man i själ och hjärta tycker bäst om?
3: Ja, men jag tror att stödröstning har ju funnits alltid. Att man, framförallt som det politiska landskapet ser ut, att det är inget parti som får en ensam majoritet, driver ju fram en stödröstning redan nu. Jag är ganska säker på att om vi inte hade publicerat siffror så hade partierna som dagligdags nu sista veckorna gör olika opinionsundersökningar publicerat dem. Då tycker jag att det är bättre att de siffrorna kommer från någon som är politiskt obunden snarare än att partierna får basunera ut sina narrativ om hur opinionsläget eventuellt är.
7: Sist här Fredrik Malmberg, ansvarig utgivare på TV4-nyheterna. Genom att skjuta upp en publicering som innehöll en intervju med ministern Carl-Oskar Bohlin så lyckades SVT den här valveckan sätta sig själva i centrum.
8: Du menar hur jag ser på att människor använder sin yttrandefrihet i Sverige? Eller vad är frågan?
9: Du har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
8: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det?
7: Den här intervjun som Bohlin sin vana trogen motbandade och la ut i sin helhet om 45 minuter på YouTube gjordes av SVT-reporten Kristina Lagerström och handlade om politikers kritik mot medier. Karin Ekman är ansvarig utgivare och var den som tog beslutet att skjuta upp publiceringen efter att ha sett ett utkast av programmet i måndags.
10: När du kollade på det då, vad var det som fick dig att skjuta upp den?
11: Ja, men, och det där är en intressant fråga, därför att det är en typ av beslut som min roll fattar många gånger varje vecka. Mm. Varför det, just det här beslutet fattades kommer jag aldrig gå in på, därför att det är dels är det rörlig materia, men sen är det också en ganska dialogen mellan team, redaktör och ansvarig utgivare, den sköter vi på redaktionen.
10: Samtidigt har liksom Kristina Lagerström själv gått ut och sagt att vi skulle kunna sända det här, det fanns allting på plats, vi borde ha sänt det för att undvika den här, liksom, eller visa att vi inte lägger oss på grund av Carl-Oskar Bohlins agerande här. Det blir ju väldigt svårt att få någon ordning på det här. Vad det är som faktiskt har hänt.
11: Precis. Och där kanske vissa kommer att tvingas liksom fortsätta undra, men jag skulle vilja liksom påpeka att det finns också en ganska logisk och naturlig ordning i det här. Och det är ju att Kristina ville publicera och att jag vill skjuta fram den och låta teamet jobba vidare. Det är i sig inget konstigt. Jag skulle säga att många gånger är det vad som driver en nyhetsredaktion framåt. Att vi har otroligt skickliga reportrar som Kristina Lagerström som vill publicera.
10: I den här intervjun då, som ändå finns publicerad, framkom ju också en kritik från Carl-Oskar Bohlin om att den här kritiken som ni då vill att han ska svara på, att det kommer från en forskare som också är liksom, eller kommer från ett forskarteam där en av personerna också är socialdemokrat. Det var inte det som fick dig att omvärdera inslaget på något sätt?
11: Nej, det var det inte. Och det kan jag liksom... nej, det var verkligen inte så. Sen är det ju ironiskt, återigen, det här att det som dokumentären tar fasta på, att skildra en ny typ av mediekritik i Sverige, är ju det faktum att Carl-Oskar Bohlin lägger ut, publicerar intervjun. Det är ju typiskt för en viss ny typ av mediekritik i Sverige. Så att det blir ju en slags verklig metanivå på hela projektet.
10: Men var inte jackpot för er då, på ett sätt? Kunde ni inte ha visat det och sänt det så som det var tänkt? Istället så hamnar ni nu i fokus här för en slags diskussion om ni har lagt er för liksom ministerns kritik.
11: Ja, precis. Jag kan konstatera att det är fascinerande hur vi har liksom ett högerlutande gäng som menar att vi just nu gömmer undan dålig journalistik, och sen har vi ett vänsterlutande gäng som menar att vi går högerns ärende, och ingenting kan vara mer felaktigt.
10: Intervjun med ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, är planerad som en del i en nyhetsdokumentär om en ny sorts mediekritik från makthavare. Den ingår i en serie som SVT kallar Svenska smärtpunkter. Och det är faktiskt inte första gången just den här serien eller reporter Kristina Lagerström hamnar i blåsväder.
12: Jag är lite bekymrad över att säga att det är politiskt färgade frågor, för det är det ju liksom inte.
13: Jo, på elområdet 100%.
12: Hur då?
13: Nej, men jag kan inte ens förklara gravitationen för dig. Jag kommer inte gå in på det. Men alltså, jag svarar tillbaka, så jag tror att det blir bra balans som helhet.
10: I ett avsnitt om bränslepriserna från i våras var det energi- och näringsminister Ebba Busch som röt ifrån och tyckte att frågorna var politiskt färgade. Då gick Karin Ekman ut och försvarade sin reporter. Hon skrev att det var häpnadsväckande att Ebba Busch smetade politik över professionell journalistik.
11: I våras så var det för mig, min roll som ansvarig utgivare, ganska tydligt att att en gräns hade överskridits. Då hade vi ett läge där ministern i en ansvarsutkrävande intervju påstod att reporter Kristina Lagerströms frågor var politiskt färgade.
10: Men hallå, jag måste säga, det är väl exakt det som har hänt, även i det här fallet?
11: I delar kanske det liknar det, ja. Och jag tänker att eftersom nu Johan håller du fast vid att det här rör en enskild intervju, och då är det ju så som jag nu har upprepat många gånger, det är ju att den intervjun är en del i en mycket större helhet. Så innan jag själv vill erkänna den jämförelsen, så tänker jag att återvänd gärna till den när vi har publicerat dokumentären i sin helhet.
10: I båda de här fallen har ju också kritiken handlat om att ni skulle komma in i de här brännande frågorna med ett, liksom, vad ska vi kalla, rödgrönt perspektiv. Vad drar du för slutsatser av det?
11: Jag delar inte den uppfattningen, inte alls. Det som vi är särskilt stolta med vad gäller Svenska smärtpunkter som serie, det är att vi medvetet försöker angripa kontroversiella ämnen eller ämnen som faktiskt engagerar stora delar av Sverige. Men där vi väldigt medvetet inte försöker hamna i ett han säger det och då säger hon det, utan att försöka göra en 360-graders beskrivning av någonting som kanske varken är rätt eller fel, och där det finns många motstridiga perspektiv och röster.
10: Men trots det har ni fått den här kritiken. Kan det inte vara så att ni har hamnat snett?
11: Jag känner verkligen inte att vi har hamnat snett i de här smärtpunktsepisoderna. Däremot så hamnar ju vi titt som tätt snett. Det gör ju nyhetsredaktioner, och där är vi väldigt måna om att alltid rätta de fel vi gör och vara transparenta med just vad som har blivit fel. Men jag håller inte med om den bilden.
7: Så sa Karin Ekman, ansvarig utgivare på SVT, till Johan Cedersjö. När läkare och forskare medverkar i medier så presenteras de allt som oftast bara med sin akademiska eller kliniska titel. Det mer snåriga, att gå in på vilka ekonomiska intressen som experten i fråga också kan ha. Ja, det är något som sällan redovisas. André Marx är läkare och en stridbar debattör som kritiserat vården i en rad debattartiklar, böcker och sociala medieinlägg. Nu riktar han knivsudden mot medier istället.
14: Det vi ser är ju ett generellt problem inom journalistiken idag. Så att oavsett om vi tittar på hur dagstidningen jobbar, radio, tv, så har man ingen rutin på att presentera och redovisa intressekonflikter när medicinsk sakkunniga blir intervjuade. Och det gör ju att publiken, tittarna, lyssnarna, läsarna felaktigt tror att de här personerna är helt oberoende.
7: André Marx, läkare, författare och debattör, skrev tillsammans med ett tiotal andra en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Journalister bör redovisa jäv när läkare uttalar sig".
14: Idag tror publiken felaktigt när de läser, lyssnar på radio eller tittar på tv och ser medicinska experter uttala sig, att de är oberoende om och när endast deras akademiska titlar redovisas. I en väldigt stor utsträckning av de här fallen så är så inte fallet.
7: Det kan handla om psykiatriker som intervjuas om ADHD och samtidigt sponsras av en tillverkare av ADHD-medicin utan att det nämns. eller en professor som uttalar sig om framstegen om Alzheimers-forskningen, utan att det framgår att studien är betald av läkemedelsindustrin. Men det kan också handla om styrelseuppdrag, egna bolag och andra typer av jäv som publiken borde få veta, tycker André Marx. Han anser att läkarkåren fått en oförtjänt gloria av journalister.
14: Det kanske finns någon föreställning om att den här vita rocken gör läkaren eller forskaren immun mot att påverkas av intressekonflikter till skillnad från övriga samhället. En annan förklaring är ren lättja. Det här är ett arbetssätt som man tycker är smidigt. Ska man nu börja lägga tid och energi på att efterfråga och redovisa jäv, så gör det hela processen mer besvärlig.
15: Just när det kommer till läkare så är det ju väldigt många forskningsprojekt som ju är sponsrade av just läkemedelsindustrin. Kan en vanlig tidningsläsare värdera vad det faktiskt betyder?
14: Jag tror att vi ska vara väldigt försiktiga med att dumförklara läsarna eller publiken. Lägsta nivån är att man är transparent och sen så får läsarna helt enkelt göra en egen värdering.
16: Jag tror det kan vara svårt att ta till sig det. Vad betyder det?
7: Jag vänder mig med samma fråga till en nyhetsredaktion som jobbar i skärningspunkten mellan att vara nischade men samtidigt ha en bred målgrupp. Sveriges Radios vetenskapsredaktion. Magnus Gylje är redaktionschef.
16: Vi försöker gå till vad betyder den här forskningen, vad betyder den i ett sammanhang, hur appliceras det här? Håsar man det mer än man borde? Kan vi ställa kritiska frågor kring det och därmed göra vår journalistiska bedömning än att till exempel låta en person prata oförblommerat om någonting och sen lägga en disclaimer efteråt om jäv. Det kan ju nästan vara en svårare, tror jag, publicering att förstå.
7: Vetenskapsradion har ett knippe egna metoder för att undvika jävsfällan. Genom att själva lusläsa grundkällan och låta andra forskare komma med inspel på studien som ska rapporteras om, så kringgår de jävsdilemmat, enligt Magnus Gylje.
16: Så det är som en liksom minivetenskaplig journalistisk process. Och allt det här ger ju en grund och en bas för hur vi tror att vi kan berätta journalistiskt så att det blir faktamässigt korrekt och också hur det blir lockande.
7: Idén om rena jävsredovisningar ger han inte mycket för.
16: Jag tror inte givet att man varje gång ska ha samma typ av faktaruta om jäv. Och sen så jobbar vi primärt med ljud och då tror jag det kan bli ännu svårare.
17: Jag tror liksom inte att jävsdeklarationer i journalistik skulle vara till någon glädje för journalistiken.
7: Nej, inte heller Åsa Ulin köper André Marx och de andra debattartikelförfattarnas linje. Hon är chefredaktör på Läkartidningen.
17: Jag tror inte att jävsdeklarationer skulle förtydliga för läsarna och jag tror att det skulle bli väldigt liksom svårt av olika skäl att använda sig av det.
7: Mm, hur då?
17: Då måste vi först bestämma oss för vad är det som är jäv då? Va? Och så ska du redovisa precis allt som överhuvudtaget kan vara intressant för mig att veta. Det blir långa, långa, långa listor då med att ja, jag har pratat med medierna, det kanske är ett jäv. Alltså, det blir i förlängningen svårt, tänker jag.
7: Läkartidningen publicerar dels vetenskapliga artiklar författade av läkare och forskare. Och där ingår det att man ska jävsdeklarera som ett självsanerande system. Men de publicerar också journalistiska artiklar och där vilar alltså ansvaret på reportrarna.
17: Det måste lämnas till det journalistiska, publicistiska omdömet.
7: En aspekt som komplicerar frågan om att redovisa jäv för allmänheten handlar om att det inte alltid finns så många experter att välja på att intervjua.
17: Sverige är ett litet land. Det är få personer som är experter på olika områden. Och då blir det ju så att de är ju också av självklara och helt rimliga skäl anlitade som experter i olika sammanhang. Och då gör det ju att de som är mest involverade i ganska små områden av expertis kan ju då få väldigt mycket som kan uppfattas som jäv.
15: Som journalist som bevakar medier så är det ju extra viktigt att jag lever som jag lär.
7: Tillbaka till läkaren André Marx igen.
15: Så vad är då din bias i den här frågan?
14: Ja, min bias, om vi ska köra en redovisning av mina potentiella intressekonflikter, det är att jag har skrivit en bok om antidepressiva läkemedel, och i den så diskuterar jag läkemedelsindustrin och industrins inverkan på förskrivningsmönster. Det bör väl redovisas, det är väl rimligt. Intressekonflikter leder ju inte automatiskt till att det någon säger en fråga är falskt eller felaktigt. Men det är en viktig pusselbit. Det är viktigt att den informationen ändå når publiken.
7: Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Men vi finns alltid i en podcast-app nära dig. Tryck på hjärtsymbolen för att inte missa när vi släpper nya avsnitt. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Johan Cedersjö är producent för medierna. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka.
18: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
19: Strax så sänder vi Fatta familjen. Psykologen svarar föräldrar som behöver kloka råd längs vägen. Och därefter så sänder vi Valvaka i P1 och också i P4. Men först så vill jag tipsa om senaste söndagsintervjun. Martin Wiklin intervjuar Dick Harrison som uppmanar oss alla att gå och rösta. För att vi kan.
20: Ja, för mig så är det lite av ett mirakel varje gång det inträffar. Det normala i alla historiska samhällen, i alla tider utom just i vår, har varit att ingen får vara med och bestämma. Någon ynka liten procent har bestämt allting, och mens det är ofta bara någon promille. Och nu har vi ett system som folk tar för givet i Sverige. Det är väl det som stör mig mest i sammanhanget, som folk uppfattar som självklart. Det är klart man ska rösta, det är klart man får, eller rättare sagt, vi struntar i att rösta, jag vet ju inte vad jag ska rösta på. Och så är det väldigt många som inte ens bryr sig. Då blir jag arg.
19: Du hittar senaste söndagsintervjun i SR-appen. Nu får vi goda råd från psykologerna.
21: Fint att få välkomna dig, kära lyssnare, till Fatta familjen. Och kul att ha er här, psykolog Stina Hinström.
22: Hej, väldigt roligt att vara här.
21: Och psykoterapeut Malin Lindholm.
23: Hej, Patti.
21: Idag så har vi plockat ihop en fullspäckad frågelåda till er. Vi får ju nämligen så mycket olika fina lyssnarfrågor. Och sen har vi ett gäng som inte alltid riktigt ryms in i ett tema. Så att idag så tänkte vi att vi öppnar brevlådan och så plockar vi därifrån och så ser vi vad vi hittar.
23: Kul! Eller som ett lotteri nästan. Mm. Jättespännande.
22: Jag gillar frågelådor.
21: Uh-huh. Ja, jag tänker så här, livet är ju inte, det är ju inte alltid så tematiskt.
22: Nej.
21: Hoppas också att du som lyssnar vill fylla på frågelådan med fler frågor. Sånt som är viktigt för just dig får du höra av dig kring. Och då skriver du till
23: fattafamiljen@ur.se.
21: Hej Fattafamiljen! I vintras så fick vi en ny grannfamilj precis in till vår trädgård. En av pojkarna går i samma lågstadieklass som vår son, och redan från början så kände vi oro för hur det skulle bli. Den här pojken kan vara lite gränslös, han svär och slåss. Vår son har en diagnos som gör att han behöver tydliga rutiner och mycket återhämtning. Och vi föräldrar har jobbat hårt på att skapa en fungerande tillvaro. Det finns sällan ork för lek på fritiden. Men för en tid sedan så började killarna leka lite i vår trädgård, vilket såklart var kul. Men tyvärr också problematiskt. För grannpojken har inget behov av återhämtning utan kommer nu oavbrutet med frågor om lek. Vi har försökt förklara dilemma för föräldrarna att vi behöver komma överens om gränser. Trots det så får vi frågan om lek om och om igen. Det har gått så långt att vi knappt kan vara ute i vår egen trädgård utan att bli tillfrågade. Och när vi inte är ute är pojken ofta där ändå, knackar på fönster och har sönder saker. Hur sätter man gränser utan att skapa konflikt med grannarna? Hur skyddar man sitt eget barn utan att stänga ut ett annat? Det som gör mest ont är kanske det här. Vår trädgård har alltid varit vår fristad och en plats för återhämtning. Nu undviker vi den och det känns ju ohållbart. En fristad som har liksom blivit ett fängelse. Vad får ni för tankar?
1: Jag vet bara hur det är. Man har ett barn med särskilda behov och så får man det livet liksom att funka. Att det är en sån ynnest när det gör det och det är något skört i det. Att man blir väldigt, väldigt rädd för att det ska förstöras. Mm. Så nu lägger jag in mellan raderna att den rädslan kan göra ibland att man blir lite låst.
23: Just det.
1: För att man blir så rädd för minsta lilla förändring som ruckar. Mm. Så är lite färgad, för på vägen hit så lyssnade jag på radio. Jag tror det var Vetenskapsradio som pratade om att man har intervjuat massa barn om lek.
23: Ja.
1: Och hur de här barnen på gruppnivå var överens om att det blir bara sämre när vuxna ska in och hjälpa till och lösa konflikter i lek. Att det blir sämre, tyckte barnen.
21: Mm-hmm.
1: Det här har inte brevskrivaren bett om alls, men jag vill ändå lägga in möjligheten att de här två personerna, barnen, kanske med lite tålamod och tid från de vuxna, reder detta bättre än man tror.
23: Men också prata med barnet ganska kort. Vi behöver inte förklara saker innan och utan. En annan dag, men idag passar inte lek.
1: Mm.
23: Punkt. En väldigt tydlig kommunikation. Sen jobbar jag för några år sedan i exakt samma frågeställning på mottagningen. Och då löste grannarna emellan det här att man hade en röd eller en grön skylt på dörren när det passade med lek.
1: Smart.
23: Så att,
21: oerhört smart.
23: Väldigt smart. Så att då löste man den där konflikten om ens barn inte var leksugen eller om det inte passade av olika anledningar. Det vart en sån lösning för båda grannfamiljerna.
1: Mm.
23: Så det
21: man,
23: kan...
21: Jag tänker att den kanske inte ens behöver vara på dörren. Man kan lägga den liksom vid rågränsen.
23: Verkligen.
21: Där liksom tomtarna skiljs åt.
23: Ja, verkligen.
21: Man ser direkt, ja, det är röd flagg idag.
23: Ja. Kanske också ibland, nu pratar jag emot dig, men ibland var en del i leken.
1: Mm.
23: Kolla så det inte går sönder saker eller att man far illa.
1: Mm.
21: Och kanske skaffa den där skylten också.
23: Ja, kanske.
21: Nu ska vi prata om något som jag tror att många föräldrar kan relatera till, nämligen barn som inte gillar att förlora. Hej på dig föräldrar och välkommen till Fatta familjen.
4: Hej, tack.
21: Du skriver att din femåring har svårt att hantera när något går dåligt, särskilt i spel och i tävlingar. Berätta.
4: Vi spelar mycket fotboll, det tycker han är kul. Och om han då inte gjorde mål så vill han ju då gärna kanske säga att det var något fusk. Eller att målet, det stod fel. Och ibland så är ju jag och mamma är dum och lilla syster är dum och ful. Och han försöker ju liksom hitta vad som helst för att få ut de här känslorna.
1: Vad händer i dig när han får de här känslorna, besvikelse och lite skam och så? Vad händer i dig?
4: Den ångesten som jag tolkar att han känner inför det här, den känner jag jättestarkt själv och känner igen.
1: Mm.
4: För det är en utmaning att vara kvar, låta honom vara i det och hur jag ska vara själv under tiden.
1: Ibland är ju starten i så fall att det är där du ska börja. Att du börjar med dig själv. Wow, nu kommer det här. Jag får liksom skam när mitt barn beter sig så här. Vad är det här? Vad har jag varit för mamma? Han beter sig som en riktig fotbollsdiva som filmar och ljuger och skyller på domaren. Och, att du stannar upp i det och liksom reglerar dina reaktioner och är lite förstående mot dig själv.
4: Ja.
1: För det kommer, du kommer kommunicera det till din kille. Och, alltså du kommer smitta med det.
4: Ja, nej men absolut. Jag kanske måste hitta någon form av mantra för mig själv. Så det är bara frågan vad jag liksom, hur jag ska uttrycka mig.
23: Och om du söker i dig själv, vad hade det kunnat varit för någonting? För det är ju bara att när man känner igen känslan och kan för sig själv se den eller säga den inombords, ibland högt, så lugnar det nervsystemet.
4: Ja, precis.
1: Eller så behöver du inte sikta på att bli lugn. Det är en ganska högt satt ambition om det här är något som du jobbar med. Och så har du en femåring med kraftig sändare. Jag kan tänka så här, det är väl normalt att inte bli lugn, eller? Det är klart att du blir lite upprörd och provocerad. Mm. Högst normalt.
4: Ja, det känns också väldigt konstigt att sitta där och vara lugn när han... När han säger att jag är ful.
1: Ja, men
4: eller säger att han ska putta lilla syster. Så där kommer ju lite fler reaktioner också om att det är fel beteende.
1: Ja, men är det lite tvärtom då? Att du får liksom använda den här upprördheten som du får. Nu får det räcka, nu lägger vi av det här. Det är bara ett spel, vet du. Och så inte döma honom för det eller då, utan så här, nu får du faktiskt sätta, nu sätter du ramarna. Så här beter vi oss inte, hörru. Du får ju ha självkontroll. Nej. Du kan inte flippa helt och vara värsta John McEnroe här. Det blir inte bra. Men...
21: Dennis Deva.
1: Jag är med. Ja. Men liksom, det är väl okej att du... Det är okej att du blir upprörd. Det är okej att du blir besviken på att det blir så här. Och det som är ditt jobb där, det är att säga var gränsen går.
4: Mm.
1: Säg något trevligt eller var tyst. Ja. Det spelar när det funkar bättre. Det är inte så... Vad tror du om det? Någonting?
4: Jo, men det är väl ungefär där vi är just nu egentligen. Och bara att jag får vara lugn med det. Och men göra det som känns bra för mig också.
23: Ja, för att han är ju i den här inlärningsprocessen. Och barn, de gör ju som vi gör. Så modella lite det här att... grattis. Men det känns jobbigt i mig nu, men det var ändå en bra match.
4: Mm.
23: Så att man också är den modellen. Skulle du kunna?
4: Eller man blir själv så... visar en reaktion som man tycker är rimlig när man förlorar.
23: Ja,
4: men absolut. För det har vi nog inte gjort så mycket. Jag har nog försökt visa att jag bara tar det med en klackspark, men det är kanske för mycket begärt att han ska kopiera det beteendet.
23: För du tycker inte heller om att förlora, men så att man kan benämna det och gratulera.
4: Ja.
23: Tungt, nu vann du, men bra spelat, grattis.
4: Ja, men det är absolut något som vi kan fortsätta med.
21: Lycka till nu med alla kommande matcher.
4: Ja, tack så jättemycket. Tack för ett jättebra program.
1: Tack.
4: Jag lyssnar mycket på er.
1: Ja, vad fint. Det är jättefint att du ringde. Vad fint att prata med dig.
21: Ha det så gott.
23: Lycka till.
21: Hej då.
4: Tack, ha det bra. Hej då.
21: Hej. Jag har alltid varit en pratglad person, påhittig och aktiv. Som mamma har jag känt mig nöjd, trygg och säker. Jag har läst mycket och alltid haft naturen nära till hands med utflykter och umgänge med mina barn och andra vuxna. Nu är barnen tonåringar och det mesta har tystnat. Var och en hamnar bakom sina skärmar. Själv har jag inga arbetskamrater att prata med och få vänner. Så det blir att jag är tyst på dagarna. Hittar varken samtalsämnen eller någon som vill hitta på något eller umgås längre. Jag har inget intresse av skärm, bio, tv eller middagar, utan gillar rörelse och umgänge i natur. Hur hittar man tillbaka till lättsamt prat, samtal och humor? Mina ungdomar är ju det jag värnar om, men har full förståelse för att jag inte har samma betydelse längre för dem. Jag saknar vänskap. Finns det några tips då man också har väldigt lite pengar? Skriver alltså denna förälder.
1: Jag tror vi blir rätt berörda allihopa, eller hur?
23: Verkligen.
1: Ja, Vi ska inte hitta tillbaks. Man kan inte gå ner i samma flod två gånger. Alltså, den här platsen i livet har hon aldrig varit på förut. Hon har inte haft så stora barn. Det är nytt.
23: Jag ser framför mig att hon har varit som en projektledare, styrt upp massa saker, härliga utflykter, folk, kompisar till barnen och så vidare. Och nu är hon som en tyst åskådare som sitter där och iakttar och blir kontaktlös i allt det här. Det är tungt och höra och samtidigt livet, det här empty nest. De är på väg i frigörelse.
1: Det här amerikanska begreppet om ett tomt bo. Att man kan bli en tomhet i den föräldern som blir lämnad. Det är det som håller på att hända här. Ja.
23: Så det är ju ofta en identitetskris.
1: Mm.
23: Jag fick en bild när du läste brevet, Patti.
0: Mm.
23: Mullfröken.
0: Du tänker till
1: nämen!
23: Ja. Verkligen en livlig barngrupp som hon går in nu och pratet, spontaniteten, kontakten med de här barnens föräldrar, naturen, något eget. Kanske inte alls gillade, men jag såg det som en bild.
1: Vilken fin bild.
0: Hon skriver ju i sitt mejl att hon gillar naturrörelse och människor. Jag tänker, det är ju ändå lite fint. Hon vet vad hon tycker om.
1: Ja, hon kunde ju våra standardförslag.
23: Mm.
1: Hörde du det?
23: Mm.
1: Middag och tv-serier och sånt. Det är inte hennes grej. Vad snällt av henne tycker jag att skriva så vi slapp säga de grejerna. Mm.
23: Verkligen.
1: Ja. Och att ta hand om på ett sätt att liksom hitta sin kreativitet och lite gnista. Hon ska inte tillbaka till när barnen var små, men hon kanske ska gå om sin inre tonåring, tänkte jag på när hon pratade.
23: Apropå att du sa att man kan inte bada i samma flod två gånger, men vem var hon innan barnen?
1: Ja.
23: Vad var intressena då?
1: Ja.
23: Apropå, då kanske hon kan halvbada ändå, eller vad säger du?
1: Alltså, eller utifrån det, göra det som man gör i tonåren, alltså testa något nytt.
23: Ja, just det.
1: Och vad tyckte hon var nytt då? Vad skulle kunna vara nytt? Jag tycker hon ska göra, hon ska gå på det som känns bra. Jag tycker det var ett jättefint förslag, men jag tycker hon ska utmana sig lite. Gör något som du förvånar dig själv lite med att du gör.
23: Just det.
0: Jag får en upplevelse att hon kan känna sig lite ensam i det här, i känslorna.
23: Ja, oerhört vanligt utifrån... Nu säger jag något provocerande, men på ett sätt så är ju småbarnsåren ganska enkla. För tiden fylls ut hela tiden, man har något att göra och man behöver inte tänka så mycket, utan det är mycket görande. Men också mycket kroppskontakt, kärlek och närhet och så vidare. Och sen när de flyger, när de har kommit dit vi uppfostrar dem till, och så blir det väldigt tomt och tyst. Det är en svår omställning.
0: Mm.
23: Så att det här är oerhört vanligt och människor söker terapi hos både mig och Stina när det här händer. Och sen när de flyttar ut också, då hamnar vi i äktenskapskris dessutom, för vad ska vi prata om då?
0: Mm. Verkligen.
1: Fick du ångest nu, Patti?
0: Nej, producent som skriver här samtidigt. Jag försöker,
1: då låtsas jag som att jag inte ser att du fick lite omgångspåslag när Malin sa så.
0: Min producent, hon säger här i öra.
1: Vår producent?
0: Vår producent säger i mitt öra fågelskådning.
1: Ja!
0: Det är väl ganska smart.
1: Det är jättesmart.
23: Ja. Apropå empty nest, nu fyller hon nestet med fåglar.
0: Och då kan man ju dessutom liksom bonga de här fåglarna. Det finns ju en massa olika communities.
1: Ja, det är outtömligt.
23: Mm. Lovisa, producenten, är ett geni.
1: Ja.
0: Ett geni.
1: Jättebra förslag.
0: Jag blir lite nyfiken på vad lyssnarna har för idéer där ute. Jag kan tänka mig att många kanske befinner sig i den här kvinnans situation. Vad finns det mera? Hur ser liksom smörgåsbordet ut? Framförallt om man vill aktivera sig i naturen.
23: Verkligen. Det finns ju jättemånga föräldrar som har varit i samma situation eller är i samma situation. Vi kanske kan para ihop henne med en annan förälder som är liknande.
0: Och man kan ju para ihop sig till exempel på vårt Insta. Det är urfattafamiljen som man går in på. Skriv in där, ge förslag så kan vi samla ihop en uppsjö av olika tips. Ja.
1: Fantastiskt.
21: Det har blivit dags att bjuda in en mamma till en snart 3-åring och en 6-åring som skriver att hon kämpar mycket med höga krav på sig själv och att hon ofta känner sig misslyckad. Hej på dig, varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
21: Du skriver att du alltid sett dig själv som en lugn och inkännande förälder, men att någonting förändrades när lilla syster kom. Berätta.
2: Ja, nej men det var, jag tyckte att jag var väldigt lugn och kände att jag hade väldigt tålamod med mitt äldsta barn när hon kom och liksom under alla första åren. Och när lilla syster kom så kände jag ju att något förändrades i mig, att jag inte alls hade samma tålamod.
21: Kan du försöka bara beskriva, vad är det som har blivit annorlunda? Du har gått från trygg till vad då?
2: Till arg.
21: Till arg.
2: eller att, alltså att jag blir mycket argare än vad jag har varit innan. Och att, men mer lättstressad i de här typiska situationerna när man, på morgonen när man ska liksom komma iväg. Och att mitt tålamod finns inte där på alls samma sätt. Jag har väldigt perfektionistiska drag i mitt föräldraskap. Alltså jag har höga krav på mig själv. För jag vet ju vad jag ska göra nästan. Fast jag vet inte vad jag ska göra.
1: Är du alltid själv på morgonen med bägge barnen?
2: Nej, det är jag inte. Utan jag har en partner också. Som ibland lämnar barnen också.
1: Och har ni ett fungerande samarbete i de här situationerna när det är kort om tid?
2: Ja. Ja, nej men jag skulle vilja säga att jag agerar nog ganska mycket som en projektledare hemma.
1: Också projektledare och utförare, eller?
2: För att, ja, men lite grann.
1: Mm. Ja. Mm. För det går ju ganska bra att vara projektledare om man bara leder projektet, men om du också ska liksom utföra det, då det blir för mycket.
2: Mm. Ja.
1: Samt rörigt.
2: Mm. Jätterörigt.
1: Har ni båda en önskan om att ändra det?
2: Men jag tror det. Jo, men det har vi ju ändå. För jag vet ju att han säger att han känner sig, alltså att han blir ju lite nervös i de här situationerna. Eller liksom blir att så här, gör jag fel nu? Ja, för att jag kan ju komma in och peta ganska mycket på hur han utför uppgifter.
1: Men jag tänker att vi ska återkomma till det temat mellan er. Men jag vill liksom fråga lite, hur var livet för dig när du var 4 då?
2: Jag vet att vi har pratat i efterhand om att jag kanske hamnade lite mitt emellan så där. Och det har jag väl känt har påverkat mig kanske lite.
1: På vilket sätt?
2: Min storebror fick diabetes när han var 4. Då var jag liten. Så det har varit väldigt mycket fokus kring hans diabetes såklart. Och att det har ju varit det som har kommit i första hand och sen kommer ju en lillebror efter det när jag var 3, eller 2,5 var jag, när det kom en lillebror.
1: Alltså det kan ju vara så här när den här ilskan slår till att det är den första känslan du får, att det är någonting som barnet gör och så triggas du, för du sa det så fint, jag triggas och då blir jag arg. Det är ganska ovanligt att det är ilska som är det första. Ganska ofta i den här typen av exempel så är det en annan känsla som kommer före ilskan. Till exempel att man känner sig vanmäktig, att man känner sig extremt.
2: Ja,
1: där var vi hemma. Precis. Där. Så du kommer vanmakt. Känner du dig ensam? Tror du att du känner dig ensam när den här vanmakten slår till?
2: Ja.
1: Och du?
2: Precis.
1: Ja, nu ska inte jag fortsätta. Vad kommer för dig när vi pratar så här?
2: Men jag ser verkligen framför mig hur jag, alltså att känslan när jag står där och ser. Ja, men det är kanske till exempel, det är ju mycket med min yngre lilla syster om med kläder. Alltså att hon inte vill ha på sig vissa kläder. Eller så tar hon av sig allting precis innan vi ska gå.
1: Ja, yes.
2: Och så är hon jättearg.
3: Ja.
2: Och så står man där och så ser man klockan. Liksom. Ja. Det är då känns det som att jag står i ett djupt svart hål, helt ensam. Och jag kommer ingenstans.
3: Ja.
2: Så känns det.
3: Du, just det. Och du, nu ska inte vi... Det skulle ju kunna vara så att den där känslan har du haft en del... Av förståeliga skäl när du växte upp så var det kanske många gånger som du hade den känslan. För att det fanns liksom, det är ju ingen som ville dig illa eller det har vi inte pratat om. Men att du blev liksom ensam med den känslan. Och då lär man sig ju att hantera det på det sättet som behövs.
2: Ja.
3: Och då är det inte alls ovanligt att man liksom blir liksom en reaktion på att känna sig så där. Nej, då blir man arg. Nej, jag är inte ledsen, jag är inte vanmäktig, jag får fixa det här, kom igen. Och så blir ilskan en... Kan det vara så för dig?
2: Ja, det tror jag. Verkligen.
3: Och så är det ju så fint att du i verkligheten nu som vuxen mamma till två barn inte är ensam, utan du har en tillräckligt duglig partner som är lite osäker, men som vill vara där.
2: Ja, men verkligen. Och det måste jag ju ändå poängtera, att han är en väldigt, väldigt, väldigt fin förälder.
3: Ja, det var så tydligt. Så hur kan du göra för att han får vara delaktig och göra det i sällskap? Vad kan du göra för att själv faktiskt bryta ensamheten i de situationer när du blir triggad?
2: Ja, men jag tänker väl lite liksom att jag måste ju ge honom liksom förtroende till att få göra saker på sitt sätt. Och att det inte behöver vara på mitt sätt. Att det kan bli bra ändå. Det hade varit så skönt att få stöttning eller liksom att vara tillsammans i den där känslan när den är liksom gör mig vanmäktig på något sätt, att jag blir...
3: Berätta mer, hur skulle det vara?
2: Jag tror att det kommer kännas väldigt fint. Att i det där svarta hålet kommer en liten gunga.
3: Ja.
2: Man kan gunga tillsammans.
3: Ni gungar tillsammans. Åh, vad fint. Vad hänger gungan i? Vet det kanske du inte ser.
2: Ja, vad hänger den i? Nej, den bara finns
3: där. Den bara finns där. Och så är ni där tillsammans.
2: Ja.
3: Kan du uppleva gungan lite just nu när du pratar om det? Finns den?
2: Ja,
3: berätta. Ja. Var känner du den i kroppen?
2: Ja, men det känns i benen kan jag känna den här känslan av att gunga fram och tillbaka i fötterna på något sätt.
3: I fötterna.
2: Men även i bröstet på något sätt, alltså i känslan av att
3: Jag koncentrerar dig lite stund på den, så här i bröstet och fötterna, gungan. Så ta tre sköna andetag. Du vet, det är er gunga. Den här gungan, det är den du ska ha när det känns så där svårt. Du kan faktiskt, om du vill, så kan du öva dig lite på att frammana den här gungan. I liksom små stunder, kanske när du är på jobbet och har en liten paus. Eller innan du ska somna en liten stund. Så tänker du på den här gungan. Och bröstet och benen. Så aktiverar du. Så andas du tre gånger så kommer du ha med dig det tillståndet. Om du vill. Du är inte ensam med det här svåra. Vi delar det alla.
2: Så himla fin tanke.
3: Visst är det? Och väldigt fint att du hörde av dig till oss.
21: Hoppas att du liksom har fått bilder av oaser att återvända till när du behöver liksom lugna systemet.
2: Tack så mycket.
21: Ha det så fint.
2: Ja, detsamma.
3: Hej då.
21: Det blev ju verkligen en varierad frågelåda idag, eller vad säger ni, Stina och Malin?
3: Ja, verkligen. Ja, väldigt roligt var det.
21: Något som ni har slagits av under alla de samtal vi har haft?
23: Ja, men att det är så mänskliga frågor som många ställs inför. Så att, ja, berikande var det att få lyssna och vara i det här en stund tillsammans med föräldrarna och er.
1: Ja, och att det är så här att det är flera som har skrivit att de har lyssnat över längre period. Det tycker jag är så fint att det finns någon slags gemenskap kring Fatta familjen som gör att man hör av sig om verkligen

0: Fortsätt med det. Och du når oss på mailadressen fattafamiljen@ur.se. Eller så skickar du ett DM till oss på Instagram. Där heter vi urfattafamiljen. Programmet produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Våra producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker idag Rolf Hilton. Mixen sköttes av Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Ha det så fint. Sköt om dig.
1: Det här är ett program från UR.
2: Så är det tid att lämna över till Ekot. Så nu är klockan 7.
3: Ekonyheter. Valmyndigheten har hittills fått in drygt 1200 incidenter kopplade till dagens val. De flesta handlar om valsedlar i vallokalen, säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
4: Ja, men ungefär hälften handlar om valsedlar. Det är den allra största delen. En fjärdedel handlar om röstmottagning. Och sen finns det sånt om påverkan, propaganda, transporter, ja, hot och våld mot röstmottagare. Det finns små delar av andra saker, men den väldigt stora delen handlar om valsedlar.
5: Och vad betyder det att det handlar om valsedlar? Vad är det för slags incident då?
4: Ja, det är stulna, försvunna, saknade valsedlar som saknas i lokalen.
3: Valmyndighetens Anna Nyqvist sa det, reporter var Helena Gailani. Om en timme, klockan 8, presenteras Sveriges Televisions stora vallokalsundersökning. Men tolka siffrorna i den här undersökningen med försiktighet, säger statsvetaren Jan Theorell.
6: Det som kommer först klockan 8, det är en prognos från den så kallade vallokalsundersökningen. Och den brukar vara ganska rätt om man tittar på varje enskilt parti. Det brukar inte skilja sig mer än någon procentenhet sen hur det faktiskt går för det partiet när alla röster har räknats. Men man kan ju också vara nyfiken på regeringsfrågan. Och ska man då räkna ihop resultaten för flera partier i ett block, då kan det bli lite fel. Och vissa kanske kommer ihåg att det blev det 2022, det blev faktiskt det även 2018. Så är det riktigt jämnt, då ska man vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser om hur det kommer gå i regeringsfrågan.
5: Går du att säga när under valkvällen så man kan liksom räkna med en i alla fall ganska tydlig bild av valresultatet?
6: Det brukar vara så att så där ungefär klockan 11 så är det väldigt många distrikt som är räknade. Och det rör sig inte jättemycket. Men det här beror ju återigen då på hur jämnt det är.
3: Statsvetaren Jan Theorell, reporter här, var Lovisa Hjärta. Ja, men timmen stänger alltså vallokalerna. Vi frågade röstmottagaren Charlotte Olsson i Åmål idag om vad väljarnas vanligaste fråga har varit.
7: Ja, men det är hur de ska stänga igen kuverten, om de ska vara igenklistrade eller hur man ska göra.
8: Vad ska man göra då?
7: Man ska limma ihop dem eller slicka på dem eller, eller vika in fliken. Det går bra vilket som.
3: Ekots valvaka startar om 20 sekunder. En annan nyhet innan det. Polens utrikesminister kallar den ryska drönarattacken mot ett tåg i Ukraina för en eskalering av kriget. Ingen person kom till skada. En rättelse här i sändningen klockan 6 sa vi att drönaren slog ner 800 meter från polska gränsen. Rätt ska vara 2 kilometer. Ekot med Daniel Klar.
9: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Ekots valvaka som sänds i både P1 och P4.
10: Parisa Höglund och Monica Saarinen heter vi och vi håller er sällskap hela kvällen, långt in på småtimmarna när vi följer rösträkningen. Och vi har en hel drös smarta gäster i studion och inte minst ger vi oss ut på partiernas valvakor.
9: Det stämmer bra det. Klockan är 7 nu. Vallokalerna är öppna i en timme till. Det är fortfarande folk ute och röstar. Men strax efter klockan 8 när vallokalerna har stängt så får vi resultatet av SVTs vallokalsundersökning Valund.
10: Ja, missa inte det om en timme alltså. Nytt för i år är också att ni som lyssnar på oss kan skicka frågor. Gå in i Sveriges Radio-appen och trycker vidare till frågeformuläret där så ska vi ta upp era frågor i sändning.
9: Vi är inte ensamma i studion utan vi har gott om sällskap, bland annat våra inrikespolitiska kommentatorer Helena Essén och Fredrik Furtenbach är här och med oss ikväll. Hej på er!
11: Hejsan.
9: Hej. Hörrni, vad blir mest spännande ikväll?
8: Ja, där tänkte jag vara.

0: så originell och välja vilken sida som vinner valet. Men ja, det är klart att alla undrar också hur det går med Liberalerna om de kommer in.
1: Mm. Vad säger du, Helena?
2: Samma som Fredrik där. Och sen så småningom under kvällen så kanske man kommer att kika lite på hur det går för det här Örebropartiet som har fått så mycket uppmärksamhet och som vill ta sig in bakvägen så att säga med 12% av rösterna i Örebro län, hoppas de på. Jag kommer också att kika på hur det går för det här centerpartistiska drömkonstellationen, mittenvarianten då, vad de får ihop, S, C, KD och kanske MP som du har pratat så mycket om. Mm.
0: Och så kan det ju vara intressant och viktigt om Sverigedemokraterna eller Moderaterna blir störst på sin sida.
1: Mm. Ja, vi håller utkik tillsammans med er och sen så får vi se vilka av alla partiledare som kommer hit till studion. De är en del som redan har sagt att de ska komma hit.
3: Ja, precis. Och det är nog så att det är nervöst på ganska många valbakor just nu. Och vi ska över till två partier som sitter och biter på naglarna. Först Liberalerna, där finns Karin Runblom på plats. Biter de på naglarna eller överdriver jag nu, Karin?
4: Ja, en del biter nog på naglarna skulle jag säga, för det råder en spänd förväntning här på Vasateatern i Stockholm. Det är en av Stockholms allra äldsta privatteatrar. Det är full fart här, det är god stämning men som sagt nervositet. Här minglar redan en lång rad liberaler, kända och mindre kända. Lars Leijonborg står just nu på scenen och pratar, ser väldigt glad ut. Men det är mycket som står på spel här, det är därför det är spänd förväntan. Liberalerna har ju legat under och runt och lite strax ovanför 2% fram till för några veckor sedan då man gjorde en raketvändning och ökade dramatiskt i opinionen. Men en rad av de personer jag pratar med säger så här, hur långt räcker detta? Går det att lita på? Så att det är nervöst.
3: Mm. Vi ska återkomma till dig och alla andra valvakor här under kvällen. Men nu, Parisa, ska vi till Socialdemokraterna.
1: Precis, vi hoppar raskt vidare. Hivo Abdelzadeh, du är på Socialdemokraternas valvaka ikväll. Hur är stämningen där?
5: Jag måste nog hålla med att även här är det spänd förväntan inför vad som komma skall då så småningom, nämligen valresultat och allra första vallokalsundersökningen från SVT. Det hänger ju mycket på spel för både partiet men framförallt partiledaren Magdalena Andersson. Vad händer ifall hon förlorar det här valet? Och det har ju sett lite knakigt ut, men de har dippat de senaste veckorna i opinionsmätningarna. Och då har det varit ett stort frågetecken. Kommer vi kanske göra ett historiskt dåligt val sämre än 2018? Eller hur kan vi rädda upp det här på något sätt?
1: Magdalena Anderssons sida av politiken har ju ändå ett litet försprång fortfarande. Tar man ändå lite den vinsten för given?
5: Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag tror man fick en liten verklighets... check när opinionsmätningarna visade den här dippen, framförallt sista veckan då. Och jag har pratat tidigare med Tobias Baudin, partisekreteraren, som var hoppfull men absolut inte tog ut någon seger i förskott, utan man ser att det här kommer bli ett väldigt jämnt val och det är lite nervöst helt enkelt.
3: Det säger alltså Hiwa Abdelzadeh, vår reporter som är på Socialdemokraternas valvaka ikväll. Och vi ska ju förstås få rapporter från alla valvakor under kvällen. Men tillbaka till studion, Jan Theorell, professor i statsvetenskap. Ikväll är du hos oss, men annars på Stockholms universitet. Kan du svara på Fredriks undran här, vilken sida vinner valet?
6: Jag kan bara svara på hur det ser ut i opinionsundersökningarna, de sista som gjordes. Och då ser det ju fortfarande ut som att det är lite fördel för oppositionen och att det blir ett regeringsskifte. Men då ska man ju komma ihåg att det var ju några dagar sedan nu de sista väljarna frågades i de där undersökningarna. Så det kan ju ha hänt lite sånt där. Det brukar inte hända jättemycket de sista dagarna. Men det har hänt saker i den här valrörelsen som inte brukar hända. En enorm spurt från Liberalerna och det här gapet har ju mer än halverats. Så att vem vet? Mm.
3: Är det troligt, skulle du säga så här dags, innan vi vet någonting egentligen, att Liberalerna också tar sig in, att de är kvar i riksdagen?
6: Ja, det verkar just nu vara det mest sannolika.
1: Mm. Nej.
3: Ja, nej, jag tänkte vi väntar ju på den här spännande vallokalsundersökningen som SVT gör varje val, Valum som vi kallar det för. Den kommer någon minut eller prick åtta. Och den är ju väldigt stor. Den görs med bland 12 000 väljare i olika röstlokaler, både förtidsröstare och idag under på själva valdagen. Varför är den mätningen så viktig?
6: Den är viktig just därför att man frågar faktiska väljare när de kommer ut i vallokalerna, och det är inte bara idag, utan de har ju varit i förtidsröstningslokaler också här nu ända sedan förtidsröstningen började. Och det är en stor undersökning, och det är en etablerad undersökning. Den har pågått ända tillbaka sedan 1991, så man har kunnat kalibrera det här instrumentet. Och den brukar, när man tittar på varje parti, vara väldigt träffsäker. Samtidigt så kommer säkert alla ihåg valrörelser, till exempel den förra, eller valvakor, där den fick fel i regeringsfrågan. För när man plussar ihop de här partierna till block, ja, då kan ju de där felen, och det är väldigt jämnt, då kan ju de slå på ett sådant sätt så att man får fel om blocket. Mm. Så att den är ganska trygg när det gäller att säga ungefär var partierna ska hamna, runt en procentenhet, mer än så brukar den inte ha fel. Men om det är jämnt så ska man vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser om blocken.
3: För det som hände 2022, det var då att de rödgröna partierna såg ut att ha ett litet övertag ända fram till klockan var 10:30, 11:00 någonting på kvällen. Då flippade det över till den borgerliga sidan.
6: Precis, även i rösträkningen var det ju så.
7: Och det är samma typ av jämna resultat du förväntade även i år, eller?
6: Tittar man på opinionsmätningarna, nej. Det var ju även i opinionsundersökningarna ännu jämnare förra gången. Så den här marginalen på runt 2 procentenheter, om man väger ihop det, den hade ju inte de rödgröna till sin fördel förra gången. Men återigen, det kan ju ha hänt saker och ting efter att man slutade att fråga folk i de här opinionsundersökningarna.
7: Om det blir väldigt, väldigt jämnt, hur lång tid kan det dröja innan vi får ett resultat?
6: Det kan dröja till onsdag kväll, därför att det är först då som de så kallade sena förtidsrösterna eller poströsterna har räknats, och det är först då som utlandssvenskarnas röster har räknats. Det har hänt att val har avgjorts först på onsdag kvällen, det är inte jättevanligt. Något mandat kan flytta sådär. Det beror återigen på hur nära det är i kväll när vi har ett hyfsat färdigräknat valresultat från Valmyndigheten ikväll. Är det väldigt jämnt då? Och då kan vi få vänta till onsdag.
7: 370 000 utlandssvenskar är röstberättigade. Kan man alltså säga att de skulle kunna avgöra valet?
6: De skulle kunna avgöra valet. Ja, de avgjorde valet 1979. Det är inte kanske så många som kommer ihåg det idag, men då var det så att Socialdemokraterna hade vunnit på valkvällen. Men på onsdagskvällen så hade borgarna vunnit.
3: Och för det är så, man brukar säga att de här utlandsröstarna lutar mer åt det blå laget, om man säger
6: det. Det brukar finnas den tendensen. Precis förra valet så gick ytterligare ett mandat. Man ledde med ett mandat på valkvällen, alltså tidersidan. Men på onsdagskvällen så lyckades man dra ifrån med ytterligare ett. Så att det brukar gå åt det hållet. Det är inte heller någonting som det finns några skrivna regler om. Utlandssvenskar kan ju också bete sig på ett nytt sätt. Så att, men det är det vi ska gissa.
3: Mm. Folk är ju fortfarande ute och röstar in i det sista. På en del håll har vi ju fått höra om långa köer. Men vi ska till en vallokal i Örnsköldsvik nu. P4 Västernorrlands reporter Jenny Johansson är på plats. Berätta, vad händer och hur ser det ut där du är?
8: Nej, men här är det väldigt lugnt skulle jag säga. Det droppar in några som passar på nu, sista timmen här. Jag kollade lite grann och runt lunch hade det varit ganska mycket folk, men inte några nämnvärda köer alls här i centrala Örnsköldsvik då.
7: Det har ju rapporterats om väldigt långa köer på sina håll runt om i landet. Ursäkta, hur har det sett ut hos dig?
8: Ja, nej, men förtidsröstningen vet jag, till den var det långa köer, men det verkar vara ganska stilla som sagt var här omkring, så att inte nämnvärt. Jag har med mig ju en som röstar för andra gången här också, Daniel Jenstad. Det var ett lätt val för dig det här?
9: Ja, det var inte så lätt. Jag funderade ett tag, men jag tror jag har röstat rätt nu.
8: Ja. Vad var det som, eller när ska jag säga, bestämde du dig då?
9: Ja, det är ganska nyligen. Tyckte jag var svårare det här året att rösta rätt.
8: Är det någon fråga som har varit viktig för dig?
9: Ja, just nu känner jag att vården har varit ganska viktigt. Hur är det om äldreomsorgen?
8: Du, det är sista timmen nu. Vad är det som gör att du är ute just nu och röstar?
9: Ja, jag har bara inte haft tid idag.
8: Ja. Tack så mycket, Daniel. Ja, det kommer ju folk hela tiden här som droppar in. Annars, det är väldigt lugnt skulle jag säga här i Örnsköldsvik.
7: Okej. Tacksamt ändå med de där långa öppettiderna, 8-8, ja. Så man har lite tid på sig även på kvällen. Långa köer har alltså varit vid vallokalerna på sina håll. Vi ska över till Anna Nyqvist som är kanslichef vid Valmyndigheten. Nej, det var inte precis som vi hade
10: tänkt oss. Det var inte, vi ska ha henne med, men hon har inte kopplats upp ännu. Men kan vi inte fråga Jan Theorell det här med att, vi hörde ju den här väljaren i Örnsköldsvik, han sa att han tyckte det var svårt att välja och bestämma sig. Det är många som bestämmer sig sent, visst är det så?
6: Det är många som bestämmer sig sent och det brukar vara fler och fler så att säga när man tittar över tid. Kanske har planat ut lite grann. Det var liksom länge en trend att väljarna bestämde sig senare och senare. Det där har planat ut, men det är, alltså vi pratar om ungefär var tredje väljare bestämmer sig alltså på valdagen eller sista veckan. Mm.
7: Nu har vi Anna Nyqvist med, kanslichef vid Valmyndigheten. Hallå där!
11: Hallå, hallå.
7: Det har varit långa köer vid vallokalerna på sina håll. Många har fått köa i timmar till och med. Hur ser ni från Valmyndigheten på den här situationen?
11: Ja, men först ska jag ändå säga att det är skönt och roligt att höra att man får rapporter från sådana ställen som det ni hade här alldeles nyss och från många andra ställen där det inte är köer och där röstningen flyter på jättebra med fina, korta små köer. Så att det är verkligen inte överallt i de 6300 lokalerna som det är kö, får man komma ihåg. Men vi har haft och har säkert fortfarande för långa och allvarligt långa köer på sina håll, absolut.
7: Och hur kommer det sig att det blev så då på sina håll, att köerna ändå blev längre än förväntat?
11: Ja, det kan ju självklart finnas olika lokala svar, men vi säger ändå att huvudsvaret är det valsedelsystem vi har, att valsedlarna presenteras bakom en skärm och att man sen går bakom en annan skärm och röstar, vilket är tidskrävande för väljarna och logistikkrävande för kommunen. Och vi får även rapporter från väljare som tycker att det är svårt att hitta det de ska hitta bland de här valsedlarna och känner sig lite stressade och så.
7: Samtidigt verkar vi ju gå mot ett rekord vad gäller förtidsröstningen. Och ändå kan man läsa till exempel en valledare i Borås som menade att de inte kunde föreställa sig att det skulle vara ett sånt tryck även på valdagen. Alltså hade ni underskattat lite hur många som skulle gå ut och rösta även på valdagen?
11: Nej, skulle jag säga. Det är för det första kommunerna som ansvarar för röstningen. Så det är väl i så fall, det kan säkert vara olika på olika ställen också och lokalt. Så att vi visste från förra valet 2022, att det var stort tryck även på valdagen.
10: Stanna kvar där, Anna Nyqvist, på Valmyndigheten. Vi sticker emellan med Helena Gissén. Vad hade du i...
2: Ja, jag ville fråga henne en sak, nämligen med anledning av det här just att valsedlarna numera ligger bakom skärmar och att det föranleder eller leder till långa köer. Men det är också så ju att det har rapporterats väldigt många incidenter. 200 tror jag var det senaste jag såg, som handlar om att när man kommer till och ska ta sina valsedlar så fattas olika partiers valsedlar. Det kan vara att någon annan person har flyttat, tagit dem och så vidare. Vad tänker du om det?
11: Ja, det stämmer och det är nog betydligt fler än 200 faktiskt bara idag. Men för det första så är det första gången vi har den här obligatoriska incidentrapporteringen, så vi kan inte riktigt jämföra med tidigare val. Men vår erfarenhet är ju att det är väldigt mycket incidenter med valsedlar under val. Och det är ju ytterligare ett skäl till att vi anser att det systemet behöver ändras.
10: Men får jag fråga dig där då, för att det är ju egentligen partiernas ansvar att se till att själva valsedlarna kommer väl till vallokalerna. Men vem tar över ansvaret där?
11: Ja, men det är det som är lite krångligt både för kommunerna och för väljarna och för, kanske för partierna också. Men vi har blanka valsedlar som alltid ska finnas. Sen så ska partivalsedlar, valsedlar med bara partiets namn, finnas för de partier som har fått mer än 1% av rösterna i något av de två senaste valen. Mm. Och för allt det här jag har beskrivit hittills, då är det kommunen, valadministrationen, röstmottagarna som ansvarar för att det finns. Sen så är det de valsedlarna med partinamn och namnlister på. De är det partierna som lämnar, och det finns ju inga garantier för att partierna lämnar dem. Det finns heller inga garantier för att man får nya om de har tagit slut. Så att det är väldigt svårt för väljare att veta vad är det som ska finnas i den här lokalen. Det är inte på något sätt standardiserat.
10: Mm. Okej, men du sa att det här var allvarligt långa köer. Vad konsekvenserna av detta, vad ser du framför dig?
11: Det får ju också utvärderas i efterhand. Jag vet att förra valet så tror jag att valforskningsprogrammet i Göteborg bland annat gjorde särskild forskning på köerna och på hur mycket av valdeltagandet, den minskning som var då, som kunde härledas till köer. Men det som är otroligt tråkigt, som ju inte ska hända, det är ju när man får rapporter från väljare som säger att vi vände om, vi hade inte tid att stå i kön. Det är fruktansvärt tråkigt när man jobbar med val. Men med det sagt så är ju rapporterna från de allra flesta lokaler att det flyter på bra och inte köer.
10: Säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Tack för att du var med oss här i P1 och P4.
7: Vi ska till ytterligare en valvaka nu. Vår reporter Lova Olsson är på plats på Moderaternas valvaka och hon har ingen mindre än statsministern där. Hej Lova!
12: Hej, han har precis anlänt här, klivit av Moderaternas turnébuss i sällskap med justitieminister Gunnar Strömmer och finansminister Elisabeth Svantesson. Det är mycket som står på spel för Moderaterna. Vad är din känsla just nu?
13: Ja, framförallt är det på spel för Sverige skulle jag säga. Vi gör det här för Sveriges skull, inte för Moderaternas skull. Det är viktigt att skilja, tycker jag, att säga det. Nej, men känslan just nu är att det här blir en jämn match. Jag tycker vi har haft en jättefin valrörelse. Stor entusiasm, stor glädje. Känt momentum i flera veckors tid. Det tycker jag också återspeglar sig i vad människor säger till oss. Att vi ser med tillförsikt fram emot kvällen, men nu är det svenska folket som avgör, så att om 45 minuter så är själva valrörelsen slut och då är det folkets beslut som gäller.
12: Har du skrivit ett segertal eller ett förlusttal, eller har du skrivit både och?
13: Ja, jag förbereder mig alltid i första hand för det man vill ska inträffa. Men det är klart att jag har respekt för alla valresultat. Så att kvällen kommer få avgöra vart det här lutar någonstans.
12: Och vad är din plan för kvällen? Vad ska du göra här på valvakan?
13: Vi ska följa sammanräkningen förstås, naturligtvis. Och börja sakta men säkert dra slutsatser av den. Umgås i samma gäng som jag har kamperat i den här bussen över 6 veckor. Och sen när vi har dragit våra slutsatser av sammanräkningen, då kommer vi berätta för er till exempel om de slutsatserna.
12: Tack så mycket.
10: Och där tackar vi Lova Olsson som alltså är på plats på Moderaternas valvaka, där vi också hörde Ulf Kristersson.
7: Fredrik Fortenbach och Helena Essén, våra inrikespolitiska kommentatorer, sitter ju här i studion. Fredrik, vad säger du? Kristersson verkar rätt avslappnad ändå.
0: Ja, han är väl professionellt avslappnad, tänker jag. Om han är nervös så visar han väl inte det, kanske.
7: Han passade inte på att dela med sig av lite moderat politik här.
0: Nej, han följde i princip den tradition som gäller för partiledare på söndag, att då ska man inte vara för burdust kampanjande, utan då brukar man försöka upprätthålla en viss värdighet och visa att man själv går och röstar och så.
7: Jämn match, sa han, Helena.
2: Ja, precis. Jag tror att, precis som Fredrik, att han är professionellt lugn, för att man får anta att han är ganska nervös, inte minst när det gäller också om det nu skulle bli en förlust för Tidö-sidan, så är det ju viktigt för Moderaterna att inte bli allt för små, att inte tappa allt för mycket. De vill ju naturligtvis helst vara det största partiet på den sidan, även om de behöver gå i opposition. De vill inte att Sverigedemokraterna ska bli betydligt större. Mm. Så att det där är ju också en kamp, precis som Fredrik nämnde tidigare, att det är någonting vi kommer att hålla utkik efter ikväll.
7: En symboliskt viktig kamp.
2: Ja, mycket.
7: Och apropå just Sverigedemokraterna så ska vi över till deras valvaka där Pontus Mattsson står. Hallå Pontus.
14: Hallå, hallå. Jag är i Solna utanför Strawberry Arena där många sverigedemokrater nu har samlats, äter löjromspizza bland annat och cheesecake med jordgubbar. Det är lite nervöst här. Det är väldigt mycket som står på spel. Blir det första gången partiet backar i ett riksdagsval? Eller blir det första gången partiet kanske kommer med i regeringen? Oskar Sjöstedt är då finanspolitisk talesperson för partiet här. Så jag har honom här bredvid med Oskar Sjöstedt.
15: Vi kommer en branschkollega till dig och avbryter det här, så vi får prata vid senare.
14: Hur känns det nu? Nu kommer valresultatet inom någon eller några timmar i alla fall.
15: Ja, nej, men det är väl som det brukar göra. Det är lite så här småpirrigt.
14: Det är väldigt mycket som står på spel för er ikväll.
15: Ja, det kan man lugnt säga. Och det tror jag alla är medvetna om.
14: Om du jämför den här valvakan med tidigare valvakor du varit med på, vad skulle du säga då?
15: Ja, men alltså i jämförelse med förra så var det väl också ganska mycket som stod på spel. För även den gången hade vi i någon mening ett samspelt lag, eller åtminstone ambitionen, eller embryo till vad som blev ett samspelt lag. Nu har vi ju redan ett samspelslag som ber om 4 år till och vill fortsätta. Så, men man har gjort det här några gånger nu också. Man får hålla sig lugn och sen så får vi se vad resultatet blir.
14: Vad är det viktigaste för er, att partiet går fram, att ni blir största parti på högersidan eller att Tide fortsätter regera?
15: Nej, men jag tror att det viktigaste för svenska folket är att vårt Tidelag får fortsätta regera.
14: Tack så mycket, Oskar Sjöstedt.
7: Och det var Pontus Mattsson, det är han som bevakar Sverigedemokraternas valvaka här under kvällen. Om vi vänder oss till våra kommentatorer där också. Fredrik, var det där professionell ödmjukhet eller? Som SD?
0: Ja, alltså han medgav ju att han var nervös i alla fall. Så. Men och det är ju mycket som står på spel för Sverigedemokraterna. Det kan ju bli då ministerposter, kanske många. Eller så blir det i sämsta fall så blir det ju en tråkig oppositionsroll. Blir de ledande i oppositionen, då behöver det inte bli så dåligt för dem.
7: Det är ju verkligen ett ödesval här. De är ju ett steg ifrån regeringsmakten helt enkelt.
2: Mm. Ja, nej, det är ju någonting som de har jobbat för under väldigt lång tid. De har haft en väldigt långsiktig strategi. Och det är klart att det är väldigt avgörande för dem och huruvida de snubblar på målsnöret nu eller om de ska lyckas med det här.
7: Ja, jag fick för mig att vi skulle gå till Vänsterpartiets valvaka. Ja, precis. Jag tänkte säga ödesval är det även för Vänsterpartiet, ja, som gärna vill sitta i regering med Magdalena Andersson om det skulle bli så att den rödgröna sidan blir störst. Ivan Garcia, vår reporter, är på plats där. Ivan, hur är stämningen?
16: Ja, stämningen är glad. Jag vet inte om det är professionalitet för den glädjen. Men det börjar strömma in folk här. Det är en stor lokal med en scen. Vi är på ett hotell i centrala Stockholm och de flesta har uppehållit sig vid baren. Det finns ingen mat här, ingen förtäring, utan det är mest dricka här som folk får ta med sig. Eller de kanske inte får ta det med sig till lokalen, det vet jag inte. Jag måste fråga. Men Nooshi Dadgostar anlände för typ en halvtimme sen och då var det 60-tal partister där utanför som skanderade Nooshi, Nooshi, Nooshi. Och det kändes då att valtemperaturen var hög och hon själv sa att hon, ja, hoppas att vinna och sådär. Hon sa ingenting om de här röda linjerna. Det som stack ut var vicepartiledaren Ida Gabrielsson som kom med en svart keps med texten "Lika bra sluta drömma, det går alltid åt helvete ändå". Så vi frågade varför hon hade det budskapet och hon sa att hon är alltid pessimistisk, men hon tror ändå att de kommer att vinna valet.
7: Det var oväntat. Det var ett men oväntat klädval.
10: Ja, det var lite deppigt tycker jag det låter som.
7: Visst.
16: Ja, hon sa själv att hon är lagd åt det pessimistiska hållet.
7: Jag vet inte vilken moral det ger väljarna eller partisterna som är på plats där.
10: Ja, men det är i alla fall i sluttampen på valrörelsen, så att det är inte början. Det hade varit värre, tror jag.
7: Det tror jag. Karin Rundblom.
16: Det som håller
7: fortsätt Ivan.
16: Nej, jag tänkte att det som håller humöret uppe här, det är allt det röda som finns här runt omkring. Det är både banderoller, det är ballonger, det är stora pappersrosor som inte ser ut som Socialdemokraterna. De har nog sett till att det inte blir likadana. Så att, men jag tror att stämningen här kommer höjas pö om pö.
7: Ingen mat och en pessimistisk vice partiordförande med väldigt mycket dekorationer. Så kanske man kan sammanfatta Vänsterpartiets valvaka.
10: Ja, och då ska vi till Liberalerna. Vem har vi där om inte
7: Karin Runblom?
10: Karin Runblom.
4: Yes, och här bredvid mig står Martin Melin, riksdagsledamot för Liberalerna. Och jag kan säga det innan du får svara på någon fråga här, att nu på scenen har det hoppat upp flera ministrar, så man kan säga att det är väldigt god stämning. Man berömmer sig för en väldigt bra valrörelse här, så att här är ingen som går och gömmer sig direkt, utan det är Romina Pourmokhtari, Lotta Edholm och Johan Britz på scenen och pratar om hur de tycker att det har gått förnämligt. Jag tänkte fråga dig, Martin Melin, det är drygt 30 minuter kvar till SVTs valkorsundersökning kommer. Vad snurrar i ditt huvud just nu?
17: Jag är inte den nervösa typen, men det börjar bli lite så här pirrigt. Jag är dock optimist, jätteoptimist. Och jag har liksom inga dåliga tankar, utan jag har bara positiv känsla i kroppen. Och det är den jag har med mig hela kvällen nu.
4: Fram till för några veckor sedan så låg ju Liberalerna på runt 2% i opinionen. Vad tänkte du då?
17: Ja, men jag var såklart orolig. Varför lyfter vi inte? Det var den frågan. Och sen kom Simona-tåget, och det är ju det som har rullat på nu fram till nu. Och ska man lyfta någon eller något, så är det ju Simona Mohamsons jobb. Hon har verkligen lyft det här partiet och fått med sig alla valarbetare och allting. Så att, jag var lite orolig, men jag är inte orolig idag.
4: Nej, det säger Martin Melin, riksdagsledamot för Liberalerna. Men jag kan säga det att här på valvakan så är ju inte, ja, det kanske finns en och annan kritiker, men det finns ett antal kritiker som faktiskt inte är på den här valvakan. Och några har jag varit i kontakt med, och de, där är lite olika tongångar. Någon hoppas faktiskt inte på att Liberalerna kommer in, utan att det ska bli en näsknäpp och att de får hamna i opposition och på något sätt ta ett nytag och tänka om. Någon hoppas ändå på att de håller sig kvar vid spärren, men att det blir rödgrön seger. Så att det finns ju andra röster än de som är väldigt positiva och som inte kanske är just här ikväll.
10: Ja, Liberalerna är ju ett parti som har spruckit mitt i tur, kan man ju säga, här det senaste året. Karin Runblom från Liberalerna, och nu ska vi över till Miljöpartiet och vår reporter Tobias Sandblad. Ja, hur låter det där hos dig?
18: Ja, vi har ett band här i lokalen intill då som lirar, gjorde precis, tack för det, en liten paus här nu innan ni släppte in mig. Annars så äter folk mat här, det minglas runt, det är folk både från då kommun eller från Stockholms stad och regionen hälften, och sen så folk från riksorganisationer, och så har bjudit in då folk både från Norge och Finland och från EU-parlamentet. Kommer folk också, Isabella Lövin som sitter för Miljöpartiet där, har varit med i slutet på valrörelsen. Tycker du stämningen är här?
19: En gång till.
18: Hur tycker du stämningen är här på valvakan? Är du nervös?
19: Ja, den är lite pirrig, men vi är också väldigt stolta och glada över den valrörelse som Miljöpartiet har gjort. Vi har ju verkligen haft sån medvind. Jättemånga nya medlemmar, och ja, det känns som att folk vill verkligen ha en ny riktning för Sverige, och med Miljöpartiet i regering. Så vi är väldigt hoppfulla här.
18: Och det är ungefär den bilden jag får från andra också här, att man är nöjd med valrörelsen. Jag pratade med Amanda Lind där också. Jag tyckte att det varit en jättebra valrörelse som ni har gjort, och att klimatet på slutet ändå har kommit in. Det har inte varit jättetydlig klimatvalrörelse som ju är profilfrågan, men på slutet så har det artat sig. Håller du med?
19: Ja, men jag kan ju också hålla med om att den här valrörelsen har man inte diskuterat sakfrågor på ett sätt som svenska folket förtjänar. Utan det har varit väldigt mycket om opinionssiffror och vem tar vem och spärren. När vi har stora existentiella frågor som klimatkrisen och hur vi ska faktiskt få ett mer jämställt och hållbart samhälle. De frågorna har inte riktigt kommit fram.
18: När du var inför EU-valet, då blev det ju ett stort jubel, och då förvånade Miljöpartiet, vad var ni, 14% allihopa här. Finns en förväntan i luften på att kanske slå rekord, 7,3 bästa hittills resultatet för Miljöpartiet, när ni har legat där omkring i opinionsmätningarna. Spelar det någon roll, eller är det kampen mellan blocken som är det viktigaste, kort?
19: Ja, nej, det är klart att vi vill ha ett rekord för Miljöpartiet, men det är också viktigast att vi får en ny regering och att oppositionen vinner.
7: Det sa Isabella Lövin då, som intervjuades av Tobias Sandblad. Vi hoppar raskt över till nästa valvaka. Det är Centerpartiets valvaka och vi har Erik Riddestolpe på plats.
20: Ja, och jag står med Birgitta Olsson som tidigare var liberal men nu har kampanjen för Centerpartiet. Hur ser du på kvällen här?
21: Ja, jag är ju fortfarande liberal, samma ideal men i ett nytt parti. Nej, men jag tycker vi har gjort en urstark valrörelse från Centerpartiet både i stad och land. Och jag har ju min valkrets här i Stockholm så jag kommer ju följa nu personvalskryssen med stor spänning. Men jag har fått chansen att vara ute i Ystad, Österlen, Norrköping, Linköping, Uppsala, många ställen. Det känns som att det har varit en otroligt liksom, stark entusiasm och att vi har varit det enda alliansparti som har stått tydligt och sagt nej till både Putinkramarna i Sverigedemokraterna och terrorromantikerna i vänstern.
20: Och du kandiderar för en plats i riksdagen. Mm. Hur har det känts gentemot dina tidigare partivänner?
21: Nej, men ofta när jag går på ett centerpartimöte i Stockholm här så känns det som en folkpartireunion. Det är många som har gått över till Centerpartiet långt innan jag tog det beslutet. Och Centerpartiet är ju ett parti som attraherar liberaler både i stad, land och i förort. Så att jag känner mig väldigt hemma och många av de frågor som gjorde mig till socialliberal en gång i tiden, där rankas ju Centerpartiet som bäst i test som för funktionsrätt, rättsfrågor, biståndsfrågor. Så att jag känner mig verkligen hemma.
20: Man kan säga att nu kampanjar du för en socialdemokratisk statsminister. Det är väl lite ovanligt?
21: Ja, jag älskade ju alliansen, men den är död, den finns inte längre. Och jag tycker att det är viktigt, vill man hålla högerpopulisterna borta från makten? Jag hoppas att vi ska kunna säga adjö till Tidö nu ikväll och att den tidlösa liberalismen ska få ett uppvaknande igen.
20: Och hur tror du att det här kommer gå då?
21: Nej, det är en rysare, det ska jag verkligen erkänna. Det känns väldigt, väldigt rafflande. Jag har stått idag i flera olika vallokaler och delat ut valsedlar och det är... Ja, det är svårt. Jag har aldrig känt en valrörelse som har känt så oviss in i det sista.
20: Tack, Birgitta Olsson.
21: Tack.
10: Och vi tackar dig, Erik Riddestolpe. Och nu ska vi gå över till Joar Bendjelloul som är på Kristdemokraternas valvaka. Hallå, Joar.
22: Hejsan, hej.
10: Hur är läget hos Kristdemokraterna?
22: Det är god stämning skulle jag säga. Det är i en stor lokal på Fotografiska museet i Stockholm som fylls med folk. För att komma in här kliver man in under en skylt där det står The Bush Administration. Du hittar ganska mycket Ebba Bush merch här till exempel. Byggare Bush t-shirt och också de här Bush chaufför t-shirtarna för den är specialintresserade. Ebba Bush kom för en liten stund sedan. Hon var i för gyllene skor idag, klädd i vitt. En stor medieklunga mötte henne och jag pratade lite med sidan av med Peter Kullgren som är landsbygdsminister. Han sa att han var väldigt, väldigt trött men att han var glad att han var trött för det betyder att han ansträngt sig. Och han sa också att han önskade att valet hade varit kanske på torsdag eller något sånt där. För då hade valvinden kunnat tvinga upp KD-siffror lite mer i ryggen. Så är läget här.
10: Så är läget där. Vad sa du att det stod på t-shirten? Stod det byggare Bush?
22: Byggare Bush stod det. Och Bush chaufför stod det också. Två olika t-shirter. Man kan också få Bush bubbel här i. Det är alltså mineralvatten med smak av citron.
7: Hon kallas ju lite för Ebba Brush av en del eftersom hon har pratat lite förortssvenska i en del sammanhang. Det fanns ingen sån t-shirt.
22: Jag har inte sett någon sån t-shirt. Den skulle säkert gå bra här om den hade funnits.
7: Okej, tack Joar Bendjelloul på plats alltså på Kristdemokraternas valvaka. Tillbaka till studion här. Vi hör Peter Kullgren, han vänder tröttheten till att det är ett tecken på att han ansträngt sig. Lite positiv syn på det hela ändå får man säga. Hur går det för Kristdemokraterna, Fredrik?
0: Ja, alltså de har ju legat fantastiskt bra i mätningarna faktiskt. De har ju legat kring sådär 7% och det här är ju ett parti som är vana vid att ligga under spärren och men sen räddas av taktikröster. De lär ju inte behöva räddas den här gången. Så att de har nog anledning att vara nöjda. Å andra sidan, det är klart de är också nervösa. Därför att deras lag måste ju vinna också, annars så hjälper det inte.
7: Samtidigt verkar Ebba Busch ändå vara rätt trygg i att hon har flera lag om det skulle knipa, eller hur Helena?
2: Ja, precis. I alla fall så har hon ju låtit gett sken av det. Hon har ju flörtat i ett års tid med Magdalena Andersson och pratat om hur konstruktiv hon har varit när de hade sina energisamtal och så vidare. Och det där har ju föranlett stora förhoppningar från till exempel Centerpartiet och också från Socialdemokraterna att Ebba Busch och Kristdemokraterna skulle vara spelbara. Hon har ju också sagt saker som att ja, men i ett exceptionellt läge så vet man inte hur vi agerar. Samtidigt som hon då i nästa andetag har sagt nej, men vi kommer att rösta nej till Magdalena Andersson ända fram till nyval och så vidare. Så att hon har gjort många piruetter i den här frågan. Jag vill bara nämna en sak. Det brukar ju verkligen vara så att Kristdemokraterna är ett så kallat hängmatteparti. De ligger väldigt lågt för det mesta under mandatperioden. Men nu har ju de haft ganska bra siffror under en längre tid och delvis kanske det har att göra med att hon har, Ebba Busch har framställt sig själv som en samarbetsperson och tonat ner den här ganska aggressiva retoriken som hon har kunnat ha periodvis tidigare och så. Man ska också veta att hon är väldigt skicklig kampanjmänniska. Det har hon varit i tidigare valrörelser men även i denna. Duktig på att mobilisera, duktig på att synas och ställa sig själv i rampljuset och så vidare. Så att Kristdemokraterna är duktiga spurtare förutom då det här som Fredrik nämnde med taktikröster.
10: Men sen har det ju Fredrik också varit lite gnissel här mellan KD å ena sidan och Moderaterna och Sverigedemokraterna och den andra. Har det där varit på allvar?
0: Jo, men det har det. Det har funnits en irritation mellan Kristdemokraterna och Moderaterna och inte bara hos Moderaterna för övrigt, men det börjar där tror jag. Och det går ut på att de har tyckt att Ebba Busch inte är någon lagspelare, att hon gör sånt som är bra för henne men inte för Tidö. Och hon har varit irriterad på att Moderaterna bestämmer och dominerar för mycket, så det har absolut funnits på allvar det där. Nu kommer det dröja ett tag innan det finns mätningar över hur partiledarna har lyckats i media, hur mycket de har synts och så. Men jag skulle ju inte bli förvånad om hon ligger bland de allra högsta. Det känns som att medialt har det varit en enormt framgångsrik valrörelse för Ebba Busch. Hon har ju verkligen fått uppmärksamhet på detta, att det har funnits en osäkerhet kring vad hon kan tänka sig för lag egentligen. Och sen så har det också, även när det gnisslar, även när hon kritiserar de andra i samma lag, så får ju det också väldigt stor uppmärksamhet. Mm.
10: Vi får anledning att återkomma till allt detta senare, men vi ska över till Skaraborg, Lidköping närmare bestämt, och P4 Skaraborgs Emma Tobiasson som finns där någonstans vid en vallokal. Hur ser det ut där i Lidköping?
1: I Lidköping, ja, befinner mig på Fredriksdalsskolan här i matsalen. Och du, det är ganska lugnt här nu för tillfället skulle jag säga. Det kommer lite folk som går in och går lika snabbt ut igen. Och jag har lyckats få med mig en väljare här, Rahel Brane. Och Rahel, kände du att det var svårt att göra valet här nu ikväll?
3: Nej, det var inte så svårt. Men det är bara svårt med namnet och sånt. För att vi känner inte alla dem.
1: Men du lyckades ändå hitta någonting som passade?
3: Ja, med kommunen ja, men inte med regionen. Så det blir lite svårare.
1: Hur kommer det sig att du röstade så här sent på kvällen då?
3: Det har varit inte här i Lidköping, så därför blir det lite sent.
1: Men du hade tur att du kunde komma svänga in här så här på kvällskvisten?
3: Ja, vi har sprungit här att vi ska hinna.
1: Och så har jag även med mig röstmottagaren här, Kenneth Almqvist. Kenneth, har det varit mycket folk här nu på kvällskvisten?
5: Ja, det har varit mycket folk hela dagen. Framförallt mitt på dagen hade vi som mest, mellan 12 och 3 ungefär. Men det har rullat på med en jämn ström.
1: Och nu är det sista spurten här då?
5: Verkligen, nu är det 20 minuter kvar och där kommer folk in i det sista, verkar det som.
1: Ja, det fortsätter ju bara strömma in människor här. Kenneth Almqvist hörde vi alltså där från Fredriksdalsskolan i Lidköping.
10: Mm. Emma Tobiasson hörde vi där. Och visst är det så, Emma, att även om det är lite kö så kommer de som verkligen kommer dit före 8 att få stanna kvar och rösta också?
1: Det stämmer. Alla som står i kö vid klockan 8 kommer att kunna komma in och rösta.
10: Då släpper vi Lidköping och Emma Tobiasson.
7: Just det, vi pratade ju tidigare med Valmyndigheten. Jag kollar på dig, Jan Theorell här, professor i statsvetenskap. Den här typen av rapportering om att det har varit långa köer och så vidare. Hur tror du att det påverkar väljarna som är på väg ut och rösta?
6: Vi får väl se lite grann hur det slutar ikväll. Det här med incidentrapportering som vi pratade om tidigare, det är ju något nytt att det görs systematiskt. Så vi kan liksom inte jämföra, är det mer eller mindre än vad det har varit i tidigare val. Och det var ju först efter att vallokalerna stängde som man började förra gången inse att det här var ett riktigt allvarligt problem, för att det var långa köer utanför, och där är vi inte riktigt ännu. Så vi får avvakta lite grann. Jag tycker ändå det låter som att kommunerna, för det är faktiskt de som genomför det här, har lärt sig av 2022. Jag kan bara berätta, det är helt anekdotiskt, men den vallokal där jag själv var idag, den var dubbelt så stor som den jag röstade i 2022. Och den hade dubbelt så många sådana här valsedelställ. Det är väldigt mycket det som är flaskhalsen. Så förhoppningsvis får vi inte den typen av problem som vi hade. Men vi vet inte ännu riktigt.
10: I min vallokal, kan jag säga bara parentetiskt, där gick man bakom en skärm och där fanns alla valsedlar bakom varje skärm. Så det var inte det här dubbelsystemet som har funnits på.
6: Det är det vi brukar kalla för ett norska valbås, och det är en fin grej det.
10: Ja, ni som lyssnar på Valvakan i P4 får nu en egen liten uppdatering i er P4-kanal, och den håller på i 3 minuter. Och ni som lyssnar på oss här i P1, vart går vi vidare nu, Parisa? Vet du det?
8: Nej, men vi kan väl fortsätta lite grann. Jag tycker den norska vallokalslösningen där som Jan Turell pratade om, den var intressant. Berätta mer.
6: Nej, men det är alltså, de kallas för norska valbås för att i Norge har man det. De har samma valsystem som vi, så att det är en sedel per parti, så de har liksom samma logistiska problem. Men där är det så i alla vallokaler, att man går in i ett bås, och inne i det båset så ligger både valsedlarna, och man gör i ordning dem, man lägger dem i sina kuvert. Så det här med 2 stationer som vi hade i Sverige 2022, det har man helt enkelt undvikit. Och det här har ju föreslagits i utredningar för 10 år sedan, men då var man inte beredd att lägga de pengarna helt enkelt.
8: Det låter ju väldigt lätt fixat det där.
10: Ja, men verkligen. Jag måste säga att jag var i en sån här tillfällig barack som hade byggts till vallokal, och ja...
6: Jag håller med. Jag har suttit i en utredning där vi har föreslagit detta, men det är inte helt lätt att styra kommuner. Jag ska inte skylla på kommunerna, men man har inte riktigt lyckats tvinga fram detta, och man vill inte satsa pengarna. Så att det blir väl, återigen, utifrån det perspektivet också spännande att se hur bra det här har gått den här gången.
8: Jag tolkade Valmyndigheten när hon var med att hon kanske ville understryka ändå att det har gått smidigt till vid de flesta vallokaler, och att ja, men röstningen har gått bra. Hur viktigt är det där att nå ut med?
6: Jo, men det är ju väldigt viktigt, både att nå ut med och upplevelsen som väljarna har. Jag tror den egna upplevelsen här är kanske den allra viktigaste. Därför att det påverkar såklart förtroendet. Och det här när man fick stå och köa länge förra gången, det var inte bra. Och vi pratade tidigare om studier. Det visade sig att det påverkade valdeltagandet negativt. Inte jättemycket, men lite på marginalen. Det har man faktiskt kunnat visa.
10: Alla är ju inte friska och krya och orkar stå i en kö i 2 timmar. Så att det där måste väl fixas på något sätt.
8: Dra lärdom av norrmännen.
10: Ja, men precis. Eller av min stadsdel här i Stockholm. Helena Gissén, vi ska väl titta lite i den här frågelådan som lyssnarna har skickat in frågor till. Har du hittat någonting som du tycker vi ska ta upp?
2: Ja, vi har fått in flera intressanta frågor, och bland annat så har vi en som undrar, så fort jag har fått fram den här, ska vi se. Vi fick en fråga från Jessica. Som rödgrön väljare känns spekulationer kring ett samarbete med Kristdemokraterna som en mardröm. Hur tror man att de rödgröna väljarna generellt reagerar på detta, undrar hon. Och det är ju det här som vi nämnde tidigare då, att Ebba Busch flörtar väldigt mycket med Magdalena Andersson, och det har varit väldigt mycket spekulationer kring huruvida Ebba Busch och Kristdemokraterna då skulle vara spelbara för ett S-samarbete efter en tid av förlust. Då kan jag svara Jessica att de rödgröna väljarna reagerar inte alls bra på det. Det finns en färsk opublicerad mätning från Indikator som gjordes nu i samband med den sista väljarbarometern. Och i den här mätningen så är det ungefär 15% av de rödgröna väljarna som uppger Kristdemokraterna när de får frågan vilket eller vilka partier skulle du kunna tänka dig att ha med i regeringen efter riksdagsvalet 2026. Alltså 15% av de rödgröna tycker att det är acceptabelt med Kristdemokraterna. Och det är stora skillnader mellan de olika rödgröna partiernas väljare. Det är under 5% av Vänsterpartiets och Miljöpartiets väljare som tycker att detta är acceptabelt. Det är drygt 10% av de socialdemokratiska väljarna. Och sen dras siffran upp av att det är knappt hälften av Centerpartiets väljare då, 44%, som tycker att Kristdemokraterna kan platsa i en regering. Sen kan man nämna i det här sammanhanget också att på partiledarnivå så har ju Miljöpartiets båda språkrör också meddelat att de inte kan tänka sig att regera ihop med Kristdemokraterna. Och det där har ju naturligtvis sakpolitiska orsaker. Det är ju sådana saker som klimatpolitiken till exempel, där de överhuvudtaget inte alls har lika uppfattning. Det finns massor med andra frågor också där de befinner sig på olika planeter skulle man kunna säga.
8: Just gruvnäringen och energipolitik.
2: Ja, bland annat. Utrikespolitik, inställning till burka och niqab, könstillhörighetslagen, alltså den typen av det som man brukar kalla lite mer för kulturkrigsfrågor.
8: Listan är lång.
2: Ja.
8: Å andra sidan kan det ju bli så att de måste samarbeta med Centerpartiet som de också står långt ifrån.
2: Så är det ju verkligen. Så att det blir ingen lätt historia om det skulle bli en rödgrön valseger att få till en regering på den sidan. Det har vi pratat om många gånger.
10: Bra fråga som vi fick från en av våra lyssnare alltså. Och fortsätt gå in i Sveriges radioappen och trycker fram till frågeformuläret så tar vi upp frågorna i sändning under kvällens lopp. Fredrik, du ville komplettera.
0: Jo, det finns också mätningar bland de här partiernas väljare om vad de tycker om respektive parti och som man kan tillägga. Och socialdemokratiska väljare tycker illa om Kristdemokraterna och kristdemokratiska väljare tycker illa om Socialdemokraterna. Däremot Centern står ju numera ganska nära, deras väljare står numera ganska nära Socialdemokraterna. Centern har ju med tiden kommit att byta en del av sina väljare.
8: Jan?
6: Jag vill bara säga att det här är ju såklart viktigt och partierna kommer ju tänka på det här, men det är ju inte partiernas väljare som bestämmer vem som ska bilda regering utan det är partierna. Och ibland så gör man den här avvägningen annorlunda än vad ens egna väljare faktiskt vill.
10: Och hur plågsamt kan det bli då?
6: Det kan ju såklart bli plågsamt, men ibland gör man kalkylen att det där kommer rätta ut sig till nästa val.
8: Just det, och när man då som parti får veta att ens väljare kanske inte alls tycker om ett samarbetsparti, vad gör man av den informationen? Man bara håller för öronen och går vidare? Eller?
6: Ja, därför att väljare är ju ombytlig materia. Partimedlemmar och framförallt aktiva partimedlemmar, det är mycket, mycket svårare att vända så att säga än väljare.
10: Mm. Har vi någon mer fråga från någon lyssnare som vi hinner ta innan vi går vidare? Nu tittar alla frågande på mig, men vi har ju fått in en hel drös, eller hur?
0: Absolut. Vill du att jag ska dra någon?
10: Ja, kör på bara.
0: Mm, okej. Ja, men då har jag fått en här till exempel som är hur kommer val påverkas av ett större antal förtidsröster? För det är ju ett större antal förtidsröster, en större andel i år och den här kommer från Pontus. Och då är det i alla fall så att Valu har ju då försökt att ta hänsyn till detta, de som jobbar med SVTs vallokalsundersökning. Det handlar ju alltså om att man intervjuar folk som kommer direkt från att ha röstat. Och de som gör de här intervjuerna, det så finns de även utanför lokaler för förtidsröstning. Och man har och de här som jobbar med val har lagt lite mer krut på de lokalerna i år. Och dessutom så har man försökt mäta vid två olika tidpunkter för att man ska kunna se om det har hänt saker under tiden. Så att de har i alla fall gjort sitt bästa för att ta hänsyn till den här förändringen som Pontus nämner.
10: Vet vi hur mycket krut de har lagt på just förtidsröstare? För det kanske också avgör lite grann hur valen faller ut.
6: Ja, alltså de lägger väldigt mycket krut när de samlar in data om förtidsröster. Men sen så för att kunna väga ihop det där så måste de ju gissa rätt på andelen förtidsröster. Och så, precis som Fredrik säger så gör de allt de kan för att göra det genom att just följa Valmyndighetens rapportering om hur många som har röstat. Men det är en osäkerhetsfaktor i valen. De kan ju gissa lite fel där. De brukar hamna väldigt rätt, men det är svårt.
10: Men bra fråga ändå, eller hur, Fredrik Fortenbach?
0: Absolut.
10: För att den här uppgången i opinionen som Liberalerna har gjort nu de senaste 2 veckorna bara, den är ju, den saknar väl motstycke, ja, i historien.
0: Det gick ju så enormt fort, ja. Verkligen.
8: Just det med att man fick en hel del stödröster. Jag läste att Romina Pourmokhtari vill inte att man kallar det för...
0: taktikröster.
8: Nej, precis. Hon ville inte stödröster, man ska kalla det för taktikröster.
0: Jaså, ja. Hon brukar säga tvärtom.
8: Nej, för stöd skulle ju vara att det var synd om dem.
0: Jaha, men taktik, okej. Okay, det är resonemanget jag faktiskt aldrig hört. Däremot så det omvända resonemanget har jag hört förut. Att taktikröster, det är inget som mitt parti får minsann. Däremot så kanske vi kan få stödröster för att vi har så bra politik i en viss fråga eller att vår partiledare är så himla bra.
8: Men å andra sidan har väl Liberalerna visat de senaste veckorna att de inte alls är främmande för taktik. Jag menar, Simona Moamsson har ju bett om taktikröster. Hon har ju sagt, vill ni ha moderat politik, lägger röst på Liberalerna.
0: Det är sant, det har hon gjort på ett väldigt ovanligt sätt. Men ändå... Så såg jag en intervju här då med Liberalernas partisekreterare som halkade in i gamla mönster och sa att nej, vår uppgång beror inte på taktikröster utan det är på att Simona Moansson är så bra.
8: Mm. Så kan det vara. Man tolkar det där lite olika. Vi ska till Vänsterpartiets valvaka, Monica.
10: Ja, men precis. Och där står ju då Ivan Garcia och pratar med Ida Gabrielsson, vice partiordförande, tror jag.
9: Ja, så är det. Och det verkar vara som att stämningen börjar höjas rejält med musik och mycket folk här i lokalen. Hur skulle du beskriva stämningen, Ida Gabrielsson?
11: Jo, men den är ju god. Det är kämpaglöd.
9: Vad tror du om valutgången?
11: Alltså, man ska aldrig liksom vänta sig för mycket. Jag är ju lite pessimistkonsult, därför jag tror på Ronny Eriksson.
9: Jag måste bara läsa vad du har. Du har en svart keps med en vit text där det står lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. Vad menar du med det?
11: Jo, men det är ju Ronny Eriksson, SK4:s låt, pessimistkonsulten. Om du drömmer om Paris så hamnar du på något vis lik förbannat i Hudiksvall. Och det är inte fel det heller. Men jag är inte den som tar ut segern i förskott.
9: Tror du att ni kommer att förlora, va?
11: Nej, men alltså, man ska aldrig ta ut segern i förskott. Det har jag lärt mig.
9: Tack så mycket, Ida Gabrielsson, som måste skynda sig. De har ett möte för att ta emot vallokalsundersökningens resultat innan de kommer ut och kommenterar det.
8: Så, Ivan Garcia på Vänsterpartiets valvaka. Alltså, om jag bara frågar, Fredrik, vad blir Vänsterpartiets Hudiksvall?
0: Du menar vad som är det tristaste stället för en vänsterpartist?
8: Ja, eller vad skulle...
0: Hudiksvall är nog för långt. Hudiksvall är nog för långt norrut för att vara det värsta för en vänsterpartist. De är ju lite starka i norr, så att...
8: Jag menar politiska.
0: Är vi ute efter det värsta stället för en vänsterpartist? Då tänker jag att det måste vara glesbygd för det första. De är ju vänsterpartiet är starkare i storstad. Och kanske, varför inte i Skåne någonstans där Sverigedemokraterna ofta är starka?
10: Men om man ser det politiskt så skulle Vänsterpartiets Hudiksvall eventuellt vara kanske bara ett samordningskansli i regeringskansliet. Aha. Och inte ministerposter.
0: Ja,
10: det
0: ja,
10: skulle
0: ja.
10: Man kanske
0: okay,
10: kunna
0: jag
10: tänka
0: fattar.
10: Sig.
0: Precis.
10: Eller vad säger du? Eller har de ett annat Hudiksvall än det?
0: Annars finns det ett uttryck som är att Frank Sinatra, hans sista spelning i Sverige var i Finspång.
10: Ja.
0: Det var sån där.
10: Men det var hans sista spelning var det slut. I livet i alla fall. Nej. Ja, nej men kul. Vi ska till fler vakor tror jag, men vi väntar ju nu med spänning. Det är ju typ bara 2,5 minut kvar innan vi får den stora, stora vallokalsundersökningen från Sveriges Television. Vi ska till Socialdemokraterna.
8: Ja, men först vill jag bara fråga Jan Theorell. Du berättade ju i början här varför den här vallokalsundersökningen är så viktig. Vill du upprepa det? Varför håller vi utkik efter den just?
6: Nej, men det är ju dels själva metoden att man frågar folk som faktiskt har röstat. De kommer ut ur en röstningslokal, de kommer ut ur en förtidsröstningslokal. Och ni frågade förut om kvantiteten där, vi pratar alltså om lite drygt 100 röstningslokaler och lite drygt 50 förtidsröstningslokaler, och de är representativa för hela landet. Så det är en väldigt stor undersökning, det är en gedigen undersökning, det har en lång historia, så de har kunnat kalibrera det här ända tillbaka till 1991, och det är det som gör att den är mer träffsäker, brukar vara mer träffsäker än alla andra undersökningar.
7: Vi får den alldeles strax. Du sa Socialdemokraternas valvaka, Monica. Ja. Hur Abdelzad är på plats där i centrala Stockholm.
12: Ja, jag står här bland ett nästintill fullsatt Waterfront här, där stämningen börjar höjas lite, men det hänger en påtaglig nervositet i luften. Man vill verkligen inte säga något innan några siffror är ute. Man är också väldigt försiktig med vem som får uttala sig. Jag har försökt prata med flera företrädande socialdemokrater, men där är det locket på. Ingen säger något innan partisekreteraren Tobias Baudin efter valen kommer ut och eventuellt då säger något.
7: Många håller nu andan inför valen, som sagt. Karin Rönnblom på Liberalerna, där håller man andan extra mycket, antar jag.

0: Fredrik och Helena, vad håller ni koll på nu när valen kommer?
1: Ja, varje partis siffra och hur det blir för mellan sidorna naturligtvis.
2: Ja, Ekots valvaka är det här och vi väntar med spänning på den stora vallokalsundersökningen från Sveriges Television. Den ska presenteras nu och den kommer att presenteras som så att det är det största partiet först och sen kommer de presenteras de i storleksordning. Och då kommer Socialdemokraterna, eller rättare sagt det gör de inte, men det borde de göra för de är nog fortfarande största parti. Men som sagt, vi ser ingen siffra, den kommer där. Ja, Socialdemokraterna får i vallokalsundersökningen 28,4%. De backar med 1,9 procentenheter. Socialdemokraterna backar alltså till 28,4% och det är alltså jämfört med förra valet 2022.
0: Näst på tur är alltså Sverigedemokraterna eller Moderaterna. Vilket av de partierna blir störst är ju frågan. Och valen kommer alldeles strax att visa vilken av de partierna. Och det är Moderaterna.
2: De har gått om ja, Sverigedemokraterna i storleksordning.
0: Det var en symbolisk seger för Moderaterna som, vi ser Carl-Oskar Bolin här, lyfter näven. Vad får Moderaterna då i valen? De får 18,1%.
2: Och det är en nedgång med en procentenhet.
0: Det stämmer bra det.
2: Och Sverigedemokraterna blir alltså tredje största parti enligt vallokalsundersökningen. Vi har ju inget valresultat ännu. Men där är det också nervöst. Det förstår vi. De får i vallokalsundersökningen 17,2%, ner 3,3 procentenheter. Det var ett rejält tapp. Det är faktiskt första valet där de backar på många år nu.
0: Ja, det var något överraskande. Vi ska prata om alla de här siffrorna alldeles strax så fort valen är redovisad. Näst på tur ska vi se om det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Centerpartiet i vallokalsundersökningen och spänningen är hög. Vänsterpartiet är det som blir fjärde största parti. Och vad får de då i vallokalsundersökningen här i mätningen? Det får vi veta alldeles strax. Vänsterpartiet landar på 8,0%. Det är en uppgång med 1,3 procentenheter. 8% hamnar Vänsterpartiet på.
2: Ja, det var ju tre ganska jämstora partier. Nu kommer Centerpartiet som då är, vad blir det, femte största parti.
0: Stämmer bra det. Mycket glada miner, hoppande och studsande och applåder. Stor glädje.
2: Ja, verkligen. Ja, försöker de prata upp siffrorna. 7,5% får de alltså och det är en uppgång med 0,8%. I vallokalsundersökningen.
0: Miljöpartiet är det dags för nu. Även där väldigt glada miner. Det är ett val när alla är vinnare. Alla är glada.
2: Ja, alla är glada. Ja.
0: Miljöpartiet hamnar på 7,4% och det är en uppgång på 2,3 procentenheter. Miljöpartiet alltså 7,4% i valen. Då har vi två partier kvar.
2: Då har vi Kristdemokraterna och Liberalerna kvar. Kristdemokraterna är alltså näst största parti. Näst minst heter det kanske. Näst sämst. 6,1% till Kristdemokraterna, en uppgång med 0,8 procentenheter. Och Liberalerna, nu blir det spännande.
0: Liberalerna, tar de sig över riksdagsspärren eller inte i valen? Det är frågan. Det är inte lika glatt på Liberalernas valvaka, det är spänt. Stor nervositet kan jag anta. Och enligt SVTs vallokalsundersökning hamnar Liberalerna på 5,4%.
2: Ja, 5,4% plus 0,8

0: Centenheter.
1: Det stämmer bra det. De är glada, liberalerna, på valvakan.
0: Ja, det måste vara en väldigt lättnad.
1: Ja, verkligen. Vi tar oss raskt över till liberalernas valvaka där. Katarina Helmersson är på plats. Hallå Katarina. Glada liberaler.
0: Ja, vänta lite Katarina, Vi har också hur procentenheten fördelar sig per block här som vi ska redovisa. Och det är Magdalena Anderssons block, om vi får kalla det så. 51,3% och det blå laget får 46,8%. Det är ju en jättestor skillnad. Det ska vi prata mer om. Men Katarina, över till dig nu på Liberalernas valvaka.
2: Ja, här står jag med Lotta Edholm. Hur känner du dig? 5,4%.
3: Jag känner mig överväldigad. Vi har gjort en otrolig valrörelse, en otrolig uppryckning från att ha varit helt uträknade, och den viktigaste förklaring till detta är ju Simona Mohansson.
2: Vad är det Simona Mohansson har gjort då enligt dig?
3: Hon har visat varför liberala värderingar är så viktiga, och hon har gjort det med sån kraft och sån glädje och sån värme, så jag tror att väldigt många människor har tagit henne till sina hjärtan faktiskt. Jag är ganska rörd.
2: Ja, jag ser att du är rörd och hör det framförallt. Men nu är det ju den här prekära situationen för er att ni, som det ser ut i valundersökningen, ligger över spärren ganska så ni kan pusta ut. Samtidigt så är oppositionens fördel flera procentenheter. Vad kan det här betyda för liberalerna?
3: Det går ju inte att säga nu. Det här är ju dels är det här bara en valundersökning, men det är också så att vi måste ju naturligtvis så småningom analysera det här mer noggrant. Det tror jag är lite för tidigt att prata om nu.
2: Men hur ska du fira att pusta ut här en stund innan nästa mätning kommer?
3: Ja, det kanske blir ett glas champagne, men inte än.
2: Tack så mycket Lotta Edholm.
1: Märkbart rörd Lotta Edholm.
0: Ja, hon hade verkligen gråten i halsen, och det kan man ju nästan förstå efter den här vad ska man kalla den här flygturen som de har varit ute på. Det har varit mycket turbulens där.
1: Det var det verkligen. Vi tar oss raskt vidare till Socialdemokraternas valvaka, Hiva Abdelzadeh. Det blev 28,4% för Socialdemokraterna.
4: Ja, det var ju snudd på det historiskt dåliga valresultatet från 2018, och man kunde höra suset, tystnaden här i rummet när siffrorna visades från valun. Men det blev mega jubel när det visade sig att SD fick rätt låga siffror, och det var mega jubel också när det visade sig att oppositionspartierna gjorde rätt bra ifrån sig enligt valun då. Men besvikelsen gick inte att ta miste på när Socialdemokraternas siffror dök upp här på stora skärmen.
1: Det var en tillbakagång på 1,9 procentenheter. Vi kommer tillbaka till dig senare, Hiva Abdelzadeh. Pontus Mattsson, Sverigedemokraternas valvaka är du på. Där var det rätt besvikna miner, såg vi här på tv-skärmarna.
5: Ja, det var alldeles tyst när siffran kom. 17,2% enligt valen, och minus 3,3. Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare, vad säger du?
6: Ja, men det har varit väntat med att det ska vara något av en tillbakagång där vi får se, där vi har ju kommit in starkare tidigare från Valund, men kanske något under det man har förväntat sig. Sen är det väl inte märkligt med att man har varit med och tagit ansvar för Sverige under den här mandatperioden, och att det är klart att det kostar på det också, och där vi har ju legat även nu de sista mätningarna något under vårt tidigare valresultat och kommer in kanske något under det, men där vi får se vad de uppdaterade siffrorna ger vid handen.
5: Om det här skulle bli valresultatet så är ni ju både mindre än Moderaterna, och ni förlorar hela då tidssidan, förlorar regeringsmakten. Vad skulle det innebära för Sverigedemokraterna?
6: Ja, det är, jag tror mest för Sveriges del att det blir en politisk omläggning, och där vi har försökt vara tydliga under valrörelsen med det vägval som väljarna har att göra, och där vi ju tyvärr nog får se mycket av det som vi vann valet på förra gången. Sen är det klart att Sverigedemokraterna får göra en hemläxa med en undersökning. Nu får vi se, nu har vi inget färdigt valresultat än, och man får se med viss respekt för att komma in, men det är klart att vi har legat lägre, och nog fanns med i förväntansbilden att vi ligger strax under vårt valresultat, och här ligger vi ungefär på nivån som vi hade för då 8 år sedan, om man tittar i valet 2018, som var vårt bästa valresultat och någonsin. Så att vi ligger på gynnsamma nivåer ur ett historiskt perspektiv, och mycket läxor som är lärda under den här mandatperioden också.
7: Vilka läxor då?
6: Nej, men det är ju framförallt att kunna vara ett parti som är redo att kunna kliva in i ett regeringssamarbete, och vad det innebär att förhandla med regeringspartier, och att kunna kliva in i ett kommande val även framledes som en fullvärdig regeringspartner.
7: Tack så mycket, Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraternas partisekreterare.
0: Och Pontus Mattsson bevakar Sverigedemokraterna här under kvällen, och vi ska ta och upprepa vallokalsundersökningen och se vad den visar för de olika partierna. Och största parti är alltså Socialdemokraterna, som får 28,4%, och de backar med 1,9 procentenheter. Och Sverigedemokraterna, nu ska vi se, Moderaterna går om Sverigedemokraterna som näst största parti och får 18,1% av rösterna och backar med 1%. Sverigedemokraterna backar för första gången på flera år med 3,3 procentenheter till 17,2%. Vänsterpartiet sedan får, nu ska vi se om jag har rätt på mina siffror här, men 8,0 får de, och de ökar med 1,3 procentenheter. Centerpartiet 7,5% får de, och det är också en ökning med 0,8%. Och sen ska vi se, har du koll på siffrorna?
1: Sen har vi Miljöpartiet som får 7,4%, en ökning på 2,3%. Och sen sist men inte minst har vi Liberalerna.
0: Kristdemokraterna,
1: förlåt, 6,1%, det var en liten ökning på 0,8 procentenheter. Och sist men inte minst då Liberalerna, som tog sig över riksdagsspärren med 5,4%, och det var också en liten ökning på 0,8 procentenheter.
0: Ja, men den riktigt spännande siffran, eller en av de spännande siffrorna här, är ju också hur det ser ut mellan blocken. Och då ser det ut som att det är rödgrön fördel. Om man räknar ihop så blir det 51,3% till de rödgröna och 46,8% till det blå laget. Och det är en skillnad på, vad blir det då, 4,5% någonstans.
1: Stämmer
0: där.
1: Bra det. Vi ska till Lova Olsson som är på Moderaternas valvaka, där stämningen nog är hög eftersom man blev näst största parti. Lova.
8: Ja, jag står här med Karin Enström, och det är väl lite blandade känslor hos henne, får jag väl ändå säga. Hur känns det?
9: Det känns ändå bra. Det är ju tidigt på kvällen och ingenting är ju klart förrän det är klart. Det har vi verkligen lärt oss. Så jag kan konstatera att vi har gjort en väldigt bra valrörelse. Det är fortfarande väldigt jämnt, så jag kommer följa det här med spänning. Men jag vill tacka alla som har varit med och bidragit. Och jag ställer ju fortfarande också frågan, om de rödgröna skulle vara större och det står sig, så blir det ju väldigt svårt att bilda en regering.
8: Liberalerna kommer in eller stannar kvar i riksdagen enligt den här undersökningen. Vad tänker du om det?
9: Det är naturligtvis fantastiskt roligt. Det är ju en förutsättning för att kunna fortsätta och ha en moderatledd regering, om nu siffrorna kommer att ändra sig.
8: Och hur viktigt är det för er att åter vara andra största parti som ni är i den här mätningen?
9: Det är klart att vi skulle vilja vara Sveriges största parti, så att det är för tidigt att säga, men ju större stöd vi får, desto gladare är jag som partisekreterare.
8: Men ni tappar majoriteten enligt detta. Vad säger du om det?
9: Som sagt, det är tidigt på kvällen. Det är mycket som kan hända. Det vet vi inte minst sedan valet 2022. Så det är också en lång regeringsbildning om det skulle vara så att det här resultatet står sig.
8: Tack.
0: Ja, och från Moderaterna tror jag vi ska gå över till Miljöpartiet, och där finns ju då Tobias Sandblad. Vad händer?
10: Ja, det här är många som nu cirkulerar utanför lokalen när bandet spelade. Det var stort jubel där. Miljöpartiet fick då 7,4% enligt Valund. Står det där sig, då har man med lite knapp marginal slagit det tidigare rekordet. Katrin Wissing, partisekreterare. Ja, du var inte nere i lokalen. Du och några andra i partiledningen sitter och tittar. Vad tänkte du när du såg siffran?
9: Nej, men det är ju som du säger, om det här resultatet står sig, ja, men då har vi gjort det bästa valresultatet någonsin. Och det är vad vi har siktat mot under hela den här mandatperioden egentligen. Och vi har gjort en otroligt stark valrörelse tillsammans i hela landet också.
10: Samtidigt lite grann märkte man ändå när de andra två partierna vid sidan om Socialdemokraterna i oppositionen faktiskt kom före er. Ja, spelade det där någon roll, inbördes ordning, er tre, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet?
9: För oss är det allra viktigaste att vi får en ny riktning för Sverige, en ny regering med Magdalena Andersson som statsminister och en stark grön kraft in i det, och det är vi.
10: Och just nu då enligt valen så är det ett tydligt övertag just för oppositionen. Men det blir nagelbitar ikväll. Du var med för 4 år sedan och då såg det ganska bra ut för er del i valen. Men sen blev det inte det resultatet. Vad säger du?
9: Nej, men ingenting är klart innan alla röster är räknade. Så är det ju. Det går inte att ta ut någonting här, utan det kommer att bli en rysare och vi är beredda på att axla makten om det skulle vara så.
0: Ja, det var Katrin Wissing, partisekreterare i Miljöpartiet, där Tobias Sandblad, vår reporter, finns på plats. Ja, men nu är det väl ändå dags för lite reaktioner här i studion. Fredrik Fultenbach, det här är ju spännande. Vad tänker du?
11: Ja, det är ju väldigt spännande. Jag reagerar ju på den här siffran för Sverigedemokraterna, inte minst, som jag undrar om den kommer stå sig ikväll. Det är ju klart lägre än de ligger i den sammanvägda opinionen. Och en överraskning om de ligger under Moderaterna. Men det är ju klart, det är så liten skillnad mellan de två. Så att om det kommer stå sig, det får vi se. Kristdemokraterna, skulle bli så här för dem, så kommer de bli besvikna. De har räknat med mer, det kan man vara ganska säker på. Socialdemokraterna lever farligt. De ligger bara decimaler över det där valet som var det sämsta sedan rösträtten infördes. Så även där kan det bli hett.
0: Mm. Vad kan man säga, John Theorell, om det här med Sverigedemokraterna? Det har ju varit historiskt svårt att prognostisera SD-väljare i opinionsmätningar och annat. Vad tror du? Håller du med Fredrik om att de förmodligen har ett bättre resultat än det här?
12: Ja, alltså det har varit svårt. Det var särskilt svårt i början, men man har blivit bättre. 2018 så överskattade man till och med Sverigedemokraterna i valens prognos. Förra gången var man mitt i prick. Jag håller dock med om att det är lite överraskande givet hur det har sett ut i opinionsmätningarna, men det finns inget som egentligen säger att historiskt sett så är det här troligen fel. Mm-hmm. Men jag håller helt med om att matchen mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna, den är inte avgjord på basis av det här. Det är för liten skillnad.
0: Men får jag fråga dig då, den här, om vi tittar på hur det ser ut mellan det rödgröna och det blå laget, så är det ju en väldigt stor skillnad. Kan det där jämna ut sig, tror du, under kvällen?
12: Väldigt osannolikt. Det här är ju långt utöver till och med vad sammanvägna mätningarna har visat. Det kan definitivt krympa, men att det här skulle kunna ätas igen, det skulle jag säga är osannolikt. Men okay, ingenting är omöjligt i 2026 års val.
0: Ja, vi tar inte ut någonting i förskott. Helena Gissén, vad säger du?
13: Nej, jag tycker att det är intressant att se det här att alla småpartier går bra. Vi har ju sett det under senare tid här i opinionsmätningen att det har varit knackigt för de stora partierna, och alla småpartier, till och med Liberalerna nu på slutet, har gått bra i mätningarna. Och det där bekräftas ju här. Så att de tre stora partierna, särskilt då Socialdemokraterna och SD, tappar ju kraftigt. Mm. Sen finns det lite andra intressanta saker. Det är den här centerpartistiska mittendrömmen når i den här valen då inte över 50%, de är inte långt under, men de når inte majoritet då. Och överhuvudtaget så ska det ju bli spännande att se hur Magdalena Andersson, som rimligen då får i uppdrag att försöka bilda regering, hur hon ska lyckas med det. Därför att på den sidan så finns det ju röda linjer som inte är förenliga. Och det vi har förstått också, det är att På den högra sidan så funderar man lite grann hur man ska hantera det här. Det är inte säkert till exempel att Ulf Kristersson omedelbart kommer att erkänna sig besegrad, utan det kommer att bli en avvaktande hållning därför att man vill se först hur det ska gå för Andersson att få till en regering.
0: Vi återkommer till det. Intressant resonemang. Vi ska till Vänsterpartiet, Ivan Garcia. Vad säger de?
14: Det var flera jubelögonblick här. Det första var när Vänsterpartiet fick 8% och blev landets, vad blev det? Fjärde största parti. Fjärde, exakt. Och så när Sverigedemokraternas siffra i vallokalsundersökningen kom, då var det också jubel här. Så jag har vicepartiledaren Ida Gabrielsson här. Hur kommenterar du valresultatet?
15: Nej, men man ska aldrig ta ut något i förskott, men jag hoppas ju att vi ska kunna säga och göra det till Tidö. Och att vi nu är fyra partier i oppositionen som har vunnit det här valet. Och att vi ska sätta oss ner tillsammans och kunna förhandla så att Magdalena Andersson kan bli statsminister. Men att vi också kan få en ny politik. För jag tror att väljarna röstar ju oftast för det, att de vill att det ska bli en förändring. Och där har Vänsterpartiet en nyckelroll.
14: Om det nu håller sig till det riktiga valresultatet, 8%, det är inte så mycket. Jag tänker mig att ni hade hoppats på mer.
15: Frågar du mig? Jag är ju pessimisten. Så att jag tycker att Vänsterpartiet har haft en rätt tuff valrörelse. Vi vinner i det här valet på att vi har så många människor som har varit ute och varit engagerade. Vi har haft få vänner, men vi har haft väldigt många starka engagerade som har knackat dörr och pratat om det vi vill göra. Ta bort vinsterna i välfärden, höja ersättningen i A-kassan, få bort arbetslösheten utan att göra sjuka fattiga. Och det är därför i så fall som vi får så pass bra resultat. Vi har faktiskt aldrig fått mer än 6% samtidigt som vi har varit i opposition samtidigt som Socialdemokraterna. Det har varit svårt att sticka ut i det här valet eftersom S har lovat ungefär samma sak som oss. Men samtidigt så har man flörtat åt höger. Så att jag tycker det är ett väldigt bra resultat om det skulle stå sig.
14: Krav på ministerposter ligger kvar.
15: Det låter så just att det är poster, men vi kräver ett regeringsinflytande. Därför att jag är säker på att om vi inte får det, om inte vi delar det tillsammans, så kommer vi inte kunna ta ansvar för den här perioden. Förra perioden så röstade Centerpartiet ner hälften av Socialdemokraternas budgetar. Jag tror inte på det kaoset. Utan vi ska tillsammans ta ansvar för det här. Vänsterpartiet kommer in med våra frågor. Vi säger ja till alla oppositionen. Man får acceptera valresultat. Centern är inte min favorit eftersom de vill sänka A-kassan och sjukförsäkringen, fortsätta vinsterna i välfärden. Men jag tror att de förväntar oss att vi väljarna, att vi kavlar upp ärmarna om vi äntligen kan bli av med Tidö och få till det här, och det är jag säker på att vi ska göra.
14: Ni kan påverka regeringen från utanför regeringen. Har ni släppt kravet nu på att sitta med i en regering?
15: Absolut inte, utan alla ska vara med på lika villkor. Jag tycker faktiskt det vore bra om Centerpartiet och alla partier satt med, därför att då kan det inte bli det här mer kaotiska situationen, utan då är man tvungen att ta ansvar för det man har kommit överens om. Vi såg förra perioden hur Centerpartiet röstade ner familjeveckan för Socialdemokraterna. Det tror inte jag är bra, utan bättre att alla ingår i regering, ger och tar, och sen kompromissar vi, står på oss och så håller vi ihop om den helheten, och så kan Magdalena Andersson bli statsminister.
14: Tack så mycket, Ida Gabrielsson, som vice partiledare för Vänsterpartiet.
1: Från Vänsterpartiet till Kristdemokraternas valvaka, där Kristdemokraterna fick ju 6,1% i vallokalsundersökningen. Joar Bendjelloul, du har sällskap.
16: Jag har sällskap. Det är lite ambivalent stämning här på Kristdemokraternas valvaka. Lite svårt att säga om det är glada eller sura miner. Lisa Maria Norlin är partisekreterare. Hur kommenterar du det? 6,1, det som vallokalsundersökningen visade.
17: Ja, men det är ju en siffra som man ändå får vara glad över om den också håller i sig. Jag hoppas ju givetvis att det blir än starkare. Men det är ju första gången som när Kristdemokraterna sitter i regeringsställning som vi ändå visar på positiva siffror i samband med det. Så på det sättet så är det en valseger för oss.
16: Det betyder ju också, om de här siffrorna skulle stå sig, att ni inte kommer att sitta i en tidig regering i alla fall. Vad säger du om det?
17: Jag hoppas att de här siffrorna kommer justeras in i det sista. Vi ser ändå goda liksom, blågula vindar i det här och att Liberalerna kommer över spärren. Så att det är inte klart än, är min bedömning. Och ja, jag jobbar för en borgerlig regering in i det sista.
16: Vad finns det för andra alternativ då? Går ni i opposition om det här skulle stå sig?
17: Det vi har sagt under hela valrörelsen är att om det skulle bli, vilket vi då inte hoppas, en rödgrön regering, och jag ser nu med ett starkt vänsterparti eventuellt och miljöparti, då är jag ju än mer orolig. Då är vi beredda att hitta överenskommelser i för Sverige viktiga frågor, till exempel energifrågan.
16: Det mest chockade sålet här på valvakan, det var när Sverigedemokraternas siffror presenterade en ganska stor nedgång i valkollsundersökningen. Vad tror du att den nedgången beror på?
17: Vi får väl se deras slutgiltiga resultat. Jag vet att Valu inte alltid brukar pricka deras liksom resultat rätt, så vi får väl återkomma till den. Men för oss är det ju viktigt att Ulf och Moderaterna har det största, det starkaste resultatet här för en borgerlig regering.
16: Lisa-Maria Norlin, tack så mycket. Vi får återkomma till dig senare.
1: Och vi hoppar raka vägen då från Kristdemokraternas valvaka till Centerpartiet där Erik Riddestolpe finns.
18: Ja, jag står här på Centerpartiet och jag väntar på att Hannes Hervieu ska bli klar med en intervju. Men har väldigt glada miner här när valen kom. Det är 7,5% för Centerpartiet. Och jag... Ja, okej. Okay. Hannes Hervieu, vad säger du om Valuns resultat här?
19: Nej, men jag tror det är viktigt att säga att Valun är ju inte ett resultat utan en undersökning. Men jag är väldigt glad över att Centerpartiet gick ju in i den här valrörelsen under 4%. Sen har vi gjort en fin valrörelse och pratat om jobbet, om klimatet och om välfärden i hela landet. Och det verkar det som att många människor uppskattar. Men jag tror också det är viktigt att ha lite is i magen och avvakta valresultatet. Men jag är jättestolt över vad Centerpartiet och inte minst vad Lisbeth Tarrinqvist har gjort.
18: Hur de här siffrorna, hur bedömer du att de räcker för det som ni skulle vilja göra, att regera med KD?
19: Nej, men då handlar det om att avvakta valresultatet, och det tror jag är viktigt att säga, och det får man ju få under kvällen. Och Centerpartiet har sagt att vi är redo att ta ansvar i mitten av svensk politik, och det hoppas jag att vi får möjlighet att göra.
18: Men just nu ser det ju inte ut att räcka till. Alltså Vänsterpartiet behövs för att en socialdemokratisk regering ska...
19: Nej, utan jag tror att det kommer finnas möjligheter att hitta i mitten av svensk politik. Men jag tror också det är viktigt att avvakta valresultatet. Vi vet ju att från förra valen så skedde det ju också med förändringar från den till valresultatet. Och jag tror att väljarna förväntar sig att vi partier nu väntar på det riktiga valresultatet och inte bara en undersökning. Men jag är väldigt stolt över alla centerpartister.
18: Tack, Hannes Hervieu.
1: Erik Riddestolpe var det alltså på Centerpartiets valvaka. Vi kör ett litet valvakerace här. Vi hoppar raskt över till Socialdemokraternas där partisekreterare Tobias Baudin finns tillsammans med Hiva Adelsade.
20: Oppositionspartierna som vi nu har här ikväll blev mindre än Tidöpartierna. Så vårt mål har varit att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna för att falla i regeringen. Det är det som, om det här ska vara valresultatet, kommer att hända. Och det har att göra med att man lyckas flytta väljare från Tidöpartierna.
21: I valkartsundersökningen,
22: som det ser ut, så kommer ni behöva alla fyra oppositionspartier. Hur är möjligheten att få ihop ett regeringsunderlag med alla?
1: Nu hör vi ljud från Socialdemokraternas valvaka. Och det är en pressklunga där. Det var Expressens politiska reporter. Vi kan väl vända oss till studion på en gång. För det finns ju mycket att grotta ner sig i när det kommer till valen.
23: Ja, men precis. Men också Helena Gissén. Du var ju inne på en fråga förut. Och det är ju frågan hur Ulf Kristersson som nu är statsminister kommer att hantera den här valförlusten. Om det nu också blir så i verkliga livet.
24: Ja, precis. Och enligt källor i Moderaterna då så kommer Kristersson i det läget där SVMP får majoritet. Då kommer han att erkänna sig besegrad. Men som läget ser ut nu så får ju inte de tre partierna egen majoritet, utan Centerpartiet krävs ju där. Och då hänvisar de här moderata källorna till det faktum att Centerpartiet inte accepterar Vänsterpartiet i regering, och det är ju ett ultimativt krav för Vänsterpartiet att sitta i regering. Och därför så kommer i läget där det här står sig Kristersson inte att erkänna sig besegrad, utan avvakta till dess att man vet vad det kan bli för regering. Det är ju så här att han kommer att bli bortröstad förr eller senare ändå. Alltså man har ju en obligatorisk statsministeromröstning, och där kommer han att fällas naturligtvis. Men teorin är då att man på ett eller annat sätt ska till slut kunna locka över Centerpartiet kanske på något sätt och bilda regering med hjälp av dem. Man betraktar helt enkelt Centerpartiet som vågmästare tills vidare.
1: Att erkänna sig besegrad skulle vara lite grann som att ta ut förlusten i förskott nästan.
24: Ja, de har ju då en förhoppning om att det inte ska gå helt enkelt att bilda regering på den rödgröna sidan. Och de menar också att Centerpartiet är ju ett borgerligt parti. Det är en högermajoritet och då kommer de att göra vad de kan för att få så mycket, ja men få igenom så mycket politik som möjligt helt enkelt.
23: Men Centerpartiet vägrar ju samarbeta med Sverigedemokraterna, så hur skulle den här ekvationen se ut?
24: Ja, det undrar ju alla naturligtvis, och en teori då som det pratas om, det är att Sverigedemokraterna skulle kunna släppa sin röda linje om att sitta i regering. Det är väl inte så många som tror på det, men det är ju å andra sidan så att alla de här röda linjerna innebär ju att det överhuvudtaget är svårt. Det är många varianter som är osannolika helt enkelt.
1: Vi hörde Lotta Edholm väldigt rörd säga att Liberalernas framgång, de fick alltså 5,4% i valen. Lotta Edholm sa att den framgången berodde på Simona Mohamsson. Och man kan ju titta på olika saker, olika delar av valen, bland annat då partiledarens betydelse.
11: Ja, det är ju bra att det finns där, tänker jag, så att man får en indikation på vad det här liberala lyftet beror på. Och där kan man ju säga att vad det här visar, att den som har varit absolut starkaste dragplåstret för sitt parti, det är Jimmy Åkesson. Och därefter kommer Ebba Busch och Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, och på femte plats Simona Mohamsson, där 22% har uppgett att hon hade stor betydelse. Det vill säga, det här bekräftar inte bilden av en raket som drivs av Simona Mohamsson. Däremot får man ju säga att hon har legat i botten av partiledarnas förtroendeliga. Så att en viss uppryckning har skett ändå, får man säga.
23: Vi återkommer till analyserna här, men vi ska över till Socialdemokraternas valvaka där Tobias Baudin och Hiwa Abdelzadeh finns.
2: Ja, Tobias Baudin, 28,4 i valen. Vad är din initiala reaktion?
20: Nej, skulle det här bli valresultatet, då innebär det att vi får en ny regering på plats. Vi kommer få en ny riktning för Sverige och vi kommer få Magdalena Andersson som statsminister. Men det här är ju som sagt en undersökning. Det här är ju inte valresultatet, så att vi får vänta in det.
2: Hur ser du på siffrorna för oppositionen då? Ni ligger ju bra till om man ser till de olika sidorna. Är du nöjd med de siffrorna?
20: Ja, så det har varit vårt mål att oppositionspartierna börjar bli större än Tidöpartierna. Därför måste vi flytta väljare från Tidöpartierna till oppositionspartierna. Och vi har ju flyttat väljare just till Socialdemokraterna. Jag menar, förra valet så ökade med 2%, men vi förlorade ju valet för Magdalena Andersson blev ju inte statsminister. Skulle det bli valresultatet så blir hon statsminister. Och det har varit vårt mål.
2: Och om hon blir statsminister då, hur ska en regeringsbildning gå till? Vad har ni för planer?
20: Vår plan det är att Magdalena kommer föra samtal med de andra partierna. Och det är därför vi har varit så tydliga till väljarna att vi kan samarbeta med alla partier, men inte Sverigedemokraterna. Och det känns ju betryggande. Man tänkte vad som hände Jonas Attenius igår. Men de andra 7 partierna för vi samtal med. Sen kommer det upp till dem. Om de vill vara med och påverka, om de vill ha samarbete. Det får vi ta då. Det jobbet börjar väl om bitti, eller om jag känner Magdalena Andersson rätt kanske skulle börja till och med natt. Men återigen, det här är inte valresultatet, det är en undersökning.
2: Det ligger ju ganska nära valresultatet historiskt, men om det här står sig så betyder det att ni behöver antingen alla 4 oppositionspartier samarbeta eller locka över eventuellt Kristdemokraterna. Hur ser du på de möjligheter när alla tidigare partier nu ändå sitter kvar i riksdagen?
20: Nej, men det kommer ju vara upp till de andra partierna som sagt. Vi kan ju föra samarbete med alla 7 partier förutom Sverigedemokraterna. Ebba Busch är väl den som tidigare visat mest intresse att hitta breda överenskommelser. Men jag ska också vara tydlig. Oavsett hur Magdalena Anderssons regering ser ut, vilka samarbeten hon har, så kommer hon att bjuda in alla partier till samtal där det behövs breda överenskommelser. Till exempel energin, infrastrukturen, försvaret. Och det är ju för att hon är en statsminister som kommer sätta landet före det här politiska spelet som många andra ägnar sig åt.
2: I händelse av att det inte går vägen att bilda en regering då, är ni beredda att gå till nyval?
20: Nej, det finns inte min tankevärld, utan vårt fokus är att få ihop en regering. Det får Sverige alltid. Vi socialdemokrater, vi har fått ihop regeringar många gånger. Skulle det vara valresultatet så är det tydligt. Svenska folket vill ha en ny riktning. De vill ha Magdalena Andersson som statsminister, och så kommer det att bli. Sen hur det ser ut, vilka sitter i regeringen, vilka samarbetar med, det får vi ta sen.
2: Och vem går första samtalet till efter Centerpartiet, får man väl gissa?
20: Nej, Magdalena sa väl själv lite skämtsamt. Jag ringer väl så ser jag som svarar först. Hon är ju beredd, hon vill ju samtala med alla 7 partier, dock inte Sverigedemokraterna. Så får vi se.
2: Stort tack, Tobias Baudin, partisekreterare alltså för Socialdemokraterna.
23: Tack för det, Hiwa Abdelzade. Då är vi tillbaka här i studion igen. Mona Sahlin har vi här. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
23: Partiledare för Socialdemokraterna var ju du 2007 till 2011. Lång politisk karriär. 28,4%. Vad säger du?
3: Ja, det är två känslor just nu. Det ena är ju att det ser ut som en majoritet för oppositionen. Men det andra är ju att jag tror både vårt parti men också de andra två stora partierna är ganska nervösa. Hur kommer de här riktiga resultaten att se ut? För att 28,4 är ju ett lågt resultat. Men det viktiga var ju att få en ny regering, och som det ser ut nu så kanske det också är möjligt.
23: Vi får väl se hur den regeringen i så fall kommer att se ut.
3: Absolut.
23: Det finns ju ett antal röda linjer. Gunnar Hökmark här i studion också. Välkommen hit du också.
4: Tack så mycket.
23: Också lång politisk karriär i Moderaterna har ju du. Vad säger du? Det ser ju ut åtminstone nu som om den här vallokalsundersökningen ger de rödgröna fördel.
4: Ja, det gör det, men det ser väl också ut som cirkelns kvadratur.
23: Jaha.
4: Det vill säga, hur ska man få ihop en regering på den sidan? Nu räknar ju alla in Centrum, men jag skulle också kunna säga att det är en av de största icke-socialistiska majoriteterna vi har haft i Sveriges riksdag. Och det är en långsiktig tillbakagång. Men det, Mona pekade just på att Socialdemokraterna gör sitt, enligt de här siffrorna, näst sämsta val. Och kanske när vi ser sammanräkning under kvällen så finns det skäl, av olika skäl, och tror att det kommer sjunka ytterligare något. Men som sagt, C är en faktor, men V är en annan faktor. Och bägge kräver att den andra inte ska vara med. Och i alla fall, rätt sagt, Centern kräver att V inte ska vara med. Och V kräver att V ska vara med. Och det tror jag tror att Magdalena Andersson kommer nog sitta och grunna innan hon kastar sig över telefonen. Därför att det här är ett av de största regeringsbildningsproblem vi har. Enligt min bedömning större än det som vi såg 2014 och 2018.
1: Mm. Vad säger du, Mona Sahlin? Det låter som en svår nöt att knäcka det där.
3: Nej, det tror jag inte det kommer att vara. Men framförallt så det här med att Centern plötsligt skulle bli det superborgerliga partiet. Keep on dreaming. De har ju varit väldigt tydliga med hur de vill se var någonstans statsministern ska komma ifrån. Så jag ska inte ljuga och säga att det kommer att vara ett jätteknöliga situationer och diskussioner. Men så mycket som står på spel för de här partierna, så tror jag ändå att det kommer de att lösa på det ena eller andra sättet.
1: Det har ju funnits inbjudningar från inte minst Moderaterna då till Centerpartiet att komma över till den andra sidan. Du tror inte de nappar på det alltså?
3: Nej, absolut inte.
1: Vad säger du, Gunnar Hökmark?
4: Nej, för det första så är det att Centern skulle bli ett superbolligt parti. Det är de i sig. Men det jag sa var att vi har en mycket stor icke-socialistisk majoritet, och vilken regering Magdalena Andersson än vill bilda så måste hon kunna föra politik i sak. Och då finns det en mycket stark majoritet mot den typ av vänsterpolitik eller vänstergir som hon och Vänstern och Miljöpartiet vill driva.
3: Och det är en politisk verklighet. I riksdagen. Det handlar ju ändå om hur ska en regering få igenom sin politik. Och som jag räknar nu så nog finns det en majoritet i riksdagen för Magdalena Anderssons regeringsambitioner.
4: Ja, om Centern stöder förslag som Vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill ha. Och det såg vi både 2014 och 2018 hur svårt det var. Det här är en betydligt svårare nöt att knäcka som vi ser nu.
23: Mm. Här i studion har vi också Helena Dyrssen. Varmt välkommen du också.
5: Tack så mycket.
23: Du är ju också har en lång politisk karriär i Liberalerna och tidigare Folkpartiet. Och nu är du väl statssekreterare hos Romina Pourmokhtari. Hur reagerar du? Du är glad förstås att ni ser ut att sitta kvar i riksdagen.
5: Ja, för 3 veckor sedan så kändes inte det som ett så sannolikt scenario. Så det är ju fantastiskt. Jag kom precis från Liberalernas val. Och det var ju stort jubel får man säga. Det var först var det stort jubel när det visade, när enligt Wallunen att M är större än SD. Det upplevde många liberaler som väldigt positivt. Och sen var det naturligtvis att de här siffrorna från opinionsmätningarna verkligen stod sig även i denna sista opinionsmätning. Sen får vi väl se naturligtvis, som alla säger, hur valresultatet blir.
23: Men du, det visar sig ju då, vad det verkar ändå, att det är väldigt mycket taktikröster, stödröster på Liberalerna. Partiledarens betydelse var inte så stor, hörde vi Fredrik Reinfeldt, eller Fredrik Fortenbach. Jag ber om ursäkt. Både till dig Fredrik och Fredrik Reinfeldt. Så vad har ni för mandat att driva er politik om ni nu skulle få fortsätta regera?
5: Ja, vi får fortsätta regera. Det är möjligtvis ett mer långskott.
23: Ja, men i teori.
5: Nej, men det är väl alltid... Vad är taktikröst och vad är inte? Alltså det är ju alltid svårt att veta. Och alla undersökningar brukar ju visa att partiledarna har ganska liten betydelse för valresultatet. Vi som har jobbat med politik känner ju alla valresultat. Partiledarna, som ju nästan bara är de som exponeras i slutet på en valrörelse, ändå har väldigt stor betydelse för folks journalisters uppfattning om partiet och hur folk så småningom väljer, även om en del undersökningar tyder på motsatsen. Jag tror inte partier egentligen funderar som man får sina 19 mandat, står det där, att Liberalerna ska få. Man får sina mandat i riksdagen och sen så har man sina egna beslutande organ i partierna. Man har sina landsmöten här vid, eller man har sin partistyrelse, och man funderar inte så mycket på mandatet, mer än, tror jag, för Liberalerna nu, att man har varit ovanligt tydliga på vilket lag man tillhör. Att jag ser inte framför mig att det blir så sannolikt med en uppgörelse som gjordes 2018 efter valet 2018 med januariavtalet. Det jag tror jag sitter mer långt inne nu än vad det gjorde då.
6: De här tydliga uppmaningarna till att taktikrösta på Liberalerna som Simona Moamsson ändå har ägnat sig åt de senaste veckorna. Tycker du att det har varit rätt väg att gå?
5: Det har varit en väldigt ovanlig väg att gå. Det är ju väldigt ovanligt att en partiledare säger rösta på mitt parti, inte för att du tycker att vårt parti är bäst, utan för att du vill ha en högerregering. Så att det är kontroversiellt. Och, ja.
6: Men är alla metoder godkända så länge man kommer över riksdagsspärren?
5: Det har ju varit en hedligt på det sättet att det har ju varit uttalat. Det har inte varit liksom under täcket på något sätt, utan det har vi sagt. Vill ni ha en högerregering så måste Liberalerna finnas i riksdagen. Och därför måste ni se till att Liberalerna blir kvar i riksdagen.
6: Ett annat parti som har, ja, man har ifrågasatt om det har varit så smart eller inte, det är Socialdemokraternas vinstvittring rätt tidigt, att man liksom tog vinsten för given. Vad säger du, Mona Sahlin? Var det rätt väg att gå av Magdalena Andersson att till exempel hålla det här vinnartalet på Södermalm i slutet av augusti till exempel?
3: Jag tror man ångrar en del av det. Man konstaterar ju då för några veckor sedan att väljarna verkade ha tagit en S-vinst för given. Men det var ju lika mycket att partiet själv tog en vinst för given. Så att jag tror de här promillerna, eller på att säga tiondelarna, spelar en väldigt stor roll för stämningen i fortsättningen. Att vinna valet i form av att bli statsminister. Men om man gör det med inte det sämsta valet någonsin, så kommer det att spela en stor roll. Så att var procenten slutar för partiet, det blir viktigt. Mm. Och sen måste jag ändå säga att det roligaste av alla siffrorna, om jag får bara tycka jippi, det är ju Sverigedemokraterna. Att de för första gången, om det blir så här, verkligen går ner i ett val. Det är nästan viktigare än att det... Ja, jag ska inte säga hur viktigt, men för mig spelar det en väldigt, väldigt stor roll. Och det kan ändra dynamiken också i det politiska samtalet de här 4 åren som kommer. Mm. Mycket intressant.
23: Vi får se, Mona Sahlin säger det. Daniel Wockner har vi här i studion också. Hej på dig, vi har inte presenterat dig ännu.
7: Hej.
23: Hej, Ekots medarbetare. Och du följer ju röstsammanräkningen hos Valmyndigheten. Vad kan du berätta?
7: Ja, jag kan berätta att det precis har börjat rapporteras in räknade distrikt. Det är 3 stycken distrikt av 6626 som har räknats. Så det är väldigt, väldigt tidigt i rösträkningen. Mm. På Valmyndighetens hemsida kan man se att det är 1046 röster som har räknats.
23: Ja, det är inte många.
7: 8,051,000 som...
23: Blåser åt vänster eller höger?
7: Jag skulle inte ens kunna uttala mig om det. Nej, för det är många partier som sitter i riksdagen nu som ligger under 4% spärren. Och
23: Ja, vi återkommer till dig helt enkelt.
7: Jag tycker att
23: så får det nästan lov att bli. Ja. Gunnar Hökmark, jag läste att du hade varit skeptisk ändå till samarbete med Sverigedemokraterna, men sen har du svängt lite grann. Men skulle det, hur aptitligt hade det varit att få in Sverigedemokrater i riksdagen eller i regeringen?
4: Jag tycker, jag ogillar ett parti som bygger på främlingsfientlighet och xenofobi. Det finns andra partier som jag tycker mer eller mindre om. Jag ogillar väldigt mycket Vänsterpartiet som vi har sett utvecklas med en infektion av antisemitism.
23: Håll den tanken, Gunnar Hökmark, för att vi måste nämligen säga att P4-lyssnarna nu får en uppdatering i P4 och då försvinner vi under några minuter, men ni är strax tillbaka här hos oss. Ja, och under tiden fortsätter Gunnar Hökmark sitt resonemang.
4: Men det som jag tycker är viktigt är att se till att vad är det för politik som man ska få igenom? Vilken politik är det i sak? Jag tycker att det har blivit för mycket positionsförhållande och för lite fokusering på det som är den politiska saken. Om vi tittar på de saker som har hänt under den här mandatperioden, en drastisk nedgång av kriminalitet, mycket stora framgångar inom andra områden eller bekämpningen av grova kriminella. Och vi har också fått en stark förstärkning av det svenska försvaret. Vi är ledande i Europa när det gäller stöd till Ukraina. Det har funnits stöd om det, men det är faktiskt regeringen som har gått före i detta och som gjort de frågorna. Och för min del så är det den politiska saken. Jag skulle vilja säga att den här regeringen har inte gjort någonting som jag av det här skälet gentemot någon skulle invända mot. Så att när jag sätter sak för positionsspelet så anser jag det är viktigt. Och det gäller även nu framöver. Det vill säga, de här alternativen vi talar om, utrikes- och säkerhetspolitiken har fullkomligt lyst med sin frånvaro i den här valrörelsen. Hur ser en regering med MP och V ut när det gäller viktiga frågor vi ska definiera vår roll i NATO?
23: Det är lika illa som om SD skulle sitta i regeringen.
4: Jag tror inte det är lika illa därför att SD har faktiskt varit för att vi går med i NATO. De har röstat för, de har varit för alla de insatser som har gjorts när det gäller att stärka försvaret och vår roll i NATO. Så att det faktum att jag ogillar ett parti som SD förringar inte det värdet att jag tycker att man ska se till de saker som har förändrats. Och om vi går tillbaka till 2014 till 2022 så hade vi en tid där ingenting hände. Vi reagerade inte på det som hände efter Ukraina och Krim. Vi reagerade inte på en lång rad andra saker. Det var passivitetens tid. Det är faktiskt en farlig sak.
6: Tolkar jag det rätt då om du säger, om jag tolkar det som att du säger att om det skulle bli en rödgrön regering då skulle NATO-frågan till exempel komma upp på bordet som en förhandlingsfråga?
4: Jag tror inte själva medlemskapsfrågan. Men NATO-frågan är väldigt mycket mer. Det är vad vi är för innehåll. Hur vi ser till att stärka den nordiska dimensionen inom NATO. Vad Sverige gör för att bidra till NATO-samarbetet. Hur vi diskuterar frågan om ett europeiskt kärnvapenpaply. Det finns mängder med frågor. Både MP och V vill till exempel upphäva DCA-avtalen, det vill säga närvarande av amerikansk trupp. Det vill säga NATO-frågan är en ständigt levande fråga.
23: Mm. Mona Sahlin, du håller ju förstås inte med.
4: Jag har nästan aldrig gjort.
3: Vi har haft väldigt kul när vi inte har hållit med varandra under alla år.
23: Ja. Men är det där ett problem? Alltså, kan det bli ett problem?
3: Alltså, det finns många andra frågor det kan vara problem. Men NATO-frågan och stödet till Ukraina, ingen tvekan om att socialdemokratin kommer att stå vid det fullt ut. Där kan man lita på Magdalena Andersson. Och min oro för Sverigedemokraterna, det handlar ju egentligen om det här med så många väljare som till exempel nu undrar, kommer mitt permanenta uppehållstillstånd att försvinna? Det var ju den typen av frågor som skräcken för Sverigedemokraterna har förändrat så mycket av det demokratiska samtalet. Och det tror jag många, om det här blir resultatet, kommer att känna.
23: Men kan du ge Gunnar Hökmark rätt i att skjutningarna har minskat, att brottsligheten har minskat?
3: Absolut.
23: I den här svåra gängkriminaliteten?
3: Absolut, ja. Helt och fullt. Det har varit en nödvändig förändring av de politikområdena, rakt av.
4: Jag gärna säga, i det som är en viktig fråga som Mona Sahlin tar upp, det vill säga hur de som har kommit till Sverige ska uppleva att de lever i trygghet, de har uppehållstillstånd och är en riktig process. Det är faktiskt att de lagar och regler som vi nu har tagit fram under den här perioden brukar Magdalena Andersson alltid understryka att de varit med och stödja. Så att det är inte mer långtgående än att både jag och Mona Sahlin, det är inte säkert Mona Sahlin har hållit med om det, men Magdalena Andersson har i alla fall gjort det.
3: Men nu pratar jag om SDs förslag om att ta bort de permanenta uppehållstillstånden.
4: Ja. Men jag talar om en regering som består av fler partier än SD. Ja.
3: Exakt.
23: Och Helena Dursen, du sitter här och lyssnar. Men vad den här diskussionen om Sverigedemokraterna och att ni är så väl, liksom, verkligen vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Är den frågan helt självklar i fortsättningen?
5: Alltså det ställningstagen som gjordes i mars från Liberalerna var ju att man skulle kunna tänka sig att ha med Sverigedemokraterna i regeringen och delta själv i den regeringen också. Och det var ju baserat sig på några överenskommelser på några frågor. Det kanske inte var det viktiga. Jag har ju nu aktivt jobbat med, förhandlat med Sverigedemokraterna i regeringsarbetet. Mycket på de områden jag håller på med som klimatpolitik är de ju med. Och jag kan ju känna att det kanske vore bättre att de var en del i regeringen och inte bara ett samarbetsparti. Därför då får man också en större förståelse för hela regeringsarbetet. De är en slags oppositionsparti i regeringssamarbetet nu. Och att de kanske skulle kunna ta en bättre gemensamt ansvar om de också hade statsrådsposter. Så det kan bli enklare att samarbeta med Sverigedemokraterna om de också sitter i samma regering.
23: Hur har det märkts att de också har varit ett slags oppositionsparti i regeringssamarbetet, som du säger?
5: Till skillnad mot dels är det partier som alla har statsrådsposter, så blir det ju lite grann av en uppdelning att ni sköter utbildningspolitiken, ni sköter arbetsmarknadspolitiken och ni sköter försvarspolitiken. Och så har man lite större handlingsutrymme inom det område som man själv har statsrådsposter i. Och har man ett parti utanför som inte har några statsrådsposter men ändå ska ha inflytande, så kan ju de har inget att byta med, så att säga, egentligen. Då byts det bara liksom på tvärsen och det blir ganska krångligt. Mm.
6: Helena Dyrssen säger det, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Och vi ska faktiskt ut i världen. Vi ska lämna studion en liten stund. Vi ska hela vägen till Umeå där Freja Lantto Heldebro är reporter på P4 Västerbotten. Och hon står utanför en vallokal där kön är lång, Freja.
8: Det är den är i alla fall, nu är den 70 meter, den har varit mycket, mycket längre till bara för en liten stund sedan. Ungefär 1 till 2 timmars väntetid är det för de som står sist i kön. Och här har det varit problem under dagen, det har varit över 4 timmars väntetid. Det har gjort att folk har vänt i kön i hopp om att det kanske blir kortare sen, kommer tillbaka. Den är lika lång, om inte längre. Och många säger, även valarbetarna här, att det här fungerar inte, så här ska det inte få vara. Nästan sist i kön står du, vad heter du?
9: Ja, jag heter Frida Lundberg.
8: Hur känns det att stå sist i kön?
9: Ja, alltså jag har ju varit här några svängar idag och ställt mig. Men jag har gått tillbaka och tänkt, ikväll kanske det blir lugnt. Men nej, nu är det ett tag kvar. Så ja, men nu är det bara att köra järnet in. Så, ja.
8: Du tänker inte ge upp?
9: Nej, nu tänker jag att nu måste det bli av.
8: Vad tänker du om att det är så här lång kö på Olden?
9: Nej, alltså jag tycker det känns jättetråkigt. Jag har också tänkt, eller jag har gått och tänkt förtidsrösta 3 dagar i rad och har tänkt, nej men det kanske blir lugnare idag, men så är det inte. Det känns som att det är många som kanske inte har kunnat rösta idag på grund av de här köerna, så det känns ju riktigt dåligt.
8: Du får kämpa på, det var ju en man som delade ut godis här nyss, du kanske får springa och ta en sån.
23: Ja. Freja Lantto Heldebro, reporter P4 Västerbotten. Hur lång tid skulle det ta, sa du, innan kön var avklarad?
8: Ja, jag pratade nyss med valarbetarna som står längst bak här i kön. 1:22 timmar trodde hon, för kön är ju lång här ute, sen fortsätter den där inne också. Så att, jag pratade med en man, han lämnade precis kön. Han var otroligt nedstämd, men han sa jag måste hem till barnen och det här känns värdelöst. Och det är värdelöst uppstyrt, så sa han i alla fall.
23: Så först någon gång efter klockan 10 ska den här kön vara avklarad?
8: 11.
23: 11 blir det. Ja, just det. Klockan är snart 9, herregud. Okej, tack ska du ha, Freja Lantto Heldebro.
6: Professor i statsvetenskap här, Jan Theorell. Det här med de långa köerna utanför vallokalerna, det har vi pratat om lite grann under kvällen. Men vad säger du om det här? Det här låter som en rekordlång kö ändå.
10: Ja, det där är ju precis det man inte vill höra. Så att det ska bli intressant att se om det blir fler sådana reportage. Och vi hoppas att det inte blir det.
6: Att personer lämnar kön helt enkelt för att de inte orkar, eller kan, man har barn.
10: Det är precis, det är ju dels att folk lämnar kön, ja, vid det här laget handlar det ju om det, och tidigare på dagen så handlar det om att folk inte ens ställer sig i kön. Nu kan man ju inte det längre då för att vallokalen har stängt, men det där är inte bra.
23: Nej. Då ska vi till Landskrona. Där är ju det är ju Liberalernas starkaste fäste, och Liberalerna ska vi väl kanske bara upprepa får 5,4% i den här stora vallokalsundersökningen. De hänger alltså kvar i riksdagen och ökar dessutom jämfört med valresultatet 2022. Klara Törn, reporter P4 Malmöhus, du är där. Vad händer hos dig?
0: Ja, här är det valvaka i en pizzarestaurang i Landskrona. Och det var ju glad uppsluppen stämning när resultatet kom från vallokalsundersökningen alldeles nyss. Torkel Strandberg, du har varit kommunstyrelsens ordförande för Liberalerna i 20 år. Vad tänker du om det här resultatet?
12: Det är en fantastisk lättnad. De senaste 2 veckorna har det verkligen känts i mötet med väljarna, och det har ju bekräftats i opinionsmätningar att proppen gick ur och det plötsligt var ett fortsatt deltagande i riksdagen inom räckhåll. Och så tycks det ju bli, även om inget är klart nu.
0: Ja, du ser ju glad ut. Varför tror du att det blev så här?
12: Jag tror att det hänger på 2 saker. En inledande tydlighet i regeringsfrågan. Jag tror inte man vinner val i Sverige om man inte vet vilken regering man vill ha efter valet. Och det andra har handlat om vår partiledare som har gjort en fullständigt herkulisk insats under valrörelsen. Som med entusiasm och styrka har lett sitt parti genom valrörelsen.
0: Det här är inte det riktiga resultatet. Kan du slappna av nu?
12: Nej, men jag har en medarbetare som brukar säga att man ska alltid ta ut segern i förskott. Då får man vara glad en liten stund i alla fall. Så det är väl det vi ägnar oss åt i väntan på det riktiga resultatet.
0: Vad tror du om, hur tror du kvällen slutar?
12: Hur det går i Landskrona?
0: Nej, i riksdagen.
12: Ja, jag tror att den här, jag hoppas, jag tror inte så mycket. Jag hoppas att det här resultatet står sig.
0: Ja, från Landskrona här alltså, Liberalernas valvaka.
23: Mm, Torkel Strandberg, kommunens starke man, och det var Klara Törn på plats där. Mona Sahlin, om vi ändå återgår till det här med regeringsfrågan. Du sa de kommer att få ihop det på den rödgröna sidan, men frågan är ju hur och vilka partier kommer att sitta i en regering med tanke på alla röda linjer.
3: Ja, det kan du inte begära att jag ska svara på.
23: Ja, men du tror absolut ju att det ska funka.
3: Jag är övertygad om att den chansen som nu finns att återfå en socialdemokratiskt ledd regering, den kommer man inte att schabbla bort. Och jag är övertygad om att också Nooshi Dadgostar och Vänstern och Elisabeth Thand Ringqvist på Centerpartiet är lika överens om att nu har man en chans. Och den kommer man inte att schabbla bort. Det kommer vara svårt. Det kommer kräva mycket eftergifter, inte minst av mitt parti. Om vi ska avstå från plats i regering så måste det kosta ganska mycket. Och det är den typen av diskussioner som börjar, om inte i natt så i alla fall imorgon.
23: Men det måste väl vara så då, om Centerpartiet ska släppas på sin röda linje, då måste de få ganska rejält betalt.
3: Absolut. Politik är ju liksom kompromisserna, det är det fantastiska delen av politiken är. Jag hade önskat att mer av valdebatten inför valet idag hade handlat om sakfrågorna som de olika partierna driver. Det hade varit lättare att hitta kompromisserna på det sättet.
6: Vad säger du, Gunnar Hökmark? Kommer Socialdemokraterna kunna betala Centerpartiet det de vill ha, eller är det Moderaterna de facto som kommer göra det?
4: Ja, vi betalar gärna därför att vi tycker så väldigt lika. Så för oss är det en liten kostnad. Vi har gett och visat en lista på det som var Centerns viktiga krav, som för vår del är väldigt lätta att tillmötesgå. Så det är ju den politiska realiteten. Jag tror att nu lämnar vi en debatt som väldigt mycket har handlat om det politiska spelet och vem ska ta vem. Det som nu händer, det är ju att kunna få igenom saker och ting i riksdagen. Det är ju som Mona Sahlin säger, det är viktigt att kunna kompromissa. Men om man har rakt motsatta uppfattningar, då blir en kompromiss plus minus noll. Det vill säga, det är inte lika lätt att kompromissa när man tycker helt olika.
6: Men det är ju svårt att komma till de politiska sakfrågorna när Sverigedemokraterna står emellan. i den diskussionen?
4: Ja, det är så väldigt mycket som står emellan. Därför att vi har ju Socialdemokraternas politik som de går till val på, som Centern helt emot när det gäller valfriheten i välfärden eller höjda skatter på företagande och en lång rad andra frågor. Och så vidare. Så att om vi liksom glömmer själva positionsspelet, så ser vi att det finns en mängd olika sakfrågor där jag tror att vi kommer att se att riksdagen kommer att spela mycket större roll än tidigare. Och vi såg ju 2014 till 2022, jag måste säga att jag har inte hört någon socialdemokrat uttrycka glädje eller stolthet över den tiden. Det här kommer att bli en politiskt sett mycket svårare tid. Och det gör att jag tror att vi kommer få en ny balans där riksdagen spelar mycket mer roll som just riksdagen.
6: Säger alltså Gunnar Hökmark, moderat med lång erfarenhet inom politiken, inte minst Europaparlamentet. Mona Sahlin, du lyfter på ditt finger här och du ska absolut

0: partiets politik. Så att jag är övertygad om igen att vikten av att hitta en ny start för Sverige, där finns Centerpartiet ganska tryggt i den rödgröna sidan. Men kompromisserna kommer ju vara supersvåra för alla de här partierna.
1: Men Mona, du glömmer bort. Det finns mängder med röda linjer här som har varit väldigt tydliga. En sak som kanske blir följden av den här dagen, det är att Moderaterna blir det största partiet till skillnad från tidigare.
2: Största och det kommer parti? Vara en näst största parti menar du? Men största parti ja, är det blå?
1: Jag tänkte bort Socialdemokraterna.
0: Jag inte såg det. Sorry.
1: Ja, men någon gång kommer det också hända, Mona.
0: Ah, okay.
1: Så att största icke-socialistiska parti, eller näst största, eller hur ni än vill uttrycka det, större än Sverigedemokraterna. Och det blir en annan sak utifrån det centerpartiska perspektivet också, när det gäller hur ska man hantera röda linjer.
3: Helena Dyrssen.
4: Ja, jag var ju samordningsstatssekreterare under alliansregeringen och har ju samarbetat väldigt nära med Centerpartiet på olika sätt. Och de har ju historiskt hoppat lite fram och tillbaka. Även om det är ett tag sedan, så finns det ju fortfarande ganska många aktiva centerpartister som har sitt hjärta i den gamla alliansen. Så att det Gunnar är inne på, det skulle säkert vara möjligt på något sätt att få ihop det, men de måste ju erbjudas ett fikonlöv som är väldigt kraftfull, för absolut har man ju betonat att man inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Och en viktig del av det fikonlövet tror jag också det Gunnar Hökmark säger, nämligen att Moderaterna blir större än Sverigedemokraterna, att Sverigedemokraterna är på nedgång. Då kan det ju så småningom, efter någon sån här statsministeromröstning som inte har gått att få igenom, så småningom kanske kan öppna sig, men det fikonlövet behöver var rätt så stort för att dölja de röda linjerna som man har haft i valrörelsen.
0: Men det kan ju också vara så att ett sverigedemokratiskt parti som är på nedgång, som du säger, de blir ju inte lätta att hålla ordning på i en riksdag, vill jag bara påpeka. Så att det är ju inte så lätt som det låter här.
4: De har ju fått ge upp ganska mycket i det här regeringssamarbetet nu, och de har ju varit opotippat lätta, liksom skötsamma, eller de ska uttrycka.
0: Jag bara säger, vänta och se.
4: Ja, jo, men det har ju varit förvånansvärt, trots alla vildar till höger och vänster, så har det varit förvånansvärt. Jag tror inte regeringen har förlorat en enda omröstning i riksdagen.
1: Och Mona, jag vill verkligen inte bråka med dig.
0: Gör det.
1: Det ligger verkligen i min natur att inte vilja. Men hur lätt är det att göra med Vänsterpartiet? Jag menar, den utvidgning jag har sett i det Vänsterpartiet, det är ju alltså, jag skulle vara jätterädd för att, jag blev förvånad när Magdalena Andersson sa att hon samarbetade med alla utom Sverigedemokraterna, och då inkluderade Vänsterpartiet. Jag blev uppriktigt förvånad.
2: Ja, vad säger du, Mona Sahlin? För jag tänker, vi som har varit med ett tag minst 2010, då ville du ju kanske inte heller riktigt ha med Vänsterpartiet inför valet då, utan det var Miljöpartiet och Socialdemokraterna tillsammans. Vad är det som har hänt på de där åren?
0: Det är mycket som både är likt men också väldigt annorlunda. Man kan ju säga att jag gick till val på en väldigt, väldigt tydlig regeringsalternativ med väldigt tydliga program där vi hade pratat ihop oss innan. Mm. Det gillades inte. Idag är det precis motsatsen. Och vi fortsätter en diskussion här som låter som om allt som Vänsterpartiet står för jag är väldigt kritisk, det vet du också, till hela frågan om islamismen och inte minst antisemitismen. Och där är det, som Magdalena har tjatat om, väldigt mycket kvar för Vänsterpartiet. Så på något vis har de själva mält ut sig ur möjligheten att sitta i en regering. Och det tror jag faktiskt de själva är väldigt väl medvetna om. Så de där röda linjerna är kanske lite mer ljust rosa på Vänsterpartiets sida, för de är ganska realistiska ändå.
3: Ska man alltså ha lite överseende med det, menar du, Mona Sahlin, med till exempel antisemitismen och de problem som har varit, och sen hoppas på att Vänsterpartiet reder ut det på vägen?
0: Nej, jag sa verkligen inte att man skulle vara överseende. Jag sa att de själva, tror jag, förstår att de är inget regeringsfähigt parti. Så att den frågeställningen är inte lika stor längre som många har velat framstå som.
3: Helena Dyrssen.
4: Det är ju mycket som har ändrats. Vi som sitter här är födda på 1950-talet. De som nu bestämmer är födda på 1990-talet. Och Norsi är väl kanske född på 80-talet. Men 80- och 90-talister, de tänker annorlunda, de har annorlunda gränser. Och jag tror att när Nooshi Dadgostar röstar ner Magdalena Anderssons regering 2020 eller 2021?
3: 2021.
1: Ja. 21.

0: då, det var ju ingen som såg det komma. Men, och hon är ju den 80-talist, 90-talist generationen som liksom bara går fram. Jag har sagt att det ska bli så här, vi ska med i regeringen. Jag har ett kongressbeslut på det. Jag tror inte att man kan tro att Vänsterpartiet accepterar att vara utanför regeringen.
1: Apropå de här 90-talisterna, tänkte jag på Romina Pourmokhtari, det som du är statssekreterare för. Alltså, hon har ju under veckan fått en del rubriker för att hon har sagt att hon fortfarande tycker att hon har inte ändrat sin uppfattning om Sverigedemokraterna. Och då syftar man på det här hon har sagt tidigare om att hon har tyckt att de är rasister och främlingsfientliga. Hur påverkar det där ditt parti?
0: Hon ansågs felciterad där, så hon har ägnat väldigt mycket energi åt att liksom ta bort det påståendet och sudda ut det. Det här lilla partiet som nu är lite större än vad det var kanske efter förra året är osedvanligt enat. Jag tror inte att det påverkar partiet någonting överhuvudtaget.
1: Är det för att ni har rensat bort de som kanske inte höll med, de som är kvar nu?
0: Det är ju ingen som har rensats bort, tack och lov. Utan det är
1: som har lämnat då?
0: Det är några som har lämnat, ja. Absolut. Men det är, så att, ja, nej, jag tror inte att det rör upp något damm.
1: Och det kommer inte vara något problem när man ska samarbeta med Sverigedemokraterna framåt, att det kanske ändå finns den här typen av...
0: Jag tror att det kommer att bli jättemycket problem att samarbeta med Sverigedemokraterna, för det är problematiskt. Det är ju två, Liberalerna och Sverigedemokraterna är två partier som står väldigt långt från varandra. Men det är ändå så att vi samhörigheten med de andra, med Kristdemokraterna och med Moderaterna, är så stark och så att man ska säga accepterar att Sverigedemokraterna också finns med. Men det är ju mycket spänningar. Det är spänningar i alla koalitionsregeringar.
1: Det har ju verkligen debatterats hur det ska gå med det här närmandet till Sverigedemokraterna för Liberalerna, alltså om det skulle ge utslag i opinionen, kramen till exempel och så vidare. Nu ser vi ju att ni kom över riksdagsspärren, 5,4%. Tror du att det där närmandet har varit positivt?
0: Jag tror att Gunnar Hökmark sa att det är viktigt att ett tydligt svar i regeringsfrågan. Mm. Och det har varit positivt för väljarresultatet, att det, man har varit tydlig på det. Sen finns det de som inte tycker att det svaret var rätt. Och de har ju varit, där är ju Centerpartiet väldigt tydligt alternativet. Så flera tidigare ledande folkpartister har ju anslutit sig till Centerpartiet. Men tydlighet tror jag är bra.
2: Mm. Får jag?
1: Ja, Gunnar Hökmark.
2: Återigen, jag vill inte bråka.
1: Jo. Man kan inte braska för att inte vilja bråka och sen ändå bråka lite.
2: Ja, men det är ett bra sätt att förbereda den andra. Men jag tycker lite grann hur lätt det går för Magdalena Andersson att säga att Vänsterpartiet har en lång väg. Det är lite grann hur långt det snöre. Det vill säga, vad innebär lång väg? Och hur... Mona, ja, du företräder ju inte Magdalena Andersson här, men ändå ett parti som är så infekterat av rätt brutal antisemitism och som har varit nära, eller vi kan beskriva det på många olika sätt, grupper som faktiskt är rätt våldshyllande, som är ett hot mot vårt samhälle.
3: Men har de inte rensat ut de där elementet? De försvann ju från listan.
2: Ja, de håller på dag efter dag, så att någon gång tar det väl slut. Men uppenbarligen fortsätter detta, och uppenbarligen är det väldigt många som i detta parti inte har reagerat inför väldigt brutal antisemitism. Mm. Och då måste jag ändå ställa frågan till dig, Mona. Hur kan ni ha så lätt att samarbeta med ett sånt parti?
4: Vänsterpartiet har förändrats väldigt mycket, men sen Vänsterpartiet har ett jätteproblem med framförallt antisemitismen i sitt parti. Det har de inte blivit av med, långt ifrån. Men det är ändå lite liksom häpnadsväckande att höra dig, Gunnar, för att du vill sitta i en regering med Sverigedemokraterna där vi kan prata om extrema, främlingsfientliga och en bakgrund som är häpnadsväckande. Så kom igen nu, du upprepar den debatt som har pågått väldigt länge nu. Nu står vi inför ett valresultat som jag hoppas betyder att vi blir av med tankarna på Sverigedemokraterna i regeringen. Och det är det som nästan är det viktigaste för mig att kommentera idag.
3: Och då ska jag sticka emellan här och säga att ni som lyssnar på Valvakan i P1 nu får en egen liten uppdatering i er P4-kanal.
1: Ja,
3: Jag tror att vi måste släppa iväg dig.
1: Så är
3: Mona
1: det.
3: Sahlin, du slängde in en vedträ i brasan, men nu smiter du härifrån.
4: Ja, jag ska gå till Folkets valvaka på Kulturhuset ikväll.
3: Jaha, okej. Okay.
4: Är jag ursäktad då?
3: Då är du ursäktad.
2: då kan jag ju fortsätta diskussionen.
4: Ja, varsågod. Ni kan väl sätta igång.
0: Rätta, ja.
4: Tack så mycket.
3: Ja, tack själv. Tack Mona Sahlin för att du var här.
1: Jan Theorell, statsvetare med oss här i studion. Du har lite siffror över förstagångsväljarna nu när vi ändå pratade om det yngre gardet.
5: Precis, det var ju en kraftigt högerlutande grupp vid det förra valet. Det var ju faktiskt så att hade förstagångsväljarna själva fått välja så hade det blivit en ännu större dominans. Det var ju 58% av dem enligt valen 2022 som röstade på något av det som senare kommer att kallas för Tidöpartierna. Det här har förändrats dramatiskt. Nu är det väldigt jämnt mellan blocken bland förstagångsväljarna. Något fördel för den rödgröna sidan. Så inte så att de skulle vunnit stort bland förstagångsväljarna, men förändringen. Och den här förändringen är en viktig förklaring till varför vi får ett regeringsskifte. Man har delvis lyckats dra väljare över blockgränsen. Tittar vi på de två enskilt största rörelserna så är det helt enkelt Centerpartiet som lyckas locka över liberaler och moderater. Men därutöver så handlar det just om förstagångsväljarna.
1: Vad vet du mer om den här gruppen? Vad är det som har gjort att man har skiftat mellan valen?
5: Det kan vi studera lite närmare och återkomma till under kvällen. Ja,
1: allting kan man inte se direkt nu i siffrorna.
5: Nej.
1: Jan Theorell sa det. Det finns ju massa olika delar i den här vallokalsundersökningen som vi ska titta på. Vet du, kan du ge oss ett litet smakprov om någonting annat?
5: Ja, men vi skulle kunna prata lite grann bara också om hur dramatiskt det här var på slutet.
1: Ja.
5: För att det har ju varit en dramatisk valrörelse och det har ju skiftat i opinionen sent. Men vi har ju också sett att väldigt många har förtidsröstat. Och det ser vi faktiskt också i siffrorna. Andelen som bestämde sig sista veckan har faktiskt gått ner något jämfört med förra valet.
3: Då var det typ en tredjedel som bestämde sig.
5: Det har gått ner från kanske 36-33%. Så det är ingen stor förändring, men det är liksom lite mindre rörelse där. Men det finns ett parti som sticker ut och det är, som ni säkert förstår, Liberalerna. Inget parti har någonsin haft så stor andel av sin väljarkår. Det är alltså 2/3 av Liberalernas väljare som säger att de bestämde sig sista veckan. Så det är ett valurekord.
1: Helena Dyrssen, vill du reagera på det?
0: Jag har mött ganska många som säger att jag har alltid röstat på Folkpartiet eller Liberalerna. Men när opinionssiffrorna låg runt 2% eller till och med under 2% så var det många av dem som upplevde att jag vill inte slänga bort min röst. Är det verkligen värt att rösta på Liberalerna det här valet också? Nu sista veckorna har många av dem kommit tillbaka med och sagt jag kommer rösta på Liberalerna. Och jag tror att, så att säga att det är stödröster, det är på ett sätt rätt. Men samtidigt så är det också så att det är gamla liberala väljare som... Sen har ju Liberalerna varit lite av, eller Folkpartiet lite av, politikens halsberg. Att många, nästan halva svenska folket har väl någon gång under sitt liv röstat på Folkpartiet Liberalerna. Inte Gunnar Hökmark uppenbarligen.
3: Han skakar på huvudet här.
0: Men, så att man har det i historiken att man gjort det kanske inte så ovanligt. Så därför så vänder jag mig lite mot bilden av att det så att säga, är helt främmande stödröster.
5: Jag använde inte det uttrycket, vill jag bara klargöra.
1: Vadå?
5: Jag sa ingenting om att det här var stödröster, utan jag berättade om när de bestämde sig. Inget parti har haft så många andel av sin väljare som bestämde sig under sista veckan. Om det är stödröster eller taktikröster eller inte, det har jag inte uttalat mig om. Det kan man inte se i valen.
6: Men så otroligt praktiskt att man har sin egen opinionsmätning med sig alltid. Människor jag träffar och sådär, som politiker alltid har. Det är så himla praktiskt. Ursäkta att jag är taskig mot dig nu.
0: Du kanske har träffat folk som säger samma sak.
6: Nej, jag bryr mig inte om att två personer som jag träffar på stan säger jämfört med en mätning.
3: Okej, vi släpper det om du inte vill replikera förstås, Helena Dyrssen. Nej. Jag tror att vi ska, apropå den här diskussionen som vi hade tidigare om antisemitism i Vänsterpartiet, så kan det ju finnas lite synpunkter på det där på Vänsterpartiets valvaka. Ivan Garcia är där.
7: Ja, det gör det, men det är väldigt svårt valdagen att hitta kritiska röster mot partiledningen, så att Jag har ju pratat lite grann och gått runt här och pratat med lite partister om olika saker, och bland annat det här med de här åsikterna om att Vänsterpartiet inte gjort rent hus med antisemitism och så vidare. Och de uppfattningar jag får höra här, dels var det någon som sa att ja, men det var en mediekampanj som startade med en kvällstidning, och sen har alla liksom kört på. Och sen det här argumentet som partiledaren Nooshi Dadgostar också använt, om att de här personerna som Expressen hittade fanns långt ner på listorna, och att de togs bort väldigt snabbt. Så att det jag hör här, de har man upprepat samma försvar som partiledningen har gått ut med när de här uppgifterna har blivit kända om kandidater som har stöttat terrorism eller uttryckt sig antisemitiskt. Mm.
3: Och det är ingen som tror att de här avslöjandena heller ska påverka partiets eventuella medverkan i en regering?
7: Jo, en del, det var ett par stycken som sa just detta, att det kan vara så att 8% blir en låg siffra. Vi hade trott på 10%, och att de här uppgifterna och de här avslöjandena kanske har påverkat en del väljare. Ett par stycken sa det och trodde.
3: Okej, Ivan Garcia rapporterar det från Vänsterpartiet. Ska vi göra en liten sammanfattning?
1: Ja, det kan vi göra. Först vill jag bara fråga Fredrik Fortenbach, för du har ju pratat om det här med skandaler på den egna sidan och att det kanske inte påverkar väljare särskilt mycket.
6: Mm.
1: Hur
6: ja, men det brukar ju oftast vara så att människor tar inte lika allvarligt, eller väljarna tar inte lika allvarligt på skandaler som en politiker av samma färg som jag själv har gjort, så att säga.
1: Så att den här rapporteringen då om antisemitism inom Vänsterpartiet kanske inte påverkar vänsterpartistiska väljare?
6: Det ser ju inte så ut. Och får vi tro valet så går ju Vänsterpartiet bra.
1: Mm.
6: Så att de har ju verkat som att de är... Sen är ju folk... Ofta påverkar skandaler inte så mycket. Sen har de ju i och för sig ställt till med enormt mycket besvär för Vänsterpartiet. För det har ju blockerat så mycket. Men ändå verkar inte deras väljare påverkat så mycket. Men man får väl tolka det också kanske som att de tror inte på att Vänsterpartiet är ett antisemitiskt parti eller liknande. Det är inte så de själva uppfattar det parti som de gillar. Och sen som sagt så är det som vi sa nyss, att man tenderar att tona ner skandaler inom ens eget block.
3: Ja, vi gör en liten uppdatering här för nya lyssnare som har tillkommit. Jag vet inte, Daniel Bockner, har du koll på valsiffrorna eller vill du att jag ska dra dem för lyssnarna?
8: Jag kan berätta att i SVTs val så fick ju Socialdemokraterna 28,4%. Sverigedemokraterna blev tredje största parti med 17,2%. Näst störst blev Moderaterna med 18,1%. Sen efter det kom Vänsterpartiet, Centerpartiet på runt 7%. Kristdemokrat och Miljöpartiet på runt 7%. Och sen Kristdemokraterna och sist Liberalerna på 5,4%. Sammanlagt så blev det då för de rödgröna 51,3% och för Tidösidan 46,8%. Och det här är då enligt SVTs vallokalsundersökningen.
1: Just det. Ja, och rösterna räknas ju i detta nu.
3: Ja, de gör det. Och jag ser här på Valmyndighetens hemsida att bara 63 700 röster har räknats än så länge. Så att,
1: många kvar.
3: Det är ganska så många kvar. Men det ska ju komma en väldigt spännande prognos från SVT här, Parisa.
1: Just det, och i väntan på den så ska vi väl ta oss till Liberalernas valvaka där Karin Rönnblom tror jag har en intressant gäst.
9: Ja, det Katarina är Helmersson. Katarina Helmersson här. Ja, inte lätt att veta. Jo, här börjar ju lugnet lägga sig lite efter den här jätteglädjen då som visade 5,4%. Och med mig har jag Ulf. Och du är liberal, men du är särskilt glad över det som valen visar. Kan du förklara varför?
10: Ja, jag har varit liberal sedan 60-talet och röstat liberalt hela tiden utom 76. Och idag, jag tyckte att prognosen var tillräckligt säkra för att Liberalerna skulle vara kvar i parlamentet. Så jag valde att markera för behov av en samling i mitten.
9: Du röstade alltså, du är liberal, men du röstade på Centerpartiet, kan vi avslöja här nu. Och varför gjorde du det?
10: Det öppnade för en samverkan i mitten. Kanske blocköverskridande, hoppas jag. och det är bättre än det vi har nu. För mig var det här valet framförallt ett val gällande värdegrunder och därför.
9: Men det känns ändå bra att vara på Liberalernas valvaka.
10: Absolut, jag är liberal. Jag är här för att fira att de hänger kvar i parlamentet. Det var viktigt för mig.
9: Som det ser ut nu, men det vet man ju inte, så har ju oppositionspartierna ett övertag. Hur ser du på det?
10: Ja, det är spännande. Det blir en spännande diskussion om regeringsbildningen. Vi får se hur det går. Men jag tror att Liberalerna kan vara med och bidra där.
9: Tror du att det är fler än du som har gjort som du? De är här, men egentligen röstade de på Centerpartiet.
10: Jag tror det är många som har gjort som jag, men jag kanske är ensam som är här. Jag vet inte.
9: Ja, tack så mycket, Ulf.
10: Tack så mycket.
1: Katarina Helmersson var det på Liberalernas valvaka. Det var en intressant gäst.
3: Ja, det var lite en katt bland hermeliner tänkte jag säga, men det är kanske också fel.
1: Som ändå tog sig till valvakan, ja. Helena Dyrssen.
0: Ja, jättekonstigt att det har funnits att det finns ett kommunicerande kärl mellan Liberalerna och Centerpartiet. Den här valrörelsen är väl ganska uppenbart. Men det var lite udda att han ändå gick till val. Och nu var angelägen att Liberalerna ska vara i riksdagen, kanske man ska försöka det genom att rösta på Liberalerna.
1: Ja, det brukar vara ett bra sätt. Jan Theorell, du har koll på väljarnas viktigaste frågor. Ännu en del ur valen.
5: Precis, och det ser ju ut som det brukar göra i svenska val på det sättet att sjukvård och skola är absolut i topp bland väljarnas viktigaste frågor. Och de har inte rört sig så mycket jämfört med 2022. Så intressant är väl egentligen vad som har hänt med vad väljarna säger är deras viktigaste frågor för valet jämfört med 2022. Och den största, den mest dramatiska förändringen där, inte oväntad, den är ju att energi och kärnkraft har fallit enormt. Det var ju en av de frågor som Tidö vann på 2022. Men det förlorar man nu då på så att säga därför att man har löst den akuta energipriskrisen och då går väljarna vidare till andra frågor. Sveriges ekonomi går framåt något, inte så dramatiskt. Det andra som backar är lag och ordning. Det är fortfarande en viktig fråga för väljarna men jämfört med 2022. Så här ser vi, tror jag, en del av förklaringen till varför vi får ett regeringsskifte. Man skulle kunna kalla det för kanske regerandets paradox. Man kommer till val på vissa frågor, man tar tag i de frågorna och löser dem. Och då går väljarna vidare till andra frågor.
1: Så straffas
5: frågor.
1: Man för det?
5: Så går väljarna vidare till andra frågor. Om det är då frågor som är välfärdsfrågor som ju framförallt den rödgröna sidan upplevs ha bättre sakpolitik, då är det svårt att överleva som regering.
1: Men att då inte belönas med att röstas in igen i regering, hur ska man resonera som parti då?
5: Som regering? Ja. Jag tror att som regering så kommer man att fortsätta och försöka lösa de problem. Och det kan ju vara så att 2030 så ser vi samma sak, fast då svänger åt andra hållet istället.
3: Då ska vi bege oss till Halmstad där P4 Hallands reporter Alice Ljungberg är på plats. Och där har vallokalen stängt, eller?
11: Ja, det är stängt här sedan klockan 8 och nu så pågår rösträkningen för fullt. De sitter här vid olika bord och det ligger högar med öppnade valkuvert. Du sparkar in det här. Olle Mårtensson, du är en av rösträknarna. Hur går det för er egentligen?
12: Vi kör för fullt nu. Vi håller på med riksdagsvalet och det är det vi börjar med. Sen kommer kommunalvalet och sist regionalvalet. Och det tar några timmar till.
11: Det tar några timmar till? Hur många timmar beräknar ni att sitta här?
12: Ja, 2 timmar till i alla fall.
11: Och precis som vi sa innan så har ju dörrarna slagits igen för allmänheten. Men för de som inte är här och ser, om du förklarar hur går det till när man räknar rösterna?
12: Ja, först sådana röster som har kommit via poströstning eller förtidsröstning. De läggs ner i valurnan på alla 3 valen. Och sen så när vi väl är färdiga med det räknar vi in i röstlängden. Och sen ska det stämmas av antalet valsedlar i respektive val mot röstlängden. Det ska helst stämma. Får inte diffa för mycket i alla fall.
11: Vad skulle du säga är de största utmaningarna?
12: Ja, vi börjar ju bli trötta.
11: Ja, för det är ju så att det har ju tidigare rapporterats om att det på vissa håll i Sverige blivit fel i förtidsröstningen. Hur gör ni för att det ska vara rättssäkert?
12: Det är ju, i vårt fall så är det nog inte så farligt i Halmstad just då. Här jag läste i lokalbladet att det var inte mer än ett par stycken. Och det de har kunnat göra, de kan gå och rösta idag. Och då är det den rösten som gäller istället för förtidsrösten. Så han kan alltid ångerrösta som det heter. Och det har en del gjort idag.
11: Tack så jättemycket Olle Mårtensson. Nu får du gå tillbaka till arbetet och räkna här.
12: Ja, okay. Tack, du.
11: Tack.
3: Ja, det var en vallokal i Halmstad alltså, där Alice Ljungberg, P4 Halland, var på plats. Vad tar vi vägen nu då, Parisa?
1: Jo, men vi har ju våra gäster här i studion. Helena Dyrssen från Liberalerna, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Och så har vi Gunnar Hökmark, moderat med lång politisk karriär bakom dig. Riksdagsledamot, partisekreterare, EU-parlamentariker. Vi ska väl låta er lämna studion snart, men lite avslutande. Jag tänker Helena Dyrssen, du har ingen anledning att hoppas på att siffrorna ändrar sig nu framöver kvällen.
0: Jag hoppas ju att fördelningen mellan regering och opposition ändrar sig. Och det är väl erfarenheten från, det är inte första valrörelsen jag har suttit och kommenterat så här. Det har faktiskt ofta hänt en hel del i verkligheten till skillnad mot vad val har givit vid handen. Så att det kan jag säkert ännu bättre säga procentsatser på, men man ska inte kasta in handduken helt och hållet för att tidigare regeringen kanske har fått förnyat förtroende.
3: Får jag fråga dig bara, hur tänker du om Liberalernas framtid? Vi var ju inne på det lite grann, att de som är kritiska till Sverigedemokraterna har ju lämnat partiet och lämnat förtroendeposter och så vidare. Finns det någon väg tillbaka till Liberalerna som det var innan ni öppnade porten för SD?
0: Nej, jag tror inte riktigt det. Jag tror att det är en ny generation. Det är nya kvastar som sopar i Liberalerna nu jämfört med tidigare. Det har skett en successiv förändring, men det är ganska tydligt att det är en yngre generation som inte har historiken lika tydligt för sig och inte bryr sig om det på samma sätt. Så jag tror att de förändringar som har skett tror jag kommer ligga kvar.
3: Ja. Vi ska göra en liten uppdatering innan vi släpper iväg våra gäster här. Daniel Wockner, hur ser det ut nu? Hur många valdistrikt har de räknat rösterna i?
8: Det är 288 valdistrikt som har räknats nu. Ungefär 210 000 röster som räknats. Det verkar gå lite långsammare än det har gjort tidigare år. För SVT har ju sagt att de ska komma med sin stora superprognos. Och det gör de när det är ungefär 600 distrikt räknade, och nu är det alltså ungefär 300. De trodde att den skulle komma vid 9:15, men den väntar vi alltså på fortfarande.
1: Den blir kvar helt enkelt.
3: Ja, det kan bli en lång kväll. Jan Theorell.
5: Ja, jag skulle bara undersöka det som Daniel säger, att det går lite långsammare än det brukar göra, och det betyder också att om jag på något sätt, apropå tidigare talare här, börjar låta som att det här är klart, då har jag uttryckt mig slarvigt. Det här är inte klart, men det är två stora undersökningar. Både valen och TV4s valdagsundersökningar är ett sånt kraftigt övertag för oppositionen, så det skulle vara förvånande om det här vänder, men det är räknade röster som gäller, självklart.
3: Allt kan hända, bollen är rund och så vidare, men det ser ut så just nu i alla fall.
1: Och vi ska bara påminna om att man kan följa rösträkningen i appen, i Sveriges Radio-appen. Där finns det tydlig grafik som gör det pedagogiskt och enkelt att följa rösträkningen. Alltså. Gunnar Hökmark, du är på väg ut. Samma fråga till dig. Du håller huvudet lite kallt här kring siffrorna.
13: Jag håller det rätt kallt. Det kommer hända så till din.
1: Och nu ska vi se här så ljudet kommer ut också på Gunnar Hökmark. Ja. Nu är vi med.
13: Ja, jag håller huvudet kallt, för det kommer hända saker under denna natt och kanske kommande dagar. Men sen vill jag bara säga en ytterligare sak, att vi jämför opposition mot tider, eller opposition mot regeringen. Om vi jämför regering mot regeringsalternativ, så blir i alla fall just nu siffrorna väldigt mycket mer otydliga. Så att vi står inför en ny politisk realitet, och lutar man sig tillbaka och ser på den långa utvecklingen, så ser vi faktiskt en väldigt stor förskjutning i svensk politik. Det är valresultat som de tre rödgröna får. det ligger i linje med det som Socialdemokraterna själva fick kring 94. Det är en mycket stor förändring.
3: Men vad tänker du om det Tidösamarbete lite kort bara på slutet här? Är det ett block vi får räkna med nu i framtida val, eller kan det ruckas på något sätt, tror du?
13: Jag tror man kan räkna med det, men det kanske, vi har ju tidigare diskuterat Centerns roll i detta, och vi kan också diskutera hur kommer man se på SD i ett läge där Moderaterna är ett större parti än SD och så vidare. Så jag tror det finns väldigt många lösa bollar i luften där alla kommer behöva sitta, luta sig tillbaka och tänka efter hur man egentligen vill ha det för att få den förändring som man vill ha i politisk sak.
3: Blir det någon självrannsakan i Moderaterna att Ulf Kristersson utlovade ministerposter till SD och så i våras?
13: Nej, jag tror att det fanns en rätt stor överensstämmelse i att man måste ta det steget. Däremot så tror jag att vi kanske ska utveckla debatten om invandring och migration. För att jag tycker det är väldigt viktigt att kunna diskutera invandrarpolitiken kritiskt, men inte kritisera invandrare som människor. Och den linjen tycker jag att man måste dra väldigt mycket tydligare i själva debatten. Mm.
3: Så där väntar kanske en debatt inom Moderaterna?
13: Eller liksom en tydligare... Därför att opinionen och i debatten har väl blivit så, inte minst på grund av den vänstra sidan som har velat klistra ihop synen på invandringspolitik och projicerat den mot invandrare. Och jag tror att vi alla av olika skäl måste se till att klargöra att har man kommit till Sverige så är det en sak, vilken invandringspolitik vi ska ha är en annan sak.
3: Gunnar Hökmark, tusen tack för att du kom hit. Moderat sedan många, många år. Och
13: måste ni hela tiden understryka hur många år?
3: Ja, men jag är nästan, lika gammal som du.
13: Vad ni körde på era kommande gäster också.
3: Det lovar.
9: Det gör vi.
13: Tack.
1: Tack snälla för att du var med. Daniel Wockner, nu verkar det som att 400 distrikt räknade.
8: Ja, nu går det lite snabbare.
1: Det går lite snabbare. Det tar fart. Vi har fått in två nya gäster till studion. Vi har med oss Lars Ohly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet. Vi har även med oss Maud Olofsson här i studion, tidigare partiledare för Centerpartiet. Hej på er!
14: Hej!
1: Bland annat, ni har också långa politiska karriärer bakom er.
14: Ja. Lars och jag är med sedan vart fjärde år.
15: Ja, vi ses på valvåket.
1: Ja, vad härligt, vi återträff.
14: Ja.
1: Okej, vi har pratat om valresultatet som kom tidigare under kvällen. Vi kan väl börja med dig, Maud Olofsson. 7,5% fick Centerpartiet.
14: Det är ju jätteroligt. Och man tänker sig att vi var ganska uträknade under en lång, lång period och kan komma upp till de här siffrorna är ju fantastiskt bra. Mm. Och jag måste ju säga att Elisabeth Tandringqvist har gjort en fantastisk valrörelse. Plus att hon har fått hela organisationen på fötter. Jag har ju rest lite grann i landet och sett hur engagerade man har varit. Så att, nej, det är väldigt, väldigt roligt.
1: Det har ju varit några stökiga år inom Centerpartiet.
14: Det kan man säga.
1: Sen du slutade som partiledare och Elisabeth Tandringqvist tillträdde så har Centerpartiet haft tre partiledare. Vad beror det på? Varför har det varit så?
14: Ja, men man har väl inte valt rätt, kan man väl säga. Och det har väl varit lite olika, men Muharrem Demirok kände ju att han inte hade stödet och då avgår man. Och Anna-Karin Hatt avgick ju därför att hon inte orkade med hotet och hatet. Och det är ju en legitim anledning. Orkar man inte med det, då kan man inte vara partiledare.
1: Så det finns ingen självrannsakan inom partiet att man hade kunnat göra någonting annorlunda eller så?
14: Man kan alltid göra sig annorlunda, men jag kan konstatera att Elisabeth Tand som har fått den här korta perioden på sig har ju gjort en verkligen historisk resa. Och det jag gillar med henne är att hon har ju stått upp för sakpolitiken. Hon har ju inte varit den som har skrikit högst eller tagit mesta konflikterna, utan hon har koncentrerat sig på att prata sakpolitik och presentera vad Centerpartiet står för. Och det har hon gjort på ett fantastiskt bra sätt. Och jag hoppas ju att kommande valrörelser och kommande partiledare framöver ser lite grann på hur hon har gjort det. För jag tror att väljarna önskar sig en annan ordning. Jag vet ju så många som är så trött på det här skrikandet och ja, att man klagar på varann istället för att prata om vad man vill göra.
1: Mm-hmm. Nu kanske den rödgröna sidan, det ser ut som att den blir störst och nu börjar väl arbetet på allvar då. Om Centerpartiet ska få igenom sakpolitiken som du säger att Elisabeth Lindqvist har fört fram, mm, hur ska det gå till?
14: Förhandlingar.
1: Ja.
14: Vi är väldigt duktiga på förhandlingar. Mm. Vi har en lång tradition av att förhandla både med höger ut och vänster ut. Och vi har varit ganska framgångsrika i det dessutom.
16: Lars Ohly.
15: Det är jag.
16: Du var ju partiledare och partisekreterare och allt möjligt i Vänsterpartiet. Men nu är du inte vänsterpartist längre, eller?
15: Nej, jag är inte medlem. Nej.
16: Du är inte medlem, nej. Men är du vänsterpartist i själ?
15: Nej, socialist.
16: Du är socialist, ja. Okej. Okay. Men hur ska det här gå till då, tror du, att få ihop en regering med Centerpartiet och Vänsterpartiet?
15: Det blir ju inte lätt. Och jag har sagt hela tiden den här valrörelsen, och kanske lite övermaga sagt, att vi skulle hamna precis här. Ett väldigt tydligt valresultat med en opposition som vinner. Men det är nu det spännande börjar. Därför att att få ihop en regering med Centerpartiet, som är det mest högerextrema partiet i ekonomisk politik i Sveriges riksdag, och Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har delvis helt andra utgångspunkter, och en socialdemokrati som står i mitten. Det kommer inte att bli lätt. Och jag har varit väldigt tveksam till alla de här röda linjerna från olika håll. Centerpartiet säger att absolut aldrig Vänsterpartiet i regering. Vänsterpartiet säger att vi stödjer ingen regering som inte vi själva sitter i. Jag tror att det är felaktiga utgångspunkter i en valrörelse. Det kan man säga efter valet utifrån en utgångspunkt att man har vunnit ett stöd. Då kan man liksom gå fram med väldigt hårda krav. Men i en valrörelse då ska man ha fokus på sakpolitik och ideologi. Vad är det som skiljer? Vart vill man nå? Och det har skymts av att den här valrörelsen, inte bara på vänstersidan utan hela fältet, har handlat väldigt mycket om positioner, makt och titlar. Till exempel Liberalerna, jag vet inte ifall någon har röstat på dem på grund av deras politik. De har ju till och med gått ut, Simona Mohan som går ut och säger, vill ni ha sverigedemokratisk politik, rösta på oss. Vill ni ha moderat politik, rösta på oss. Vill ni ha kristdemokratisk politik, rösta på oss. Alltså, det är bara positioner det handlar om. Det är bara överlevnad för partier. Och partier kan ju aldrig vara ett självändamål. De måste väl ha något viktigare för sig än att bara sitta i en riksdag. De måste väl vilja någonting. Och där tycker jag att hela den här valrörelsen har varit bedrövlig faktiskt.
16: Maud Olofsson, ja,
14: äntligen är Lars Ohly och jag är överens.
16: Är det så?
14: Nej, men jag tycker också det. Det har ju varit väldigt mycket positioner och regeringsfråga hit och regeringsfråga. Och kan du sitta där och kan du göra det? Och media har velat liksom få ut så mycket röda linjer som möjligt. Det har ju varit själva syftet, för då låser man fast partierna. Sen ska man ju komma ihåg att för oss så är ju ytterkanterna svåra. Det är ju därför vi är ett mittenparti. Och det innebär ju att SD och Vänsterpartiet spelar i samma liga. Det är ytterkanter för oss. Jag tror ju att vi måste se andra samarbeten. Jag tror inte att Vänsterpartiet, om det blir en majoritet, det vet vi inte än. Men om det blir en majoritet så tror jag att det är snarare så att Kristdemokraterna är de som kommer att bli tillfrågade och uppvaktade för ett regeringssamarbete.
1: Och du ser framför den här drömregeringen då i mitten?
14: Ja, drömregering, men det är i alla fall en regering som kan hålla ihop bättre än om man bjuder in ytterkanterna. Och sen återstår ju att se vad KD hamnar någonstans, hur de spelar spelet. Men vi har ju samarbetat med KD förut. Och för våra utgångspunkter så vore det ju bättre att ha ett borgerligt parti till. Och sen socialdemokrater och miljöpartier. Men det kommer att rinna mycket vatten innan vi är färdiga med detta.
1: Jag bara vänder mig till Helena Gissén här som har tittat just på den där konstellationen rätt mycket. Vad är din tanke om det?
17: Ja, precis. Nej, men det finns ju olika röda linjer även vad gäller den då. Därför att till exempel Miljöpartiet har ju sagt nej upprepade gånger. De vill inte sitta i regering ihop med Kristdemokraterna. Och Kristdemokraterna har ju också uttryckt stor tveksamhet inför att sitta i regering med Miljöpartiet. Så att det saknas ju inte problem där heller. Och sen är det ju som Lars Ohly säger, jag uppfattade att din poäng var väldigt mycket att det är politiken på något sätt som ska förändras. Och det är ju så att skillnaderna är väldigt stora mellan heter parti, eller Kristdemokraterna till exempel och Miljöpartiet, eller för den delen Centerpartiet och Miljöpartiet. Det är ju så att Miljöpartiet vill ha miljardärskatt, de vill ha bankskatt, de vill ha flygskatt och så vidare. De vill ju ha vinstförbud i välfärden, det är ju, vill ju den rödgröna sidan ha. De röda partierna framförallt då, och det vill inte Centerpartiet. Det finns ju många väldigt svårförenliga ståndpunkter.
14: Ja, men absolut, men om man går tillbaka i tiden så har ju Centerpartiet var med om finanskrisen. Vi tog utanförskapet med alliansen, finanskrisen då, pandemin. Alltså vi är ju vana att göra upp i den politiska mitten och hitta lösningar. Sen, jag håller med dig, det är jättestor skillnad. Men å andra sidan, KD har ju visat en stor flexibilitet i sin positionering.
16: Hörrni, vi ska gå emellan här lite grann med några valbakor. Sverigedemokraterna, Pontus Mattsson, där är du. Vad händer?
18: Det stämmer. Här är det inte så uppåt. Det är en ovanlig stämning. Sverigedemokraterna har ju aldrig tidigare backat i ett riksdagsval. Nu ser det ut enligt valen som att partiet kommer att göra det. Men hoppet är det sista som överger människan, så också sverigedemokratiska människor. Många vill inte riktigt ta in eller tro på valen och säger att det kommer nog ändras. Vi kommer åtminstone bli större än Moderaterna. Det kan inte riktigt stämma. Vi har ju varit större än Moderaterna i varenda mätning under hela valrörelsen, men nu är ju Moderaterna större i valen. Så att de hoppas på att den här prognosen som nu ska komma från SVT och men förbereder sig samtidigt på att ta emot sitt första nederlag som riksdagsparti.
16: Okej, Pontus Mattsson rapporterar alltså från Sverigedemokraternas, och nu ska vi
1: till Miljöpartiet där Tobias Sandblad finns.
16: Just det.
19: Ja, och här längst fram så är man riktigt nervös och tittar mot skärmen. Det har varit jubel flera gånger. Miljöpartiet går bra i Lund till exempel, och går också bra bland första gångsväljarna. Då har det jublats. Hanna Lindqvist, grön ungdoms språkrör, är just från Lund. Ja, kort stämningsbild härifrån, vad säger du?
20: Ja, men det känns toppen. Det är ju bara barnundersökningar hittills. Men vi ökar. Vi går mot ett bästa barnresultat hittills. Och det känns toppen, verkligen. Nu jublas det igen här i bild.
19: Ja, det hör ni. Stämningen god där, men också lite nervös då i väntan på fler prognoser.
1: Vi lämnar Tobias Sandblad där. Anropar Joar Bendjelloul på Kristdemokraternas valvaka på Fotografiska museet.
21: Hallå, en snabb ögonblicksbild. Det är lite ambivalent stämning här, rätt håglöst, många armar i kors, tisslande och tasslande i hörn, näsor i mobiler. Det kommer enstaka jubel ibland när det är några distrikt som räknas, några fördelaktiga distrikt i Småland till exempel. Ebba Busch var lite ortodox, som höll ett peppande tal till valarbetarna. Det brukar man göra efter valen, men hon höll faktiskt ett tal 10 minuter innan där hon peppade alla valarbetare och sa att man gjort ett strångt jobb. Hon citerade då den amerikanska NASCAR-föraren Ando Jankoviak, som har sagt: "I got my foot on the gas, I don't stop until I see God or the checkered flag." Jag har foten på gasen, jag stannar inte förrän jag ser Gud eller den där rutiga flaggan som säger att man har kommit till mål.
16: Ja, fullt ös på Kristdemokraternas valvaka. Men nu Daniel Wockner som följer röstsammanräkningen. Ja, men visst är det så att nästan 800 valdistrikt är räknade nu?
8: Svar ja, lite drygt 840 närmare bestämt. Och precis i detta nu så presenterar SVT sin valprognos.
16: Superprognosen som då ska förutspås. Då får Socialdemokraterna 27,6% i den här superprognosen som då ska vara så himla träffsäker. Vi får väl se.
1: Moderaterna får 20%. 20% i SVTs prognos alltså.
16: Och även i den här är Sverigedemokraterna tredje största parti.
1: Sverigedemokraterna där får 17,5% i SVTs prognos. Rätt nära valen där de fick 17,2%
16: fick de, så den här är lite, här får de lite mer då. Vänsterpartiet, fjärde största parti, får 8,2%, och det är också lite mer än i valen där de fick 8%.
1: Centerpartiet hamnar på 7,1%. i SVTs prognos.
3: Det är lägre än i valen. Där fick de 7,5.
1: Precis, näst på tur står Kristdemokraterna som får 6,3%. Och det är lite mer än i Valund där de fick 6,1%.
3: Just det, och då är vi framme vid Miljöpartiet.
1: Och Miljöpartiet får 6,2%.
3: 6,2%, det är ju betydligt mindre än i Valund där de fick 7,4%.
1: Ja, det var lite av en kalldusch kanske för miljöpartisterna.
3: Om vi nu vågar lita på den här, det vet vi ju inte. Liberalerna till sist då, minsta partiet.
1: Kom ju över riksdagsspärren i valen med 5,4%. Här får de 5,5%.
3: 5,5.
1: I SVTs.
3: Plus 0,1 procentenheter. Men de är ju i alla fall kvar i riksdagen.
1: Det är de. Vi kan väl bara vända oss här till Jan Theorell. Hur ska man... Ska man se på den här prognosen?
5: Ja, nu gäller det att hålla tungan rätt i mun här. För att om den här prognosen stämmer, då har vi plötsligt ett väldigt annorlunda läge. Det är alltså en totalt jämnt igen.
3: Jaha.
5: Och till och med en svag övervikt för Tidesidan.
3: Är det sant?
5: Så att nu gäller det att vänta och räkna fler röster och vara försiktig med att dra några förhastade slutsatser.
3: Så den här självklara rödgröna valsegern som Valu förutspådde, där är vi inte längre.
5: Där är vi inte just nu.
3: Nej.
1: Nu ska vi se.
3: Vi ska till någon valvaka, tror jag att de vill. Vi ska över till vart? Var är vi någonstans?
1: Liberalernas valvaka.
3: Liberalerna.
1: Liberalernas valvaka, ska vi, Karin Rundblom är på plats.
2: Jag är på plats, jag hör er knappt. Jag vet om ni hör, det var ett enormt jubel här på Liberalernas valvaka när den här prognosen kom. Och jag har då Romina Pourmokhtari med mig. Du säger, ja, vad känner du?
4: Men det här var ju en fantastisk siffra att se. En otrolig lättnad för Liberalerna, men också ett hopp om en valseger för det blågula laget. Och precis som Simona har sagt under valrörelsen, så har ju vi varit väldigt angelägna om att få fortsätta den här resan med Sverige. Kriminalitet, vad gäller skärmar i klassrummen, vad gäller att bygga kärnkraft. Så att det här är ju en blocken än vad vi trodde.
2: Är du förvånad över den siffra vi ser just nu? Eller hade du räknat med detta?
4: Jag är positivt överraskad. Jag har inte...
1: Det bryts lite grann där från Liberalernas valvaka.
3: Det är inte bara i våra lurar, utan det bryts även för lyssnarna, är det så?
4: Ja,
3: jag tror att vi lämnar Liberalerna tills vi har fått ordning på tekniken och går till Moderaterna. Där ska Benjamin Dosa vara på plats tillsammans med Lova Olsson.
22: Ja, jag står här med bistånds- och utrikeshandelsministern. Vad är din reaktion på den här prognosen som precis kom?
23: Att det är en match, och det är precis det man har känt de senaste veckorna. Att vi moderater har momentum. Det kommer bli väldigt, väldigt jämnt. Så att det blir spännande timmar framöver.
22: Och nu ser du mycket... För det första, Liberalerna kommer in. Vad tänker du om det?
23: Otroligt bra. Otroligt bra. Och utan Liberalerna så hade det nog varit betydligt sämre här ikväll. Stämning här ikväll. Så att, det här känns bra. Det är match.
22: Och nu är det mycket tajtare än det var i valen mellan de rödgröna och tidpartierna. Vad tänker du om det?
23: Ja, att det bara finns en enda mätning som räknas, och det är hur människor faktiskt röstar. Precis så här såg det ut för 4 år sedan. Både TV4 och SVT, där låg vi under kraftigt. Varenda mätning i 1 år innan valet, förra valet, låg vi också under. Men man har känt när man varit ute, det har jämnat ut sig. Och dessutom, ytterst, så måste man ju ställa sig frågan, hur skulle den andra sidan ens få ihop det överhuvudtaget?
22: Tack.
1: Det sa Benjamin Dosa alltså från Moderaternas valvaka. Vi vänder oss direkt till Sverigedemokraternas valvaka, där Pontus Mattsson står med Mattias Karlsson.
24: Det är jag. Det blev knäpptyst när Sverigedemokraternas resultat, eller prognosresultat, 17,5% meddelades. Det är ju en en kraftig minskning. Men det blev väldigt glatt när mandatfördelningen mellan de rödgröna och Tidöpartierna meddelades att det bara skiljer ett enda mandat. Mattias Karlsson, hur ser du på de här resultaten?
6: Ja, men vi är ju ett parti som av tradition har försökt alltid sätta Sverige och Sveriges väl framför eget intresse när det gäller olika positioner och annat. Just nu så det är för tidigt att säga, vi har inte exakta siffror, men det verkar ju som att många av våra väljare och sympatisörer och till och med vissa medlemmar verkar ha satt Tidöblockets potentiella överlevnad framför partiintresset. Det här gör att vi tappar lite grann, men tack vare det här så har ju fortfarande Sverige chansen att få behålla en ansvarsfull högerregering.
24: Så var det meningen att sverigedemokratiska väljare skulle rösta på Liberalerna? Jimmy Åkesson uppmanade att man inte skulle göra det.
6: Jag tror att det handlar om den partikultur vi har, där vi alltid har satt så här, sakinnehållet och Sveriges väl framför egna intresset, positioner för egen del och så. Och det är någonting som sitter lite i vårt partis kultur.
24: Vad är viktigast för er, att det går bra när vi stör Moderaterna eller att ni nu behåller regeringsmakten, eller Tidösidan behåller regeringsmakten?
6: För mig personligen så är det utan tvekan så att det viktigaste är att vi kan hålla den här kursen med en ansvarsfull migrationspolitik. Att vi håller uppe trycket mot de organiserade gängen och håller dödsskjutningarna låga. Satsa på landsbygden och hålla ekonomin igång. Det är mycket viktigare för mig än alla eventuella positioner och procentsatser för mig själv och mitt eget parti.
24: Tack så mycket, Mattias Karlsson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.
1: Vi går över till Socialdemokraternas valvaka. Hiwa Abdelzade finns där. Socialdemokraterna fick 27,7% nu i SVTs prognos.
7: Ja, det var dystra miner här. Väldigt tyst och man är inte riktigt lika glad nu. Dels så får man sämre siffror, dels så är oppositionen inte i den stora ledning som valen visade. Stämningen här är ganska dämpad. Nu ser man fram mot valresultatet. Det är väldigt få som vill uttala sig här. Allting går via partisekreteraren Tobias Baudin. Det är svårt att få några kommentarer innan han har sagt någonting. Nu väntar vi på att han ska komma ut igen och kommentera superprognosen då från SVT, men till dess så är det locket på från övriga. Vi hänvisas till att invänta Tobias Baudin helt enkelt. Det är inga partiföreträdare som får uttala sig ännu. Men de jag har hunnit tala med så efter valen åtminstone, de blickade väldigt glatt framåt mot en svår men ändå möjlig regeringsbildning för Magdalena Andersson. Det är nog inte de tankegångarna just nu. Nu höjdes nog nervositeten rejält här. Och det märks verkligen. Det går att ta på den här i rummet.
3: Ja, det verkar som om Socialdemokraterna har gjort ett riktigt dåligt val. Men nu ska vi till Kristdemokraterna och Joar Bendjelloul med gäst.
21: Gästen heter Lisa-Maria Norlin, partisekreterare i Kristdemokraterna. Vad säger du om SVTs prognos som presenterades nyss?
10: Ja, men det går ju åt rätt håll nu, precis som jag hoppats och tänkt att det ska göra. Men Kristdemokraterna ligger ju fortsatt starkt där på 6,3, en rejäl ökning ändå sedan förra valet för vår del. Och det blågula laget, alltså det är ett mandat som skiljer just nu.
21: Jag måste bara fråga, 6,3, det är som du säger bättre än förra valet, men är det en siffra ni är nöjda med?
10: Jag som partisekreterare är ju inte nöjd för att vi har betydligt högre siffror, men det är ju att sitta i regering har vi aldrig tidigare ökat i samband med det. Så det här är ju ett historiskt bra val för oss på det sättet, om det här står sig nu då.
21: Det blev knäpptyst när Sverigedemokraternas siffror presenterades här. Reaktion?
10: Nej, men det är klart vi ser att ett av våra samarbetspartier ser ut att tappa den här valrörelsen. Så att det är väl den reaktionen man ser på det. Men det blågula laget, det går åt rätt håll nu.
21: Helt jämnt ser det ut att vara enligt SVTs prognos. Vad ser du fram i kvällen här?
10: Nej, men det ska vi säga jämnt utifrån att det finns egentligen inget regeringsalternativ på andra sidan. Så än så länge finns ju bara ett regeringsalternativ om man ska vara krass. Men jag ser fram emot att följa siffrorna, att det går än mer till KDs fördel och till det blågula laget.
21: Tack.
1: Joar Bendjelloul var det på Kristdemokraternas valvaka. Vi vänder oss tillbaka till studion här. Bara våra kommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Isén. Det blev jämnt där, Fredrik. Det var något av en överraskning efter valen.
0: Så är det ju, och tyvärr så vet vi ju inte hur träffsäker SVTs prognos är. Det är ju en ny prognos som ska vara avancerad, men som bygger ju på rätt få räknade distrikt.
16: Enligt SVT så är då alltså, är det 174 mandat som går till regeringen och 175 till oppositionen, alltså till de rödgröna partierna. Så det är ett enda mandat som skiljer. Det är ju fruktansvärt spännande, Fredrik.
0: Ja, just nu känns det ju väldigt mycket som att man inte vet vad man ska hålla sig till. Det är knepigt.
1: Jan Theorell, vad säger du?
5: Ja, nej, men lite chockerande i bemärkelsen att vallokalsundersökningarna brukar vara svårt att lita på när det är väldigt jämnt. Men nu såg det inte jämnt ut. Nu är det plötsligt jämnt igen. Men det är precis som Fredrik säger, vi måste avvakta lite till och se vad som händer här med räknade röster. Därför att det här är en ny prognosmodell som vi inte har sett hur den beter sig tidigare.
16: Det får vi återkomma till. Ida Gabrielsson, vice partiordförande för Vänsterpartiet, är med oss från valvakan.
9: Ja, prognosen från Sveriges Television visar att det blir mycket jämnare. Det är bara ett mandat över för de rödgröna. Din kommentar?
11: Nej, men det är det vi också har känt, att det kan bli jämnt. Så att det är klart att det viktigaste för oss är ju att vi kan byta ut den här tiden. Regeringen. Och nu, som sagt, man ska inte ta ut något i förskott. Och vi måste ju invänta nu tills alla röster är räknade.
9: Hur nervöst är det nu?
11: Nej, men det är ju väldigt nervöst. Det är ju så många som har kämpat i våran valrörelse för att vi ska få en annan regering, som står för mer sammanhållning och som sätter vanliga människor först. Och nu ser det tajtare ut, så att det gäller att ha is i magen.
9: Är ni i kontakt med de andra rödgröna partierna?
11: Inte jag just nu i alla fall, utan det här kom ju precis. Och som jag sa tidigare också, så är det ju alltid bäst att ha is i magen.
9: Tack så mycket. Tack. Ida Gabrielsson, vice partiledare för Vänsterpartiet.
1: Då kan vi vända oss till vår gäst här i studion, Lars Ohly, som inte längre är vänsterpartist, sa du.
15: Nej, jag är socialist.
1: Men du har tidigare varit partiledare för Vänsterpartiet.
15: Ja.
1: Vad tänker du om det vi hörde här nu som Ida Gabrielsson?
15: Alla framstår ju som idioter som har uttalats utifrån vallokalsundersökningen nu. Jag också naturligtvis. Så hänger det så här, då kan man inte lita på något. Vem kan man lita på? Men det är ju oerhört spännande om den här prognosen skulle ligga i närheten av ett valresultat. Då kanske vi inte har ett valresultat för nästa vecka någon gång.
1: Mm.
15: Om det skulle stämma. För att då kommer alltså, då måste man räkna om kanske till och med en del distrikt som är väldigt jämna och sådär. Så att det här kan vända upp och ner på den här stämningen på valvakorna, både den negativa och den positiva som har varit på olika valvakor.
1: Det verkar vara glatt på Vänsterpartiets valvaka.
15: De går ju tydligen framåt i bägge, så att de kan väl ändå lita på att de kan räkna med ett bra resultat. Inte i närheten av partiets bästa resultat, det var när jag var partisekreterare 1998, 12,2%, men ändå ett väldigt bra resultat.
1: Jag tänkte fråga dig, du som lite grann från sidan då har kunnat observera Nooshi Dadgostar och hennes ledarskap. Vad säger du om det?
15: Alltså jag tycker att det är förmätet att recensera efterträdares partiledarskap.
1: Du får vara förmäten.
15: Däremot, ja, jag förstår att du vill det. Men däremot så kan jag diskutera olika beslut som har fattats. Till exempel kongressbeslutet om att så tydligt låsa fast sig vid att man inte släpper fram en regering som man inte sitter i. Och jag tycker att det är fullständigt felaktigt. Det största maktpartiet, Socialdemokraterna, har ju samma röda linjer genom att de faktiskt förutsätter att med ett valresultat där de är med så ska de ha statsministerposten. Det är en självklarhet också. Så att det här är fel fokus i en valrörelse. Fokus borde istället ha handlat om de viktigaste överlevnadsfrågorna, klimatpolitiken, välfärden, social rättvisa. Och det har inte gjort i tillräcklig utsträckning.
16: Kan det bli, tror du, en eftervalsdebatt om just den här röda linjen hos vänsterpartisterna?
15: Ja, det hoppas jag.
16: Du det, eller hoppas du bara?
15: Ja, jag har inte någon stor insyn i hur diskussionen går inom Vänsterpartiet, även om många vänsterpartister är fortfarande mina vänner och sådär, så är det klart att jag kan inte säga att jag vet hur tankarna går i partiet om det här. Men jag skulle välkomna att man faktiskt ifrågasatte en strategi som jag tycker har lett bort ifrån ideologi och från sakfrågor. Mm. Sen vill jag ju säga det också till det Maud Olofsson sa förut, att det finns ju förutom skillnader mellan centern och vänstern i ekonomisk politik också likheter mot Socialdemokraterna när det gäller människovärde, flyktingpolitik och kriminalpolitik. Det ska man inte glömma bort.
1: Ja, det var Lars Ohly som fick tala över den omstarten och starten på en ny timme. 22 är klockan och det här är Ekots valvaka med mig Parisa Höglund och dig Monica Saarinen i studion.
3: Här sitter vi och följer den här otroligt spännande kvällen. Vi kanske får sitta här till på onsdag när alla röster är färdigräknade och dubbelkollade och allting. Men

0: Ja, det du ser det är att Socialdemokraterna backar ganska kraftigt och vilket mer parti backar Sverigedemokraterna då enligt valen?
1: Exakt, Sverigedemokraterna backar också. Det är de stora förändringarna.
0: Ja, spännande, spännande.
2: Ja, det är mycket som händer här. Och vi pratade ju om valen tidigare med dig, Jan Theorell. Då lät det som att det var rätt säkert att det skulle bli den skillnad som var mellan blocken som var i valmätningen.
3: Ja, det här sänder ju chockvågor genom de som har genomfört val just nu. Jag är helt övertygad om. Vi får se hur det slutar först innan vi drar några slutsatser. Men så här fel har inte valen haft förut, det kan vi lugnt säga. De sagt, som jag var inne på tidigare, när det gäller ett enskilt parti så kan man komma lite fel, men så här fel när det gäller blockställningen, det måste analyseras vad detta kan bero på. Det betyder ju inte att alla valsiffror är ointressanta. Vi kan ju fortfarande svara på massa andra frågor som handlar om väljarnas, hur väljarna tänker eller har tänkt när de valde. Men när det gäller att försöka säga någonting om hur det slutar ikväll eller kanske på onsdag, då måste vi vara försiktiga nu.
2: Finns det några teorier till varför skulle det kunna skilja så mycket mellan valen och den här prognosen?
3: Alltså, valen har ju såklart massor med saker som är rörliga mål som man måste så att säga pricka in. Vi var inne på en tidigare till exempel, hur många har förtidsröstat? Är det stora skillnader och stora förändringar i de grupperna till exempel sedan förra gången? Ja, då kan ju valen komma lite fel. Sen kan det ju också vara sånt som att en ny typ av väljargrupp inte svarar på de här frågorna. Det har ju varit det som varit stora problemet med Sverigedemokraterna. Få sverigedemokrater som ställer upp i valen, och då måste man liksom korrigera för det. Kanske är det inte sverigedemokrater längre, utan det är en annan grupp. Det kanske är moderater. Det är ju där vi ser den stora skillnaden. Och många moderater är ju, står ju väldigt nära för sverigedemokrater och kan ju just nu vara före detta sverigedemokrater. Så att, jag spekulerar bara nu, men det skulle kunna vara en sån sak. Och är det många som inte ställer upp, då träffar man ju lite fel. Och då måste man justera för det, och det kan vara svårt.
0: Vi ska gå över till Centerpartiets valvaka. Erik Ridderstolpe är på plats.
4: Ja, här är väl stämningen något mer dämpad nu, eftersom då är det här, ser inte ut att gå vägen för Centerpartiet om det nu blir en tidig regering kvar. Jag försökte få en del företrädare här att vara med på intervju och de skulle tänka lite, men alldeles nyss så var det ett blankt nej. Och de vill avvakta tills de vet mer om hur det riktiga valresultatet ser ut. Och det är väl också det här som ni har diskuterat, att Centerpartiet då hamnar på 7,1 här och att Vänsterpartiet gick upp till 8,2. Att det är lite besvärande. Så att ja, det är väl vad som finns att säga just nu här.
0: Mm. Vi får väl se om det kommer några partiföreträdare så småningom. Och där ska vi över till Miljöpartiet och få en reaktion på den här prognosen från SVT. Tobias Sandblad.
5: Ja, hej. Jag stod ju längst fram där tillsammans med både ett par riksdagsledamöter och också flera från Grön Ungdom. Och det blev alldeles tyst när den där nya prognosen kom. För de hade haft ett bra resultat i valen då, 7,4. Och nu så var man bara nere på drygt 6. Ja, en del gick direkt därifrån. Några stod kvar. De kramade om varandra och såg riktigt ledsna ut.
2: Mm. Vi ska vända oss till lite gäster här i studion.
0: Ja, det tycker jag. Maud Olofsson, tidigare partiledare för Centerpartiet. Nu är det ju fruktansvärt jämnt och ingen vet ju hur det här ska gå. Men en fråga jag har till dig, det är om nu de rödgröna skulle få övertaget i opinionen. Vad ser du för regering framför dig?
6: Ja, jag tror att man måste gå mot mitten. Men och då är det Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
0: Mm.
6: Men det är ju ett hårt arbete för att få ihop en sån regering såklart. Och det måste ju förhandlas ordentligt om det ska vara möjligt. Men jag tror att det som man kan se nu är ju att Socialdemokraterna gör ju ett väldigt, väldigt dåligt val. Och det gör det här mer problematiskt, därför att mandatet som Magdalena Andersson har kan ju komma att förändras om man har försvagats för mycket. Så att jag tror att det är en tuff tid som väntar här framöver.

0: Och sen är det ju att Sverigedemokraterna går tillbaka är ju också en intressant signal. För de har ju varit väldigt, väldigt självsäkra. Och det måste väl vara så att Moderaterna har lyckats plocka över en del gamla moderater till sig själv. Vilket ju egentligen är lite bättre än att ha det på Sverigedemokraterna.
1: Men vilken...
2: Vi måste över till Centern. Du får ta den efteråt. Vi ska till Centerns valvaka. Ja, där har vi Martin Ådahl.
3: Ja, Martin Ådahl, vad säger du om den här senaste prognosen som kom?
4: Ja, den visar ju på fortsatt att vi har gjort en väldigt fin valrörelse. Och det är vi väldigt tacksamma för. Men också det som man hade kunnat befara, nämligen att det här kommer att bli väldigt, väldigt jämnt. Och att vi nog får följa det här en bra bit in här på kvällen.
3: Du sa själv att du kände till de här matematikerna som har räknat på det här. De var från Handels och KTH. Är det en tillräckligt bra prognos, tror du, som har kommit här?
4: Jag tror att de är bland de skickligaste de har. De har ju förbättrat sin prognoskapacitet på SVT. Men det betyder ju inte när det är så här oerhört jämnt att de kan exakt avgöra vart det är. Utan det här är någonting vi måste följa under kvällen. Och vi vet faktiskt inte just nu varken mer än vad ni vet eller hur det här kommer att gå. Det här kommer bli väldigt, väldigt jämnt. Och vi är bara tacksamma att i detta så har det ju Centerpartiet gjort en väldigt fin uppgång under valrörelsens gång.
3: Men kan det komma i något läge här där Centern tänker att ja, men vi kanske ändå ska jobba med Kristersson?
4: Nej, men vi har varit jättetydliga med det. Att vi vill ha byta ut regeringen. Och att Ulf Kristersson har diskvalificerat sig som statsministerkandidat genom att binda sig helt och hållet till Sverigedemokraterna.
3: Tack.
1: Maud Olofsson, vad säger du om det? Om det Martin Ådahl säger att det här med att samarbeta med Ulf Kristersson, att det skulle vara uteslutet?
0: Ja, så länge han samarbetar med Sverigedemokraterna kommer inte Centerpartiet att samarbeta. Och jag tycker det är så viktigt att säga varför. Precis på vägen hit så kom det en man och kramade om mig och han såg att det stod där och så sa han: "Åh, Maud, men oj vad jag hoppas på att det blir något annat. Jag jobbar dygnet runt alla dagar i veckan för att få vara kvar här och för att sköta mig. Och så talar de om som att jag inte ska vara här. Ni måste ändra på det här. Jag har inte gjort något fel." Och jag tror det är precis det där som så många människor känner. Att det är något fundamentalt i intoleransen mot vissa grupper och i det här fallet invandrare. Vi vill inte ha det här. Och det är djupt rotat hos Centerpartiet.
1: Så det är en röd linje man ska hålla kvar?
0: Ja, jag tror inte det är möjligt. Och jag hoppas ju bara att mina gamla allianskollegor tar sitt förnuft till fånga och drar sig mer mot mitten. Och att det kan bli slutsatsen också av det här valet.
1: Att Socialdemokraterna backar ändå så pass mycket, det kommer ju förändra dynamiken på den sidan av politiken. Vad är din analys? Varför tror du att Socialdemokraterna går så pass dåligt?
0: Jag tror inte att folk uppfattar vad de har för politik. Alltså de har ju, jag tror att det framstår som att de är liksom bara taktiska. Och jag hör ju det väldigt mycket. Men vad vill Socialdemokraterna? Om man har sagt att man har förnyat politiken och man är helt annorlunda. Men det är ju rätt svårt att uppfatta. Och jag tror att det är liksom risken med politiken överhuvudtaget. Det som Lars är inne på. Att om man känner att partierna inte menar det de säger. Eller att det är man har någon hake eller någonting som gör att jag inte talar om sanningen om vad partiet står för. Då blir man ju som väljare osäker.
1: Och vilka taktiska punkter är det du tänker på? Vilken politik är det du tänker på?
0: Ja, men det är jättesvårt att förstå vad är det som Socialdemokraterna brinner för. De har ju röstat med Moderaterna i nästan alla frågor som gäller rättspolitiken, när det gäller migration och alla de här väldigt, väldigt viktiga frågorna. Och det känns ju så konstigt att de inte är ett alternativ till Moderaterna utan bara har lagt sig ungefär bredvid Moderaterna för att inte få någon konflikt. Och det känns mer taktiskt än äkta.
2: Lars Ohly, vad säger du om det? Vad är din förklaring till att det går så dåligt för Socialdemokraterna?
5: Jag tycker Maud är klok. Det är en valrörelse där Socialdemokraterna säger att det finns ett parti de absolut inte kan samarbeta med, det är Sverigedemokraterna. Samtidigt har de i hög utsträckning anammat Sverigedemokraternas kriminalpolitik och migrationspolitik. Och det är de viktigaste två frågorna som Sverigedemokraterna har. Så varför man har den röda linjen bara mot Sverigedemokraterna och inte mot något annat parti när man har blivit överens med att stå bakom regeringen och därmed också Sverigedemokraternas politik på de här två viktiga områdena, det blir obegripligt för människor. Jag tycker Socialdemokraterna har fört en usel valrörelse och jag tycker att de drabbas hårdast av den kritik som jag har mot en avideologiserad valrörelse. Det finns ingen socialdemokrati kvar i den gamla bemärkelsen. Ett tydligt parti som fortfarande har ett samhällsförändrande perspektiv. Det har försvunnit helt, tycker jag, i Socialdemokraternas propaganda. Och jag är oerhört ledsen för det, därför att jag har ju alltid jobbat tillsammans med och samarbetat med socialdemokrater, både fackligt och politiskt. Och vet att många socialdemokrater själva också är väldigt uppgivna inför detta.
2: Men varför har det inte gått hem när Magdalena Andersson upprepar 12 sverigedemokratiska ministrar i en blå regering?
5: Därför att det
2: varför
5: säger,
2: funkar det inte på
5: därför att det säger ingenting om vad socialdemokraterna vill. Det säger ingenting om vilken riktning socialdemokraterna vill se eller vilka politiska förslag man vill genomföra. Det säger bara att man är emot Richard Jomshof som minister, och det förstår jag att det är en skrämsel som kan säkert gå fram hos vissa. Jag är oerhört rädd för det, till exempel. Men att nedvärdera väljarna, så jag tror att det räcker. Det är usel taktik.
2: Som borde inte haft några röda linjer mot Sverigedemokraterna heller egentligen.
5: Jo, men på politisk grund. Man borde ha avskilt sig från Sverigedemokraternas kriminalpolitik och migrationspolitik. Och visat på en människovänlig politik, en humanistisk politik. Och det har man inte gjort. Istället så låter Lawen Redar i Agendas migrationsdebatt ungefär som en sverigedemokrat lät för 4 år sedan.
1: Helena Essén, vi har pratat en del om det här, om att Socialdemokraterna har lagt sig så nära Tidöpartierna. Och tidigare har man väl ändå sett det som lite framgångsrikt, något framgångsrikt, eftersom Socialdemokraterna har legat stabilt.
6: Ja, de har ju gjort bedömningen, Magdalena Andersson har gjort bedömningen att man måste upprätthålla en stram migrationspolitik därför att väljarna vill ha det. Det har ju varit hennes analys, och likadant vad gäller kriminalpolitiken. Nu har ju debatten svängt i de här frågorna. Dels kring detta med tonårsutvisningar, kompetensutvisningar, som har blivit en stor fråga. Det är också så att till exempel det här med sänkt straffbarhetsålder, där partierna gick fram med 13 år, också blev så att säga en vändpunkt, delvis i alla fall i den frågan, kan man ju säga, för vänstersidan åtminstone. Så där har man väl från Socialdemokraternas sida gjort en del taktiska missbedömningar. Sen är det ju, jag tror att det är som Lars Ohly säger, att Socialdemokraterna har en hel del förslag. De har ju det här reformen med slopat karensavdrag, de har tandvårdsreformen, de har ju gått fram stenhårt med att det ska vara vinstförbud i skolsektorn och så vidare. De vill höja A-kassan och så. Och då blir det kanske lite obegripligt för väljarna när man i nästa sekund säger att men vi vill inte göra detta med partier som tycker som vi, utan vi vill göra det här med Centerpartiet och med Kristdemokraterna, som har en helt diametralt motsatt uppfattning i flera av de här frågorna. Så det hänger inte riktigt ihop, helt enkelt.
1: Och det faktum då att om Socialdemokraterna backar på det här sättet och får en mer försvagad roll i det rödgröna blocket, vad skulle det göra med Centerpartiets förhandlingsposition?
6: Nej, alltså det är ju klart att de andra partierna får en starkare förhandlingsposition. Alltså Vänsterpartiet till exempel ligger då i den här SVT-prognosen på 8,2%. De hade i förra valet 6,8, så de stärker ju sina siffror. Och det är klart att det ger ju dem en starkare förhandlingsposition. Så är det ju.
2: Ja, vi tänkte väl försöka runda av med Lars Ohly och Maud Olofsson, men innan igår, Maud Olofsson, det här kan ju sluta hur som helst.
0: Det kan absolut sluta hur som helst. Vi har varit med om det här förut.
2: Ja, när då?
0: Ja, om du tar jämviktsriksdagen 1973, ja,
2: det var
0: till exempel.
2: Ja.
0: Det är länge sedan, men det är liksom inget nytt under solen. Och valen i Sverige brukar vara jämna. Så att det är inte överraskande så. Men det blir väldigt, väldigt spännande. Sen är det väl en del tunga valdistrikt som inte är räknade än heller.
1: Titta på Daniel Wackner där. Ja, han nickar.
0: De brukar ju komma på slutet. Så att det är ju en del, hel del som återstår. Mm. Och jag kan ingenting om de här opinionsmätningarna som SVT har gjort. Och så. Jag kan inte bedöma om de är bra eller dåliga. Men jag tror att man kan utgå ifrån att det kommer att bli väldigt, väldigt jämnt. Och det är inte säkert att vi vet hur det här går ikväll.
2: Mm. Lars Ohly, går du och lägger dig ikväll eller tänker du, sitter du uppe till på onsdag?
5: Alltså, SVT har bokat en taxi till mig 5.30 så jag får försöka gå och lägga mig någorlunda tid. Men jag ska säga att det som Maud har som drömregering med någon sorts mittenregering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna, den är inte möjlig på kort sikt. Jag ska säga att det är ingenting omöjligt på lång sikt. Det vet vi inom politiken. Men Kristdemokraterna kan omöjligen ingå i en regering med Socialdemokraterna. Och Socialdemokraternas väljare kan inte heller acceptera Kristdemokraterna. Miljöpartiets väljare kan inte göra. Så den drömmen, den får du ha på lite längre sikt, Maud. Men för de närmaste månaderna så är det inte ett alternativ. Utan skulle det vara så att de rödgröna eller oppositionen i dagsläget vinner, då får det bli en regering där de här fyra partierna gör upp om hur den ska se ut. Kristdemokraterna kan inte svika tid bara någon månad efter ett sånt här val.
0: Ebba Busch har visat stor flexibilitet.
2: Ja, vi får väl se. Vi får se.
1: Vi får ringa er båda.
2: Ja, men precis. Vi gör det. Tack så mycket, Maud Olofsson, tidigare centerledare, och Lars Ohly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet. Och ja,
1: vi ska vidare till Älmhult nu. Julia Timmer. Inte än. Daniel Wackner, du har koll på rösträkningen du.
7: Ja, och det fortsätter att räknas röster. Ungefär 2700 av de 6600 valdistrikten har räknats. Ungefär 2,5 miljoner röster. Och det visar att Socialdemokraterna är största parti med lite drygt 27% av rösterna av de räknade. Moderaterna, näst största parti, 19, mellan 19 och 20, beroende på hur det går. Och Sverigedemokraterna runt 18%, det är de tre stora partierna. Liberalerna ser ut att ligga kvar i riksdagen. Bland de röster som är räknade och även den prognos som SVT kommit med, så är det ungefär det läget.
1: Och den här rösträkningen kan man följa i Sveriges Radios app, där det finns pedagogiskt och tydligt för den som vill kolla på egen hand.
2: Just det, Jan Theorell. Jag tror att det verkar råda lite förvirring faktiskt om varför det var så stor skillnad på SVTs stora vallokalsundersökning Valun, som ju är en gedigen, normalt väldigt träffsäker mätning, och den här supervalprognosen som vi har fått sen i SVT. Vad kan det bero på?
8: Ja, men vallokalsundersökningen är ju såklart en frågeundersökning, så att den bygger ju på ett urval, och i ett urval så kan det alltid finnas skillnader, bara för att man kan ju inte prata med alla som har röstat i hela Sverige.
2: Nej.
8: Så det finns alltid en felmarginal. Sen finns det alltid saker och ting att kalibrera i en sån här undersökning för att träffa rätt. Man måste till exempel få rätt på ungefär hur stor andel det är som förtidsröstar kontra röstar på valdagen, och är det stora nytt beteende så att säga i de grupperna, att man röstar på ett annat sätt, och då kan det också göra att det slår fel. Superprognosen är inte heller ett färdigt valresultat, utan den är ju baserad på, jämfört med ungefär samma distrikt räknade 2022, vad talar det här för, i vilken riktning det här är på väg. Så att det är ju inte heller en undersökning som är baserad på alla röster. Mer exakt än så var det som kan förklara den här skillnaden, det kan vi inte säga just nu.
2: Nej, och vi vet väl egentligen inte heller om den här superprognosen, hur träffsäker den är. Det får vi veta egentligen först när vi ser ett valresultat.
8: Så är det, men den verkar ju ändå peka mot att det är jämnare än vad vi trodde i valen.
1: Nu ska vi till en rösträkningslokal i Älmhult i Småland. Julia Timhagen är reporter på P4 Kronoberg och hon finns där.
9: Precis, jag finns här i Älmhult. Det räknas på för fullt. Jag sitter här med Henrik Dahlström som ju är ordförande i valdistriktscentrum här i Älmhult. Hur går det för er?
10: Det går bra. Det går Det tar inte lite tid det här med räkningen, så att, men vi håller på med riksdagsvalet nu och är nästan klara. Vi får inte riktigt ihop summorna, så att vi saknar en röst som vi hoppas vi kan hitta.
9: Ja, ni har fått räkna om alltså.
10: Precis. Nu hittade vi rösterna. Så nu stämmer det.
9: Ja, alltså glad stämning här nu. Äntligen så hittades den saknade rösten. Vad är det som är det svåra med det här?
10: Det är nog tålamod och försöka hålla hjärnan i pigg efter att ha varit här i mer än 12 timmar nu. Totalt.
9: Hur känns det nu då när ni hittar den här rösten och kan gå vidare till nästa val?
10: Det känns jätteskönt, kan jag säga, för det är alltid jättetråkigt när det inte stämmer så här sent också. När man liksom, det stämde från början och sen så stämmer det inte i nästa steg. Man förstår inte riktigt varför det blir så. Och det, vi ska försöka hitta, om det blir fel så måste vi hitta någon rimlig förklaring. Och det, i det här fallet så blev det inte fel.
9: Ja, då får vi hoppas att ni slipper felräkningar i fortsättningsvis här ikväll. Tack, säger jag från Älmhult.
2: Ja, de lät lite sådär tröttfnittriga i Älmhult.
1: Ja, jag var så nervös där. Ja. Jag tyckte det var olidligt.
2: Ja, det var i alla fall Julia Timhagen som var där. Daniel Wockner, vår man som följer röstsammanräkningen, vad händer?
7: Jag tänkte bara säga det att eftersom det är så jämnt mellan blocken, skiljer bara ett mandat enligt den här prognosen och även de, liksom, hur rösträkningen ser ut, så tittade jag lite närmare på Örebro län. För Örebropartiet har ju varit en sån här dark horse, skulle man kunna säga. Ett parti som i opinionsmätningar före valet har varit på väg att nå över 12%-spärren, alltså kunna ta en plats i riksdagen, ska man säga, bakvägen. Inte förbi 4%-spärren utan 12% i en valkrets. Men nu är inte alla röster räknade, men på de som är räknade så ser det inte ut som om Örebropartiet kommer att komma in. Den grupp som Örebropartiet tillhör, de övriga partierna, de har ungefär 5% i Örebro län i nuläget. Så att
2: och det krävs ju 12%.
7: Det krävs 12%
2: bara för dem.
7: Exakt.
1: Just det. Okej, vi får in lyssnarfrågor ju.
2: Ja.
1: Och våra inrikespolitiska kommentatorer Helena Isén och Fredrik Furtenbach finns här för att svara på dem. Har ni fått in några frågor ni vill svara på?
6: Ja, jag har fått en fråga från David. Vad är anledningen till att Centern och Vänstern inte kan tänka sig att sitta i samma regering? Tand Ringqvist tyckte ju för ett tag sedan att Dadgostars försök att närma sig bara var löjligt. Vad är anledningen till detta? Och då vill jag bara svara David så här, att Vänsterpartiet kan absolut tänka sig att sitta i regering med Centerpartiet. Det lät ju inte riktigt så på Lars Ohly nyss, men så har de ju sagt i alla fall hela tiden. Deras uppfattning är ju att de vars mandat behövs ska också sitta med i en regering. Det vill säga, vi får acceptera att Centerpartiet, om de behövs, också sitter med i regeringen. Så det är ju Centerpartiet som inte accepterar Vänsterpartiet i regering. Och varför vill de inte det? Ja, vi har ju pratat lite grann om det. Centerpartiet är ett utpräglat marknadsliberalt parti som ibland ju faktiskt sägs ligga till höger om Moderaterna. Lars Ohly beskrev dem som högerextrema i den ekonomiska politiken. Medan Vänsterpartiet då ju står för en helt annan politik. De vill höja skatter, höja bidrag, de vill förbjuda vinster i välfärden. De vill också ha ökad kontroll av vissa branscher, man vill införa pristak, hyrestak och så där vidare. Så att det är ju en stor skillnad mellan dessa partier ideologiskt. Och sen är det ju också så att situationen inte har blivit bättre. Alltså Vänsterpartiets chanser att accepteras av de andra partierna av de här senaste tidens kriser då med antisemitism och terrorstöd och så vidare. Mm. Så att Centerpartiet har ju varit väldigt tydliga med att de inte vill acceptera en regering där Vänsterpartiet sitter med. Däremot så har de inte sagt att de inte kan tänka sig en regering som behöver stöd av Vänsterpartiet. Det beskedet har de inte lämnat, än så länge i alla fall.
2: Ja, då vi sitter ju här som spindlar i nätet, men det finns andra spindlar i det här nätet också. Det är våra producenter ute i kontrollrummet som ger oss order om vad vi ska göra. Och nu är frågan, ska vi till Kristdemokraterna? Det ska vi tydligen inte.
1: Nej, det skulle vi inte. Det går snabbt i hockey. Ja. Okej, men då kan jag väl vända oss till våra gäster som har kommit in i studion. Vi har Johan Ingerö som har en lång historia. Alla har långa historier inom olika partier, inom Kristdemokraterna. Och Maria Wetterstrand var tidigare språkrör i Miljöpartiet. Hej på er.
11: Hej.
12: Hallå, hallå.
1: Ska vi börja med dig då, Johan Ingerö. Mycket snack om Kristdemokraterna ikväll.
12: Mm.
1: Om de ska skapa den här drömregeringen i mitten. Vad tycker du?
12: Det är väl ganska osannolikt, och framförallt så kommer ingen ge några besked nu. När det är så här rakbladsjämnt som det är enligt SVTs prognos, då finns det ju liksom ingen anledning att slänga ut några nya testballonger överhuvudtaget innan man har räknat till exempel utlandsröster och så. Så att jag tror vi får, om det här håller sig, så får vi nog stilla oss några dagar hur jobbigt den är för oss.
1: För det har varit gott om testballonger från Kristdemokraterna.
12: Fast egentligen, alltså, Ebba Busch har ju inte sagt någonting som inte är fullkomligt självklart. Hon har sagt, jag har den här regeringen, jag vill ingå i den. Förlorar vi så är vi liksom öppna för att diskutera vissa frågor som spänner över decennier, som är strategiskt viktiga, handlar om enorma mängder pengar, alltså energi, infrastruktur, sådana saker. Det är liksom inget nytt. Vi har haft pensionsgruppen i över 30 år, bara för att ta det exemplet. Så att det intressanta är ju inte vad hon sa, det intressanta var att hon sa det. Och det kastade ju onekligen om valrörelsen, det gav en del uppmärksamhet till henne, men det är inte ett superradikalt besked hon har gett, det kan man inte säga.
2: Men det blev ju ändå reaktioner i Tidögänget, om vi kallar dem så.
12: Ja, det säger väl någonting om att vi har haft under en ganska lång tid nu i svensk politik en situation där ganska enkla besked kan ge ganska rejäla efterskalv i debatten. Men det hon har sagt och det hon har lovat, det är faktiskt inte speciellt radikalt. Jag ser det inte som en liksom flagga för att man är beredd att samarbeta organiserat med vänstern och definitivt inte ingå i någon annan typ av regeringskonstellation.
1: Helena Isén, vad säger du om det?
6: Jag har inte tolkat henne så. Det här du säger nu, det har man i och för sig hört på senare tid, med att vi kan tänka oss göra upp i stora sakfrågor och sådär, men det är det som alla frågar om, som frågeställningen har gällt, det är ju huruvida Kristdemokraterna skulle vara beredda till ett organiserat budgetsamarbete med Socialdemokraterna med flera. Det är ju det alla har velat veta. Det här med att prata om att man kan göra upp i stora frågor, det är ju något helt annat.
2: Får vi återkomma till detta? Vi ska över till just Kristdemokraterna. Joar Bendjelloul har med sig Alice Teodorescu-Måwe, tror jag.
13: Just det, står här på valvakan med Alice Teodorescu-Måwe som ju är EU-parlamentariker för Kristdemokraterna. Det är ju olika tendenser, många olika rörelser åt olika håll. Vad drar du för slutsatser av det vi vet så här långt?
14: Nej, men vi kunde ju förutse av prognosen att det skulle bli väldigt jämnt, och just nu så verkar det skilja ett mandat. Så mycket kan fortfarande hända, och jag hoppas att det kommer att vända och tror att det finns goda förutsättningar för det.
13: Vad säger du om Kristdemokraternas resultat som är 6,1-6,3% i SVTs val och också i SVTs prognos?
14: Ja, men vanligtvis så brukar ju små partier i regeringssamarbeten gå tillbaka i val, och det har vi inte sett här, utan tvärtom så ökar vi, och det är väldigt positivt. Och det parat med att Ebbas förtroende är väldigt högt visar på att vi har gjort en bra valrörelse. Nu är ju det intressanta vad det räcker till, och förhoppningsvis så kommer vi att få 4 år till av väljarna. Och det intressanta här är ju egentligen att vänstersidan ju inte samlar en egen majoritet, eftersom de har röda linjer sinsemellan. Och därför har jag ju också i valrörelsen kritiserat det faktum att det ofta har ställts tider mot oppositionen som att det finns ett samlat regeringsalternativ, vilket det då inte gör.
13: Det har ju talats en del om partiledaren Ebba Busch olika inviter åt Socialdemokraternas håll. Vilken är din bild av hur allvarligt menat det är på ditt sikt?
14: Jag har inte sett det som inviter på det sätt som det har tolkats i medierna och under spets av Socialdemokraterna, som ju givetvis gärna ser att borgerligheten splittras eftersom en samlad borgerlighet utgör ett hot mot Socialdemokraternas möjlighet att abonnera på makten. Det Ebba har sagt är ju att man i händelse av att Tidö inte vinner kan tänka sig ett blocköverskridande samarbete, men från opposition. Och det är ett väldigt tydligt budskap till väljarna.
13: Om det skulle bli så att oppositionspartierna blir störst, om det visar sig, kan man säga att valrörelsen är över då? Eller kommer man, kan man säga att valrörelsen är över då? Eller tror ni att det blir så pass komplicerat med en regeringsbildning att ni fortsätter i valläge?
14: Nej, men nu är ju utgångspunkten att Tidö ska prövas och sen får man ju se vad som händer. Som du ser här på skärmen så är det oerhört jämnt och det är kanske så att det inte har något färdigt resultat ikväll. Det viktiga här är återigen att betona att det här räcker inte bara att få en majoritet på skärmen, utan det handlar om att samla en majoritet röster i en statsministeromröstning, och där blockerar ju V och C varandra. Så att valrörelsen är inte slut i den bemärkelsen, och jag utgår från att det här mycket väl kan vända.
13: Tack.
1: Alice, ja. Alice Teodorescu-Måwe var det, Europaparlamentariker som Joar Bendjelloul pratade med. Hon håller nerverna i styr.
2: Ja, hon verkar vara kall, och det kanske är lika bra att man är det en sån här kväll när vad som helst kan hända. Daniel Bockner, nu är det väldigt många distrikt som är räknade, va?
7: Ja, mer än hälften av distrikten är räknade. Och då ser det ut som så att Socialdemokraterna är största parti med runt 27% av rösterna. Moderaterna näst största parti, strax under 20% av rösterna. Och Sverigedemokraterna tredje största parti, runt 18% av rösterna. Strax under 18% ska jag säga. Sen kan vi nämna också att Vänsterpartiet är det parti som går starkt fram bland de röster som har räknats alltså. Ungefär 1,5% ökning sedan förra valet. Framåt också för Miljöpartiet 1,2% jämfört med förra valet.
1: Och med den smidiga övergången så går vi väl över till dig, Maria Wetterstrand. Varför tror du Miljöpartiet går fram?
11: Jag tror att det är för att klimatfrågan har misskötts av den sittande regeringen. Och den har blivit allt mer akut. Börjat bli tydligt hur dyr den är, hur dyrt det är med klimatförändringar, hur mycket elände de skapar. Och jag tror att många, många människor i Sverige vill se en återgång till en ambitiös och kraftfull och tydlig klimatpolitik. Både inom näringslivet och i civilsamhällesorganisationer faktiskt, så hör jag många som efterfrågar det.
2: Mm. Vi återkommer till dig alldeles strax, Maria Wetterstrand. Vi ska över till Liberalernas valvaka. Karin Runblom står där med Gulan Avci som ju har lämnat rikspolitiken för Stockholm.
15: Ja, precis. Hon är ju numera oppositionsborgarråd i Stockholm och tog över efter Jan Jönsson här i slutet av våren. Och Gulan har ju också varit partisekreterare för Liberalerna tidigare. Vad säger du om den siffra som just nu verkar ni verkar ha, runt 5,4%?
16: Nej, men det är ju väldigt glädjande. För 3 veckor sedan så hade alla räknat ut oss, och vi har gjort en comeback som saknar motstycke i modern tid.
15: Vad är huvudförklaringen enligt dig?
16: Att vi bestämde oss för att gå framåt som ett lag och visa för svenska folket att liberalismen, Sveriges liberala parti, fortsatt behövs i Sveriges riksdag. Och vi hade Simona Mohansson längst fram vid fronten, och vi alla formerade oss och visade för väljarna varför vi behövs politiskt, varför vi behövs för borgerlighetens framtid och för liberalismens framtid.
15: Hur mycket spelade Jimmy Åkessons utspel om er roll, tror du, för er uppgång? Att man inte skulle stödrösta på er om ni låg för lågt?
16: Nej, men det fanns säkert en sån bieffekt. Men jag tror att alla de väljare som har röstat på Liberalerna i det här valet, de har förstått att borgerligheten behövs fortsatt även efter det här valet, och utan Liberalerna så finns det ingen borgerlighet. Och att det behövs ett liberalt parti i Sveriges riksdag som fortsätter den viktiga reformeringen av skolan, som fortsätter att vara med och ta ansvar för Sverige i en svår tid.
15: Nu ser det ju väldigt jämnt ut. Det verkar skilja ett mandat just nu i denna stund då. Men vad, och Moderaterna ser ut att bli större än Sverigedemokraterna. Spelar det någon roll för er i Liberalerna?
16: Ja, men självklart. Jag vill skicka stort varmt grattis till Moderaterna att de nu har gjort ett fantastiskt val också. Men vi har inte sett alla siffror ännu. Valdistrikten rapporterar in valresultat. Men om det här håller i sig så kommer det innebära att svenska folket tycker fortsatt att det behövs en stark borgerlighet i svensk politik.
15: Jag pratade med en liberal kollega till dig som var orolig för hur det ska gå för Liberalerna kommunalt, förlåt, i kommunalvalet då. Den här effekten som nu det här uppsvinget då för Liberalerna, om det liksom också avspeglar sig i kommun- och regionvalet. Gör du någon bedömning?
16: Ja, men vi har ju sett hur valvindarna har vänt de här senaste 3 veckorna. Vi har ju varit ute varje dag, knackat dörr, delat ut flygblad. Vi har pratat med väljare på gator och torg och över hela Stockholms stad. Och vi har sett också att det har fått en väldigt positiv bieffekt för att de sett att det är ett nytt ledarskifte i Stockholms stad också. Och att vi har ägnat varenda vaken tid åt att prata med stockholmarna om vad vi vill för Stockholm efter valet. Och vi har pratat om vår politik och inte om andras politik och om andra partier. Och det hoppas jag också kommer ge ett bra resultat nu när vi får ett resultat här om några timmar.
15: Ja, vi får se hur det går där. Det säger Gulan Avci som alltså är oppositionsborgarråd i Stockholm.
2: Tack. För det är Karin Runblom. Maria Wetterstrand sitter här, tidigare språkrör, Miljöpartiet. Du var ju inne på att klimatfrågan har kommit bort och det var en av förklaringarna till Miljöpartiets framgångar som vi, om vi ska tro på siffrorna. Men vad har det varit för valrörelse? Vad har den handlat om egentligen?
11: Ja, men inte riktigt någonting tycker jag. Den har ju handlat väldigt mycket om att den andra sidan är dålig. Och jag tror också faktiskt att ganska många väljare har valt sida utifrån om de tycker väldigt illa om SD. De tycker väldigt illa om Vänsterpartiet. Det har jag också hört många som har sagt. Så att det har blivit en valrörelse som har handlat väldigt mycket om vem som har de dummaste kompisarna. Och det är ju lite deppigt tycker jag. För jag tycker det är roligare med valrörelser som handlar om politik. Mm. Och det är klart att i det här finns politik. För anledningen till att man inte gillar ett av de här partierna är ju att man inte gillar deras politik naturligtvis. Men det är inte politiken som har diskuterats, utan den har varit nästan lite så här implicit på något vis.
2: Håller du med om det, Johan Ingerö, det här att folk kanske har röstat mer utifrån vad man är emot än vad man är för?
12: Det ligger en del i det. Och jag håller dessutom också med Maria om att den här valrörelsen, den har ju inte helt saknat sakfrågor, ska vi säga.
2: Ja, då var det,
12: men den har saknat ett tema. Alltså 2022, när vi gick till val då fanns det ju ett tema, därför att det var ett krisval. Vi hade en elkris, vi hade en drivmedelskris, vi hade en inflationskris, vi hade en säkerhetskris, vi hade en industrikris. Alltså, det är ju inte det Sverige som har gått till val 2026. Jag skulle säga att valrörelsen 2022, det är en av de grinigare och mer frustrerade jag upplevt. Det var väldigt dåligt humör på båda sidor. Den här har ju varit vänligare i någon mening, men också mer sakfrågebefriad. Och jag tror att det där hänger ihop, att det finns inte samma ilska och frustration nu. Alltså skjutningarna har fullkomligt rasat. Vårdköerna finns kvar, men de är väsentligt kortare. Inflationen är under 2%, den var 10 förra gången. Så att det ger ju väldigt olika typer av val och väldigt olika typer av stämning.
1: Samtidigt känns det som att det också varit ett kristema även det här valet. Alltså om man ser till vilka vallöften som har getts ut till höger och vänster.
12: Ja, en del av dem har väl varit lite vidlyftiga. Det var kanske inte alla som såg det komma att Moderaterna skulle lova avgiftsfri förskola. Men jag tror också att man ska se det i skenet av att vi har haft en väldigt lång period med dålig ekonomi, svag tillväxt, där vi nu är i Europatopp plötsligt. Och så. Och då kan det finnas en ganska naturlig impuls hos många olika partier att signalera till väljare att det värsta är över. Det kommer bli bättre nu. Vi såg lite samma tendenser kring millennieskiftet efter att statsfinanserna finansierades eller sanerades.
1: Okej, okay, så det låter på dig som att det här valet så borde man kanske ha satsat mer på visioner och ideologier och planer för framtiden, eller?
12: Ja, jag tycker väl att det har, liksom, det har man ju försökt göra på båda sidor. KD fortsätter driva bland det mest osexiga man kan driva av en val, i en valrörelse, nämligen en stor liksom, reformering av vår vårdorganisation. Jag tycker att det är jätteviktigt, men jag inser att det inte är den bästa rubrikreformen, så att säga. Och det finns en del på andra sidan också. Det tror man kan utläsa av de här siffrorna. Det ser ut att liksom gå ovanligt bra för de partier som inte är stora. Kristdemokraterna har ökat i regeringsställning för första gången. Miljöpartiet ökar, Vänsterpartiet ökar, Centerpartiet ökar. Jag tror att hos de stora partierna, framför allt Socialdemokraterna, så har man försökt driva en nästan apolitisk valrörelse därför att man måste hålla dörrarna öppna åt olika håll. Och det tror jag har gynnat framförallt Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
0: Vad säger du om det, Maria Wetterstrand? Mm. Varför går det så dåligt för Socialdemokraterna och faktiskt Sverigedemokraterna för första gången på länge? Mm.
11: Ja, men för Socialdemokraterna så stämmer det ju lite som Johan säger, att de har inte haft någon tydlig profil liksom, politiskt, utan försökt lägga sig nära Tidöpartierna i alla frågor som skulle kunna vara kontroversiella, i hoppet om då att folk ska gå mera på känslan av Socialdemokraterna än den faktiska politiken, och inte få några konfliktfrågor som blir jobbiga som för dem, som de inte känner att de kan hantera. Och det är ju inte så kul faktiskt, tycker jag, när det känns som att den starkaste drivkraften från båda sidor är att de andra inte ska få regeringsmakten. Det är ju faktiskt på riktigt inte heller någon riktigt som vet vad Tidögänget vill göra under den här kommande mandatperioden. De har ju bara pratat om det de har gjort och hoppas att människor ska belöna dem för det. Och det är ju, ja, de har ju gjort en massa av de saker de lovade i förra valet. Så det är väl i och för sig begripligt, men det hade ju varit ännu mer intressant om de hade kunnat presentera vad de vill göra under den kommande mandatperioden. Så det vet vi inte heller, och det tror jag också har drabbat SD.
0: Vad säger du om det, Johan Ingerö, att det har varit otydligt vad Tidöpartierna vill göra framåt?
12: Ja, kanske. Alltså 2024 var det ju tanken att man skulle lansera det här Tidö 2.0 då med man vill inte fastna i den här regeringen Reinfeldt-problematiken, att man uppfyllde alla vallöften och inte sen hade en plan framåt. Sen gick ju inte det där av olika skäl. Det viktigaste skälet var ju att reformtempot i regeringskansliet var så högt att det fanns helt enkelt inte bandbredd att ta fram ny politik. Och det kan man ju då se som en viss kontrast till framförallt Löfven-regeringen, när det kom så lite propositioner från regeringen att riksdagsledamöterna satt i sina utskott och hade ingenting att klubba. Men absolut, politik handlar om att titta framåt. Och det här har varit en verklig sån här städperiod. Den mest städande perioden sedan 90-talet när statsfinanserna sanerades. Och det har inte gett massor av utrymme att tänka framåt. Mm.
0: Men nu vet vi ju som sagt var inte alls hur det går. Det är superjämnt mellan blocken. Det är bara 20 000 röster som skiljer enligt Sveriges Television. Men innan vi fortsätter här så ska vi till Moderaterna.
1: Precis. Och Lova Olsson finns där och hon har Gunnar Strömmer med sig.
17: Ja, och också finansminister Elisabeth Svantesson står här. Nu har det kommit en valprognos där det skiljer ett mandat. Vad säger ni om det?
18: Men det visar hur enormt jämnt det är, och vi är väldigt ödmjuka inför detta. Det kommer då ta ett tag innan vi vet exakt hur väljarna har röstat. Vi har ju känt en medvind de senaste veckorna verkligen kring den politik som vi har drivit för att stärka ekonomin för människor, men också att bygga Sverige tryggare. Men i grund och botten så är det väljarna som avgör. Det vi ser ändå även i det här resultatet är att det finns en icke-socialistisk majoritet ändå i Sveriges riksdag. Och det kommer ju att bli, och det är i grunden bra. Men sen får vi se vad det landar när det gäller då att kunna bilda regering. Ja.
1: Oj, nu blev inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna.
19: Det visar sig. Vi kan konstatera två mönster ändå under den här valkampanjen. Men ett mönster har ju varit att Socialdemokraterna backar, och det ser de ju också ut att göra här i valresultatet. Ett annat är att sidorna, avståndet mellan sidorna har minskat. Och ett tredje är ju att ska vi säga, ren vänsterregering med Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna. Vi får se var det här landar, men skulle det landa där så måste man naturligtvis överväga det läget. Men som sagt var, just nu är det ju väldigt jämnt mellan sidorna, så låt oss se var det landar innan vi drar några slutsatser om, så att säga, livet efter valnatten.
17: Liberalerna kommer in att döma av den här prognosen. Vad säger ni om det? Liberalerna kommer in i riksdagen att döma av den här prognosen.
18: Ja, Liberalerna har gjort en fantastisk valrörelse. Simona Månsson den senaste veckan har gjort en fantastisk valrörelse. Det måste man verkligen säga. Och det är säkert så att det är väldigt många på vår sida som också har stödröstat på Liberalerna. Och låt oss då hoppas att det också sammantaget gör att vi kan bli större. Just nu ligger vi under något mandat, men jag minns för 4 år sedan. För 4 år sedan var det ju vid 10:30, tiden på kvällen som allting vände. Så att jag är ödmjuk inför hur det här resultatet kan sluta. Det är väl den som bestämmer och vi får ha ett anpassat efter det. Men väldigt roligt att Liberalerna har fått de siffror de har fått.
17: Tack så mycket.
2: Tack Lova Olsson. Vi har lite otur med ljudet från Moderaternas valvaka. Det klipper lite grann så det är inte fel på era radioapparater där hemma. Det är helt enkelt ledningen som det är lite knas med. Men nu ska vi över till Sverigedemokraterna. Pontus Mattsson, du är på plats.
20: Stämmer. Här är stämningen något bättre nu än tidigare. Det ser ju ut att gå dåligt för partiet visserligen. Backat flera procentenheter både i valen och i den senaste prognosen, men det är ju väldigt jämnt nu enligt prognosen och det har lett till mer glada mungiper här. Jag talade med riksdagsledamoten Richard Jomshof alldeles nyss om läget och han sa så här då.
21: Ja, det finns ju fortfarande en viss chans att vi faktiskt kan behålla majoriteten och få fortsatt tid och styre. Det hade varit fantastiskt. Ett litet plåster på såren med tanke på att vi ändå backar ganska mycket. Det är vi Socialdemokraterna så här långt som backar mest. Vilket är tråkigt naturligtvis. Det fanns, jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
20: När det gäller Sverigedemokraterna så får ni då 17,5% enligt den här prognosen. Ni backar med 3 procentenheter. Vad säger du om det?
21: Det är ju lite mer än vad jag hade trott faktiskt, om jag ska vara ärlig. Å ena sidan visste jag att det finns en grupp kärnväljare som har varit missnöjda med att vissa kompromisser vi har gjort med regeringspartierna. Det visste jag. Men jag vet också att en hel del hade bestämt sig för att stödrösta på Liberalerna. Vilket de uppenbarligen har gjort. Men ska man sitta och översätta siffrorna så känns det som att det vi tappar, det är ju faktiskt det som Moderater, Kristdemokrater, Liberaler går upp. Och det verkar som att det är likadant på vänstersidan, att det Socialdemokraterna tappar går väl primärt kanske till Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
20: En stor del av de rödgrönas valkampanj har ju handlat om att skrämma väljarna med att ni ska få regeringsplatser i regeringen och då har man inte minst skrämts med att du skulle kunna bli minister. Inte minst mot bakgrund av den bok om islam du har skrivit nu som har väckt mycket ilska hos många. Sett ur det perspektivet, hur klokt är det att skriva en sån bok, en brandfackla mitt i valrörelsen?
21: Jag vet inte vilken sorts ilska det skulle kunna vara för att det är väldigt få som har... Alltså etablerad media har ju inte rapporterat om det överhuvudtaget i stort sett utan det är bara alternativmedia som har lyft fram den och min bild är att den har tagits emot väldigt positivt. Även bland människor som har annan bakgrund från Mellanöstern, kristna grupper som har flytt undan förföljelse. Så att jag tycker nog att det inte har blivit den diskussion och debatten som jag hade hoppats på.
20: Kritiker, era politiska motståndare som redan från början har varit era politiska motståndare har ju lyft fram den som ett exempel på varför du då inte är lämplig som minister.
21: Ja, men om man inte är lämplig för att man skriver en seriös debok om islam, det förstår jag inte. För att, som jag sa, det är ju ingen som har velat föra någon seriös diskussion och debatt om det, utan det har ju bara varit skrämselpropaganda. Så att frågan är om de ens har läst den, vilket jag inte tror.
2: Det var alltså Richard Jomshof som är sverigedemokratisk riksdagsledamot intervjuad av Pontus Mattsson.
1: Daniel Wockner som sitter här med rösträkningen, hur ser det ut?
7: Ja, just nu så är det 4200 distrikt av 6600 ungefär som är färdigröstade. Och i de distrikten så kan vi säga att valdeltagandet var 80,4%. Det är alltså i de distrikt där man verkligen har räknat rösterna. Exakt hur vad valdeltagandet kommer att landa på i hela riksdagsvalet, det vet vi först när utlandsrösterna och förtidsrösterna och alla rösterna som ska räknas på onsdag är räknade också, hälsa valmyndigheten.
1: Så man kan inte slå fast att 80% är det landar på?
7: Exakt. Och vad gäller resultat och så ser det ju ut som att Socialdemokraterna kommer att bli största parti med runt 27% av rösterna. Moderaterna kommer tvåa runt 20% av rösterna och Sverigedemokraterna på tredje plats med runt 18% av rösterna. Liberalerna stannar kvar i riksdagen med lite över 5% av rösterna. Och övriga partier har någon procent plus.
2: Så alla går framåt egentligen, utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Johan Ingerö, kristdemokrat, vad säger du? Varför går SD bakåt?
12: Ja, de har ju för första gången behövt försvara beslut. Försvara kompromisser, det är ju nytt för dem. De var utanför i tre mandatperioder och den fjärde har de, blir det väl? Ja, det blir det. Och den fjärde så har de inte ingått i regeringen, men de har ingått i ett väldigt brett program med tre regeringspartier. De har varit med på presskonferenser med tre andra och förklarat och försvarat kompromisser. Och det är nytt för dem.
2: Men vad har egentligen varit jobbigt för Sverigedemokraterna i det här regeringssamarbetet? Man har ju en känsla av att de fick igenom väldigt mycket.
12: Ja, det kan nog de svara på bättre än vad jag kan. Men de vill ju alla partier vill ju gå längre och få igenom mer av sitt. Skillnaden är att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har gjort det här många, många gånger förr.
1: Samtidigt beskrevs ju tid som en drömsituation för Sverigedemokraterna till en början. De skulle, de fick makten men de kunde fortfarande sitta i oppositionsställning. Mm. Men då har det inte riktigt blivit så.
12: Nej, och jag tror dessutom att där har ju de fått... den bilden har väl mottryckts väldigt hårt av Socialdemokraterna som i fyra år har kallat Tidöregeringen för SD-regeringen och sen då sista månaden försöker säga att det blir ett helt annat Sverige om SD faktiskt ingår i regeringen. Så en viss pedagogisk utmaning där. Men sen får vi se. Alltså, nu har jag inte liksom kunnat studera några väljarflöden. Jag skulle tro att de har förlorat absoluta merparten till andra Tidöpartier. Mm. De har säkert tappat en del taktikväljare till Liberalerna. Jag tror inte att de har förlorat mycket över blockgränsen.
1: Maria Wetterstrand skrattade till där.
11: Ja, nej, men ja, det var roligt det här du sa om att Socialdemokraterna har kallat det för en SD-regering. Men sen nu tycker jag att det är så förfärligt att det skulle bli en SD-regering. Men de tyckte ju att det var förfärligt, även det som var. Så att, nej, men jag tror att SD har tappat av två skäl. Det ena är att de kan inte spela sitt offerkofta kort längre på samma sätt som de gjorde förut. Och det var så synd om dem för ingen ville samarbeta och bla bla bla. Det andra är ju att folk faktiskt inte gillar den politik de har genomfört. Det är väldigt många människor som är genuint upprörda över de här tonårsutvisningarna och mycket annat av den politik som de har drivit igenom. Och när man ser konsekvenserna av den här invandringsfientliga politiken så inser människor att det här handlar inte om bara några gängkriminella som kommer ifrån andra länder, utan det här handlar om människor som jobbar i Sverige, sliter i Sverige, betalar skatt i Sverige, har sina barn i skolan, pratar svenska och som plötsligt då ska utvisas. Och jag tror faktiskt att det är ganska många som är genuint upprörda över det. Mm.
2: Helena Gissén.
6: Ja, jag delar den analysen. Jag tror också att det har blivit jobbigt för Sverigedemokraterna helt enkelt. Dels med den här väldigt omfattande debatten om tonårsutvisningar och kompetensutvisningar. Där det har pratats om människor som gör allting rätt, så har det ju låtit. Och det har ju varit en svår debatt för hela tiden. Samarbete kan man säga, men många tänker nog att det är Sverigedemokraterna som i huvudsak ligger bakom det. Och sen så har det ju varit andra frågor som också har varit väldigt debatterade. Den här idén de har om att dra in befintliga permanenta uppehållstillstånd till exempel. Nu har de ju inte fått igenom det under den här mandatperioden, utan den har ju så att säga frysts i väntan på valet, men de har ju fortfarande i valrörelsen gått fram med det förslaget, och det tror jag också är väldigt kontroversiellt. Så jag tror att de har, jag kan tänka mig att deras valanalys kommer att säga ett och annat om de frågorna där.
2: Nu ska vi till Miljöpartiets språkrören går upp på scenen.
3: ska dansa, va? Jag vet inte.
4: Det är ju det här med miljöpartister och feststämning, va?
3: Jag vill säga, kära, kära ni. Det är... Jag ska bara säga tack. Tack så otroligt mycket för vad ni har gjort i det här valet. Fantastiskt arbete. Det är mycket som har stått på spel och står på spel i det här valet. Och vi vet fortfarande inte resultatet. Men en sak är säkert. Vi står upp och kommer att kämpa för klimatet och för jämlikheten. Och vi kommer aldrig att ge oss. Och ni ska med er, vi går starkare in i den här mandatperioden än vi har gjort på otroligt många, många år. Det här är ett bra val för oss. Ja.
4: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vi handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet. Och det är också så att vi kommer att följa det här räkningen noggrant fram till antagligen onsdag. Vi kommer också att kunna konstatera att vi kommer att ha kommit in i flera kommunfullmäktige där vi nu är utanför. Man har inte kommit lika långt i regionfullmäktige, men jag vågar påstå att vi kommer att kunna se framgångar även där. Och det här kommer ju att bli naturligtvis väldigt både nervösa och spännande dagar. Det är väldigt jämnt mellan blocken. Sannolikt vet vi inte förrän på onsdag. Men vi hoppas naturligtvis att det blir ett maktskifte. Och vi kommer att göra allt för att förvalta det om det blir resultatet så gott vi kan. Vi är så stolta över er och vi kommer att fortsätta jobba för klimatet, rättvisan och jämlikheten. Tack!
2: Ja, direkt ja, från Miljöpartiet. De var först upp på scenen, språkrören i Miljöpartiet.
1: Ja, de var väldigt glada.
2: Ja, väldigt glada, men samtidigt ville ju inte Amanda Lind riktigt ta ut segern i förskott.
1: Nej, men jag tänkte Maria Wetterstrand, Miljöpartiets bästa resultat i ett riksdagsval, det var 2010, då fick de 7,3%.
11: Ja, vi fick 7,3.
1: Ja, då satt du som språkrör, precis.
11: Och
1: du
11: hade verkligen hoppats att de skulle slå det nu.
1: Ja. Du sa det i en intervju, att du trodde att de skulle göra det.
11: Mm. Ja, nej, men det är ju ett bra valresultat och det är klart att det är också viktigt att peppa liksom, partisterna. De har fått fler medlemmar än någonsin, haft listor i fler kommuner än vad vi någonsin har haft. Så det är ju jättemycket som går bra för Miljöpartiet just nu. Och det är klart att det är viktigt att förvalta en uppgång men också ge en känsla av att det är på frammarsch och att det är en framgång. Men det är ju tråkigt att det inte gick bättre.
1: Men 7,4 i valen ändå?
11: Ja, jag hade hoppats att det skulle bli det eller lite högre, men ja, jag vet inte. Det är inte första gången Miljöpartiet överskattas i de där vallokalerna.
1: Just det, för miljöfrågan har ju inte dominerat valrörelsen direkt.
11: Nej, men det finns ganska stora grupper som tycker den är viktig, vilket man ju såg i den här marschen som var i Stockholm till exempel. Så den är ju mycket större än vad som den verkar i valrörelsen. Den har också ändå blivit lite mer politisk i och med att vi nu har en högerpopulistisk rörelse som vill motarbeta klimatpolitik. Förut har det ju låtit väldigt lika ofta mellan blocken på klimatfrågan. Men nu har vi en regering som har skurit ner, som har tagit tillbaka mycket av det man har gjort. Och sen också ett parti där, som Sverigedemokraterna, som inte vill ha klimatpolitik. Så lite bättre har det väl blivit med det, alltså att det blir en politisk fråga på det sättet.
2: Ja.
1: Där slog klockan 11. Det går snabbt när man har roligt. Ja, det här är Ekots valvaka och och ni lyssnar på den i P1.
2: Ja.
1: Monica Saarinen, Parisa Höglund heter vi.
2: Det gör vi, och Jan Theorell är vår statsvetare, professor, Stockholms universitet. Vi hörde ju Amanda Lind här från valvakan på Miljöpartiet säga att vi får kanske vänta till på onsdag innan vi har ett valresultat. Vad tror du? När får vi veta?
5: Ja, allting talar för det just nu. Vi har på Valmyndigheten nu 4500 räknade distrikt ungefär. Så att det kommer att räknas röster, och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt, och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. 2018 flyttade till och med 3 mandat. Och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet

0: kraftig nedgång. Och det här är ju en enorm framgång såklart för Liberalerna. Och vi kan inte exakt identifiera var de här väljarna kommer ifrån, eller förlåt, vad som motiverar de här väljarna, om det är så att säga taktiska överväganden eller inte. Men vi kan ju ändå tala för att säga att det är flera saker som talar för det. Alltså det är ju extremt sena beslut. Inga väljare har någonsin bestämt sig så sent som Liberalerna väljarna i år. De kommer framförallt från Moderaterna, så mycket som 42%. Det är fler av Liberalernas väljare i år röstade inte på Liberalerna förra gången, utan fler röstade på Moderaterna i valet 2022 än som röstade på Liberalerna, och bara det säger ju någonting. Man kan också titta på att väldigt många av dem röstar på Moderaterna i kommunalvalet, så det talar också för att de är moderater. Det finns, alltså det här med om Moasson var viktig eller inte, vi var inne på det tidigare i programmet här, hon får inte jättehöga siffror när man frågar deras väljare om hon var viktig för partiet, men hon får högre siffror, dubbelt så höga nästan som Johan Persson. Så helt oviktig är hon ändå inte bland de här väljarna. Det finns en sak som talar för att det här faktiskt också är sakfrågeröstande väljare, och det är att Liberalerna har stärkt sin position som inte det bästa partiet, men det är fler som tycker de har bäst politik på skolområdet. Där finns ju faktiskt så att säga, en sakfrågevind som har blåst i Liberalernas riktning.
1: Mm. Stjärn till fem gick hem alltså.
0: Lite så.
2: Ja, vi ska över till Socialdemokraterna, Hiwa Abdelzadeh.
3: Ja, jag står här med Socialdemokraternas Europaparlamentariker Evin Insir här. Och Evin, det har varit lite svårt att hitta partikollegor till det som vill säga något om läget just nu. Det ser ju inte bra ut för er så här långt räknat. Hur känns det?
4: Alltså det ser ut som att vi får att oppositionen faktiskt har hem det här valet just nu. Men varenda röst spelar roll, och där är också ett tecken på hur viktigt det är att varenda en som vill ha en förändring faktiskt tog sig till lokalerna och röstade. Så att varenda röst spelar alltid roll i valen.
3: Det här ser ju ut att bli en rysare liksom i förra valet då, där det bara skilde ett mandat. Hur känns det att ni är här igen? Ni hoppades ju på så mycket mer.
4: Ja, nu är det viktigaste att det blir en rödgrön regering. Och även om det är ett mandat, så är det enormt viktigt att det mandatet hamnar på rätt sida. Och för mig är det Magdalena Andersson som statsminister som är den rätta sidan.
3: Hur känns det inom partiet? Jag har haft svårt att hitta partiföreträdare här som vill säga någonting, och det verkar inte vara så glada miner. Hur upplever du bland partikamraterna här?
4: Nej, men jag upplever att många inväntar ju resultatet som på alla andra valvakor, kan jag tänka mig. Det är ju väldigt spänt. Men jag vet inte om det där med icke-glada miner stämmer, för jag ser många kollegor och partivänner som har glada miner. Men givetvis, alla inväntar varenda sista röst.
3: Ja, det är väldigt glada miner hos SSU-arna som är väldigt glada för att SD också backar mer än Socialdemokraterna. Det verkar vara det som är lite glädjespridaren här under kvällen. Är det så?
4: Nej, men jag tror främst handlar det om att det rödgröna laget faktiskt, oppositionen faktiskt leder. Även om det är med ett mandat som det ser ut just nu, så är det så att siffrorna visar att det kan gå åt rätt håll. Sen är det alltid givetvis bra att ett rasistiskt parti som Sverigedemokraterna går bakåt och inte framåt.
3: Ja, det känns lite som krishantering just nu när alla dragit sig tillbaka från partiledningen. Vad tror du händer om mandatet faller och höger ut? Hur ser framtiden för Magdalena Andersson ut, tror du?
4: Jag tror att det viktigaste just nu är att invänta varenda sista röst för att säkerställa att vi vet vilken sida som faktiskt vinner valet. Och sen därefter givetvis kommer ju vi veta om det blir en rödgrön regering med vår partiledare Magdalena Andersson statsminister eller inte.
3: Tack så mycket, Evin Insir, alltså Europaparlamentariker för Socialdemokraterna. Och de enda som här skriker ut en viss glädje är alltså SSU-arna som sjunger SD backar mer just nu. Annars är det ganska dämpad stämning här på Socialdemokraternas valvaka på Waterfront i Stockholm.
2: Hiwa Abdelzadeh är vår man på plats där, och och här i studion Maria Wetterstrand, tidigare språkrör.

0: för Miljöpartiet om, säger detta om nu, de rödgröna då skulle få övertaget i det här valet. Vad ser du framför dig för regering?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Socialdemokraterna har ju en förmåga att kunna dela ut lockbeten till andra partier för att få dem att göra som de vill. Så jag tror hon har ett antal tankar kring det och förslag i bakfickan. Det kan dock behöva vara lite kris innan partier kan lämna sina röda linjer. Och någon måste ju göra det, för annars blir det ju inte en regering. Så jag tror att det kommer ändå ta lite tid. Men har det gått några veckor eller någon månad, eller kanske lite mer än en månad till och med, av regeringsbildningskris, då kommer det öppna upp sig, för då kommer ju folket att tycka så här, nu får ni ju shapea upp och ta tag i det här och lösa det här. Nu kan ni inte hålla på och tjafsa längre. Och då kommer partier att kunna motivera att de räddar Sverige från kaos genom att göra en uppgörelse som kanske inte är helt i linje med vad de sa före valet. Så att jag tror att det är mycket möjligt att det kan bli så. Det kan ju vara KD och L som skulle bilda regering med SIA och MP och Socialdemokraterna. Eller att Vänsterpartiet kan tänka sig då att inte sitta med i regeringen om de får tillräckligt mycket politik. Men det finns många olika varianter, att Centern släpper helt enkelt in vänster mot att de inte får igenom så mycket politik. Så jag kan se många olika möjligheter.
2: Du har ju själv förhandlat med Göran Persson på den tiden. Vad har du för råd?
1: Ja, men det gick ju inte så bra. Alltså, vi krävde ju att få sitta med i regeringen och det fick vi inte till slut. Vi var tvungna att ge oss.
0: Vet du vad? Du ska få utveckla det där. Vi ser verkligen fram emot. Först ska vi till Sölvesborg. Sverigedemokraterna har valvaka där och Niklas Eriksson, P4 Blekinge, är på plats. Hallå där.
3: Hallå där.
0: Vad händer?
3: Ja, här har det varit mer av en konsert än en valvaka. Eller vad säger du, Björn och Radi?
4: Jo då, vi har haft både band och haft en livad stämning här tidigare.
3: Du är ju regionstyrelsens ordförande här i Blekinge, men när du ser rikssiffrorna här, 18% ungefär, vad tänker du då?
4: Det känns tungt, det känns jättetråkigt. Vi har haft helt rätt färdriktning för Sverige de senaste 4 åren och nu ser det ut som att det tar slut. Och det kommer ju bli tungt med alla de sakerna som skulle behöva förändras med energipolitiken och annat som skulle komma den närmsta åren.
3: Men det står ju ändå vägen när det gäller mandaten. Tror du inte att det kan tippa över till er fördel ändå?
4: Med tanke på vilka distrikt som inte är räknade så ser det ju väldigt mörkt ut. Med tanke på att de distrikten brukar väga åt andra hållet.
3: Vi är ju i Sölvesborg som brukar kallas Sverigedemokraternas skyltfönster. Hur viktigt är det för er att vinna här?
4: Ja, jag skulle vilja säga att det är viktigt för oss att vinna på de flesta ställen. Men det känns ju särskilt tungt när det går bakåt i Blekinge.
3: Men Sölvesborg då? Är det viktigt att vinna här?
4: Ja, det hade ju varit väldigt viktigt att vinna här med tanke på att här är det stället som skulle kunna nå över 50% och styra själva i princip. Men det ser inte ut som det blir så.
3: Säger alltså Björn Oradi som är regionstyrelsens ordförande här i Blekinge.
0: Det var alltså Niklas Eriksson, P4 Blekinge, där. Maria Wetterstrand, du var ju inne och skulle berätta här hur svårt det var att förhandla med Göran Persson. Berätta mer.
1: Ja, det var ju länge sedan, men det är en annan tid och allt sånt. Men vi hade ju då inför valet sagt väldigt tydligt att ska vi stödja en regering ska vi själva sitta med i den. Det var ett krav 2002. Men det fick vi inte. Och däremot fick vi igenom jättemycket politik. Så vi blev köpta, kan man säga. Men det blev ju bra, alltså det blev en bra mandatperiod politiskt. Vi genomförde många väldigt bra reformer, bland annat trängselskatten i Stockholm och miljöskatteskifte. Vi sänkte skatt på arbete, höjde skatt på miljö och så. Så att det blev en bra mandatperiod, men vi fick inte sitta med i regeringen den gången. Men det kommer sen.
2: Men nu nämns ju Miljöpartiet i alla möjliga konstellationer.
1: Ja, det är ju inte ett alternativ nu såklart för Miljöpartiet. Aha. Miljöpartiet är ju inte problemet i den här regeringsbildningsprocessen.
2: Men har du något råd ändå som du vill skicka med då till dina kollegor?
1: Ja, att fortsätta att inte ställa till problem, tänker jag. Men ändå driva sin politik hårt så att man får igenom sakfrågor.
0: Så röda linjer, där håller du med Lars Ohly kanske som var här tidigare ikväll. Han sa att det borde Vänsterpartiet och Centerpartiet för den delen ha låtit bli.
1: Ja, men jag personligen har ju alltid varit för att man ska rösta på det parti man gillar bäst, som man tycker driver den bästa politiken. Och sen så får det bildas regeringar efter valet. Och att den här idén vi har i Sverige om att alla regeringar ska bildas innan vi har haft val, jag tycker den är dum, men det tycker ju inte väljarna uppenbarligen, utan de vill ju veta vad det blir för regering. Så vi är lite oense där, jag och majoriteten.
0: Mm. Dags för lite nya siffror. Daniel Wockner, vad händer på Valmyndigheten?
5: Ja, för ett litet ögonblick sen så stod det precis jämnt. Både de rödgröna och Tidöpartierna hade 49,2% var.
0: Oj.
5: Men nu så har de rödgröna 49,3%. Så att det är otroligt jämnt, får man väl säga. Sammanlagt så är det ungefär 4800 av de 6600 distrikten som har räknats. Tittar man på resultaten av det som har kommit in så är det att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar med mellan 2-3% per parti. Alla andra partier ökar något, någon halv procent eller uppåt 1% i en del fall. Liberalerna håller sig kvar och enligt SVT så har Liberalerna gått framåt i 260 av Sveriges kommuner.
0: I kommunvalet eller i riksdagsvalet?
5: I riksdagsvalet. Ja, i riksdagsvalet. Man har sett fler röster på Liberalerna i så många kommuner. Kan nämna också att Örebropartiet, som ju har varit en sån här dark horse under valrörelsen, om partiet ska tas över 12%-spärren i Örebro län, inte verkar klara det.
2: Låter lite Helena Gissén som att Örebropartiet blev lite det här valets nyans. Fick väldigt mycket uppmärksamhet, men så bidde det inget.
6: Ja, nej, precis. Och det var vi ganska många som trodde att det inte skulle bli någonting heller. Därför att de mätningar som fick mycket uppmärksamhet handlade om hur örebroarna och länsborna skulle rösta i region- och kommunvalen, och det är inte alls samma sak, utan när det gäller riksdagsval så är det något helt annat för väljarna. Så att det kunde vi förutse.
0: Mm. Det kan ju ha gått bra i kommunvalet och i regionvalet.
6: Absolut.
0: Det vet vi ju kanske ingenting om än.
6: Nej, vi har inte kikat på det, nej.
0: Nej.
2: Du Helena, du hade ju en lyssnafråga.
6: Ja, precis. Som kanske Jan Theorell kan svara på. Vad händer om det blir exakt lika många röster för de båda blocken, undrar den person.
7: Ja, det är ju, man fördelar ju inte mandaten på nationell nivå, så att det kan vara så att ett block vinner trots att precis lika många har vunnit. Alltså trots att man har fått precis lika många röster nationellt. Vi har ju första hand mandatfördelning då i valkretsarna, och sedan så har man utjämningsmandat. Så att det borde definitivt sluta 175-174, men till Välms fördel, det är väldigt svårt att säga, för det beror då på röstfördelningen i valkretsarna.
6: Just det.
0: Enligt Sveriges Televisions prognos, den som kom för en timme sedan ungefär, så är det väl bara 20 000 röster som skiljer blocken, om vi får kalla dem för block då, åt. Så det är ganska tajt.
6: Väldigt.
0: Men det är ju inte en röst övervikt i alla fall. Så illa är det inte. Ja,
2: strax ska vi höra tal. Ja, Centerpartiets Elisabeth Hand-Ringqvist ska hålla tal snart. Och det kommer vi såklart att sända från deras valvaka.
0: Ja.
2: Glada miner förmodligen där.
0: Ja, det skulle jag tro. Det skulle jag tro. Men i väntan på det, Johan Ingerö, kristdemokrat, var... Ja, vi vet inte resultatet än, men... Vad blir svårast för Tidöpartierna att komma överens om de nu skulle få bilda regering?
8: Alltså bildar de regering så kommer de ju i huvudsak fortsätta den kurs de är inne på. Alla koalitionsregeringar bråkar. Den här har gjort det ibland inför öppen ridå. Alliansregeringen bråkade precis hela tiden, bara det att vi inte gjorde det inför öppen ridå. Den verkliga jokern, det är om de här siffrorna står sig. Även Incher talade om oppositionen som ett lag, men det är ju inget lag. Utan där har vi ju extremt starka röda linjer. Och apropå det som Maria var inne på, alltså hon beskrev ju situationen 2002 korrekt. Men då ska vi komma ihåg att i det valet så klockade Socialdemokraterna in på 40%, och det fanns ändå en sen tidigare rödgrön gemenskap. Det här är ju en helt annan situation än vad vi har nu. Så att den verkliga dramatiken, den har vi ju om det faktiskt finns en oppositionsmajoritet, eftersom ingen kan säga var i denna opposition består. Mm. Men Tidö majoritet, om ett mandat skulle skifta här, då kommer man naturligtvis ha väldigt tuffa debatter om statsrådsfördelning och sådana saker. Man kommer gå rakt in i en förmodligen ganska påfrestande budgetförhandling där vissa tillfälliga åtgärder då kommer att stresstestas. Vill vi förlänga dem? Vill vi säga att de är permanenta, eller vill vi ta bort dem? Det kommer vara ganska tufft. Mm.
0: Och Kristdemokraterna, Ebba Busch var ju ganska irriterad på Ulf Kristersson, och han sa att klart att SD ska sitta med i vår regering. Hur stor del av regeringen kommer de att få?
8: Sverigedemokraterna?
1: 12 ministrar. Vet
8: 12 du. Ministrar, det har ju Socialdemokraterna redan berättat. Det man ska veta om Socialdemokrater är att de påminner ganska mycket om torktumlare. De bullrar jättemycket och sen blir det jättemycket ludd. Det handlar inte om fasta siffror, därför att det handlar också om vilka ministrar man får. Alltså, finansminister kan ju i teorin ses som en tyngre pjäs än, inte vet jag, kulturministern. Man kan också laborera med antalet ministrar. Så att det där är jättesvårt att säga. Men att det är någonstans i närheten av kopplat till storlek, det kan man ju ändå utgå ifrån.
0: Mm. Jan Theorell.
7: Ja, den siffran har ju alltid varit tagen ur luften. För även om det skulle vara 24 ministerposter man skulle fördela, så har ju Sverigedemokraterna aldrig varit lika stora som de andra tre partierna tillsammans. Så 8-8-4-4, någonting i den stilen. Lite överkompensation för de små partierna. Men plus minus, det är någon rimligare siffra.
0: Okej. Daniel Voxner.
9: Kan bara konstatera att det har svängt lite grann. Alltså nu är det 49,2 mot 49,2 i rösträkningen som pågår.
0: Har det svängt? Det är exakt jämnt ju.
9: Det är exakt jämnt. Ja, det svängde från en liten övervikt för tidigare sidan.
2: Jag tror inte vi hann med den övervikten, utan det svängde igen. Det var vi precis jämnt sist vi hörde också.
0: Ja, det tyckte jag. Ja. Mm. Ja, men,
2: okej, 49,2 mot 49,2.
0: Men Jan Theorell, apropå detta då, vad är det för röster som räknas här på sluttampen? Det är storstäderna, brukar det inte vara så?
7: Jo, men absolut. Det är ju... De minsta valkretsarna som har minst, valdistrikten som har färre, minst röster att räkna, de går ju fortast att räkna. Så är det ju såklart. Men exakt var de befinner sig geografiskt, de här som återstår, det kan jag inte svara på.
0: Nej.
2: Klockan är nu alldeles strax 20 över 11 ju, och en hel del av rösterna har ju räknats. Vi ska säga tack och hej till Johan Ingerö och Maria Wetterstrand. Vad händer nu för er? Maria Wetterstrand, vad gör du nu? Går du hem och fortsätter följa rösträkningen eller?
1: Jag kommer inte att gå och lägga mig. Jag kommer att följa. Jag kommer att skaffa mig en dator och säkert sitta nörda på val.se.
2: Ja, det är bra. Johan Ingerö då?
8: Alltså jag ska ju upp till jobbet tidigt imorgon bitti, men det är väl bara att inse att koffein är Guds gåva till människan.
0: Ja, fast man sover inte så bra på koffein. Det är ju det som är det
8: poängen är att jag inte ska sova.
2: Så dygna.
0: Du dygnar. Ja, det är bra. Du gör som ungdomarna.
8: Jajamän.
0: Tack så mycket Johan Ingerö och Maria Wetterstrand. Och Helena Gissén, våra lyssnare, de skriver in frågor.
6: Ja, precis. Till exempel så har vi fått en fråga här från Anna. Om Centern hellre utlyser nyval än regerar ihop med Vänsterpartiet, vad innebär då ett nyval? Och hur kan det vara bra för Centern? Vad tror de sig vinna på det? Ja, då är det ju så här att om talmannen misslyckas 4 gånger med att få en statsministerkandidat godkänd av riksdagen, så blir det extraval, som det egentligen heter, alla säger nyval. Då ska det ske inom 3 månader, men det förlänger inte mandatperioden utan den rullar på. Jag tror inte att Centerpartiet tror sig vinna något på extraval. Det vill inget parti ha egentligen. Men det är klart att här handlar det ju då om att de har en ett starkt motstånd, inte bara då mot Sverigedemokraterna utan även mot Vänsterpartiet. Och har man en tillräckligt stark övertygelse om att ett visst parti inte ska släppas in i Rosenbad, då kanske man kan vara beredd att gå så långt kanske. Men med det sagt så går ju alla röda linjer på den sidan inte ihop. Så att någon om de skulle bli största sida här, så kommer ju någon att behöva bli tvungen att ge upp sin röda linje om det ska gå att få till en regering då.
2: Jan Thurell.
7: Ja, och bara just det där med vem är det som orsakar extravalet, det är ju då den fjärde omröstningen, och det beror ju på vad det är för regeringskonstellation man röstar om då. Det här frågan förutsätter att det då för det första är oppositionen som vinner, och sen att det till exempel är en VSMP-regering man röstar som då Centern skulle rösta nej till. Men det skulle också kunna vara så att det man röstar om är en SMPC-regering och att det är V som trycker nej. Så att det där spelet, vilken ordning en talman ska lägga de här förslagen, kommer i sig bli väldigt viktigt för hur det faller ut.
6: Och det är också väldigt viktigt alltså hur det kommer att bli med detta och huruvida någon kommer att släppa sin röda linje har också att göra med valresultatet naturligtvis. Jag menar, går man försvagad ut så är det svårare att vara den som orsakar ett extra val till exempel.
0: Men nu har ju både Centerpartiet och Vänsterpartiet gått fram valet som det ser ut.
6: Precis, de ligger bra till. Det gör de. Nej, men det blir intressant om det är så att den sidan tar hem det.
0: Det blir mer än intressant. Daniel Wockner, det går ganska fort nu va, i sammanräkningen?
9: Ja, strax över 5000 distrikt har nu räknats. Men det återstår ju som sagt många och många stora.
2: 5000 av 6600 lite drygt.
9: Exakt, 5 miljoner röster räknade av 8 miljoner valberättigade.
2: Otroligt. Mm.
0: Fast alla har ju inte röstat, får man väl komma ihåg då.
9: Kanske. Det får vi förutsätta.
0: Det får vi förutsätta. Det är bara i gamla kommuniststater som det skedde.
2: Jag tycker det är svindlande att tänka på att det sitter en massa människor där ute och verkligen räknar alla röster.
0: Jag måste rätta mig själv nu. Det är inte bara gamla kommuniststater. Visst är det plikt att rösta också i vissa länder. Nu kommer jag inte ihåg om det är Belgien eller Holland.
7: Till exempel Belgien är det så, ja. Absolut. Mm.
2: Vad ger det för effekter, Jan Thurell?
7: Ja, det är ett högt valdeltagande.
2: Ja, just det. Men någonting annat?
7: Det man ska ha klart för sig är att om man har röstplikt så beror det väldigt mycket också på hur mycket sanktioner man får för att man inte röstar. I Belgien så får man faktiskt en bot, så att det spelar roll.
0: Jaha.
7: Sen är det ju också så att det är viktigt att kombinera det med att man får rösta blankt, så att man inte ska tvinga folk att rösta på ett parti. Så det är ju också viktigt att ha klart för sig.
2: Jag pratade faktiskt med en person så sent som idag som tyckte det skulle vara obligatoriskt att rösta i Sverige.
0: Där är vi inte ännu.
2: Nej, inte riktigt än.
0: Nej. Vi har fått in lite nya gäster.
2: Nytt blod i studion, nytt sällskap runt bordet. Vi har Daniel Suhonen från den fackliga tankesmedjan Katalys. Vi har Matilda Molander som är vd på den gröna och liberala tankesmedjan Forets. Och sen Arvid Hallén, där sitter du, förlåt, från Oikos. Konservativ tankesmedja. Sist men inte minst Andreas Johansson Heine från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Fyra tankesmedjor på plats här ikväll. Hur mår ni?
10: Utmärkt. Det är jättespännande och kul.
2: Sa Andreas Johansson Heine. Vi kan börja med dig då. Vad är det som är så spännande och kul?
10: Nej, men jag var född, men jag var inte med 79, jag minns inte det. Men det här är ju en historisk kväll, att det är så oerhört jämnt i ett val. Och är man politiknörd så är det klart att det är jättespännande att följa.
0: Mm. Ja. Arvid Hallén från Oikos. Ni står nära Sverigedemokraterna, får man säga så?
11: Vi har vissa personkopplingar kan man väl säga i alla fall.
0: Ja, du blir inte arg om man säger så. Mattias Karlsson är ju en av grundarna till exempel. Men du, nu som det ser ut så går det ju inte jättebra för Sverigedemokraterna. De backar för första gången på många år. Vad beror det på?
11: Det beror på att väldigt många SD-väljare har taktikröstat på Liberalerna.
0: Ja, det är du 100% säker på.
11: Jag känner många som har gjort det i alla fall, kan jag säga.
0: Du gör det?
11: Ja då.
0: Ja.
2: Det var ju annars någonting som man tänkte var rätt omöjligt. Varför skulle SD-väljare göra det?
11: Ja, det är för att SD-väljare bryr sig väldigt mycket om regeringsfrågan, vilket de förstås inte är ensamma om bland svenska väljare. Men det spelar ju inte så stor roll hur många procent man får i valet om man förlorar regeringsmakten. Det är det här handlar om.
2: Johan Ingerö som var här precis innan sa att tillbakagången berodde på att SD nu för första gången har haft makt och får stå till svars för den. Vad säger du om det?
11: Det bidrar säkert på marginalen det också, men många väljare verkar tycka att det är väldigt stor skillnad på att sitta i regeringen och att bara vara ett stödparti så nära regeringen man kan vara utan att faktiskt sitta i regeringen. Jag tycker att den skillnaden kanske inte är så himla stor, men det finns väljare som tycker det.
0: En annan gäst, Daniel Suhonen, som är chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, socialdemokrat. Ett annat parti som ju också backar. Varför då?
12: Nej, men nu får man väl ändå säga att det är väldigt spännande här, så att det är svårt att nästan uttala sig. Det känns som att man kommer bita av sig tungan om 3 minuter när jag har sänkt igen, så det här är väldigt spännande. Jag har hela tiden sagt att det här kommer bli väldigt jämnt, och jag gjorde en prognos till mina kollegor som är på Katalys, alla är vänsterlutande, så att det kommer vara klart, det kommer vara jättejämnt, det kommer bli klart på onsdag klockan 16:00, och då kommer det bli 2 mandat övervikt till de rödgröna. Det var min magkänsleprognos, den kanske också blir fel. Men Socialdemokraterna gör ett jättedåligt val. Det här är, jag tittade lite grann i kalendern här, och om det landar på 27, alltså under 28%, då är det ju sämsta sedan före den allmänna rösträtten. Det är sämre än Löfven 18, det är sämre än 1911. Det är det sämsta som jag någonsin har sett en siffra på. Hjalmar Branting kom in 1896 på liberals mandat. Nu kanske Liberalerna kom in på Sverigedemokraternas mandat. Nej, men Socialdemokraterna gör ett otroligt dåligt val. Alltså sett i partistödet. Men det är ju som Arvid är inne på. Det enda som det här valet, på ett sätt är det ju 2-partisystem vi har fått med fraktioner. Det enda som det här valet kokar ner till, det är ju regeringsfrågan. Det är ju vem som får bilda. Och man kan säga så här att det får vi utvärdera sen, men Socialdemokraternas strategi att egentligen inte prata om sina egna valfrågor utan att prata om Sverigedemokraterna som en valfråga. Den kan ju då ha, ja, den har inte lyckats. Den har inte lyckats ta borgerliga väljare över blockgränsen, utan de väljare man hade i slutet av förra året eller början av det här året, alltså med en övervikt på 8-10% mellan blocken, sossarna var väl uppe på 35%. Det har ju totalt fallit ihop. Så att det där måste ju utvärderas, oavsett hur det här går egentligen. Nu sjunger Liberalerna. Nej, men den här strategin.
0: Ja, du får hålla kvar den tanken, Daniel. Vi ska över till Centerpartiets valvaka Elisabeth Thand Ringqvist och hålla tal.
2: Jag går nog på scenen.

0: Tack så jättemycket. Hörrni, vilken valrörelse vi har gjort. Vi måste ju också komma ihåg var vi började. I flera mätningar för sisådär ett halvår sedan så låg vi runt 4%. I någon av dem så var vi under riksdagsspärren. Men trots det utgångsläget så har vi lyckats med något som många inte trodde skulle vara möjligt. Vi har fått den här valrörelsen att handla om sakpolitik, om vår vision för ett rimligare Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro. Och det slog an någonting hos väljarna, för vi har gått framåt och vi har visat att Centerpartiet kunde resa sig som ett parti och skapa ett bättre valresultat än vi hade för 4 år sedan. Och det är ju faktiskt på dagen som många av er var med och valde mig till partiledare. Det är 10 månader sedan vi var där i Karlstad. Och det är ju inte minst tack ert hårda arbete och alla ni i Centerrörelsen som tittar på det här ute i landet. För det här, det är en arbetsseger. Det är en seger att hela Centerrörelsen har kunnat kämpa sig för att ta sig hit idag. Och Centerrörelsen som är en folkrörelse, vi har visat att vi växer i medlemstal och vi är större nu än vi har varit på 5 år. Centerstudenter är större än någonsin. Ungdomsförbundet har inte varit så här stora på 20 år. Och vi har ett kvinnoförbund som står starkt. Så jag vill tacka alla som jag har fått träffa den här valrörelsen, som har varit med sedan Fälldins dagar, som var nu och kommit tillbaka och tyckte att det var fantastiskt roligt att vara med i den här valrörelsen. Och alla ni som är helt nya medlemmar som dag har varit ute och delat ut valsedlar. Det har gått bra för oss. Det har också gått bra.
1: Ja, där lämnar vi Elisabeth Thand Ringqvists segertal. Hon har ju tagit av sig sin rutiga skjorta.
2: Ja, det har hon. Det har hon verkligen. Men det var ju bara fram till valdagen som den skulle vara på, så att nu var det dags. 7,5% fick ju Centerpartiet i valen.
1: Men sen fick de väl lite mindre, va, i den här superprognosen.
2: Ja. Precis, 7,1% fick de i den prognosen. Matilda Molander, vd på den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Är det som Elisabeth Handling säger, att det är fokus på sakfrågorna som har gjort att Centerpartiet gått fram?
3: Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså, som Elisabeth är inne på, så var man ju en jättesvår situation för bara ett halvår sedan med riktigt dåliga siffror. Om man tittar på den här mandatperioden, det är väl inget annat parti som har lyckats avverka 4 partiledare på en mandatperiod och sen ändå lyckas växa i valet. Så det tror jag absolut att det är.
2: Samtidigt har det funnits gott om röda linjer även där. Röda linjer mot SD och mot Vänsterpartiet.
3: Så är det. Samtidigt så har man lyckats med det helt omöjliga, eller vad som såg ut att vara omöjligt, att faktiskt visa att det finns en bred mitt i svensk politik. Att det finns andra partier som också är beredda att titta på andra sidan blockgränsen.
2: Och den breda mitten som du tänker på, vilka skulle ingå i den då?
3: Ja, men det har ju, i alla fall Kristdemokraterna har ju öppnat för att kunna ingå i en regering även till vänster.
1: Mm. Daniel Suonen?
4: Nej, men jag tänkte fullfölja resonemanget från tidigare här. Att någonstans är det som att det som syns i det här valet, exakt nu hur den sista tiondelen faller ut, det är ju att socialdemokratin har fört den här valrörelsen avstannande. Man liksom började på en topp om man tänker skidåkning, så är det som att Moderaterna och borgerliga har liksom jagat i kapp upp för backen, och Socialdemokraterna har stått och lett med 10 procentenheter på väg ner för en backe och som plogat sig ner för backen, rädd för att förlora, rädd för att falla åt något håll, rädd för att skrämma villamattorna, rädd för att skrämma pissliberalerna, rädd för att skrämma arbetarna till SD eller från SD, rädd för Hamas i Vänsterpartiet, rädd för allting. Och det är ju, och det tycker jag, även om det här kanske leder till att Magdalena Andersson får bilda regering med någon tiondels väljarstöd över den borgerliga, så är det ändå så att jag tycker de borgerliga sidan, alltså tidersidan, har på något sätt ändå visat att man kan också jaga med lust och fägring stor även om det känns uppgivet. Och det tycker jag på något sätt, det tror jag är en grej man kan ta med sig, att det är bättre att vilja vinna än att vara rädd för att förlora. Även om det till slut kanske leder till att Magdalena Andersson bildar en regering. Och så får vi bråka, jag och Fores, resten av mandatperioden.
1: Ja, framåt. Vi kan väl göra en liten uppdatering, Daniel Wockner, på hur det ser ut från Valmyndigheten just i detta nu.
5: Ja, det återstår ungefär 1400 distrikt att räkna, 5200 distrikt räknade. Inga stora förändringar utifrån det som vi har pratat om tidigare. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar några procent, de övriga partierna går fram med någonstans mellan 0,4 och 1,4%. Liberalerna stannar kvar i riksdagen med 5,4%. Kan nämna det också att över 5,3 miljoner röster har räknats hittills.
1: Ja, och sen har ju Valmyndigheten också gjort en mandatfördelning utifrån det som är räknat så här långt. Och hur ser det ut då? Alltså, du behöver inte dra alla siffror, men förhållandena mellan blocken.
5: Förhållandet mellan blocken är så att vi kan kalla det för en liten fördel för de rödgröna. De har 175 mandat medan Tidösidan har 174.
2: Ja, jämnt med andra ord.
1: Superjämnt.
2: Valdeltagandet ligger fortfarande på 80,5%. Det är ju inte helt säkert att det stannar där. Men om det skulle göra det, hur skulle du kunna sätta det i något sammanhang, Jan Ture?
6: Ja, det betyder att det backar något från förra gången. Inte historiskt dåligt på något sätt. Valdeltagandet har ju återhämtat sig i Sverige. Så att jag tror ju att en del av det vi ser här nu, det är inte jättemycket, men en del av det är ju en mobilisering. Det är ju väljare som inte hade gått och väl röstat för en månad sedan när det såg så som ut som att blockskillnaderna var så enormt stora.
2: Valdeltagandet 2018 låg ju på 87%. Det var ju högt. Och sen har det sjunkit. Vad beror det där på, tror du?
6: Det finns lite olika anledningar. Det finns en strukturell anledning som pressar ner det, och det är att vi får en äldre befolkning och de allra äldsta, de röstar mindre. Jag säger inte att det är hela förklaringen, utan det är bara lite sådana saker som pressar ner det. Och en annan är att vi får flera utrikesfödda som får rösträtt, och de har systematiskt så här, lägre valdeltagande. Så det där gör att det pressas ner lite grann. Sen är det andra faktorer som just har att göra med till exempel hur jämnt ett val är som kan lyfta valdeltagandet istället. Vi hade troligen fått ett ytterligare lägre valdeltagande om det inte hade varit för att det nu blev så jämnt.
2: Just det, det har varit väldigt generöst med förtidsröstandet till exempel. Då kan man ju tänka sig att många tar chansen.
1: Mm. Andreas Johansson Heinö på Timbro. Ja, det är ju så jämnt så det går ju nästan inte att analysera utan att det blir gammalt om en minut. Men vad tänker du om situationen?
7: Jan säger ju en viktig grej här med mobilisering, och det tycker jag har kännetecknat hela valrörelsen. Om man tänker, vi hade en period i svensk politik där det var oerhört mycket fokus på mittenväljare, och både från Moderaterna och Socialdemokraterna så riktade man sig mot mitten och försökte övertyga dem att välja sida, och vi kallade det för triangulering, och det kanske suddade ut ideologierna en del. Den epoken är lite grann över nu. Det här känns som en valrörelse där varje parti pratar till sina egna potentiella väljare och inte bryr sig så mycket om vad de andra säger. Och ganska lite strider de här mittenväljarna. Några har försökt då kanske med Centerpartiet, men det är fortfarande ganska ensamt där. Och sen vill jag bara, för Arvid sa för en stund sedan här att Liberalerna är kvar tack vare stödröster från Sverigedemokrater. Det är inte sant, för att valen visar 9% av Ls väljare kommer från tidigare SD-väljare som skulle vara kvar ändå. Och SDs tappar då inte på att man har gått till Liberalerna, utan Sverigedemokraterna har verkligen drabbats av att man inte lyckas handla om invandring på samma sätt som tidigare.
1: Vi kommer tillbaka, för vi ska över till Socialdemokraterna där Magdalena Andersson ska hålla tal. Vi får se vad Hiwa Abdelzadeh, du är ju på plats där. Hallå Hiwa, är du med oss?
8: Ja, hör ni mig?
1: Ja, nu hör vi dig, hör du oss? Nej, det där låter inte bra.
2: Låter inte som
1: nu klipper
2: det
1: igen i ljudet och det var ju absolut inte bra för ja, Magdalena Andersson ska ju hålla tal.
8: Hör du mig nu?
1: Ja.
8: Ja, jag är lite ifrån scenen och vår sändningsutrustning, men nu ska ni höra mig ganska bra.
1: Ja, vi
8: Magdalena
1: hör...
8: Andersson ska... Magdalena Andersson ska alldeles strax hålla tal här till de som är kvar på valvakan. Och det är inte glada miner hon ska tala till. Oklart vad hon ska säga, men partiet har ju inte låtit någon företrädare riktigt säga något ännu, utan det blir Magdalena Andersson som säger de första orden efter ja, de siffror som vi ser just nu helt enkelt, där Socialdemokraterna går mot ett historiskt dåligt val.
2: Vi skulle kunna återkomma till dig när Magdalena Andersson står på scen och är redo att
8: absolut
2: hålla sitt tal, så får du gå fram i lugn och ro.
1: Ja, hämta andan lite, det lät som att du var lite anfådd, men vi kommer alldeles strax tillbaka till Socialdemokraternas.
2: Jag tänkte, Daniel Suhonen, vad blir det för tal hon kommer hålla?
4: Jag vet inte. Jag tror att det är, som jag var inne på tidigare, att det enda som spelar roll är regeringsmaktsfrågan, så att säga, hur de sista mandaten faller. Och så det gör egentligen att procenten för Socialdemokraterna spelar egentligen mindre roll. Socialdemokraterna har också haft en uttalad strategi att man helt enkelt, man vill härbergera, man vill egentligen flytta blockgränsen och sen vill man liksom läcka vänster ut. Man har varit beredd att göra det. Och frågan är då om man har brutit igenom någon ny mark. Det är väl det som är frågan då, eller man bara har läckt. Det är väl det liksom som allting avgörs av. Så att samma siffror om den här mandatfördelningen som prognoser pekar mot en överviktsmandat till de rödgröna med Centern. Då är hon en segrare i någon mening och kommer bilda en regering förmodligen. Så jättejobbigt regeringsbildning. Om det faller åt ett annat håll, hon är förlorare, ja då... Då väntar en mycket uppslitande eftervalsdebatt, tror jag. Då,
1: alltså,
4: så att det blir, liksom, är det en seger, en förlust? Ja, det är liksom allting avgörs det här sista mandatet.
1: Nu ska vi till Liberalerna.
2: Precis, Simona Moamsson håller tal där på scen. Vi ser henne stå på scen på Vasateaterns scen inför sina partimedlemmar. Hon ser glad ut.
1: Hon ser faktiskt helt överlycklig ut.
2: Ja, det gör hon. Just det, hon står och dansar nu med en näve i luften och det är väl klart man är glad när man tror att, eller när man drar slutsatsen att man har tagit partiet över riksdagsbären.
1: Alltså hon har ju jobbat, det är, kan man inte säga annat.
2: Nu ska vi lyssna på henne.
9: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant. Och det är tack vare ert slit. Tack för att ni orkade knacka de där dörrarna. I både ur och skur vara liberaler som står upp för det som är rätt. Och det som är bäst för Sverige. Jag vill också rikta mig särskilt till dig. Som har valt att lägga din röst på Liberalerna. Tack för det. Du kanske inte heller har röstat på Liberalerna tidigare, men i år valde du Liberalerna. Och Jag känner att jag har ett starkt mandat, trots att det fortfarande är många saker som är osäkra. Ett starkt mandat för att säkra 4 år till med det blågula laget. Vi kommer att rösta nej till Magdalena Andersson som statsminister. Vänner, min familj valde Sverige. Och det jag gör varje dag är att visa att jag väljer Sverige. Varje dag visar jag att jag vill göra det som är bäst för Sverige tillsammans med er. Det är därför vi bryr oss om skolan och vill fortsätta göra stora skillnader så att alla barn kan få göra de där livsresorna som är helt nödvändiga. Det är därför vi också vill fortsätta öka friheten i människors vardag oavsett om det handlar om trygghet eller mer pengar i plånboken. Vänner, Sveriges liberala parti har gjort något historiskt tack vare er och svenska folket ikväll. Låt oss nu njuta av den här stunden, men arbetet fortsätter och än är det inte avgjort, det är tajt. Men som sagt, med det liberala partiet så fortsätter vi med ett blågult samarbete. Och en blågul regering 4 år till! Tack så mycket!
2: Ja, Simona Moamsson var det, från Liberalernas valvaka. Höll sitt segertal, får man väl ändå kalla det.
10: Ja, gud, hon är väldigt, väldigt glad. Och fantastisk energi som kommer därifrån. Nu ska vi över till Kristdemokraterna där Ebba Busch håller tal.
11: Det är ett styrkebesked som jag tycker att KD-rörelsen ska ta hem. Det andra handlar om att vi har hedrat den här valrörelsen och mött medborgarna med den respekt som en valrörelse förtjänar. Vi har också hämtat hem ett tydligt sakmandat. Ett mandat för att inte bara hålla kursen i ordning och reda i de så kallat hårda frågorna, kärnkraft och energin i stort, migration, brottsbekämpning och ekonomi, utan också visa att borgerligheten, att ett mitten-höger-alternativ i Sverige kan ta ansvar och vara bäst på välfärden och värderingskampen. Det är det Sverige behöver de kommande 4 åren. Det är det mandatet väljarna gett oss. Det är det mandatet vi kommer att fullfölja på oavsett vad slutresultat och talmansrundor eller inte ger vid handen. Höger med hjärta har gått styrkta ur den här valrörelsen. Så vill jag avsluta med att påminna om att de senaste 3 decennierna i svensk politik så är det svårt att hitta ett läge där ett av de mindre partierna i en regeringskonstellation har gått stärkta ur en regeringsmandatperiod och alltså går framåt i ett valresultat. Så jag vill säga, kära kristdemokrater, sträck på er. Vi är en höger med hjärta, men vi är också en höger med ryggrad. Och till alla medborgare som har gett oss sitt förtroende i den här valrörelsen och som också i förtroendemätningar, trots så hård smutskastning i den här valrörelsen, har visat mig och därmed min fantastiska rörelse ett större förtroende. Tack! Jag tror på dig, jag tror på Sverige, vi tror på Sverige. Tack!
2: Ja, det var Ebba Busch det som inte kunde hålla sig från att ha med sig rekvisita.
10: Nej, det var kortleken. Det var Hjärter S som hon höll i där. Och det är väl höger med hjärta då som det ska symbolisera, antar jag.
2: Ja, alltså, jag tror att det är väl en kortlek som ska symbolisera de olika partierna också.
10: Ja, så kan det vara.
2: Men det är en höger med alla möjliga organ. Det är hjärta och ryggrad och så vidare. Vad får hon för roll nu, Ebba Busch? Framöver, om vi Andreas Johansson Heine.
7: Ja, hon har ju skaffat sig själv ett ganska starkt mandat genom sitt flörtande mitten ut. Det kan man då tolka som att hon har öppnat för att kunna gå in i förhandlingar med en mitten-vänsterregering. Men det ger henne också starkare mandat om Tider skulle få det sista mandatet. Mm. Då är hon den som inte har sålt skinnet i förväg här, va? Utan inte har lovat SD-ministerposter, vet om för de andra att hon är beredd att kanske förhandla åt andra hållet, så att Ebba Busch, och som hon säger här, det är ju helt sant, att ett mindre parti i en koalitionsregering går framåt i efterföljande val, det har inte hänt förut i svensk historia. Man backar alltid när man sitter i regering som ett mindre parti. Det gäller både borgerliga och när Miljöpartiet satt med Socialdemokraterna. Och nu går både KD och L framåt. Så att det är faktiskt en unik prestation.
1: Jan Theorell, jag tänker på att det är ju så fruktansvärt jämnt, och vi vet ju inte hur den här kvällen slutar och om det ens slutar ikväll. Men de här utlandsrösterna, de räknas ju sen, och de brukar luta åt höger, eller?
6: Ja, det brukar ju vara den enkla sanningen, och det är då inte bara utlandsrösterna, utan det är de sena förtidsrösterna också.
1: Så att, och det är ju vilka två... är de sena förtidsrösterna?
6: Alltså de som till exempel gick till en förtidsröstningslokal idag, om man inte är i sin hemmakommun och röstar. Eller som har skickats med post från ett servicehus eller något liknande. Ja, men jag har tittat, brutit ner lite grann och gått tillbaka till 2010 när vi har haft de här åtta partierna. Och det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna. 2010 från Socialdemokraterna till Centerpartiet, så inget som skulle haft någon betydelse för vår nuvarande konstellationer. 2014 gick det från KD till MP, så att, då skulle det alltså tala för en rödgrön fördel. 2018 bytte vi hela tre mandat. Från S, KD och SD å ena sidan till CLMP. Det betyder netto plus ett för de rödgröna. Men 2018 så flyttade det sista mandatet från S till M, så det flyttade alltså till Tidens fördel. Så att det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det finns en undersökning gjord av dem. Den är mer än 10 år på nacken, så att det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut.
1: Så i värsta fall så får vi leva i ovisshet faktiskt ända till
6: på. Vi kommer med största
1: onsdag.
6: Sannolikhet få leva i ovisshet, och åt vilket håll det går är inte heller självklart. Men det, om man tar 2022 som riktpunkt, så kommer alltså det här mandatet att flytta. Då får vi 1979 igen.
2: Arvid Hallén från den konservativa tankesmedjan Oikos. Vad tycker du att SD borde dra för slutsatser av det här resultatet, den här tillbakagången som så, det ser ut?
12: Det är ju svårt att dra slutsatser när man har ett helt annorlunda läge, bara beroende på om ett mandat skiftar. För det är ju i praktiken nästan exakt samma valresultat oavsett om vi får en högerregering eller en vänsterregering. Så att man måste nog göra mer av en djupdykning i den data som finns, titta på olika grupper och så vidare. Så att, men en sak kan vi säga, att vi behöver ju aldrig mer titta på val. Jag höll på att få en hjärtattack när den kom. Alltså, det kan vi lika gärna lägga ner framöver.
1: Ja, det lär väl bli en diskussion där i valugruppen om hur det blev så där.
4: Nej, men jag tänker två saker i valen som man får ta med en nypa salt. Det ena är ju ungdomsrösten. Två saker ser jag där. Dels att det är ganska stark sving på 15% typ till de rödgröna sida med Centern. Men det är också att MUF går, alltså Moderaterna går väldigt starkt, och MUF har gjort en väldigt stark kampanj, och det är ett högerparti som är mot tonårsutvisningar.
1: Nu kommer Magdalena Andersson.
2: Går upp på scen till Richie. Får en kram av Tobias Baudin.
13: Sverige. En människa, en röst. Alla människors lika värde manifesterat i praktiken. Något av det allra finaste som mänskligheten har kommit på. Och rätten att rösta, ja, den har människor runt om i vårt land använt idag. De har köat, valt ut sina valsedlar, kryssat sina kandidater, slutit kuverten och sen sett dem läggas ner i valurnan. Ja, det här att var och en av oss får vara med och välja riktning för vårt land, det är demokratins yttersta uttryck. den viktigaste principen vi har i vårt samhälle. Och vi socialdemokrater, vi har slagits för den principen i över 100 år. Och det kommer vi alltid fortsätta att göra. Ja, vänner, det har varit en lång valrörelse. Men det verkliga arbetet, det har ju skett långt bortanför tv-kamerorna, strålkastarljuset och debatten av varierad kvalitet. De äger runt på torget, i trapphuset, vid dörren, runt fikaborden på arbetsplatserna, på stationen en sensommarmorgon, i vardagen. Därför vid det demokratiska samtalet och partivänner, det är ni som har burit det här samtalet. Män och kvinnor, unga och gamla, på landsbygden i våra storstäder. Så till alla er, varenda medlem i vårt parti som har jobbat så hårt både dag och natt. Kämpa för ett samhälle som bygger på rättvisa, respekt och gemensamt ansvar. Tack för allt er slit. Tack för alla timmar som ni har lagt ner. Ni har gjort en historisk insats för vår rörelse. För aldrig förr har vi knackat så här många dörrar, vänner. Ingen kan tvivla på det socialdemokratiska partiets organisationsförmåga. Tack för vad ni har kämpat!

Och vänner, vi har blivit många fler i vårt parti. Vi har värvat så många medlemmar, unga och gamla. Inte minst unga. Och så låt mig slå fast. Den här valrörelsen hade aldrig varit möjlig att genomföra utan SSU och utan vårt studentförbund. På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus. Och det är ju också så att svensk arbetarrörelse står samlad. Och det handlar ju inte bara om partiet, utan det är ju fackföreningsrörelsen och socialdemokratin tillsammans. Två grenar på samma träd. Och i den här valrörelsen så är det så många fackliga som har engagerat sig, tagit de där viktiga samtalen på arbetsplatsen, stått upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen för Sverige. Här i vårt land, här ska vi ha schyssta villkor, bra löner och här ska vi ha en rejäl politik för vanliga, hårt arbetande människor. Svensk arbetarrörelse möter framtiden tillsammans. Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Och att alla vi som har fått eller får förtroendet och representerar svenska folket i riksdagen också förvaltar det ansvarsfullt. Och att vi i varje stund sätter Sverige och svenska folket främst. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.

0: Men vi måste vänta in det slutliga resultatet. Så låt mig avsluta där jag började. I demokratin. Det finaste vi har. Och den består ju av oss alla tillsammans. Varenda människa i det här landet. Demokratin, det är vi. Så tack till alla i det här landet som har tagit sig till en vallokal och använt er rätt att rösta. Tack till alla som engagerar sig i vårt samhälle. Tack för alla som står upp för det ni tror på. Som väljer att använda rösten. Använda ert engagemang, er tid för vårt land. För att Sverige ska bli en bättre plats. För det är ju så det är. Samhället är skapat av människan. Och det är vi människor tillsammans som kan skapa ett rättvisare och ett bättre samhälle. Tillsammans ska vi bygga Sverige, det land vi älskar så mycket. Tack!
1: Så Magdalena Andersson som höll sitt, ja, sitt tal som var ett vinnartal, helt enkelt, lät det som. Daniel Sunen tittar jag på nu.
2: Ja.
3: Men hon har ju inte förlorat än och det, hon har inte vunnit heller. Det som vi har varit inne på, det är så paradoxalt att vi pratar liksom om det här mandatet ligger där det ligger nu i prognoser och så, då är hon en vinnare och då är allting fantastiskt. Och om det faller åt andra hållet, då är hon en förlorare, då är det katastrof.
1: Men du har inte minsta tillstymmelse till att hon kanske har gjort ett historiskt dåligt val och att...
3: Jag tror hon tog Tobias Baudins tal, för det var partisekreterarens tal. Han pratade om hur många medlemmar man välvärt, hur många dörrar man knackat och att SSU varit jätteduktiga. Det är partisekreterarens tal.

0: Det tycker jag med det här valresultatet att migrationsfrågan har spelat en stor roll i det här valet. De två partierna som har gått ut hårdast på varsin sida i migrationsfrågan, de har båda backat rejält.
1: Daniel Suhonen.
2: Dels gör Vänsterpartiet, om de här prognoserna håller, ett väldigt starkt val. De går starkare än KD, L, MP och C. Det andra är att när jag tittar på valen så har S tagit tillbaka. SD tappar bland arbetare. Och det är också ett trendbrott. Så att, och man vinner, de rödgröna med Centern vinner från de unga, och MUF då, som dessutom har krigat om tonårsutvisningar som var inne på tidigare. De har då vuxit fast de är höger. Men en höger då som har fångat upp den här vinden och drivit en duktig kampanj. Så att jag tycker att det finns väldigt mycket intressant i det här. Men att socialdemokratin är absolut underpresterar ju. Det kan ju inte någon annan tycka. Den här strategin kanske leder till valförlust, eller så leder till det sämsta valresultatet sedan innan arbetarklassen fick rösträtt i det här landet. Det måste ju ändå ses som ett mer tanke också. Den underläge som Tidösidan hade, den grop man låg i, så är det här mycket mediokert, till och med kanske uselt. Mm. Och det hänger på ett mandat, om det, vilket av det är.
1: Ja, vi får se. Jan Theorell.
3: Nej, men tittar man till exempel på Magdalena Andersson som partiledare och valen, ska vi komma ihåg att bara för att valen får fel i sin prognos så betyder det inte att alla siffror i den är ointressanta, utan man kan ju studera hur väljarna har tänkt. Hon tappar ju ganska rejält i hur många som socialdemokratiska väljare som nämner henne som en anledning för att rösta på Socialdemokraterna. Det ser ju ut som att det som gör att Socialdemokraterna, då, om de nu klarar det här, tar hem det. Det handlar ju snarare om att väljarnas dagordning lite grann har förändrats. Man lägger mindre vikt vid sånt som lag och ordning och invandring och energi och kärnkraft och det som man vann på valet 2022. Och det betyder ju inte att det är nödvändigtvis Socialdemokraternas valkampanjande eller strategier som har vunnit det här, utan att väljarna flyttar fokus till välfärdsfrågor, och där har fortfarande Socialdemokraterna ett större förtroende. Så det betyder att om man nu tar det här, att det är snarare det som gör att man tar hem det.
4: Vad säger du, Helena Essén, att det skulle vara... Ja.
5: Nej, men tar hem, alltså de förlorar ju kraftigt, Socialdemokraterna.
3: Så. Och nu menar jag att tar hem statsministerposten, om man nu gör det.
5: Ja, men tack vare välfärdsfrågor, tänker du? Ja. Nej, jag vet inte. Jag tycker att den här kampanjmetoden som de har använt sig av både 2022 och i år då, som bygger helt och hållet på i alla fall tidigare höga förtroendesiffror för Magdalena Andersson, i stort sett bara, och det här då att skrämmas med SD-ministrar, det har inte flugit helt enkelt. Och det är konstigt att de har kört på det spåret en gång till, eftersom de i sin eftervalsanalys konstaterade förra gången att det där var i och för sig helt rimligt att man fokuserade på hennes höga förtroende, men det räckte inte och det måste till någonting mer. Men det där har vi inte sett riktigt, även om de själva har menat att de har gjort en politikutveckling och de tycker att de har gått fram med viktiga reformer och sådär. Men det blev ju, som vi nämnde tidigare i programmet, det blev ju svårt att säga att man vill slopa karensavdraget och ha en bankskatt och så vidare, och sen säga att nej, men vi ska göra detta ihop med Centerpartiet, som absolut inte kan tänka sig dessa saker.
4: Och att invandringsfrågan blev så viktig då, vad säger du om det?
5: Blev viktig.
4: Ja, alltså att den blev viktig som att den spelade en rätt stor roll i valrörelsen ändå till slut.
5: Nej, jag delar väl inte den uppfattningen riktigt. I och för sig då så blev det ju väldigt mycket debatt kring det här med tonårsutvisningarna. Men jag tycker inte att jag tror inte att migrationsfrågan har haft någon ursäkta avgörande betydelse på det sättet.
1: Arvid Hallén, vad tänker du?
6: Alltså, knappt 28% är förstås ett historiskt dåligt resultat för den svenska socialdemokratin, men för ett europeiskt socialdemokratiskt parti år 2026 så är det ett riktigt bra valresultat. Det finns det perspektivet också. Och sen i en bredare bemärkelse, att om högern skulle vinna det här valet genom att det sista mandatet skiftar, då är det antagligen via utlandsrösterna. Och då är det de som avgör det här valet, inte Magda Moderaterna utan snarare Malaga Moderaterna. Slutligen, om högern förlorar och vänstern vinner, då är ytterst på marginalen de som vunnit det här valet för vänstern. Det är Örebropartiet, Alternativ för Sverige och Medborgerlig Samling som tog

0: precis de här sista marginella rösterna som skulle krävs för att föra Tidöpartierna över gränsen för att fortsätta i 4 år till.
1: Mm. Andreas Johansson, hej nu. Vad tänker du?
2: Att även då med 175 mot 174 så är det ju ett, det är många enskildheter i det här som också går emot Socialdemokraterna. Bara backa tillbaka hur vi har som sett på detta under valrörelsen. Det har spekulerats då kring en mittenregering. Man skulle kunna som klippa av Vänsterpartiet och kanske locka över KD. Det finns inget underlag för det längre. Det var bara en fantasi. Vänsterpartiet går framåt. Det är parti som de andra inte vill ha med. Va? Vi har en riksdag som har avskaffat sitt kvittningssystem. Att ha som ambition att bilda en regering, det gäller både Tidö och Magdalena Andersson regering, att bilda regering med ett mandats övervikt. Det är alltså en oerhört skakig utgångspunkt när man börjar. Sen vet vi att under varje mandatperiod så får vi vildare i Sverige. Och då har vi i alla fall reglerat med kvittning förut. Man måste liksom återskapa det systemet på något sätt för att det ska funka.
1: Det låter som att det kommer att bli kaos oavsett hur det slutar helt enkelt.
2: Det skulle jag faktiskt tro.
1: Ja. Daniel Suhonen, du viftade.
3: Nej, men jag tänker så här att det här är ju liksom på något sätt ett underbetyg då för en strategi som har handlat. Alltså, det som är paradoxalt i det här, som inte egentligen, det är egentligen underrapporterat, det är att Socialdemokraterna går egentligen till val på det radikalaste välfärdsprogrammet sedan 88 skulle jag säga, där man gick till val på sjätte semestervecka och annat som sen drogs tillbaka under krisen. Det är väldigt attraktiv ur mitt perspektiv då, liksom LO-politik. Men den har man inte pratat om, utan det man har pratat om har varit de 12 orcherna som ska inta regeringskansliet. Och nu verkar det 48% chans att de får göra det. Det har ju då absolut inte fungerat. Så på det sättet är ju här en kollaps på det sättet. Egentligen hur det här, alltså jag är inte upprörd eller någonting, men det är ju en kollaps för en strategi som handlar om att man då ska återta makten. Man hade ett enormt övertag. Jag tror att det är den här bilden jag har. Det är det här att man springer i mål avstannande medan liksom regeringssidan har gasat och kämpat. Och det är det som jag tror fäller, om det liksom, oavsett hur det går, att det blir väldigt jämnt eller att man förlorar på mållinjen, så är det att man inte kör hårt. Och jag hade någon synpunkt där i någon krönika i Aftonbladet före sommaren där jag sa att risken är att man förlorar det här eller att S gör sitt sämsta val någonsin och V och MP växer, därför att det finns en liten underström, inte minst bland unga, till vänster, inte minst tonårsutvisningsfrågan. Men S fångar inte den för att man triangulerat högerpartiernas förra valseger. Och den andra saken är att man inte pratar om sin progressiva välfärdspolitik. Den kommer först som femte talepunkt. När man skulle prata om i slutdebatten till fyra dueller mellan statsministerkandidaten, så skulle Magdalena Andersson tala om sin, liksom, vad hon vill göra för folks hushållsekonomi. Det borde ju vara en oppositionsledares starkaste gren. Och hon pratade då istället om det här, min gode vän Jonas Atenius, det som hade hänt honom samma kväll, vedervärdigt. Men det är ju liksom en symbol på något sätt för det här, att man tror att man kan vinna på kulturkrigsfrågan istället för att tänka att man, tänk alltså en socialdemokrati som jag skulle se, som trodde man kunde vinna på pensionerna, på välfärds, vinstförbud, på höj, alltså det var som att 4 dagar innan valet så i ett samtal med ledande socialdemokrat så pratade de om indexerade statsbidrag och sa, men herregud, ni kan ju inte kalla det, ni måste ju kalla det för nedskärningsstopp i välfärden. Och då säger den ledande socialdemokraten, det har jag aldrig hört tidigare. Ingen har sagt, ingen har tänkt detta, men det är ju det är. Hur kan man inte tänka på det?
4: Vi ska släppa in Matilda Molander.
5: Jo, men jag håller med. Det pratas ju ofta om väldigt kritiskt om kommunikatörer i politiken. Men när man har följt Socialdemokraterna i det här valet så känns det som att de helt saknar kommunikatörer. Alltså som du säger, att en av de viktiga, liksom ett av de viktiga valfrågorna är indexering av statsbidrag till kommunerna.
3: Och regionerna.
5: Och regionerna, absolut. Det är ett jätteviktigt förslag för välfärden. Men det är ju ingen väljare som någonsin har gått och lagt en lapp i en låda för att man ska få indexering av statsbidrag.
1: Hon sa ju till och med att det var det osexigaste förslaget i hela valrörelsen.
5: Ja, då kan man ju kanske döpa om det till någonting.
3: Men
5: ja.
3: Nedskärningsstopp i välfärden, som det ju innebär, är ju nästan, det är ju som gjort för ett appellmöte på en fackförening i Kommunal. Men man har inte ens tänkt tanken att detta skulle kunna kommuniceras offensivt. För då skulle ju någon Magda-moderat eller Malaga-moderat kunna bli rädd.
1: Här börjar eftervalsanalysen.
3: Och jag är ändå snäll i den här valrörelsen. Jag är förvånad själv.
4: Ja, det där tog nog priset från avvecklarregionen ändå i teknikaliteter. Arvid Hallén, du...
0: Ja, jag tänkte på sändningen vi hade här i P1 i morse. Vi satt och diskuterade att om högern vinner så blir det ordning. Om vänstern vinner så blir det kaos. Och just nu pekar det mot kaos. Och det är ju kanske inte jättebra för Sverige, men det är bra för konjunkturen för oss som sitter här i rummet. Vi kommer nog bli inbjudna till många fler studiosamtal nu under hösten. Det är vad jag tror.
1: Mm. Andreas Johansson, hej.
2: Ja. Nej, men vi måste också se någonting om Moderaterna. Alltså, vi har haft under flera veckor, det var snack om Bo Lundgren-siffror, väntade på att Moderaterna skulle krascha. Vissa har i det sättet en möjlighet att partiet ska ladda om. Man är alltså större än Sverigedemokraterna. Man går fram mot förra valet. Det är en jätteöverraskning mot vad vi alla trodde inför valet.
0: Nu får vi trots att gått massa till Liberalerna också från M.
4: Ja, nu ska vi lyssna på Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som ska hålla sitt tal från partiets valvaka som hålls i centrala Stockholm.
6: Vi gjorde det! Vi är det parti som har växt mest av alla. Vilken valrörelse ni har gjort. Ni är helt otroliga. Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka er som har kämpat för det här resultatet. Vi är det parti som har växt mest av alla partier i Sveriges riksdag.

älskade vänner, vi gör vårt bästa valresultat i modern tid. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till. Tack till alla er som har knackat upp emot 500 000 dörrar. Som har påmint alla om att vi måste förändra Sverige. Alla som har gjort allt, som har försakat familjen. Som har försakat... Ja, jag vet. Som har försakat sömn, familj och fritid. Jag vet. Tack till alla er som har röstat för gemenskap istället för splittring. Och jag vill verkligen tacka alla som har gått man ur huset för att rösta på Vänsterpartiet i det här valet. Resultatet är fortfarande oklart. Vi får vänta ytterligare lite till. Men en sak vill jag säga. Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.

0: Jag vill tacka alla som jag har träffat under valrörelsen. Till alla som har kommit fram och sagt hej. Kommit med hejarop och kärlek. Ja, hej! Det har varit en valrörelse med mycket smutskastning och en väldigt hård ton. Men inte när jag har mött alla er i valrörelsen. För där har det bara varit mycket kärlek. Och Vänsterpartiet ser ut att göra alltså ett helt fantastiskt val. Jag vill verkligen tacka er. Det är så många som vill se en vänstersväng i svensk politik och en ny inriktning för Sverige. Vi har gjort ett fantastiskt arbete. Det finns så mycket fint i det här landet. Sverige är fantastiskt. Vi är så många som vill bygga ett samhälle som sätter skolbarn framför aktiebolagens vinster. Som vill sätta ensamstående mammor framför miljardärernas stora förmögenheter. Som inte vill sätta människa mot människa. Det är så många som har röstat för ett land som håller ihop. Som ska få möjlighet att blomma och göra det bästa av det som finns. Men fortfarande är läget osäkert för oppositionen. Vi vet fortfarande inte vilken sida som kommer att styra Sverige de kommande 4 åren. Det kommer vara nervös väntan och många kommer lägga sig idag och fundera på vad som...
1: Vi lämnar Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet och går över till Sverigedemokraternas valvaka och Jimmy Åkesson som ska hålla tal där.
2: Han gick just upp på scenen. Mycket jubel och nu dansar han också.
1: Ja.
2: Alla dansar idag, utom Magdalena Andersson.
3: Sverige vänner! Vilken härlig stämning. Det här är ännu mer rafflande än vad det var för 4 år sedan. Känner ni det liksom inuti själva kroppen? Det är väldigt många som firar väldigt mycket. Det är många som har anledningar att fira. Det har gått väldigt bra för många partier. För Sverigedemokraterna så har vi gjort en helt magisk valrörelse. Vi har gjort precis allt det där som vi sa att vi skulle göra. Vi har haft den här energin över hela landet. Ni vet i valstugor, ni vet på torgmöten, dörrknackning, flygbladsutdelningar, allt det där har varit ofantligt positivt för oss. Det bemötande som vi har fått av väljarna under de här veckorna nu under slutspurten har varit överväldigande, ska jag säga. Och valresultatet som vi ännu inte har fullt ut, men det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt sverigedemokrat. Och man bär vår partinål, man bär våra t-shirtar, man bär våra kepsar och man gör det med stolthet. Och det är, för mig som har varit med i det här väldigt länge, så är det rörande att se vilken folkrörelse vi har byggt upp under de här åren. Och jag tycker det är helt, helt magiskt. Vi valde för ett antal veckor sedan när vi gjorde analyser över hur ser det egentligen ut i opinionen och har vi någon chans att ta hem det här? Och då tänker jag inte på Sverigedemokraterna, utan jag tänker på det blågula laget. Vi hade alltså ett glapp i opinionen på över 10%. Och det är inte så länge sedan, det är bara några veckor sedan. Vi valde då att bestämma oss för att nu ska vi jobba för laget här. Och det har vi egentligen gjort hela det här året. Det var inget lätt beslut för Sverigedemokraterna att gå in i ett Tidö-samarbete. Där vi som största parti i regeringskonstellationen skulle stå utanför regeringen. Det var inte självklart på något sätt. Men vi valde att göra det därför att vi satte sakpolitiken främst. Och vi har fått igenom otroligt mycket sakpolitik under den här mandatperioden. Och det ska vi vara otroligt stolta över. Vi har en annan sån milstolpe för några månader sedan där jag och statsministern Ulf Kristersson hade en pressträff där vi meddelade att han också är vår statsministerkandidat. Trots att vi då fortsatt vår största parti i den konstellationen och även i opinionsmätningarna. Och vi gjorde det därför att vi bedömde att det här är det bästa att göra för vårt lag. För att vi ska ha en chans att vinna. Och för några veckor sedan så bestämde vi också att ska vi kunna vinna som ett lag, då måste alla fyra partier komma in i riksdagen. Och därför så har jag pratat väldigt mycket om Simona Moamsson och Liberalerna de senaste veckorna. Därför att jag är övertygad om att om de får den exponering som de behöver, om Tidö-väljare i allmänhet förstår att det är viktigt att man röstar på Tidö, så kommer fler att göra det och se till så att också Liberalerna blir kvar i riksdagen. Och nu verkar de ju bli det. Och det får vi ändå gratulera både Simona och Liberalerna till ett fantastiskt valresultat. Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidö-väljare som är allmänt Tidö-väljare. Och för 4 år sedan så fick vi en väldigt stor del av de här allmänna Tidö-väljarna. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning istället. Och tack vare det så ser det faktiskt ut som att vi fortfarande har en chans att vinna. Alltså den historiska återhämtning som vårt blågula lag har gjort nu under de senaste veckorna, det saknar motstycke. Alla räknar ut oss totalt. Och det är inte mer än ett par veckor sedan som varenda expert satt i tv och sa att det är kört. Tidö har inte en chans. Nu skiljer det, alltså det, vi vet inte hur många, men vi pratar om tiotusentals röster. Inte hundratusentals röster. Vi pratar tiondelar. Det är det som skiljer. Vi kommer inte att få veta ikväll om det är jag och Ulf och Ebba och Simona som bildar regering. Eller om det är det andra laget. Det får vi inte veta ikväll. Men jag tycker trots det så ska vi fortsatt ha en riktigt, riktigt rolig kväll. Och fira fantastiska framgångar för vårt lag. En fantastisk valrörelse som vi har gjort. Där vi har byggt vår folkrörelse ännu starkare, ännu bredare. Och vi fortsätter naturligtvis att rädda Sverige. För att vi är Sverigedemokraterna och vi ger aldrig upp. Vi sätter Sverige i främsta rummet och det tänker vi fortsätta göra. Tack för en fantastisk valrörelse. Tack för en fantastisk kväll.
2: Jimmy Åkesson från Sverigedemokraternas valvaka alltså. Arvid Hallén på Oikos som står SD, Sverigedemokraterna, nära. Även förlorare är vinnare den här kvällen. Har han anledning att känna så?
4: Vinner man valet med det sista mandatet, då är man en vinnare utan tvivel. Det är det enda som spelar roll där ytterst. Får man se om talet, det var väl inte triumfatoriskt, men det var resonerande. Han ville förklara varför har vi agerat som vi har gjort, varför har det blivit som det blivit. Återstår att se om det ska leda till den här triumfen eller inte. Det är då festen börjar på riktigt i så fall.
1: Men en tillbakagång på 3 procentenheter, är det ändå en vinst?
4: Om man vinner regeringsmakten så är det en vinst, annars är det en förlust.
2: Mm. Andreas Johansson, hej nu på Timbro. Han sa ju här i sitt tal, Jimmy Åkesson, att det här att ställa sig utanför regering, det var bra därför att det var bäst för laget. Men vad skulle hända om de ändå krävde att få statsministerposten? Skulle det skrämma iväg väljarna, tror du?
5: Ja, det har nog varit en korrekt bedömning att Sverigedemokraterna också ska gå till val på Ulf Kristersson som statsminister. Det tror jag.
2: Jo, men varför? Vad är det de räknar med skulle hända om de själva krävde den, eftersom de ändå
1: är så pass stora?
5: Ja, därför att de vet ju om såklart att Sverigedemokraterna är fortfarande ett parti som väcker väldigt starka känslor. Mm. Och även mycket, att det finns fortfarande många borgerliga väljare som har problem med Sverigedemokraterna. Det har varit ett skäl att det också varit svårt för borgerligheten att locka över mittenväljare i det här valet. Det är väl en rimlig bedömning, men den är ju här och nu. Sverigedemokraternas mål har ju hela tiden varit långsiktigt. De pratar om att komma in i riksdagen, ingen trodde att det var möjligt. De pratade om att sitta i regeringen, ingen trodde att det var tänkbart. Och det är klart att det finns ett långsiktigt mål om att också få leda en regering, men då ligger det kanske 2034 eller sånt där som
1: Det är ett parti med tålamod.
5: Ja, de har haft det, va? Och jag tror att många kommer att övertolka det här som att nu backar de, nu är liksom magin bruten. Alla partier måste någon gång, de har vuxit i 8 val, klart de måste backa. Det här betyder inte att Sverigedemokraterna är på väg ut ur svensk politik, och som är fortfarande oerhört starkt parti som absolut skulle kunna gå upp på höga siffror igen snart.
1: Man ska inte dra några slutsatser av den tillbakagången alltså?
5: Jo, de har gjort en dålig valrörelse och de har haft ett svårt läge, men liksom det är inte ett ödesval för SD.
1: Matilda Molander.
6: Ja, men lite paradoxalt nog så visar ju att de går tillbaka. Det är ett tecken på att de faktiskt har blivit de mer normaliserade som parti. Tidigare så var det så att har du väl gått över och röstat på SD, då röstar du SD. Det är ett så stort ställningstagande. Men då kan man ju uppenbarligen först rösta SD och sen rösta Liberalerna eller något annat parti.
7: Men jag förstår faktiskt inte den här diskussionen överhuvudtaget. Jimmie Åkesson har ju sagt till sin väljarkår, rösta på Liberalerna. Och så har de gjort det. Och så är Liberalerna inne och de kanske vinner valet. Det är ju inte en förlust, det finns ingen förlust. Det finns inte en flagga av någonting som inte är underbart gott här. Opposition eller regeringssidan har alltså tagit igen mellan 10-8 procentenheter under loppet av en valrörelse. Vi har haft alltså, skulle det vara liksom revolution bland statsvetarprofessorer, så skulle ju alla ligga på schavotten. För alla har ju haft fel. Det är ju en hel Göteborgs universitet. Valens fantastiska resultat här som var totalt fejk, helt fel, missar liksom tavlan, missar väggen där tavlan sitter. Och sen har man då professor efter professor vid Göteborgs universitet som har haft så fel. När alla människor som vet någonting om svensk politik vet att det blir jättejämnt nästan varje gång. Och att i princip då kommer det avgöras av ett eller två mandat.
1: Ska vi låta?
7: Men statsvetarprofessorerna, inte du, men en del av dina kollegor har ju liksom varit, ja, Sören Holmberg satte en standard, det är kört, de är rökta. De var inte det, de var inte det nu. Det här blir liksom en stil på kniven och statsvetarna borde ju fundera på sina metoder.
1: Vi kan väl låta Jan Theorell svara på det, okay. Som är talesperson för den samlade
7: statsvetarpartiet.
8: Som ligger på schavotten. Ja, precis. Nej, jag tycker att snarare mina Göteborgs kollegor har varit väldigt försiktiga. Just på grund av att Sören Holmberg 2010 sa att alliansen är rökt. De har ju inte sagt att det är kört. Även när det är alla opinionsmätningar som ju det vi faktiskt bygger på, det är inte vi som gör dem, visar ett enormt övertag. Så att det alltid blir jämnt, det är inte en naturlag, och att man skulle kunna hämta upp så här mycket, det var extremt oväntat. Det går inte att säga någonting annat, även om vi nu sitter med facit i hand och tittar tillbaka på det. Mm.
4: Dessutom, vart tror ni att Liberalerna kommer vara i opinionsmätningarna om 2 månader? De kommer ju vara nere på 2-3% igen. Liksom. Och sen kommer de ligga där under 4 år. Och sen är det dags att ge dem vitamininjektioner nästa gång.
2: Ja, det här blir som ett självspelande piano vart fjärde år då kanske. Är det så du tänker? Daniel Suhr.
7: Nej, men jag tänker så att på något sätt är det så här, den som lyssnar på detta nu på natten, alltså politik är att vilja, sa en gång Olof Palme på nästa SSU-kongress. Och det här är på något sätt att socialdemokratin, det parti som jag stöder och är medlem i, det har ju då i den här valrörelsen varit rädd för att förlora. Även i förra valet var man rädd för att förlora. Det var också omöjligt att förlora den gången man förlorade. Den här gången blir det då stolpe ut, slagpe in, så blir det statsministerpost eller inte. Men det är ju även det, även den segern är då på ett sätt en total katastrof egentligen av, alltså kollapsen av en valrörelse. Därför att det här är ju, socialdemokratin, man kan säga vad man vill om den, men den har ju inte gått in i den här valrörelsen. Man hörde Norsis tal och Åkessons tal. Det här är ju partier som vill någonting, som vill vinna, som vill genomföra sitt program, som står för någonting. Och man kan tycka vad man vill om båda de partierna och deras, så att säga, svansar. Men det är ett parti som, det är partier som vill någonting och de går fram. Mm. Även om SD just nu backar någon.
1: Vi ska lyssna på, ja, precis. Vi ska lyssna på Ulf Kristersson som nu går upp på scen för att hålla sitt tal.

Hör ni, kära vänner, svenska folket har nu sagt sitt. Och vad var det jag sa? Det kommer bli jämnt. Och det är spännande. Valresultatet är ju inte klart, men väljarna har redan givit ett tydligt besked. De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag. Sist de lyckades med den saken var 2002. Sedan dess har Sverige sagt nej till vänstersväng i vartenda val. Och det finns även nu en tydlig icke-socialistisk riksdagsmajoritet. Men nu inväntar vi det slutliga valresultatet. Antingen får vi då en knapp majoritet när de sista rösterna har räknats. Eller så saknas något mandat på vår sida. I båda fallen finns det en majoritet som vill ha en annan ekonomisk politik än den som Socialdemokraterna gick till val på. Väljarna säger nej till höjda skatter på arbete, nej till höjda skatter på företagande, nej till höjda skatter på sparande, nej till bolåneskatten. Och väljarna säger nej till att avskaffa valfriheten i välfärden. Om den nuvarande samlade oppositionen når 175 mandat, då respekterar jag om Magdalena Andersson vill undersöka möjligheterna att förena Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet i ett gemensamt regeringsalternativ och en gemensam budget. Samtidigt vet vi att Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.

Och jag kommer ta kontakt med andra partiledare. Om det nu, efter valet, finns förutsättningar för någon form av samarbete för tillväxt och säkerhet. Samarbete som värnar arbetslinjen och svenska företag och som skyddar hårt arbetande familjers plånböcker, så kommer jag att pröva den frågan med mycket öppet sinne. Det här valresultatet kan alltså leda till en komplicerad regeringsbildning. Var det slutar återstår att se. Det kan ta tid. Men vi har inte bråttom. Rätt är viktigare än fort.

0: Kära vänner, jag är otroligt stolt över det som vi gemensamt har åstadkommit de här 4 åren. Ansträngning har verkligen lönat sig. Vi har fått upp tillväxten och ner inflationen. Vi har fått upp antalet poliser och ner antalet skjutningar. Vi har blivit en stark och respekterad medlem i NATO och vi har tagit besluten om nästa stora kärnkraftsprogram. Nu finns det en stabil grund för Sverige att bygga vidare på. Vårt land står starkare idag än när vi tog över och vi moderater står fortsatt beredda att axla ansvaret. Ikväll vill jag också säga tack. Mitt varmaste tack till alla tusentals moderater här inne och på valvakor runt om i Sverige. Vi har jobbat dag och natt för det här. Jobbat dag och natt för det vi tror på. Ett Sverige som är tryggare och säkrare, friare och rikare. Ett Sverige där ansträngning alltid lönar sig och där brott alltid straffar sig. Jag har förmånen att leda laget och jag har känt ert starka stöd varenda dag, varenda debatt. Men det är laget som har gjort jobbet. Tusen tack för det.
1: Ulf Kristersson var det som höll sitt tal på valvakan. Och han öppnade upp för att vara väldigt flexibel och öppen i sina sonderingar.
2: Ja, det, bara det låter ju jättespännande. Jan Theorell, jag vet att vi måste släppa iväg dig. Du ska ju upp väldigt tidigt imorgon bitti också. Men vad kommer vi att veta när den här kvällen är slut?
3: Inte mycket mer än vad vi vet nu. Det rör sig ju väldigt lite i den här sista rösträkningen. Och alla de här så kallade valdagsrösterna kommer ju säkert inte hinna räknas i natt. Eller det brukar vara så att de kommer först imorgon. Och sedan så är det onsdagen vi måste vänta på innan vi vill veta hur det går i regeringsfrågan.
2: Okej, så då får vi lite sovmorgon imorgon i alla fall kanske.
3: Somliga av oss.
2: Vissa av oss, ja men precis. Okej, Helena Gissén, vad säger du? Det här är ju en av de mest spännande valkvällar jag har varit med om.
4: Detta är en historisk nagelbitare med många historiska resultat. Det är ju en historisk upphämtning av tidersidan till exempel, oavsett hur det slutar då. Det är ett historiskt tapp för Socialdemokraterna och även för Sverigedemokraterna som första gången backar i ett riksdagsval. Och sen är det ju naturligtvis en historisk framgång för Liberalerna. Så att väldigt många intressanta resultat.
2: Ja, det finns mycket att fortsätta prata om, men det får vi inte göra med Jan Theorell, vår professor i statsvetenskap som har varit med oss hela kvällen men som nu ska försöka få lite sömn innan det blir dags att fortsätta analyserna i P1 morgon i morgon bitti.
1: Just det, för valresultatet kommer att analyseras hela dagen imorgon.
2: Hela dagen imorgon, ja. Men precis, och det börjar ju väldigt tidigt,
1: det
2: eller hur?
1: Det
2: börjar 5:30 om jag inte minns
1: helt bra det.
2: Fel.
1: Det här talet, Ulf Kristersson höll precis sitt tal, Andreas Johansson Heine, vad säger du om det han kom fram till där? Att vara med väldigt öppet sinne sondera.
5: Jo, men det var nog klokt. Det är ju det bästa han kan göra i det här läget. Jag menar, dels vet han ju inte hur det blir. Det gäller att vara ödmjuk i ett sånt läge. Jag menar, om det här står sig, om mandatet inte flyttar mer nu, vi har 175 mot 174, då finns det inget stöd i riksdagen för något av de regeringsalternativ som har pratats om i förväg. Jag menar, Centern och Vänsterpartiet kommer blockera varandra i ett första läge, tror jag. Kristersson kan inte få majoritet för någon ny tidig variant. Det finns inte stöd för den här mitten regeringen som med S, C, MP, till och med KD. Så ska vi få en regering och inte ett extraval så måste något parti förflytta sig och bryta en röd linje man har haft. Och då blir det någon slags chicken race, vem som gör det först. Och i sånt läge måste man ju då som potentiell regeringsbildare att vara så ödmjuk och öppen som möjligt för att maximera sina chanser.
2: Men när han säger att han vill undersöka om det finns någon fungerande regeringskonstellation i det borgerliga eller i det icke-socialistiska lägret, låter det ju lite som om han kanske skulle försöka locka över Centerpartiet.
5: Absolut, och det måste ju vara första valet för Moderaterna. Och det har man gjort under valrörelsen också. Man har ju lovat Centerpartiet. Ni får vad ni vill, bara ni kommer över till oss.
1: Vad säger du då om det, Arvid Hallén?
6: Ja, han kommer försöka och han kommer inte lyckas. Centern kommer inte byta sida. Han sa ju också någonting, insinuerade lite grann att han ska, om han måste sluta som statsminister, så ska han i alla fall försöka sänka sossarna genom att sänka deras budget. Vilket ju säkert är smart. Men för Socialdemokraterna har ju sagt att de tänker inte regera på någon annans budget igen. Men det kommer de väl antagligen göra om de måste. Jag menar, Socialdemokraterna är ett maktparti. Att regera, det är det viktigaste. Och sen om det är en annans budget, ja, inte kommer man gå till nyval bara därför.
2: Ja, vad säger du, Daniel Suhonen, om det?
7: Jag har faktiskt hela tiden tänkt att det kommer nog kunna lösa sig i en andra talmansrunda eller något sånt där med Centern och Vänstern, och man kommer lösa ut det där. Jag tror att det slutar med att Vänsterpartiet inte sitter i en regering, och att man har ett, om jag hade varit vänsterpartist hade jag själv föredragit en sån lösning. Det har gått väldigt bra för Sverigedemokraterna att få igenom väldigt mycket politik. Jag tror att det där, jag menar, tar man karensavdraget, så Tan Lindqvist sa ju då att det får inte till slut landa ut i en ökad kostnadsbörda för företagen. Det är alltså en budgetfråga, det går att sänka en skatt. Alltså, det kommer gå att lösa. Så att det, allt handlar om det här mandatet. Det är det handlar om. Vem som har vunnit, vem som har förlorat, vem som måste avgå, vem som sitter kvar. Det är rafflande. Det är nästan otrevligt spännande.
2: Matilda Molander, vad tror du? Vilken röd linje kommer att ryka ifall de rödgröna nu skulle ta hem det här?
8: Ja, men C har ju lagt sig ekonomiskt politiskt, eller närmat sig väldigt mycket Socialdemokraterna, väl även Vänsterpartiet då får man säga, under den här valkampanjen. Men och sen så får man ju säga det att, alltså, Socialdemokraterna har gjort det ganska tydligt att V inte har något att hämta med ministerposter efter de olika antisemitismskandalerna. Men det här valresultatet där Vänsterpartiet går fram så mycket är ju, gör det ju klart svårare att få ihop en regering på vänstersidan.
2: Men de måste ju fortfarande ingå i själva regeringsunderlaget.
8: Precis,
2: men det kanske utanför regeringen och i ett samordningskansli i Rosenbad till exempel.
8: Precis, det vore väl väldigt bra. Men det blir ju svårare att övertyga dem om det när de är det parti som har gått fram mest.
7: Men den här situationen gör ju också att det är ju ganska vanskligt att vara det parti som puttar bort Magdalena Andersson från regeringsmakten. Då tror jag att vissa LO-förbund kommer ringa Nooshi Dadgostar och förklara att det här kommer inte vi tycka om. Alltså att riskera högerregering med SD-ministrar för en sån, ja, vänsterns önskemål och regeringsposition, det tror jag inte får något stöd bland vänsterväljarna.
2: Ska släppa in Arvid Hallén också.
6: Det är inte så svårt att föreställa sig att Nooshi Dadgostar en morgon vaknar upp med an offer she can't refuse. Och att det kommer bli ett oerhört hårt tryck mot henne, och att det trycket nog också kan komma inifrån hennes eget parti.
2: Vad skulle det kunna vara för erbjudande?
6: Ja, man kan tänka sig budgetarbete, man kan tänka sig tjänstemän i regeringskansliet, man kan tänka sig till och med någon slags tidavtal, de får hitta något annat litet slott att sitta på. Men en lista på grejer som man får gå med på och som man får i utbyte mot att man faktiskt inte ingår i regeringen.
2: Mm. Arvid Hallén säger det, och du är på språng har jag förstått, så att vi får säga tack till dig, Arvid Hallén, som alltså jobbar på Oikos, den här konservativa tankesmedjan nära knuten till Sverigedemokraterna. Och då Daniel Wockner, va?
9: Ja, men jag vill också bara säga att stanna kvar, för att Ebba Busch är på intåg.
2: Ja,
9: på en gång.
2: Vi väntar in lite partiledare, och Ebba Busch lär ska vara på gång.
9: Ja, precis.
2: Daniel Wockner, berätta nu, du följer röstsammanräkningen, hur ser det ut?
10: Det är ju fortsatt oerhört jämnt, och jag räknade här för några minuter sedan ihop skillnaderna mellan de olika blocken, om vi ska kalla dem för det. Och det är ungefär 8700 röster som skiljer. Det har pendlat mellan 7000 och 9000 röster som skiljer, beroende på liksom hur det räknas. Så att det är, när vi säger att det är otroligt jämnt, så menar vi verkligen det.
9: Det är det verkligen.
10: Och mycket pekar ju på att det kommer att bli först onsdagsrösterna som räknas, som det faktiskt kommer att avgöras, eftersom det är lite drygt 300 distrikt, så kallade uppsamlingsdistrikt, som kommer att räknas då tillsammans med de förtidsröster som har kommit in under helgen. Alltså andra förtidsröster som kom in för några veckor sedan, de räknas ju i vallokalerna på valdagen. Men just de här förtidsrösterna som man har avlagt i en annan röstlokal under helgen, de räknas på onsdag. Så att det är nog först då som vi vet exakt vad de rösterna har hamnat?
1: Oerhört jämnt.
7: Nej, men jag tänker det är en sak som vi inte har tagit upp här. Det är ju de indikationer på att vi har ett fortsatt fallande valresultat, eller valdeltagande. Och att det har varit rapporter om köer på vissa platser, att man har sett de här köerna till förtidsröstning. Jag tycker att oavsett vem som vinner det här, så tycker jag att vi som land borde försöka komma till rätta med det här. Att det, ska det verkligen behöva vara enorma köer? Det känns ju lite grann, alltså så här, enorma köer. Det känns ju besvärligt att stå i ösregn och rösta. Kan jag få rösta?
1: Daniel Wagner.
10: Jag kan säga det att i Umeå, som ju har varit en av de platser som det har varit väldigt långa köer, jag tror att när de stängde vallokalerna där så var det 3 timmars kö för de som stod kvar och verkligen skulle vilja rösta. Där så förklarar kommunens valnämnds ordförande Håkan Johansson kaoset med att de hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Och det var därför som det blev så långa köer på valdagen.
1: Då ska man vara ung och frisk om man ska orka stå 3 timmar i en kö för att få rösta.
7: Men det här är ju så att säga, det är en ganska viktig sak att alla som vill delta i valet och har rätt att göra det kan göra det säkert och tryggt. Och jag reagerade själv på, det är ju en nyordning detta med att man har alla röstsedlar bakom skärm, men där skapades enorma köer. Och
5: det är ju en jätteförbättring. Det var ju oacceptabelt tidigare att man var tvungen att ta sina röstsedlar inför.
7: Men då måste man ju ha utrymme för att människor också hinner rösta.
9: Jan Theorell berättade ju innan det var många timmar sedan han sa det här, då berättade han ju om en norsk metod där man hade valsedlarna bakom samma skärm där man la i dem i kuvertet.
1: Ja.
9: Så blev det inte 2 stationer.
5: Borde inte vara jättesvårt att införa.
1: Nej, det lät inte.
2: Men vi har ju ändå haft val i över 100 år här i Sverige.
9: Så att, du hade varit med om det idag?
2: Inte idag, men i en förtids en lokal. Där hade de allting bakom individuella skärmar, så att säga. Det funkar ju superbra.
9: Det återstår väl att se att analysera hur mycket det här har påverkat valdeltagandet så småningom.
7: Ja, alltså en indikation som en kollega till mig har gjort är att en av de saker som har indikation på att man har sjunkande valdeltagande har varit att man har haft väldigt långa köer och att det har varit liksom trångt, alltså tidigare val. Det får man ju utvärdera, men det ska ju inte vara en kort resurs, att säga, ett val, att det ska finnas bås och skärmar. Sverige har ganska många skolor och offentliga byggnader som skulle kunna användas. Till exempel skulle de tillfälliga eller förtidsröstningslokalerna kunna användas till vallokal även på valdagen. Jag tycker det själv är lite konstigt.
5: Det här tror jag vi kan lösa inom blocket.
7: Det löser vi. Timbro katalysplan.
2: Överens om, ja, men det är ju underbart. Ja, nej, men det har ju varit en spännande valrörelse också. Andreas Johansson, hej nu. Hur sammanfattar du den?
5: Den var ganska märklig. Alltså, ja. Den blev så oerhört komprimerad mot de allra sista veckorna. Det kom ju aldrig igång där efter sommaren. Det tog några veckor och det var mycket, vad handlar den här om? Vad är det för konflikter? Mot slutet blev det lite mer som vanligt, men som vi var inne på tidigare, jag upplevde att det var väldigt mycket mobilisering, att partierna talade till sina egna kärnväljare mycket mer än de brukar i svenska riksdagsval. Vilket ju annars brukar vara till exempel i Europaval. Då är det ju, man försöker få sina egna att gå och rösta.
9: Just det.
5: Det här kändes mycket mer till de egna väljarna och mycket mindre till de här man ville vinna över. Jag var framförallt förvånad då från tidssidan att det bara var Kristdemokraterna som tidigt verkligen signalerade att vi är ett parti för er som ligger liksom mer mot mitten och vi tar ett steg nu vänsterut för att locka över er. Men att inte de andra förmådde göra det.
2: Missuppfattades det också av de andra partierna? De såg ju det som en flört med socialdemokratin.
5: Ja, det är alltid svårt att läsa Ebba Busch eftersom hon är en mycket skicklig strateg.
9: Jag frågar henne alldeles strax.
2: Ja, hon kommer ju hit.
5: Men det fanns liksom flera syften med det. Och absolut tror jag att det viktigaste var ändå den sakpolitiska förflyttningen. Att göra partiet mer attraktivt och hitta en ny framtoning. Och sen hade det fördelar både då med att göra sig möjligt för ett mittensamarbete, men också att signalera till de andra i tidigt, ta inte mig för given, det sa hon redan för ett år sedan. Jag kan spela åt flera håll, så att ska ni ha med mig så måste ni vara tuffa förhandlare ni också.
9: Matilda Molander.
8: Ja, men något som slår mig, jag var och bevakade den norska valrörelsen för ett år sedan, och den var ju väldigt lik den svenska nu. Vi gick runt där och förstod inte vad valet egentligen handlade om, och det verkade varken liksom partiaktiva eller väljare heller förstå i Norge. Och där valde ju Socialdemokraterna, eller Arbeiderpartiet i Norge hade en väldigt liknande strategi som Socialdemokraterna i Sverige nu, att man gick på, till val på personer. Där var det då att man tagit hem Jens Stoltenberg igen och man pratar inte om någon sakpolitik. Och där gick det jättebra. Så att det verkar inte heller vara så att det är en givet dålig strategi för socialdemokrater att göra så här. Medan socialdemokraterna i Danmark, där de också hade val för ungefär ett år sedan, de pratade istället sakpolitik och för dem gick det dåligt.
7: Man kan ju säga så här att det är till och med ännu mer så att socialdemokraterna i Sverige lärde sig ju väldigt mycket av de norska arbeiderpartiet att måla ut att vem är statsministerkandidaten? Är det Sylvi Listhaug för FRP eller Erna Solberg för Høyre? Och den frågan skadade Høyre väldigt mycket. Så att jag tror att när S gick ut med det ganska tidigt för, ja, innan jul tror jag nästan, alltså för ett, ja, knappt ett år sedan, då tror jag att borgarna också lärde sig av sitt misstag på sin sida i norska valet. Och det gjorde ju det här då att Ulf Kristersson blev det samlade tidlagets statsministerkandidat, även SDs. Och det trodde jag personligen skulle stänga blockgränsen. Och det här är ju egentligen, det är ju väldigt likt förra valresultatet.
5: Det är oerhört likt. Och när man i historieböckerna kommer se de här två valen bredvid varandra ser det ut som att ingenting har hänt. För att det är så lite förskjutning mellan partierna. Mm. Man får gå tillbaka till, tror jag, 70-talet för att hitta så liten förskjutning mellan två val i sammanlagda röstskiften. Vi har varit vana vid dubbelt så stora omkastningar. En fråga som måste ställas efter valen är ju, har opinionsmätningarna haft fel hela tiden, till viss del? Mm. Alltså, visst har det skett en återhämtning från Tidosidan, men den kanske inte har varit så stor. Det också kanske är så att faktiskt mätningarna har underskattat tid under längre tid. Det är en rimlig fråga att ställa.
7: Kan det här, statsvetaren har ju undrat, och inte minst Henrik Oskarsson Ekengren där, vad det här ska kallas, i det här upphämtningsvalet? Eller är det liksom, eller är det kamrat 4%-valet? Är det taktikvalet? Och att jag undrar, och det här är alldeles för tidigt att förutse, är det så att socialdemokraternas, så att säga, triangulering med, så att säga, de här borgerliga frågorna om lag och ordning och migration, där man har lagt sig nära, och att man inte talat om sina egna valfrågor och istället talat om Sverigedemokraterna som ett hot, har det demobiliserat den egna delen? Alltså nu snackar vi marginaler, det kan ju vara 1 procentenheter av väljarkåren, eller en halv, som kan avgöra det här valet. Om de har valt soffan, har de valt vänster, då spelar ingen roll. Har de valt soffan, kan det spela roll. I det här valdeltagandet som sjunker, det beror på var de inte har röstat, så att säga, människorna.
9: Och kan de ha valt Miljöpartiet?
7: Absolut. Nej, men alltså, om de här rösterna har gått till de andra inom blocket, även Centern, så är det ju inget problem.
9: Nej.
7: Men det är ju förvånande egentligen att inte mer har hänt över blockgränsen. Det har varit en period med väldigt tuff ekonomi, det har varit hög arbetslöshet. Egentligen är det konstigt att inte regeringssidan under en sån tuff, även om det ljusnar vid horisonten ekonomiskt just nu, att inte en regering efter så 4 år med hög arbetslöshet tappar kanske inte ens någonting.
5: Nej.
2: Matilda Molander.
8: Men samtidigt så regeringen gick ju till val på att få bukt med den grova kriminaliteten och skjutvapenvåldet i Sverige, som ju var det största samhällsproblemet för 4 år sedan. Och det är ju i allt väsentligt, det är klart det händer fortfarande, men det är ju inte, det präglar ju inte vårt samhälle på det sätt som det gjorde för 4 år sedan. Och med tanke på att liksom regeringspartierna, de har lyckats med det de sa att de skulle göra, det märks stor påverkan i vanliga människors liv. Det ligger inte någon död man skjuten utanför porten när man går ut på morgonen. Och då så har ju också Socialdemokraterna sagt, vi ska göra samma sak som regeringen. Vi har röstat nästan samma som regeringen i allting. Så det är inte så konstigt att det går bra för regeringen då.
2: Vad säger du, Daniel Suhonen, den eftervalsdebatt som kommer i Socialdemokraterna, den kommer att bli svår, väl?
7: Ja, alltså vi pratade om 70-talsval och Olof Palme förlorade valet 76 och sen förlorade han valet 79 och han fick chansen att, det var 3-åriga mandatperioder då, han fick chansen att komma tillbaka och vinna 82. Och det är väl så att säga, där tror jag också att allting, hur man ser det här, liksom, nästan perspektivet på det där mandatet eller, som faller åt något håll och avgör regeringsfrågan. För jag tror att i det här läget är det lätt att Ulf Kristersson sträcker sig mot Centern. Jag tror att den dörren är stängd om SD måste vara med. Och jag tror att den sida av de här två blocken som får 175 mandat, den kommer ju bilda regering och det kommer säkert bli knixigt på olika sätt. Men det kommer liksom lösa sig om ett tag. Men om Socialdemokraterna förlorar regeringsmakten, då tror jag att det blir en ganska upprivande eftervalsanalys. Och det är liksom det vi har varit inne på här. Det är lite, nästan lite perverst att det kan bli avgångskrav, det kan bli liksom rätt och rätta ting.
9: Kan Magdalena Andersson sitta kvar då?
7: Nej, men det beror ju på om statsministern sitter hon kvar. Det är 100%. Men om man inte är det, då är det en öppen fråga. Det handlar väl också om vem skulle ta över. Liksom. Nej, men det är inte där än. Hon kan ju vara en valvinnare, herregud. 3000 röster så är hon en valvinnare och statsminister och allt är perfekt. Eller så är hon en valförlorare och måste avgå. Alltså det är liksom väldigt märkligt faktiskt.
5: Ja, men jag tycker du gör det lite för enkelt för dig. Absolut att det spelar jättestor roll det här sista mandatet, självklart. Men sen är frågan, man tolkar ju alltid ett valresultat också. Vad har väljarna gett för mandat till en blivande regering? Vad är det för mandat man skickar? I så fall det är ett svagt mandat till Socialdemokratin som i så fall backar. Det är en förstärkt mandat till Vänsterpartiet. Men det är också Socialdemokratin som måste söka sig mot partier i mitten som också har gått framåt lite grann. Det är ganska svårtolkat. Det gäller även för Tidö i så fall. Där är det tydligare. Alla regeringspartierna går framåt, SD backar. Det betyder ju att de tre regeringspartierna går in i en regeringsförhandling med SD och säger att vi har fått starkare mandat för det vi står för. Men ni har varit sänket. Det är tack vare er vi nästan förlorade valet. Så att det gäller ju nu att tolka det här valresultatet också på rätt sätt.
7: Nej, men det är en katastrof på det sättet för partiet och man tappar ju 15 riksdagsplatser.
2: Men Andreas Johansson, hej nu Timbro, om det nu skulle bli det blå laget som vinner då och Liberalerna, vad har de för handlingsutrymme, vad har de för mandat att driva liberal politik egentligen med tanke på alla stödröster?
5: Ja, men det där är ju lite speciellt. Att det hör man ju redan i förväg från en del moderater. Tänk nu på att det är vi som har lånat ut våra väljare till er. Ni ska egentligen göra som vi säger nu. För så funkar ju inte Liberalerna så. Det är ju liksom det gamla Folkpartiet med liksom hög svansföring och stark självkänsla. Och de kommer absolut inte betrakta det som att det inte är deras egna mandat. Och det ska de inte heller göra. Alltså, man har rätt att vinna väljare på vilka argument som helst. Va? Man kan taktikrösta på ett parti som är större för att man vill stärka det och så. Det funkar inte så. Utan Liberalerna, de har sina 5,5% och det är ett mandat för det Liberalerna själva vill driva. Det ska inte spela
9: de
5: någon
9: kommer
5: roll.
9: Inte återbetala det med lydnad.
5: De kommer inte göra det, de bör inte göra det.
2: Men om
5: de
2: 2% är kärnväljare och resten är stödröstare, ja, då spelar det ingen roll.
5: Folkpartiet, även förr i tiden, bytte ju ut mer än hälften av sina väljare ofta mellan val. Det har ju varit.
7: Men Liberalerna kommer inte vara så sugna på extraval.
5: Nej, efter den här framgången vill man ju alltså sitta stilla.
7: Det är som att man inte köra rysk roulette med 6 kulor i loppet.
5: Nej.
9: Matilda Molander.
8: Nej, men jag tänker, det är som det här, om man tittar på vad förhandlingar kommer innebära med det här valresultatet, så om man tittar på högersidan så är det SD som har backat. De andra regeringspartierna går framåt. Det kommer inte bli ytterligare skärpt migrationspolitik. Och på andra sidan är det på samma sätt de tre mindre partierna som har gått framåt.
2: Och då kommer klockan alldeles strax. Jag börjar sluddra nu så här sen på kvällen. Där slog klockan 1. Och det här är Ekots vardvaka i P1 som fortsätter. Vi sitter här och väntar på att Ebba Busch och Simona Moamsson ska komma hit. Och det gör de alldeles strax.
9: Och det är ju ett val där småpartierna har gått starkt fram och de stora har backat. Daniel Wockner, vad har du för siffror nu på med en uppdatering?
10: Ja, men en uppdatering är att det är fortsatt väldigt jämnt. De enda partierna som backar i rösträkningen på riksdagsnivå är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som backar någonstans mellan 2-3%. De andra går fram. 0,3 är den minsta ökningen som jag kan se och sen så upp till 1,4% har de andra partierna gått plus.
2: Det är Vänsterpartiet som gör den stora upphämtningen där, va?
10: Helt rätt.
9: Helena Isén, vår inrikespolitiska kommentator.
4: Ja, precis. Nej, men det har ju varit intressant i den här valrörelsen att det har gått så bra för de små partierna. Och det bekräftar ju lite grann av det som vi brukar säga, nämligen att de är ju lite missgynnade under mandatperioden i övrigt. Men när det sen är valrörelse och börjar bränna till, då får de ju lika mycket utrymme som de andra partierna. Och de har också en förmåga att ta för sig av utrymmet, inte minst Ebba Busch, men även Nooshi Dadgostar, Simona Moansson tveklöst, alltså hon kommer ju att vara en historisk hjältinna i Liberalerna efter den här sensationella upphämtningen då. Ja, överhuvudtaget så har ju de mindre partierna tagit för sig. Miljöpartiet är möjligen undantaget. De har kommit lite grann i bakvatten skulle jag säga, men det går ju inte jättedåligt för dem heller.
9: Vi har våra gäster som är kvar här i studion. Det är Daniel Suvonen som är från den fackliga tankesmedjan Katalys. Matilda Molander, vd på den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Och sen har vi Andreas Johansson Heine här från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Vad säger ni om att småpartierna gått fram? Den analysen som Helena Gissén gjorde precis. Matilda?
8: Nej, men jag säger som jag sa tidigare att det här är ett...

0: liksom ett val där de två stora partierna, SD och S, har på något sätt offrat sig lite grann på ett sätt för sina koalitioner, eller liksom offrat sig eller blivit uppätna lite grann av sina eventuella koalitionspartner. Och de har, deras två valrörelser egentligen handlar väldigt mycket om varandra. Socialdemokraterna har ju varnat för Sverigedemokraterna, och Sverigedemokraterna liksom, en del, hel del av det som Jimmie Åkesson har pratat om med muslimerna som röstade i förort och så vidare, har ju också handlat på något sätt om vänsterblocket och Socialdemokraterna. Så att de partierna har inte gått bra, men det är ju ändå så att Sverigedemokraterna har ju styrt sitt tapp, och det har inte Socialdemokraterna gjort. Så att det här är liksom, jag har en liksom lösning också på de här förhandlingarna.
1: Jaha, om ni
0: vill. Nej, men det är så här, vänstern vill sitta i regeringen, de får inte det för de andra. Hur ska man lösa det? Ni vill inte ha ett vinstförbud i skolan. Man ger helt enkelt Nooshi Dadgostar en folkomröstning om detta på EU-valet 2029. Mot vad heter att de har ett budgetsamarbete där man helt enkelt köper en hel del av Centerns politik och inte sitter i regeringen. Så hade jag gjort.
2: Ja, vi får väl se. Du är kanske inte Socialdemokraternas, vad ska man säga, rådgivare som de lyssnar mest på. Eller? Andreas Johansson, hej. Jag tänkte på en sak som Jimmie Åkesson sa i sitt tal tidigare, att vi är vinnare även om vi backar. Så sa han att det är så många som nu säger att de är sverigedemokrater. Håller du med om det?
3: Han har nog rätt på ett sätt, att stigmat har minskat. Och det är väl en triumf för partiet jämfört med hur det var när de kom in i riksdagen 2010, och ganska många år efter det också. Så fanns det ju liksom en social kostnad av att vara sverigedemokrat, att berätta det öppet och så. Det kan man ju välja att se som en seger. Sen tror jag jag menar, i ett parti, vi har två partier som backar. Socialdemokraternas eftervalsanalys har redan börjat här ikväll med Daniels olika utläggningar. Men Sverigedemokraterna backar också mycket och kommer såklart också få en eftervalsdebatt internt i partiet som de aldrig har haft förut. Det fanns tendenser till det såklart efter EU-valet för 2 år sedan.
1: Då de backade också.
3: När de också backade, men det är inte ett lika viktigt val för dem. Nu kommer det finnas en hel del i Sverigedemokraterna som säger att det här var för att vi blev för mesiga. Vi anpassade oss för mycket till de andra. Vi måste ta ut svängarna, vi måste vara hårdare mot media, vi måste vara hårdare mot invandrare, vi måste köra med på den retoriken. Och då tror jag inte Jimmie Åkesson själv vill gå åt det hållet, och han och hans gäng i partiledningen kommer absolut vilja sätta bilden av nu att ta det lugnt, det här är en framgång. Laget håller ihop, tid, jag har nästan vunnit, vi är ett mandat från att få sitta i regering. Det gäller att vinna den interna, han personligen inte hotad fortfarande, men det finns mer tror jag krafter som vill dra partiet i en annan riktning än vad han har gjort, och som kommer säga det öppet.
2: Och i vilken riktning då?
3: Alltså mer radikal, distansera sig mer från de andra borgerliga partierna.
1: Och det vi hörde här, att en hel del röster då kan ha gått till Alternativ för Sverige och Örebropartiet, är det den typen av riktning du syftar på då?
3: Ja, det är nog inga, jag får se, det är inga jättesummor, men absolut. Det kommer ju vara så att lägger man ihop de småpartierna till höger och alla de rösterna skulle gå till SD, så hade vi haft en tidig seger förmodligen. Mm.
2: Daniel Suonen. Eller, ja, förlåt, Helena.
4: Nej, men jag tänkte bara säga där att det är ju förutsatt att de inte blir största block nu och att Sverigedemokraterna får sitta i regering. För att skulle det vara så att de kommer in i en regering och får ministerposter, då kommer ju den diskussionen vara obefintlig. Men i annat fall så håller jag helt med om att den radikala delen av Sverigedemokraterna kommer att göra sin röst hörd. Mm.
0: Jag tänker så här, att på något sätt, Jimmie Åkesson har ju sagt i den här valrörelsen, och det är ju självklart på många sätt, att han siktar på att bli statsminister 2030. Och på ett sätt kan man också se att det han har gjort nu för Tidöpartierna, alltså i den här valrörelsen, inte minst Liberalerna, det är ju väl också en investering i att om man går den väg han vill, att göra det partiet nu regeringsfähigt, aktivt i en regering som ledamöter om de vinner, då har han väl också så att säga krattat på ner sin ytterligare för att kunna bli accepterad som regeringsbildare. Det här ligger väl i linje med det, tänker jag.
2: Okej, vi får nog börja avrunda lite grann. Daniel Wockner. Sa jag rätt namn nu?
3: Ja, du sa rätt namn.
2: Ja, det är så sent och sådär. Men du har ju koll på röstsammanräkningen. Berätta för oss.
5: Ja, enligt Valmyndighetens preliminära mandatfördelning så är det fortfarande 174 till Tidösidan och 175 för de rödgröna. Det skiljer ungefär 10 000 röster.

0: Om man får räkna med att det här kommer att avgöras på onsdag när utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna räknas. Kan nämna det, vi har pratat väldigt mycket om riksdagsvalet förstås eftersom det är väldigt intressant och väldigt jämnt. När det gäller storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö så ser det ut som att de rödgröna koalitionerna som styr där kommer att ha kvar makten på något sätt. Det har varit förändringar, men det har varit förändringar inom blocken kan man säga.
1: Okej, okay. Ja, spännande.
2: Helena Isén, sammanfattningsvis ett par ord om denna valkväll.
3: Ja, men det var ju otroligt spännande kväll helt enkelt, och är ju fortfarande. Vi vet ju inte hur det här kommer att sluta. Så att, och sen väldigt många sensationella resultat. Så det finns ju väldigt mycket här att grotta i de närmaste dagarna, och det tror jag att många kommer att ägna sig åt.
1: Vad är det mest spännande då som vi ska hålla koll på?
3: Ja, men det är ju naturligtvis hur det går då, vilken sida som blir störst, och sen så är det ju intressant att se vad Magdalena Andersson kommer att göra här de närmaste dagarna. Ulf Kristersson berättade ju i sitt tal på scen vad han kommer att ägna sig åt. Vi har ju hört tidigare att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna, men nu säger han ju också att han kommer att undersöka möjligheten att få gehör för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram. Han anser att det är en icke-socialistisk majoritet då, i och med att Centerpartiet är ett borgerligt parti. Och han kommer inte att ge upp, låter det ju som. Även om den rödgröna sidan blir större.
2: Säger Helena Isén, vår inrikespolitiska kommentator, som kommer få en intensiv vecka att se fram emot nu.
3: Veckor.
2: Veckor. Vi lovade ju en intervju med Simona Mohamsson och Ebba Busch, men det blir i P1 morgon istället. Lyssna då, De var nog lite trötta efter sin val.
1: Ja, men jag skulle tro det. Och då ska vi väl bara berätta att producenter för den här väldigt långa sändningen, det var Louise Tärling och Hans-Jörg Hovgren-Kissel. Och tekniken sköttes av Maria Stillberg, Jari Henninen, Andreas Eriksson och Jakob Laller. Och vi som har suttit här i studion och babblat, det är Monica Saarinen
2: och Parisa Höglund.
1: Och vi säger tack.
4: Radio, program 1.
5: Radiofynd. Radiofynd kommer under september att ha 3 temafridagar om boken. Bokens glansdagar från svensk horisont sett, det är årtiondena före och efter andra världskriget. Vare sig förr eller senare har du nog läst så mycket böcker som under dessa år på 1900-talet. Överallt i samhället lästes det böcker, och bibliotek fanns inte bara i alla städer utan även i byar och så kallad glesbygd. Till och med den stora svenska handelsflottan var vid den här tiden välförsedd med böcker, det så kallade sjömansbiblioteket. Arbetsplatsbibliotek var mycket vanliga, som Nyhamns sulfitfabriksbibliotek utanför Sundsvall. Det drevs av arbetarna själva. Bibliotekarien och fabriksarbetaren Ivar Holmqvist intervjuades 1942 av Sveriges Radio.
6: Ja, det är ungefär 30 år sedan jag startade biblioteket. Det ingår i Arbetarnas Bildningsförbund, det vill säga ABF, och det är mest fabriksarbetarna här omkring som lånar böcker här.
7: Och hur är det med läsintresset?
6: Många är flitiga läsare året runt, men på vintern lånar vi ut 150-160 böcker var gång biblioteket är öppet, och det är en gång i veckan.
7: Vilken litteratur tycks tilltala mest?
6: Förr lästes det mycket av våra stora författare. Strindberg, som vi är välförsedda av, lästes oerhört mycket. Likaså Rydberg, Lagerlöf, Heidenstam och de stora namnen från våra grannländer och även andra översättningar. Zola har till exempel läst mycket, och även Dostojevski och Gorki, de tyska och engelska klassiker.
7: Vad läser man helst nu då?
6: Tja, nu är det inte längre fråga om Strindberg och inte andra svenska klassiker heller. Däremot är en del yngre svenska författare efterfrågade. Moa Martinsson, Irja Bruvallius, Jan Fridegård, Willem Moberg och många andra. Men reseskildringar, biografier och modern historia upptar utan tvivel främsta rummet på boklistorna. Böckerna om och kring kriget och från de ockuperade länderna frågar många efter.
7: Vilka böcker av hela den här samlingen har tilltalat er mest, herr Holmqvist?
6: Ja, det är nog mest modern historia och sociala frågor.
7: Jaha.
5: Skolorna uppmuntrade bokläsning och integrerade boken i det mesta av utbildningen. Och de lite större skolorna hade nästan alltid ett bemannat skolbibliotek. Sveriges Radio hade 1967 en mikrofon på plats i en Stockholmsskolas bokcirkel där några ungdomsböcker debatterades livligt. Programmet hette Barnens bokfönster.
4: Ja, de blir alltså magra och knotiga och sjuka. Och...
8: Det tycker jag verkligen illustrerade väldigt bra, för man såg verkligen de liksom led på något sätt, för att man så fruktansvärt magra och utmärglade.
4: Men jag tyckte faktiskt inte om den här hjälten John. Jag tyckte det var oansvarigt av honom att ta med sina syskon på den där avskyvärda färden. Han skulle ha följt med hela den där karavanen istället.
8: Nej, men det var inte det. De andra skulle ju vika av, för det hade bestämt så. Han ville inte göra det, för han ville uppfylla
4: föräldrar. Ja, vad var det för larv?
8: Larv? De tyckte så på den
4: tiden. Ja, men de höll ju på att dö på kuppen.
8: Ja, Mats, du får tänka på att det var hans föräldrars sista önskan och att det var det enda de ville, och då var det klart att de ville liksom på något sätt.
4: Deras föräldrars syskon, deras föräldrar kunde ju lika gärna bli
8: det
4: deras sista önskan.
8: Det var så på den tiden, hörru.
4: Dumdristigt.
8: Ja.
5: Försvarsstabens bildningsdetalj såg under andra världskriget till att alla inkallade och värnpliktiga fick del av kronans stora bibliotek. Tveklöst var vår beredskap god. Åtminstone när det gällde bildning och förströelse. Bianca Bianchini var 1942 fältbibliotekarie med löjtnants grad på försvarsstaben.
9: Ute i förläggningarna har vi för närvarande utplacerade, jag tror det är närmare 85 000 band. Ja, ni ser travarna av trelådor där borta. Försvarsstabens fältbibliotek står det på dem med stora bokstäver. De där lådorna fyller vi med böcker, 30 eller 15 i varje. Vi har två olika typer. Och så åker de iväg åt alla håll och kanter. 2400 större och 800 mindre lådor är ute just nu. Vi försöker göra innehållet i lådorna så omväxlande som möjligt. Skönlitteratur, både klassisk och modern. Reseskildringar, historia, militära och sociala böcker, naturvetenskap och teknik. Och vi föraktar inte heller eventyrsskildringar och detektivromaner.

0: Radiofynd med Tommy Johansson.
1: Så ska vi få svar på våra frågor. Vi börjar med de existentiella.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej, jag heter Lovis och jag har en fråga om vänskap. Själv har jag inte så många vänner och jag har länge upplevt att det är svårt att starta nya vänskaper. Därför har jag grubblat en del på varför en del har många vänner och andra inte, trots att de vill. Det jag kommer fram till är väl inte särskilt charmerande. Att de som redan har många vänner kan få ännu fler, helt utan att anstränga sig. Medan de som är ensamma fortsätter att vara ensamma. Hur mycket de än försöker att inte vara just det. Beror detta på den ensamma personens egen självbild? Att stressen över att vara just ensam hindrar den från att vara sig själv, leva i stunden och naturligt få nya vänner? Eller är det istället så att man bara vill bli vän med någon som redan har vänner? Som att de är produkter med marknadspris. Ju större efterfrågan, desto dyrare. Desto hellre vill man ha dem. Stämmer det här? Är det marknadspris på vänner?
1: Kära Lovis, jag läste nyligen om ett koncept som heter Date My Mate. Det går ut på, vilket man ju kan gissa från namnet, att en person pitchar in sin singelkompis för en publik och försöker få andra att vilja dejta den. Jag tänkte när jag hörde det här att det var ett väldigt smart koncept. Och anledningen till det är väl att det både känns tryggare på något vis. Att man då inte bara skulle få dejta någon som redan har ett socialt liv och alltså är socialt välfungerande. Utan också att det rör sig om en person som tydligen är så härlig att någon annan kan tänka sig att ställa sig på en scen och skryta om en. Lite så har jag tyckt att det är när man ska skaffa vänner också. Ibland har jag befunnit mig på nya platser eller i nya sammanhang, så jag har försökt göra mig så trevlig och charmerande som möjligt. Men det har ändå inte riktigt tänt något. Sen har någon kompis från förr hälsat på, och det är inte först då som det har lossnat med de nya. Jag håller alltså med om din grundtes här, Lovis. Alltså att de som redan har många vänner har lättare att få nya vänner. Medan de som inte har så många, de kan försöka sig blåa. Och det funkar ändå inte riktigt. Din fråga får mig att fundera på varför det egentligen är så. Du undrar om det är marknadspris på vänner. Att det är så enkelt som att man vill ha det som andra också vill ha. Det är säkert delvis så. Men min gissning går mer åt det här hållet. Det finns några ganska få människor som jag har träffat som kommer in i situationer tydliga. De är som verktyg. När man träffar dem förstår man på en gång hur de ska användas. Ja, det här är en rolig person som man vill vara med för att få skratta, kan det vara. Eller det här är en uppstyrd människa som kan få saker att hända. Men de flesta av oss är inte så. Man kommer in oklar i konturerna. Man är sökande. Man kanske försöker hålla sig tillbaka eller visa upp för mycket av sig själv på fel sätt. Att få in nya personer i sitt liv, det är att presenteras med objekt som man inte vet hur de ska nyttjas. Och om man inte vet hur något ska användas så blir man i regel ganska ointresserad. De som är i aktiv vänlighetsfas, de är mycket bättre på det där. De vet vad de är ute efter. Nya vänner. Punkt slut. Och alltså är de ofta öppna för att själva leta i de nya personerna, vara aktiva, bjuda in. Här sker en obalans i makt, där en aktivt vänsökande behöver någonting som den andra inte letar efter. Den andra hade kanske varit intresserad om den vänsökande varit nog tydlig. Men som det är nu så ser den andra det inte som att få ett erbjudande om en välkomponerad efterrätt. Utan istället några planlösa ingredienser som skulle behöva tillredas och som man inte ens vet om de är goda eller inte. Vill du söka dig fram och se vem jag är, säger den vänsökande, och kanske visa det med olika inbjudningar? Nej, säger den som redan har nog många vänner. Den vänsökande upplevs nu kanske som för intresserad och den andra som avvisande. Sen kommer ett sammanhang där en sökande plötsligt anländer med andra vänner. Det är nu som att det vaga för ett namn och en funktion. Jaha, kan den andra se. Det där, när hon säger det där avmätta, det var inte menat som en sval kommentar, utan som ironisk humor. När man ser en individ med dens vänner så förstår man den plötsligt. Man fattar sammanhanget den agerar inom. Det första man ser någon annan ta emot en människa på ett vant sätt så man fattar hur tanken var menad. Ett par gånger har jag blivit medbjuden när en kompis ska gå på sin första dejt. Där har jag förut tyckt det varit helt bizarrt. Ni ska kolla om ni kan bli kära, ska jag då sitta med som ett tredje hjul? Men ju mer jag tänkt på det, desto smartare framstår det som. Man följer ju inte med som en person, utan man följer mer som ett sammanhang som kan visa vem den dejtande faktiskt är. Processen kan då bli kortare. Dejten fattar tidigare om det är en person de är intresserade av eller inte. Den stora nackdelen med allt det är ju att det gör det lite mer utmanande för människor som vill hitta vänner men som inte har något att visa upp. Gentemot andra som har vänskapskretsar så ligger man då i underläge. Man måste visa upp sig själv som man är och förklara att man är en fungerande individ utan andra som kan spegla en. Och man måste också hantera den andra personens undran. Varför har den här personen inga andra vänner? Är det något fel på den? Jag tror att det finns en poäng i att se de här sakerna inte som att den andra är ond och kritisk, utan som att det handlar om trygghet. Det är inte som att dina nya presumtiva vänner vill se andra som marknadspris, utan mer som att det är en investering att skaffa en ny vän. Alla har inte den energin att lägga. Jag har i olika vänlösa sammanhang jag varit i kommit fram till två konkreta lösningar på hur man kan hitta vänner där man inte har några. Det första är att sprida ut sig tunt. Vissa söker vänner och kanske går med i en kör för att hitta några. Men man kommer då dit med så höga förhoppningar. Men de är då för höga och det gör en låst. Det man ska göra är istället att gå med i en kör, en drejerikurs och en löpgrupp eller liknande. För mängden gör en avslappnad. Och om man presenteras med 80 nya personer så blir det också lättare för en själv att avgöra vilka man egentligen vill umgås med. Man tar inte bara första bästa för att man vill ha en vän överhuvudtaget. Och man kan då också säga till drejerikursen att man är sen eftersom man just tog en löptur med Kenny, Blanka och Joppe och tvärtom. Det andra är att man ska leta sig till situationer där maktbalansen redan från början är jämn. Det vill säga situationer där alla är nya och behöver nya vänner. Människor som just har flyttat till en stad eller till ett land. De som just har börjat på ett jobb eller på en skola. De är ofta redo att hugga in. De ser ingredienserna ligga där på bordet och säger: låt oss testa och se om vi kan tillaga något gott av det här.

0: Hej, jag heter Jacqueline och bor i Frankrike. Jag undrar, är introverta människor tråkiga? Och har extroverta människor verkligen det roligare?
1: Kära Jacqueline, först lite grundkunskap. En vanlig missuppfattning kring introverta och extroverta personer, det är att det skulle betyda att extroverta älskar människor och introverta vill helst inte umgås alls. Så är det ju inte. Lite förenklat så brukar man nu säga att skillnaden mellan de här personlighetstyperna istället är var man hämtar sin energi. Extroverta brukar trivas med mer social stimulans, medan introverta ofta föredrar lugnare miljöer och behöver också mer återhämtning från intensiv interaktion med andra. Begreppen extraversion och introversion, de lanserades först av Jung i hans bok Psykologiska typer från 1921. Det handlade då mer om vart den psykiska energin främst riktas. Är det mot människor, normer och händelser? Eller mot tankar, fantasier och personliga värderingar? Och han betonade att det inte finns några rena typer inom det här. Det är den moderna personlighetsforskningen som mer har riktat där mot ens behov av att vara social och sällskaplig och hur mycket aktiviteter man pallar med. Man tänker att introvert, extrovert är en skala och att alla personer ligger någonstans på den skalan. Här har också tillkommit olika uttryck på skalan introvert, extrovert. Till exempel ambivert som ska betyda att man befinner sig i mitten. Om jag tar mig själv som exempel så ser jag mig själv som hyfsat långt åt det introverta hållet. Däremot så älskar jag människor. Det är allt jag tänker på. Jag vill helst träffa minst en person varje dag. Jag vill höra vad de tänker och jag lyssnar väldigt intensivt. Men i mitt huvud kan jag nästan se framför mig ett sånt batteri som finns på mobilen. När jag umgåtts med andra människor, särskilt om de är många och nya för mig, i några timmar så börjar det blinka. Jag kan liksom inte ta in mer då. Det tar stopp. Jag känner andra som fungerar totalt motsatt. De söker kanske inte aktivt upp samtal. De behöver inte ens vara särskilt intresserade av att umgås intensivt. Men de kan spendera hur lång tid som helst i närheten av andra människor. Att ha egenskaper mot det introverta hållet, det kan orsaka problem för mig och de som är som jag. Även om introverta och extroverta är etablerade begrepp nu, så är utgångspunkten i samhället ändå på något vis att man ska orka länge om man bara har nog trevligt. Det finns inget språk för att vara en normal individ som behöver dra sig undan. Folk kan bli sårade eller tycka att man är oartig. Stanna på middag också, säger det extroverta värdparet. Och man söker ett sätt att säga, ja, jag vill gärna det, men i så fall måste jag få vara själv ett tag först. Man verkar bara konstig, som att man vill göra en stor grej kring sig själv och sina behov, när det mer påminner om en hungrig som behöver en macka. Jag tänker ibland på hur det skulle vara att leva i ett samhälle där en viss grad av introverthet sågs som självklart. På fester skulle det finnas tysta, mörka rum där man kunde gå in, lägga sig en kvart och ladda sig. Det skulle finnas något slags ord eller begrepp som kunde användas som skulle ha följande innebörd. Jag behöver försvinna bort en stund och vad det innebär är inget annat än just det. Det innebär inte att jag inte vill umgås med dig. Eller att jag har något emot dig. Det skulle finnas affärsverksamheter som var som det som de var på Pressbyrån. När man går in där och hyr en mobilladdare. Men istället handlar det om att man gick in någonstans, betalade 15 spänn och så fick man ladda sig själv. Stadsplaneringen i introverta stad, den skulle handla om att implementera platser där man fick slå sig ner i tystnad, utan ljud och intryck. Och låta det som just sagts falla på plats i hjärnan innan man var redo att återgå till det sociala. Jag minns att det var underbart att ha en bebis. För då var den här möjligheten plötsligt öppen för en. Att man när som helst kunde skylla på att man skulle gå iväg och amma. Jag blev alltid upprörd över mammor som ammar bland folk. Inte för att bröst exponeras, utan för att man då spelar med denna enda möjlighet som vi introverta har till ensampaus. Och att man avslöjar att det är ju egentligen inte direkt nödvändigt att amma i ensamhet. När jag ammade så följde ibland någon gullig och helt klart extrovert efter en när det skulle ammas, så att jag skulle slippa vara själv. Sabbade allting. Ofta tror vi som känner så här att vi blir socialt uttröttade efter ett tag. att vi är ganska ensamma om det. Men det handlar nog mer om att så många av oss är så bra på mörkare. Ganska ny forskning visar att de flesta människor faktiskt blir socialt trötta fortare än man trott. Över 10 000 personer från USA, Storbritannien, Australien, Frankrike och Tyskland deltog i den här studien som visade att 38% känner sig socialt utmattade efter 2-3 timmars umgänge. Studien den gjordes som en dating-app och en slutsats var att det kanske är bra att inte planera in längre första dejter än så. Eftersom någon av parterna ofta kan bli trötta, irriterade eller ofokuserade när denna tid har gått. Man visar då helt enkelt inte längre upp sina goda sidor. Men Jacqueline, din fråga var ju egentligen inte detta, utan den var, är introverta människor tråkiga och har extroverta det roligare? Min bild har aldrig varit att de som lutar mot det introverta har det tråkigt. Snarare har jag tänkt att problemet är att vi som lutar mot introverthet ofta har det bra bara med våra egna huvuden. Och att vi ibland glömmer att meddela vår omgivning vad vi tänker. Man kan ju lätt tro att vi har tråkigt. Att vi sitter hemma många kvällar eftersom vi inte har någon att umgås med. Eller för att vi inte vet vad vi skulle göra annars. Men det är snarare så att de där kvällarna behövs för att vi ska kunna vara med er resten av tiden. Och vi har inte tråkigt. Det är som att en sån konversation som kan ske med en annan människa även kan ske inne i ens eget huvud. Men att det ibland till och med är bättre. Man är ju ofta intresserad av exakt samma saker som man själv är. Vi med höga introverta poäng har alltså inte tråkigt. Men de som har starka extroverta drag har, misstänker jag ibland, det kanske faktiskt roligare. Eftersom de är i behov av att söka upp andra människor och situationer hela tiden. De extroverta laddar ju upp sig med andra människor. Och detta, misstänker jag, leder nog ändå till snäppet roligare liv. På samma sätt som att någon som har många intressen kommer att hamna i många roliga sammanhang, så kommer den som söker upp andra att lära känna fler personer. Och till syvende och sist, skulle jag byta ut lugnet som kommer med att trivas i mitt eget sällskap och ha kul med mitt eget huvud mot en kapacitet och en drivkraft att umgås med andra hela dagarna? Ja, absolut. Utan tvekan.

0: Hej allvarligt talat. Jag heter Astrid och jag bor i Stockholm. Jag funderar över det här med att ens handlingar inte identifierar den man är. Jag har ångest för en sak som jag gjorde på en fest. Men jag försöker tänka att alla gör misstag. För om man inte godtar den premissen, då gör strävan efter perfektion livet bakbundet och ofritt. Men är inte handlingar ett ganska bra mått på hur man är? Kanske den allra bästa indikationen. Kan man vara en bra person och medmänniska och samtidigt bete sig ruttet?
1: Kära Astrid, du har ångest över en sak som du gjorde på en fest. Du tänker att alla gör misstag. Du vet inte jag riktigt vad du gjorde för någonting. Om du sa något klumpigt som sårade någon. Eller om det var mer av arten ställa sig och dansa på ett bord som går sönder. Men att ha ångest efter en fest eller annan slags tillställning, det är något som de flesta känner igen sig i. Och om man inte är en sån som någonsin haft ångest efter en fest, så handlar det nog mer om att man är en person som inte är så grubblande eller inte känner ångest. Inte om själva handlingen i sig. Jag tillhör själv en art av människan som vid rätt tillfällen i min ungdom skulle jag kunna få ångest över om jag hade räckt någon en chipsskål på ett otrevligt sätt. Din fråga är ju om handlingar inte ändå ett bra mått på hur man är, och om en dålig handling också innebär att man är en dålig person. Vi ska återkomma till det. När jag tänker på detta ska jag inte låta bli att först stanna upp vid den här delen. Vad är egentligen en dålig handling? Att identifiera detta, det kan ju ske på några olika sätt. Man kanske, som du säger, känner ångest, vilket gissningsvis har att göra med att det du gjorde antingen gick emot din bild av dig själv och hur du vill vara som individ. Eller så var det någon annan som rakt av sa till dig att din handling var fel. Eller att den blev sårad av det. Men det finns också en annan aspekt av det här. Tiden. Jag har märkt ju äldre jag blivit att när jag tänker tillbaka på saker som jag gjorde för 10 år sedan, så ser jag mycket av det jag gjorde då på andra sätt. Jag kan minnas tillbaka till något som jag gjorde som då gav mig ångest, men efterhand tycker jag inte alls att det var dåligt agerat. Och i andra frågor är det tvärtom. Jag har då betett mig på sätt som jag då tyckte var rätt och riktigt, men i retrospekt förstår jag att jag tvärtom hanterade det dåligt. Kanske att tiden har ändrat min bild av vad som är ett dåligt agerande. Kanske att jag, när jag var yngre, fokuserade mycket på hur en handling skulle framställa mig. Och nu tänker jag mer på hur en handling blev för alla andra. Jag utgår från att det kommer fortsätta så genom livet. Att ens perspektiv kommer att förflyttas. Och att man därför aldrig kommer att vara riktigt säker på hur man har fört sig själv i världen. Det jag vill säga med den här utläggningen, det är väl kanske att det inte finns en enda människa på jorden som inte har betett sig på dåliga sätt. Och jag upplever ofta att de som beter sig sämst, det är de som inte får ångest för det. För det här innebär ofta en avsaknad av moralisk ram, av en vilja att förbättra sig själva. Den moraliska ramen, den ser också olika ut för alla människor. En klassisk ångest efter en fest, det kan ju vara att man har tagit för mycket plats på olika sätt, pratat för mycket, varit för högljudd eller gränslös. Men någon annan kanske skulle ha sett samma beteende som att man hade varit rolig, bjussig och hjälpt festen framåt. Vi lämnar festen här och tar in din fråga i ett lite större perspektiv. Alltså, kan man vara en bra medmänniska och person och ändå bete sig ruttet? Låt oss säga att du inte varit på fest och betett dig gränslöst, utan du har istället gjort någonting som har orsakat stor skada, som de flesta av oss skulle se som en verkligt dålig handling. Du kanske har slagit ner någon, varit otrogen, bränt ner ett hus eller gjort något annat som har orsakat en eller andra individer mycket stor fysisk eller emotionell skada. Vad säger då filosofen om det? Aristoteles ansåg exempelvis att en enskild dålig handling inte gör en dålig människa, utan att människors karaktär formas genom återkommande handlingar och vanor. Immanuel Kant, han fokuserar på motivet bakom, inte handlingen och hur den landade. Alltså att en handlings moraliska värde främst beror på anledningen till att göra den, snarare än dess konsekvenser. Sartre menade att människor inte är onda eller goda, utan att vi ständigt skapar oss själva på nytt, genom våra val. Ja, det här är en stor fråga som man kan diskutera i oändlighet. Jag är ganska inne på ansvarstagandet som en del i frågan. Det vill säga att man, när man har identifierat att man har gjort någonting som har blivit dåligt för någon annan, att man lägger tid på att fundera ut om det finns något sätt att gottgöra det. Gottgörandet, det ska inte fokusera på hur det har blivit för en själv, utan på hur det blir för den eller de som har blivit sårade av situationen. Här menar jag alltså att en rak ursäkt exempelvis också fyller en ganska stor funktion för den andra. Att man befäster att den andra hade rätt och att man hjälper den upprätthålla sina egna ramar genom att säga att man gjorde fel och passerade en gräns. En sista tanke är att vi ofta uppehåller oss lite för mycket vid vilka handlingar som har begåtts när vi definierar en karaktär. Det vi borde prata om lika mycket, det är kanske vilka handlingar som inte har begåtts. Det vill säga, Astrid, att om du har betett dig gränslöst på en fest och det ger dig ångest, så är det ingenting mot alla gånger vi alla haft möjligheten att kliva in och förhindra ett skeende, men inte gjort det. Ett barn som far illa, fysisk eller psykisk misshandel i en annan relation. Saker som händer i världen och vi bara står och tittar på. Att agera där man inte behöver, det tycker jag är en av de allra mest definierade tecknen på att man är en god människa. Och att om man är en sån som gör sånt, så tycker jag att man har många pinsamma fester till godo. Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arvsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Nu lägger du allt det här på de andra.
1: Jajamän.
0: Vad är det i dig som gör att du hamnar i konflikt?
1: Att jag hamnade i den typen av konflikt och valt att jag sagt nej.
0: Möt historikern Dick Harrison.
1: Jag är inte rädd för att ta konflikter. Och det var väl därför pappa slog mig. Jag har lärt mig att ska man ha något måste man säga ifrån.
0: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
2: Och strax så hör vi Dick Harrison svara på en lyssnarfråga. Men dessförinnan ett klipp ur söndagsintervjun.
0: Det är ju valhelg i Sverige.
1: Mm.
0: Och därmed en sorts högtidsstund för demokratin som vi uppmärksammar lite extra vårt fjärde år. Hur stor är en sån händelse som ett demokratiskt val i ett historiskt perspektiv?
1: Ja, för mig så är det, med just för att jag har ett stort historiskt perspektiv, lite av ett mirakel varje gång det inträffar. Det normala i alla historiska samhällen, i alla tider utom just i vår, har varit att ingen får vara med och bestämma. Någon ynka liten procent har bestämt allting, och mens det är ofta bara någon promille. Och nu har vi ett system som folk tar för givet i Sverige. Det är väl det som stör mig mest i sammanhanget, som folk uppfattar som självklart. Det är klart man ska rösta, det är klart man får, eller rättare sagt, vi struntar i att rösta, jag vet ju inte vad jag ska rösta på. Och så är det väldigt många som inte ens bryr sig. Då blir jag arg, för det här är en rättighet som vi är väldigt få förundrade på jorden att ha, och som vi förfluten tid, backa 3-4 generationer, inte fick då heller. Jag har ju dessutom följt med i diktaturdebatten. Jag har skrivit en bok om diktatorer, och det är inte svårt att se att antalet diktaturer växer och demokratierna blir allt färre. Det är över 70% av mänskligheten som lever i totalitära stater idag, och siffran ökar. Så demokratin för oss är något att slå vakt om, och det gör vi lättast genom att läsa historia och ta reda på hur mycket vi faktiskt har att tacka för demokratier. Mm. Det är ingen slump att vi har haft fred rekordlänge i Västeuropa, sedan 1945. Och det beror till allra största delen på att vi är demokratier, och det är väldigt svårt att få en demokrati att starta krig.
0: Mm. Du kallar det för ett mirakel?
1: Ja, jag kallar vår demokrati för ett mirakel. Jag tvivlar på att det kommer se ut så här i framtiden också. Alla politiska samhällen går under förr eller senare. Men just det här tycker jag om.
0: Mm.
1: Och underverk är väl ett ännu bättre ord än mirakel i sammanhanget, men det är så historiskt unikt att vi har det här systemet. Mm. Inget i förfluten tid kan liknas vid det. Då kommer folk dragande med, ja men antika Grekland och Aten, ja, där var alla kvinnor totalt förbjudna att yttra sig offentligt. Barn fick inte göra någonting. 20% av mänskligheten var förmodligen slavar. Och alla som inte hade förfäder sedan 3-4 generationer tillbaka i landet var också förbjudna att rösta, även om de var jätterika. Så vår demokrati idag är ett unikt bra system, det ska vi värna om.
2: Dick Harrison i senaste söndagsintervjun. Och nu till frågan, är trojanska kriget en myt? Och är det någon som kan svara på det, så är det ju just Dick Harrison.
1: Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja, vi vet att det förekommer krig där, vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också.
3: Till Dick Harrison svarar kan du skriva för att få svar på dina egna frågor om historia. Adressen historia@sverigesradio.se. Och en av alla lyssnare som skrivit till oss är Per-Inge Olsson, som fascinerats av den mest ikoniska av alla krigiska konflikter. Det trojanska kriget, senast aktuellt i filmatiseringen av Odysseen. Men Per-Inge undrar om man vet om trojanska kriget faktiskt har ägt rum, eller om allt sammans bara är myter och dikter. Och historieprofessorn Dick Harrison svarar.
1: Jag vill nog hävda att det är ingen myt, men vi vet inte mycket om det. Men att ett krig har utkämpats där, det är jag nästan beredd att svära på Bibeln på. För det finns så många indikationer numera som tyder på att det finns en verklig konflikt där bakom.
4: Men backa bandet lite. Homeros, det är 700-talet före Kristus. Den här konflikten, den ska ha utkämpats någon gång på 1200-talet, möjligen 1100, men förmodligen 1200-talet före Kristus. Det är ett glapp på ett halvt millennium. Och då är det, alltså det är för stort glapp, för mycket sagoinslag, för mycket gudar och övermänskliga hjältar för att vi ska kunna tro på det. Frågan är då istället, finns det någon sorts bakgrund till den här konflikten? Att folk från nuvarande Grekland söker sig till Troja vid mindre Asien för att utkämpa det här kriget. Och då får vi titta på andra källor. Grekerna ger oss bara Homeros sagor. Hettiterna ger oss mer. Och det är detta som har förändrat forskningsläget. Hettiterna, det är då de som har stormakten i nuvarande Turkiet. Deras huvudstad ligger inte så långt från Ankara. Det är en lokal stormakt. De var bra på järnvapen, hästdragna stridsvagnar, expanderar i Syrien och är huvudkonkurrenter till nya rikets faraoner i Egypten. Det är alltså Ramses den andres fiender. Så det är en stormakt och det är en skriftligt belagd stormakt. De har egna inskrifter som nämner inte bara krigen mot egyptierna utan även krigen mot folken som bor i väster, alltså vid mindre Asiens västkust och i nuvarande Grekland. Och här dyker det upp namn som är väldigt intressanta, till exempel namnet på ett land eller en stamkonfederation som heter Ahiawa eller Ahia. Påminner lite om Akaier. Akaier är grekernas namn på greker i Iliaden och Odysseen. De ska ha funnits ungefär där Grekland låg. Vi hittar också ett stad som heter Willosa som ska ha legat ungefär där Troja ligger. Willosa påminner minst inte om Ilion, ett alternativnamn på Troja. Vi hittar namn på kungar och härskare som vi nästan känner igen från Iliaden i delvis annan stavning. Till exempel kungen Alexandro som ska ha härskat som kung av Willosa. Alexandro, inte så olikt Alexander, ett av namnen på Paris, den här ädlingen som ska ha rövat bort sköna helena och orsakat trojanska kriget. Samt en kung som heter Piamarado som är riktigt jobbig i tre decennier och vållar hettiterna stora problem. Piamarado påminner lite om Priamos. Alltså det finns namnlikheter på städer och på kungar och härskare. Och vi har belägg för konflikter och utdragna krig i den delen av Mindre Asien. Och det här är exakt samtidigt som trojanska kriget skall ha ägt rum. Nu är de här hettitiska inskrifterna så pass svårtolkade. Vi kan inte sätta ihop någon egentlig kronologisk lista över att den krigar mot den då och då. Men vi vet att det är krigföring vid det tillfället. Och då kan vi ju resonera att det kanske är hettiter och greker mot lokala frifräsare eller att det är greker som attackerar de här eller det är ett krig mellan greker och hettiter och så vidare. Men krig fanns. Akajerna var inblandade. Hettiterna finns där och lokala första finns det också och man krigar vid Willosa, Ilion. Det är den vanligaste sättet att resonera idag om trojanska kriget, att det är sagor som minner om de här konflikterna. Så finns det en alternativ förklaring som är mer spekulativ och det är att det här utkämpas 100 år senare och att det handlar om de här så kallade sjöfolken. Sjöfolken, det är samlingsbenämning på svårdefinierade folkgrupper som attackerar Egypten och västra Asien någon gång på 1100-talet före Kristus. Och de som känner vi under namn som Dengen, Ekwesh, Peleset, Teresh och så vidare. Men egyptierna och syrierna visste inte var de kom ifrån, med att de kom från andra sidan havet. Om vi leker med tanken att de kom från Grekland, vissa, till exempel Peleset, filistena, vet vi numera kom från Grekland för man har gjort DNA-koller på varifrån de kom på begravningsplatserna. Lek med den tanken så kan det här vara ett led i sjöfolkens expansion. Man attackerade Syrien och Egypten, ja, varför inte Troja också? Och då är det ett led i den typen av krig. Men det är spekulationer. Under alla omständigheter, vi har grävt ut Troja, vi vet att det förekommer krig där, vi kan se rester efter att murar har fallit och bränder har ägt rum också.
3: Dick Harrison, och du hör honom och mig, Tobias Svanelid, med fler frågor och svar i Sveriges Radio P1 eller i appen Sveriges Radio.
5: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
2: Historia ur en annan vinkel får vi nu. Här är Stoff.
6: När den kom slog det gnistor om den. När den slog igenom var den en symbol för framtidstro. Och idag vill vi helst banta bort den. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen.
7: Det var på 1800-talet. Man kunde inte göra biljardbollar av alla elefanter utan man var tvungen att hitta något ersättningsmaterial.
6: Där någonstans började historien om dagens avsnittsmaterial, plasten, som skulle bli ett billigare och mer lättillgängligt alternativ till naturmaterial som gummi, sköldpaddsskal och elfenben, som förr i tiden alltså användes till bland annat biljardbollar. Thomas Plastmannen Lindblad är författare och har skrivit boken Bruksföremål av plast. Han är också plastkännare och samlare med flera tusen plastföremål i sin ägo.
7: Och det är användbara saker. Föremål som jag själv använder dagligen. En citronpress av Carl Arne Breger till exempel.
6: Men tillbaks till 1800-talets andra halva. Först kom ett par halvsyntetiska plaster. Det är så det heter när plasten är baserad på naturmaterial. Parkesin och efterföljaren celluloid gjordes av bomull som behandlats med salpetersyra och svavelsyra. De var väldigt eldfängda och det sägs att det ibland slog gnistor om biljardbollarna. Ungefär 3 decennier senare, år 1907, tillverkades den första helt syntetiska plasten, bakelit.
7: En av de mest kända bakelitföremålen, det är Ericssons telefon som kom 1931. Den är tung, den har vassa kanter och själva telefonhuset är gjort i ett stycke. Jag kommer ihåg när jag var barn, vi hade den hemma ända in på 60-talet. Fanns den här telefonen.
6: Gemensam nämnare för alla plaster är att de framställs på konstgjord väg. Råolja och naturgas är numera de vanligaste råvarorna.
7: Och idag finns ju hur mycket plaster som helst. Man kan ju liksom beställa. Jag vill ha en plast som har de här egenskaperna och så kan man räkna upp alla möjliga egenskaper.
6: Ja, med olika kemiska tillsatser kan den bli allt från självlysande till självläkande. Den kan isolera eller leda elektricitet, ha ett minne eller vara biologisk nedbrytbar. Även om det funnits plast under hela 1900-talet så var det först efter andra världskriget som det breda genomslaget kom. Då ställde plastfabrikerna som vuxit fram under krigsåren om från militära produkter till vardagsvaror. Så formade vi alltså plasten. Men hur har då den format oss och våra liv?
7: Ja, den har liksom sparat tid för människan. Och det får man ju säga någonting positivt. Hinkar var, hörde till de första bruksföremålen man gjorde efter kriget. En vanlig skurhink på den tiden var gjord av plåt, tung och skramlig. Vass kant på undersidan. Och nu kunde man göra en plasthink som var lika stor och som var mjuk och lätt och väg nästan ingenting. I köket alla möjliga durkslag och citronpressar och allting som gjordes i plast innebar liksom lättnader och tidsbesparingar. En perstorpsplatta på väggen eller på ett bord, man bara torkar av så är det klart. Inte hålla på med en massa dukar och grejer utan plasten var liksom en enklare vardag. Kvinnorna som ju var hemmafruar väldigt mycket på den tiden, att de slapp massa arbete och deras tillvaro blev, sparades liksom tid hela tiden. Det gjorde också möjligt för kvinnor att komma ut i förvärvslivet.
6: Ja, tiden och energin som frigjordes kunde läggas på arbete utanför det egna hemmet. Och på kampen för frigörelse. Tupperware-partyn var tillställningar där kvinnor, företrädesvis amerikanska hemmafruar, träffades hemma hos varann för att köpa och sälja köksprylar i Tupperware-plast. Det ska indirekt ha hjälpt kvinnokampen på traven genom att bana väg för både nätverkande och egna inkomster för hemmafruarna. Plast är ett ungt material, men det har redan hunnit få starka symboliska laddningar.
7: Den symboliserar moderniteten, det måste man ju säga. Att man kan trolla fram väldigt många intressanta saker i plast.
6: När den slog igenom i mitten av 1900-talet signalerade plasten framtidstro. Nu ser vi på den med en mer mångfacetterad blick. Och av vissa förknippas den idag snarare med domedagskänsla. Något som kan försöka motverkas genom plastbantning. Alltså att byta ut plastförmålen i sin närhet mot exempelvis trä, metall och glas. Ordet plastbanta dök upp på Språkrådets nyordslista 2014. Men företeelsen är äldre än så. Ett par decennier efter det stora genombrottet började nämligen komma larm om att plast kan vara giftig och ha negativ inverkan på hälsan.
7: Vilket innebär att många barn som växte upp på 70-talet kanske inte fick så mycket plastleksaker som tidigare utan, eller senare. Sen kom det tillbaks. Men träleksakerna tog över. Jag kommer ihåg att vi slängde. Använde inga plastleksaker till barnen när de föddes på 70-talet.
8: Okej, så plastmannen har alltså inte gett sina barn plastleksaker?
7: Nej då, verkligen inte.
6: Inte all plast är hälsofarlig, men det finns sorter som kan orsaka både cancer och hormonstörningar. Och det är ju tyvärr inte det enda dåliga med plast. Att den är så billig och enkel att producera och så praktisk att använda har lett till stora mängder engångsprodukter och en slit- och slängmentalitet. Och i kombination med att plast vanligtvis inte bryts ner och inte heller återvinns i tillräckligt stor utsträckning innebär den gigantiska miljöförstöringsproblem både på land och i hav.
7: Med stora enorma plastsjoken som flyter omkring i havet, jättelika öar av plastfragment som på något sätt drar sig till varandra.
6: De jättelika plastöarna, men också mikroplasterna, alltså minimala plastbitar som sprids i naturen och hamnar i både fiskar, landdjur och i våra egna kroppar. De vittnar om att vi behöver bli bättre på att både återvinna och på att hitta andra alternativ. Men plasten har också blivit ett material som vi idag skulle ha svårt att klara oss utan. Hur skulle sjukvården fungera utan sterila engångsartiklar som handskar, sprutor och katetrar? Matsvinnet skulle vara betydligt större utan smarta plastförpackningar. Elektronik och fordon innehåller viktiga plastkomponenter. Och i våra hem, i alla fall hemma hos de av oss som inte har plastbantat än, finns ju plasten som husgeråd, möbler, leksaker, kläder och som sportutrustning.
7: Vad gör man skidor av? De görs ju knappast av trä längre. Eller tennisrack och alla träningskläder som folk går omkring och alla sneakers.
6: Att beskriva någonting som plastigt brukar göras i negativa ordalag. Liksom oäkta och fejkat. Kanske till och med själlöst.
7: Den kan ha vilken själ som helst. Ja, nej, jag vill inte göra det här liksom för filosofiskt eller för allt för mytologiskt eller om man ska hålla på. Nej, det är ett bra material. Det räcker långt.
6: Säger plastsamlaren Thomas Lindblad. Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa klubben AB för Sveriges Radio P1.
2: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 2.
9: Rösträkningen pågår fortfarande och det slutgiltiga resultatet kan dröja till på onsdag när de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna räknats. Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om vad partiledarna kommer att göra tills dess.
10: Ja, man kan utgå ifrån att partiledarna sätter igång direkt. Magdalena Andersson har ju sagt att hon kommer att kontakta övriga partiledare. Även Ulf Kristersson har sagt att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna redan imorgon kväll. Och i sitt tal på scenen här ikväll så sa han ju att han kommer att undersöka med öppenhet de möjligheter som finns nu när det återigen har blivit en icke-socialistisk majoritet, som han sa. Så skulle han undersöka då möjligheten att få genomslag för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram, som han uttryckte det.
11: Var det någon som väntade sig det här valresultatet?
10: Alltså det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blev då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med...
9: Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator. Reporter Martin Rundqvist Nilsson. Så sport. I herrarnas tennisfinal i US Open ikväll vann tysken Alexander Zverev mot amerikanen Ben Shelton med 3-1 i set. Detta är Zverevs första US Open-vinst, men hans andra Grand Slam.
12: P1, Sveriges Radio.
2: Natten fortsätter med en dokumentärberättelse ur verkligheten.
13: Plötsligt så öppnade min mamma dörren. Och då så sa hon, vet du vad det här betyder? Vet du att kvinnor som blir fångad så här blir stenat till döds?
14: När Lina fyllt 14 år vill hennes föräldrar flytta ifrån Sverige tillbaka till sitt hemland. Förutom en ny miljö tillskrivs Lina nya livsregler i ett plötsligt isolerat hem kantat av kontroll och våld.